sem inn blés eða blés postulum og spámönnum í brjóst að skrifa ritningarnar. Hann byrjar þessa bók, Biblíuna, á því að tala sköpun og hann endar hana, bókina, Biblíuna, með því að tala sköpun og skapara og endur sköpun að skapa allt upp og nýtt. Og flestir takið eftir því að ég að vitna í orð Jesu Krist þegar hann sagði það eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar en fáir mjóa veginn til eilífs lífs. Það er nefnilega meiri hlutin af þeim sem játa kristna trú á jörðinni í dag. Þeir kæra sér kollóttan sköpunarsöguna en þeir telja að sig trúa á Jesu Krist sem er skaparinn og hafna sköpunarsögunni sem meira sé að hann sjálfur hélt á lofti. Það segir nefnilega í byrju biblíunar í upphafi skapaði hvað himinn og jörð. Jörðin var þó auð og tóm og myrkur grúði yfir djúpinu. Það er svo oft að fólk segir, já, Guð skapaði bara hnöttin, beran, nakin, líflausan, engi gróður, ekkert líf, fuglar, fiskar eða menn. Og það gerist fyrir löngu síðan, bara miljónum og biljónum árum síðan. Þetta lesa þér út af fyrstu tveimur versunum. Finnst eitthvað þægilegra kannast við að þetta hafi verið til staðar bara klettarnir og moldinn og einhverju vatnsdropar og svo framvegis en ekki líf. En svo segir þarna síðar að Guð, hann hófst handa við að skapa. Hann kallaði á ljós og þetta var gott, segir hann, og Guð kallaði ljós í dag en myrkri kallaði nótt. Það var kvöld og það var morgun, hinn fyrsti dagur, vikan. Venjuleg sjötaga vika verður til þarna því að svo koma sköpunardagarnir hver af öðrum og fólki finnst bara þægilega að tala já, Guð gæti hafa skapað en hann gerði bara það á sex dögum sem hver dagur er 1000 ár eða eitthvað meira. En drottinn tekur það skýrt fram í sjálfum boðorðunum. Í því boðorði sem mestu hluti hins kristna heims hefur hafnað, fjórða boðorðinu, í hvíldardaginn, að Guð skapaði á sex dögum, punktur og ekkert meira með það. Hann skapaði á sex dögum, almáttugu Guð, þarf ekkert á löngum tíma að halda. Hann skapaði allt sem skapað varð af engu. Það er það sem að frummálið segir. Hann skapaði af engu. Það er það sem orðin að skapa þýðir. Hann þurfti ekki fyrirliggjandi efni, hann bara talaði og það varð og þess vegna er Jesus Kristur kallaður orðið með stórum staf og orðið eins og í Jóhannesar guðspjalli í fyrsta kafla. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Sjáuði áhersluna á skaparan og sköpunarverkið því að þannig verði að víkja að því að Kristur hann skapaði. Hann talaði, hann skapaði með því að tala og þannig var allt það til sem að tilheyri þessari jörð þar að segja lífið og í margbreyti leika sínum. Í annari Mósebóki 20. kafla, við skulum bara taka fjórða boðorðið fyrir frá 8. versi. Minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan? Nú verðum mörgum á að segja stefna með, þú ert alltaf að tala um þetta sama. Og ég hef heitt menn segja við mig í gegnum ári, getur ekki talað um eitthvað annað? Gætum við ekki sagt það sama við Guð? Hann byrja biblíunum með því að minna á sköpunina, hann endar biblíunum með því að tala um skaparan og sköpunina og allt í gegnum ritningarnar kemur skaparin fyrir í ritningunum sem að Guð gaf mönnum. Svo segir, sex dagar skalt þú erfið að vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaði drottni Guði þínum. Við erum gjörna að halda upp á afmælisdaga, en okkur þetta er ekki hug að minnast upphafs lífs hér á jörðinni, eða skaparans sem kom öllu lífi af stað hér á jörðinni. Gleymi því bara, og þó byrjar þetta boðarð á því að segja, mundur nú eftir því, ekki gleyma, þetta er einu staðurinn, í boðránu sem segir myndu og því gleymir mestur hluti hins kristna heims. Við höldum áfram
Það segir þú skalt ekkert verkvinna og ekki sonu þinn og dóttu þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnu þínar eða nokkur útlendingum sem hjá þér er inn að borga hliða þinna. Því að á sex dögum, hér kemur áhersla, á hvað stuttum tíma hann skapaði. Sex dögum gjörðu drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Þetta er mikilvægt atriði líka í boðrunum að hvílast. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Hugsaðu ykkur, hann gefur okkur hvíldadag. Hann blessaði þennan dag og hann helgaði þennan dag. Þetta er mjög mikil hátíð í hverju viku. Alla tíð vegna þess að okkur er sagt að við munum líka halda hvíldadaginn á himnum. Akkur ekki að æfa sig og æfa okkur hérna hér á jörðu. Í Kolossabréfinu talaði skaparan. Það sem segir hann, þar sé orð Guðs, það Jesús, hann er ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allra sköpunar, en það var allt skapað í honum í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega. Hásæt og herradómar, tignir og völd, allt er skapað fyrir hann og til hans. Hann er fyrri en allt, sjáðu því? Hann þurft ekki efni fyrirliggjandi til að skapa úr. Hann skapaði efnið og allt á tilveru sína í honum. Það eru orðna fáar kirkjudeildirnar og trúfélögin sem taka mark á yfirlýsingu Guðs þess efnis að hann hafi skapað jörðina og mannkyni. Ég gladdist yfir því núna í vikunni eða fyrir örfá dögum síðan. Ég var að hlusta á Guðsþjónustu í þjóðkirkju einni af þjóðkirkju Íslands og þetta var út af Guðsþjónusta og þar var farið með trúarjátninguna. Ég trúi á Guð almáttugan, skapara himins og jarðar. Mér fannst þetta gott að heyra, góðu boðskapur. En trúi fólk þessu í dag? Því að ef þú trúi því, þá verður þú að hafna mörgum yfirlýsingum fróðra manna, vísindamanna sem að hafna sköpunarsögunni og líka verður við þá að hafna kenningum margra kennimanna og presta sem segja að sköpunarsagan gerðist alls ekki á sex dögum og erum í raun búin að hafna sköpunarsögunni og þar með skaparanum. Mörg trúfjölug og enn fleiri trúaleiðtogar hafa afskrifað sögunar eða sköpunarsögu biblíunar og boðskapur opinberunarbókarinnar hefur einnig verið afskrifaður af kristnu fólki að meira eða minna leiti sem óskiljaða efni og sköpunarsagan er sögð of ótrúleg til að geta verið sönn. Nú eins og áður fyrr kallar Guð á fólk sitt að taka mark á hvoru tveggja, byrjunin í biblíunni og loka orðanum í biblíunni og öllu þar á milli þar sem talar sköpun og skapara. Því að ef við viljum virkilega taka mark á frelsanum okkar og vonumst til og þráum að hann gefa okkur eilíft líf, skapi okkur líkamlega og andlega þegar hann kemur að sækja fólk sitt, þá verðum við að trúa sköpunarsögunni því að hann skapaði. Það er hann sem vitnar í Nýja testamentinu í sköpunarsöguna. Ef við tökum ekki mark á sköpunarsögunni gerum við frelsarann okkar að lygara. Það er ekkert minni það. Í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar textu sem ég vitna svo oft í meðal annars hér á námskeiðinu. Þar segir opinberu Jesu Krists sem Guð gaf honum til að sína þjóni sínu það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og leta kynna það Jóhannesi þjóni sínu sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krists allt það sem hann sá. Sætli sá les þessi spáðumsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er rita því að tíminn er í nánd. Tíminn þeirra uppgjör verður. Þegar dómur er haldin yfir öllum. Og þá fá þeir að heyra velkomin þú bóði og dyggi þjónn eða ambó, gakk þú inn til ríkis og fagnaðir herra þíns á himnum. En munu þeir fá að heyra þetta
fyrir sig sem hafa hafnað skaparanum og þar við frelsaranum að þeir hafnuðu sköpunum sögunni. Jesús skapaði, hann þurfti ekkert fyrir liggjandi efni, hann bara talaði og það varð, hugsaðu ykkur. Og þegar að hann kemur aftur og reisur upp hinna dánu réttlátu til að halda til funda við hann í loftinu, þá mun hann tala. Og það er orð hans sem verður til þess að dánir ástvinir okkar rísa upp fagnandi í nýju líkama til funda við drottin í loftinu til að vera með honum alla tíð. Og einnig gerist þetta hjá þínum sem eru lifandi, taldir réttlátir á Guði, og þeir líka fá nýja líkama og halda til himins með frelsaranum. En eins og þið heyrið mig oft segja, og ég bara vitni í Biblíuna, orði Jesu Krist, meiri hluti kristina, þeirra sem játa kristna trú, virðast vera skildir eftir. Það er alvarlegt í hugunarefni. Verðu við á meðal þeirra? Eða kjósu við á meðan enni tími og náðartímin enn varir? Að kannast við frelsarinn okkar sem er skaparinn okkar að kannast við allt orð Guðs og taka mark á því. Fjórða boðorð Guðs kallar á alla jarðabúa til að minnast uppruna síns með því að halda hvíldardaginn heilagan. Hvíldardagur Guðs er sjöunda dagurinn og það er laugardagurinn en ekki sunnudagurinn sem af milljónum er talin heilagur þótt hann sem slíkur var aðeins talin heiðusdagur sólarinnar, sóldýrkenda. Við tökum meira marka því heldur en orði Guðs. Jesaja segir í 45. kaflanu, já, svo segir drottinn, sá er himinin hefur skapað. Hann einn er Guð, sá er jörðin hefur myndað og hana tilbúið. Hann sem hefur grundvallað hana og hefur eigi skapað hana til þess að hún væri auðn, heldur myndað hana svo hún væri byggileg. Ég er drottinn og engin annan. Sjáuði, það er oft í Biblíunni að Guð talar sjálfa sig sem Guð, sem drottinn, sem skapara og að hann einn er drottinn í fulltingi þess að hann skapaði. Hann er hinn eini sanni Guð af því að hann skapaði. Svo þegar við gerum að einhver sköpunar söguna og þar með að drottinn okkar frelsari sé skaparinn, þá erum við að gera sára eða gera Guð að einhverju sára litlu atriði sem skiptir einhver máli. En það kemur okkur í koll á efsta degi ef við ekki vöknum til meðvindundar alvarleika þess að taka mark á öllu orði Guðs frá upphafi til enda. Í Nehemía er þarna uppáhaldstexti hjá mér. Þar segir í 9. kafla standið upp og vegsami drottinn Guðiðar frá eilíð til eilíð. Sjáum þið, við munum ekki hægt að tala um hvíldardaginn eða sköpunina og skaparan í allri eilíðinni. Við munum halda áfram frá eilíð til eilíðar. Sjáum þið, menn vegsami þitt dýrlega nafn sem hafið er yfir alla vegsaman og lofgjörð. Þú drottinn, þú einn er drottinn. Þú hefur skapað himinin, himnana himna og alla þeirra her í jörðina og allt sem á henni ber eða er hafið og allt sem í því er. Þú hefur gefið því öllu líf og himinsins her neyið þér. Það er svo margt í þess að þetta er heil prétukun eða margar að finna í þessari örlitlu málsgrein. Sjáðu til dæmis að allur himinsins her neyið þér. Þetta eru viti borna verur. Það er ekki verið að tala við dauða hluti þarna. Það lúta allir fyrir ægivaldi og ofurvaldi skaparans alla eilíð en einni fyrir kjallinsríkur Guði sem hann er. Og svo segir að hann hefur ekki bara skapað jörðin og himinin, heldur himnana himna. Vetrabrautirna með öllu. Og ég trúi því staðfastlega nú orði að þessi skapaða verur, ófallnar, syndlausar, einhverstaðar annar staðar í ófallnum veröldum. Því svona orðalega gefa það til kynna. Það skapaði ekki bara til þess að hlutinni væru eyðilegir eða auðinni svo við höfum séð hérna í dag. Svo förum við í 44. kafla hjá Jesaja.
Svo segir drottinn frelsari þinn, sjáðu þið, hér var að tala um frelsarann, sá þið hefur mynda frá móður kviði, ég er drottinn sem allt hefur skapað, hver þetta? Það frelsarinn. Og meira, hann skaparinn, hann segir hérna. Þetta ekki nóg til að tilbyðja Jesu Kristum skaparan og taka mark á sköpunarsögunni? Hann segir, ég drottinn sem allt hefur skapað, sem útþandi himinin, aleinn og útbreyti jörðina hjálpa laust. Hann þurfti ekki neinu til að aðstoða sig. Sá sem ónýtir legarana, hverju skildu vera legarana þarna? Þeir sem segja þessi ekkert að marka sköpunarsöguna. Sá sem ónýtir legarana og gjöri spásagna mennina fíflum, sem hann orðalega drottins, sem gjöri vitringana, þá sem þykjast verið eitthvað vitrir í þessum efnum, aftur reka og þekki hverja heimsku. Þau séð eitthvað orðalagið. Heimskir menn, heimskingjar og legarar og fífl, þetta er orðalagið hjá almáttugu Guði. Og við tökum ekkert marka á þessu, þegar ég segi við þá ég stundum að tala bara fyrir hann hins kristna heims. Í Hebreabrefinu í fyrsta kafla, takið eftir áherslunum og stundum þetta í stóru bókunum, sko, eins og Jesaja og Móse bókum og þannig það Hebreabrefið. Þar segir í fyrsta kafla að það byrja bara með þessum orðum. Guð talaði oft eða fyrrum oft sinnis og með mörgum móti til feðrana fyrir munn spámannana. En nú í lok þessara daga hefur hann tilvor talað í sinni sínum og takið eftir því að aðal söguhetjan í upprennabókinni er Jesús. Svo hann talað til okkar sem hann setti erfingja allra hluta fyrir hann hefur hann líka heimanagjörð, hérna kemur það einu sinni enn, hann skapaði marga heima, margar veraldir. Við gerum svo lítið úr okkur sjálfum sem kristinu fólki og lítið úr tilbeislu okkar á undursamlegum skapara sem Jesús er. Svo segir þarna, hann sem er ljómi dýrðar hans og ímynd veru hans og ber allt með orði máttar síns, hér í Jesús. Það vikið að honum sem orði, máttugu orði sem skapar, en þar endurspeglar hann aðeins föðurinn. Þannig hann líka, sem hreinsaði oss af syndu vorum og settist til hægri handar hátigninni á himnum. Nú skulum við fara yfir í Jóhannes í fyrsta kaflan. Í upphafi var orðið, hérna kemur hann, og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði, allir hlutir urðu fyrir hann, án hans var ekki neitt sem til ekkert efni. Nefnir það sem hann skapaði, svo hann skapaði allt á sex dögum. En við höldum áfram þannig í fjórða versinu, í honum var líf og lífið var ljós mannana, ljósi skýni myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Myrkri, hér er áttu lifandi verur sem tók ekkert mark á þessu. Og þegar að skapari kom til jarða til að vitja alveg sérstaklega sinna þjóðar, Ísraels þjóðarinnar, hann kallar þá í rauninni myrkur. Þeir tók hann af lífi, hugsaðu ykkur. Svo segir að hann var í heiminum og heimurinn var orðið til fyrir hann, en heimurinn þekkti hann ekki. Hann kom til eigna sinnar, en hans eigin menn tók ekki við honum. Þetta er svo sorgleg, svo dapulegu vitnisburður, almættisins, þá sem telja sig vera Kristi fólk og lærisveina Jesu Krist. Þeir konnast ég ekki einu sinni við hann. Gera þið það eitthvað frekar í dag? Og meira hjá Jesaja. Þetta er alveg í lok bókarinnar sem kendir við Jesaja. Það er enda 65. kafli. Þar segir sjá, ég skapa nýjan himinn og nýja jörð. Og hins fyrra skal ekki minnst verða og það skal engum í hug koma. Gleðjist og fagnið ævilega yfir því sem ég skapa. Því sjá, ég gjöri Jerusalem að fögniði og fólkið í henni að gleði. Það er alltaf einhverju sem að taka á móti þessum boðskap, þessu sannleika og boða hann áfram. Eins og við erum að leitast við að gera hér frá boðanakirkjunni og í gegnum útvarp að boðun. Við fáum að upplifa fögnuð hinn að sönnu Jerusalem og fólkið í henni gleði.
Já, hvað höfum við með íslenska fánan að gera í þessu sambandi? Ég bara setti hann hér á vegna þess að við tökum marka þessu merki. Og það eru ákveðni litir sem við tökum marka á til þess að það, við tökum marka á þessu sem okkar þjóðfána. Og það er ekki sama hvernig litunum er raðað. Og ef við förum illa með þetta merki þá varða það við lög. En takk ég bara eftir því það eru margir þjóðfánar, ekki allir þessir, en hér er nokkra að finna, en þeir eru í tugatali sem nota nákvæmlega sömu litina og við gerum, en þeim er raðað allt öðruvísi og þessum er ekki okkar þjóðfánar. En við tökum marka á okkar litum. Og Guð á sig líka merki, þetta er okkar merki, þessi fána litir í réttri uppröðun. En auðvitað þurfti óvinnan að komast að einhvern veginn þegar skjaldamerki var lögleitt inn hér á meðal okkar Íslendinga. Að það merki sem í rauninni í Biblíunni, í opinberunabókinni, tákna Satan sjálfan, því ég troðið inn þarna. Hugsaðu ykkur? Akkur má ekki velja eitthvað sem að bendir á Guð og skaparan. Það er að því það búið að afskrifa skaparan og sköpunar söguna. Förum í 14. kaflan í opinberuna bókinni. Þar segir frá þriðja versi að enginn gat numið söngin, þar að segja þeirra hólpnu þegar þeir eru komnir hið evra með frelsara sínum, nema þær 144.000. Ekki láta villast með nákvæmri tölu þarna. Því að ef að það er, þá eru það bara íslensmenn. Það er að segja gyðingar sem frelsast ef þið lesið áfram í kaflanum. Því að þetta er allt kynslóðir eða ætti bálkar Ísraels. 12.000 á hverjum. 12.000 eru 144.000 þegar reiknaði þannig. Og þetta eru þeir sem eru leistir frá jörðinni. Því miður hefur mörgum orðið á að segja bara þessi frelsast. Og bara þetta margir. Og les ekki alla leið hérna áfram í sama kafla það sem talaður um, það er hérna að segir að mikill fjöldi safna saman frammi fyrir hásæti drottins. Þetta mun verið í 7. kaflanum í opinberunarbókinni, ég er ekki með hann hér. Að þá er það ótölulegur grúi manna sem eru komnir upp til himins. Svo það er mikill fjöldi þessi minnur hluti sem ég er að tala um hér. En svo segir þetta undarlega orðatak í 4. versinu. Þetta eru þeir sem ekki hafa saurgast með konum. Því að þeir eru sem meir. Þetta hefur ekkert með kynferði að gera. Heldur það líkingamál, táknmál biblíunar að söfniði Guðs er líkt við reyna konu. Fallega, Síon. Og þannig er talað um meyjar söfnuði sem er ekki látið sörgast af alls konar lega og boðskap og villi kenningum. Þessir fylgja lampinu hvert sem það fer og hér verða að tala um eilífðina. Og hinsum ykkur skaparan, haldið þið ekki að frelsarinn okkar, skaparinn, þurfi ekki að fara út um allar, ég ætla að segja allar jarðir, allar geima að vitja heimana eigum að segja í jarðanna eða veraldanna það sem aðrar vitiborna verur sem hann hefur skapað eru til staðar ekki syndarar þetta eru ófallnar verur og til hvers ættu við að fylgja þeim um alla eilíf auðvitað að það er að segja Jesu til að vitja hinna ég get alveg séð í ljósi ritningarinnar að við fylgjum lampinu til að syngja hann og lof og dýrð fyrir það að frelsa okkur og aðeins frelsaði syndarar geta borið vitnu um það að vera frelsaðir eins og frelsaði syndari einn getur gert. Ófallnar verur, englar Guðs geta ekki heldur borið þann vitnisburð því þeir hafa aldrei fallið í synd og vita geta í raun ekki borið vitnisburð um hvað það er að vera syndari og vera frelsaður. Aðeins þessir sem eru þarna komnir frá jörðinni, leistir frá syndinni,
geta borið þennan vitnisburð og vitnisburðu þeirra með syngja allar jarðir eða veraldir í alheiminum. Við fáum að fylgja frelsanum hvert sem að fer. Ég vil fá að vera þarna til staðar hjá frelsaranum. Má ég ekki segja við eitthvað velkomin? Því að við hljótum að kjósa þetta en eigum við ekki að æfa okkur hér á jörðinni að kannastu frelsaran og skammast okkar ekkert fyrir það að trúa á sköpunarsöguna. Og það segir þarna að í munni þeirra var enga lígi að finna, þeir eru lítalausir. Við verðum í dóminum yfir lístir, syndlausir, saklausir, réttlátir. Hvers vegna? Ekki vegna dugnaðar okkar í því að halda boðorðin. Heldur vegna þess að við játunumst undir drottin valdi, frelsarans og meðtókum hans fórn fyrir okkur og okkur syndarana. Að þá erum við yfir lístir í himin hæðum sem líta lausir. Þetta er undursamlegu guð og drottin og frelsari sem við tilbyðjum. Í fyrstu var Kristi fólk almennt trúfast guði og hafði heiðri hvíldata hans á sjöunda degi vikunar. En árið 321 eftir Krist skipaði Konstantínus keisari að framvegis bæri fólki að halda helgan heiðursdag sólarinnar. Það er að segja sunnudaginn í stað laugardagsins. En alla tíð hafa þó verið til hópar af fólki sem héldu áfram að sína Guði trúfesti gagnvart sjöunda deginum sem hvíldata Guðs og þar með trúfesti við skaparan. Valdensarnir. Í 800-1000 ár voru þeir hundeltir alla jarði mið Evrópu og hærra flýðu þeir upp í Alpafjöllin. Þeir földu sig í hellum og klettum fjallana þegar að páfavaldi ofsótti þá og þeir voru brendir á báli ef þeir náðist í þá. Að loku var einn hópur eftir sem fór alltaf hærra og hærra og það uppgötvaðist hvar þeir voru einhver hundruðir saman. Einhver sveik þá og sagði til þeirra. Og að því að ofsængjendur treystu sér ekki að fara inn í hellin, að þá var kveikt bál og reykurinn svældi þá alla til dauða sem inni voru. En þeir dóu fyrir trú sína. Eru við reiðubúin að lifa þannig kristnu lífi að við viljum kannast við frelsarann okkar? Jafnvel ef þessi krafist að við deyjum fyrir trú okkar og sannfæringu. Helgihald sunnudagsins er, eins og hefur komið fram í námskeiðinu hér áður, merki frákvarf frá Guði almáttugum og meginreglum hans. Páfadómur hefur ítrekka lýsti yfir að kaþólska kirkjan hafi flutt helgihaldi frá laugardeginum yfir á sunnudaginn þrátt fyrir, eins og þeir segja sjálfur, að slíka breytingu sé hvergi að finna í orði Guðs Biblíunni. Og Mattu segir í 15. kafla undir ýmsum kringumstæðum við marga trúaða. Mattus 15. kaflinn, hræsnarar. Sannspár var Jesaja yður er hann segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Margir trúaðir í dag verði ekki frelsaðir. Ég er bara vitnað í orð Jesu Krist. Ég fann ekki upp á þessu sjálfur. Því að hann sagði þeir eru margir sem fara að breyða veginn til glötunar. Það er eins og menn hamist við og það eru kristnimenn sem gera þetta. Að eins og að taka meitil í hönd og meitla fjórða boðorðið í burtu af hverju ekki bara hlýða og taka marka á orði Guðs og láta sig bara hafa það ef við verðum fyrir aðkasti og jafnvel ofsóknum ef til þeirra kemur spátumöndi gefa það til kynna er sköpun að saga Guðs sönn eða gerum við hann að lygara með því að efast sannleiksgildi hennar. Þú getur ekki hér fórþekja,
Það er annað hvort. Kristus segist vera skaparinn. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þar með Kristus segist vera skaparinn. Hann er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Þar með tökum við mark á honum sem skaparinn.

heldur öll. Og svo í Matteusar guðspjall í öðru kafla segir drottinn, og hann sagði við þá, hvíldardagur var til mannsins vegna og eigi maður vegna hvíldardagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldardagsins. Ef að fara yfir í Jesaja 58, dásamlegt fyrir heitt. Ef þú varast að vanhelga hvíldardaginn, varast að gegna störfu þínum á helgum degi mínum, ef þú kallar hvíldardaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðusdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrir ætlanir þínar, annast ekki störf þín mér talar hér koma orð, þá mynd þú gleðjast yfir drottni og þá mynd ég láta því frambruna á hæðum landsins og láta því njóta arfleifðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér er drottin að gefa lofvörð og hann hvetur okkur til þess að herma þetta lofvörð upp á hann. Hann mun ekki bregðast í að blessa okkur ríkulega fyrir tryggðina við boðorð hans. Þó að boðorðin og hlýðni við boðorðin frelsi engan mann í sjálfu sér. Heldur er það útelt blóð frelsarans á Golgata og borgaði þannig syndasekt okkar allra. Efesus annar kapitulin, því að á náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka. Með öðrum orðum, við getum ekkert gert annað en að þykja þessa gjöf. Það er Guðs gjöf. Ef við endur taka þetta, því að náð eru þér hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er gjöf Guðs eða Guðs gjöf. Guð er svo undursamlegur og miskunnsamur og kærleiksríkur. Hann leggur okkur allt í brjóst, bæði það að vilja og síðan að framkvæma. Svo að við erum allt undir honum komið. Í Konungabók segir frá ákveðnu tíma í lífi Elía spámanns. Þetta er fyrra konungabók, 18. kafli. Hann hélt að hann væri sá eini eftir trúaður Guði af öllum. En það kemur fram annar staðar að Guð segir honum þar ég og enn eftir 7000 sem hafi ekki beitt knésín fyrir Baal. Þarna segir í 21. versi þá gekk Elía fram fyrir alla líðin og mælti hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða. Sjá ég lýsingarna sem að drotti velur ástandi okkar hinna kristnu. Sé drottin hinn sanni Guð þá fylgið honum, en ef Baal er það þá fylgið honum, en líðurinn svarði honum engu orði. Þeir vissi ekki sér þrjúkvældi ráð. Svo illa var komið fyrir þeim. Og framvönda blasir eilíðin. Okkar býður eilíft líf ef við kjósum rétt í dag. Í Rómurbréfinu 1. kafla þá segir þetta. Með því að það er vita verður Guð er augljóst og meðal þeirra Guð hefur byrt þeim það. Takkiði svo eftir þessu. Því að hið ósýnilega eðli hans, bæði hans eilífi krafti, hérna sköpunarkrafturinn, og guðdómleiki er sýnilegt frá sköpun heimsins. Takkiði sköpunarsögunni burtu og þá er ekki til að minna okkur á skaparan. Svo heldur hann áfram, með því að það verður skilið af verkum hans. Getum við annað viðurkennt að það er til skapari sem hefur skapað þetta allt? Margir vísindamenn í dag sem hafa hafnað biblíunni og sköpunarsögunni eru fannir að viðurkenna. Það hlýtur að vera eitthvað vitiborinn sem er að baki öllu þessum veröldu, vetrabrautum eða þá lífinu í DNA, genunum okkar. Því að þetta er svo undursamlega veröld á hverju stað sem er að það getur ekki hafa orðið til að sjálfa sér. En sömu vísindamenn sem að trú ekkert á Biblíuna eru fannir að kalla þetta vald sem er á bak við þetta allt sem hefur komið þessu öllu af stað. Þeir segja, sömur kalla það Guð. Ok, sömur er að vakna til meðvindundarum. Þetta varð ekki til af sjálfu sér. En spurningin er, kæru vinir, hvað ætlum við að gera með skaparann?

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpsboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarpsreikningur útvarpsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega og við þökkum fyrir stuðninginn.
2: Takkið eftir, símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76.
3: Já, ég var að tala núna veðrið, yndislegt veður þó að sé ekki sól. En eins og það vitið þá skrapp ég til Ítalíu og átti þar yndislegan tíma. Og ég tók eftir því að þegar sólin skein, og hún gerði það mjög oft þar núti, að þá lýsti það allt upp. Og ég hef tekið líka eftir hérna við tölum um það að þegar sólin byrja að skína þá lýsi einhvern veginn allt upp. Það verður allt svo fallegt. En það sem ég var svo hugvangin af þarna á Ítalíu, það var einmitt náttúra. Við fórum að skoða Vatikanið og þetta svona hringleikahúsið og allt þetta. Jú, þetta er alveg merkilegar byggingar, en það var ekki það sem að stóð upp úr í þessari ferð, alls ekki. Það sem að stóð upp úr hjá mér að það var einmitt landslagið, náttúran, fegurðin, trén og blómin, þetta var svona komið í blóma og ég stund þegar vorum að keyra þá sagði ég bara, þetta er svo fallegt, ég þurfti að taka þetta allt inn og við endum sem sagt vorum að flakki svona og svo endum við í fjallaþorpi á Ítalíu og þurftum að keyra fyrst í gegnum svona svolítið hvað með segja, sjúskaða borg og ég fekk svona, ekki er þetta hérna. En svo þurftum við að fara semst í gegnum þessa borg og við þurftum að færa okkur upp fjöllin, keyra, þrönga vegi og við vorum nánast alveg upp á toppi á þessi fjalli og svo þegar maður kom upp þá fekk maður bara svona, þið veitum ennþá meira, hvað þetta er fallegt. Og þá bara trén, þessi háu tré og bara fegurðin og þessi græni litur í náttunni, hvað er mikinn lækning í þessu og ég sagði hversu stórkostlega Guð er bara að gefa okkur þessa liti og lita gleðina og hérna svo fengum við okkur göngutúr og svo erum við að labba svona fram hjá frekar háum trjám, já frekar bara mjög háum. Svo allt í henni tekið eftir ég að þetta eru tré sem að ég er með fyrir utan heima hjá mér og þau eru bara svona og þau verða að lítið stærri sko. En þau voru sko langt upp í loftið og þau voru svo græn og þau voru svo falleg. Og lítil eðla, það er svona allt sem að vakti einhvern veginn athygli mína í náttúrinni, það sem að Guð hefur búið til fyrir okkur. Og þarna tók ég bara, þetta var það stórkostla sem að ég upplýði á þessari ferð, það var bara náttúra. Að fá að vera þarna í kyrðinni, í fjallaþorpinu, þetta var eitthvað svona sérstakt. Og ég var að mynda að lesa hérna í hérna daglegt líf og þá ég sagði, já, þetta er akkurat fyrir mig. Þetta skrifaði hún Ellen White fyrir svo löngu síðan og hún hefur líka uppgötað þetta, þessi sannindi í náttúrunni, hvað eru stórkostleg. Og mér langar að lesa fyrir ykkur hérna þennan kafla sem að ég mitt staldraði við og sagði, ah, þetta svo fallegt. En hann heiti náttúra lykil til að ljúka upp fjárhýslu Guðs orðs. Gef gaum að dásendum Guðs. Skilur þú dásendir hans sem fullkomin að vísdómi. Öll náttúra ríki, öll náttúruna ríki ætla að túlka það sem Guðs er. Náttúran í Eden heimilinu veitti Adam og Evu mikla þekkingu á Guði. Lét mikla guðlega fræðslu í té. Hún var eftirtakt á sumum eyrum þeirra hljómandi af rödd spekinar. Spekin talaði til augans og var meðtekið í hjarta. Þetta akkur það sem ég upplifði. Ég horfði og ég bara, þetta yndislegt. Því að þau höfðu samfélagi við Guð í sköpunarverki hans. Þar sem náttúran hefur Guð lagt lykil í hendur mannanna barna til að ljúka upp fjárhýslu orð síns, hugsið ykkur. Hið sí ósýnilega skýrt með því sem séð verður. Við skiljum guðlegan vísdóm, eilífan sannleika og óendalega náð af því sem Guð hefur skapað. Eins og íbúar réttin lærð af spjöldu náttúrnar, eins og Móse greindi rithönd Guðs á arabísku sléttanum og fjöllunum og barni Jésús á hlíðunum við Nasaret, geta börn nú á tímum lært af honum. Hann er bara málið, hann ólst yfir Nasaret og ekki var það glæsilegasta borgin, en það alveg sama hvar við komum. Bara hvar tré eða blóm eða hunangsflug eða eitthvað. Við getum séð það. Þannig eitthvað stórkostlegt á ferðinni. Á öllu sem á jörðinni frá hinu hæsta tré skógarins til sveppsins sem loðir við steinin, frá endalausi út hafinu til hinna örsmastu skeljar og ströndinni geta þau sé mynd og yfirskrift Guðs. Hvað segir ekki orðinu? Mennirnir eru án afsökunar. Við þurfum ekki annan að horfa á það sem Guð hefur skapað. Við könnun þessara leyndardóma mun hugurinn styrkjast. Allir geta fundið rannsóknarefni í gróðurmálum grassins sem þekur jörðunum með sínu græna teppi, í jurtum og blómum, í háum fjöllum og granít klettum, í hinum dýrmætu ljósperlum sem prýða nætur himinin, í hinum ótæmendu auðlindum sólaljósins, í hinni hátignalegu vegsem túlsins, í vetrarkuldum og sumar breskju, í hinum breytilegu árstíðum, í fullkominni reglu og samræmi undir stjórn óendalegs máttar. Þetta eru efni sem krefjast djúprar hugsunar, sem reyna til hins ítrasta á ímyndunar aflið. Það nefnilega það vinir og ég var akkurat að hugsa líka. Þegar vorum að labba þarna og skoða bara skóginn og þessa náttúru, að þá sá maður alveg eins og rétt eins og maður að labba kannski heiðmörk eða eitthvað svoleiðis, að það eru fullt af trjám sem eru, þau eru svona kræklótt og ekki kannski mikil príði af þeim. En við erum þannig líka, mörg hver og áður við komandi drottins, þá erum við svona eins og kræklótt. Líf okkar hefur gert okkur svona kræklótt. En ef við tökum svona tré og við klippum það alveg niður, setjum fallega og góða og næringaríka mold í kringu og nærum það, að það vexu eitthvað stórkostlegt í staðinn. Og við erum nákvæmlega einsvinnið. Ef að Guð kemst að okkur og hann fara að sníða af okkur þessa vankanta og við finnum til, það ekki spurning, það sárturuglega að láta klippa af sér og við höfum fundið til í lífinu, það ekkit alltaf auðvelt þegar Guð að sníða okkur til og við förum í gegnum sársauka. En eftir á að þá blómströmið, ef við fáum að vaxa í höndum drottins. Þetta það sem langa að deila með okkur í dagvinnir. Fegur drottins í öllu sköpunarverki hans.

Njótið sköpunarverka Guðs og Guð lauk á hinn sjöunda degi verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafði gjört. Guð tiltók sjöunda daginn sem hvíldartíð fyrir manninn, honum til góðs og sér til dýrðar. Hann sá að maðurinn hafði þörf fyrir dag til að hvílast af striti og áhyggjum, að heilsa hans og líf yrði hættu án hvíldartíma frá starfi og áhyggjum dagana sex. Hvíldardagur drottins á að vera gerður að blessun fyrir okkur og börn okkar. Þeim má benda á blómstrandi jurtir, brum, sem eru að opnast hávaxin tré og fagrar gróður nálar grassins og kenna þeim að Guð hafi skapað allt á sex dögum og hvílst sjöunda daginn og helgað hann. Þannig geta foreldra leiðbeint börnunum svo að þegar þessi börn líta á sköpunarverkið minni það þau á skaparan mikla sem gjörði það allt. Hugsanir þeirra munu þá leita til Guðs náttúrunar, aftur til sköpunar heimsins þegar grundvöllur hvíldadagsins var lagður og allir Guðsynir fögnuðu. Sæl er svo fjölskylda sem getur haldið til tilbeiðslu staðarins á hvíldadeginum á sama hátt og Jesús og lærisveinar hans fóru til samkundu hússins yfir akra eftir vatnsbökkum eða gegnum lundina. Hvíldadagurinn býður okkur að sjá dýrð skaparans í sköpunuverki hans. Sökum þess að hann þráði að við gerðum það, tengdi Jesú dýrmæta lærdóma sína fegurð náttúrunar. Á heilugum hvíldadeginum ættum við fremur en aðra daga að rannsaka boðskap þann sem Guð hefur skráð handa okkur í náttúrunni. Við ættum að rannsaka dæmisögur frelsarans þar sem hann sagði þær á ökurum og í lundum undir berum himni innan grös og blóm. Þegar við komumst í nána snertingu við hjarta náttúrunnar gerir Kristur okkur nærveru sína raunverulega og talar til hjartans um friðsinn og kærleika.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með

skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýddi kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkynið fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.

Kafli 68 Í ytri forgarðinum. Þessi kafli er byggður á Jóhannes 12, 20-43. Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu, Herra, oss langar að sjá Jesu. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesu. Þetta leiti leit svo út sem Kristur hefði beðið herfilegan ósigur í starfi sínu. Hann hafði verið sigurvegari í skoðanaskiptum við presta og farisea, en augljóst var að þeir myndu aldrei viðurkenna hann sem Messías. Brátt myndu leiðir skiljast. Lærisveinum hann sýndist málstaðurinn vonlaus. En Kristur var að nálgast hámark og lokast stig starfsins. Atburðurinn mikli sem snerti ekki einungis gyðingaþjóðina, heldur allan heiminn, var í Asíu. Þegar Kristur heyrði þessar löngunar fullu beiðni, oss langar að sjá Jesu, eins og bergmál af ákalli hungraðra veraldar, færði spyrta yfir ásjónu hans og hann sagði, Stundin er komin, að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Í beini Grikkjana sá hann tryggingu fyrir árangri sinnar miklu fórnar. Þessi menn komu vestana til þess að finna frelsaran við lokadægur ævi hans eins og vitringarnir höfðu komið að austan við upphaf hennar. Þegar Kristur fæddist var gyðingaþjóðin svo niðursokkin í stórveldi strauma sína að hún vissi ekki komu hans. Vitringar frá heiðnu landi komu til jötunar með gjafi sína til þess að tilbyðja frelsaran. Eins komu þessi grikkir sem fulltrúar þjóða, þjóðflokka og líða veraldarinnar til þess að sjá Jesu. Þannig myndu líðir allra landa og allra alda laðast að krossi frelsarans. Og eins er víst að margir munu koma frá austri og vestri og sitja til borðs með Abraham, Ísak og Jakob í himnaríki. Matteus 8:11. Grikkir höfðu frétt af sigurför Krists inn í Jerúsalem. Sumir héldu og létu berast að hann hefði rekið prestana og höfðingjana út úr musterinu og hann ætti að setjast á veldistól Davíðs og ríkja sem konungur yfir Ísrael. Grikkirnir þráðu að vita sannleikan ætlunarverk hans. Oss langar að sjá Jesu sögðu þeir. Þeim var veitt svo ósk. Þegar Kristi var flutt beðinni þeirra var hann í þeim hluta musterisins sem var lokaður öllum öðrum en gyðingum en hann fór út til Grikkjana í ytri forgarðin og ræddi við þá. Stundin var komin að Kristur yrði vegsamaður. Hann stóð í skugga krossins og spurningar Grikkjana sýndu honum að fórnin sem hann var í þann mund að færa mundi leiða marga syni og dætur til Guðs. Hann vissi áður en langt liði mundi Grikkirnir sjá hann við þar aðstæður sem það óraði ekki fyrir. Þeir sæju hann settan við hlið Barabasa ræningja og morðingja sem heimtaður eði laus frekar en sonur Guðs. Þeir myndu heyra líðin sem prestarnir og höfðingjarnir höfðu æst upp velja á milli þeirra og spurningunni hvað var ég þá að gjöra við Jesu sem kallast Kristur yrði svarað, krossfestu hann, Matteus 27:22. Með því að friðþægja þannig fyrir syndi mannana, vissi Kristur að ríki hans yrði fullkomnað og það myndi breiðast út alla jörðina. Hann yrði endur reisandinn og andi hans myndi sigra. Stund skyngdist hann inn í framtíðina og heyrði raddir tilkynna í öllum hlutum heimsins. Sjá Guðs lamb sem ber synd heimsins. Jóhannes 1:29. Í þessum útlendingum sá hann fyrirheit mikla uppskeru þegar skilveggurinn milli gyðinga og heiðingja yrði brotinn niður og alla þjóðir, tungur og líðir myndu heyra boðskapinn frelsunina. Spádómurinn þetta. Uppfylling vona hans. Kemur fram í orðunum
Stundin komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. En hvernig hann yrði vegsamaður var aldrei fjarri huga Krists. Samsöfnun heiðingjanna tæki við að dauða hans sem nú var í nánd. Með dauða hans einum gæti heimurinn bjargast. Það yrði að varpa mannssynunum niður í jörðina eins og hveiti korni og hann yrði að deyja og verða grafin og hulinn sjónum. En hann átti að lifa aftur. Kristur opinberaði framtíð sína með því að draga samlíkingar úr náttúrunni til þess að lærisveinar hans mættu skilja. Hinn sanni árangur af boðskap hans næðist við dauða hans. Sannlega, sannlega segi ég yður, ef hveitikorni fellur ekki jörðina og deyr verður það áfram eitt. En ef það deyr ber það mikinn ávöxt. Þegar hveitikorni fellur í jörðina og deyr, sprettur það upp og ber ávöxt. Eins mundi dauði Krist leiða af sér ávöxt í ríki Guðs. Í samræmi við lögmál jurta ríkisins yrði lífið afleiðing af dauða hans. Þeir sem yrkja jörðina hafa dæmið ætið fyrir augunum. Ár eftir ár varðveiti maður kornbyrði sínar með því er virðist að kasta burt því besta af því. Hríð verður það að liggja falið í moldinni undir verndarhendi drottins. Þá kemur blaðið upp, síðan axið og loks kornið í axinu. En þessi þróun getur ekki orðið nema kornið sé falið í moldinni. Og að því er best verður séð, tapað. Sáðkornið sem grafið í jörðu gefur af sér ávöxt og í fyllingu tímans ávöxtinu sáð. Þannig margfaldast uppskeran. Á sama hátt mun dauði Krists á krossinum á Golgata bera ávöxt til eilífs lífs. Íhugun þessara fórnar verður unun þeirra sem munu lifa eilíð vegna hennar. Hveitikornið sem varðveitir sitt eigið líf getur engan ávöxt borið. Það verður eitt sér. Ef Kristur hefði óskað þess hefði hann getað bjargað sjálfum sér frá dauða. En ef hann hefði gert það hefði hann orðið að vera eitt sér. Hann gæti þá ekki fært Guði neina sinni né dætur. Með því einu að fórna lífi sínu gat hann gefi mannkyninu líf. Aðeins með því að falla niður í jörðina til þess að deyja, gat hann orðið sæði þessara miklu uppskeru. Hins mikla mannfjölda sem endurleistur Guði af öllum þjóðum, kynkvíslum, tungum og lífum. Við þessi sannindi tengir Kristur kenningu sjálfsfórnarinnar sem allir þurfa að læra. Sá sem elskar líf sitt glatar því. En sá sem hata líf sitt í þessum heimi mun varðveita það til eilífs lífs. Allir sem óska að bera ávöxt sem samverkamenn Krists verða fyrst að falla í jörðina og deyja. Lífinu verður að kasta í plóg far jarneskra þarfa. Sjálfselska og eiginhagsmuni verða að farast. Lögmál sjálfsfórnar er lögmál sjálfsbjargar. Jarðirkjumaðurinn bjargar korni sínu með því að kasta því burtu. Eins með mann lífið. Að gefa að lifa. Lífið sem varðveitist líf sem fúslega gefið í þjónustu Guðs og manna. Þeir sem fórna lífi sín í þessum heimi vegna Krists munu varðveita það til eilífs lífs. Líf sem eitt í sjálft sig eins og korn sem etið. Það hverfur og það eykst ekki. Maður getur rakað til sín öllu sem hann hefur tök á. Hann getur lifað að hugsa áform fyrir sjálfan sig, en líf hans hverfur og hann hefur ekkert. Lögmál sjálfsþjónustunnar lögmál sjálfseyðingarinnar. Sá sem þjóna mér, sagði Jesú, fylgi mér eftir, og hvar sem ég þar mun og þjónn minn vera. Þann sem þjónar mér, mun faðirinn heiðra. Allir sem hafa borið kross fórnarinnar með Jesú munu verða þáttakendur með honum í dýrð hans. Það var gleði Krists í niðurlægingu hans og kvöl að lærisveinar hans yrðu vegsamaði með honum.
Þeir eru ávöxtur sjálfsfórnar hans. Laun hans felast í því að lindiseinkun hans og hugarfar birtist í þeim og það með verða gleði hans um alla eilíð. Þessa gleði eiga þeir með honum þegar ávöxtur erfiðis þeirra og fórna birtist í öðrum hjörtum og í lífi annara. Þeir eru samverkamenn Krists og faðirinn mun heiðra þá eins og hann heiðrar soninn. Boðskapur Grikkjana sem var farboði samsöfnunar heiðingjana vakti hjá Jesu hugsanir allt ætlunarverk hans. Endurlausnar starfið leið honum fyrir augu allt frá þeim tíma þegar áformið var til á himnum fram til dauða hans sem nú var svo nálægur. Dulafullt ský virti sveipast son Guðs. Þeir sem nálægt honum voru fundu skuggan af því. Hann var niður sokkinn í hugsanir. Að síðustu rauf döpur rödd hans þögnina. Nú sál mín skjald. Og hvað á ég að segja? Faðir, frelsa mig frá þessari stundu. Kristur var þegar í huganum farin að drekka af bikarnum beiska. Manneðli hans raus hugur við þeirri stundu, einmanaleik hans, þegar allt mundi benda til þess að jafnvel Guð hefði yfirgefið hann. Þegar allir mundu sjá hann hrakinn, slegin af Guði og hrjáðan. Honum raus hugur við hinni opinberu smán, við því að þola sömu meðferð og hinni verstu illvirkjar, við smánarlegum og ærulausum dauðdaga, forboði átaka hans við myrkra völdin, tilfinningin fyrir hinni ægilegu byrði mannlegra misgjörða og reiði föðurins yfir syndinni, sótti svo á honum að honum lá við að láta hugfallast og dauða fölvi lagðist yfir ásjónu hans. Þá færðist yfir hann guðleg undirgefni undir vilja föðurins. Til þess er ég komin að þessari stundu sagði hann, Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt. Aðeins með dauða Krists var hægt að kollvarpa veldi Satans. Aðeins með þessu móti yrði mannkyni endurleist og Guð gjörður vegsamlegur. Jesú gaf sig undir þjáninguna. Hann samþykkti fórnina. Hátign himinsins samþykkti að þjást sem synda beri. Faðir, gjör nafn þitt dýrlegt, sagði hann. Þegar Kristur mælti þessi orð, kom svar úr skýinu sem sveif yfir höfði hans. Ég hef gjört það dýrlegt og mun enn gjöra það dýrlegt. Allt líf Krists frá jötunni til þess tíma, þegar þessi orð voru töluð, hafði verið guði til dýrðar og í yfirvofandi raunum myndu henni guðlegu og mannlegu þjáningar hans vissulega gefa nafn föður hans dýrlegt. Þegar röddin heyrðist leiftraði ljós frá skýinu og umlykti Krist, eins og armar hins óendanlega máttar leikist hann, líkt og eldveggur. Fólk horfði á þetta atvik með skelfingu og undrun. Enginn þorði að mæla, allir stóðu agndofa og þöglir og störðu á Jesu. Þegar vitnisburður föðurins hafði birst lyfti skýið og leysti sundur í loftinu. Að þessu sinni var sýnilegu sambandi föður og sonar lokið. Mannfjöldin sem hjá stóð og hlíti á sagði að þruma hefði riðið yfir. En aðrir sögðu, engill var að tala við hann. En hinni fróðleiks fúsu grikkir sáu skýið, heyrðu röddina, skildu merkinguna og skynjuðu sannarlega Krist. Fyrir þeim var hann opinberaður sem af Guði sendur. Rödd Guðs hafði hljómað við skýrn Jesu í upphafi starfs hans og síðan aftur við ummyndunina á fjallinu. Nú við lok starfs hans hljómaði hún í þriðja skipti við sérstakar aðstæður og mikill fjöldi fólks heyrði hana. Jesu var nýbúin að mæla hinn hátíðlegustu sannleiks orð ásigkomulega gyðinga. Hann hafði talað fyrir þeim í síðasta sinn og kveðið upp dóminn yfir þeim. Nú samþykkti Guð ætlunarverk sonar síns aftur. Hann kannaðist við þann sem Ísrael hafði hafnað.
Þessi rödd kom ekki mín vegna, heldur yðar vegna, sagði Jesú. Þetta er fullnaðar vitnisburðurinn Messíasar dóm hans, merki frá föðurnum að Jesú hefði talað sannleikan og væri sonur Guðs. Nú gengur dómur yfir þennan heim, hélt Kristur áfram. Nú skal höfðingja þessa heims útkastað. Og þegar ég verð hafin upp frá jörðu, mun ég draga alla til mín. Þetta sagði hann til þess að gefa til kynna, með hvaða hætti hann átti að deyja. Þetta örlaga stund heimsins. Ef ég verð friðþæging fyrir syndir manna, þá birtir yfir heiminum. Vald Satans yfir sálu manna verður brotið. Hinn amaða mynd Guðs verður endur reist í mannkyninu og fjölskyldu trúfastra heilagra mun að lokum erfa hinn himnesku heimkynni. Það árangurinn af dauða Krists. Frelsarinn niðursokkinn í hugleiðingar sigur stundina sem hann sér blasa við. Hann sér krossin, hinn skelfilega, smánarlega kross, með öllum þeim ógnum sem honum fylgja, ljómandi af dýrð. En starfið til endurlausta mannkyninu ekki hið eina sem krossin afrekar. Kærleikur Guðs verður alheimi opinber. Höfðingi þessa heims kastað út. Ásökunum sem Satan hefur slöngvað gegn Guði hrundið. Bletturinn sem hann hefur sett á himinin að eilífu þveginn af. Englar jafnt sem menn dragast að frelsaranum. Og þegar ég var hafin upp frá jörðu, sagði hann, mun ég draga alla til mín. Kristur var umkringdur fjölda fólks, hann mælti þessi orð og einn sagði, lögmálið segir oss að Kristur muni verða til eilífðar. Hvernig getur þú sagt að mannssonurinn eigi að verða upphafin? Hver þessi mannssonur þá, sagði Jesú við þá. Skamma stund ljósið enn á meðal yðar. Gangið, meðan þér hafi ljósið, svo að myrkrið hremmi yður ekki. Sá sem gengur í myrkri, veit ekki hvert hann fer. Trúið á ljósið, meðan þér hafi ljósið. Svo að þér verði börn ljósins. Þótt hann hefði gjört svo mörg tákn fyrir augun þeirra, trúðu þeir ekki á hann. Þeir hefðu einu sinni spurt frelsaran, hvaða tákn gjörið þú svo að við sjáum og trúum þér? Jóhannes 6:30. Óteljandi tákn hefðu verið gefin, en þeir hefðu lokað augunum og hert hjörtu sín. Nú þegar faðirinn hafði sjálfur talað, og þeir gátu ekki beðið frekari tákn, neituðu þeir samt að trúa. Samt trúðu margir á hann, jafnvel höfðingjar, en gengust ekki við því vegna farisejanna, svo að þeir eruð ekki samkundu rækir. Þeir elskuðu orðstýr manna meira en velþóknun Guðs, til að fyrra sjálfan sig aðfinnslum og smán, afneituðu þeir Kristi og höfnuðu boðinu eilíft líf. Og hve margir á öllum öldum sem síðan eru liðnar, hafa gert það sama. Við alla þá eiga varnaður orð frelsarans, sá sem elskar líf sitt, glatar því. Sá sem hafnar mér, sagði Jesú, og tekur ekki við orðum mínum, hefur sinn dómara. Orðið sem ég hef talað, verður dómari hans á efsta degi. Jóhannes 12:48. Vei þeim sem þekktu ekki sinn vitjunar tíma. Hægum skrefum og með hryggð í huga yfirgaf Kristur að eilífi vistarverur musterisins.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið í blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum langt komin að lesa sjötta bindi sem heitir Bardagar og Sigrar og þessi hluti sem við erum að lesa núna er sögur af frægu fólki, til dæmis Job, Jónas, Jóel og Malaki. Það er Lilja Guðsinsdóttir sem les og næsta saga heitir Tíu barna faðir. Fyrir óra löngu, löngu áður en Ester fæddist eða Salomó og jafnvel Jósúa, var maður í Úslandi, hann hétt Job. Maður þessi átti 10 börn, 7 drengi og 3 stúlkur. Gjarnan hefði ég viljað vita nöfn þeirra, en Biblían segir ekki hvað þau hétu. Engin veit með vissu hvar Job bjó. Er það hald margra að landið Ús hljóti hafa verið einhvers staðar á landamærum Arabíu af því að þetta var frjósamt land í námunda við mikla eyðumörk. Job var stór auðugur og var almælt að hann var í meiri öllum austurbyggjum. Átti hann 7000 sauði, 500 östnur og 500 sameiki nauta. Mikið hljóta börnin hans 10 hafa átt ánægjulega ævi innan öll þessi hústýr. En þótt Job var auðugur og ætti stórt bú, barst hann ekki mikið á. Lét hann ekki auðsældin að gleypja sig. Lét hann Guð ávallt skipa öndvegi í lífi sínu og var kunnur sem maður ráðvandur og réttlátur, guðhræddur og grandvar. Mikið hlýtur hann að hafa verið börnum sínum dýrmætt fyrirmynd, svo og vinum og grönnum. Er ekki að efa að göfgi hans hefur verið verðmætasti auður hans. Hverjir skildi hafa orðið fyrir valinu þegar Guð vildi nefna 3 réttláta menn? Spámaðurinn Ezekiel skýri frá því. Það voru þeir Nói, Daniel og Job. Þetta var mesta viðurkenning sem hann gat veitt nokkru manni. Myndið þú ekki vilja komast í þennan hóp? Þegar hafðir í huga hinn fríði barnahópur, stórar hjarðir sauðfjár, úlvalda og nautpennings og síðast en ekki síst það hugboð að hann naut náðar Guðs er ekki að efa að Job hefur verið mjög hamingjusamur maður. Gerð ykkur í hugalund öll þessi börn sem verið hafa þönum úti og inni. Sjáðu þið þau ekki fyrir ykkur fremjandi allskyns smá brellur og hlæjandi af lífsgleði eins og barna er háttur. Ekki efa ég að Job hefur þrifið þau upp ef þau duttu, hjálpa þeim þegar þau meiddu sig, beði fyrir þeim þegar þau voru keibótt og leitt þau á vegu Guðs með góðu fordæmi sínu. Þetta var þá góðu og glöðu daga. Í fyllingu tímans uxu börnin og grasi og synirnir stofnuðu eigin heimili. En fjölskyldan rauð ekki böndin. Heldur nutu systkini 10 eftir sem áður samvista. Hvert á fætur öðru hafa þau haldið mannfagnað í húsum sínum og boðið öllum hinum. Er ekki að efa að oft hefur þeim þá orðið tíðrætt barnabreg sín og foreldrana kæru sem þau vissu að enn báðu fyrir þeim eins og fyrrum. Líkast til hefur hamingja þessi verið of mikil til þess að hún gæti varað. Eitt er víst, skyndilega fölnaði hún. Dag eitt kom sendibóði þjótandi til Jobs og var mikið niðri fyrir. Nautin voru að plæja og östurnar voru að beit rétt hjá þeim, gerð þá sapiðar atlaup og tóku þau, en sveinana felldu þeir með sverseggjum, ég eitt komst undan, hafði með öndina í hálsinum. Nauta þjófar, tautaði Job. Og hugleiti hversu mörgum gripum hans hefði verið rænt. Hann yrði víst að gera eitthvað við þessu. En vart hafði fyrsti sendumaðurinn lokið sögu sinni þegar annar kom og skein ótti úr svip hans. Hann hrópaði, eldur Guðs fjall á himni og kveikti í hjörðinni og sveinunum og eyddi þeim, ég eitt komst undan. Jæja, mikill hefur sástormur verið eða eldingarnar. Átakalegt var að svo margir fjárhirðar skildu hafa látið lífið. Í sömu andrá kom þriðji boðberinn hlaupandi og farði hann ennþá verri tíðindi. Sagði hann kaldi það komna í 3 hópum höfðu þeir rekið á brott alla úlfaldana. En það var þetta stærsti skaðinn. Úlfaldar voru verðmætt dýr og það var alvarlegt tjón að missa svo marga þeirra. En Jöp fór ekki úr jafnvægi meðan börnin hans voru óhult. En þá dundu skelfilegustu fréttirnar yfir. Elsti sonur hans hafði boðið sískinu sínu til veislu í húsi sínu. Öll voru þau saman í besta yfirlæti þegar fellibylur austan yfir eyðimörkina skall með ósköpum á húsinu, molaði það mjölinu smarra og deytti alla sem í því voru. Nú var mælinni fullur. Jób lét samt ekki bugast þótt hann missti uxa sína og asna, sauðfé og úlfalda, en öðru máli gengdi börnin. Þá brast hann. Hann reif skikkju sína og skar af sér hárið eins og þá tíðkaðist börnin. Þá brast hann. Hann reif skikkju sína og skar af sér hárið eins og þá tíðkaðist að gera þegar mikill harmur var að mönnum kveðin.

og teldi hann einn þriggja bestu manna sem uppi hafa verið. Komiði blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókaforlagi Aðventista, þýddar af Bergsteini Jónssyni, það er Lilja Guðsteinsdóttir sem les. Og við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar. Og sagan í dag heitir Konungurinn verður vitskertur. Árin liðu óðfluga. Nebukadnesar hélt áfram að byggja í Babel og þenja út ríki sitt. Hann var sífellt öflugri og auðugri. Er hér var komið sögu, hafði hann sannfærst að Daniel hefði skjátlast þegar hann sagði ríki hans myndi líða undir lok, en annað hefjast og skipa sess þess. Slíkt hefði geta hugsast á öndverðum valdárum hans, en nú var það af og frá. Ekki þurfti annað en virða fyrir sér hæð víkarðana á virki höfuðborgarinnar. Eða leiða hugað öllum þeim þjóðum sem hann hafði sigrast á. Engin fjandmaður gæti er hér var komið, náð öllu þessu úr greipum hans. Þá dreymdi hann annan draum. Honum gleymdi hann ekki, en hann gat ekki skilið hann. Undarlegt var að hann snerist tré. Fyrst var tréð lítið, en það óx í sífellu þar til limar þess tóku til himins. Það bar ríkulegan ávöxt og fjöldi dýra leituðu sér skjóls í skugga þess. Þá sá hann engil sem steig niður að himni og kallaði: Höggvið upp tréð, snýðið af greinarnar, slítið af því limarnar og dreifið ávöxtunum víðsvegar, svo að dýrin flýi burt undan því og fuglarnir af greinum þess. Samt skulið þið láta stofnin vera kyrran eftir í jörðinni og hann skal vökna af dögg himinsins. Þá virtist hinn himneski sendiboði skyndilega hlaupa úr einu í annað en hann sagði: Hjarta hans skal umbreytast, svo að í honum skal ekki mannshjarta vera, heldur skal honum dýrshjarta fengið verða og sjö tíðir skuli yfir hann líða. Skipunin hvílir á ályktun varðana og hinna heilögu til þess að hinni lifandi viðurkenni að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og gefur hann hverjum sem hann vill. Konungur vissi ekki hvað hann ásist á veðrið, svo hann kallaði á fund sinn spásagnamennina, særingamennina, stjörnuspekingana og kaldeana eins og forðum og bað þá tjá sér merkingu draumsins væri hún einhver. Ekki segir af því hvað þeir sögðu, en Nebukadnesar var ekki ánægður. Hann var sannfærður að einhver skilabó til hans fælust í draumnum og hann var ráðinn í að komast að hver þau væru. Loks mundi hann eftir Daniel sem eitt sinn hafði rifjað upp draum hans um kynlegu málmstyttuna. Auðvita Daniel, hvers vegna hafði hann mikið að hugsa til hans fyrr? Vitanlega gæti hann ráði fram úr þessum vanda. En Daniel gat ekki svarað á samri stundu. Að vísu duldist honum ekki merking draumsins, en hann kvenkaði sig við að opinbera hana. Þegar Nebukadnesar greindi vandræðlegan svipin á vinu sínum, sagði hann: Belsasar, sem var hið kaldíska nafn Daniels, lát eigi drauminni þýðing hann skelfa þig. Daniel svaraði og sagðist heldur hafa kosið að draumurinn hefði snúist óvini konungs en konunginn sjálfan. Því næst greindi hann Nebukadnesar merkingu draumsins og sagði: Tréð, það er þú konungur sem ert orðin mikill og voldugur og mikileiki þinn vaxin svo mjög að hann er til himins og veldi þitt til endimarka jarðar. En ráðstöfun hins hæsta er það, þú munt útrekin verða úr mannfélagi og eiga byggð með dýru merkurinnar. Þér mun gefið verða grasar eta eins og uxum og þú munt vakna af dögg himinsins og sjö tíðir mun yfir þig líða uns þú viðurkennir að hinn hæsti ræður yfir konungdómi mannana og getur gefið hann hverjum sem hann vill. Í þá daga þurfti meira en lítinn kjark til að segja annað eins og konung, ekki síst ef hann var jafn skapmikill og Nebukadnesar. En Daniel hikaði aldrei við að gera það sem skildan bauð. Þegar hann sá að konungur var djúpt snortinn, bætti hann við ofur blíðlega: Lát þér því konungur geðjast ráð mitt, losa þig af syndum

þínum er réttlætisverkum og að misgerðum þínum er líksemi við aumingja. Konungurinn hlustaði hugsi. Ef til vill hvarflaði að honum að fara að ráðum Daniels. En dagarnir liðu og ein vikan af annari og hann féll bráðlega í forna farið. En var hann of mikilátur til þess að skipa guði til öndvegis í lífi sínu. Þegar konungur 12 mánuðum síðar var á gangi í konungshöllinni, sagði hann með sjálfa sig, er þetta ekki sú hinn mikla Babel sem ég hef reist að konungssetri með veldistyrk mínum og tign minni til frægðar? Þá var það. Áður að þessi orð voru liðin af vörum konungs, kom raust af himni. Þér gerist hér með vitanlegt, Nebukadnesar konungur, að konungdómurinn er vikinn frá þér. Þessi ummæli rættu samstundis. Hann var útrekinn úr mannfélagi og átt gras eins og uxar og líkami hans vöknaði af dögg himinsins og síðir óx hár hans sem arnar fjaðrir og neglur hans sem fugla klær. Með öðrum orðum, hann varð vitskertur og lifði eins og dýr merkurinnar. Að 7 árum liðnum batnaði honum. Sjálfur segir hann þá undursamlegu sögu þessum orðum. En að liðnum þessum tíma hóf ég, Nebukadnesar, augum mín til himins og fékk ég þá vit mitt aftur og ég lofaði hinn hæsta og vegsamaði og tignaði þann sem lifir eilíflega því að veldi hans er eilíft veldi og ríki hans vari frá kyni til kyns. Allir þeir sem á jörðinni búa eru sem ekkert hjá honum og hann fer með himnana her og byggendur jarðarinnar eins og hann sjálfur vill og enginn er sá er fá honum tálmun gert og við hann sagt hvað gerir þú? Samstundis fekk ég vit mitt og komst ég aftur til tignar og vegsemdar. Nú vegsama ég, Nebukadnesar, göfga og tigna konung himnana því að allar gerðir hans eru sannleikur, vegir hans réttlæti og hann megnar að lægja þá sem framganga í dramblæti. Þannig fann Nebukadnesar veginn til Guðs. Honum lærðist hversu fávíslegur hroki er að upphefja sjálfan sig. Hann kannaðist í auðmýtt við að hann væri einskisverður í návist drottins himnana. Fúslega viðurkendi hann að Guð ráði rás atburðana hér í heimi og himnarnir ríki. Hver veit, nema einhver okkar, þurfi einhver daginn að læra þessa sömu lexíu. Komið blessuð. Við erum að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa 7. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar og næsta saga heitir Það sem Job vissi ekki. Vesalings Job. Mikið hlýtur hann af að undrast er öll þessu ósköp dundu á honum. Var Guð að refsa honum fyrir einhverja yfirsjónir? Hvers vegna hafði hann mist allt á einu vettfangi? Hvers vegna hafði sapiarnir rænt uxum hans og ösnum? Hvers vegna hafði eldingunni slegið niður í sauðahjörð hans? Hvers vegna hafði kaldiarnir rekið úlfaldana hans á burt? Hvers vegna hafði Guð leift að öll börnin hans færust í fellibylnum? Hvers vegna var engu þeirra þyrmt? Já, hvers vegna? Þetta hlýtur hafði verið torskilið. Engum að því hann hafði lagt sig fram að vera Guði trúr og dyggur. Hann hefði bara átt að vita allt sem við vitum nú, en hann gerði það ekki. Hann átti ekki annars úrskostar en velta þessu fyrir sér á alla vegu og enginn veitti honum svar. Sá sem skrifaði Jobs bók og margir trú að það hafi verið Móse, hefur svift hulu leyndarinnar af og leift okkur að sjá hvers vegna svona mörg reiðarslög dundu á Job á skammri stundu. Það var Satan sem stóð á baku það. Sá hinn sami sem fekk Adam og Evu til að draga í Eva forsjá Guðs og óhlýnast honum í aldingarðinum Eden. Nú bar svo til í dag, segir frásagnin, að synir Guðs komu til að ganga fyrir drottin og kom þá Satan líka. Hvaðan kemur þú? Spurði drottin. Ég hef verið að reika jörðina og arka fram og aftur hana, svaraði Satan. Veittir þú athygli þjóni mínu Job? Spurði drottin.
því að enginn er hans líki á jörðu, maður ráðvandur og réttlátur, guðhrættur og grandvar. Þjónar Jób guði án endurgjalds, sagði Satan háðslega. Hann er góður af því að hann er auðugur. Þú hefur blessað hann og varðveitt og veitt honum allt sem hugurinn girnist. Engin furða þótt hann þjóni þér. Taktu frá honum allt sem hann á og þá mun hann formala þér upp í opið geðið á þér. Þessu vildi Guð ekki trúa. Hann treysti Jób. Var hann sannfærður að einu gildi hvort Jób hefði úr miklu eða litlu að spila, tryggð hans væri óhagganleg. Veri allt sem hann á þínu valdi, sagði drottinn við Satan. En á sjálfan hann mátt þú ekki leggja hönd þína. Satan var himið lifandi er hann fór og hugleiti ákaft allt það böl sem hann ætlaði að leiða yfir Jób. Senn tóku líka höggin að dynja á honum eitt af öðru, en á himnum var fylst með viðbröðum Jóbs. Jób haggaðist aldrei. Að vísu skildi hann alls ekki hvers vegna Guð hefði leift öllu þessum ósköpum að bitna á honum, en engu að síður treysti hann gæsku Guðs. Ekki þarf að efa að Guð hefur verið stoltur af Jób, hvílíkur maður sem leið allar þessar þjáningar án þess að mögla. En Satan lá við örvinglan því að einu gildi hvers hann freistaði, trú Jóbs lét hvergi undan síga. Næst þegar hann hitti drottin, afsakaði hann mistök sín með því að hann hefði verið beittur brögðum. En þá er Jób staðfestur í ráðvendni sinni, sagði drottin. Það er bara því að þú leyfði mér ekki að gera honum mein sjálfum, hreytti Satan út úr sér. Menn láta fúslega aleiguna fyrir líf sitt. Snert þú bein hans og hold og mun hann formala þér upp í opið geðið. Gott og vel, mælti drottin, sem enn var sannfærður að Jób brygði ekki trúnaði við sig. Ver hann á þínu valdi, en þyrma skalt þú lífi hans. Þá gekk Satan burt frá augliti drottins og sló Jób illkynjuðum kaunum frá hvirli til ilja. Án hans vitundar fylgdust Guð og Satan og auglust þúsundir engla af ofvæni með hversu hann brygðist nú við. Jób var ekki annars vísar en þess að kaunin voru mjög kvalafull. Þar sem hann var allur útsteftur, gat hann hvorki fundið frið fyrir þeim þótt hann sæti, stæði eða lægi. Hann hafði af þeim sífældan verk og óþægindi. Og við þessu gat hann ekki annað gert en skafið hrúðrið af með leirbroti. Hverja vikuna á fætur annari var hann ofurseldur þessum kvölum. Langir voru dagarnir og næturna næstum án enda, en engin lausn fékkst. Formæltu Guði og farðu að deyja, sagði kona hans. Sjálfsagt hefur hún enn harmað sviplegan missi allra barnana sinna sem hann hefði elskað svo heitt. Og nú var Jób svo þjáður og hryllilega afskræmdur að hún vildi láta þjáningar hans taka enda. En Jób var óhagganlegur eftir sem áður. Þú talar svo sem heimskar konur tala, mælti hann. Fyrstur hann þegiði góða að Guði, ætti verð þá ekki einnig að taka hinn vonda. Með öðrum orðum, ber okkur ekki eins að treysta Guði þegar illa gengur og vel lætur. Eigum við að gefa upp trúna af því einu að eitthvað fer úrskeiðis. Í öllu þessu syndgaði Jób ekki með vörum sínum. Mikið hlýtur hann að hafa verið Guði þóknalegur. Þá hefur dæmi Jóbs ómetalegt gildi fyrir okkur. Þegar erfiðleikar verða á vegi er auðvelt að segja, Guð er hættur að elska mig. Hann hefur snúist móti mér. En slíkt megum við aldrei segja. Guð elskar okkur eilíf. Verði erfiðleikar á vegi okkar er þeir sendi til þess að sannprófa ást okkar á Guði. Við skulum strengja þess heit að ekki bregðist trú okkar eða traust á hverju sem gengur.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesú er alltaf með ykkur.
1: Sjá, til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Þú forðaði lífi mínu frá gröf eyðingarinnar því að þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Jesaja 38, 17. Það er Hesekía konungur sem svo mælir. Hann hafði verið dauðvona og auk þess mjög illa á vegi staddur vegna þess að konungur Assyríu sótti gegn honum. Þá hrópaði hann til Guðs í nauðum sínum og Guð heyrði bæn hans. Til blessunar varð mér hinn sára kvöl. Margir trúaðir menn geta tekið undir þetta af eigin reynslu. Þeir voru sjúkir og þoldu margs konar mótlæti. Ef til vill var einhver náin ástvinur í þrengingum, það getur reynst jafn erfitt og að bera sjálfur þunga byrði. Þá fóru þeir leið bænarinnar, já, það var barist í bæninni til Guðs. Það var ekki auðvelt að vera hljóður og taka við mótlætinu úr hendi drottins. En svo kom dagurinn þegar stríðið var á enda, Guð hafði heyrt bæn þína, hann hafði gefið þér heilsun á ný eða tekið í taumana og hjálpa þeim sem þú baðst fyrir. Einnig getur verið að Guð hafði ekki heyrt bæn þína eins og þú hafðir vænst. Þú varst ekki jafn hraustur og áður og mátt búa við þjáningu og heilsuleysi eða þú þurfir að sjá á bak ástvinni og það var sárt. En allt það, svo stundur hann upp þegar baráttunni lauk. Þú hafðir veitt viðtöku þeirri náð sem er sannarlega mikils virði. Þú mátti leggja allt í hendur Guðs og segja rólegur. Verði Guðs vilji, vilji hans er bestur. Hann veit betur en ég hvað verður mér til heilla. Tíma þjáningana lauk ef til vill ekki með þeim hætti sem þú hafðir vonað og beðið eftir, en þú stóð stöðugur allt til enda og varðveittir trúna á Guð. Og svo getur þú sagt þráttir allt, til blessunar var mér hinn sára kvöl. Það var sársaukafullt allt sem þú þurftir að þola, en Guð hjálpaði þér svo nú áttu frið. Hesekía bendir á það sem mestu máli skiptir í þessari reynslu í samfélaginu við Guð. Þú varpaðir að baki þér öllum syndum mínum. Hvað sem kann að bera að höndum er þetta stórkostlegast að vita að Guð hefur fyrirgefið mér allar syndir, sakir Jesú. Ég tilheyri honum.

Hebreabréfið annar kafli. Þess vegna ber okkur að gefa því enn betur gaum er við höfum heyrt svo að við berumst eigi afleiðis. Fyrst orðið sem englar fluttu hefur reynst stöðugt og þau sem brutu gegn því og hlýttu ekki hlutu réttláta refsingu. Hvernig fáum við þá komist undan ef við vanmetum slíkt hjálpræði? Drottinn flutti það fyrst og þau sem heyrðu það staðfestu það fyrir okkur. Guð bar jafnframt vitni með þeim, með táknum og undrum og margskona kraftaverkum og með gjöfum heilags anda sem hann deildi út eftir vilja sínum. Því ekki lagði hann undir engla hinn komandi heim sem við tölum um, einhver staðar er vitnað. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans? Skammastund gerðir þú hann englunum læri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Hvað er maður að þú minnist hans? Eða mannssonur að þú vitir hans. Skammastund gerðir þú hann englunum lægri. Þú hefur krýnt hann vegsemd og heiðri og þú hefur skipað hann yfir verk handa þinna. Allt hefur þú lagt undir fætur hans. Þótt skrifað sé að allt sé undir hann lagt og ekkert undan skilið, þá sjáum við ekki enn að allir hlutir séu undir hann lagðir. En við sjáum að Jesús, sem skammastund var gerður englunum lægri, er krýndur vegsemd og heiðri vegna dauðan sem hann þoldi. Fyrir Guðs náð skildu allir hljóta blessun af dauða hans. Guð hefur skapað allt og allt er til vegna hans. Hann vildi leiða mörg börn til dýrðar. Því varð hann að fullkomna með þjáningum þann Jesú er skildi leiða þau til hjálpræðis. Því að sá sem helgar og þau sem helguð verða eru öll frá einum komin. Þess vegna telur hann sér eigi vanvirðu að kalla þau systkin, er hann segir, ég mun gera nafn mitt kunnugt systkinum mínum. Ég mun syngja þér lof mitt í söfnuðunum. Og aftur, ég mun treysta á hann. Og enn fremur, hér er ég og börnin er Guð gaf mér. Þar sem nú börnin er af holdi og blóði, þá varð hann sjálfur maður, til þess að hann með dauða sínum gæti að engu gert þann sem hefur mátt dauðans, það er að segja djöfulinn, og frelsað alla þá sem lifðu allan sinn aldur undir ánöður óki af ótta við dauðan. Því að víst er um það að ekki tekur hann að sér englana, en hann tekur að sér niðja Abrahams. Því var það að hann í öllum greinum átti að verða líkur systkinum sínum, svo að hann yrði miskunnsamur og trúr æðsti prestur í þjónustu fyrir Guði og gæti friðþægt fyrir syndir liðsins. Sjálfur hefur hann þjáðst og hans verið freistað. Þess vegna er hann fær um að hjálpa þeim er verða fyrir freistingu.

Engin á meiri kærleika en Guð faðir okkar og engin hefur gefið stærri gjöf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. Megi þú vera þeirri gæfu aðnjótandi að þykja stærstu gjöf sem hefur nokkuð tíman verið gefið. Blessuna kveðja, útvarp boðin, útvarpið sem flytur landsmönnum fagnaðar boðskapin Jesú Krist.

0: Næst á dagskrá er Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skilið við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma byrgin, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþægingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin einhver lagði fram spurningu á heimasíðu boðunarkirkjunar sem hljóðar þannig: Á maður að fara eftir Lúterstrú? Ég reikna með því að spyrjandi hafi það í huga hvort öllum beri að tileinka sér boðskap og kenningu Martins Luthers, hins mikla siðbótamann sem lifði á 16. öld og sagði skilið við kaþólsku kirkjuna eftir að hafa starfað þar sem munkur og prestur árum saman. Líklega er svo trúarjátning sem flestir landsmenn játa allkóð framsetning á trúarsannfæringu Luthers, enda er svo játning mjög í anda Biblíunar. Ef það er þetta sem spyrjandi hefur í huga, þá tel ég rétt af spyrjanda að fara eftir Lúterstrú, svo að ég vitni í hans eigin orð. Sjálfur er ég mikill aðdáandi Lúters, þess mann sem bauð öllu trúarveldi síns tíma byrgin, þar sem að talda það stríddi gegn fagnaðar erindinu Jesu Krist og friðþægingu hans fyrir syndu að menn. Í fyrstu var Martin Luther eins og hver annar kaþólikki, einlægur og trúfastur. Hann leitaðist við að fara í einu og öllu eftir erfikenningu kirkjunar, auk þess sem hann þjáði sjálfa sig og lifði miklu meinlætalífi í þeim tilgangi að ávinna sér velþóknun Guðs og öðlast hann í fyrirgefningu synda sinna. En því meira sem hann lagði á sig í þessu efni, því meira fann hann til sektarkenndar vegna eigin synda. Dag nokkurn þegar eigin syndabyrði hans lá mjög svo þungt á honum, laust því skyndilega niður í huga hans sem segir í fyrsta kafla Rómverjabréfsins, og við lesum þar 17. versi sem hljóðar þannig: Því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, eins og ritað er, hinn réttláti mun lifa fyrir trú og tilvitni líkur. Þegar Luther gerði sér grein fyrir innihaldi og mikilvægi þessarar yfirlýsingar Biblíunar, að það er ekki fyrir eigin verk eða eigin verleika sem menn öðlast fyrirgefningu synda sinna, þá var sem þungu fargi væri létt af honum. Þennan dag öðlaðist Martin Luther frelsi undan þjakandi byrði eigin synda og fortíðar. Nú var hann frjáls í Kristi Jesu, náðaður af sjálfu frelsaran, og Luther leit aldrei tilbaka. Hann tók strax til við að boða öðrum þennan sannleika fyrirgefningu og náð Guðs, og að öllu stendur til boða að upplifa réttlætingu af öllum syndum. Þessi uppgötvun reyndist vera honum svo mikill léttir og gaf honum svo mikla gleði að honum héldu engin bönd. Hann varð að kunngjöra þennan boðskap öllum sem ávildu hlýða. Ef þetta er það sem spyrjandi leitar að og spyr þá hveti hann til þess að feta í fótspor Lúthers og tilengja sér frelsandi náð Jesu Krists. En eins og Adam var ekki lengi paradís, þá komst Lúther fljótta fyrir staðreind að ekki voru allir ánægði með slíka boðskap. Klerkaveldi kaþólsku kirkjunar með sjálfan páfan í Róm í broddi fylkingar leitaðist við að hindra boðun slíks fagnaðar erindis. Enda myndi Lúther leysa allan almenningur fjötrum fáfræði og villukenninga sem kristin kirkja hafði lagt á fólk. Þegar ekkert annað dugði til þess að stöðva Lúther, lét páfinn í Rómaborg bannfæra Lúther. Ef þýskir höfðingar hefði ekki haft samúð með málstað Lúthers og vernda þann, hefði hann eflaust verið brenndur á báli eins og aðri siðbótamenn þess tíma. Marteinn Lúther las og rannsakaði biblíuna vel og rækilega og það var slíkur biblíulestur sem leiddi honum fyrir sjónir orð Guðs. Heilög ritning er eilífur og óbreytanlegur sannleikur. Í biblíunu uppgötvaði hann mörg sannleiksatriði sem höfðu gleymst í fáfræði fyrri alda. Hann komst að raunum þann boðskap biblíunar að Kristur lofaði að koma aftur til jarðar og þá með mætti og mikilli dýrð. Hann uppgötvaði líka þá fræðslu biblíunar að Guð mun halda dóm yfir öllum mönnum og þar verða eilíf örlög þeirra ákveðin. Og hann komst líka raunum þann boðskap heilari ritningar að hinn er dánu sofa meðvendundalausu svefni þar til Kristu kemur aftur og vekur þá upp til lífsins. En boðskapurinn réttlætingu fyrir trú en ekki verk og það aðeins fyrir trú á Jesu Krist er sá boðskapur sem skipti sköpum í lífi hins mikla siðbótamanns. Þegar Lúther tók til við að prédika hinn nýfunnu sannindi biblíunar, leið ekki á löngu þar til fulltrúa páfadóms tókuð að ókyrrast. Þar sem þeir sáu fram á að missa þau tök er þeir höfðu á alþýðum manna. Almúanum hafði verið haldið í fjötrum fáfræði, enda mátti fólk alls ekki lesa biblíuna sjálft. Biblían og reyndar prédikanir presta í þá daga voru á latínu sem fólku almennti skildi ekki. Svo kemur Lúther fram á sjónasviði og boðar hið raunverulega fagnaðar erindi sem gefur fólkinu frelsi og fögnuð í Jesu Kristi. Páfadómur sá fram á að hann myndi missa tökin á líðnum ef Lúther hefði frelsi til þess að halda áfram boðun sinni á meðal fólksins. Þess vegna var honum hótað með bannfæringu og lífláti ef hann hætti ekki boðunastarfi sínu. Að lokum var Lúther kallaði fyrir rétt þar sem að varða standa fyrir máli sínu frammi fyrir keisaranum og fulltrúum páfans í Rómaborg og þess krafist að hann tæki aftur öll sín orð og kenningar. En Lúther bugaðist ekki. Af mikilli djörfung gat hann sagt þessi eftirminnilegu orð. Ég geti hvorki beitt trú mína undir úrskurð páfa né kirkjuþing því að það er deginu ljósara að hvorugt er óskeikult og hvort tveggja hefur oft farið með rangindi og verið hvort upp á móti öðru. Sannfærist ég ekki að vitnisburði biblíunar eða ljósum rökum, sannfærist ég ekki með tilvitnun í þar greinar sem ég hef lagt fram og verði samviska mín ekki þannig bundin af Guðs orði. Þá hvorki get ég, né vil ég taka aftur orð mín, því að það er hættulegt fyrir kristinn mann að mæla gegn samvisku sinni. Hér stend ég og get ekki annað, svo hjálpi mér Guð. Amen. Og tilvitnun líkur í þessi orð Lúthers. Þessi einarlega afstaða Marteins Lúthers var til þess að hinn evangelíska lúterska kirkja var til. Hann ætlaði sér alls ekki að kljúfa kaþólsku kirkjuna, eða þegar honum var meinað að starfa innan þeirra kirkju opnaði Guð honum möguleika til starfa á öðrum vettvangi. Og sagan endurtekur sig. Margott hefur það gerst í kristinni kirkju og í hinum ýmsu trúar samfélögum kristninar þegar einstaklingar uppgötva sannindi heilara ritningar og taka til við að kunngera það öðrum. Þá eru þeir flæmdir á brott. Þannig var þá að dögum postula Jesu Krists. Þeir fengu ekki óáreittir að boða sannleikan Jesu Krist, að hann væri í rauninni hinn margþráði Messías spádómana sem allir Ísraelsmenn biðu eftir að kæmi. Lærisveinarni voru ofsóttir og flýðu til annarra landa og þar með fór boðskapur með þeim og söfnuðu Guðs eldist víða heiminn. Guð hafði áform að siðbótin héldi áfram. Þar kom að því að hún staðnaði líka eins og móðurkirkjan hafði reyndar verið stöðnuð öldum saman. Eftir menn Martins Lúthers áttu að halda siðbótinni áfram eða þeir létu sér næja það sem Lúther kendi þeim og þar á leiðandi hættu þeir að rannsaka biblíuna með sama hætti og Lúther hafði gert. Og þar með staðnaði siðbótin og vakningin sem henni fylgdi. Þess vegna ráðleikir spyrjanda að fylgja fordæmi Martins Lúthers í því að lesa og rannsaka heilaga ritningu af samviskusemi og gæta þessa staðna ekki í leitinni að sannleikana. Hið kristilega líf verður að halda áfram að þroskast og endurnýjast, annars staðnar manneskja. Það er einmitt það sem gerðist með marga af eftirmönnum Lúthers. Persónulega get ég borið vitni það að ég sífellt að uppgötva meiri og betri skilning á orði Guðs. Það gerist oft og iðulega hjá mér að ég að lesa gamalkunnu vers í Biblíunni sem ég tel mig þekkja mjög vel. Þegar allt í einu það rennur upp fyrir mér nýr og meiri skilningur á innihaldi textans. Þá ver ég gjarnan undrandi á sjálfu mér að hafa ekki séð þetta fyrr. Nei, það reyndir ekki nóg að halda sig við einhver boðskap eða einhver sannindi sem einhver annar hefur uppgötvað. Þú verður sjálfur. Þú sjálf mátt til með að uppgötva Guð og frelsara þinn í heilari ritningu, í daglegum lestri og íhugun. Þannig uppgötva þú sannleika sem kann að hafa verið vanræktur eða afbakaður á einhvern hátt sem mörg dæmi eru einmitt Martin Luther komst að raunum það að hann hafði fram að þessu til einhver sér einskis nýtar erfikenningar og manna að boðar. Eða eins og Jesus sagði við leiðtog gýðinga eitt sinn og við lesum orð hans eins og við finnum þau í Matteusar Guðspjalli í 15. kafla og ég les frá 7. versi. Það segir Kristur. Þér ógildið orð Guðs með erfikenningiðar, hræstnarar. Sannspár var Jesaja yður er að segir, líður þessi heiðra mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar og tilvitni líkur. Er hugsalegt að þú sért á meðal þeirra sem trúa á og tilenga sér einskis virði lærdóma manna og aldagamlar kenningar sem eiga enga stoð í orði Guðs. Hugsaðu málið eins og Lúther gerði. Lestu Biblíuna og uppgötvaðu sannleikan eins og hann hreinn og umbúðalaus. Láttu ekki reka á reiðanum eins og rekald sem ber hratt að þeigða rósi aðeins vegna þess að þú treysti því að allt hljóti að vera gott og rétt sem þú fjast í arf frá forfæru þínum í trúalegum efnum? Það er ekki allt sannleikur sem pappi og mamma eða afi og amma trúðu og kendu. En oft og tíðum vissu foreldrar okkar eða forfæður ekki betur. Þau líka voru bundin í fjötra vanþekkingar og fáfræði. Sú var tíðin að allir töldu það satt og rétt sem haldi var á lofti á meðal fyrri kynslóða, að jörðin væri flöt og að menn gætu siglt fram af jörðinni ef þeir hættu sér of langt út á hafið. Nú vita menn betur, enda fólk betur upplýst og hefur sannreynt þetta sjálft. Eins er því farið með trú þína og orð Guðs. Margir telja að trú þeirra sé byggð á orði Guðs. En þegar þeir loks taka til við að lesa það, kemur allt annað í ljós. Það verður öllum þeim til eilífrar blessunar sem taka til við að lesa orð Guðs og láta sér ekki nægja það sem þeir heyra prédikara og aðra andlega leiðtoga boða frá ræðustólum landsins. Takið eftir því sem Drotti segir í öðru Þessalonikubréfi, í öðrum kafla og ég les frá 9. versi. Lögleysingin kemur fyrir tilverkna Satans með miklu krafti, lega táknum og undrum. Og með alls konar ranglætisvélum sem blekkja þá, sem glatast. Af því að, takið eftir hér, af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuðu ekki sannleikan, svo að þeir mættu verða hólpnir. Þess vegna sendir Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni. Þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu. Hér líkur tilvitnun. Ég hvet alla til að feta í fótspor Martins Luthers og til að lesa orð Guðs. Þá munu mikil sannindi opinberast hverjum samviskusömum leitanda, sannleikur sem enginn hefur efni á að fara á misvi. Og þegar þú þannig fylgir Luther í sannleikst leit þinni, hvet ég þig til þess að halda áfram og staðna ekki. Haltu áfram að lesa og rannsaka orð Guðs. Enda segir Jesús sjálfur einmitt þetta um það sem við munum finna þegar við lesum samviskusamlega. Og nú skulum við lesa orð hans sem við finnum þau í Jóhannesarguðspjalli í 5. kafla og ég les frá 30. og 7. versi. Faðirinn sem sendi mig, hann hefur sjálfur vitnað mig. Þér hafið aldrei heyrt rödd hans né séð ásýnd hans og orð hans býr ekki í yður. Því að þér trúið ekki þeim sem að sendi. Þér rannsaki reikningarnar, því í þeim hyggjist þér eiga eilíft líf. Og það eru þær sem vitna mig. Eð þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið, segir Kristur. Láttu það ekki sannast á þér að þú viljir ekki koma til Jesu Krists og öðlast lífið í honum. Lestu heilaga ritningu og þú munt uppgötva frelsaran og þá munt þú lifa að eilífu.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Alvar og huldufólk. Þegar fólk fær á annað borð áhuga á því að kynnast efni Biblíunar, þá taka spurningarnar að streyma af vörum þess. Hvað segir Biblían þetta? Eða hvað hefur Guð að segja okkur í orðu sínu eitt og annað? Þannig spyr fólk. Og nú liggur fyrir eftirfarandi spurning. Eru alvar og huldufólk til í raun og veru? Hvað hefur Biblían að segja alva, huldufólk og vættir af ýmsu tagi? Þetta vil ég gjarna taka fyrir að þessu sinni, enda eru margar frásögur til slík fyrirbæri í íslenskum þjóðsögum. Og margt er það fólk sem segist hafa séð alva og huldufólk ganga inn og út hóla og kletta hér á landi. En eru þetta raunverulega verur? Hvað segir Guð okkur verur sem stundum sjást en eru oftar ósýnilegar? Við byrjum á því að skoða hvað Páll Postuli segir ósýnilega verur, en þá flettum við upp á Efesusbréfinu í 6. kafla og lesum frá 10. versi. Þar segir Páll, að lokum, styrkist nú í drottni og í krafti máttar hans, klæðist alvæpni Guðs til þess að þér geti staðist vélabrögð djöfulsins. Því að barátta sem við eigum í er ekki við menn af holdi og blóði, heldur við tignirnar og völdin, við heimsdrottna þessa myrkurs, við andaveru vonskunar í himingeimnum og tilvitnu líkur. Hér fullir þeir orð Guðs að til eru andaverur sem eru ekki aðeins vondar, heldur eru þær einnig hættulegar okkur öllum, enda eru þær undir stjórnu djöfulsins. Eða svo segir Biblían, þá vitum við það að eitthvað þarna sem okkur ber að varast. Biblían notar ekki hugtökin alvar eða huldufólk, en talar aftur á móti vætti sem okkur ber að varast. Samkvæmt því sem Biblían kennir okkur tilvist viti borin að vera, þá eru til menn og englar, en ekkert minnst á alva og huldufólk. Alvar og huldufólk sem verur, sem sumu segja að búi í hólum og klettum, eru ekki til. Hins vegar efast ég ekki dumað í sumu tilvikum hafi fólk raunverulega séð eitthvað sem það telur vera alva eða huldufólk. Og skal ég með ánægju útskýra út frá Biblíunni hvernig slíkt gæti hafa á sér stað, þótt engir álfar eða huldufólk séu raunverulega til staðar. Við lesum hvað lærisveinn Jesu, Jóhannes, hafði að segja slíkt. Og nú lesum við í fyrsta Jóhannesabréfi í 4. kafla og það fyrsta vers þar sem hann segir: Þér elskaðir, trúið ekki sér hverjum anda, heldur reynið andana hvort þeir séu frá Guði, því að margir falsbámenn eru farnir út í heiminn og tilvitnun endar. Spámenn Guðs voru þeir einstaklingar sem kenndu fólki og frættu það sannleikan. Þeir frættu fólk allt sem var satt og rétt. Hér er Jóhannes hins vegar að vara fólk við því að falsbámenn séu á ferðinni, sem okkur beri að varast. Enda kenni þeir eitt og annað andaverur sem ekki eru frá Guði komnar. Þegar svo Jóhannes ráðleggur fólki að prófa andana hvort þið séu frá Guði, þá vill hann að við fræðumst þá í orði Guðs þar sem sannleikan er að finna. Að prófa andana felur það í sér að við leifum orði Guðs að móta viðhorf okkar gagnvart slíku fyrirbærum. Þetta á við alva og huldufólk og vætti ekkert síður. Það er einmitt það sem við erum að gera núna, að kynnast því sem Guð hefur að segja okkur ósýnilegar og hættulegar verur. Eitt sinn skrifaði Páll postuli til hins unga samstarfsmann síns, Tímóteusar, og sagði þetta sem við lesum í fyrra Tímóteusarbréfi fjórða kafla og fyrsta versi. Andinn segir berlega að á síðari tímum munu sumir ganga af trúnni og gefa sig að villuöndum og lærdómum illra anda til vinnun endar. Það fer ekkert á milli mála að Biblía viðurkennir tilvist hættulegra vera sem oftast eru ósýnilegar. Þeir sem gefa slíku verum gaum setja sig í þá miklu hættu að þeir yfirgefi trúna á Guð og frelsaran eða svo segir orð Guðs. Og hér eru andarnir sagðir vera illir andar. Allt kristið fólk hlýtur að geta tekið marka því sem drottinn hefur að segja okkur um ósýnilega verur sem, jú, sýna sig öðru hverju til þessa að blekja menn. Hverjir eru þá þessar hættulegu verur? Því svara Biblían mjög skilmerkilega. Þetta eru anda verur vonskunar í himingeimnum. En eru þó alls ekkert ljótar nema síðu sé. Biblía lýsir þessum andaverum sem skínandi björtum og fögrum. Ezekiel spámaður segir að Lúsifer, öðru nafni Satan, hafi í upphafi verið fullkomin að fegurð og visku. Og Páll postuli segir í öðru bréfi sínu til Korintumanna, og það er í 11. kafla, að Satan birtist í ljós engils mynd. Hann og aðrir englar sem fallið hafa í synd birtast fólki sem verur í ýmsum myndum. Þeir geta því auðveldlega opinberast fólki sem álfar og huldufólk. En það eru svo margir sem segjast hafa séð álfa og huldufólk að oft er erfitt að sannfærast líka að þarna séu alls ekki saklausar og hjálpsamar verur á ferðinni. Verur sem vilja búa í friði í sínum hólum eða klettum. Máltæki segir, oft er flagð undir fögru skinni og það reynir svo sannarlega í þessum tilvikum þar að segja ef við eigum að taka mark á orði Guðs. Íslendingar eru mikið fyrir hið þjóðlega og hafa í heiðri sögu þjóðarinnar og einnig þjóðsögurnar. Þar koma við sögu landvættirnir sem reyndar hafa fengið veglega sess í skjaldarmerki þjóðarinnar. En hverjir eru vættirnir og hvaða gagni gera þeir? Varla getur kristin þjóð tekið mikið mark á vættum eins og dreka og nauti, nema þá að landsmenn séu farnir að dyrka svo kallaða vætti. En skildi drottinn hafa eitthvað að segja okkur vætti og hvaða viðhorf við ættum að tilenga okkur gagnvart slíkum? Jú, svo sannarlega. Lesum sama það sem segir vætti í Kolossubréfinu, í öðru kafla á 8. versi, en það segir á þessa leið, gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégóma villu, sem byggist á mannasetningum, er runnið frá heimsvættunum, en ekki frá Kristi, tilvitni líkur. Hér verða að tala heimsvætti, sem hafa komið í staðin fyrir Jesu Krist. En fremur leggur drottinn áherslu á nauðsyn þess að við séum ekki lengur háð einhverjum vættum. Við skulum lesa næst í Galatabréfinu í 4. kafla og í 3. versi, þar segir Páll, þannig vorum vér einnig, er vér vorum ófullveðja, þrælbundnir undir heimsvættirnar, tilvitnin endar. Og svo heldur Páll postuli áfram í 9. versinu þegar hann segir, en nú, eftir að þér þekkið Guð, eða réttara sagt eftir að Guð þekkir yður, hvernig getið þér snúið aftur til hinna veiku og fátaklega vætta? Viljið þér þræla undir þeim að nýju? Tilvinnun endar. Að sjálfsögðu fer ekki fólk sem hefur snúið sér til frelsarans og meðtekið friðþægingu hans fyrir syndi sínar að huga að einskis virði vættum. Þetta minnir á það sem spámaður Jesaja hafði að segja samtíða fólki sínu þegar það sýndi tiltrú á skurgoð og trétrumba sem voru vættir þess tíma. Við skulum fræðast hvað hann hefur að segja okkur í spádómsbók Jesaja, það kafli 44 og ég les frá 15. versi okkur í spádómsbók Jesaja, það kafli 44 og ég les frá 15. versi. Og maðurinn hefur

Æ, nú hitnar mér, ég sé eldin. En úr áganginum býr hann til guð, skurkoð handa sér. Hann kné krýpur fyrir því, fellur fram og gjörir bæn sína til þess og segir, frelsaðu mig, því að þú ert minn guð. Þeir hafa hvorki skyn né skilning, augu þeirra eru lokuð, svo að þeir sjá ekki og hjörtu þeirra eru svo að þeir skynja ekki. Og þeir hugleiða það eigi, þeir hafa eigi vitsmunni og skilning til að hugsa með sér. Helmingnum af því brendi ég eldi, ég bakaði brauð við glæðurnar, steikti kjöt og át og svo ætti ég að fara að búa til andstyggilegt líkneski af því sem afgáns er og falla á kné fyrir trétrumbi. Tilvitnu líkur hér. Hvað myndi drottinn hafa að segja nútíma fólki sem tekur mark á sögum alva, huldufólk og vætti? Eða er ekki eftirfarandi yfirlýsing einmitt boðskapi Guðs til okkar? Er við íhugum slík fyrirbæri? Við lesum þá næst í Kólossabréfinu í öðru kafla og það er 20. versi sem segir á þessa leið. Ef þér eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægið þér yfir þá eins og þér lifðuð í heiminum og tilvindu líkur hér? Þeir sem á annað borð hafa sett allt sér traust á Jesu Krist sem frelsara og drottin, þurfa ekki og ættu alls ekki að dvelja á dularfullu fyrirbærum sem drottin sjálfur varur okkur við. Kristur er okkur allt og í honum öðlust við allt sem skipti máli í þessum heimi og í hinum komanda. Kristur er vegurinn, sannleikurinn og lífinn. Hví ættu við þá að vera að drekka í okkur allt sem sagt er alva, huldufólk og vættina? Það er ekkert yndislega nafn í öllum heiminum en nafnið Jesús Kristur. Enda var það nafn efst í huga Péturs þegar hann sagði þessi orð sem við finnum í postalasögunni 4. kafla og við lesum þar frá 11. versi. Jesús er steinninn sem þér húsasmiðinni virtuð einskis. Hann er orðin hyrningasteinn. Ekki er hjálpræðið í neinum öðrum og ekkert annað nafn er mönnum gefið víða veröld sem getur frelsað oss.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni líf eins og sérbist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

Ég helsa ykkur öllum í Jesu nafni. Kristur Jesús kom í heiminn til að frelsa syndugra menn. 1. Tímóteusarbréf 1:15. Allir hafa syndgar og skortir Guðs dýrð og þeir réttlætast án verðskuldunar af náð hans fyrir endurlausnina sem í Kristi Jesú. Rómverabréfi 3:23-24. En Guð auðsýnir kærleika sinn til vor þar sem Kristur fyrir oss dáinn meðan við enn vorum í syndum vorum. Rómverabréfi 5:8. Þegar að syndarinn iðrast og leitar Guðs verða þáttaskil í lífi hans. Það undursamleg náð drottins sem að dregur syndarann að krossinum, þar öðlast hann þann frið sem aðeins Guð einn getur gefið. Og þetta náðin sem hann vill gefa öllum þeim en leita hans. Ef einhver í Kristi að skapa þær á ný, við gamla varða engu, sjá nýtt orðið til. Annakorintubréf 5:17. Guð hefur uppvakið oss í Kristi Jesu og búið á stað í himinhæðum með honum. Þannig vildi hann á komandi öldum sína hinn yfirgnæfandi ríkdóm náðarsinnar við oss í Kristi Jesu. Því að náð eru þér hólpnir orðnir fyrir trú, þetta ekki yður að þakka. Það Guðs gjöf, ekki byggt á verkum, enginn skal geta miklast af því. Við erum smíð Guðs skapaðir í Kristi Jesu til góðra verka sem hann hefur áður fyrirbúið til þess að við skyldum leggja stund á þau. Efesus brefið 2:6-10. Ellen G. White skrifar í bók sinni Vegurinn til Krist á blaðsíðu 75. Því nær sem þú kemur Kristi, þeim mun ófullkomnari mun þú verða í eigin augum. Því sjón þín skerpist og gallar þínu mun koma í ljós í hrópandi andstæðu við hið fullkomna eðli hans. Þetta til marks að blekkinga Satans hafa misst mátt sinn og að lífgefandi áhrif anda Guðs að vekja þig. Engin djúpstæður kærleikur til Jesús getur búið í því hjarta sem gerir sér ekki grein fyrir eigin syndar ástandi. Sú sál sem náð Krist hefur ummyndað mun dáðst að hinni guðdómlegu lindiseinkun hans. En ef við sjáum ekki hve okkar eigið siðferðis ástand bábórið, ber það ótvírætt vott að við höfum ekki litið fegurð Krist og tign. Því minna sem við sjáum í okkur sjálfum til að miklast af, því betur munum við kunna að meta hinn óendanlega hreinleika og yndisleik frelsarans. Þegar við sjáum syndar ástand okkar, leitum við til hans sem megnar að fyrirgefa. Og þegar að mannssálin skilur úrræðaleysi sitt og leitar til Krist, mun hann birtast í krafti sínum. Því fastar sem meðvitundin þörf okkar til hans og orðs Guðs, því háleitara verða hugmyndir okkar lindiseinkun hans og því betur munum við endurspegla dýrð hans. Tilvitnun líkur. Í 1. Pétursbréfi segir, þér vitið að þér voruð eigi leystir með hverfulum hlutum, silfri eða gulli, frá fánýtri hegðunniðar er þér höfðu að erðum tekið, frá feðrum yðar. Heldur með blóði hins lítalausa og óflekkaða lambs með dýrmætu blóði Krist. Hann var útvalinn áður en veröldin var grundvallu en var opinberaður í lok tímana vegna yðar. 1. Pétursbréf 1:18-20. Snemma í janúar árið 1972 var ég fyrir alvarlegu slysi borði togara. 12 tímum síðar var ég lagðurinn á spítala eftir rannsókn með sprungu í mjaðmagrind, lungnabólgu og 40 stiga hita. Og erfiðir dagar fór í hönd. Ég gerði mér ekki grein fyrir ástandi mínu fyrstu vikurnar, ekki frekar en ég gerði mér grein fyrir hversu líf mitt var orðið vonlaust og innantómt. En þó að útlitið væri ekki gott, þá var eitthvað að gerast þarna á spítalanum sem ég átti ekki að venjast. Allstaðar mætti ég hlýju
nærgætni og umhyggju. Eitthvað lá í loftinu sem vakti hjá mig von að allt mundi fara vel. Þarna á spítalanum urðu tímamót í lífi mínu og þegar ég lít til baka sé ég að allt breyttist smátt og smátt til betri vegar. 20 árum síðar eignaðist ég lifandi trú á Jesú Krist. Þá urðu þáttaskil sem breytti öllu fyrir mig. Syndabyrði mín var tekin burt þegar ég iðraðist og bað drottinn að fyrirgefa synd mína og misgjörð. Tilvitnu líkur. Í fyrsta Hebreabrefinu 12. kafla frá versi 10 segir Okkar jarnesku feður öguð okkur aðeins í nokkur ár og aðeins í góðum tilgangi. Ögun Guðs er alltaf rétt og okkur fyrir bestu því að hún veitir okkur hlutdeild í heilaleika hans. Refsing er óþægileg meðan á henni stendur og jafnvel sársauka full. En hver er árangurinn? Persónuleiki og skilningur mannsins vex og þroskast. Hebreabréfið 12, 10 og 11. Í sálmi 25 segir Davíð, góður og réttlátur er drottinn, þess vegna vísar hann syndurum veginn. Hann lætur hinn að hrjáðu, ganga eftir réttlætinu og kennir hinn fjökuðu vegsin. Allir vegir drottins eru elska og trúfesti fyrir þá sem gæta sáttmála hans og vitnisburða. Sálmur 25, 8 til og með 10. Við tökum manna vitnisburð gildan en vitnisburðu Guðs er meiri. Þetta er vitnisburðu Guðs, hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á Guðs son hefur vitnisburðin í sjálfum sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gjört hann að lygara. Því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn að Guð hefur gefið oss eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem að hefur soninn á lífið, sá sem að ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannesarbréf 5, 9 til og með 12. Amen. Takk ykkur fyrir.

0: Við heldum áfram að lesa úr bókaflokknum sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Bækurnar eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýttar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa níunda bindið og þessi saga heitir Síðustu ástarorðin. Jesús stemdi lærisveinunum ekki til loftsalarins til þess eins að snæða páskamáltíðina. Fleira var sem fyrir honum vakti. Hann vissi að þetta yrði síðasta tækifæri sitt til þess að tala við þá alla samtímis og það var margt sem hann langaði að segja áður en hann skildi við þá. Að máltíðinni lokinni og er Júdas var farin út í náttmyrkrið færðu hini sér nær meistara sínum ástkærum. Í daufu skini olíulampans á borðinu hlýddu þeir með vaxandi dapurleika er hann mælti síðustu ástarorðin þeim til heilræða og fagnaðar. Hann sagði, börnin mín, aðeins skamma stund er ég ennþá hjá yður. Þér munu leita mín og eins og ég sagði við gyðingana, þanga sem ég fer, geti þér ekki komist. Undarlegt hans geti kallað þessa fullorðnum menn börn, en það voru þeir einmitt fyrir honum. Hann unni þeim eins og þeir væru hans eigin, kæru, litlu drengir. Og það hryggði hann er hann sá þá sem tín börn í leita foreldrum sínum þegar þeir færu að svipast eftir honum án árangurs eftir krossfestinguna. Síðan gaf hann þeim fáan heilræði. Hinn bestu sem faðir gat gefið börnum sínum. Nýtt boðar gef ég yður því að skuldi elska hver annan á sama hátt og ég hef elskað yður. Að þér einnig elskið hver annan. Að því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars. Eitt vill er þetta fegurst af öllu sem Jesús sagði, elskið hver annan. Verið góðir hver við annan. Fyrirgefið hver öðrum. Verið hjartahlýir hver við annan. Verið hugsunarsamir hver við annan. Gleymið göllum hvers annars. Þetta átti að vera einkennismerki liðsmanna hans. Þeir þyrftu þá ekki gullið merki í barmi, einkennishúfu, búning eða kraga. Á öllum ókomnum árum, hvar sem væri, áttu kristnir menn að þekkjast á kærleika sínum. Kærleika sem lýsti sér í orði sem verki. Af því skulu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar. Hér er orðið því merkingaríkt. Ef við elskum ekki bræður okkar, systur, vini og granna, erum við ekki í flokki hans. Komum við ekki fram við þá eins og Jesús myndi gera, erum við ekki lærisveinar hans, ekki kristinn. Þá ber okkur engin hlutdeild í ríki hans. Væri slíkt ekki íhugunarvert. Þegar hér var komið greip Pétur frammi til þess að segja að hann elskaði Jesús svo innilega að hann myndi fylgja honum ávallt og allstaðar. Ég vil leggja líf mitt í sölurnar fyrir þig, sagði hann. Jesús svarar, vilt þú leggja líf þitt í sölurnar fyrir mig? Áður en haninn galar tvisvar, myndu þrisvar afneita mér. Það slumaði í Pétri. Hann skildi ekki hvert Jesús var að fara. Aldrei myndi hann þó afneita meistara sínum og síst af öllu á þessari nóttu. En Jesús hélt áfram málu sínu endurkomu sína og hversu hann mundi einhver daginn koma aftur og safna sig öllum sínu kæru liðsmönnum og færa þá til hinna mörgu hýbýla í húsi föður síns. Þar er þið dásalegt heimili fyrir þau öll í dýrðaríki hans. En brátt sneri hann sér aftur að kærleikanum. Þarna er þið engin hýbýli fyrir neitt sem ekki bæri ást í brjósti. Og ástina auðsina menn með því að halda boðorðin. Ef þér elski mig, þá muni þér halda boðorð mín, sagði hann. En fremur, sá sem hefur mín boðorð og heldur þau, hann er sá sem elskar mig. En sá sem elskar mig, mun verða elskaður af föður mínum. Þetta var fallega mælt hjá Jesú. Hinn mikli Guð á himnum mun gera hverjum þeim bústað hjá sér sem beri brjósti, ósvikna og óeigingirna ást. Þetta kann að virðast torskilið en satt engu að síður og það sýnir hversu mikils Guð metur ást, hreina og flekklausa ást umfram allt annað í heiminum. Viljirðu gera hjarta þitt að heimili Guðs? Viljirðu hafa hann í lífi þínu ár og aldir? Þá er leiðin þessi. Hið eina sem þú þarft að gera er að elska annað fólk eins mikið eða meira en þú elskar sjálfa þig. Þegar Guð greinir þessa ást í hjarta þínu, mun hann koma í sínum heilaga anda og dveljast með þér, verða þér huggari, leiðsögumaður og vinur þar sem þú átt ólifað. Huggarinn, andinn heilagi sem faðirinn mun senda í mínu nafni, hann mun kenna yður allt og minna yður á allt sem ég hefi sagt yður. En nú leiða lokum þessa samfundar. Þegar Jesús svipaðist meðal þessara tryggu vina sinna sem voru honum svo dýrmætir og hann unni svo heitt, sagði hann ástúlega: Frið læt ég eftir hjá yður. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég yður eins og heimurinn gefur. Hjarta yðar skelvist ekki, né hræðist. Fram til hinn síðasta reyndi hann að hressa hug þeirra, en það var ekki auðvelt. Þótt það væri hann sem átti að fara að þjást, voru það þeir sem voru hræddir. Þeim var svo hugsun óbærileg að hann færi frá þeim, og er hann stakk upp á að þeir syngu sálm, er ég smeykur að sumir hafa átt bátt með það sökum þyngsla. Rödd Jesú hefur því skorið sér skýrt úr þegar hann söng djörfum huga hinn fagra páskasöng: Lofið drottinn allar þjóðir, vegsamið hann allir líðir, því að miskun hans er voldug yfir oss og trúfesti drottins varir að eilífu. Halleluja! Þá var þögn sem ugglaust hefur rofin af hálkæfðum ekkasóðum þeirra sem ekki fengu tára bundist. Standið upp, við skulum fara héðan, sagði Jesús, og þeir fóru út á þögul tungsbjörstræti Jerusalem, framhjá syfjuðum varðmönnum í borgarhliðunum og í áttina til olíufjallsins og garðsins Getsemani. Kveðju samsætinu var lokið. En minningar þess lifðu. Gætu þeir nokkur tíma gleymt hversu Jesús hafði sungið kveðjusöngin fagra? Gætu þeir nokkur tíma gleymt síðustu heilræðum hans og hversu hann hafði reynt að hughreysta þá með hverju dýrlegu fyrirheitun á fætur öðru? Gætu þeir nokkur tíma gleymt er hann þvoði fætur þeirra? Eða er hann gaf þeim brauðið og vínið í sína minningu? Vissulega ekki. Ekki þó þúsundir ára liðu. Ekki alla eilíð.
1: Þú ert að hlusta útvarp boðuna 505,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
2: Komið í sælvinir og ég heilsa ykkur í Jesu nafni. Guð sendi son sinn. Þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Hann lifði og dó til að borga mína skuld og tóm gröfinni þarna til að sanna að frelsari minn lifir. Vegna þess að hann lifir, þá get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir, er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér og lífið er þess virði að lifa því vegna þess að hann lifir. Hversu yndislegt er að halda á nýfættu barni og finna stoltið og gleðina sem því fylgir, en samt þá stórkostlega er fullvissan sem þetta barn getur haft á óvissu dögum vegna þess að hann lifir. Vegna þess að hann lifir get ég horfst í augu við morgundaginn. Vegna þess að hann lifir er allur ótti horfinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðin í hendi sér, því lífi þess virði að lifa því aðeins vegna þess að hann lifir. Síðan dag einn mun ég fara yfir fljótið, ég mun hefja síðasta stríði með kvölum og síðan Þegar dauðin víkur fyrir sigri, mun ég dag einn sjá ljósdýrðar og ég veit að hann lifir. Þetta er yndislegur söngur sem ég hlusta ofta á og var að deila hún hér með ykkur núna. Þrátt fyrir það að það séu margar aldir á milli mín og Jóp, að þá deilum við þessari fullvissu og þessum sannleika saman. Ég get einhvern veginn heyrt Jóp hrópa upp yfir sig þessum orðum. Ég veit að lausnari minn lifir. Já, vini vegna þess að hann lifir, þá get ég horst í augu við morgundaginn. Engin ótti er til staðar vegna þess að drottinn minn hefur framtíðin í hendi sér. Engin ótti er til staðar vegna þess að hann drottinn minn lifir. Hann hefur framtíðin í hendi sér. Við þurfum ekkert að óttast, eins og segir í Jesaja 43. kaflann og fyrsta versinu. Óttast þú eigi því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn. Og í Matteus 28. kaflanum, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Já, lífið þess virði að lifa því vegna þess að Jesús lifir. Og þetta eru vers sem ég held mikið í vinir og talaði oft inn í mitt líf. Óttast þú eigi því að ég er með þér. Ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni. Þú ert minn, segir Jesús. Hann segir þetta við mig og hann segir þetta við ykkur vinir. Og hann er með okkur alla daga allt til enda veraldar. Ég opnaði hans Facebook núna í vikunni sem er svo sem ekkert nýtt að hans að skrolla yfir og skoða nokkra færslur. En ég stoppaði svo við eina þeirra. Ekki einn í viðbót, hugsaði ég, ekki einn í viðbót. Við mér blasti ungur maður og þrítusaldri. Faðir tveggja barna sem hafi tekið sitt eigi líf. Ég komst við. Því ég kannast við þessa tilfinningu. Að langa yfirgefa þessa jarðvist. Að ljúka henni sjálf. Að sjá ekkert annað en myrkur sama hvert litið var. Ég var þá tveggja barna móðir og var að gangi gegnum mikla erfileika í mínu lífi. Brotin og tætt fálmaði ég ánfram í myrkrinu eftir einhverju sem ég raun vissi ekkert hvað var. En innst inni þráði ég frið í mitt hjarta og hugsaði það hver, það mikið hvernig ég geti öðlast frið í hjarta. Og ró í hugann. Ég var ekki að glíma við áfengi eða fíknefni og hef aldrei þurft að glíma við það. Hvað var þá að? Af hverju þetta hugar angur? Í orði Guðs, í Biblíunni okkar, orði Guðs, það segir eftirfarandi og við finnum það í Rómverjabréfinu, þriðja kaflanum og vers 23. Allir hafa syndgað og skorti Guðs dýrð. Allir. Það vantaði eitthvað inn í líf mitt. Ég átti ekki lifandi trú á þessum tímapunkti. En ég var leitandi. Leitandi að einhverju sem ég gæti virkilega haldið í. Í einhvers konar líflínu. En það var sama hvert ég leitaði. Myrkri virtist víða og er enn. Allt og víða. Jafnvel þeir eða þær sem virðast ganga svo vel. Þar er einnig jafnvel skuggi eða myrkur að finna. Það er einhver vöntun. Páll Postuli kallar þetta skort og við virðumst fara ýmsa leiðir til að fylla á þennan skort. Síðustu orð Steve Jobs, milljarðamæringur. Og einn af þremur einstaklingur sem stofnaði stór fyrirtækið Apple en lést aðeins 56 ára gamall. Á dánabeðinu sagði hann eftirfarandi. Ég hef náð toppnum á árangri í viðskiptum. Í augum annara er líf mitt árangur. Hins vegar fyrir utan vinnuna þá hef ég haft litla gleði Í lok dags er ríkidæmi bara staðreynd sem ég hef vanist. Núna, liggjandi í sjúkrarúminu mínu, að rifja upp allt mitt líf, ger ég mig grein fyrir að öll viðurkenningin og auðurinn sem ég var svo mikið stoltur af hefur dofnað og orðið tilgangslaust frammi fyrir yfirvofandi dauða. Þú getur ráðið einhver til að keyra bílinn þinn eða þjóna peninga fyrir þig, en þú getur ekki ráðið einhver til að vera veikan og deyja síðan fyrir þig. Það hægt að finna hluti sem týnast og það hægt að finna þá aftur. En það eitt sem aldrei finnst þegar það hefur tapast og það lífið. Á hvaða stigi lífsins sem við erum stödd á núna? Á settum tíma munum við þurfa að horfast í augu við daginn sem tjaldi lokast. Elskaðu fjölskylduna þína, maka, börnin og vini. Komdu vel fram við þau og varðveittu þau. Þegar við eldumst og verðum vitrari, gerum við okkur hægt og rólega grein fyrir því að ganga með 300 dollara úr eða 30 dollara úr sýnir bæði nákvæmlega sama tíma. Hvort sem við keyptum 300 dollara eða 30 dollara veski eða tösku, þá upphæðin inn í því svo sama. Hvort sem við keyrum á 150.000 dollara bíl eða 30.000 dollara bíl, þá vegurinn og vegalengdin svo sama og við náum sama áfangastað. Hvort sem við drekkum vín með matnum fyrir 1000 dollara eða 10 dollara, þá kjötið það sama. Hvort sem húsi sem við búum í er 100 eða 1000 fermetrar, einmanaleikinn sá sami. Þú mynd átta þig á því að þín sanna, innri, hamingja kemur ekki frá efnislegum hlutum þessa heims. Hvort sem þú flýgur á fyrsta flokks farrými eða á öðrum farrýmum, ef flugvélin hrapar, þá ferð þú niður með henni, sama hvar þú situr í vélinni. Þess vegna vona ég að þú áttir þig á því að þegar þú átt vini, bræður og systur sem þú ræðir við, hlærð með, syngur eða talar allt milli heimins og jarðar, að þá það raunveruleg hamingja. Óumdeilanleg staðreynd lífsins. Ekki ala börnin ykkar upp til að vera rík og ég bæti hér við rík af heimsins gæðum. Fræði þau til að vera hamingjusöm. Þegar þau vaksa úr grasi munu þau vita virði hlutana en ekki verðið. Steve Jobs gerði sig grein fyrir því á dánarbeðinu að við kaupum okkur ekki gleði eða hamingju. Hvorki fyrir okkur, né afkomendur okkar. Við alltaf að reyna að fylla líf okkar af einhverju sem við vitum í raun ekkert. Akkverju. Hann lýsti þess einu sinni svo vel að brynja minn og einhverju eitthvað þekkir hann. Hann kom hérna upp með vitnisspurðum. Hvernig við reynum að fylla tómleikan í hjartan okkar með alls konar hlutum og efnum. Þið kannastu dótið, það sem að börni fá svona eins og kassa og það stjarna og það hringur, kassalaga og þau að setja hlutina ofan í þetta. Stjarnan fyrir það sem stjarnan og ferirningurinn fyrir það sem ferirningurinn og svo koll að kolli. Hvert stykki á sér stað? Þegar við fullörnumst, þá eins og við séum alltaf að fylla þetta tómarúm sem myndast í hjarta okkar af alls konar hlutum og jafnvel hugbreytandi efnum. Og ef það passar ekki, þá reynum að troða þessu inn og jafnvel berjum á það til að koma þessu inn. En það virkar ekki. Því að skaparinn okkar skapaði okkur til að eiga lifandi samfélag við sig. Hann þráir að við skiljum að það eina sem að passar í okkar hjarta er lifandi Guð. Litla systir mín, sem samt 20 árum yngri en ég, spurði mig einu sinni, hvernig ég gæti verið svona viss að Guð væri til? Og ég man að við sátum í bíl og hún búin að sitja lengi út í bíl því ég var að skili nað mér og hún sátum og spjalluðum lengi saman. Svo segir hún, ég var búin að vera að tala Guð við hana. Og segir hún, hvernig getur þú verið svona viss að Guð sé til? Ég horfði á hana og sagði svo, vegna þess að ég finn það hérna og lagði hendin á hjartastað. Þess vegna ég viss. Ég finn það hér. Þetta er eins og eiga þann besta vin sem til þegar ég innilegt samtal og nærveru og njóti þess að vera saman. Þú finnur virkilega fyrir nærveru og kærleika vinarins. Jesús sagði í Jóhannesi 14. kaflanum Sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gjöra okkur bústað hjá honum. Konungur konunguna vill búa hér innra með mér. Í mínu hjarta og í þínu hjarta. Nær getur hann ekki búið en hér innra með okkur. Hann getur ekki búið nær. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði. Og orðið var Guð. Hugsið ykkur vinir. Í upphafi var orðið. Þetta. Hér. Orðið. Jesu. Hann var í upphafi hjá Guði. Allir hlutir urðu fyrir hann, án hans varð ekki neitt sem til Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkri tók ekki á móti því. Tókuð eftir yfirnir. Að það segir ekki ljósið skein í myrkrinu. Í þátíð, það segir ljósið skín í myrkrinu. Sem segir mér að þetta ljós sem Jesús Kristur, Immanúel, Guð með oss, Guð með okkur, enn til staðar fyrir alla þá sem vilja þykja það sem guðdómur býður upp á. Ljósi sem skín mitt á meðal okkar. Ég var að tala við aldraða vinkonu mína þar sem hún var að deila með mér þegar hún eignaðist lifandi trú. Hún sagði, það var svo stórkostlegt að upplifa hvernig grasið varð allt í einu svo grænt og blómin svo björt. Og ég sagði við hana, að þetta hefði einmitt ég sjálf upplifa. Það varð allt svo bjart. Það var eins og fyrir sjónskertan einstakling geti ímynda mér að fá ný glerugu og sjá lífið í skýrara ljósi. Óreiðan sem var hérna í höfðinu á mér var eins og bækur sem hafði verið rutt úr hillunum og það var ekkert skipulega á neinu. Allt í einu fór eitthvað rofa til í þessu bókasafni og bækurnar hver og fætir annari komist á sinn stað. Það gerðist ekkit samstundis, heldur með tímanum. Og það svo stórkostlegt, vinir, og þegar maður eignast svona samfélag við drottin. Ég var einmitt, hún Þórdís var að vitna í orskviðana á þann og ég búin að vera svolítið þar núna. En þar segir akkur þetta og þetta talaði svo til mín. Það segir son minn. En ég veit að drottinn tala mig líka. Dótti mín, börnin mín. Ef þú veitir orðum mínum viðtöku og geymir boðorð mín hjá þér, svo þú ljáir spekinni athygli þína, neyir hjarta þitt að hyggindum. Ef þú kallar á skynsemina og hrópar á hyggindin, ef þú leitar að þeim sem að silfri og grefst eftir þeim eins og fólknum fjársjóði, þá munt þú skilja hvað ótti drottins er og öðlast þekking á guði. Því að drottin veiti speki, að munni hans kemur þekking og hyggindi. Hann geymir hinu ráðvöndu gæfuna er skjöldur þeirra sem breyta grandvarlega með því hann vakir yfir stígum réttarins og varveitir veg sína guð hrættu. Þá munt þú skilja hvað réttlæti er og réttur og ráðvendni. Í stuttu máli sérhverja braut hins góða. Því að speki mun koma í hjarta þitt og þekking verða sálu þinni yndisleg. Þegar ég opnaði hurðinu upp á gátt og hleyfti ljósinni inn og bauð Jesu velkomin inn í mitt líf og hjarta, þá vék myrkrið fyrir ljósinu. Nýtt líf tók að vaxa innra með mér og það óks og er enn að vaxa. Því eins og Jóhannes skírari sagði, hann þarf að segja Jesús á að vaxa en ég á að minnka. Lindiseinkun Jesús á að eflast og stækka í mér og þér vinir, ekki bara í mér. Dýrð Guðs á að lýsa í hjartum okkar. Allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Það segir allir. Öllum skortir Guð. Þar til að þú býður hann velkominn inn í þitt líf. Þetta er skorturinn sem að heimurinn er að glíma við í dag. Það er þetta þessi fæða. Andlega fæða. Guð í okkar líf. Því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn, eingetinn, til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Ég skil það í dag að ég dýru verði keypt. Jesús keypti mig undan böli syndarnar með blóði sínu. Til þess að ég gæti eignast á gleði, þann frið, þá hamingju sem ég á í dag. Og ekki bara í dag. Heldur, eins og vorum að lesa um, eilíft líf. Eilíft líf, Jesús var fórna fyrir mig og ekki bara fyrir mig, heldur þig. Guð sendi son sinn. Þau kalla hann Jesús. Hann kom til að elska, græða sár og fyrirgefa. Vegna þess að hann lifir er allur ótti farinn. Vegna þess að ég veit að hann hefur framtíðina í höndum sér. Að þá er lífið þess virði að lifa því. Það er svo sannarlega ljós í myrkrinu. Ég er vitnisburður að það er ljós í myrkrinu. Ég á fjögur uppkomin börn í dag og tengdabörn. Og sjöunda barnabarnið kom í heiminn núna þegar þetta tala fyrir hálfu mánuði síðan. Ég á Guði allt að þakka. Ekki bara fyrir lífið í dag. Heldur það að vera alltaf til staðar fyrir mig og leiða mig áfram í þessu lífið. því að svo elskaði Guð heiminn. Hann gaf sinn einkason til þess að hver sem á trúir glatist ekki. Heldur hafi eilíft líf. Guð gaf það dýrmætasta sem hann átti og rétti þér það. Ég get aðeins tala fyrir sjálfa mig. Þetta er dýrmætasta gjöf sem ég hef nokkuð tíma fengið þegar ljósi kom inn í myrkrið og vék því burt og gaf mér líf, líf í fullri gnægð. Mér langar að segja við þið sem hlýðir á þennan boðskap. Það er ljós í myrkrinu og þetta ljós ber heiti Jesús. Hann er það eina sem passar í þetta tómarum í hjartanu. Ekkert annað passa þar, en þú verður að bjóða honum inn í þitt hjarta. Gefði Jesu tækifæri. Óttast þú eigi, því að ég frelsa þig. Ég kalla á þig með nafni, þú ert minn. Jesus þekki þig og er að kalla á þig út úr myrkrinu og inn í ljósið. Taktu hann á orðinu og segðu, já drotti minn, hér er ég. Taktu hann á orðinu og segðu, já drotti minn, hér er ég. Við skulum biðja saman, vinnir. Kæri himneski faðir, drotti minn, elskulegi faðir, við þökkuðu fyrir þá dýrmætti gjöf sem þú gafst okkur drotti minn. Elskulegi faðir, ég byðum að fyrirgjóð okkur það hversu blind við erum fyrir þessari gjöf drotti minn. En ég byð þess að hver sá sem á hlýðir megi finna þann boðskap sem þú vilt tala til einstaklingana. Að það er ljós í myrkrinu og þú ert það ljós. Og þú þráir að teygja þig og snerta fólkið. En eins og við höfum sagt áður að þú ert það mikill herramaður að þú bíður eftir að þér sé boðið inn. Svo ég biðist, drottinn minn, að fólk skilji það að það þarf að opna hjarta sitt fyrir þér og segja, já, drottinn, þú ert velkomin í mitt líf. Þannig biði fyrir þeim sem á hlýða. Að þau megi taka þig á orðinu drottinn og fá að lifa því lífi sem að þú ætlaði þeim alveg frá upphafi. Að þau eignist þetta líf í fullri gnægð í þér drottinn minn. Elskulegi faðir, þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Takk okkur fyrir minnir.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Orð þitt er ljós á vegi mínum.
2: Láttu nú ljósið þitt, lýsin í hjarta mitt, hafði það sess og sæti, signaði Jesú mæti.
3: Komið þið sær. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og mun nú deila með ykkur nokkrum hugsunum um innri frið. Ég hefði ætlað mér að fjalla mest um það sem nefnt er friður Guðs eða innri friður í ritningunum. Ég fann þó fljótlega að til þess að gera þessu efni einhver skil þá þyrfti ég aðtuga báðar hliðar ef svo má segja. Mér finnst ég þurfa að horfa á þjóðfélagslegan frið eða ytri frið og síðan þann innri frið sem samband okkar við almáttugan Guð veitir okkur. Það er mikið talað um frið í dag. Eiginlega helst þetta í hendur sem vonlegt er að því meira ófriður í heiminum því meira er talað um að það verði nú að fara að komast á friður í heiminum. Það er talað um það hvernig sé hægt að koma á friði, en það er eins og ófriðurinn aukist í réttu hlutfalli við allar umræðurnar um frið. Getur það verið að menn mættu byrja á að spyrja sig hvers vegna allir þessi ófriður vaði uppi, hversin litið er? Ég tel að yfirleitt sé happadrýgst að reyna að finna byrjunina þegar reynt er að leysa mál. Og eins og svo oft vil ég leita svara í biblíunum minni og þar stendur ekki svörum. Ég byrja á að fletta upp í Matteusi 24:3. Jesús er á Ólíufjallinu ásamt lærisveini sínum. Hann hefur lokið við að halda hérna miklu þrumuræðu sína sem við getum lesið í 23. kafla Matteusar. Hann hefur talað um örlög Jerúsalem og lærisveinarnir eru nánast skelfingu losnir yfir því sem þeir hafa verið áheyrendur að. Svona hafði Jesús ekki talað áður. Hann lætur fræðimennina og farisegana hafa það óþvegið eins og við segjum stundum þegar skýrt er talað. Jesús veit að endirinn á jarðvist hans nálgast. Hann hefur talað við þjóðina, við prestana og kennimenn og hann hefur talað við lærisveina sína. Honum finnst að lítið sem ekkert hafi komist til skila af því sem hann hefur verið að kenna. Nú er, eins og mér finnist að Jesús hafi hugsað sem svo, nú er komið tími til að hætta tala í dæmisögum. Nú er komið tími til að hætta að tala undir rós. Hann veit að tími styttist óðum sem hann hefur til að koma fólkinu í skilning um það sem máli skiptir. Og hann lætur ekki þar við sitja, heldur tekur hann ákvörðu. Hann heldur hinn að frægu þrumuræðu um það hvernig ástandið sé og hverjar afleiðingarnar muni verða ef ekkert breytist. Menn sátu sem þrumur losnir undir þessari ræðu. Að endingu segi Jesús þeim fyrir um framtíð hinnar helgu borgar Jerúsalem. Að endingu segi Jesús þeim fyrir um framtíð þinnar helgu borgar Jerúsalem. Hús yðar verður í eyði látið.

Eitthvað hefur breyst. Helgidómurinn virðist ekki vera lengur hús Jesú. En það er efni sem ég langar að fjalla seinna í annari hugleðingu. Lærisvinarnir hygðust mjög við þennan spádóm örlög hinnar helgu Jerúsalem borgar. Þeir skilja í raun ekki hvað Jesús hefur verið að segja. Hér hefur hann birst sem annar maður, maður sem þau varla þekktu. En Jesús er svo sami. Hann vissi hvað var í vandum og hann finnur að nú sé komið að því að gera enn harðari atlögu að því að opna huga fólks, fá þau til að vakna og hlusta. Það þýðir ekki lengur að vera með líkingar, það verður að tala mál sem allir skilja í þeirri von að einhverjir átti sig og snúi frá villu síns vegar áður en það verðum seinan. Hann þráir að menn finni þrönga hliðið og mjóa veginn sem liggur til Guðs og eilífs lífs með honum. Jesús heldur síðan upp á olíufjallið á samt lærisveini sínum og þar koma þeir til hans og spyrja, seg oss, hvenær verður þetta? Og hvert mun tákn komu þinnar og endalög veraldar? Og Jesús svara þeim, varist að láta nokkurn leiða yfir í villu. Margir munu koma í mínu nafni og segja, ég er Kristur og marga munu þeir leiða í villu. Þér munu spyrja hernað og ófriða tíðindi. Gæti þess að skelfast ekki. Þetta á að verða, en endurinn er ekki þar með komin. Þjóð mun rísa gegn þjóð og ríki gegn ríki. Þá verður hungur og landskjálftar á ýmsum stöðum. Allt þetta er upphaf fæðingar hýðana. Matteus 24, 3-8. Hér er þá komið svari við spurningunum það hvernig ástandið komið til með að vera í heiminum ef við ekki tökum ákvörðun að breyta lífi okkar. Við finnum einnig leiðbeiningunum það hvað sé til ráða. Hvað getum við gert? Biblían segir okkur allt það. Guð mun missa þolinmæðina við okkur. Það mun koma að því að hann segir hingað og ekki lengra. Nú er nóg komið. Ég get ekki og vil ekki horfa upp á sköpun mína eins og hún er orðin. Í gegnum Jesú Krist sagði hann okkur allt það hvað myndi gerast að öllu óbreyttu og hvernig við getum merkt að endurinn væri nánd. Í Biblíinu höfum við alla þá vitnesku sem við þurfum á að halda til að komast frá dauðanum til Guðs ríkis. Hvað höfum við mennirni gert? Höfum við hlustað og lært? Eða höfum við kosið að hlusta ekki? Og upplifum því nú þennan allsherjar ófrið bæði hið ytra og hið innra með okkur. Ég vil aðeins hugleiða nánar í þessari grein tvö orð sem eru innri friður okkar. Höfum við farið til uppsprettunar sem kennur okkur hvernig við getum öðlast innri frið? Frið í sál okkar. Höfum við lært að eignast geðró? Mjög líklega að segja margir nei og margir já við þessari spurningu. Ég er samt vissum að Guð vildi óska að þeir væru fleiri sem gætu sagt já. Í Rómverjabréfi sínu, kafla 5:1-5, segir Páll postuli. Réttlættir af trú höfum við því frið við Guð fyrir drottinum vorn Jesú Krist. Guð sendi sinn elskaða son til þess að friðþægja fyrir syndur okkar allra. Með fórnsinni á krossinum og Golgata veitti hann okkur fyrirgefningu og uppgjöf saka. Hann gaf okkur náð og sinn frið. Hvað höfum við, mennirnir, gert með þessa gjöf? Í Jóhannesi 14:27 lesum við þessa dásamlegu yfirlýsingu Jesú. Frið

Læt ég yður eftir. Minn frið gef ég yður. Ekki gef ég eins og heimurinn gefur. Hjartaðið að skelfist ekki, né hræðist. Jesús er svo mjög umhugað lærisveinana þessa vini sína að hann biður föður sinn að veita þeim frið, sinn frið. Hann vill veita okkur öllum sem á hann hlusta von og trú frið. Og í gegnum þennan frið og þann kærleika sem hann leiðir af sér, þá okkur búið eilíft líf með Guði í ríki hans. Það stendur okkur til boða í gegnum Jesú. Hvað veljum við? Við höfum jú frjálst val. Getum við að hugsa okkur eitthvað sem getur tekið fram þessu boði Guðs? Hvað í þessum heimi getur verið betur til þess fallið að veita okkur innri frið en einmitt þetta lofarð? Þegar Jesús gekk hér á jörð, báðu menn hann að kenna sér að byðja. Jesús gaf okkur bænana faðurvorið. Engin kristinn maður getur því haft neina afsökun fyrir því að vita ekki boðskap þessara bænar. Þegar við byðjum, höfum þá í huga þessa stórkostlegu setningu. Fyrirgef oss voru skuldir, svo sem vér og fyrirgefum voru skuldunautum. Í Matteusi 6, 14-15 að finna þessa dásamlegu bæn faðir vorið, að það vert að lesa það sem Jesús segir að þessari bæn lokinni. Þar stendur í versum 14 og 15. Ef þér fyrirgefið mönnum misgjörði þeirra, þá mun og faðir yðar himneskur fyrirgefa yður. En ef þér fyrirgefið ekki öðrum, þá mun faðir yðar ekki heldur fyrirgefa misgjörðir yðar. Við getum ekki vænst þess að geta komið til Guðs með lokað hjarta og beðið hann að fyrirgefa okkur. Snúið okkur síðan við og neitað að fyrirgefa náunga okkar sem kemur til okkar með þessa bæn í hjarta. Það þýðir ekkert fyrir okkur að reyna að koma til Guðs með óskir okkar, hverja sem þær eru, ef við erum síðan ekki sjálf tilbúin til að hlusta á náunga okkar. Jesús kenndi okkur seinna aðra bæn. Við finnum hana í Jóhannesi 13:34. Og hún hljóðar svo: Nýtt boðorð gef ég yður, að þér elskið hver annan. Eins og ég hef elskað yður, skuli þér einnig elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar, ef þið berið elsku hver til annars. Kærleikur leiðar af sér fyrirgefningu og fyrirgefningin náðina. Þannig munum við öðlast þennan lífgefandi innri frið sem við þráum og þörfnust svo óskaplega mikið og sjaldan eins mikið og einmitt núna í þessum heimi eins og hann orðin. Hvers vegna heimurinn svona friðlaus? Hvers vegna segja menn á hverjum degi: Guð, gefðu mér frið. Ég þarna svo mikið friðar. Við förum til lækna, til að leita okkur hjálpar, til að minnka stressi og friða tilveru okkar. Við leitum skemmtana og afþreyingar af öllum mögulegum tegundum. Á sama tíma höfum við í höndum okkar bók sem heitir Biblían. Bók gefin okkur af Guði. Hún segir okkur allt það hvernig við getum eignast frið. Við þurfum ekki að fara í apótek með lyfseðil til að kaupa dýr lyf. Við þurfum ekki að eyða og sóa lífi okkar í dýra skemmtanir sem ekkert gefa né skilja eftir sig nema auðn og tóm í sál okkar. Hvers vegna erum við svona treg í taumi? Getum við ekki skýri kærleika þegar hann blasir við okkur á blöðum ritningarinnar? Áttum við okkur ekki á því hvað það hefur
hvað það gefur okkur að upplifa kærleika í lífi okkar. Leiðbyrningar Jesú eru til staðar. Umhyggja hans fyrir mönnum er það sem er mest áberandi í bænum Jesú síðustu dagana sem hann var hér á meðal okkar. Það er honum efst í huga að undirbúa vini sína sem mest og best fyrir það sem koma skal. Hann biður föður sinn að varvita þá í þeim kalda miskunnarleysa heimi sem að veita mun bíða þeirra. Að lokum á krossinum bað hann okkur griða. Hann bað föður sinn að fyrirgefa okkur. Svo, hvers vegna getum við ekki komið auga á það að okkar bíða fyrirgefning ef við aðeins viljum þykja hana? Í Jóhannesar guðspjalli, kafla 15, 13, segir Jesús: Enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölurnar fyrir vini sína. Og hann sagði einnig: Ég hef ákvarðað yður til að fara og bera ávöxt. Ávöxt sem varir, svo að faðirinn veiti yður sérhver það sem þér byggðið hann í mínu nafni. Þetta er það sem Jesús gerði fyrir okkur. Hvað gerum við fyrir hann? Berum við ávöxt? Kynnum við hann fyrir vinum okkar? Gerum við allt það sem við getum til að veita náunga okkur frið? Því það er nákvæmlega það sem við gerum ef við kynnum Jesú fyrir þeim sem á í erfileikum og vanda. Þegar við hjálpum öðrum að kynnast friði Guðs, mun það veita okkur innri gleði, ró og frið. Eigingirni veitir ekki neitt, hvorki okkur sjálfum inn í öðrum. Hún hugsar bara sig og getur því ekki borið ávöxt. Í Jakobsbréfinu kafla 3, 11 lesum við leiðbeiningar það hvernig við getum unnið fyrir Guð, hvað þarf til að ganga í friði. Þar stendur, hvað sem ofsi og eigingirni er, þar eru óstjórn og hverskins böl. En sú speki sem að ofan er, hún er í fyrsta lagi hrein, þvínast friðsöm, ljúfleg, sáttgjörn, fullmiskunar og góðra ávasta. Óhlutdræg, hræstnislaus. En áherslu réttlætisins verður sáð í friði, þeim til handa er friðsemja. Ég veit að margir segja, þetta virkar bara ekki í okkar þjóðfélagi, en höfum við reynt þetta í samskiptum okkar við aðra? Ég geri mig grein fyrir því að sá sem vill gefa sig að því að tilhenga sér þessa lindisþætti eru ekki að færast neitt lítið í fang. Það þýðir fyrir flesta fullkomna kúvendingu á lífi sínu, en vitum við nokkuð það hvað getur gerst ef við ekki látum á það reyna. Ég vil trúa því að þeir sem hafa reynt að hjálpa öðrum, reynt að vera sáttgjarn og rétt sín í framkomi sinni við aðra, munu hafa fundið að þetta er einmitt það sem þeir fá tilbaka. Þessar leiðbeiningar eru jákvæðar, þær eru góðar og skynsamlegar og þær virka. Já, fyrir í dag. Vissulega vex þetta okkur mörgum í augum og við segjum, ég get ekki tilhenga mér þessa framkomu. Ég er bara svo langt í frá nógu góð manneskja. Allt í lagi. Það er alveg rétt í lang flestum tilvikum. Við erum jú mannleg, en vitið þið hvað? Guð veit hvernig við erum. Hann skapaði okkur. Og hann veit allt okkur og hann býst ekki við meiru en við tilengum okkur ef við gerum það af heilum hug. Það sem skiptir máli er viðleitni okkar, það að reyna að gera okkar besta. Og því líkar gjafir sem við fáum tilbaka í sál okkar. Þessi friður, þessi andlegi styrkur
og jafnvægi sem ekkert getur haggað. Allt þetta og dagleg nálægð Guðs í gegnum bænir okkar. En eitt er það sem ég hef tekið eftir og ég bið alla sem vilja nálgast Guð að hafa í huga. Það er að ef ég reyna að tilenga mér eitthvað af því sem Jesús bað okkur að læra, þá er það nokkuð víst að fljótlega heyristu rödd sem segir Hvað heldurðu eiginlega að þú sért? Heldurðu bara að þú sért að verða heilög? Þá veit ég að ég er á réttri leið. Þetta er rödd Satans sem finnur að það er farið að hitna í kringum hann. Hann áttar sig á því að við erum að byrja að skilja hvers konar náungi hann er. Einn hann veit að hann mun eiga í erfileikum með að halda lengur í okkur. Og þegar hann byrjar árásu sínar á krafti, þá getum við verið alveg viss að við erum á réttri leið. Jesús segir okkur í Jóhannesi 15:9 hvernig okkur muni farnast ef við förum eftir boðum hans. Hann segir, verið stöðugur í elsku minni. Ef þið haldið boðum mín, verði þér stöðugur í elsku minni eins og ég hef haldið boðum föður míns og er stöðugur í elsku hans. Þetta hef ég talað til yðar til þess að fögnuður minn sé í yður og fögnuður yðar sé fullkominn. Satan mun einfallega ekki eiga neinn aðgang að okkur lengur ef við erum stöðug í kærleika Guðs. Þetta er uppskeran, að öðlast elsku föðurins og sonar hans, að eignast kærleika í hjarta okkar og ró og frið í sál okkar. Ef við gerum það sem Páll postuli gerði að minnka í sjálfum okkur og stækka í Guði, þá munum við finna þessa gleði og innri frið. Þegar við hjálpum öðrum og gefum að okkur hlýju og athygli til annaða, mun þessi friður fylla tilveru okkar. Hann er eftirsóknarverðari en allt það gull og silfur sem til er. Gangið á Guðs vegum, Guð blessi ykkur.

0: Þú þarfnast friðar, fyrirgefningar himnana og friðar og kærleika í sálu þína. Fyrir peninga fæst slíkt ekki. Skynsemin megnar ekki að afla þess. Vísindin fá ekki að komið þvílíku til leiðar. Þú getur enga von gert þér það fyrir eigin atbeina. En Guð býður þér allt þetta að gjöf, án silfurs og endurgjaldslaust. Þér stendur þetta til boða ef þú einungis réttur út hendina eftir því. Drottinn segir, þó að syndir það séu sem skarlat, skulu þær verða hvítar sem mjöll. Þó að það séu rauðar sem purpuri, skulu þær verða sem ull. Og ég mun gefa yður nýtt hjarta og leggja yður nýjan anda í brjóst.
1: Á hæsta tindi Andesfjallana í Suður-Ameríku á landamærum Chile og Argentínu var fyrir löngu síðan reist stór stytta af Kristi. Standmyndin 14.000 feta hæð yfir sjávarmáli. Á fótstallinum annars vegar höggvið þessi orð. Fyrr skulu þessi fjöll molna en Argentínubúar og Chilebúar rjúfa þennan frið sem þeir við fætu Krist frelsarans hafa svarið að halda. Hinum megin á fótstallinum standa skráð orð engilsins á Betlehemsvöllum, friður á jörðu og velþóknun yfir mönnum. Sælu njótandi sverðin brjótandi, faðmist fjarlægir líðir, Guðsríki drottni, dauðansvald þróttni, komi kærlegs tíðir, segir Matthías Jökumsson. Og Páll Póstuli bætir við, því að Kristur vor friður, hann hefur sameinað hvortveggja og refið niður milliveggin sem skildi þá að.
2: Friður og örugleiki. Og ávöxtur réttlætisins skal vera friður og árangur réttlætisins rósemi og örugleiki að eilífu. Vitnað hér á eftir í Jesaja 32. kafla og 17. vers. Hina sönnu meginreglu sálfræðinar að finna í reikningunni. Maðurinn þekkir ekki sitt eigið gildi. Athafnir hans mótast af óendurfættri skapgerð þar sem hann lítur ekki til Jesú, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Sá sem kemur til Jesú, sá sem trúir á hann, og tekur hann sér til fyrirmyndar, skilur merkingu orðanna, en öllum þeim gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeir sem í sannleika endurfæðast munu skilja skýrt og greinilega ábyrgð sína gagnvart Guði, varðandi það að vinna sáluhjálp sinni með ugg og ótta og þá ábyrgð sem áþeng fýlir að fullna bata sinn af holdsveiki syndarinnar. Slík reynsla mun leiða menn til að setja í auðmýkt og trausti alla von sína á Guð. Það er sannarlega ánægjulegt að hafa meðvitund að augu drottins hvíla á okkur og eyru hans hlýða á bænir okkar. Að vita að við eigum óbrigðulan vin sem við getum trúað fyrir öllum leyndarmálum sálarinnar eru forréttindi sem orð fá ekki lýst. Menn og konur sem aðhyllast trú Jesu Krists munu ekki vera eirðarlaus, óánægð og hvikul. Friður Krists í hjartanu mun gefa lindiseinkuninni festu. Þið megið ekki láta neitt ræna ykkur sálarfriði, hvíld og fullvissinu að við ykkur sé tekið einmitt núna. Takið til ykkar hvert fyrirheit. Öll eiga þau við ykkur að því tilskildu að þið uppfyllið alla skilmála drottins. Leyndardómur þess að hvíla algjörlega í kærleika Krists að hverfa með öllu frá eigin vegum sem virðast svo mjög skynsamlegir og velja í stað þess veg Krists. Sú sál sem helguðu þjónustu Krists á frið sem heimurinn getur hvorki gefið né tekið í burtu.

Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpi boðun og þann boðskap sem þar að finna. Við byggjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn eitt gefur.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Það er alveg stórkostlegt að kynnast orði Guðs þegar við á annað borð gefum okkur tíma og tækifæri til þess að kynnast Guði og öllum hans ráðsáleiktunum fyrir okkur mennina. Í opinberunarbókinni sem er síðasta bók Biblíunnar er að finna mjög merkilega boðskap, mjög fjölbreyttan og eitt af því sem þar kemur fram er tilvist Guðs föður, Guðs sonar og Guðs heilags anda. Og það er algeng skoðun, jafnvel á meðal kristina, að heilagur andi sé ekki persóna. Og sumir telja jafnvel að Jesús sé ekki Guð, því að við tilbyðjum bara einn Guð. Ég ætla í dag að leitast við að sýna ykkur hvað Biblían hefur að segja út alla Biblíuna og eins í opinberunarbókinni þetta efni, Guð föður, Guð soninn og Guð heilagan anda. Þetta er alveg stórkostlegt efni og hvað þeir þessa persónu guðdómsins sameinast að gera allt sem mögulegt er í þeirra valdi til að bjarga okkur frá eilífum dauða, af því að við erum syndarar og eigum skilið að eiga, en Kristur kom í heiminn til að bjarga okkur. Eigum að skoða þetta nánar, við skulum fletta hér upp í byrjun opinberuna bókarinnar. Þar segir á þessa leið opinberun Jesu Krists sem Guð gaf hon. Sjáuði, tvær persónur eru komnar hana strax fram á sjónarsviði. Þar sem Guð faðirinn leggur sininum eftir að fættist inn í þennan heim, var orðið fullorðinn og var að boða og predika á meðal okkar og var meira að segja komin upp til himins. En það segir að Guð faðirinn reyndar var sá sem gaf Jesu sinninum þessa opinberun sem er opinberunabókin. Öll þessi stóra mikilvæga bók í lok Biblíunnar. Og það eru fæstir, takkið eftir, á meðal kristina sem að taka sér tíma að lesa opinberunarbókina. Og þó segir okkur, eins og segir þarna, til að sýna þjónisinn það sem verða á innan skams. Hann sendi engil sinn og lét hann kynna það Jóhannesi, þjónisinnu, sem bar vitni orð Guðs og vitnisburð Jesu Krist um allt það er hann sá. Jóhannes fekk að sjá inn í framtíðina, eins og atburðina sem er að gerast í dag. Og svo segir þarna, og takið nú eftir, að sæll er sá er les þessi spádómsorð og þeir sem heyra þau og varðveita það sem í þeim er ritað, því að tíminn er í nánd. Það er eitthvað undabil að fara að gerast og svo er það fæstir sem að lesa þetta. Að því að það búið að sannfæra fólk að þessi opinberunarbók er svo torskilin. En við þurfum að hafa í huga Jóhannes þegar skrifaði þessa bók sem gamall maður að þetta voru bókrolla eða bókrolla sem að sendi upp á meginlandið til safnaðana. Hann var fangi á eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að skrifa þessa bók, þennan boðskap, í dulmáli. Og svo útskýrir öll Biblían hér og þar hvað þessi tákn þýða. Þannig að það var ekkert vandamál fyrir hina kristnu upp á meginlandinu að skilja hvað Jóhannes var að segja. Öðruvísi gat ekki Jóhannes komið þessu boðskap til hinna trúuðu upp á meginlandinu nema með því að klæða það í þennan táknmáls og dulmáls og búning sem er svo augljós í allri opinberunar bókinni. En við ætlum að skoða í dag hvað Biblían hefur að segja okkur föðurinn og soninn og heilagan anda. Sjáum við hvernig Biblía byrjar. Alveg fremst í Biblíunni, í upphafi skapaði Guð himinn og jörð og jörðin var þá auð og tóm og myrkur grúfði yfir djúpinu. Takk eins og eftir og andi Guð sveif yfir vötnunum. Þannig er Guð faðir kominn aftur til sögunar og í staði fyrir soninn að þá segir andi Guðs núna. En svo er okkur sagt annars staðar í Biblíunni að það var sonurinn sem skapaði. Og sonurinn stundur kallaði faðir mannkynsins í Biblíunni. Svo það talaði Guð föður og Guð soninn og Guð heilagan anda. Svo segir í lok Biblíunnar að andinn, það heilagur andi, og brúðurinn, það táknmál fyrir söfnuðinn, segir kom þú, sem sagt það tilboð eða boð til allra jarðabúa, kom þú, hversu þú ert, og sá sem heyri segi, kom þú, við hefum líka bjóða öðrum að koma, taka þátt í safnastarfinu, boðuninni, að allir aðri fáu þennan boðskap Biblíunnar um kjærleiksríkan Guð og undursamlega frelsara, Jesu Krist, og starf heilans anda, okkur til sálihjálpa. Ég ætla að dvelja meira á þessum heilan anda hér í dag af því að það svo margir sem halda að heilagur andi sé bara eitthvað gufa eða eitthvað kraftur, eitthvað óáþreifalegt. Þegar ég ætla að komast að raun annað og meira. Eigum að halda áfram? Í opinbrunabókinni 19. kafla og 10. versi þá segir Jóhannes ég fjell frammi fyrir fætur honum, þar að segja engill sem opinberaði honum vissa opinberun, til að tilbyðja hann og hann segir við mig varastu þetta, ég samþjótt þinn og bræðra þinna sem hafa vitnisburð Jesu, tilbyð þú Guð, vitnisburðu Jesu er andi spátumkláunar, hérna kemur heila á randi aftur til sögunar. Þannig að vitnisburði Jesu, það allt sem hann boðað og kendi, líka það sem heilagur andi boðar og kennir. Förum yfir í Matteus og Guðspjall. Það að segja frá heilagum anda að hann sé persóna og hann að finna út alla biblíuna. Hann talar, hann sér og heyrir og leiðréttir. Hann sagði vera Guð og almáttugur. Og við erum vöruð við því að ríkja hann. Hann byður fyrir okkur og leiði syndara til iðrunar. Hann alltaf og allstaðar nálegur. Og hann rannsakar alla hluti. Hann vitnar mikilvægi Krists okkur til sálihjálpar. Þetta allt að finna víða út Biblíuna og sérstaklega í Nýja testamentinu allt það sem heilagur andi gerir en í 12. kaflanu hjá Matteusi. Þar sagt frá syndinni sem aldrei verður fyrirgefið. Þetta þá eitthvað mikilvægt fyrir okkur að vita auðvitað? Það ein synd. Margir halda að sé syndin að drepa mann. Ekki endilega. Að það sé syndin að tala illa eða leggja nafn við þessu hér koma. Hafið ekki tekið eftir að stundum er nafn Jesu Krist nota sem blótsyrði? Jafnvel þó þetta gerist í líði manna. Það ekki syndirnar eða syndin sem aldrei verður fyrirgefin. Ef þið lesið þegar þið komið heim í 12. kafla hjá Matteusi að þá finnir þið hvaða synd það er. Það syndi hérna heila um anda. Og nána til tekið, eins og við komumst að raunum hér í dag, að ef við ekki önsum því sem heila um andi gerir fyrir okkur, það syndi kenn heilugum anda. Við skulum halda áfram. Í Salmenu 51 þar finnum við viðbrögð Davíðs konungs eftir að hann drýði hræðilega synd. Hann lét drepa eiginmann konunnar sem hann giftist. Og hann iðraði synda sinnar. Það segir Byrg þú auglit þitt fyrir syndum mínum, segir hann í bæn til Guðs, afmá alla misgjörðir mínar, skapa í mig hreint hjarta og Guð og veit mér nýja stöðu og anda. Sjáu þið ákefð og angist syndarans? Hann heldur áfram og segir, varpa mér ekki burt frá auglitið þínu og taka ekki þinn heilaga anda frá mér. Sjáu þið mikilvægið? Það heilagur andi sem skiptir svo miklu máli. Veit mér aftur, segir að fögnu þín sjálfbræðis og styð mig með fúslegs anda. Guð fyrir gaf Davíð, jafnvel þessa hræðalega synd sem að drýði. En það önnur synd sem ekki verið fyrirgefin og það syndi þegar við önsum ekki heilagum anda. Við komumst betur að þessu hér og eftir. Í 28. kafla Matteusar þá lesum við loka orð Jesu Krist til lærisveinanna áður en að hann steig upp til himins. Hann hafði verið krossfestur og grafinn reisu frá dauðum var þarna með lærisveinum og mönnum í nokkra daga eða vikur áður en að steig upp til himins og svo segir þarna frá því þegar hann að kveðja þá. Nú hann að fara til himins. 16. Vessið og þar áfram. Lærisveinarnir ellefu fóru til Galileu til fjallsins sem Jesús hafði stefnt þeim til. Þar sáu þeir hann og veittu honum lotningu en sumir voru í vafa og sagði Já, og Jesús gekk til þeirra, talaði við þá og sagði Allt vald með gefið á himni og jörðu. Farið því og gerið alla þjóðir að lærisveinum, skýrið þá í nafni Föður, Sonar, takk eftir, og heilags anda. Og kenni þeim að halda allt það sem ég hefur boðið yður, sjá ég hefur með yður alla daga allt til enda veraldar. Þarna sjáum við föðurinn, við sjáum soninn þarna, en heilagur andi hefur nafn, þetta persóna. Og við eigum að boða í nafni og skýra í nafni föðurins og sonarins og heilags anda. En það heilagur andi sem kemur þessu öllu til leiðar í lífi okkar. Við höldum áfram. Í fyrstu Mósebók og það eru fyrstu vessinu var að lesa þau hér áðan bara til að ítreka að Guð var í upphafi til staðar við sköpunina. Sonur var það líka og heilagur andi var þar líka. Nú förum við yfir í opinberunarbókina í 7. kafla. Þið sjáum ég að stikla á stóru til að finna ýmsa staði og yfirlýsingar að varða guðdóminn og alveg sérstaklega heilagan anda. Þar segir, eftir þetta sá ég fjóra engla stóð á fjóru skautum jarðarinnar þeir heldu fjórum vindum jarðarinnar til þess að eigi skildi vindur blása yfir jörðina, né hafi, né yfir nokkur tré. Þannig eru tákmyndunum okkur mannfólki hér á jörðu. Og ég sá annan engil stíga upp í austri. Það held á innsigli lifanda guðs og hrópaði hárri röttu til englana fjóra sem gefið var vald til að granda jörðinni og hafinu. Sko það eru öfl sem miða að því að eyðileggja mannkynið og bara náttúruna og allt í kringum okkur. En Guð segir, býðið við, ekki á hljótt og svo framvegis. Það átti eitthvað eftir að gerast og það kemur hérna í þriðja vessinu. Og sagði, vinnið ekki jörðinni grand og ekki heldur hafinu né trjánum, þar til við höfum sett innsigli á enni Guðs eða þjóna Guðsvors. Það átti eftir að innsigla eilíf örlög manna áður en að allt fer á hvolf hér á jörðu endalega. Og hver það sem gerir þessa innsiglun? Það kemur þarna fram í Efesus brefi í 4. kafla 29. vessið látið ekkert skaðlegt orð líða yðra munni heldur það eitt sem gott til uppbyggingar þar sem þörf gjörist til þess að það verði til góðs þeim sem heyra. Hryggið ekki Guðs heilaga anda sem þér eru innsiglaði með til endurlausna dagsins. Hver það sem innsiglar eilíf örloka, það heilagur andi. Þess vegna svo mikilvægt að við gerum okkur grein fyrir mikilvægi og starfi heilags anda. Þetta persóna, lifandi sem sér og heyrir og talar og ákveður og stjórnar og agar okkur til og svo framvegis. Og við höfum að við erum sérstaklega hvert til þess að hryggja ekki heilagan anda því að það hann sem innsiglar okkur fyrir eilíft líf. Ef hann ekki færa framkvæma það í líf okkar erum við glataða manneskir. En við höldum áfram. Förum yfir í 5. kaflan í apostolasögunni. Þar sagt frá eigingirni tveggja hjóna. Og það var Ananías og Safíra kona hans. Þau voru svo margir aðrir, snortnir af Jesu Kristi. Og þau ákvöðu að selja eign sína, sennilega akur eða land. Og koma með allt andvirði til lærisveinanna til þess að hjálpa við boðun fagnarherðisins. Það segir þarna en maður nokkur annan í þessa nafni seldi á sem Safir konu sinni eign og dró undan af verðinu með vitut konu sinnar en komi nokkuð að því og lagði fyrir fætu lærisveinana. Sjáum við hvað að gerast. Það stakk undan. Ekki það hann gæti ég gert hvað sem að vildi fyrir þetta en hann var búin að segja þeim. Ég ætla að selja og koma með þetta allt til ykkar fyrir starfið. En Pétur mælti Ananías, hví fyllti Satan hjarta þitt svo þú lögst að heilugum anda og dróst undan að verði lands þins. Var landið ekki þitt með að þú átti það? Var ekki andverði þess að þínu valdi? Hvernig gastu það látið þér hugkvæmast slíkt tiltæki? Ekki hefur þú logið að mönnum? Heldur Guði? Það ekki allir sem taka eftir þessu. Hér heilagur andi kallaði Guð. Sjáðu þið? Og þetta svo stórkostlegt við Biblíuna sem að ég hefði látið hrífast af alveg frá því ég var táningur og uppgötvaði þennan ég kýsa kalla þetta aðvent boðskapin vegna þess að Biblía fjallar endur komu Krist að koma aftur. Munið eftir því þegar að talaðir fyrstu viku í jólum og þriðju viku og svo frá viðs, þetta svona niðurtalning. Endur koma einhvers jólana nema þarna verið að tala eða sem sagt hef ég segja aðventbóðskapur endur komi Jesu Krist en það getur nú eftir að himinin það Guð faðir Guð sonur og Guð heilagur andi eru að vinna dag og nótt að sáluhjálpa okkar leggja allt í sölunar og ég legg áherslu á það vinnu það skiptir engu máli hver fortíð þín kann að hafa verið. Guð elskar þig og Kristur hefur lagt líf sitt í sölunar einmitt fyrir þig til að kaupa þig undan bölvun syndarinnar að þú getir fyrir tilstilli heilas anda sem leiðir þig að Golgata krossinum til að virða fyrir þér Guðslambið Jesu Krist sem létt lífi til að þú mætti lifa að eilífu ef þú bara vill þykja fyrir gefningu hans og náð. Svo hér mjög alvarlegt fyrirbæri á ferðinu. Einhver stakk undan vildi ekki gefa allt sem hann hafi lofað að gefa og þannig laug hann ekki bara að mönnum heldur að Guði. Í þessu tilviki var það heila á randi. Svo segir Jóhannes Og það reyndar Kristur sem að fyrir munn Jóhannesar í 14. kafla í Guðspjallinu, þá segir hann, þetta hef ég talað til yða meðan ég var hjá við, þetta er Kristur. En hjálparinn, andinn heilagi, sem faðirinn mun senda í mínu nafni, mun kenna yður allt og minna yður og allt það sem ég hef sagt yður. Hugsið ykkur að í þessum sama sömum köflu þannig Jóhannesi, það reyndar í 16. kaflanu þá kemur það fram að Kristur segir ég hef enn margt að segja yður en þið getur ekki borið það að þessu sinni hann var búin að vera þenni þrjú og hálft ár og besti kennarinn í alheiminum Jesús Kristur honum hafði enn ekki auðnast að koma öllu að í hugskoti lærisveinanna sinna þegar að koma því að hann virði settur á kross og tekin á lífi en hann segir þá mun ég senda yfir annan hjálpara andan heilaga og hann mun kenna yfir allt og minna yfir allt þetta ekki eitthvað gufa þetta ekki bara eitthvað óáþræfilegt eitthvað þetta persóna sem að kennir og hefur vitsmunni til að stjórna og stýra í lífi okkar Í Rómverjabréfinu í 8. kafla segir frá 25. versi en ef ég vonum það sem við sjáum ekki þá býðum við þess með þolinmæði þannig hjálpar og andinn oss í veikleika vorum. Við vitum ekki hvers við eigum að byðja eins og ber en sjálfur andinn býður fyrir oss með andvörpum sem ekki verður orðum að komi. En hann sem hjörtur rannsakar, sko það heilagur andi, sem rannsakar hjörtu okkur og hugrenningar, veit hver hyggja andans, hann sjálfs, og hann byður fyrir okkur fyrir öllum heilugum eftir vilja Guðs. Sjáuði, hér sagt að heilagur andi, hann tekur við bænum okkar og umbreytir þeim, umorðar þetta sjálfsagt á himnesku máli, hvað sem það hann býr það í þann búning að það móttækilegt í sölum himinsins og hann býður fyrir okkur. Sjáuði hvað heilagur andi gerir mikið okkur til eilífrar sáluhjálpar. Þegar Kristur var skýrður í ánni Jórdan af Jóhannesi skýrara, að þegar að stíða upp á vatninu þá segja frá því að rödd hafi komið af himni ofan og sagt þessi minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Og leið byrtist heilagur andi eins og dúfa væri á ferðinni. Hljóðlát, kyrrlát, þeir ekki mikið fyrir og þannig heilagur andi, honum líkt við eins og dúfa. Og þarna við skýrn Jesu Krist var allur guðdómurinn sama komin á þessu sama degi, á sama stað, guðfaðurinn talaði frá himni. Sonurinn var þarna í vatninu skýrður og heilagur andi kom til að vera viðstaddur þessa helgu athöfn. Nú förum við yfir í 12. kafla hjá Matteusi. Þar segir, og þetta svo mikilvægur texti, það Jesús sem talar frá 30. versi, hver sem ekki með mér, á móti mér. Og hver sem safnar ekki saman með mér, hann sundurdreifir. Þess vegna segi ég yður, hver synd og guðlastun verður mönnum fyrirgefin. En guðlast gegn andanum verður ekki fyrirgefin. Sjáum þið? Nú þurfum við bara að vita hvað guðlast þá. Eða það manndráp eða þjófnaður eða lígi eða hvað? Ekki endilega. En þegar Kristur sagði við leiðtoga Ísraelsmanna á öru stað í reyningunni að þá sökuðu þeir hann guðlast. Af hverju? Að því að sagði þeim, ég var til áður en Abraham var til. Abraham var þessi trúalegi forfaðir Ísraels þjóðarinnar og hann var uppi, já, löngu öldu saman áður en nokkur Ísraels þjóð var til og hann segist hafa verið þarna til staða þegar Abraham var. Það var hann sem sagði Abraham að færa sinni sínum en stöðvaði hann áður en að því kom vegna þess að hann vildi bara prófa trúfesti Abrahams og þá var hann þegar hann síða mér fættist inn í þennan heim, ég að tala Jesu og gekk á meðal Ísraelsmanna og lét þá heyra að hann hefði verið til staðar í eyðimörku göngu Ísraelsmanna og síðar og löngu áður þegar hann sagði Abraham að fórnfæra sinni sínum að þá töldu þeir hann fremja guðlast og það var í lögum Ísraelsmanna að hver sem að fremur guðlast, það má taka hann á lífi strax. Og þeir ætla að gera það við Jesu, en hann duldist þeim og gekk burt þegar það var. En hér verða að segja okkur að syndin gegn andanum verður aldrei fyrirgefin. Hverja sem mæli gegn mannsininum verður það fyrirgefin, en þeim sem mæli gegn heilum anda verður ekki fyrirgefið hvorki þessum heimi nei hinum komanda. Svo þegar að menn eru með skelfileg blótsyrði til dæmis að nota nafn Guðs sonar í blótsyrðum, jafnvel það fyrirgefalegt. En þegar að menn ekki taka mark á heilögum anda, það verður aldrei fyrirgefið. Og það vegna þess vinir. Það að eftir að Jesús yfirgaf þessa jörð, hann sagði, ég mun gefa þér annan huggara, það heilagur andi, kennarinn, hjálparinn, andi sannleikans, hann mun kenna þér allt, mig varðar og tala mig og vitna mig. Þetta segir Jóhannes ítrekkað í Jóhannesar guðspjalli í 14. kafla, 15. kafla og 16. kafla. Lesiði það þegar við komum heim. Og þegar við ekki tökum mark á heilögum anda, þá ekkert að gera fyrir okkur. Það syndin gegn heilögum anda. Því þá hefur himinninn ekkert annað okkur til bjargar. Jú, Jesús Kristur varð að færa sína fórn og Golgata. Blóði hans var útelt og syndasekt alls mannkynsins var greitt í eitt skipti fyrir öll, líka fyrir vondafólki, hver sem kallast vondur. Það búið að borga þessa syndasekt, en við þurfum síðan að þykja þessa náðargjöf Guðs. Og ef ekki gera það, og það heilagur andi sem stanferir okkur við synd okkar, eins og Davíð þarna, eins og við lásum í Sálmi 51 áðan. Takk ekki þinn heilaga anda frá mér, segir hann í örvæntingu sinni. Og Guð tók ekki andan frá honum. Því að Davíð yfraðist sárlega synda sinna. Honum var fyrirgefið. Og eins er það með okkur, ef við látum að stjórn heilags anda, sem raunverulegur, raunveruleg persóna, sem sér og heyrir og talar og huggar og kennir og agar okkur til, og sannfærir okkur syndir okkar. Þá hljótu við að varpa okkur sjálfum og kné frammi fyrir Golgata krossinum ef ég má orða að þannig virða fyrir okkur blæðandi frelsaran sem lét útætla blóði sínu til þess að við mættum lifað eilífu en við bara vildum þykja. En það heilagur andi sem vinnu þetta hlutverk sérstaklega og meðan ég dvel á þessu vini, hugsaðu okkur bara. Það var aftur í eilíðinni að ákvörðum var tekin að skapa nýja jörð, sólkerfi og mannkyn. Og það var reknað með því ef að til kæmi nú að þessar mannverur sem eru skapaðar í líkingu við Guð með frelsi til að velja og hafna myndu samt sem áður synda. Hvað gerum við þá? Þá gerði Guðdómurinn, faðirinn, Sonurinn og heilagur andi með sér eins konar bandalag ef ég má orða að þannig að sonurinn bauð sér til þess að gerast frelsarinn, hann eða fæðast inn í þennan heim og gerast maður og með að manna heilagur andi myndi síðan fylgja eftir þessu starfi frelsarna sér á jörðu og sannfæra alla jarðabúa ef hægt væri að þeir þurfa að snúa sér til Jesu Krist og öðlast þannig eilíft líf. Við skulum skoða þetta aðeins nánar. Já, það aftur hérna að Salmurinn 51 þar sem að hann beður að ekki verði tekin frá honum andinn. En í Sakaríus í 4. kafla og 6. versi þá segir að engill Drottins sagði við mig. Þetta Serubabel, Sakaríasi talar. Þetta eru orð Drottins til Serubabels. Ekki með valdi, né krafti, heldur fyrir anda minn, segir Drottin allsherjar. Ég að sýna ykkur hverja yfirlýsingu á fætur annari með mikilvægi heilags anda. Okkur til sálfihjálpar. Það ekki með ykkur í valdi og svona hernaði eða eitthvað stórmenni með stælta vöðva sem getur allt virðist vera. Nei, það ekki það sem gildir. Það heilagur andi. Þessi blíði, góði, mildi, persónuleiki Guðdómsins. Hörum í 14. kafla hjá Jóhannesi. Jesús segir, ég mun biðja föðurinn og hann mun gefa yður annan hjálpara að hann sé hjá yður að eilífu. Anda sannleika, sjáuði nöfnin sem hann hefur, sem heimurinn getur ekki tekið á móti því hann sér hann ekki, neð þekkir. Er það ekki annars undanlegtun, ég ætla að nema staðar hérna. Við trúum, sem kristufólk, þá trúum við á Guð. En höfum við séð hann? Nei. En þegar kemur að heilum anda, við sjáum hann ekki. En hann samt til, við höldum áfram, að anda sannleikans, sem heimurinn getur ekki þekkið á móti því að sér hann ekki neð þekkir. Þér þekkið hann því að hann hjá yður og verður í yður. Ekki mun ég skilja yður eftir munalösa. Ég kem til yðar. Innan skams mun heimurinn ekki sjá mig framar. Þér munu sjá mig því ég lifi og þér munuð lifa. Á þeim degi munu þið skilja að ég í föður mínum og þér í mér og ég í yður. Af þessum yfirlýsingum þá getum við séð að heilagur andi getur verið til þó sjáraningi en verki sem að vinnur þau eru stórkostleg og eru okkur ásamt fórn Jesu Krist okkur eilíflega til góðs. Förum yfir í 16. kafla hjá Jóhannesi frá 12. versi þar segir Kristur En hef ég margt að segja yður en þið getur ekki borið það nú hérna þetta sé var að vitni á þann. En þegar hann kemur andi sannleikans mun að leiða ykkur eða yður í alla sannleikan. Hann mun ekki mæla af sjálfum sér. Heldur mun að tala það sem hann heyrir, svo hann hefur heyr, og kunngera yður þess að koma á, svo hann getur talað og boðað. Hann mun gera mig dýrlegan því af mínu mun að taka og kunngera yður. Hugsið ykkur. En mörgum sinnum heilagur andi sagður vera hann. Og takið eftir, þetta persónufornafn. Heilagur andi raunveruleg persóna. Í fyrra Korinþbréfi, í öðru kafla, frá 9. versi segir, en eins, það eins og ritað Það sem auga sá ekki og eira heyrði ekki og ekki kom upp í hjarta nokkurs manns, allt það sem Guð fyrirbjó þeim elska hann. En oss, hefur Guð opinbera dýr sína fyrir andan. Því að andin rannsakar allt, jafnvel djúp Guðs. Sjáuði hvað heilagur andi okkur mikilvægur. Við þurfum að hugsa málifin. Ekki bara hugsa sig svo, já, þetta var athyglisvert. Við þurfum að meðtaka þennan boðskap. Þessna hvet ég til þess vinir. Og ekki síst hinni mörgu sem að hlýða á þennan boðskap á öldu ljósvakas fyrir útvarp boðun FM 105.5 eða FM 104.9 fyrir Norðaland eða í gegnum sjónvarp Símans. Það ekki sjónvarp sem að við erum að glugga þar á meðal 20 annara útvarpstöðva og þegar við smellum á þennan glugga á skjá sjónvarp Símas að þá kemur út á boðun út á stöðun sem þarna rétt handan við ykkur hérna innan hús heyrist þá og all sá boðskapur sem þar að finna 24 klukkustundir hvern dag, hvern sólarhring búin að vera í loftinu í 17 ár og ég hvet ykkur hvar sem þið eru hér í boðunarkirkjunni eða út landið takiði efni sem þannig bóðið upp á dag og nótt til skoðunar. Þar það allt

Í Jóel, í þriðja kafla, segir í byrjun að síðar meir, hér spádómur okkar daga, síðar meir mun ég útfella anda mínum yfir allt hold. Synir yðar og dætur yðar munu spá, gamalmenni yðar mun drauma, ungmenni yðar munu sjá sjónir. Já, einnig yfir þræla og ambátti mun ég á þeim dögum útfella anda mínum. Sjáðu því? Það mun ýmislegt gerast áðurinninn ólegi dagu drottins rennur upp. En hver sem ákallan af drottins mun frelsast og heilar andi hefur þetta mikilvæga hlutverk á höndum að sannfæra okkur. Að Jesús búinn að greiða skuldina fyrir okkur syndarana. Í Postolasögun í öðru kafla sagt frá viðbrögðum manna þegar Pétur fór að predika hann sem að afneitaði þóttist ekki kannast við Jesú þegar hann var hræddur en nú hefur hann iðrast og predikar af djörung. Þá steig Pétur fram og þeir ellefu og hann hófu brödd sín og meldi til þeirra nú hoppum við yfir í 16. Versið hér að rætast það sem spámaður Jóel segir þetta sem við vorum að lesa Það mun verða á efstu dögum, segir Guð, að ég mun útfella anda mínum yfir alla menn. Hugsaðu ykkur, og á þeim dögum, segir hann, mun ég útfella anda mínum. Við lifum á þessum tíma sem rætt hér. Förum nú yfir í síðasta kaflan í Biblíunni. Þetta næstu því síðustu orðin í Biblíunni. Frá 17. Versi. Þar segir Jóhannes frá reynslu sinni þegar að hann fær þessa opinberun sem hann að lýsa núna. Og andinn og brúðurinn segja, og brúðurinn hugtak yfir söfnuðin. Andinn heila á randi. Hérna segja þau, kom þú og sá sem heyri segja kom þú og sá sem þystur hann komi. Hver sem vill hann fær ókeipis lífsins og vatn. Ég votta fyrir hverju þeim manni sem heyri spádómsorð þessara bókar. Að leggja nokkur við þau, mun Guð á að leggja þær pláur sem umritaði í þessari bók. Ég mun koma því seinna í þessu námskeiðu okkar á lögatum. Og taki nokkur burt nokkuð á orðum spádómsbókara þessarar, þá mun Guð burt taka hlutas í tré lífsins og í borginni helgu sem ritað í þessari bók. Sjáu eitthvað opinbruna bókinni mikilvæg? Öll Biblían mikilvæg fyrir okkur. Og svo ég fyrsta kafla opinberunar, það postulasagan, þá segi frá því að Jóhannes skýrði með vatni, en þér skulu skýrðir verða með heilugum anda nú innan forrada, það Jesús sem segir þetta. Í 8. Versi segir, og þér munu öðlast kraft, heilagur andi kemur yfir yður og þér munu verða vottar mínir í Jerusalem og allri Júdíu í Samaríu og allt til endimarka jarðarinnar. Þetta innifelur Ísland. Þegar hann hafði þetta mælt varð hann uppnuminn að þeim ásjáandi og skýhuldi hann sjónu þeirra. Hugsaðu ykkur? Hugtakið þrenning ekki að finna í Biblíunni. En margoft það talað þrjár persónu guðdómsins. Það Guð föður, Guð soninn og Guð heilagan anda. Þessar þrjár persónur hugsa og starfa sem fullkomin eining. Þessna tölum við einn Guð. Og svo segir frá því að, og þetta reyndar í, ég gleymd að setja þarna tilvinnina, það Jesaja 9. kaflinn. Frá 6. Versi það segir að barn oss fætt. Þetta spádómur komi Jesu inn í heiminn. Sonur oss gefinn. Á hans herðum skal höfðingadómur hvíla. Nafn hans skal kallað undraráðgjafi, guðhetja, eilífða faðir, friðarhöfðingi. Sjáu þið titlana sem Jesu gefinn eða gefnir þarna. Að hann sagði vera eilíðar faðir, að því að Jésús faðir mannkynsins. Og hann kallaður guðhetja, hann guð, eins og guðfaðirinn. Og svo förum við hérna.

yfir í Já, við höldum bara áfram að Kristur var alltaf til, þetta mín yfirlýsing í ljósi þess sem að að finna í Biblíunni. Hann var alltaf til og verður alltaf til. Hann afsalaði sér allri dýrð himinsins og tilbeðslu himneskra engla til þess að frelsa okkur syndarana frá eilífum og dauða. Hann kallaður sonur Guðs og mannssonur, ekki vegna þess að hann eigi sér byrjun, heldur vegna þess að hann tók að sér þar hlutverk í áformi guðdómsins að frelsa syndu að menn. Þetta áform var aðeins hægt að framkvæma með því að hann fætti sem maður á meðal manna. En svo segir í fyrra Pétursbréfinu, fyrsta kaflanum á 20. versi, hann var útvalinn áður en veröldum var grundvölluð og var opinberaður í lok tímana vegna yðar. Sjáu þið? Áformið sköpun mannkynsins og jarðarinnar þetta var lagt langt aftur í eilíðinni og svo segir í Matteus 1:18 að fæðing Jesu Krist var með þessum atburðum María, móðir hans, var föst með Jósef en áður en þau komu saman reyndist hún þunguð af heilögum anda Jesús var með öðrum orðum segi ég hér valinn, útvalinn til þess að koma í heimsindarana sem sonur Guðs okkur til hjálpræðis. Hann gerðist maður til þess að frelsa okkur. En hann engu síður Guð og heilagur andi líka Guð. Í Hebreabréfinu í fyrsta kafla þar segir frá 5. versi og því við hvern af englunum hefur hann þar að segja faðirinn Nokkru sinni sagt, þú ert sonur minn, í dag hef ég fætt þig, eða ég vil vera honum faðir og hann skal vera mér sonur. Hér verða að segja frá áformi guðdómsins okkur mönnum til handa að Jesús gerist sonur Guðs og þess vegna talar hann Guð á himnum sem föður sinn, en það bað hann oft til hans meðan að gekk hér á jörðu. Og svo segir í 6. versi þarna og aftur hann leiðir hinn frumgetna inn í heimsbyðina, segir hann og allir englar skulu tilbyði hann. Það er alveg stórkostlegt, vinir, að kynnast því við lestu biblíunar að hvað Guð hefur gert og lagt áformum og leggur mikið í sölurnar okkur til eilífs hjálpræðis. Í Jóhannes í 14. kafla segir Kristur, þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. En hjálparinn andinn heilagi sem faðurinn með senda í mínu nafni mun kenna yður allt og minna yður á allt það sem ég hef sagt yður. Og svo lokum í 16. kaflanum hjá Jóhannesi, þá segir hann, ég segi þér sannleikann. Og það yður góðs að ég fari burt. Því ef ég fer ekki, kemur hjálparinn ekki til yðar. En ef ég fer, sendi ég hann til yðar. En þegar hann kemur, mun að sanna heiminum hvað er synd og réttlæti og dómur. Sjáðu hvað þetta hlutverk heilags anda. En hef ég margt að segja yður en þið getið ekki borið það nú. En þegar hann kemur, andi sannleikas, mun að leiða yður í alla sannleika. Það er alveg stórkostlegt að sitja við fætur heilags anda þegar þú gerir grein fyrir því að hér erum raunverulega persónu að ræða. Því þá fræðist þú mikið. Hann mun ekki mæla á sjálfu sér segir, heldur mun að tala það sem hann heyrir og kunngera yður það sem koma á. Hann mun gera mjög dýrlega. Hann upphefi Jesu Krist því að mínu mun hann taka og kunngera yður. Í Filippi bréfinu, við erum alveg að koma að lokum hér núna, þar segir í öðru kafla, hann, þar segja Jesús, var í Guðs mynd, en hann fór ekki með þessi fengsinn að vera Guði líkur, hann svifti sig öllu, tók á sig þjóns mynd og varð mönnum líkur. Hann kom fram sem maður, lagði sjálfa sig og varð hlýðin allt til dauða, já, dauðans á krossi. Fyrir því hefur
og Guð hátt upp hafið hann og gefið honum nafnið sem hverju nafni er æðra. Takk eins og eftir því sem þarna gerist í tíunda versi. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hvert kné beygja sig á himni, það eru allir englarnir og íbúar annara heima og geima sem að Guð hefur skapað, Biblía gefur það til kynna að það séu til aðrar veraldir en þessi. Til þess að fyrir nafni Jesú skuli hver kné beygja sig á himni, jörðu og undir, það eru margir sem að hafa dáið. Allir munu rísa upp fyrir að síðar, eins og við höfum talað í þessu námskeiði áður. Og á einum tíma, á einum stað, munu allir á himni og jörðu og þeir sem að núna eru dánar og munu síðar rísa upp, hvort eru góðir eða vondir, allir hafa tækifæri til að sjá Jesu Krist viðurkenndan sem drottinn og konung allsherjar. Og þeir munu allir beygja sig fyrir honum. Meri sig að Satan og fallnir englar sem gerðu uppreist gegn Guð á himnum eins og sagt er í opinberunar bókinni. Elsku vinir, ég oft spurður af hverju eyddi Guð ekki bara Satan strax og synd og öll þessu böli sem að við þurfum að upplifa vegna uppreisnar Satans. Guð býður eftir þessu tækifæri í lok 1000 ára tímabilsi sem að sagti frá þarna í 20. kafla opinberun og bókarinnar að þegar allir eru til staðar á lífi í lok 1000 árana sjá Jesu og viðurkenna hann sem drottinn meira segja Satan og hans fallnu englar þegar það hefur gerst getur Guð faðir hreinsað alheimin af öllu syndugu og Satan og hans fallnu englar verð ekki til og því miður vinir þá verða margir eins og Jesus sagði sem fara breyða veginn til glötunar og farast þarna en það engin þarf á fyrir nokkra sál að farast þarna þegar þar að kemur það alveg undir okkar vali komið kjósum við Krist eða höfnum við honum það verk heilags anda að vitna Krist og hans fórn okkur til bjargar ég segi bara megir Guð hjálpa okkur til þess að taka mark á orði Guðs á orðum drottins og leysa heilags anda því það skiptir sköpum alla eilífð

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Kæru útvarpshlustandi, ef þú hefur verið blessuð eða blessaður að því efni sem útvarpboðun flytur og finnur þörf á því að taka þátt í því að styðja þetta útvarpsstarf, er bent á að útvarsreikningur útvarsboðunar er Banki 537, Höfubók 14 og reikningur 606-900. Ég endurtek Banki 537, Höfubókin 14 og reikningsnúmer 606-900. Mætti drottinn blessa þér ríkulega? Og við þökkum fyrir stuðningin.
2: Takkið eftir. Símanúmer boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555-76-76. Munið, símanúmer okkar er 555-76-76. 76.
0: Gjöf föðurins til sonar síns. Ríkur kaupmaður var í lest. Samferða honum var E. M. Hodges alkunnur rithöfundur. Kaupmaðurinn sagði við Hodges: Hefði þú nokkuð gaman af að vita hvað ég ætla að gefa syni mínum í jólagjöf? Hodges kvaðst hafa gaman að því og hugsa með sjálfur sér að þessi maður geti sannarlega gefið syni sínu verðmæta gjöf. Kaupmaðurinn náði í peningabötu sína og tók upp úr henni samanbrotin bréfmiða og rétti að Hodges. Á miðanum stóð: Til sonar míns. Ég gef þér af tíma mínum 1 klukkutíma á hverjum virkum degi og 2 klukkutíma á sunnudögum. Þeir tilheyra þér. Þú mátt nota það eins og þú vilt án allrar hindrunar. Hodges hugsaði með sér. Hvernig skildi drengnum geðjast að gefinni þegar hann les meðan á jóladagsmorguninn? Ef hann líkist fjöldanum, þá verður hann mjög vonsukinn og óanægður. En ef hann er ólíkur flestum öðrum, þá mun hann skilja að með þessu gefur faðir hans honum nokkuð svo dýrmætt að það getur aldrei orðið endurgoldið. Viltu segja mér, spurði Hodges, hvernig þér gat komið til hugar að gefa svona óvenjulega gjöf? Kaupmaðurinn svaraði: Fyrir nokkrum dögum síðan kom ungur maður inn á skrifstofu mína sem ég hafði ekki séð síðan hann var barn á aldur við drengin minn. Hann kom inn rétt til að heilsa upp á mig, sagði hann. Allt útlit hans bar vott slark og eyðileysi. Hann var eyðilagður maður. Róbert, sagði ég undrandi, að sjá þig svona útlitandi, slíkan föður sem þú áttir. Ég hef heyrt að pappi hafi verið ágætis maður, svaraði drengurinn. Allir vinir hans hafa sagt mér það. Ég kynntist honum aldrei. Hann var svo upptekinn við verslun sína og ýmsan félagskap að ég sá hann að stöku sinni við máltíðir. Ég eiginlega kynntist honum aldrei. Þetta vakti alvarlegar hugsanir hjá mér. Ég segi þér satt að upp frá þessu ætla ég að sjá að drengurinn minn fái tækifæri til að kynnast mér.
3: Faðir yðar veit. Í 12. kafla Lúkasar segir Jesús við lærisveina sína: Verið ekki áhyggjufullir lífiðar, hvað þeir eigið að eta, né heldur líkameiðar, hverju þeir eigið að klæðast. Hafið ekki hugan við hvað þeir eigið að eta og hvað að drekka og kvíðið engu. Allt þetta stunda heiðingjarnar heimsins, en faðir yðar veit að þér þarfnist þessa. Leitið heldur ríkis hans og þá mun þetta veitast yður að auki. Verið ekki áhyggjufullir. Jesús ítrekkar þessi orð svo að þau hljóta að vera sérlega mikilvæg í hans augum. Jesús var sér mjög meðvitaður skugga þá sem áhyggjur okkar hafa í för með sér. Þær eru svo nálægar að þær gera sig jafnvel heimakomnar á hvíldar og gleðistundum lífs okkar. Þær eru eins og skuggar hvar sem við förum. Augu Jesús sáu vel baráttu og strit fólksins fyrir sínu daglega brauði og hann vissi að það var ekki erfiði sjálft sem risti rúnir á andlit og fas þeirra heldur voru það áhyggjurnar. Baráttu hugans við kvíða þess sem koma skildi. Það var glíman við framtíðina, við mistök, við ókomna erfiðleika sem þó ef til vill aldrei koma. Og það var vegna uppgjörs við mistök fortíðar sem þó var horfin og ekki varð breytt. Og hann sá fingraför þeirrar áhyggju sem fólst í hégómaskap, óraunhæfum væntingum og í afleiðingum mannlegs framapots og hólífis. Og við þekkjum þetta allt því að enn í dag er þetta allt óbreytt. Brauðstritið kann að vera auðveldara og öryggið eitthvað meira. En áhyggjurnar hafa margfaldast í samræmi við aukin afköst. Andlegt ástand okkar er í sjálfu sér áhyggjuefni. Orsakirnar, sjálfsagt eru þær margar, en dýfst inni aðeins ein. Okkur skortir tilfinnanlega trúalega kjölfestu sem lýsi sér í hinni sjúklega gæða kapphlaupi sem við stundum frá degi til dags. Alla taugar eru þandar til hins ýtrasta. Engin hefur tíma. Ekki fyrir aðra og ekki fyrir sjálfan sig. Við erum alltaf eins og við það að missa af einhverju. Þó svo að við getum ekkert endilega skilgreint þörfina fyrir það sem við erum að eltast við. Því er það að þegar við lesum í 12. kafla Lúkasar, þá sýnist okkur að hér sé á ferð draumóra maður sem tala fyrir fyrirhyggjuleysi. Maður sem nánast mælir með því að við sláum lífinu upp í kæruleysi. En er það boðskapur Jesú Krists? Það er óhætt að fullyrða að Jesú gekk ekki með lokuð augum. Hann þekkti lífið. Enginn þekkti betur mannlega erfiðleika. Enginn var ólíklegri til þess að tala út í bláin lífið eins og það er. Jesús bauð ekki upp á ábyrðarleysi, leti eða doða sinnuleysis. Sú afstaða býður aðeins upp á það að svíkja bæði sjálfan sig og aðra. Að bjóða upp í slíkan dans endar aðeins í voða og eyðumörk. En hvað Jesús þá að segja? Jú, þegar hann segir okkur að horfa á fuglana og blómin, þá hann að sýna okkur hófæra en stöðuga iðjusemi. Og ekki aðeins það. Hann að mælast til þess að við opnum augun fyrir föður lífsins sem hefur búið allt líf eiginleikum sem gera því kleift að lifa. Að hann sé til sem sér, heyrir, og skynjar allt. Að umhyggja hans, viska og máttur sé alltaf til staðar. Jesús að biðja okkur að lifa þess konar áhyggjuleysi sem felst í lifandi og gleðiríku samfélagi við föður okkar á himnum. Við villumst og við þreytumst og jú, stundum liggur við að við gefumst upp. Það þá sem við skulum minnast orða Jesús sem sagði Eðar himneski faðir veit. Jesús bregður upp myndum af því hvernig líf okkar getur verið ef við snúum við út úr myrkrinu inn í nýtt líf sem heitir trú á Guð og samfélag með honum. Inn í líf sem einkennist af tilbeðslu, þakklæti, friði og öryggi. Þá munum við skilja þessi orð Jesú. Leitið fyrst Guðs ríkis og þá veitist ykkur allt. Gangið á Guðs vegum. Guð bless ykkur all.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Hver var Ellen G. White og af hverju telja milljónir skrif hennar einstök og sérlega mikilvæg? Hún var kona með einstakar andlegar gjafir sem lifði að mestu á 19. öld en með skrifum sínum heldur hún áfram að hafa áhrif á milljónir einstaklinga allan heim. Meðan hún lifði skrifaði hún meira en 5.000 greinar og 40 bækur. Hún mest þýtti kvenrithöfundur allra tíma. Skrif hennar innifela efnum trúmál, uppeldisfræði, mannleg samskipti, boðun, spádóma, útgáfu, næringafræði og stjórnun. Vegurinn til Krists, þetta meistaraverk hennar sem gjörbreytir kristilegu líferni, hefur verið gefið út á meira en 140 tungumálum. Margir trúa því að Ellen G. White hafi verið meira en hæfileikaríkur rithöfundur. Þeir trúa því að hún hafi verið sérstaklega notuð af Guði til að beina athygli mannkynsins að Biblíunni til þess að undirbúa mannkyni fyrir endurkomu Jesú Krists. Nú mun Bjarni Sigurðsson lesa úr bók Ellen G. White Þrá aldana.
1: Kafli 66 Sverfur til stáls. Þessi kafli byggður á Matteus 22:15-46, Markus 12:13-40 og Lúkas 20:20-47. Prestarnir og höfðingjarnir höfðu hlustað þögglir á beinskeyttar ávítur Krists. Þeir gátu ekki hrakið ásakanir hans. En þeir voru þeim mun ákveðnari að fá höggstað á honum og í því skyni sendu þeir njósnara til hans, er létust vera innlægir. Þeir áttu að hafa gætur á orðum hans svo þeir mættu framselja hann í hendur og á vald landstjórans. Þeir sendu ekki gömlu farisejana, sem Jesú hafði hitt oft heldur unga menn sem voru ákafir og athafnasamir og þeir héldu að Kristur þekkti ekki. Með þeim voru nokkrir Heródesar sinnar sem áttu að hlera orð Krists til þess að þeir gætu vitnað gegn honum við réttarhöldin yfir honum. Farisejarnir og Heródesar sinnarnir hefðu verið svarnir fjandmenn en sameinuðust nú í fjandskapnum gegn Kristi. Farisejarnir hefðu alltaf kveinkað sér undan skattlagningu Rómverja. Þeir töldu skattheimtuna að fara í bága við lögmál Guðs. Nú sáu þeir leið til þess að leggja gildru fyrir Jesú. Njósnararnir komu til hans og með sýndar innlægni, eins og þeir vildu vita hver væri skylda þeirra, sögðu þeir, við erum vitum meistari að þú segir og kennir svo sem rétt og gjöru þér engan mannamun heldur kennir þú Guðs veg í sannleika. Leifist oss að gjalda keisarunum skatt eða ekki? Þessi orð, við erum vitum að þú talar og kennir rétt, hefði verið dásanleg viðurkenning ef þið hefði verið sögð af einlægum huga. En þau voru töluð í blekkingarskyni. Engu að síður var vitnisburðurinn sannur. Farið séðni vissu að Kristur talaði og kendi það sem rétt var og af eigin vitnisburði verða þeir dæmdir. Þeir sem spurðu Jesú töldu sig hafa dulbúið áform sín tryggilega, en Jesú las hjörtu þeirra eins og opna bók og hann upplýsti hræsni þeirra. Hví freisti þér mín, sagði hann og gaf þeim með því merki sem þeir höfðu ekki beðið með því að sýna þeim að hann hefði lesið dulin áform þeirra. Þeir eruðu enn ringlaðari þegar hann bætti við, færi mér denar. Þeir komu með hann og hann spurði þá, hvers mynd og yfirskrift er þetta? En þeir svöruðu, keisarans. Jesú benti áletrunina á peningnum og sagði, gjaldi keisaranum það sem keisarans er og Guði það sem Guðs er. Njósnararnir höfðu vænst þess að Jesú svaraði spurningunni beinum orðum, játandi eða neitandi. Ef hann hefði sagt að skattgreiðsla til keisarans bryti í bága við lögmálið, yrði hann kærður til rómversku valdsmannanna og handtekinn fyrir að æsa til uppreisnar. En ef hann sagði að lögmætt væri að gjalda skattinn, Ætluðu þeir að kæra hann fyrir fólkinu fyrir að vera móti lögmáli Guðs? Nú voru þeir bæði ringlaðir og sigraðir. Áform þeirra voru að engu gerð. Svarið við spurningu þeirra var of afdráttarlaust til þess að meira yrði það fjallað. Í svari Krists fólust engin undanbrögð heldur opinská útskýring. Hann hélt á rómversku myndin í hendinni og á hana var mótað nafn og mynd Sísars. Og hann lýsti því yfir að fyrst þeir byggju undir vernd hins rómverska valds ættu þeir að veita þessu valdi þann stuðning sem það krafðist svo framalega sem það bryti ekki bága við aðri skildu. En þótt þeir gæfu sig frinsanlega undir lögmál landsins skildu þeir ávallt gæta fyrst trúnaðar síns við Guð. Orð frelsarans gjaldið, Guði sem Guðs er, voru alvarleg áminning hinum undir förulu gyðingum. Ef þeir hefðu af trúmennsku staðið við skuldbindingar sínar við Guð, hefðu þeir ekki orðið tvístruð þjóð ofurselt erlendu valdi. Engin rómverskur grunnfáni hefðu þá blakt yfir Jerúsalem. Engin rómverski varðmenn hefðu staðið við borgarhlið hennar. Engin rómverskur landstjóri hefði ríkt innan múra hennar. Gyðingaþjóðurinn var þá þegar að gjalda fyrir frákvarf sitt frá Guði. Þegar farisearnir heyrðu svar Krists, undruðust þeir og þeir yfirgáfu hann og gengu burt. Hann hafði veitt þeim áminningu fyrir hræsni þeirra og yfirdrepsskap og leið og hann gerði það, setti hann fram mikilvæga reglu. Reglu sem ljóslega dregur marka línu milli skildu manna við veraldleg stjórnvöld og við Guð. Margir höfðu með þessu fengið svar við áleitinni spurningu. Eftir það gættu þeir jafnan að fara eftir hinni réttu reglu og þó að margir sneru frá óanæðir sáu þeir að lífsreglan sem lá að baki spurningunni hafði verið skilgreint ótvírætt og þeir undruðu skilning Krists mæltan að framsýni. Ekki hafði fyrr verið þakka niður í fariseunum en Saddukeyjar komu með lævíslega spurningar sínar. Þessi tveir flokkar voru mjög fjandsamlegir hvor í annars garð. Farisear voru þröngsýnir í fastheldni sinni við erfi kenningarnar. Þeir voru nákvæmir í framkvæmd ytri helgisíða, yðni við þvotta, föstur og langar bænir og letu bera mikið á ölmusu gjöfum sínum. En Kristur sagði að þeir sniðgengju lögmál Guðs með því að halda fram kenningum sem menn hefðu fundið upp. Sem heild voru þeir þröngsýnir og hræsnisfullir. Þó voru á meðal þeirra sanntrúaði menn sem viður kenndu kenningu Krists og urðu lærisveinar hans. Saddukeyjar höfnuðu erfi kenningum farisejana. Þeir töldu sig trúa megin hluta ritninganna og líta á það sem leiðarvísi breytni manna en í rauninni voru þeir efasemda og efnishyggju menn. Saddukeyjar neituðu tilveru engla og kenningunum upprisu döðra og líf eftir döðan með umbun og refsingum. Að þessu leiti voru þeir farið sem ósamála. Meðan þessara tveggja flokka var upprisin sérstakt þrætuefni. Farið sér trúðu fastlega á upprisu en í þessum þrætum ástandið eftir döðan eru þeir rök þrota. Döðin var þeim óskýranlegur leyndardómur. Rökþrót þeirra við málflutningi Saddukeyjanna voru þeim sífellt gremjuefni. Rökræði milli þessara tveggja flokka leystust venjulega upp í reiðilestur sem aðeins magnaði ósamlyndi þeirra. Að tölu til voru Saddukeyjar langt færri en andstæðingar þeirra og þeir áttu ekki eins mikil ítök í alþýðunni. En margir þeirra voru auðugir og höfðu þann áhrifamátt sem auðnum fylgir. Í þeirra röðum voru flesti prestana og úr þeirra hópi var æðsti presturinn venjulega valinn. Þó fylgdi það sem ófrávíkjanlegt skilyrði að þeir flíkuðu ekki hinum frjálslegu skoðunum sínum. Vegna fjölda og vinsalda fariseana var nauðsynlegt fyrir Saddukeyjana að beygja sig í orði kveðinu undir kenningar þeirra þegar þeir gengdu prestlegum embættum. En það eitt að þeir voru kjörgengir til slíkra embætta gaf villukenningum þeirra áhrifamátt. Saddúkeyjar höfnuðu kenningum Jesú. Hann var knúin af anda sem þeir vildu ekki viðurkenna að gæti opinbera sig á þennan hátt og kenningar hans Guð og eilíft líf fóru í bága við kenningar þeirra. Þeir trúðu á Guð sem einu veruna sem væri manninu fremri en þeir héldu því fram að ef ráðandi forsjón og guðlega forvitrun væri að ræða myndi hún ræna manni frelsi í siðferðilegum efnum og niðurlægja hann og gera hann á nauðugan þræl. Það var því trú þeirra að eftir að Guð hafi skapað manninn hefði hann látið hann afskipta lausan og óháðan aðri áhrifum. Þeir töldu að manninu væri frjálst að ráða sínu eigin lífi og að marka heiminum stefnu, að hann væri sín eigin gæfu smiður. Þeir höfnuðu því að andi Guðs inni gegnum mannlega viðleitni eða eftir náttúrulegum leiðum. Þó álitu þeir að með réttri beitingu náttúrulegra hæfileika sinna gæti maðurinn upphafist og menntast og að með einbeitingu og strangleika við sjálfan sig gæti lífverðni hans hreinsast. Hugmyndir þeirra Guð mótuðu lindisengum þeirra. Þar er þeir álitu að Guð hefði engan áhuga á mönnum höfðu þeir heldur lítinn áhuga hver á öðrum. Þeir hefðu lítið samband sín í milli. Þar er þeir höfnuðu því að viðurkenna áhrif heilags anda á mannlega breytni skorti þá kraft hans í lífverðni sínu. Eins og aðri gyðingar mikluðust þeir af erðarétti sínum sem börn Abrahams og að strangri hlýðni sinni við ákvæði lögmálsins. En þeir voru gjörsneittir sönnum anda lögmálsins og trú og góðvild Abrahams. Eðlisleg samkennd þeirra snerti aðeins ströngan hóp. Þeir töldu öllum mönnum mögulegt að afla sér þæginda og lífshamingju og hjörtu þeirra voru ósnortin af skorti og þjáningum annara. Þeir lifðu aðeins fyrir sig sjálfa. Með orðum sínum og athöfnum vitnaði Kristur guðlegt vald sem ber yfirnáttúrulegan ávöxt framhaldslíf handa þessa lífs. Guð sem föður mannanna barna sem alltaf vakir yfir sannri velferð þeirra. Hann opinberaði starf guðlegs máttar í góðvild og samúð og átaldi sjálfselsku fulla sérhyggju Saddúkeyjanna. Hann kenndi að Guð hefði áhrif á hjartað með heilögum anda mönnum til blessunar í jarðnesku lífi og alla eilífð. Hann sýndi fram á þá villu að treysta mannlegu mætti til að umbreyta lindisengununni sem andi Guðs einn getur gert. Saddúkeyjarnir voru staðránir í að hnekkja þessari kenningu. Með því að leita eftir kappræðum við Jesú töldu þeir sem geta fellt hann í áliti að minnstakosti þó að þeir gætu eftir vill ekki fengið hann sakfelldan. Þeir kusu að rökræða upprisuna við hann. Ef hann yrði þeim sammála, myndi hann koma sér enn frekar út úr húsi hjá farisíunum. Ef hann yrði þeim ósammála, ætlu þeir að hafa kenningu hans að allagi. Saddúkeyjarnir sögðu sem svo að ef líkaminn ætti að vera samansettur af sömu efniseindum í ódauðleikanum eins og í dauðlegu ástandi sínu, hliti hann að vera af holdi og blóði eftir upprisuna og taka upp þráðin í eilífa lífinu þar sem honum sleppti á jörðinni. Í því tilfelli ályktuðu þeir myndu jarðnesbönd tekin upp að nýju. Eigin konu og eigin maður myndu sameinast. Samlíf hjóna endurvakið og allir hlutir halda áfram eins og fyrir dauðan. Breiskleiki og ástríður halda áfram óbreytt í framhaldslífinu. Í svari sínu við spurningum þeirra svipti Jesú hulunni af framhaldslífinu. Í upprisinu sagði hann, kvænast menn hvorkinni giftast, þeir eru sem englar á himni. Hann sýndi fram á að Saddúkeyjarnir væri á villigötum í trúsinni. Forsendu þeirra voru rangar. Þér villist, bætti hann við, því að þér þekkið ekki ritningarnar né mátt Guðs. Hann sakaði þá ekki hræstni eins og fariseana heldur trúvillu. Saddúkeyjar höfðu stært sig af því að af öllum mönnum væru þeir fasthellnastnir á ritningarnar. En Jesús sýndi þeim fram á að þeir hefðu ekki þekkt hina sönnu merkingu þeirra. Sú þekking varð að komast inn í hjartað fyrir upplýsingu heilags anda. Hann sagði vanþekkingu þeirra á ritningunum og mætti Guðs vera orsök trúvillu þeirra og myrkvunar hugans. Þeir væru að reyna að fella leyndardóma Guðs undir takmarkaða rökhyggju sína. Kristur hvatti þá til að opna hugann fyrir þessum heilögu sannindum sem víkka myndu og styrkja skilningin. Þúsundir verða vantrúa menn vegna þess að þröngsýni varnar þeim að skilja leyndardóma Guðs. Þeir geta ekki útskýrt hina dásamlegu opinberun guðlegs máttar í forsjón Guðs. Þess vegna hafna þeir vitnisburðum slíkan mátt og eigna þá náttúrulegum fyrirbærum sem þeir skilja enn síður. Eini lykillinn að þeim leyndardómum sem umlykur okkur að viðurkenna að í þeim öllum sé máttur og návist Guðs. Menn þurfa að kannast við Guð sem skapar alheimsins sem þannig fyrirskipar og framkvæmir alla hluti. Þeir þarnast víðari yfirsýnar yfir eðli hans og yfir leyndardóm þeirra afla sem í þjónustu hans. Kristur lýsti fyrir áheyrendum sínum að ef engin upprisa dauðra ætti sér stað væru ritningarnar sem þeir þóttust trúa til einskis. Hann sagði, en þá dauðu að þeir rísa upp hafi þeir ekki lesið það í bók Móse. Guð segi við Móse, ég Guð Abrahams, Guð Ísaks og Guð Jakobs. Ekki hann Guð döðra, heldur lifenda. Guð telur þá hluti sem ekki eru nú til eins og þeir væru það. Hann sér endalokin frá upphafi og árangur verksins eins og hann væri þegar komin fram. Hinn heilegu sem dáið hafa frá tíma Adams, allt hinn síðasta helga manns sem deyr, munu heyra rödd sonar Guðs. Og þeir munu stíga upp úr gröfum sínum til ódauðlegs lífs. Guð verður þeirra Guð og þeir munu verða hans líður. Náið og innilegt samband mun verða milli Guðs og hina upprisnu. Helgu manna. Þetta ástand sem gert ráð fyrir í áformum hans, sér hann eins og það væri nú þegar komið fram. Hinir dauðu lifa í honum. Með orðum Krists voru saddúkeyjarnir orðnir rökþrota. Þeir gátu ekki svarað honum neinu. Ekkert orð hafði verið talað sem gefi gat hið minnsta tilefni til að sakfella hann. Andstæðingar hans höfðu ekki uppskorið annað en fyrirlitningu fólksins. En farisearnir voru ekki úrkula vonar að fá hann til að segja eitthvað sem þeir gætu beitt gegn honum. Þeir fengu hálærðan fræðimann til að spyrja Jesu hvert hinna tíu boðorða væri mikilvægast. Farið sér hvernig mátu mest fyrstu fjögur boðorðin sem fjalla skildu mannsins við skapara sinn og töldu þau miklu mikilvægari en hin sex sem skilgreina skildu mannsins við náunga sinn. Afleiðingin var sú að þeim var mjög áfátt í guðrækni í verki. Jesu hafði sýnt fólkinu fram á þessa miklu vöntun þeirra og brýnt fyrir því nauðsyn góðra verka og bent á að af ávöxtunum þekkist tréð. Af þessum sökum hafði honum verið borið á brýn að leggja meiri áherslu á síðustu sex boðorðin en þau fjögur fyrstu. Lögvitringurinn lagði spurningu fyrir Jesú, hvert æðst allra boðorða? Svar Krists ótvírætt og áhrifa mikið. Æðst þetta, heyr Ísrael. Drottinn Guð vor, hann einn drottinn og þú skalt elska drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni, öllum huga þínum og öllum mætti þínum. Þetta hið æðsta og fremsta boðorð. Annað hinu líkt, sagði Kristur, því að það leiðir af því fyrra. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Ekkert boðorð annað þessu meira. Á þessum tveimur boðorðum hvílir allt lögmálið og spámennirnir. Fyrstu fjögur boðorðin má taka saman í hið eina mikilvæga ákvæði. Elska skaltu drottinn Guð þinn af öllu hjarta þínu. Hinn síðustu sex eru innifælin í síðara boðorinu. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Bæði þessi boðorð eru lýsing á meginreglum kærleikans. Ekki hægt að halda það fyrra og brjóta hið síðara. Né heldur hið síðara og brjóta hið fyrra. Þegar Guð á sitt réttmæta sæti í hásæti hjartans mun náungi okkar fá sinn réttmæta sess. Við munum elska hann eins og okkur sjálf og því aðeins að við elskum Guð framar öllu öðru er okkur mögulegt að elska náunga okkar hlutræknislaust. Og fyrst öll boðorðin eru samankomin í kærleika til Guðs og manna leiðir af því að ekki hægt að brjóta eitt boð á þess að ganga fram hjá þessari meginreglu. Þannig kendi Kristur áhörðinu sínum að lögmál Guðs sé ekki svo eða svo mörg aðskilin ákvæði sem sum hver séu mjög mikilvæg eða önnur léttvæg svo þeim megi að skaðlausu sleppa. Drottinn ber fram fyrstu fjögur og síðustu sex boðorðin sem guðdómlega heild og kennir að kærleikur til Guðs komi fram í hlýðinni við öll boðorð hans. Fræðimaðurinn sem spurt hafði Jesú var þaul lesin í lögmálinu og hann undraðist orð hans. Hann bjóst ekki við að hann byggi yfir svo djúpstæðri og fullkominni þekkingu á ritningunum. Hann hefði fengið víðari yfir sín yfir þá hugsun sem lá að baki hinni heilegu boðorðum. Frammi fyrir samkundu prestanna og höfðingjanna viðurkendi hann af fullum heiðarleika að Kristur hefði túlkað lögmáli rétt. Hann sagði, rétt er það meistari að einn er hann og enginn er annar en hann og að elska hann af öllu hjarta og af öllum skilningi og öllum mætti og elska náungan eins og sjálfan sig. Það er öllum brennifórnum og sláturfórnum meira. Hið djúpvitra svar Krists hafði sannfært fræðimanninn. Hann vissi að gyðingatrúin var fólkin í ytri siðum fremur en innri guðrækni. Hann hafði nokkurt skilning á fánýti innan tómra fortfæringa og hugsunarlausrar úthellingar blóðs til afplánunar synda. Kærleikur og hlýðni við Guð og óeigingjör tillitssemi við mennina var í augum hans dýrmætara en allir þessir helgi siðir. Hispusleysi þessa manns, að viðurkenna hina réttmætu rökfærslu Krists og afdráttarlaust og hiklaust svar hans frammi fyrir fólkinu, opinberaði hugafar sem var gersanlega andstætt hugafari prestanna og höfðingjanna. Hjarta Jesú fyllti samúð með þessum fræðimanni sem þorði að bjóða birginn vanþóknum prestanna og hótunum höfðingjanna með því að segja sannfæringu sína afdráttarlaust. Jesús sá að hann svaraði viturlega og sagði við hann Þú ert ekki fjarri Guðs ríki. Fræðimaðurinn var nálægt Guðs ríki að því leiti að hann kannaðist við að réttlæti í verki er Guði þóknanlegra en brenni fórnir og slátur fórnir. En hann þurfti að viðurkenna guðlegt eðli Krists og fyrir trú á hann að öðlast mátt til að breyta rétt. Helgi síði þjónustunar voru án gildis nema þeir væru tengdir Kristi í lifandi trú. Jafnvel síða lögmálið nær ekki tilgangi sínum sé það ekki skilið í samhengi við frelsaran. Kristur hafði margsinni sýnt að lögmál föðurins er annað og meira en valdboð Í lögmálinu býr sama meginreglan og opinberast í fagnaða boðskapnum. Lögmáli bendir á skildur mannsins og sýnir honum sekt hans. Hann verður að leita til Kristum fyrirgefningu og mátt til að breyta samkvæmt því sem lögmálið ætlast til. Farisearnir hefðu safnast í hring utanum Jesú þegar hann svaraði spurningu fræðimannsins. Nú snýr hann sér að þeim og bar fram spurningu. Hvað virðist yður Krist? Hvers son er hann? Þessari spurningu var ætlað að kanna trú þeirra varðandi Messías og leiða í ljós hvort þeir teldu hann aðeins mann eða son Guðs. Þeir svöruðu einu munni. Davíðs? Þetta var skilgreining spátómana á Messiasi. Þegar Jesú opinberaði guðdóm sinn með hinum máttugu kraftaverkum sínum, þegar hann læknaði sjúka og vakti upp dauða, hefðu menn spurt sína milli, er þessi ekki sonur Davíðs? kanverska konan, Bartimeus blindi og margir aðrir höfðu hrópað á hann að hjálpa sér. Sonur Davíðs, miskunna þú mér, Matteus 15:22. Þegar hann hélt innreið sína í Jerúsalem, hafði hann verið hyltur með þessu fagnaðarópi. Hósanna, syni Davíðs, blessaðu sé sá sem kemur í nafni drottins. Hósanna í hæstum hæðum, Matteus 21:9. Og litlu börnin í musterinu höfðu þennan sama dag endur óma þetta fagnaðar ávarp. En margir sem kölluðu Jesús son Davíðs gerðu sér ekki grein fyrir guðdómi hans. Þeir skildu ekki að sonur Davíðs var einnig sonur Guðs. Yfirlýsingu farisejanna að Kristur væri sonur Davíðs svaraði Jesú, hvernig getur þá Davíð innblásin af andanum? Anda innblástum að Guði, kallað hann drottinn. Hann segir, drottinn sagði við minn drottinn, set þig mér til hægri handar, þangað til ég gjöri óvinni þína að fótskur þinni. Fyrst Davíð kallar hann drottinn, hvernig getur hann þá verið sonur hans? Enginn gat svarað honum einu orði og frá þeim degi þorði enginn að spyrja hann eins framar.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Komiði blessuð, við höldum áfram að lesa bókaflokkin Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessa bækur eru gefnar út af bókafólagi Aðventista, þýttara Berstinni Jónssyni. Þetta er alls 10 bindi og við erum að lesa 6. bindið sem heitir Bardagar og Sigrar. Og sögurnar sem við erum að lesa núna eru Ester drottningu. Sem næsta saga heitir Sök bítur sekan. Þessa nótt var konungur andvaka. Ef til vill hefur hann verið að hugsa veislu Esterar eða haft áhyggjur af því sem vaka kynni fyrir henni. Hvað um það? Svefnin miskunnaði sig ekki yfir hann. Hann sendi þá eftir annálabókinni og bauð þjóni að lesa úr henni. Nú vildi svo til að kaflinn sem þjónni las fjallaði samsærismennina tvo, Byktan og Teres, sem reynt höfðu að myrða konung og hversu Mordekai hafði afhjúpað samsærið í tæka tíð. Hverja sæmd og upphefð hefur Mordekai hlotið fyrir þetta, spurði konungur. Hann hefur ekkert hlotið fyrir, sagði þjónninn. Á samri stundu vildi svo undarlega til að Haman kom til hallarinnar. Var erindi hans að fá leyfi konungs til að hengja Mordekai. Leið og konungur kom auga á hann, sagði hann. Hvað á að gera við þann mann er konungur vill heiður sína? Haman hélt að konungur væri að ráðgera að sína sér enn meiri sóma og hann svaraði Þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðst og hest sem konungur hefur riðið og konungleg kórona er sett á höfuð hans og skrúðan og hestin skal fara og hest sem konungur hefur riðið og konungleg kórona er sett á höfuð hans og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs

Xerxes ætlaði sjálfur að nota það. Síðan var Mordekai skrýttur sem konungur Persíu. Ugglaust hefur enginn í allri Súsan verið meira undrandi þann dag en hann. Og mikið hljóta höfðingjarnir, þjónarnir og jafnvel konungurinn sjálfur hafa hlegið dátt þegar þeir sáu Haman taka til fótanna og hlaupa fyrir Mordekai hallarhliðin hrópandi hástöfum: Þannig er gert við þann mann er konungurinn vill heiður sína. Þegar þetta kynlega föruneyti fór borgarstrætin störðu þúsundir ungra og aldna á og undruðu stórlega. Ég heyri menn segja: Vissulega getur þetta ekki verið Haman, ekki forsætisráðherrann sem hleypur fyrir Mordekai Júða. Áður en kvöld var komið hafa allir Súsan búar velst af hlátri. Sjálfsagt hefur Mordekai einnig verið skemmt, en Haman var þetta skiljanlega ofraun. Hann hraðaði sér heim og skýrði Xerxes frá hinu skelfilegu atburðum. Aldrei hafði hann fyrir annar eins yfir þyrmingu orðið. Einnig hlýtur hann að hafa verið dauðþreyttur eftir að hlaupin, en nú gafst honum engin tími til hvíldar. Hann hafði ekki einu sinni lokið málu sínu þegar sendimenn konungs komu til þess að fylgja honum skartklæddum til veislu Esterar. Mikið hafði hann hlakkað til þessara stundar. Nú stóð honum rétt á sama hvort hann fór eða ekki. Skildi konungur hæða hann vegna þess sem gerst hafði? Hvað skildi drottningin segja ef hún vissi þetta? Og hvernig gat hann nú beði konung að láta hengja Mordekai? Veislan hófst. Skartklæddir þjónar gengu beina. Gómsætustu réttir sem völvar á í höllinni voru á borðum. Loks gat konungur ekki lengur hamið forvitni sína en spurði: Hver er bón þín, Ester drottning? Þá svaraði Ester drottning og sagði: Þóknist konunginum svo, þá sé mér gefi líf vegna bænar minnar og þjóð mín vegna beiðni minnar. Þegar við erum seldir, ég og þjóð mín til eyðingar, deyðingar og tortímingar. Hver er sá og hvar er sá er dyrðist að gera slíkt? Óvinurinn er þessi vondi Haman, sagði þá drottning. Fölur af reiði spratt konungur upp og gekk út í hallargarðinn, en skildi Haman einan eftir hjá drottningu. Haman tók að sárbæna Ester fyrirgefningar. Hann vildi fá hana til þess að biðja konung að þyrma lífi sínu. Í skelfingu fleygði hann sér flötum á hvílubekk þann sem hún sat á. Á þeirri stundu kom konungur aftur inn. Var það nú reiðari en nokkur sinni. Hann hélt að Haman ætlaði að gera drottningu mein, svo hann kallaði á menn sína og bauð þeim að handtaka hann án tafar. Þegar þeir drógu Haman út úr veislusalnum spurði einhver hvað við hann ætti að gera. Einn herbergisþjónanna benti þá út gluggann og sagði: Sjá gálgan sem Haman lét gera handa Mordekai. Og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekai. Þannig fór fyrir manninum sem lagt hafði á ráðin að drepa alla Ísraelsmenn á einni dagstund. Sökin beit hinn seka. Komið við blessuð. Við höldum áfram að lesa úr bókaflokknum Sögur Biblíunar eftir Arthur Maxwell. Þessar bækur eru gefnar út af bókafólagi Adventista og þýddar af Bergsteini Jónssyni. Við erum að lesa sjötta bindið sem heitir Bardagar og sigrar og næsta saga heitir Söngvar og tár. Hægt og hægt þokaðist lestin mikla frá Babel til Palestínu. 50.000 manns með allan þennan fjölda úlfalda, hrossa, múla og asna hefur ekki geta farið mjög hratt yfir. En hverju skipti það? Fólki var frjálst, það var á heimleið. Óra löng útleiðar árin voru loks á enda. Engan skildi því undra þó það syngi og hrópaði á gleði. Ekki er frá því sagt nákvæmlega hvaða leið það fór, en það getur vel hafa verið sú hinn sama og Abraham hélt næstum 15 öldum áður er hann yfirgaf úr í Kaldeu. Sólarlag á hverju kvöldi, þegar fjölskyldurnar söfnuðu saman umhverfis varðeldana, er ekki að efa að foreldrarnir hafi sagt börnum sínu sögur frá þeim löngu liðnu dögum og allt sem síðan hafi á dagana drifið. Ísak, son Abrahams, Esau og Jakob, hina 12 syni Jakob sem eru ættfeður í kynkvíslana 12 í Ísrael,

ferðina til Egyptalands og ánauðar árið þar, lausnina miklu á dögum Móse, dásamlegt kraftaverk Guðs við Rauðahafið og fjölmörg almættisverk hans í eyðimörkinni, förin yfir Jórdan og sigurinn í fyrirheitna landinu, mikilfenglega ríkisstjórn Davíðs og Salomós, ár illverkana og loks refsingarnar sem af þeim leiddi. Þegar þessum dásanlega rökkursögur lauk er mér sem ég heyri foreldrana segja: og nú hefur Guð að gæsku sinni og kærleika gefið okkur enn eitt tækifæri. Þess vegna erum við að heimleið. Í þetta skipti megum við ekki bregðast honum. Með hverjum deginum sem leið óx ofvæni fólksins. Endur minningarnar lífið í Babel fölnuðu eftir því sem ástkær ættjörðin nálgaðist. Loks kvaði fagnaðróp þeirra sem fremstir fóru. Þeir höfðu greint fjöllin í Júdeu. Þessi gleði tíðindi flugu aftur eftir lestinni löngu. Söngfólkið hóf nýja lofsöngva, en margir örþreytti pílagrímar fundu nýjan styrk hjá sér til þess að ljúka ferðinni. Mér finnst ég heyra lítinn og dauð uppgefin dreng segja við móður sína: er við rétt að segja komin þangað? Og hún svarar: já, væni minn, næstum því. Þá kvaði næsta hrópið: Jerúsalem, Jerúsalem! Loks var fólkið komið heim. En það var hryggileg sjón sem við því blasti. Þar sem múrin mikli hafði eitt sinn staðið var nú ekki annað eftir en steinar á stangli eins langt og séð varð. Hið fagra musteri Salomós var óhrjálegur rústahaugur. Sama máli gegndi konungshöllina og öll fallegu íbúðarhúsin og önnur mannvirki sem sumir hinna heimsnúnur herleðingunni myndu svo glöggt eftir. Allt var þetta á bak og burt. Eftir stóðu einungis fáeinir kofareflar. Þetta var þá Jerúsalem. Börnin og unga fólkið sem aldrei höfðu hann áður augum litið hljóta hafa orðið fyrir grimmilegum vonbrigðum. Einhverji kunna hafa sagt: undarlegt er að hafa farið þessa óra leið fyrir þetta. Vitaskuld komu ömurlega rústirnar ekki á óvart leiðtogunum tveimur, æðstuprestunum Serubabel og Jósúa. Þeir vissu alla leiðina hvað þeirra biði og nú létu þeir það verða sitt fyrsta verk að endurreisa altarið sem eitt sinn hafði staðið í musterisgarðinum. Að svo búnu farið þeir fram brennifórn á því hina fyrstu slíku sem fram hafði verið borin ára bil. Ég tel víst að allar 50.000-irnar með tölu, fullornir og börn, hafi þyrfst eins nærri og hver og einn komst til að taka þátt í þessari fyrstu þakkargerð eftir endurkomuna. Fólkið hefur staðið á súlnastúfum, bogabrotum, lausum hleðslusteinum og hvar sem rúm var að finna og vonum að sjá og heyra það sem fram fór. Þegar reykurinn frá fórninni steig upp á kvöld himinin, lutu allir höfði í þökk til Guðs fyrir lausnina frá Babel og komuna heilu og höldnu heim aftur. Næstu daga dreifðist fólkið út allt landið í leita góðum bújörðum og stöðum til þess að byggja sér bólstaði. Meðan þessu fór fram sendi Serubabel menn til Týrus og Sídon til þess að festa kaup á setrusviði. Átti að senda hann sjóleiðis til Jafó og nota hann til þess að endur reisa musterið. Jafnframt falaði hann steinsmiði til þess að hefjast handa undirbúning. Það reyndist ekkert áhlaupa verk að hefja störfin, einkum að því að borgin hafði að kalla legið í rústum upp undir 70 ár. En svo rækilega létu menn hendur standa fram úr ermum að innan 7 mánaða gat Serubabel lagt hornstein nýju byggingarinnar. Þá var mikil hátíð haldin. Enn á ný flyttist fólk að. Prestar og levítar allskrýttir komu með lúðra þitt og skála bumbusletti og þeir hófu að lofa á vegsama drottinn fyrir það að hann er góður og miskun hans við Ísrael er eilíð. Mikið voru allir sælir og glaðir og allur líðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og lofaði drottinn fyrir það að grundvöllurinn var lagður að húsi drottins. Þá gerðist hinn furðulegasti atburður. Meðan hæstóð söngurinn
hafði mikill grátur. Meðan allt unga fólki hrópaði af fögnuði, hágrét gamla fólkið með miklu táraflóði. Og líðurinn gat ekki greint fagnaðarópin frá grátljóðunum í fólkinu, því að líðurinn laust upp miklu fagnaðarópi og heyrðist ómurinn langar leiðir. Hér var að sjálfsögð það að ræða að öldungarnir er séð höfðu hið fyrra musterið, báru saman dýr þess og hins nýja sem var svo lítið og fátaklegt í þeim samanburði. Þess vegna grétu þeir og söngvar og tár runnu saman á þessu morgni nýs upphafs.

0: ert að hlusta besta útvarp á Íslandi. Vegna þess að útvarp okkar segir öllum frá Jesú.
1: Fyrra Pétursbréf, 5. kafli. Öldungana ykkar á meðal hvet ég sem einnig er öldungur og vottur písla Krists og einnig á hlutdeild í þeirri dýrð sem hann opinberast, verið hirðar þeirrar hjarðar sem Guð hefur falið ykkur. Gæti þennar ekki nauðugir, heldur af fúsu geði eins og Guð vill, ekki af gróða fíkn, heldur fúslega. Þið skuluð ekki drottna yfir söfnuðunum, heldur vera fyrirmynd hjarðarinnar. Þegar einn æðsti hirðir birtist, munuði öðlast þann dýrðarsveig sem aldrei fölnar. Og þið sem yngri eruð, verið öldungunum hlýðin og öll lítillát hvert gagnvart öðru því að Guð stendur gegn dramblátum en auðmjúkum veitir hann náð. Beygið ykkur því undir Guðs voldugu hönd til þess að hann upphefji ykkur á sínum tíma. Varpið allri áhyggju ykkar á hann því að hann ber umhyggju fyrir ykkur. Verið algáð, vakið. Óvinur ykkar djöfullin gengur sem öskrandi ljón, leitanda þeim sem hann getur tortímt. Standið gegn honum stöðug í trúnni og vitið að bræður ykkar og systur allan heim verða fyrir sömu þjáningum. En er þið hafið þjáðst lítinn tíma, mun Guð, sem veitir alla náð og hefur í Kristi kallað ykkur til sinnar eilífu dýrðar, sjálfur fullkomna ykkur, styrkja og gera ykkur öflug. Hans er mátturinn aldir alda. Amen. Ég hef látið Silvanus, sem trúr bróðir í mínum augum, skrifa þetta stutta bréf til þess að hvetja ykkur og vitna hátíðlega að þetta er hin sanna náð Guðs. Standið stöðug í henni. Söfnuðurinn í Babylon, útvalinn eins og þið, og Markus, sonur minn, heilsa ykkur. Heilsið hvert öðru með kærleikskossi. Friður sé með yður öllum sem eruð í Kristi.

Ég áminni yður bræður að hafa gát á þeim er vekja sundur þykju og tæla frá þeirri kenningu sem þér hafi numið, sneiðið hjá þeim. Rómaðabréf 16.17 Það er ævilega sárt og dapurlegt þegar deilur og átök verða í kristninni. Slíkt skaðar mjög kristindóminn. En af hverju koma deilur og hver er ábyrgur þegar menn fara að takast á? Páll er ekki í vafa, ábyrðin hvílir á þeim sem koma með nýja og framandi kenningu og predikun. Ef menn hefðu ekki flutt inn á óbiblíulegu lærdóma, hefðu ekki orðið neitt slíkt stríð. En þeir fengu að komast inn í söfnuðina og heilluðu fólkið og þá upphófust vandræði. Þess vegna eigum við ekki að hlusta á þessa menn, segir orð Guðs, við eigum að sneiða hjá þeim. Annarleg kenning getur snert bæði trúfræðina og kristilega breytni, því miður gerist það ósjaldan að við verðum vör við afneitun á grundvallar þáttum biblíunar eins og Guðdóm Krists að hann sé getinn af heilugum anda og fæddur af Maríu mey, að hann hefði tekið út hegningu fyrir syndirnar í stað okkar og önnur megin sannindi. Það getur líka varðað kristilegt líf að menn umsnúi frelsi kristins manns frá lögmálinu svo að það verður frelsi fyrir syndugt eðli okkar. Komið ekki nálægt þeim, sneiði hjá þeim, segir orð Guðs. Hví er þessi viðvörun nauðsynleg? Eigum við ekki að vera umburðalynd svo að við leifum öðrum að hugsa og predika eins og þeim finnst rétt án þess að andmæla þeim? Já, þannig spyrja sumir, svarið er einfalt. Það er hættulegt að slaka á varðandi sannleikan. Sáluhjálp okkar er í húfi, hvorki meira né minna. Kenning og breytni í ósamræmi við biblíuna leiðir okkur burt frá Guði. Biðjum skýra og andlega sjón svo að við víkjum aldrei frá sannleika orðsins.

Sumir spurja, Steinþór, þú hefur verið að tala ýmis efni sem þú kalla prófsteina biblíunar. Þetta eru fróðleg erindi, en viltu útskýra fyrir hlustendum af hverju þessi efni eru meiri prófsteinar en önnur efni biblíunar? Og af hverju hefur þú kosið að nefna þessi efni prófsteina? Mér er ljúft að svara þessu spurningum, en það gefa þær mér tækifæri til að leggja enn meiri áherslu á mikilvægi þess, sem augljóslega er svo mikils virði í augum drottins, að ég leyfi mér að kalla erindaflokkin prófsteina. Og nú skal ég útskýra þetta nánar. Við skulum byrja á því að skoða eina af áskorunum drottins, Jesu Krists, varðandi boðorðin 10. Flettum upp í Nýja testamentinu og finnum Jóhannesar guðspjall 14. kapitula og lesum 15. versið sem segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Þetta er Jesús sem þarna talar og hann segir: Ef þér elski mig, munu þér halda boðorð mín. Hann kalla boðorðin sín. Þetta er ekki mörg orð ef þau eru ákaflega skýr og hitta beint í markvað hlýðinni og hollustu við drottins snertir. Hér er Jesús að leggja spilin í borðið þegar hann skorar á þá sem játa trú á hann að sýna sér það í verki. Í ljósi orða drottins í þessu efni og einnig vegna þeirra áherslu sem hann leggur á það að við höfum í heiðri þessar megin reglur himinsins, þá tel ég að elska okkar til Jesu Krists komi vel fram í þeim viðhorfum sem við höfum gagnvart boðorðum hans. Hér er því einn prófstein að ræða. Sjálfur leggur hann áherslu á mikilvægi boðorðana í lífi okkar þegar hann segir: Ef þér elski mig, munið þér halda boðorð mín. Það er sem að segja við okkur í þessum orðum: Svo þú segist elska mig, gott og vel, viltu þá sína mig kærleika þinn með því að hafa í heiðri þessar megin reglur himinsins. Með öðrum orðum, það er ekki mikið að marka yfirlýsingar manna að þeir elski frelsarann þegar þeim stendur á sama boðorð hans. Vissulega er hér einn prófsteinn trúarinnar á ferðinni. Ef til vill finnst sömu sem svona tilætluna sem í Jesu Krists gagnvart okkur nálgist það að vera bókstafstrú. Það er einkennandi fyrir marga sem haldast líku fram að þeir vilja gjarnan komast hjá því að hafa öll boðorðin 10 í heiðri. Sumir vilja geta ýmist tilbeðið eða haft í heiðri hina svokölluðu dýrlinga sem eru látnir menn frá fyrri tímum. Slíkir dýrlingar eru taldir vera bráðlifandi og geti haft mikil áhrif á gang mála hjá viðkomandi tilbeðjendum. En hér er hætt á ferðum. Boðor númer 2 segir að við eigum ekki að gera okkur neins skurgoð og ekki tilbeða þau, en það sé aðeins einn raunverulegan guð að ræða. En til þess að geta haft betri samvisku, ef slíkt er í rauninni hægt, til að tilbyðja dýrlinga, þá er nauðsynlegt að losna við annað boðorði. Hvað skildi Jesús hafa haft í huga þegar hann sagði: Ef þér elski mig, þá haldi boðor mín? Var hann að hugsa þetta boðorð, eða ef til vill einhver önnur, eða bara öll yfirleitt? Svo eru aðrir sem vilja alls ekki hafa í heiðri til dæmis fjórðaboðorði, það sem minnir okkur á að halda hvíldardaginn heilagan. En samkvæmt biblíunni ber hvíldardag drottins upp á 7. dag vikunnar, sem er laugardagurinn. Þessu boðorði hefur aldrei verið breytt á Guði, ekki frekar en öðrum boðorðum hans. Guð lét þjón sinn Jesaja setja í letur áskorun til okkar mannana að reyna hann virkilega í trú með því að hafa í heiðri þennan minningardag sköpun lífs hér á jörðinni. Skulu lesa þetta í Jesaja 58 og það er vers 13 og 14. Ef þú varast að vanhelga hvíldadaginn, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldadaginn þegisdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annars ekki störf þín, nétt talar hér koma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni og þá mun ég láta þig fram bruna á hæðum landsins
og láta þig njóta arfleðar Jakobs föður þíns því að munnu drottins hefur talað það. Hér er Guð að hvetja okkur til að reyna sig í trú, að treysta sér og prófa sig. Hvort við munum ekki njóta blessana hans þegar við virðum meginreglur hans. Vissulega er hér trúartraust að ræða. Þetta snýstum að treysta drottni og spurningin snýstu það hvort við viljum gera. Það er að segja hvort við viljum treysta honum eða ekki. En þar sem margir hafa tilengja sér annan hvíldadag en þann sem Guð tilskipaði, eins og til dæmis múslíma sem hafa eignað sér föstu daginn sem hvíldadag, og einnig þar sem flestir kristnimenn viðurkenna aðeins sunnudaginn sem hvíldadag, þá þurfa slíkir að taka afstöðu til orða Jesu Krists. Ef þér elski mig, munu þér halda boðor mín. Svo hvað eigum við að gera með boðorfinn? Er þetta með hvíldadaginn þá ekki prófsteinn? Prófsteinn það hvort við í rauninni viljum læra að treysta honum og að ganga með honum í trú. En tökum fyrir enn eitt dæmi prófstein trúarinnar. Slíkan prófstein finnum við í Malaki í 3. kafla og ég les frá 8. versi. Það sem Guð segir við fólk sitt, á maðurinn að pretta Guð úr því að þér pretti mig, þér spyrjið í hverju höfum við pretta þig. Hann svarar, í tíund og fórnargjöfum. Mikil bölvun hvílir yfir af því að þér prettið mið öll þjóðin. Færið alla tíundin í forðabúri til þess að fæðsla sér til í húsi mínu og reynið mig einu sinn á þennan haft, segir drottinn allsherjar, hvort ég líka ekki uppfyrir yður flóðgáttum himinsins og úthelli yfir gnæfalegri blessun. Og ég mun hasta á átvarginn fyrir yður til þess að hann spilli ekki fyrir yður gróðri jarðarinnar og víntréð á akrinum verði yfir ekki ávaxtarlaust, segir drottinn allsherjar. Hér er drottinn að brýna fólk sitt til trúmennsku og að minna það á að boðun fagnaðarins er háð því að allir sem trúa á Guð og hafa lært að elska hann, að þeir skili ákveðinu prósentu af tekjum þeirra, þeim tekjum sem Guð hefur gefið þeim, aftur í Guðs hús, þar að segja til starfseminar, til boðunar fagnar erindisins. Í þessari yfirlýsingu er ekki aðeins að finna föðulega ádrepu Guðs vegna ótrúmennsku Ísraelsmanna gagnvart Guði. Heldur er þetta einnig hávær áskorun Guðs til allra að reyna hann í trú, að við prófum trúfesti hans hvað lofvörð hans snertir. Treystið mér, segir hann, og ég mun blessa ykkur ríkulega. Vissulega er hér enn einn prófsteinin að finna í orði Guðs. Og hvernig væri nú að við prófuðum Guð á einn hátt eða annan í samræmi við áskorunir hans og hvatningar? Ég er sannfærður að allir hafi gott af því að ganga með Guði í trú. Þannig eignast þú trúarinslur sem bragð er að. Þann prófstein sem fjallar tíundina, það að skila aftur til hans vissu tekjum eða hluta af tekjum okkar til Guðs málefnis mun ég ræða nánar síðar í þáttaröðinni prófsteinar. Að sjálfsögðu eru þau atriðin sem ég hefi hér nefnt að þessu sinni aði sýnishorna fjölmörgum atriðum sem ég kalla prófsteina. Kristilegt líferni þarf nauðsynlega að vera raunverulegt og lifandi. Það getur orðið að slíku veruleika í þínu lífi þegar þú lærir að treysta honum. Og það er í rauninni ekkert sem jafnast á við það að upplifa Guð að verki í lífi okkar eins og einmitt það að taka Guð á orðinu þegar hann býður okkur að gera það og sann reyna orð hans. Vilt þú reyna Guð á einn hátt eða annan eins og hann býður okkur reyndar að gera? Þegar þú gerir það, muntu eflaust komast að raunum það að þú hefur fram að þessu farið á mis við mikið. Það er að segja, þar til þú tókst hann á orðinu og lærðir að treysta honum.

0: Útvarpsboðun FM 105,5 er stöðin þín.
1: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Ég ætla að vera hérna með nokkur orð og þetta er nú kannski svolítið svona persónulegt uppgjör. Hérna, já, ég trú á Guð, föður, skapari himins og jarðar og ég hef tekið það ákvörðun að fylga Jesú í lífi mínu. En geri ég það? Stend ég við það? Haga ég mér samkvæmt því? Stend ég við stóru orðin? Það er nú það. Ég hef tekið eftir því í daglegu amstri og í góðavinnu hópi að mér er að ég haga mér ekki alltaf þannig. Ég stend sjálfa mig að því að dæma aðra eftir ómerkilegustu hlutum eins og útliti, klæðnaði, hegðun og orðum. Já, ég á það til að láta aðra fara í taugarnar á mér, vera hneyksluð og dómhörð að því hvernig þeir haga lífi sínu. Og ég hef líka verið öfundsjúk. Ég hef öfund af vini mína af því að þeir hafa haft það svo miklu betur en ég og þeir eru hluti sem mig hefur langað til að eignast en ég á ekki og hef ekki átt og oft hefur mér fundist þetta að vera óréttlátt og mikill mismunur. En er það þannig sem ég á að haga mér ef ég hef ákveðið að fylga Jesú í lífi mínu? Er ekki eitthvað að? Jú, ég þarf að skoða sjálfa mig því Jesú segir: Dæmið ekki svo þið verðið ekki dæmdir, því að með þeim dómi sem þið dæmið munu þið dæmdir og með þeim mæli sem þið mælið mun yður mælt verða. Því sér þú flísinu í auga bróðið þín sem tekur ekki eftir bjálkanum í auga þínu. Eða hvernig fær þú sagt við bróðið þín? Lát mig draga flísinu úr auga þér og þó er bjálk í auga sjálf þins. Hræstnari, drag fyrst bjálkan úr auga þér og þá sérðu glöggt til að draga flísina úr auga bróðu þíns. Þetta segir í Matteusu 7. kafla 1. til 5. versi. Og þvílík orð og eftir þeim er ég hræsnari sem þarf að skoða bjálkan í auga mér og draga hann út. Og ég sem hef oft upplifað handleiðslu Guðs í lífi mínu og vitnað stórkostlega hluti sem Guð hefur gert fyrir mig, en samt hegða ég mér ekki alltaf í samræði trú mína eða fer eftir því sem segir í sjálfu orði Guðs, Biblíunni. Og núna í þessum mánuði var ég að hugsa að sleppa því að borga tíund því að þegar ég var búin að borga reikningana mína þá var sama ekkert eftir en á reikningnum. Ég horfði á reikningin í heimabankunum og hugsaði: Ef ég borga tíund núna þá er ég ekkert eftir nema nokkura þúsund kalla. Og allur mánuðurinn er eftir og það er ýmsir atburði í fjölskyldunni sem krefjast útgjalda. Ég hugsaði að ég ætli Guðs ekki sama þó ég sleppi því þetta sinn að borga tíundina. Þetta er nú hvort sem er svo lítið sem ég borga. Því eftirlaunin er ekki svo mikil að Guði muni eitthvað þetta lítiræði. Ég sat góða stund og starði reikningin í heimabankanum og velti því fyrir mig hvað ég ætti að gera. Á ég að sleppa tíundinni, á ég eða á ég ekki. Það rann svo upp fyrir mér að það er ekki það sem skiptir máli. Hvort Guð muni eitthvað þess að fáu krónur. Nei, honum munur ekkert það. Guð er alveg sama hvort það var mikið að lítið sem ég legg á mörgum í ríki hans. Máli er hvort ég standi við það sem ég hef ákveðið, standi við trú mína og hvort ég vilji hlýða honum. Í 3. Mósebók og 27. kafla 31. versi segir: Öll jarða tíund heyri drottni, hvort heldur að vexti jarðar eða aldinum trjáa, hún er helgu drottni. Tíundagreisla er leið til að kenna okkur að Guð á að hafa forgangu líf okkar og við getum reynt lofur hans að hann blessa okkur ef við hlýðum honum. Í fyrstu Mósebók þriðja kafla og tíunda versi segir færið alla tíund í forðabúrið þess að fræsla sér til í húsi mínu og reyni mig einu sinni að þann hátt segir drottinn allsherjar. Hvort ég líka ekki upp fyrir þið flóðgáttum himinsins og útelli yfir yður yfirgnæfanlegri blessun. En út af hvað gengur trúmin, gengur hún aðeins út af það, þær gjafir sem Guð hefur gefið mér eða er hún eitthvað fleira. Snýst hún ekki líka það sem ég legg að mörgum? Á ég ekki skildum að gegna við Guð minn eða þau heilugu réttindi að fá að þjóna Guði og meðbræðurum mínum? Á ég ekki að deila með vinum mínum þeirri dýrmeti eign og vissu sem ég á en margi þeirri eiga ekki. Ég þarf að hætta að dæma, það er ekki mitt að dæma. Ég þarf að vera meðvituð og ég þarf að draga bjálkan úr auga mínu. Því að í sannri trú er líf og lifandi trú hefur í för með sér aukna orku og næri sálina, veiti traust og er gefandi. Það er ekki nóg að trúa Guð, það verður að trúa á hann, segja Ellen G. White í þrá aldana. Í fyrra Pétursbréfi fyrsta kafla og 22. til 25. versi segir Þeir hafa hreinsaðið yður með því að hlýða sannleikanum og beri ræstnislausa bróðurelsku í brjósti. Elski því hver annan að heilu hjarta. Þeir eru endurfættir, ekki að forgengilugu sæði, heldur óforgengilegu. Fyrir orguð sem lifir og varir, því allt holdi sem gras og öll vegsend þess sem blóm á grasi. Grasi skralnar og blómi fellur, en orð drottins varir að eilöfu. Og þetta orð er fagnaðarerindi sem yður hefur verið boðað. Og ég get verið glöð því og eitt sem margi vinir mínir eða ekki þrátt fyrir allt. Þá ég trún á góðan Guð og trú við orðum hans og hef ákveða að fylgja Jesu. Í 13. kafla Jóhannesar Guðspjalls 34. versi segir Jesu Nýtt boðor gef ég yður að þið elski hvern annan eins og ég hef elskað yður skuli þið einni elska hver annan. Og Guð hefur sagt við mig trúðu aðeins og hann vill að ég viðurkenni hann og ég sé hluta af líð hans og elski vini mína eins og Jesu elska mig og ég bið hann fyrirgefningu á brestum og syndum mínum og bið hann að gefa mér þann kraft og það hófar sín þar til að vera lærisveinn hans. Ellen G. White segir í daglegu lífi 5. september, þetta eru loka orðin þar. Náð Krist á að hafa undursamlega breytingu í för með sér á líf og lindisengun þeirra sem veita henni viðtöku. Og ef við erum sannlega lærisveina Krist, mun heimurinn sjá að kraftu Guðs hefur gert eitthvað fyrir okkur. Því meðan við erum í heiminum, eigum við ekki að vera af honum. Já, takk fyrir góðu Guð að þú hefur blessað mig og ykkur öll sem trúum orðin þínum og við eigum að lokum eilíft líf á himnum með þér.

Tíundareikningur Boðunarkirkjunar er banki 537, höfubókin 14, reikningsnúmer 655388, kennitalan er 530, 598, 3579. Alla nánari upplýsingar er að finna á heimasíðu Boðunarkirkjunar botun.is.

0: Takkið eftir. Símanúmer Boðunarkirkjunar og útvarpsboðunar er 555 76 76. Munið, símanúmer okkar er 555 76 76.
1: Afkomendur konunnar, hverjir eru þeir? Þeim fjölgar óðum sem nú á tímum sína spádómsbókum Biblíunar áhuga. Margir lesendur Biblíunar hafa snúið sér í auknum mæli að efni Daníelsbókarinnar og Opinberunarbókarinnar, enda hafa þessar bækur Biblíunar að geyma marga og merkilega spádóma um það sem mun gerast á þeim tíma sem Drottinn kallar tíma endalokanna. Í síðustu bók Biblíunar, Opinberunarbókinni, í 12. kafla og 17. versi, er að finna yfirlýsingu sem segir þetta. Þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitnun endar. Nú vilja áhugasamir vita hverjir þessir afkomendur séu sem þarna er minnst á. Þetta skulum við skoða vel og láta orð Guðs hjálpa okkur að finna svörin, eins og við gerum jafnan í þessu þáttum. Og eins og svo oft áður hvet ég alla áhugasama orð Guðs að lesa þessa yfirlýsingu í samhengi við allt sem á undan kemur í þessu kafla. Í 9. versi sama kafla segir að Satan sé kallaður dreki sem afvega leiði alla heimsbyðina. Þá segir síðar í sama kafla að Satan ofsæki konuna, en konan tákna söfnu Guðs. Öll þekkjum við samlíkinguna sem Drottinn dregur upp í Biblíunni af brúðinni og brúðgumanum, þar sem brúðurinn er söfnuð Guðs, en Drottinn Jesús Kristur er brúðguminn. Þegar því drekinn, öðru nafni Satan, ofsækir konuna sem reyndar er söfnuð Guðs, þá er Satan að ofsækja fólk Guðs. Þetta er allt mjög augljóst í boðskap Biblíunar. En hverjir eru þá afkomendur konunar? Þetta snýst spurningin. Jú, þessir afkomendur eru þeir sem eftir eru af stærri hópi einstaklinga. Eitthvað hefur orðið hina. Það er að segja meiri hlutan að því fólki sem við Biblía kallar söfnuð Guðs, þar sem aðeins afkomendur eru enn á sjónasviðinu. 12. kaflinn hefur lýst ofsóknu Satans á hendur fólki Guðs og honum virðist hafa orðið vel ágengt í þeim aðgerðum sínum og það svo mjög að hann virðist vel við una ef marka má margar yfirlýsingar Biblíunar á stríði hans gegn öllu þeim er játa Jesu Krist sem drottinn og frelsara. En á öllu tímum mannkynssögunnar hefur Guð átt sér dygga lærisveina, fólk sem ekki gafst upp fyrir ásókn hins illa, heldur treysti á Guð hvað sem á gekk í þessum efnum. Guð hefur alltaf átt sína afkomendur, þá einstaklinga sem reyndust honum trúir þótt aðrir hlipust undan merkjum. Í þessu samhengi tákna þessir afkomendur það fólk sem enn er trúfast Guði. Á hverju tíma er þetta yfirleitt lítill hópur, eins konar leifar eða afgangur heildarinnar. Það eru þessar leifar, slíkir afkomendur, sem Satan reiðist sérstaklega. En hvers vegna er honum svona illa við þetta fólk? Ástæðan er augljós, enda er hún tilgreind í textanum sem er til skoðunar að þessu sinni. Við skulum lesa textan aftur og tökum eftir ástæðinu sem gefin fyrir reiði hins mikla óvinar Guðs og manna. Orðrétt segir í 12. kafla Opinberunarbókarinnar og í 17. versi, þá reiddist drekinn konunni og fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar. Þá er varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu tilvitni líkur. Orðalagið gefur til kynna að hann hafi að mestu leiti hætt stríðinu gegn hinum almenna söfnuði og snúi sér að mikilli heift gegn litlum hluta hans. Það er að segja þeim sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesu Krists. En af hverju hættir hann að stríða gegn söfnuðinum yfirleitt? Er það yfirleitt vegna þess að hann hefur þegar unnið sigur á söfnuðinum? Það er augljóst af orðavalinu og lýsingunni að Satan ræðist af miklu offorsi gegn þeim sem varðveita boður Guðs og sem einni hafa vitnisburð Jesu Krists. Vitnisburði Jesu Krists er orð hans í Biblía. Öll í Biblían vitnar Jesu Krist og sjálfur sagði hann að ritningar gamla testamentisins vitnuðu hann. Lærisveinninn Jóhannes fullyrti í loka orðum þess guðspjalls sem kennt er við hann að allur heimurinn myndi ekki rúma alla þær bækur sem hægt væri að skrifa allt það sem Jesús gerði og gerir enn. Þá vitum við það að Satan er sérstaklega reiður þeim sem boða og kenna allt það sem Jesús Kristur boðaði og kenndi. Þessir verða fyrir mótlæti og ofsóknum. Þessir eru miskildir af fjöldanum og þeim hafnað. Þetta eru þeir sem virða boður drottins og leitast við að hafa þau í heiðri. Þeir kenna öðrum þessar meginreglur, enda þurfa allir þeir sem vilja gerast þegnar í eilíða ríki Guðs að læra að virða boðorðin 10. Og þegar fólk, jafnvel kristið fólk, verður fyrir aðkasti og árásum óvinarins vegna hollustu þess og trúfesti við drottin og orð hans, þá vill þeim gjarnan fækka sem hafa það úthald og þolgæði sem slíkt útheimtir. Þeir gefast upp eða láta sér næja að vera kristin á yfirborðinu. Þess vegna þarf Satan ekkert að hafa áhyggjur af slíkum. Þess vegna beinir að kröftu sínum að þeim sem eftir eru. Og þeir eru yfirleitt ekki margir. Þetta eru afkomendurnir sem honum svo sérstaklega illa við. Miða við heildina á hverju stað og hverju tíma, þá virðist fólk Guðs yfirleitt vera í minnihluta. Og stundum svo minnihluti ákaflega lítill. Sá hópur sem á dögum Nóa varðveitti boð Guðs og varðveitti trúna á frelsandi náð Guðs, samanstóð af aðeins 8 sálum. Þegar svo Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, var lærisveinahópurinn frekar fámennur. Sjálfur sagði hann þetta sem við lesum í 7. kafla Matteusar Guðspjalls í 13. og 14. vessi. Gangið inn þrönga hliðið, því að vítt er hliðið og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn. Hve þröngt það hlið og mjór sá vegur, liggur til lífsins og fáir þeir sem finna hann til vinnun endar. Með þessum orðum gaf Kristur til kynna að af öllu jarðarbúum yrði það fremur lítill hópur sem færu með honum í gegnum þykkt og þunnt og héldu hópin alla leið inn í ríki Guðs að lokum. Jú, að sjálfsögðu verða hinir hólpnu margir og það svo margir að þegar Jóhannes lýsir þeim fjölda sem á himni fagna yfir hjálpræði drottins á lokum, þá geti enginn komið tölu á þá eða svo segir hann. Frá þessu greint í 7. kafla opinberunarbókar Jóhannesar, ég ætla að lesa það 9. og 10. vessi. Það segir hann, eftir þetta sá ég og sjá, mikill múgur sem enginn gat tölu á komið af allskyns fólki og kynkvíslum og líðum og tungum. Þeir stóðu frammi fyrir hásæti.

svo að ég endurtæki orð Jesu Krists þar að lútandi. Þá segir hann þetta í 7. kafla Matteusa Guðspjalls og við lesum aftur 13. versi. Gangið inn þrönga hliði, því að vítt hliði og vegurinn breiður sem liggur til glötunar og margir þeir sem þar fara inn, tilvitnun endar. Þannig er þessum minni hluta hópi lærisveina Jesu Krists líst sem afgangi eða afkomendum. Þetta eru þeir sem eftir eru af trúföstu fólki, fólki sem bregst ekki trúsinni og trúar játningu. Það er sérstaklega tekið fram að hvaða leiti þeir skeri sig úr fjöldanum, þeim sem hinn mikli óvinur Guðs og manna telur sig ekki þurfa að hafa miklar áhyggjur af, en það hafa þeir ekki í heiðri öll boðor Guðs, né varðveita þeir vitnisburð Jesu Krists. Satan er ákaflega reiður þeim sem vilja lúta hinum 10 meginreglum Guðs ríkis. Þetta minnir okkur á það sem Jesús hafði að segja trúarjáttningu margra þeirra sem kenna sig við nafn hans. Við skulum lesa þau orð hans eins og þau eru að finna í 14. kafla Jóhannesar Guðspjalls og ég ætla að lesa þar 15. versi þar sem Kristur segir: Ef þér elskið mig, munu þér halda að boðor mín. Tilvitnun lýkur. Þetta er prófsteinninn á hlýðni okkar og hollustu við frelsaran Jesu Krist. Þannig tekur Kristur af skari með það að allar yfirlýsingar og trúarjáttningar sem ekki taka mark á öllum 10 meginreglum himinsins eru einskis virði í hans augum. En fremur er lögð áhersla á það auðkenni á fólki Guðs sem beinir athygli allra að mikilvægi þess að fólk Guðs fari eftir öllu því sem drottinn boðaði og kenndi. Þetta er það sem átt er við þegar fullyrt er að afkomendur konunnar varðveiti trúna á Jesu Krist. Það er sama hvar við berum niður í orðu Guðs þegar kemur að því hverjir geti í sannleika kallast lærisveinar Jesu Krists. Sannir lærisveinar drottins taka mark á öllu orði hans, bæði boðorðunum 10 og svo öllu öðru sem að kendi fólki andlega og eilífa velferð þeirra. Það borga sig að taka mark á Jesu Kristi. Sá eða sú sem gerir það mun þar með tilheyra þeim sem í opinbrunabókinni eru kallaðir afkomendur konunnar. Þessir afkomendur láta ekki bugast af árásum óvinarins. Víða annars staðar í Biblíunni er drottinn mjög afgerandi þessi auðkenni á fólki sínu og það svo mjög að enginn þarf að velkjast í vafa hversi vilji hans. Við skulum skoða nokkur dæmi. Við byrjum á 20. kafla Esekíels, versum 12 og 13. Þar segir drottinn: Ég gaf þeim og hvíldardaga mína að þeir væru sambandstákn milli mín og þeirra til þess að menn skildu viðkenna að ég drottinn er sá sem helga þá. En Ísraels menn voru mér mótsnúnir í eyðumörkinni. Þeir breyttu eigi eftir setningu mínum og höfnuðu lögum mínum. Þeim er maður skal halda til þess að hann megi lifa og hvíldardaga mína vanhelguðu þeir stórum, tilvitnu lýkur hér. Þegar þeir sem játa trú á drottinn og segjast vilja fara í einu og öllu eftir vilja hans, eða vilja svo alls ekki hafa í heiðri sum boðorða hans, þá er ólíklegt að slíka sé að finna á meðal afkomenda konunnar sem minnst er á í opinbrunabókinni. Þar er okkur tjáð að afkomendurnir séu þeir sem varðveita öll boðorð Guðs. Þegar menn taka upp á því að plokka eitt og annar út af hinum 10 meginreglum himinsins og hafna því, þá er þessa alls ekki að finna á meðal afkomendana. En jafnvel Kristi fólk hefur plokkað út úr boðorðunum bæði annað boðorði og hið fjórða. Þetta verður augljóst þegar áhugasamir sannleikan bera saman boðorðin 10 eins og þau verður að finna í fermingar hverum landsmanna við boðorð Guðs eins og þau eru skatum.

á því 20. kafla annarar Mósebókar. Þegar þetta gert, fer að renna upp fyrir öllum þeim sem vilja hafa aðeins það sem rétt og satt, að maðkur leynist í missunni. Einhver hefur fiktað við stjórnaskrá Guðs ríkis eða boðorðin 10. Einhver hefur algjörlega fellt niður annað boðorði eins og það leggur sig, því boðorði sem varar við tilbeiðslu á skurgóðum og dýrlingum. Einnig hefur einhver numið á brott mestan hlutan af 4. boðorðinu, því boðorði sem fjallar og hvíldata á drottins og minnir okkur á uppruna okkar og sköpun. Það því ekki að undra að Satan reiðist öllu þeim sem vilja sína Guði og stjórnaskrá hans og hollustu. Afkomendur konunar, það að segja þeir sem eftir eru af trúföstu fólki Guðs í kristnu söfnuðum og samfélögum, eru þeir sem þrá að lifa í samræmi við yfirlýstan vilja Guðs sem opinberast í boðorðunum 10. Tökum annað dæmi í orði Guðs, þar sem að leggur áherslu á mikilvægi hvíldadagsins sem Guð gaf okkur mönnunum. Við lesum næst í spádómsbók Jesaja, 50. og 8. kafla og það 13. og 14. versi, þar sem drottinn segir: Ef þú varast á vanhelga hvíldadagi, varast að gegna störfum þínum á helgum degi mínum. Ef þú kallar hvíldadaginn feginsdag, hinn helga dag drottins heiðursdag, og virðir hann svo að þú framkvæmir ekki fyrirætlanir þínar, annast ekki störf þín, né talar hégóma orð, þá mun þú gleðjast yfir drottni, og þá mun ég láta þig frambruna á hæðum landsins og láta þig njóta arfleifðar Jakobs föður þíns, því að munnu drottins hefur talað það til vinnu nefndar. Svo kemur Jesús Kristur og bætur betur í Nýja testamentinu, þar sem að segir í öðrum kafla Markusa Guðspjalls, og við skulum lesa þar 20. og 7. og 28. vers. Og hann sagði við þá: Hvíldadagurinn var til mannsins vegna, og eigi maðurinn vegna hvíldadagsins. Því er mannssonurinn einnig herra hvíldadagsins, til vinni líku. Af þessum yfirlýsingu Biblíunar ætti öllum að vera augljóst að hvíldadagur drottins, hinn biblíulegi dagur hvíldar, samfélags og endur næringar, sem 7. dagur vikunar, öðru nafni laugadagurinn, kærleiksgjöf drottins til okkar mannana sem okkur ber að njóta og virða. Afkomendur konunar, þeirra sem nefndir í opinbrunabókinni og táknar söfnu Guðs, þar að leiðandi það fólk sem hefur í heiðri allar meginreglur Guðs, þar með tali 4. boðorðið hvíld og tilbeiðslu og lofgjörð. Ef einhverju finnst sem þetta með 4. boðorðið og hvíldardag drottins skipti ekki máli, vil ég benda þeim á þá staðreynd að í upphafi Biblíunar gefur Guð mannkyninu hvíldardaginn sem sérstaka kærleiksgjöf. Allir spámenn Guðs í gegnum aldirnar höfðu hvíldardaginn í heiðri samkvæmt boðorðinu. Þegar Jesús gekk hér á jörðu fyrir 2000 árum, bauð hann lærisveinu sínum að hafa hann í heiðri, líka löngu eftir dauða hans og upprisu. Þá leggur Biblían áherslu á það að alla eilíf mun fólk Guðs hafa í heiðri hvíldardaginn og safna saman á þeim degi til lofgjörðar og tilbeiðslu á skaparanum, drottni allserjar. Þar sem Guð leggur slíka áherslu á að öll boðar hans eru óbreytanleg, að þau séu alltaf í fullu gildi og að við munum alla eilíð hafa þau í heiðri og njóta þeirra, hvers vegna vilja þá kristnir einstaklingar brjóta gegn þeim og afskrifa þau? Hugsum málið gaumgæfilega. Okkur ekki óhætt að taka mark á öllu því sem sjálfur drottinn kennir okkur? Og sé svarið já, hvers vegna hikar þú? Hví ekki að taka Guð á orðinu og treysta honum fyrir afleiðingu þess? Treystu drottni og hann mun vel fyrir sjá. Þú mátt til með að vera á meðal þeirra sem Biblía kallar afkomendur konunnar.

0: Útvarpsboðun þakkar fyrir alla þá sem hlusta á útvarpið okkar, segið öðrum frá Jesú og munið að Jesús er alltaf með ykkur.
1: Eftirfarandi eru bók Ellen G. White, Drottinn kemur. Stenst þú prófið? 5. Mósebók, 8. kafli og annað vers. Þú skalt minnast þess hversu drottinn Guð þinn hefur leitt þig alla leiðina þessi 40 ár í eyðimörkinni til þess að auðmýkja þig og reyna þig svo að hann kæmist að raunum hvað þér býr í hjarta, hvort þú munir halda boðorð hans eða ekki. Guð vill prófa líðsinn. Ef boðskapurinn, boðunin 1844, hefði verið bundin við svo skamman tíma sem mörg okkar töldu, þá hefði ekki verið neinn tími fyrir fólkuðs að þroska skapgerðina. Margir brugðust við af tilfinningu, ekki af meginareglu og trú, og þessi hátíðlegi ógnvekjandi boðskapur fékk á þá. Hann snart tilfinningar þeirra og magnaði ótta þeirra, en hann vann ekki það verk sem Guð hafði ætlað honum að vinna. Guð leiðir líðsinn áfram skref fyrir skref. Hann leiðir menn til ólíkra áfangastaða sem hafa það hlutverk að opinbera hvað í hjartanu býr. Sumir standast í einu atriði en falla á því næsta. Á hverjum áfanga á framfara brautinni er hjartað prófað og kannað nokkru nánar. Ef þeir sem telja sig til hjarðar Guðs finna að hjörtu þeirra spyrna gegn þessu beina starfi, þá ætti það að sannfæra þá að þeir eiga starf fyrir höndum ef þeir vilja vinna sigur. Sumir eru fúsir til að veita einu atriði viðtöku, en þegar Guð flytur þá yfir á næsta áfanga, guggna þeir að því að þeir sjá að það stríðir beint á móti einhverju ástríðu sem þeir eru haldnir. Hér hafa þeir tækifæri til að sjá hvað það er í hjörtum þeirra sem útilokar Jesú. Þeir dá eitthvað meira en sannleikan og hjörtu þeirra eru ekki viðbúin að taka á móti Jesú. Einstaklingar eru prófaðir og skoðaðir ákveðin tíma til að ganga úr skuggum hvort þeir vilji fórna hjá guðum sínum. Þeir sem ná hverjum áfanga og standast hverja raun og sigra, hvað sem er í húfi, hafa sinnt ráðum hins sanna vottar og þeir munu njóta voregnsins og verða þannig hæfir fyrir ummyndunina. Guð prófar líðsinn í þessum heimi. Hér í þessum heimi, á þessum síðustu dögum, munu einstaklingar sína hvaða öfl stjórna hjörtum þeirra og stýra athöfnum þeirra. Ef það er kraftur guðlegs sannleika, mun hann leiða til góðra verka og upphefja viðtakandan og gera hann göfuglindan og örlátan, líkan hinum guðdómlega drottni hans. Ungir og gamlir, Guð er nú að prófa ykkur. Þið eruð að ákveða ykkar eigin eilífu örlög.

prófsteinninn. Þeir eru til sem geta haldið á glóandi kolamóla án þess að brenna sig í lófana. En ef þeir leggja hann við vangann, kenna þeir mikið til. Hitinn er hinn sami, en tilfinningin mjög mismunandi. Sumir hafa svo sljóa samvisku að hún er hætt að óróa þá vegna syndar. Þó að aðrir fengi samviskubiti ef þeir kemur nálægt sömu synd. Syndin er þó öllum synd. Getur þetta verið synd úr því að ég finn ekkert athugavert við það? Spurði maður einu sinni. Hann vildi vera kristinn en var kominn á veg sem endaði augljóslega í afneitun á Kristi og ofsókn á hendur kristnum mönnum. Tilfinningar okkar eru því lélegur mælikvarði á andlegt ástand okkar. Samviskan getur dofnað. Já, hún getur dáið. Orð Guðs er speil sálarinnar. Það segir okkur sannleikan. Það hefur afdráttarlaust rétt fyrir sér. Og það getur lífgað samviskuna að nýju. Lifandi sannleikur Guðs er samviska samviskunar. Það er annar þáttur í tilfinningum okkar sem er betri vegvísir en viðbrögð samviskunar við syndinni. Og það er hvernig Guð hefur áhrif á það. Ágústín, kirkjufaðir, hefur sagt: Þrællin verður hrættur þegar honum finnst Guð vera nálægur. Barn verður hrætt þegar því finnst Guð vera langt í burtu. Prófaðu því á þessu ef þú vilt vita hvar þú ert á vegi staddur. Áttu ótta barnsins við að særa Guð? Ertu hrættur að missa stöðu barnsins? Þá ertu lifandi. Þér munið þekkja sannleikan og sannleikurinn mun gjöri þig frjálsa. Jóhannes 8. kafli 31. til 32. vers.

0: Þegar einhver heyrir orðið ríkið og skilur ekki, þá kemur hinn vondi og rænir því sem sáð var í hjarta hans. Það sem sáð var við götuna merkir þetta. Matteus 13:19 Sumt sáðkornið fjall við götuna sem sáðmaðurinn gekk um. Þá komu fuglar og átu það upp. Þannig sagði Jesús söguna. Hér er okkur skýrt frá merkingu líkingarinnar. Jesús vill benda á einn hættulegasta óvin orðs Guðs. Það er djöfullinn. Það gerist oft að menn heyra orðið á þess að skilja það. Hugur þeirra er fullur af öðrum hugsunum. Jarðvegur hjartans er harður og þéttur vegna alls konar áhugamála sem hleyptu verið inn og svo skilja þeir ekki hvað Guð vill segja þeim. Jesús sýnir okkur hér hversu mikilvægt það er að menn skilji orðið. Boðskapur þess getur orðið okkur eins og hvellandi bjalla sem glýmir í fjarska. Hann snertur okkur ekki eða hann fær í mesta lagi að vekja einhver hug áhrif eða til vill hátíðablæ á jólakvöldi eða alvöru við jarðarför. En hann náði ekki lengra. Það voru djöfullin á næsta leiti og hrifsar orðið í burtu. Hinnan stund er það gleymt. Hefurðu lagt við eyrun þegar orðið var boðað? Hefurðu hlustað þannig að þú skildir hvaða erindi Guð átti við þig? Jesús vill að við gerum okkur ljóst að myrkra öflin er á ferðinni þegar orð Guðs er boðað. Djöfullin sækir vel kirkju og Kristið samkomu hús. Hann vill helst að menn sofi í stað þess að gefa gaum að orðinu. Hann er ánægður þegar fólki finnst að orð Guðs komi því ekki við. Þess vegna skilur það hvorki uppni niður og djöfullin tekur orðið í burtu. Það er ekki skortur á skynsemi og gáfum sem veldur því að menn skilji ekki orð Guðs rétt. Boðskapur Biblíunar er ætlaður hverjum og einum. Enginn mun villast, jafnvel ekki fáralingur, segir spámaðurinn. Jesaja 35:8 Allir geta skilið orð Guðs ef þeir aðeins vilja heyra. Það er þetta sem Jesús vill kenna okkur hér. Taktu eftir orði Guðs, svo að þér verði ljóst hvað það vill segja þér um synd þína, um að þú sért glataður og um Jesú sem hefur frelsað þig. Að skilja orðið er að trúa því og það þýðir að trúa á Jesú.
1: Jesús sagði, sjá, ég er með yfir alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
2: Nú mun Magnea Sturludóttir taka til máls.
3: Gaman að sjá okkur og hérna... Áður en ég byrja þá langar mig að leggja stundina í hendi drottins, kæri himniski faðir, elskulegi faðir, ég lofa þig fyrir það að fyrir þennan hvíldadag, enn og aftur, hvíldadagur drottin minn og við fáum að njóta þess að vera saman og njóta þess að vera í nærveru þinni, heyra hvað þú hefur að segja okkur og tala til okkar í dag og ég bið þess að þessi boðskapur sem að Ef búðin upp á hér í dagdrátti minn sé bara þér þóknanlegur og að þú gefir mér orðamæla elskulegi faðir. Að þú fylli hvert og eitt okkar af að anda þínum svo við getum verið meðtækileg, móttækileg fyrir því sem að þú hefur að segja hér í dag. Þess bið ég og þakka í Jesu blessaða nafni. Amen. Ég man þegar ég var að byrja göngu mína með Jesu. Núna. Þegar þetta talar réttur 30 árum síðan og ég talaði þetta oft hérna áður, mörgusinn, að ég skildi þetta ekki alveg með hvíldadaginn til að byrja með. Hvaða máli skiptir það hvort að það sé laugadagur eða sunnudagur? en ég ákvað að treysta Guði til að leiða mig áfram og upplýsa mig. Því lengur sem ég hef gengið með föður mínum á himnum, hefur mér skilist hversu mikilvægt það er að virða hinn rétta hvíldardag. Það er laugardaginn en ekki sunnudaginn. Vegna þess að Guð almáttugur blessaði hann og helgaði og ég hef lært að ef ég elska föður minn á himnum, að þá mun ég virða þennan dag og heiðra hann þannig. Svo merkilegur er þessi dagur að alveg frá byrjun er hans minnst eins og segir í fyrstu Mósebók. Guð laug á hinum sjöunda degi verki sínu er hann hafi gjört og hvíldist hinn sjöunda dag af öllu verki sínu er hann hafi gjört. Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann því að á honum hvíldist Guð af verki sínu sem hann hafi skapað og gjört. Ég set hér upp mynd af einstaklingi sem mjög hugsi. Við hér í Boðunarkirkjunni viljum fá fólk til að staldra við. Spyrja sig spurninga og hugsa. Guð, því er þér þessi dagur svo kær. Alveg frá upphafi sköpuna til loka bókar biblíunar minni drottin á sjöunda daginn sem laugardagur. Svo helgaður og blessaður að Guð skrifaði hann með eigin fingri í boðorðin 10. Eins og öll boðorð sín. Og ég bregð hér upp á tjaldi fyrstu fjórum boðorðum sem minna okkur á hver Guð er og ætti að vera í okkar lífi. Og það eru bara fyrstu fjögur boðorðin og mér langar aðeins að renna yfir þau vegna þess að það er fólk sem að hlýðir svo á þetta í útvarpinu. En fyrsta boðorðið segir, ég er drottin Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi út úr þrælahúsinu. Þú skalt ekki hafa aðra guði en mig. Þú skalt enga líknesku gjöra þér nu nokkra myndir eftir því sem á himnum uppi eður því sem á jörðu niðri, eður því sem í vötnunum undir jörðinni. Þú skalt ekki tilbeða þær og ekki dýrka þær því að ég drottin guð þinn er vandlátur guð sem vita misgjörða feðran á börnunum já í þriðja og fjórðalið þeirra sem mig hata. En auðsýni miskun þúsundin þeirra sem elska mig og varveita boðor mín. Þú skalt ekki leggja nafn drottins guð þíns við hégóma, því að drottin mun ekki láta þeim óhengt sem leggur nafn hans við hégóma. Og svo segir hann í fjórða boðorðinu, þá segir hann, minnstu þess að halda hvíldadaginn heilagan. Í sköpuninni skapar hann hvíldadaginn. En svo segir hann hérna, minnstu þess að halda hvíldardaginn heilagan. Það er eins og þeir hefðu gleymt. Sex daga skalt þú erfiða og vinna allt þitt verk, en sjöndi dagurinn er hvíldardagur helgaður drottni guði þínum. Þá skalt þú ekkert verk vinna og ekki sonur þinn eða dóttir þín, þræll þinn eða ambátt þín eða skepnur þínar, eða nokkur útlendingur sem hjá þér er innan borgar hliða þinna. Því að á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð, hafið og allt sem í þeim er og hvíldi sjöunda daginn. Fyrir því blessaði drottinn hvíldadaginn og helgaði hann. Ef við drögum þetta saman að það sjáum við að í upphafi sköpuna leggur Guð áherslu á hvíldardaginn sem segir okkur líka að hvíldardagurinn var ætlaður öllum mönnum. Ekki bara gyðingum. Alveg svo boðorðin 10 eru fyrir allt mannkyn, ekki bara gyðinga. En það segir þarna að Guð laug á hinu sjöunda deginn sem vorum að lesa um áðan. Verki sínu er hann hafði gjört og hvíldist hinn sjöunda dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Ég bregði þessu hér upp á tjaldi til samanburðar, orð drottins við sköpun hvíldardagsins og þegar drottin gaf þjóðsynni boðorðin 10. Að setja Guð í fyrsta sætið getur verið erfitt. En ég trúi því að allar þær sögur sem eru sagðar af því fólki sem við fáum að lesa í orði Guðs séu þarna okkur til uppörfunar og blessunar. Því langa mig að deila með ykkur sögunni hana Ester og hvort við getum ekki lært eitthvað af henni. Titill sögunar er bara Esterar bók og aðal persónur Ahas Verus, persakonungur, drottning hans Vasti, Ester, Mordecai og Hamas. Sagan hefst, ég ætla bara að segja ykkur svona inngangin af henni, Sagan hefst þar sem Ahab Verus, konungur, heldur stóra veislu fyrir höfðingja og þjóna sína og ekkert er sparað til við veisluhöldin. Nema hvað, þegar líður á og menn gerast hreyfir, eins og orðið segir, vill konungur fá Vasti drottningu til að koma með kórun sín á höfði til að sína öllum hversu fögur hún var. En viti menn, Vasti drottning neitar konungi sínum að koma og hann bregst hinn versti við og úrverður að Vasti drottning missi stöðu sína sem drottning og leit hefst að annari drottningu fyrir konungin. Og þannig hefum við söguna í öðrum kaflanum. Ég hoppa svona á milli, en við skulum lesa þessa sögu hérna saman. Þá sögðu menn konungs, þeir eru honum þjónuðu. Leiti menn að ungum fríðum megjum handa konunginum og konungu seti til menn öll skattlönd ríkisins en safni saman öllum ungum fríðum megjum til borgarna Súsa í kvennabúrið undir umsjá Hegær. Geldings konungs þessi geymir kvennana svo að hann annist hreinsunar undibúning þeirra. Og svo stúlka, Og svo stúlka sem þóknast konungi verði drottning í stað Vasti. Þetta líkaði konungi vel og hann gjörði svo. En Mordecai gekk og degi hverjum. Fyrir framan forgal kvennabúsins til þess að vita hvernig Ester liði og hvað hana yrði. Og er röðin kom að hverri stúlku fyrir sig sig að hún skildi ganga inn fyrir Ahasverus konungs eftir 12 mánaða undirbúningsfrest, 6 mánuðir með myrruolju og 6 mánuðir með ilmsmyrslum. Það vakti athygli mína að undirbúa þurfti stúlkurnar áður en þær komum fyrir konungsinn. Og það nákvæmlega það sama vinir og við þurfum að gera í dag að undibú okkur fyrir því að mæta konungi okkar og helga okkur þannig dag hvern. Það nákvæmlega sama. Og svo segir, og konungu fékk meiri ást á Ester en öllum öðrum konum og hún ávenn sér náð hans og þokka meir en allar hinar meirnar. Og hann setti hina konunglegu kórun á höfuð henni og gjörði hana drottningu í stað Vasti. Þegar hér er komið við sögu, að þá fáum við að vita að Mordecai kemst yfir samsæri gegn konungi og það er skráði árbókina í viðvist konungs. Bara svo þetta fylgi með að Mordecai sem að tók, það er kannski ekki komið fram, Mordecai tók hana Ester að sér þegar hún var munalaus og hann tók hana að sér og hann, þess vegna er honum umhuga hvað verður stúlkuna og hann er að huga að henni og hann svona er alltaf að þarna allt í kring. En svo segir, eftir þessa atburði veitti Ahasverus konungur Haman Hamdata sinni Agagita mikinn frama og hófan til vex og setti stólans ofar öllum stólum höfðingja þeirra er með honum voru. Og allir þjónar konungs, þeir er voru í hliði, konungs fjallu á kné og lutu Haman því að svo hafi konungur hann boðið. En Mordecai fjall hvorki á kné né laut honum. Þá sögðu þjónar konungs, þeir er voru í konungshliði við Mordecai. Hví brýtið þú boð konungs? höfðu þeir daglega orða þessi við hann, en hann hlíti þeim ekki. Sögðu þeir þá Haman frá því til þess að sjá hvort orð Mordekai yrðu tekið gild því að hann hafði sagt þeim að hann var í gyðingur. Og er Haman sá að Mordekai fjall eigi á knéni laut honum, þá fylltist Haman reiði. En honum þótti einskinsvert, takk ég eftir þessu, honum þótti einskinsvert að leggja hendur á Mordekai einan. Því að menn höfðu sagt honum frá hverra þjóðar Mordekai var og leitaðist Haman því við að gjör eyða öllum gyðingum sem voru í öllu ríki Ahas verusar samlöndum Mordekai. Takk ég eftir öllum sem halda hvíldardag drottins og virða öll lög Guðs. Haman vildi gjör eyða þeim. Ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. Þeir sem sagt hann, Haman fer og hittir konung og hann svona hálfpartinn platar konung til að skrifa undir lög. En þarna segir hann, ef konungi þóknast svo, þá verði skriflega fyrirskipað að afmáða. En 10.000 talendur, silfur, skal ég vega í hendur fjárgjæslu mönnum. Svo þeir flyti það í féhirslu konungs. Þetta er mjög ólíkt því sem Jesús gerði í kærleika sínum fyrir okkur því að hann gaf sitt eigi líf og borgaði þannig syndasekt okkar eins og segir Jóhannesi. Í 15. kaflanum, enginn á meiri kærleik en þann að leggja líf sitt í sölutna fyrir vini sína. Þetta gerði Jesús okkar fyrir okkur. En Haman, hann vill borga í fjárhýslu konungs til að fá að eyða öllum sem að halda og virða boðorð Guðs. Konungu var blektur til að skrifa undir dauðarefsingu gegn öllum gyðingum, en hann blindaðist líka af þeirri peninga uppa sem honum var lofa. Það getur verið erfitt að setja Guð í fyrsta sætið. Þegar við glímum við fátækt og skort af auðlindum. En á sama tíma getur ríkidæmi og völd leitt fólk í burtu frá Guði. Eins og segir í fyrra Tímóteusarbréfi 6. kaflanum og vers 9-10, en þeir sem ríkir vilja verða falla í freistni og snöru og allskins óvitulegar og skaðlega físnir er sökkva mönnunum niður í tortíming og glötun. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Við þá fíkn hafa nokkri vilst frá trúnni og valdi sjálfin sér mörgum harmkvælum. Það er athyglisvert að Páll talar um að það að sækjast eftir peningum er girnd og á sér rætur og ef við hlúðir að rótum að þá vaxa þær og verða fíkn sem er alls ekki til góðs í þessu tilfelli nýr nokkrum öðrum. En við höldum áfram. Bréfin voru send með hraðbóðum í öll skattlönd konungs þess efnis að eyða skildi, deyða og tortíma öllum gyðingum, bæði ungum og gömlum, börnum og konum, á einum degi. 13. dag hins 12. mánaðar, það er mánaðarins Adar, og ræna fjármunum þeirra. Jesús minnir okkur á að þjófurinn kemur ekki nema til að stela og slátra og eyða. Það er Satan. Hann kemur til að stela, slátra og eyða. Nú þegar að boði gekk út að eyða skildi öllum gyðingum, þá braust út mikil sorg og harma kvein á meðal gyðinga og þeir tók að fasta, gráta og kveina eins og segir í orðinu. Og við skulum halda aðeins áfram með orðið, við skulum leifa orðin að segja okkur hvað næst fór fram. Og því höldum við áfram lesturinn. Þá komu þjónustumeyjar Esterar og geldingar henni og sögðinni frá þessu og var drottning þá mjög óttaslegin. Og hún sendi klæði er Mordekai skildi farður í og hann fara úr sekknum en hann vildi ekki taka við þeim. Þá kallaði Ester. Hatak til sín, einn af geldingum konungs, er hann hafi sett til að þjóna henni og bauð honum að fara til Mordekai og fá að vita hvað þetta ætti að þýða og hverju það sætti. Þá gekk Hatak til Mordekai út á bæjartorkið er var fyrir utan konungsliði. En Mordekai sagði honum allt sem fyrir hann hafði komið og upphæð fjárins er Haman hafði heitið að vega í féhirslu konungs fyrir gyðinga til þess að fá þeim eitt. Auk þess fekk hann honum eftir rit af konungsbréfi því er út hafði verið gefið í Súsa um að eyða þeim. Skildi hann sína Ester það og segja frá og bjóða henni að ganga fyrir konung og byðja hann miskunar og leita vægðar hjá honum þjóð sinni til handa. Og Hata kom og flutti Ester orð Mordekai, hann að ganga á milli, boðin. En Ester sagði við Hatak og bauð honum að flytja Mordekai það. Öllum þjónum konungs og fólkin í skattlöndum konungs er kunnugt að hvertan mann eða konu sem gengur fyrir konung inn í hinn innri forgarð og er eigi kallaður, gilda ein lög að hann skal af lífi taka. Nema konungur rétt út móti honum gullsprotan sem merki þess að hann megi lífi halda. En ég hef eigi verið kölluð inn fyrir konung nú í 30 daga. Og Mordekai voru flutt orð Estrar. Og hann svarar. Þá lét Mordekai skila aftur til Estrar. Ekki skal þú ímynda þér að þú ein af öllum gyðingum komist undan af því að þú ert í höll konungs. Því þótt svo færi að þú þegði nú, þá mun gyðingum samt koma frelsun og hjálp úr einhverjum öðrum stað. En þú og ættfólk þitt munu farast. Hver veit nema þú sér til ríkis komin einmitt vegna þessara tíma? Ester var bæði fallega utan sem innan. Hún var komin í ótrúlega stöðu sem hún hafði aðeins geta ímynda sér áður fyrr. Konungshöllin, með öllum sínum gæðum og öllu forréttindi að dvelja þar og ríkja sem drottning. Hvernig setur þú Guð í fyrsta sæti þegar þú hefur meiri auð og áhrif en aðri sem í kringu þig eru? Ekki halda það þú getur verið beggja megin við gyrðinguna. Þú verður að taka afstöðu, er Mordekai í raun að segja við Ester. Ester ákvað að taka stöðu með Guði og setja hann í fyrsta sætið þegar hún segir eftirfarandi. Far þú og kalla saman alla gyðinga sem nú er í Súsa og fastið mín vegna. Eti hvorkinni drekkið í 3 daga, hvorki nótt, né dag. Ég og þjónustum eiga mína munum og fasta á sama hátt. Síðan mun ég ganga inn fyrir konung þótt það sé ég móti lögunum og ef ég á þá að farast, þá ferst ég. Fullkomi traust á drottin. Og það er þetta traustvinir sem drottin vill sjá í fari okkar. Það er sama hvað gengur á í lífi okkar. Við vitum að Guð þekkir upphafi til enda og allt er í hans hendi. Ester var ekkert ónæm fyrir óta. Hún var hrædd, en á sama tíma að þá var hún líka hugrökk. Því núna þekkti hún köllun sína. Hún þekkti köllun sína, vinir. Ester stóð frammi fyrir gríðarlegri áskorun þegar hún þurfti að standa frammi fyrir konungi og biðja miskun. En eftir 3 daga föstu og bæn til drottinsins steig hún inn til konung sem auðsýndi henni miskun og náð og bauð henni að tala bæn sína út. Og við skulum heyra hvað Ester segir við konung. Ef konunginu þókna svo, þá komi konungurinn ásamt Haman í dag til veislu þeirrar að ég hef búið honum. Sagði og konungur svarar henni, Þá er þau voru sest að víndrykkinni. Hver er bæn þín? Hún skal veitast þér. Hvers beiðist þú þótt að veri helmingur ríkisins, þá skal það í té látið. Og þá svaraði Ester og sagði, bæn mín og beiðni er þessi. Hafi ég fundið náð í augum konungsins og þóknis konunginum að veita mig bæn mína og gjöra það er ég beiðist, þá komi konungurinn og Haman til veislu þeirrar er ég mun búa þeim. Mun ég þá á morgun gjöra það sem konungurinn hefur óskað. Bæn hennar á beiðni var að bjóði aðra veislu. Hvers vegna þessi bið? Við fáum ekki alltaf svör við bænum okkar strax. Óvinir, það er ástæða fyrir því. Guð þekkir allt frá upphafi til enda. Hann býður okkur aðeins að treysta sér. Drottin okkar hefur nefnilega alltaf velfyrð okkar og lausn í forgangi. Hann vissi að Haman var að plotta eitthvað gegn fólki sínu. Heyrum hvað Haman gerir. Þann dag gekk Haman burt, glaður og í góðu skapi. En er Haman sá Mordekai í konungsliðinu og að hann hvorki stóð upp fyrir honum niður hrærði sig, þá fylltist Haman reiði gegn Mordekai. Þó stillti Haman sig, en er hann kom heim til sín, sendi hann og lét sækja vini sína og Seres konu sína. Sagði Haman þeim frá hinu miklu auðæfum sínum og fjölda svona sinna og frá öllum þeim frama sem konungur hafði veitt honum og hversu konungur hefði hafið hann til vex framar öðrum höfðingjum sínum og þjónum. Og Haman mælti, já Ester, drottning, lét engan koma með konungi til veislu þeirrar er hún gjörði nema mig. Hún hefur á boði mér á morgun með konunginum. En allt þetta er mér ekki nóg með að ég sé Mordekai gyðing sitja í konungsliðinu. Haman er fullur af sjálfum gleði og hroka. En allt sem hann hafði var engan veginn nóg fyrir hann. Haman vildi nefnilega tilbeiðslu. Og það minnir okkur á atburð sem við finnum í Matteusi fjórðakaflanum, vers 8-10. En tekur djöfulinn hann með sér, hann Jesú, tekur hann með sér upp á ofurhátt fjall. Sýnir honum öll ríki heims og dýr þeirra og segir, allt þetta mun ég gefa þér ef þú fellur fram og tilbyðu mig. En Jesú sagði við hann, vík brott, Satan, rita þér. Drottin Guð þinn skalt þú tilbyðja og þjóna honum einum. Óvinu Guð som anna. Verður aldrei sáttur, vinir, aldrei sáttur fyrir en þú beygir þig fyrir honum og gefur honum tilbeiðslu. Og það gerist þegar freistingin er yfirhöndin á okkur. Það hefði verið svo freistandi fyrir Mordekai að bara beygja sig fyrir Haman. Þá hefði hann ekki kallað þennan dauðadómi yfir alla gyðinga. Ester hefði þá getað haldið áfram að vera bara falleg og skarta sína dýrindis klæðum. En það er ekki það sem drottinn vill. Hann kallar okkur til að vera meðvituð og taka afstöðu. Þó það kalli fram átakalega erfileika í lífi okkar og hann kennir okkur á hverju við eigum að standa og út frá hvaða gildum. Rita þér. Eins og segir í Hebreabréfanu, fjórðakaflanum. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittar að hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Engin skapaðar hlutur í honum hulinn, allt er bert og öndvert augum hans. Honum eigum við reikningsskil að gjöra. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Hræðist heldur þann sem megnar að tortíma bæði sál og líkama í helvíti. Það stendur þetta og ég lesi þetta. Mattheus, þetta var í Mattheusi. Við getum orðið hrædd og óttaslegin. En ef það yfirtekur okkur, að þá á óvinurinn mun greiðari leið að okkur. Við þurfum ætti að vera minni þess að við erum dætur og sýnir drottins okkar og frelsara. Skapar okkar sem þekki fortíðina og framtíðina. Og við vinir erum hér af ástæði. Það ekki tilvíðunarkent að við erum hér af ástæði. En til að gera langa sögu stutta, að þá var Haman sannfærður það að Mordekai myndi falla fyrir hans hendi. Hann svo ánægð með sjálfan sig og sín áform að hann sér ekki framhaldið. En þessa nótt gat konungur ekki sofið. Bauð hann þá að koma með annála bókina og var hún lesin fyrir konungi. Hér getum við hingra við og séð að Guð alltaf að starfa. Konungi eitthvað órótt og hann biður annála bókina. Þar sem hann kemst að því að Mordekai hafði komið upp um tvo einstaklinga við hurð konungs sem ætlaði að gera konungi mein. Það var það sem við sáum áður. Að það hefði verið skrifað í annála bókina. Og þá, þegar hérna, konungur uppgötvar þetta, þá segir hann hverja sæmd og upphefð hefði Mordekai hlotið fyrir þetta. Og þá sagði sveina konungs, þeir eru þjónuðum og honum, hann hefur ekkert hlotið fyrir. Á sama tíma og konungur uppgötvar þetta, gengur Haman inn í forgarðin hjá konungi. Og við lesum áfram. En er Haman var innkomin, sagði konungur við hann, hvað á að gjöra við þann mann er konungur vill heiður sína? Þá hugsaði Haman með sjálfum sér, hverju mun konungur vilja heiður sína öðrum en mér? Og Haman sagði við konung, ef konungur vill sína einhverjum heiður, þá skal sækja konunglegan skrúða sem konungur hefur klæðist og hest sem konungur hefur riðið og konunglega kórónu sett á höfuð hans. Og skrúðan og hestin skal fá í hendur einum af höfðingjum konungs, tignar mönnunum og færa þann mann sem konungur vill sína heiður í skrúðan og láta þann hann ríða hestinum borgartorgið og hrópa fyrir honum. Þannig gjört við þann mann konungur vill heiður sína. Þá sagði konungur við Haman. Sæk sem skjótast skrúðan og hestin svo þú sem þú hefur sagt og gjör þannig við Mordekai gyðing sem situr hér í konungsliði og lát ekkert niðurfalla af öllu því þú hefur sagt. Þvílík niðurlæging og skömm fyrir Haman að þurfa sína Mordekai þennan heiður og að þurfa beygja sig fyrir honum. Jó, það eru ástæði fyrir því minnir að Guð grípur ekki alltaf strax í taumana. Allt hefur sinn tíma. Ester bauði aðra veislu og þar kom fram hvert mann Haman hafði að geyma og hver áform hans væru. Haman opinberaði sjálfan sig og ílsku sína og þannig fjallan fyrir eigin bragði. Og í orðinu sagt og þeir festu Haman á gálgan sem hann hafði reisa látið handa Mordekai. En þá rann konungi reiðin. Ég ætla að láta staðan hér í dag með söguna Ester. En hvet ykkur til að gefa ykkur tíma til að lesa hana alveg til enda. Ég hvet ykkur vinni, skoði þessa sögu. Hún ótrúlega tala til okkar í dag. Og hún talar til okkur núna og við erum á þessum síðustu tímum. Þetta viðvörun, en jafnframt hvatning að undibúa okkur. Undir loka átökin sem muni eiga sér stað á milli fólksguðs sem varveitir og lyftir upp hvíldardegi drottins og hinna sem traðka á honum og vilja útrýma honum. Í hugrekki sínu ákvað Ester að setja Guð í fyrsta sætið. Hún var tilbúin að fórna öllu, já við lífi sínu, ef það væri nauðsynlegt til að bjarga öðrum. Með föstu, með bæn og skjótum aðgerðum tókst hún á við verkefnið og færði fólkinu hjálpræði. Við erum einnig köllu til að gera slíkt til sama. Við höfum þessa áskorun að setja Guð í fyrsta sætið. Í gegnum aldirnar hefur rödd drottins hljómað að treysta sér og setja ekkert eða neinn annan í það sæti sem tilheyrir honum, það er fyrsta sætið. Ég bið þess að þessi frásögn úr orði Guðs hafi talað til þín í dag eins og hún hefur talað til mín og skilji eftir hjá þér þá fullvissu að Guð er ennþá við stjórnvölinn og hann er ekkert að fara það. Hann ber umhyggju fyrir þér og þínu lífi og ég bið þess einnig að drottinn megi gefa yður af ríkdómi dyrðarsinnar að styrkjast fyrir andasinn að krafti þið innra með yður til þess að Kristur megi fyrir trúna búa í hjörtum yðar og þér verða rótfestir og grundvallaðir í kærleika. Rótföstvinir og við hlúgum að þessari rót, kærleikanum, að hún megi vaxa og verða föst í okkur. En muni líka, vinir, að þér hafi tekið á móti Kristi, drottni Jesu, þess vegna eigum að lifa í honum. Verið rótfestir, segir aftur, í honum og byggðir á honum. Staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðýr að þakklátt semi. Lofsi Guði fyrir sitt heilaga blessaða orð, segi ég. Megi drottinn bless ykkur og varvita á göngunni með honum. Takk ykkur fyrir vinir og Guð bless ykkur.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri.
1: Komið þið blessuð og sæl. Ég heiti Guðrún Árdís Runnarsdóttir og í dag vil ég deila með ykkur hugvekju sem ég hef nefnt að treysta Guði. Þeir voru ekki sjómenn, ekki heldur farþegar eða skemmtiferðamenn. Páll Postuli var fangi Rómverja og guðspjallamaðurinn Lúkas var ferðafélagi hans. Það var verið að flytja Pál frá Palestínu til Rómar til þess að svara til saka fyrir þann boðskap sem hann flutti. Sök hans var sú að hann trúði á Jesú Krist. Það reyndist dauðasök. Trú hans hafði þó bjargað öllum þeim sem borð voru í þessu skipi. Samt voru skipir að fljótir að gleyma hver hafði bjargað þeim úr þessum lífsháska og trú Páls postula á Jesú sem hafði svo berlega orðið til þess að bjarga þeim var fljót að gleymast. Aðrir hagsmunir vógu þyngra þegar þeir voru komnir úr sjávarháskanum. En það er best að byrja á að segja frá þessari sjófélagsögu sem skýrt er frá í postulasögunni í kafla 27, versum 18 til 25. Lúkas segir hér frá því sem gerðist. Daginn eftir hrakti oss mjög undan ofviðrinu. Þá tóku þeir að ryðja skipið og á þriðja degi vörpuðu þeir út með eigin höndum búnaði skipsins. Dögum saman sá hvorki til sólar né stjarna og ekkert lát varð á ofviðrinu. Tók þá að þrjóta öll vonum það að við kæmust af. Nú höfðu menn lengi einskis mata neitt. Þá stóð Páll upp meðal þeirra og mælti, góðir menn. Þér hefðu átt að hlýta mínu ráði og leggja ekki út frá Krít. Þá hefðu þér komist hjá hrakningum þessum og tjóni. En nú hvet ég yður til að vera vonglaðir því engin yðar mun lífi tína en skipið mun farast. Því á þessari nóttu stóð hjá mér engill þess Guðs sem ég heyri til og þjóna og meldi. Óttast þú eigi Páll, fyrir keisaran átt þú að koma. Og sjá, Guð hefur gefið þér alla þá sem þér eru samskipa. Verið því vonglaðir góðir menn. Ég treysti Guði að svo minni fara sem við mig hefur verið meld. Oss mun bera upp á einhverja eigi. Guð var með Páli. Og því treysti hann fullkomlega og hélt við rósinni á hverju sem gekk. Óveðrið setti allt á ringulreið og menn höfðu gefist upp fyrir öldum hafsins. Líf þeirra var ekki lengur tryggt, ekki einu sinni rómversku hermannana. En þá skalt Páll postul í leikinn og hugreisti þá. Hann átti það sem ekki brást. Hann einn gat sagt, ég veit á hvernig ég trúi. Veit á hverjum ég hef fest allt mitt traust. Sá Guð sem ég þjóna og tilheyri er hjá mér. Hann er alltaf hjá mér. Hann hefur vald yfir lífi og dauða. Páll postuli vissi hvers sigurinn var. Jesú Krists. Hann lagði allt sitt í hans hendur og vissi að öllu var óhætt. Hann gat sagt verið

öryggir. Ég treysti Guði mínum. Þessi frásaga í postulasögunni er enn einn vitnisburðurinn það hvílíkur Guð okkar er. Það eru margir slíkir vitnisburður í ritningunni og þar sem Guð bjargar í veikindum, í háska, úr andlegum og líkamlegum hættum. Hann er til staðar og hann hjálpar og frelsar manninn í baráttu hans við náttúruöflin, frá sjúkdómum og frá þeim öflum í honum sjálfum sem draga hann niður þar til líf hans er komin í strand. Það er þessi Guð sem sigrar synd og sorg og dauða og gefur okkur nýtt líf með sér. Sá sem hann sendi til að veita okkur hjálp sína og bjarga okkur úr allri þeirri ringulreið sem okkur hefur tekist að koma líf okkar í var hans eigin sonur, Jesús. Það sem hann leitar og sér er það sem er á bakvið okkar ytra gervi. Hann leitar hjartans á bakvið nafnið eða titilinn. Jesús skírskotar alltaf til þess hjá hverjum og einum sem er upprunalegt, tilgerðalaust og ófalsað. Það var það sem hann fann hjá börnunum, hjá þeim sem raunir og mótlæti hafa svift burt hulunni af þeirri blekkingu að þeir séu færi það sjálfir að stjórna lífi sínu. Það voru þeir afskiptu og þeir bersyndugu sem hefðu lært feluleikin sem við mennirnir ástundum hver fyrir öðrum, en hann fer ekki fram hjá Guði. Það er þessi átakanlega lífslígi sem við leikum hver dag hvort gegn öðru. Jesús fann þetta tilgerðalausa sanna hjá þeim sem voru það nákomnir náttúrinni að þeir gátu átta sig á að veruleikin er lífið. Tilveran er dýpri, margbrotnari og tvísýnni en svo að hægt sé að afgreiða hana með hátíðlegri melgi eða oflátungshætti. Þeir höfðu lært að á landamærum lífs og dauða þá leikur sér enginn. Þá fellur niður öll tilgerð og fals. Það er þá sem að horfist í augu við það sem er raunverulegt. Jesús leitaði og fann þá sem gátu horfst í augu við eigin smæð og bresti og hið ýmsa mótlæti sem lífið býður upp á. Hann kallaði á þá að fylgja sér í baráttunum við allt þetta og þeir vissu að aðeins með Jesús sér við hlið var það hægt. Jesús leitar slíkra enn í dag og finnur þá. Þeirra gleði og gæfa er sú að gerast fylgjendur hans. Lærisvenna Jesú sem margir voru sjómenn og fiskimenn báru honum vitni með skrifum sínum í Nýja testamenti Biblíunar. Sú vitneska hefur veitt þjóðum heims blessun og hefur áastast í gegnum aldirnar. Þeir hafa haldið því á ljósi á lofti sem eru orð Jesú Krists. Þeir vissu hvað það var sem skipti mestu máli þegar á reynir. Það er sá andlegi styrkur sem fullvissan frelsandi, gefandi Guð veitir. Þeir sem voru með Jesú komist ekki hjá því að læra hvað það var sem hann kendi og lagði hvað mesta áherslu á. Það var hjartalagið sem hann leit á og þessi lærisvinar hans vissu og virtu hver það var sem gekk á meðal þeirra eins og þeir Andrés og Símon Pétur bróðir hans sögðu í Jóhannesi 1:41. Við höfum fundið Messías, það er Krist. Og við getum lesið í Jóhannesi 20. kafla minn efagjarna Tómas sem sagði þegar hann loks áttaði sig, drottinn minn og Guð minn. Lærisvinar Jesú vissi hver hann var. Það sem aftur á móti var löngum og reiki hjá þeim var til hvers hann var komin hinga til okkar. Það var ekki fyrir en heilagur andi kom yfir þá á hvítasunnudag að þeir skildu tilgang komi Jesú og hver var þeirra eigin tilgangur og markmið. Það var þá sem ótti þeirra hvarf og djörfung og kraftur fylgti þá við það ætlunarverk að boða öllum þjóðum fagnaðar boðskapin Jesú og eilíft líf með Guði, föður og himnum. Guð gef okkur skilning á því að Jesú dó á krossi og sigraði dauðan fyrir alla þá sem með öruggri fullvissu segja ég treysti Guði, ég veit á hvern ég trúi. Gangi á Guðs vegum, Guð bless ykkur allir.

0: Þú ert að hlusta á útvarpsboðin FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.
1: Ef þú hefur ekki þörf fyrir hann, þú frekar vilt treysta á venjulegan mann, þá veist ekki vinur hann drottinn er. Þetta finnst mér ég þurfa að segja þér. Sköpunin sjálf vitnar hann, enn er ég ekki að tala venjulegan mann. Líkt út gluggan og hvað sérðu þá, það sem honum einum tilenga má. Ef þér finnst svona erfitt að trúa á hann, hlusta það mig ég fjársjóð fann. Samt reynist þér erfitt að læra af mér, þá skal ég lofa að byðja fyrir þér. Þar sem þú hefur nú fundið þörf fyrir hann, þann sem flestir álitu venjulegan mann, þá vittu til hann bankaði fast. Og aldrei hann Jesús upp á þér gafst.
2: Á fyrri tímum, þegar Ameríku fólkið byrjaði að leita til vesturs, kom ferðamaður í fyrsta skipti á ævi sinni að bökkum hins mikla Mississippi fljóts. Enginn var brúin, en yfirum varð hann að komast. Þetta var snemma vetrar og hið mikla fljót var alsakið gljáandi ís. Hann hafði enga hugmyndum hvað ísinn var þykkur og hræddist þess vegna að fara út á hann. Lengi stóð hann þarna hikandi en nóttin nálgaðist óðum og hann varð að komast yfir vatnið á einhvern hátt. Með mikilli hræðslu og hugastríði lagði hann að síðustu út á ísinn, gangandi á höndum og hnjám því hann hugsaði með sér að á þann hátt myndi hann léttastu vera. Og í hverskipti sem hann heyrði brest, skalf hann af hræðslu. Þegar hann nú, á þennan aumkuna verða hátt, hafði komist helmingleiðarinnar, heyrði hann sönga baki sér. Í náttmyrkrinu kom svertingi, keirandi, kolavagn og fjórir hestar gengu fyrir. Og sönga með gleði í því hann keirði framhjá. Margir hinna kristnu eru hrættu við að treysta Guðs miklu fyrirheitum, en aðrir sem eru öryggir í trúnni, ganga áfram gegnum lífið með sigursöng, stuttir af því sama orði.

0: Í rósemi og trausti skal styrkur okkar vera.
1: Traust þýðir öryggi, því að hann mun eigi haggast að eilífu, hins réttláta mun minnast eilíft. Hann óttast eigi ill tíðindi, hjarta hans stöðugt og treystir drottni. Guð hefur gefið í orði sínu nægan vitnisburð guðluga lindis einkun sína. Hinn miklu sannindi sem snerta endurlausn okkar eru skýrt framsett. Fyrir hjálp heilags anda sem heitin öllum sem leita hans í einlægni getur hver maður skilið þessi sannindi sjálfur. Guð hefur gefið manninu sterkan grundvöll til að byggja trú sína á. Samt takmarkaður hugur mannsins ónógur til að skilja til hlítar áform og tilgang hins óendanlega. Við getum aldrei með rannsókn komist til botns í Guði. Við megum aldrei freista þess í ofdirsku að lyfta tjaldinu sem hylur hátign hans. Postulinn segir, hversi órannsakandi eru dómar hans og óhrekjandi vegir hans. Við getum skilið nógu mikið af afskiptum hans, af okkur og þeim hvötum sem ráða gjörðum hans. Til að geta greint þar takmarkalausan kærleika og náð samfara óendanlegu mætti. Okkar himneski faðir skipar fyrir í öllum hlutum af speki sinni og réttlæti og við eigum ekki að vera óanar eða vantreist á honum heldur beygja okkur í auðmygt og undirgefni. Hann mun opinbera okkur svo mikið af tilgangi sínum sem gott fyrir okkur að vita og þess utan verðum við að treysta þeirri hendi sem almáttu og því hjarta sem fullt af kærleika. Þó að Guð hafi gefið okkur nægar ástæður til að trúa, mun hann aldrei fjarlæga allar afsakanir fyrir vantrú. Allir sem leita að tilefni til að hengja efasemdir sínar á, munu finna það. Vantraust á Guði eðlilegur ávöxtur hins óendurfætta hjarta sem í andstöðu við hann. En heilagur andi gefur okkur trú og hún mun því aðeins dafna að hlúð sé að henni. Engin maður getur orðið styrkur í trúnni án þess að sýna viðleitni. Við getum því aðeins verið örugg ef við treystum Guði í auðmygt og hlýðum öllum boðum hans.

Útvarp Boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar Evrópa lá sveipuð andlegu myrkri vogaði einn maður sér að draga ritningarna fram í dagsljósið. Þeir kölluðu hann morgunstjörnu siðbótarinnar en óvinir hans kölluðu hann villu trúamann. Þrátt fyrir hótanir fangelsisvist, pyntingar og dauða barðist hann fyrir einni róttækri hugmynd. Orð Guðs tilherir öllum. Vertu vitni að neistanum sem kveikti byltingu. Leit John Wycliffe til að frelsa Biblíuna úr aldalangri ánauð. Vegna þess að þegar sannleikurinn er leystur úr læðingi, getur engin kraftur á jörðinni þagga niður í honum. Eftir Valdersa ríkti tími djúpstæðs andlegs myrkurs yfir Evrópu. Fáar biblíur voru til og jafnvel þær voru læstar inn í fornum tungum latínu, grísku og hebresku. Tungumál sem venjulegt fólk gat hvorki lesið né skilið. Kirkjan sem var sveipuð því valdi sem hún fékk frá biblíunni hélt algjöri stjórn og túlkaði ritninguna eftir tilgangi sínum. Orð Guðs var hulið fjöldanum líkt og fjársjóður grafin djúpt undir lögum hefðar og hjátrúar. Samt vildi Guð í óendanlegri miskunn sinni ekki leyfa að orð hans yrði þagga niður að eilífu. Þó að nóttin virtist endalaus, heyrðust dögunar kvísl. Guð hrærir hjörtu karla og kvenna og dró þau til að leita sannleikans eins og maður leitar að dýrmætu gulli. Ritningarnar voru ekki alveg glataðar, þótt þar væru huldar mörgum. Guð hafði varfið þær og á fullkominni tímasetningu hóf hann að afhjúpa sannleikan hið innra. Eins og fangar sem listir voru undan járnliðum myndi hinn helgu orð brátt brjótast fram til að lýsa upp hjörtu og huga. Á 14. öld var tíminn kominn fyrir ótrúlega breytingu. Þetta var ekki tilviljun, heldur guðlegur ásetningur. Það var á þessari öld vakningar sem rödd kom fram, rödd sem myndi hrista undirstöður rótgróins kerfis. Í Englandi reis upp John Wycliffe, oft kallaður morgunstjarna siðbótarinnar, til að boða nýja tíma. Hann var engin venjulegur maður, heldur útvalinn af Guði til að greiða veginn fyrir frelsun þeirra sem voru fjötraðir af fáfræði og ótta. Frá æsku var Wycliffe knúinn áfram að óseðjandi þorsta eftir þekkingu. Hann fæddist í hjarta Englands og ólst upp í landi þar sem andlega þarfir fólksins hrópuðu á líf. Wycliffe var trúrækinn fræðimaður og heldi sér í öll fræðisvið. Skólaheimspeki, kirkjuréttur, borgararéttur og sérstaklega lög eigin lands. Snild hans og þrotlaus leit hans að sannleikanum gerði hann að leiðarljósi síns tíma. En það voru ekki bara gáfur hans sem aðgreindu hann. Það var lotning hans fyrir Guði. Ótti drottins er upp af þekkingar. Og Wycliffe var dæmi þessa reglu í hverju skrefi ferða sinnar. Hann naut virðingar bandamanna og vakti ótta óvina sinna því þeir gátu ekki vísað á bug styrk röksemdafæslu hans eða heillindum persónuleika hans. Þjálfun hans á unga aldri varð öflugt vopn í orustinni miklu framundan og gerði hann í stakk búin til að ögra bæði guðfræðinlegum villum kirkjunar og kúandi borgaralegum kerfum sem samtvinnið voru henni. Hugrekki Wycliffe til að mótmæla valdi rómversku kirkjunar var fordæmalaust. Hann sá að kirkjan hafði villst langt frá kenningum Krists, skipt út sannleika Guðs fyrir mannlegar hefðir og beitt andlegu valdi til að stjórna fjöldanum. Þessi skilningur kveikti neista innra með honum, heilaga óanægju sem leyfði honum ekki að þegja. Hann hóf baráttu ekki aðeins fyrir sína eigin þjóð, heldur fyrir allan kristna heiminn og ruddi brautina fyrir frelsun einstaklinga, kirkna og jafnvel þjóða og greipum Rómar. Það var eins og Guð sjálfur hefði undirbúið Wycliffe einmitt fyrir þessa stund í sögunni. Víttak menntun hans og djúp trú unnu saman eins og tannhjól klukku og snerist í fullkomnu samræmi í guðlegum tilgangi. Hann skildi ritningarna skýrt og gat afhjúpað villu kirkjunar með nákvæmni. Hvert orð hans hafði vægi og áræðni hans skók sjálfstraust þeirra sem héldu fast í manngerð valdkerfi sínu. Og samt er saga Wycliffe ekki aðeins vitsmuni eða uppreist. Það er saga forsjón Guðs. Þó að Biblían væri af skornum skammti Þó hún var í sveipuð fornum tungumálum og haldið utan seilingar aldir, var andi Guðs á hreyfingu. Þar sem Viklif stóð á þröskuldi sögunar, var þann ílátsum ljós orðs Guðs myndi byrja að skína í gegnum á ný og brjótast í gegnum þrúandi myrkur eins og fyrstu geislar dýrlegra sólaruprósar. Tíminn var kominn til að Biblían talaði til allra hjartna á tungumáli sem þeir skildu og Viklif myndi leiða stjórnina í þessu helga trúboði. Þetta var ekki tilviljunar verk eða aðeins mannleg viðleitni. Það var afhjúpun áætlunar Guðs um að færa líf og frelsi í heim sem hafði verið í þrældómi of lengi. Ferð Viklifinn í orð Guðs hófst með hungri sem engin jarðnesk þekking gat fullnægt. Hann hafði smakkað besta lærdóm síns tíma. Skóla heimspeki, rangkallar laga og kenningar kirkjunar, samt var sál hans eirðarlaus eins og hún þráði vatn umkring tómum brunnum. Í skóla kynntist Viklif ritningunum en þær voru ekki aðgengilegar. Biblían var skrifuð á tungumálum sem aðeins menntuð yfirstétt gat skilið. Samt hrærðist eitthvað innra með honum þegar hann heldi sér yfir forna texta. Nálgun hans á Biblíuna var ekki hversdagslega eða hverful, hann rannsakaði það öðruvísi. Því dýpra sem hann kafaði, því meira áttaði hann sig á því að hann var ekki bara að afhjúpa orð, heldur lífið sjálft. Eins og gröftur í gegnum lög jarðar í leita geimsteini reyndi Viklif að grafa upp sannleika sem fyrir löngu hafði verið grafin undir aldalöngum hefðum. Hann uppgötvaði Guð sem frjálslega veitir náð og frelsara sem stóð sem eini meðalgöngumaðurinn milli mannkyns og himins. Orðin í fyrra Tímóteusarbréfi 2:5 ómöðu skýrt í huga hans. Einn er Guð, einn er á meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þetta var ekki Kristur pomps og prakt sem kirkjan kynnti, heldur Kristur sem var aðgengilegur öllum, hirðir sem leitaði týndra sauða. En Vikli var ekki sá fyrsti sem laðaðist að þessum sannindum. Aðrir á undan honum höfðu séð ljós náðar Guðs. Þessi lærðu menn höfðu snúið sér að ritningunum og fundið fjársjóði sem ekki var hægt að mæla. Þeir deildu uppgötunum sínum með þeim sem voru í kringum þá og plöntuðu sæði vonar í hjörtu íþyngd að þungu oki yfirvalds kirkjunar. Vikli gekk óaðvitandi leiðina sem þeir höfðu undirbúið. En hann myndi brátt taka þá fer lengra en okkur hefðu geta ímyndað sér. Eftir því sem skilningur Viklif jókst samfæring hans. Þrá hans eftir sannleikunum var ekki lengur aðeins vitsmunuleg leit, heldur brennandi verkefni. Því meira sem hann sá fegur hjálpræðisins opinberaði í Biblíunni, því meira fann hann sig knúin til að deila henni. Hann vissi að þessi sannleikur var ekki ætlaður fáum, heldur öllum ríkum og fátækum, menntuðum og ólærðum. Hann hafði smakkað lifandi vatn og hann gat ekki haldið því fyrir sjálfan sig. Í fyrstu reyndi Viklif ekki að vera á móti Róm. Markmið hans var einfalt að láta Biblíuna tala. En þegar hann kenndi og predikaði fór leið hans að rekast á hinna háu uppbyggingu páfadóms. Hann sá greinilega hvernig kirkjan hefði skipt á hreinu gulli orðskuðs fyrir flekkaða mynd mannlegrar hefðar. Í Mattiðs og Guðspjalli 15:9 hafði Jesú vara við. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Viklif sá þetta gerast allt í kringum sig og hann gat ekki þagað. Boðskapur hans var djarfur og beinskeyttur. Skila varð Biblíunni aftur til fólksins. Það var ekki nóg að hún stæði í hillum fræðimanna eða væri vitnað í af prestum. Sérhver karl, kona og barn hafði rétt til að lesa orð Guðs í sínu eigin tungumáli. Útskýring orðins upplýsir gerir fávísa vitra. Viklif trúði þessu af öllu hjarta og hann lifði það af öllum kröftum. Ástríða Viklif var sannleikunum gerði hann af öflugum kennara og predikara. Hann talaði ekki aðeins með orðum sínum heldur með lífi sínu. Óhagganleg heilindi hans og skýr rökhugsun ávann sér virðingu margra, jafnvel þeirra sem voru á móti kenningum hans. Almúin sem var þreyttur á spillingunni og hræsninni sem þeir sáu í kirkjunni fundu von í orðum hans. Þeir tóku á móti sannleikana sem hann deildi, sannleika sem lyfti augun þeirra frá ofríki manna til náðar Guðs. En þessi vaxandi áhrif fóru ekki fram hjá neinum. Kirkjuleiðtogar sem lengi höfðu haft völd í hjörtum og huga fólksins fundu að stjórn þeirra var að renna út. Skilaboð Vikli var ógn og þeir brugðust við með reiði og andstöðu. Samt hélt hann áfram órættur við áætlanir þeirra. Hann vissi að hann var ekki einn þetta verk. Sami Guð og leiddi hann til ritningana myndi styðja hann í að miðla ljósi þeirra. Ímynduðu þér mann sem rekst á falda lind í eyðimörk, lind sem geti svala þorsta hils þorps, deyjandi og þorsta. Hann hefði geta haldið því fyrir sjálfa sig, drukkið í leyni og lifa þægilega meðan aðrir fórust. En Vikleif þoldi ekki tilhugsunina. Hann sá þurrar sálir umhverju sig og hann vissi að uppspretta orguðs var ekki hans til að safna. Það var fyrir alla og hann myndi gefa líf sitt til að koma því út. Uppgötun Vikleifs á Biblíunni var ekki bara atburður. Hún var vendipunktur í sögunni. Það var upphafið af hreyfingu sem myndi rjúfa fjötra, opna augu og draga hjörtu aftur til hins lifandi Guðs. Saga hans minnir okkur á að ekki er hægt að þakka niður í sannleikanum þegar hann hefur verið afhjúpaður. Hann vex, hann dreifist og hann breytir öllu. Ferð John Wycliffe sem nú logaði af ljósið ritningana leiddi hann augliti til auglitis við rótgrónustu krafta síns tíma. Sannleikurinn sem hann hafði uppgötvað neyddi hann til að tala og það sem hann sá í kringum sig kveikti réttlátan eldi hjarta hans. Það var ekki nóg að læra og kenna. Það þurfti að takast á við kerfi sem hnefti huga og sálir í þrældóm undir þunga hefðar og ótta. Óbilandi trú Wycliffes knúði hann til að ögra hjarta páfavaldisins sem hófst með kröfum þess yfir ráðamönnum Englands. Páfi krafði skatts frá enska konunginum. Greiðslu sem samkvæmt Wycliffe gaf hvorki skynsemi né ritningunum réttlæti. Djarflega hélt hann því fram að páfinn hefði ekkert vald yfir stjórnmálaleiðtogum, því að völdin væri vígð af Guði ekki af mönnum. Þessi kenning sló djúpan streng hjá leiðtogum Englands þegar þegar voru þjakaðir að kröfum Rómar. Orð Wycliffes veittu þeim sjálfstraust til að hafna kröfum páfa, stórkostleg afstaða sem olli verulegu höggi fyrir yfir á páfa í landinu. En barátta Wycliffes endaði ekki með pólitík. Augnaráð hans beintist að betlandi fræjurum sem voru að kæfa lífið úr siðferðislegum, menningarlegum og efnaðislegum lífsþrótti Englands. Þessi fræjarar klæddir í gervi fátæktar reikuðu landið sem betlarar og lýsti yfir hollustu sinni við Guð á meðan þeir tæmdu auðlindir fólksins. Iðjuleysi þeirra dró úr heiðarlegu starfi og áhrif þeirra leiddi til hnignunar menntunar og aukinnar fáfræði. Foreldrar sem sendu syni sína í háskóla lifði í ótta við að fræjararnir myndu flækja þá, lokka þá til klausturs án samþykkis og slíta fjölskyldur í sundur í nafni trúar hollustu. Kirkjan hafði upphafið vald fræjaranna á ógveggjandi stig. Þeir héldu því fram að þeir hefðu mátt til að heyra játningar og veita fyrirgefningu, en hvati þeirra var langt frá því að vera hreinn. Wycliffe sá greinilega hvernig þetta kerfi var orðið að markastorgi aflátsbréfa þar sem fyrirgefningu er keypt með mynt frekar en leitað hjá Guði. Sá sem delur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Samt við héldu fræjararnir þeirri hugmynd að hægt væri að kaupa aflausn og græki þeirra ítti undir glæpi og spillingu. Framlög sem ætluð voru til að annars sjúka og fátaka var streymt í vasa fræjaranna á meðan þeir lifðu í lúxus fjarri þjáningunum sem þeir sögðust lina. Wycliffe lét sér ekki nægja afhjúpa hræsni þeirra. Hann sló á rót valds þeirra og lýsti því yfir að valdi til að fyrirgefa syndir tilheyri Guði einum. Páfin og prestarnir, hélt hann fram, væru ekki færari að veita fyrirgefningu en nokkur annar maður. Þetta var djörf fullyrðing, því hún tók í sundur allt kerfi andlegra og stundlegra yfirráða sem kirkjan hafði byggt upp. Hótunar og blekkingar aðferði fræjaranna dýfkuðu aðeins staðfestu Wycliffe. Þeir skemmtu fjöldanum með sögum og þjóðsögum og sannfærðu fólk að trúarleg skylda var í takmörku við að tilbiða dýrlinga, beygja sig fyrir valdi páfa og gefa kirkjunni peninga. En Wycliffe sá í gegnum blekkinga þeirra. Hann vissi að þessi grunnhyggnu ytri trúabrögð héldu fólki í myrkri fjarri sannleika fagnaðaræðisins. Til að bregðast við því byrjaði hann að skrifa og dreifa blöðum einföldum en kraftmiklum boðskap sem kallaði fólk aftur til Biblíunar hinar sönnu uppsprettur ljós í lífinu. Viðleitni hans bar ávöxt. Þegar fræjararnir ferðuðust sveitina og seldu náðun páfa, fóru fræ efans að spýra í hjörtum fólksins. Væri virkilega hægt að kaupa fyrirgefningu? Væri hægt að færa náð Guðs sem gefin er svo frjálslega fyrir tilstilli Jesu Krist niður á einföld viðskipti? Fólki fór að efast og efasemdir þeirra leiddi það að Biblíunni einmitt fyrir niðurstöðu sem Róm hafði reynt að forðast. Rödd Vikli var það samstöðu hrópi fyrir þá sem þrá frelsi bæði andlegt og veraldlegt. Hann opinberaði græðgi og spillingu í hjarta kerfisins og afhjúpaði það sem afbökun á fordæmi Krist. Fræjararnir sögðust líka eftir frelsaranum sem reiddi sig á góðgerðastöðning í jarðneskri þjónustu sinni en auður þeirra á eftirlátssemi sveik þá. Þegar þeir reyndu að réttlæta gjörðir sínar leiddu þeir óafvitandi fleira fólk að reikningunni þar sem þeir fundu hið sanna eðli Krist, auðmjúks og kærleiksríks lausnara sem kom til að þjóna en ekki til að láta þjóna sér. Afstaða virklið gegn fræjurunum var ekki aðeins árás á yfkun þeirra, hún var ákallum að endurskoða sjálfan grundvöld trúarinnar. Hann leiddi fólk frá stofnunum manna og að orði Guðs sem eitt gat leitt það til hjálpræðis. Þetta var kjarnin í hlutverki hans, ekki að taka þátt í endalausum deilum, heldur að benda fólki á Biblíuna þar sem það gæti hitt hinn lifandi Guð sjálft. Með því að ögra fræjurunum og páfakerfinu sló Wycliffe högg ekki aðeins gegn spillingu, heldur gegn fjötrum sem bundu milljónir. Hann lét sér ekki nægja að endurbæta yfirborðið, hann reyndi að afhjúpa og uppræta djúpa villu sem hafði náð fótfestu í gegnum aldirnar. Og þótt öflin gegn honum varu ógnvekjandi, stóð virkli staðfastur, leiddur af óhagganlegum sannleika orðs Guðs. Hugrekki hans og sannfæring átti eftir að bergmála í gegnum aldirnar og lýsa leiðina fyrir ótal aðra til að fylgja. Eftir því sem rödd virkli var háværari og ögraði óheftu valdi rómversku kirkjunar var ekki hægt að hunsa áhrif hans. Játvarður þriðji konungur sem viðurkenndi gáfur hans og gildi skipaði hans sem konunglegan sendiherra. Þessi staða sendi virkli yfir Ermarsundi til Hollands þar sem hann átti að semja við fulltrúa páfa sjálfs. Í tvö ár gekk virkli ganga valdsins og nuttaði öxlum við presta frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni og víðar. Það var hér, langt frá Englandi, sem skilningur hans á rómversku kirkjunni dýrkaði á þann hátt sem hann hafði ekki búist við. Upplifunin opnaði augu. Wycliffe hafði þegar séð svipmyndir af spillingunni í kirkjunni en nú var hann í hjarta starfseminar. Hann fylgdist með leiðtogum þess í návígi, metnaði þeirra, samskiptum þeirra og forgangsröðum. Hann sá hvernig græðgi og pólitík fléttuðust saman við andleg málefni, hvernig stigveldið notaði valdsi til að stjórna og auka sjálft sig. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Og Wycliffe sá þennan sannleika fólkin í linnulösu hungri kirkjunar eftir auði. Sakramentum var skipt eins og vörum, fyrirgefning var seld hæstbjóðanda og hinni trúuðu voru í íþyngdur að kerfi sem þrýfst af fáfræði þeirra og ótta. Þegar Wycliffe snýri aftur til Englands gerði hann það með skýrari sýn á innra star kirkjunar og þyngri byrði á hjarta hans. Hann gat ekki lengur þaga. Rómverska kirkjan, sagði hann, tilbað ekki Guð, heldur græðgi, roka og svik. Hann afhjópaði páfann og safnara hans fyrir að arðara ræna ensku þjóðina og tæma auðlindir hennar í nafni andlarar þjónustu. Þessi iðja sem Wycliffe kallaði djarlega villutrú Símoni var ekkert annað en svik við kenningar Krist. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í té. En kirkjan hefði breyst í verslunarvöru. Eldheitar fordæmingar Wycliffes bergmáluðu landið. Hann lýsti óseðjandi löngun páfa í auð og varaði við því að jafnvel þótt England ætti gullfjall myndi það hverfa undir linnulausum kröfum kirkjunar. Orð hann slóu á streng hjá þjóð sem þegar var orðin þreytt á þungri hendi Rómar. Játvarður þriðji konungur sem enn studdi umbótahugmyndir Wycliffe skipaði hann í prestssetrið í Leavenworth. Þessi staða gaf Wycliffe ekki aðeins vettvang til að halda áfram starfi sínu, heldur einnig verndaði hilli konungs. En Róm myndi ekki standa aðgerðalaus hjá. Páfinn, sem var reiður yfir djörfung Wycliffe, brást við með krafti. Hann gaf ekki út eina, heldur þrjár páfa tilskipanir, opinbera tilskipanir sem kröfðust þess að Wycliffe verði tafarlaust þaggaðu niður. Þessar tilskipanir voru sendar til Englands og beintust að háskólunum, konunginum og prelátunum. Boðskapur kirkjunar var skýr. Þennan villutrúamann varð að stöðva hvað sem það kostar. Áður en tilskipanirnar bárust var Wycliffe hins vegar kallaði fyrir dóm af ensku biskupunum. Þeir voru ákafir í að mylja áhrif hans, en Wycliffe var ekki vinalaus. Tveir af valdamestu prinsum konungsríkisins stóðu við hlið hans og fylgdu honum að dómstólnum. Fyrir utan dómstólinn safnaðist fjöldi stuðningsmanna saman, nærvera þeirra lifandi vitnisburður áhrif kenninga Wycliffe. Dómararnir sem óttuðust sjónarspilið hikuðu, málið stöðvaðist og Wycliffe gekk í burtu óskattaður. Ekki löngu eftir að Játvarður þriðja lést og skildi eftir sér ríkið undir stjórn höfðingja sem var hagstæðar í málstað Wycliffe. En jafnvel með þessari tilfærslu á pólitískum völdum bárust tilskipanir páfa og kröfðust handtöku og fangelsunar Wycliffe. Þetta var skýr leið til aftöku. Kirkjan var staðráðin í að þagga niður í manninum sem var orðin þyrnir í augum hennar, en samt var hönd Guðs yfir Wycliffe. Í þann mund sem stormur ofsóknanna skall á, dó Gregoríus páfi 11. óvænt, sá sem fyrirskipað hafði tortímingu Wycliffe. Ógnin sem voði yfir var skyndilega horfin og Wycliffe stóð ósnertur. Það var eins og Guð sjálfur hefði gripið inn í og hlíft þjóni sínum fyrir verki sem enn var í vændum. Rödd Wycliffe hikaði ekki. Hann hélt áfram að ögra valdakerfum sem kúguðu fólkið og brengluðu fagnaðaröndið. Hugrekki hans byggt á sannleika ritningarnar veitti mörgum innblástur og skeldi þá sem reyndu að þagga niður í honum. Wycliffe var meira en umbótamaður. Hann var vitni að varalegum krafti orðs Guðs, rödd sem hrópaði í eyðimörkinni og undirbjó veginn fyrir nýja dögun trúar. Dauði Gregoríasar 11. sendi gárur í gegnum kirkjuna sem enginn hefði getað séð fyrir. Skyndilega virtist voldugt mannverki páfatum springa og molna. Tveir keppinautar páfa voru kosnir sem hver um sig sagðist vera hinn sanni fulltrúi Krists á jörðu. Báðir lýstu hinn svikara, báðir kröfðust hlýðni, báðir köstuðu bölvun og bannfæringu á andstæðingu sínum og böðu fylgjendu sínum lofvörð himnesk laun. Einingin sem Róm hafði stært sig af aldir var nú opinber vígvöllur, stolts og valds. Fyrir John Wycliffe opinberaði þessi klofningur það sem hann hafði lengi greint í ritningunum. Af ávöxtum þeirra skulið þér þekkja þá. Ávöxtur páfadómsins sem afhjúpaða var fyrir heiminum var ekki friður eða eining, heldur sundrung, spilling og græðgi. Wycliffe hikaði ekki við að tjá sig. Með hugrekki og samfæringu benti hann á hræsni páfana tveggja sem fordæmdu hver annan sem andkrist. Guð, sagði hann, vildi ekki framar leifa fjandanum að ríkja í einum slíkum presti, heldur skipti honum á milli tveggja svo að menn gætu auðveldlega sigrast á þeim báðum. Fólki fór að sjá með eigin augum eðli þeirra stofnunar sem það hafði lengi treyst. Mitt í þessari ringulreið hélt Wycliffe áfram með verkefni sitt. Klofningurinn veitti honum frest frá linnulausum árusum óvinna sína. Á meðan keppinauta páfarnir börðust yfirráð notaði Wycliffe tíman til að einbeita sér að því sem raunverulega skipti máli að kenna fólki Jesú, friðarhöfðingjan. Hjarta hans branna löngun til að deila sannleikanum sem hafði umbreytt lífi hans. Hann predikaði sleitulaust, ekki aðeins í levarsókninni, heldur bæi og þorp Englands. Wycliffe starfaði ekki einn. Innblásin af sínsinni skipulaði hann hóp auðmjúkra en hugrakra predikara sem myndu færa fólkinu fagnaðarerindið. Þessir menn, síðar þekktir sem Lollards, fluttu boðskapin kærleika Guðsinn í hvert horn landsins. Þau fóru inn á heimili aldrara og sjúkra og veittu huggun og von. Hinir fátæku sem höfðu gleymst af kirkjunni heyrðu nú orð Krists: komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið á þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Hjarta Wycliffe þráði ekki aðeins að predika sannleikan heldur að koma honum í hendur sérhvers karls, konu og bars í Englandi. Biblían læst í fornum tungumálum latínu og grísku var almúganum ráðgáta. Wycliffe vissi að þetta var ekki hönnun Guðs. Ritningunum var ætlað að vera lampi fóta og ljós á vegi. Ekki fjársjóður falin á bak við veggi, hefðar og tungumáls. Sem prófessor í guðfræði við Oxford hafði Wycliffe þegar hlotið titilinn Guðspjalla læknirinn fyrir hollustu sína við að kenna orð Guðs trúfastlega. En hann vissi að kennsla hans ein og sér var ekki nóg. Fólki þurfti á biblíur að halda á sínu eigin tungumáli, á tungumálinu sem það talaði heima og á ökrunum. Wycliffe hóf það stórkostlega verkefni að þýða ritninguna yfir á ensku. Það var kærleg starf knúið áfram af þeirri samfæringu að orð Guðs geti rofið keðjur fáfræði og kúunar. Þetta verk var ekki lítið verkefni. Hverja síðu þurfti að þýða nákvæmlega og hver lína þurfti að endurspegla sannleika boðskapar Guðs. Wycliffe vissi að kirkjan myndi standa hart gegn honum en hann hélt áfram og treysti á fyrirheit Guðs. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Biblía Wycliffe var ekki bara bók, það var frelsis yfirlýsing. Það lýsti því yfir að sérhver trúaður hefði rétt til að lesa og skilja orð Guðs fyrir sig. Það lýsti því yfir að hjálpræði væri fyrir trú á Jesu Krist, ekki með fyrirbæn presta eða kaupum á afláti. Hún lýsti því yfir að kærleikur Guðs og náð væri öllum boðin sem leituðu hans. Þegar eintöku á ensku biblíunni fór að berast, voru viðbrögðin yfirþyrmandi. Sumar fjölskyldur drógu fjármagn sitt til að kaupa eitt eintak á meðan öðrum þótti væntum jafnvel lítinn hluta ritninganna. Orð Guðs var ekki lengur fjarlægur fjársjóður. Það var lifandi og talaði til hjörtu fólksins á þeirra eigin tungumáli. Kirkjan sem þegar var veik af innri deilum sínum stóð nú frammi fyrir enn meiri áskorun. Biblía Wycliffe og trúfasti predikarar hans dreifðu ljósi sem engin tilskipun eða hótun gat slökkt. Fræjum siðbótarinnar hafði verið sáð og þó að vegurum framöndan yrði fullur af raunum var sannleikurinn á sigurgöngu. Wycliffe með óbilandi hugrekki og hjarta sem var fast á dýr Guðs hafði sett af stað hreyfingu sem myndi bergmála yfir kynslóðir. Árin af striti, námi og linnulausum árósum óvina hans fóru að vega þungt á John Wycliffe. Í stöðu að álag hafði gert líkama hans veikburða þó að andi hans var í ósveigjanlegur. Alvarleg veikindi herjuði á hann og gerði hann veikburða og bundin við rúmið sitt. Fréttir af ástandi hans breytist hratt út og fræjararnir, þessi bitru andstæðingar sem hann hafði óttalaust afhjúpað, sáu tækifæri sitt. Þeir voru vissir um að þetta væri endalok villutrúamannsins. Að nú veikburða og frammi fyrir dauðanum myndi Wycliffe afneita kenningum sínum og biðja fyrirgefningu. Með grimmum ákafa söfnuðust fjórir fulltrúar frá fræjörunum á svona fjórum borgarlegum embættismönnum saman við rúm hans. Loftið í herbygginu var þykkt af eftirvæntingu þar sem þeir hölluðu sér yfir hinn sjúka siðbótamann. Þeir töluðu af uppgerðri samúð og hvöttu hann til að játa villur sínar og draga tilbaka hinn nístandi sannindi sem hann hafi boðað gegn kirkjunni. Þeir töldu að þeir hefðu sett hann í horn, að veikburða líkami hans myndi brotna undan þrýstingnum. Eitt andartak lá Wycliffe þögull með lokuð augun, herbyggið að kyrrt fyrir auðvitað stöðugan andadrátt mannsins sem þeir vonuðust til að þakka niður að eilífu. En þá bað Wycliffe aðstoðamann sinn að hjálpa sér að setjast upp. Með skjálfandi höndum reis hann upp úr rúminu og horfði beint í augu ágerenda sinna. Rödd sem ómaði af óvæntum styrk og óhagganlegri einurð lýsti hann yfir: Ég mun ekki deyja, heldur lifa og aftur kunngjöra illverki fræjarana. Orðin héngu í loftinu eins og þrumu hvellir. Fræjararnir, agndofa og ófærir að svara, yfirgáfu herbergið í flýti. Þeir höfðu komið og búist við brotnum manni en í staðinn höfðu þeir staðið frammi fyrir ljóni öskrandi af ögrun. Wycliffe stóð við orð sín og náði sér af veikindi sínum. Eldurinn sem brann innra með honum virtist aðeins styrkjast. Af endurnýjaðri ákveðni einsetti hann sér að ljúka því verki sem hann vissi að myndi slá mesta höggi gegn harðstjóð Rómar, þýðingu biblíunar á ensku. Fyrir Wycliffe var þetta ekki aðeins fræðilegt verkefni, það var verkefni að koma ljósi inn í dimmustu horn Englands. Orð Guðs falið aldir bak við múra og hefðir tungumáls myndi nú tala beint í hjörtu fólks. Verki var stórbrotið, þýða þurfti hvert orð vandlega, skoða hverja setningu til að tryggja að hún bæri sanna merkingu ritningarinnar. Wycliffe vissi áhættuna sem hann stóð frammi fyrir, en hann þekkti líka kraft orð Guðs. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði. Þetta var sverð sem hann var staðráðinn í að koma í hendur landa sinna. Þegar þýðingunum var loksins lokið var það sigur ólíkur öllum sem England hafði séð. Biblía virkli var vopn sannleikans, ljós sem aldrei var hægt að slökkva. Þótt prentvélin var ekki enn fundinu, var eftirspurnin eftir Biblíunni svo mikil að fólk afritaði hana ákaft í höndunum. Sumir auðugir einstaklingar keyptu heil eintök, en aðrir sem ekki höfðu efni á öllu keyptu aðeins hluta. Fjölskyldur sóttu í auðlindir sínar til að fá eitt eintak og litu á það sem dýrmætustu eign sem þær ættu. Biblía virkli byrjaði að birtast á heimilum víðs vegar England. Í fyrsta skipti gat fólk lesið orð Guðs á sínu eigin tungumáli og áhrif þess voru djúpstæð. Þegar ritningarnar voru rannsakaðar og þeim deilt voru hjörtur hrærð, hugir opnaðir og líf umbreytt. Kenningar hjálpræði fyrir trú á Krist og endalegt vald ritningana breyttist út eins og eldur í sinu. Því að af náð eru þeir hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Þessi orð sem einu sinni voru falin ómöðu nú í hjörtum fólksins. Predikarar Wycliffe's, Lollards, fluttu boðskapin enn lengra og dreifðu bæði biblíum og ritum hans til allra horna landsins. Starð þeirra bar ávöxt. Næstum helmingur Englands aðhylltist hinna nýju trú og snýri sér frá hefðu Rómar til að fylgja einföldum, kröftugum sannindum ritningarinnar. Tíma dreifðist biblían frjálslega þar sem engin lög voru enn til sem bönnuðu notkun hennar. Það var eins og stífla hefði brostið og vatn lífsins streymdi inn í þurrt landið. Þetta var mesti sigur Wycliffe. Hann hefði gert meira fyrir frelsun og upphafningu Englands en nokkur herfóringi eða konungur. Með því að leggja biblíuna í hendur fólksins hafði hann gefið því vopn sem ekkert jarnest vald gat tekið í burtu. Þetta var sigur fyrir sannleikan, fyrir frelsi og Guði til dýrðar. Áhrif kenninga John Wycliffe voru óumdeilanleg. Þýðing hans á biblíunni á ensku hafði kveikt eld sem ekki var hægt að hemja. Allt land las fólk orð Guðs sjálft og dró í efa kenningar sem það hafði lengi meðtekið hugsunarlaust. Kirkjan, sem var uggandi yfir útbreiðslu þessa nýja skilnings og áhrifamætti Wycliffe's, ákvaða mylja hreyfinguna niður áður en hún gat vaxið frekar. Biskuparáð kom saman, markmið þeirra skýrt, að þagga niður í Wycliffe. Þeir lýstu skrif hans villutrú og beintu athygli sinni að ríkaði öðrum konungi, ungum og áhrifamiklum konungi. Með útreiknaðri nákvæmni samferðu þeir hann að gefa út tilskipun, fordæma fylgjendur Wycliffe og fyrirskipa fangelsisvist þeirra. Áætlun kirkjunar virtist óstöðvandi. Með vald konungs að baki töldu þeir að þeir myndu þagga niður rödd siðbótamannsins fyrir fullt og allt. En Wycliffe gafst ekki upp. Veikburða líkama en þó óhagganlegur í anda áfríjaði hann tilskipun konungs til þingsins. Þetta var djörf ráðstöfun en hugrekki Wycliffe kom ekki frá mannlegu stolti heldur frá óhagganlegri trú hans á sannleika orðs Guðs. Drottinn er með mér, ég mun ekki óttast. Hvað getur maður gert mér? Frammi fyrir þjóðráðinu stóð Wycliffe einn gegn mætti kirkjunar. Samt báru orð hans kraft himinsins. Með mælsku og sannfæringu lagði hann fram spillinguna innan stigveldis kirkjunar. Hann talaði harstjórnina sem kúaði fólkið, græðgina sem auðgaði prestastéttina á kostnað hennar fátæku og misnotkunina sem hafði breytt húsi Guðs í markastorg. Orð hans voru eins og örvar stunguðu hjörtur þeirra sem heyrðu þau. Biskuparnir sem bjuggust við að sjá sigraðan gamlan mann fundu þessi stað ljón öskrandi til varnar sannleikanum. Bandamenn kirkjunar sem skynjuðu strauminn fóru að hraka. Andstæðingar Wycliffe sem einu sinni voru fullvissir getu sína til að tortíma honum voru ráðviltir. Jafnvel stuðningsmenn hans sem höfðu neyðst til að hörfa undan þrýstingi voru uppörfaðir af óttalausum vitnisburði hans. Þingið, hrært af krafti röksemdafærslu Wycliffe og skýrri sín hans, tók óvenjuleg skref. Þeir afturkölluðu tilskipun konungs. Wycliffe var frjáls á ný, en kirkjan gafst ekki upp. Þeir voru staðráðnir í að brjóta hann og kölluðu Wycliffe fyrir dóm á ný. Að þessu sinni fyrir æðsta kirkjudóm Englands. Þetta átti að vera endirinn. Kirkjan trúði því að Wycliffe myndi annaðhvort afneita trú sinni eða eiga yfir höfði sér aftöku. Sviðið var sett fyrir loka át viklimyndi annarkvort afneita trúsinni eða eiga yfir höfði sér aftöku. Sviðið var sett fyrir loka átök. Viklif sem nú er aldraður og

Guðs. Af hverju dreifir þú lygum í nafni Krists, spurði hann. Er það í gróðaskyni að selja af Guðs náð? Orð hans töluð af sannfæringu þess sem hafði séð ljós sannleika Guðs, báru með sér kraft sem kirkjan gat ekki hafnað. Réttasalurinn fylltist af heilagri þögn. Þegar heilagur andi fór yfir viðstadda, þorði enginn að svara. Þeim var haldið föngnum, ekki með hlekkjum, heldur af óneitanlegu afli sannleikans. Við hvern haldið þér að þér eruð að berjast? Wycliffe skoraði á þá og rödd hans hækkaði. Við gamla mann á barmi grafarinnar? Nei, við sannleikan. Sannleika sem er þér sterkari og mun sigra þig. Þetta var stund guðlegs skýrleika. Ákjörunum villutrú sem ætla var að þagga niður í honum var snúið aftur að ákjærendum hans. Dómstóllinn, svo vissum valdsi, var skilin eftir hjálparvana anspannis óhagganlegri trú Wycliffe. Þegar hann hafði lokið máli sínu, gekk hann einfaldlega í burtu. Enginn þorði að stöðva hann. Áætlanir kirkjunar að tortíma Wycliffe hefðu mistekist, ekki vegna styrks hans, heldur vegna styrks Guðs sem hann þjónaði. Orð Wycliffe voru ekki hans eigin. Þetta voru sannleikur ritningarnar beitt sem sverði gegn lygunum sem hefðu hneft svo marga í þrældóm. Grasi visnar, blómin fölna, en orð Guðs vor stendur stöðust eilíflega. Og svo yfirgaf Wycliffe réttasalinn ekki sem sigraði maður, heldur sem þjónnins eilífa orðs, sigur sæll í nafni sannleikans. Logar andstöðunar loguðu heitt í kringum John Wycliffe. Kirkjan í örvæntingu eftir að þagga niður í honum beitti nú fullum þunga valdsins. Biskupar, aðalsmenn og jafnvel páfin sjálfur stóðu sameinaðir gegn þessum eina manni sem vogaði sér að ögra valdi þeirra. Skrif Wycliffe, kenningar hans og óbilandi skuldbinding hans við sannleika orðs Guðs höfðu hrist grundvöll yfirráð þeirra. Augljóst var hvað var í húfi. Ef ekki var hægt að þagga niður í Wycliffe, óttaðist kirkjan að tök hennar á fólkinni myndi molna. Kalli kom frá Róm sjálfri. Wycliffe var kallaði fyrir páfadómstólinn, dómstól sem var alræmdur fyrir miskunnarlausar ofsóknir gegn þeim sem stimplaðir voru sem villutrúamenn. Margir sem gengu inn í þingsali þess enduðu á bálkestinum. Wycliffe þekkti hættuna vel. Að ferðast til Rómar var að horfast í augu við næstum öruggan dauða, en samt var hann reiðubúinn að fara. Láttu höggið falla, lýsti hann yfir. Ég býð komu þess. Traust hans var á Guði sem hafði borið hann í gegnum allar raunir hinga til. Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast? En Guð hafði aðra áætlun. Heila blóðfall gerði Wycliffe líkamlega ófæran að ferðast í Rómar. Kalli páfa var ekki svarað, ekki af ótta eða hiki, heldur vegna þess að Wycliffe gat ekki lengur farið ferðina. Líkami hans veikburða eftir áralanga vinnu og ofsóknir sveik hann nú. En jafnvel þótt kraftar hans hafi brugðist, brann andi hans skærar en nokkru sinni fyrr. Þó að hann gæti ekki staðið frammi fyrir páfadómstólum í eigin personu, neitaði hann að láta þagga niður í rödd sinni. Þessi stað tók hann upp penna sinn og skrifaði beint í páfans. Bréfið sem Wycliffe sendi var stór merkilegt. Það var virðingafullt í tóni og endurspeglaði þá kristnu auðmýtt sem hann hafði svo oft boðað. En hún var líka kröftug ávítun sem stakki gegnum hroka og spillingu páfadómsins með hvössum sannleika. Wycliffe byrjaði á því að staðfesta trú sína og vilja sinn til að verja hana fyrir páfanum og viðurkenndi vald fagnaðarerindisins sem æðsta lögmál Guðs. Hann minnti páfan á ábyrgð sína sem fulltrúa Krists á jörðu. Hlutverk sem krafðist þess að hann fylgdi fordæmi frelsarans. Orð Wycliffe voru einföld, en þyngd þeirra var óumdeilanleg. Hann benti á að sannur mikilleiki meðal lærisveina Krists snerist aldrei völd eða stöðu, heldur auðmýkt og þjónustu. Jesús hafði kennt, sá vill fremstur vera meðaliðar sé þrælliðar. Wycliffe hélt þessari kenningu upp sem spegli fyrir páfa og kardinálum hans og afhjúpaði hinna miklu gjá milli hegðunar þeirra og fordæmis Krists. Hann vísaði til svona Sebedíusar sem eitt sinn höfðu sóst eftir heiður stöðum í ríki Krists, aðeins til að vera blíðlega ávitaðir af frelsaranum. Jesús hafði sagt, konungar þjóða drottna yfir þeim

eigi sé yður svo farið. Vikli myndi páfa á að Kristur hefði hafna veraldlegu valdi og valið þessi stað leið auðmýktar og fórnfýsi. Ef páfi reyndi sannlega fylgja Kristi, hélt Vikli því fram að hann yrði að gera slíkt hið sama. Hann verður að afsala sér tilkalli sínu til Jarnes valds og leiða presta sína til að líkja eftir lífi postulana. Bréfinu lauk með hjartnæmri beðinni. Vikli hvatti páfa og presta hans til að ganga á undan með góðu fordæmi, ekki með því að sína auð og völd, heldur með lífi sem einkenndist að auðmýkt, kærleika og hollustu við orð Guðs. Aðeins þá hélt Vikli fram að þeir gætu raunverulega leiðbent fólkinu. Orð hans afhjúpuðu hræsni forustu kirkjunar og andstæðu eyðslusemi þeirra við einfaldleika og hreinleika Krists. Vikli vissi áhættuna sem hann var að taka. Þetta bréf, ef eitthvað er, myndi aðeins reyta óvinni hans enn frekar til reyði. Samt var hann reyðubúinn að takast á við hvað sem kæmi. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Vikli óttaðist ekki dauðan því hann vissi að líf hans var í höndum Guðs. Þrátt verið stöðugar ógnir sem umkringdu hann var Vikli ekki ætlað að deyja í höndum óvina sinna. Þessi stað fór hann friðsamlega í sóknarkirkju sinni í Lutterworth. Það var þar þegar hann bjó sig undir altarisgöngu að annað heilablóðfall sló hann niður. Að þessu sinni var starfi hans á jörðinni lokið. Guð hafði varveitt líf Vikli í gegnum ótal hættur og tryggt að hann gæti klára verkefnið sem hann hafði verið kallaði til að gera. Dauði Vikli var ekki ósigur, heldur sigur. Hann hafði staðið gegn mætti kirkjunar og opnaður sannleika ritningarinnar og hann hafði sigrað. Þýðing hans á Biblíunni á ensku, rit hans og óhagganlegu vitnisburður hans um fagnaðarerindið hafði lagt grunninn að siðbótinni sem brátt fylgdi. Jafnvel í dauðanum hélt rödd Vikli áfram að tala og bergmálaði gegnum síður Biblíunar sem hann hafði gefið fólki sínu. John Vikli steig inn í söguna eins og björt stjarna sem stakk sér í gegnum kæfandi myrkur miðalda. Það voru engin fótspor að fylgja, engin landakort til að leiðbeina honum. Hann var einn en samt bar hann eld sem Guð sjálfur hafði kveikt. Líkt og Jóhannes skírari ruddi Vikli brautina fyrir hreyfingu sem myndi endur móta heiminn. Rödd hans hljómaði og lýsti því yfir að sannleikurinn væri ekki bundin af múrum Rómar eða tilskipunum manna, heldur væri hann að finna í eilífu orði Guðs. Það sem aðgreindi Vikli var skilningur hans á umbreytandi krafti Biblíunar. Hann leit ekki á ritninguna sem minjar til að dyrka úr fjarlægð, heldur sem lifandi rödd Guðs sem kallaði börn sín aftur til sín. Hann vogaði sér að standa gegn aldarlöngum hefðum og lýsti því yfir að páfin og kirkjan væri ekki óskeikul. Þessi stað var það Biblían, innblásin af Guði og skrifuð af heilugum mönnum knúnir af andanum sem hafði endalegt vald. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöndu fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þessi orð urðu grundvöllur Vikli, kletturinn sem hann stóð á þegar öldur andstöðu féllu á hann. Gjör kennsla Vikli ögraði kjarna krafts kirkjunar. Hann hélti fram að í stað þess að treysta á mannlega milliliði yrði fólk að hlusta beint á orð Guðs. Hann hélti fram að heilagur andi, ekki prestur eða páfi, væri eini sanni túlkandi ritningarinnar. Hann hvatti alla trúaða til að rannsaka Biblíuna, ekki aðeins til þekkingar, heldur til að uppgöta skildu sína við Guð. Í þessu færði Vikli áherslu trúarinnar frá mannlegum yfirvöldum yfir á guðlegt vald orðs Guðs. Boðskapur hans ómaði djúft, hristi sjálfstraust Rómar og hrærði hjörtu almúans. Jafnvel eftir dauða Vikli brást ekki verki sem hann hóf. Fylgjendur hans, Viklítar og Lollatar, báru kyndilinn og breyttu út fagnarendi vítt og breytt. Þessir auðmjúku predikarar innblásnir að fordæmi Vikli ferðuðust sveitina og inn í bæi og deildu boðskap hjálpræðis fyrir trú á Krist. Þeir töluðu við bændur á ögrunum, kaupmenn á markastorkum og jafnvel aðalsmenn í sölum sínum. Hreyfingin náði til allra stiga samfélagsins og snýri ekki aðeins fátækum heldur einnig auðugum og áhrifamiklum, þar á meðal eiginkonu konungs. Eftir því sem skilaboðin breyttist út, jökust áhrifin líka. Skurgóð voru fjarlægð úr kirkjum og kenningar rómversku kirkjunar dregnar í efa sem aldrei fyrr. Líf breyttust, ekki með valdi,
heldur með ljúfum en kröftugum sannleika orðsguðs. Samt mætti þetta nýja ljós harðri andstöðu. Enskir konungar sem voru ákafir í að styrkja tengsl sín við Róm leystu úr læðingi straum ofsókna. Í fyrsta skipti í sögu Englands voru fylgjendur fagnaðarerindisins brenndir á báli. Píslarvottur eftir píslarvott stóð frammi fyrir logunum og kaus að deyja frekar en að afneita sannleikanum sem þeir höfðu tileinkað sér. Þeir sem lifðu af voru reknir neðanjarðar, stimplaðir sem óvinir kirkjunar og svikarar við krúnuna. Þeir predikuðu í leyni, oft með mikilli persónulegri áhættu. Þeir fundu skjól á heimilum fátækra sem tók á móti þeim á opnum hjörtum. Stundum neyddust þeir til að fela sig í hellum þar sem bænir þeirra á sálmar bergmáluðu við steinveggi. Þrátt fyrir linnulausar ofsóknir héldu þeir áfram að boða fagnaðarendið, trú þeirra órofin. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þessi orð urðu styrkur þeirra þegar þeir stóðu frammi fyrir ólýsanlegum raunum. Logar ofsóknana geysuðu áfram, en ljós sannleikans neitaði að slökkna. Dauði viklið markaði hvorki endalok verka hans né þöggun á rödd hans. Þessi stað kveiktu kenningar hans friðsamlega en ákveðna andspyrnu sem spannaði aldir. Allt England og víðar stóðu trúfastir trúaðir, innblásnir af sín viklið, staðfastir gegn yfirþyrmandi öldu spillingar og kúunar sem stafaði frá rómversku kirkjunni. Þessir frumkristnu menn, oft kallaðir lollardar, höfðu ekki fullkominn skilning á öllum sannleika. Samt héldu þeir fast í orð Guðs á kærleika og hollustu sem brann skært í hjörtum þeirra. Eins og lærisvinar til forna fundu þeir gleði því að forna öllu fyrir Krist. Margir létu á hendi heimili sín, lönd og lífsviðurværi og héldu þessi stað fast í loforðið, vertu ekki hrædd litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Fyrir þá sem gátu verið áfram á heimili sínum, gerðu þau að greiða stað. Ofsótti bræður og systur fundu skjól, hlýju og öryggi innan veggja þessara fábrotnu helgidóma. En eftir því sem ofsókninnar urðu harðari, voru margir hraktir í útlegð og urðu útskúfaðir í landinu sem þeir kölluðu eitt sinn heimaland. Þeir flúðu inn í skóa, hella og afskekta staði og báru með sér dýrmatan sannleika fagnaðarendisins. Fyrir hverja fjölskyldu sem neyddist til að tvístrast, fyrir hvert þorp sem var svipt sínum trúföstu, sáði vitnisburður þolgæði þeirra frægjum trúar í hjörtu annara. Jafnvel eftir að kenningar Wycliffs höfðu skotið rótum í hjörtum þúsunda, gat hatur rómversku kirkjunnar ekki stöðvast. Meira en 40 árum eftir dauða hans, reyndi Konstans ráðið að þurrka út áhrif hans í eitt skipti fyrir öll. Þeir skipuðu að bein hans yrðu grafinu, brennd og öskunni dreift í nærleggjandi læk. Þetta var táknræn hefndaraðgerð, tilraun til að afmá minningu mannsins sem hafði vogað sér að ögra valdi þeirra. En þessi verknaður sem ætlaði var til niðurlæðingar varð aðeins til þess að magna upp arfleð hans. Gamall rithöfundur fagnaði kaldhæðninni í verki þeirra. Þessi lækur hefur flutt ösku sína í Avon, Avon í Severn, þaðan í Meginhafið og þannig er askana viklir takk kenningar hans sem nú er dreift allan heim. Örvæntingafull tilraun kirkjuna til að eyðileggja minningu viklir var táknum hvernig kenningar hans höfðu breiðst út England, borin af straumum tímans og höndum forsjónarinnar. Gáru áhrif verka viklirna langt út fyrir heimaland hans. Í bæheimi las ungu fræðimaður að nafni John Huss rit Wycliffs og heillaðist að sannleika þeirra. Innblásin að hugrekki og samfæringu Wycliffs byrjaði Huss að véfengja villur rómversku kirkjunar í Englandi. Hann stóð líka frammi fyrir hörðum ofsóknum en viðleitni hans lagði grunninn að umbóta hreyfingum sem áttu eftir að breiðast Evrópu. Fræin sem Wycliffs gróðursetti í Englandi spruttu upp í uppskeru trúar í löndum vítt og breitt. Guð var að vinna í gegnum þessa atburði til að greiða veginn fyrir eitthvað miklu stærra en nokkur geti ímyndað sér. Siðbótinni miklu. Úr ösku rauna Wycliffs og píslarvotta dauða þeirra sem fylgdu honum var nýr kafli í sögu trúarinn að fara að þróast. Það sem hófst með samfæringu eins manns að snúa aftur til Biblíunar myndi brátt hrista grundvöll kirkjunar og færa heiminn nær ljósi sannleika Guðs.

Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúartrausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd og með líkomum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabrefi 10:22. Jesús er æðsti prestur okkar. Það er megin efni Hebreabrefsins. Jesús hefur sem hinn sanni æðsti prestur borið fram sjálfan sig sem fórn fyrir syndir okkar. Það gerði hann á Golgata. Því getum við hiklust komið fram fyrir Guð í nafni Jesú og hér bætir Hebreabrefi við þremur atriðum sem gott er að hugleiða. Hið fyrsta er einlæg hjörtu. Það merkir ekki hjörtu án syndar því að slík hjörtu eru ekki til meðal manna. En það merkir hjörtu sem eru einlæg fyrir Guði og reyna ekki að afsaka sig eða víkja sér undan því að gera upp af fullri hreinskilni. Einlæg hjörtu dylja enga syndni ósanindi, heldur koma með allt fram fyrir Guð án þess að breiða yfir neitt. Þá er vikið að öruggu trúartrausti. Já, þeim sem trúir á Jesú hlotnast vissa í trúnni. Ég má vera öruggur að ég sé frelsaður og ástæðan er sú að vissan hvílir ekki á neinu sem er innra með mér. Hún byggist ekki aftur hvarfi mínu, trú, netrú á lífi og það er vel, enda væri það ótryggur grundvallur. Ekkert af því sem mitt er nógu örugg til þess. Nei, mitt traust ég byggja á blóði hans. Sá grundvallur haggast ekki því að Guð hefur sjálfur kannast við hann. Þriðja atriði er að hjarta trúaðsmanns er hreinsað af vondri samvisku og líkami hans laugaður í hreinu vatni. Augljóst er að þessi orð eiga við skírnina. Skírnin er laug endurfæðingar. Títus 3:5. Vatni snart líkama minn. Eins var mér boðuð og gefin náð Guðs á helgri stund skírnarinnar. Eða sagt á líkingarmáli, innstæða með ótakmarkaðri uppæð var skráð á mitt nafn. Og þó við höfum snúið baki við náð skírnarinnar tíma, er miskun Guðs óhagganleg. Ég má koma í trú á Jesú með hjartað hreinsað af meðvitundum synd. Þegar samviskan heyrir orð Guðs, samfærir andin okkur synd. Þá skynjar syndarinn sér til angurs og sársauka að hann hefur syndgað gegn heilugum Guði. En fyrir trúna á Jesú erum við hreinsuð af vondri samvisku. Í ljósinu frá fagnaðar erindinu sjáum við að friðþægt er fyrir syndina og skuldin greidd. Ég fæ að sjá, það var mín vegna, ég má tilenka mér þetta og ég veit að Guð elskar mig vegna Jesú. Hann tilreiknar mér ekki syndir mínar, hann sér mig í Kristi eins og ég hefði aldrei syndgað. Hvílík náð að fá að tilheyra Jesú.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stund með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

Komið sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa á bókinni Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Kaflinn sem ég

Þessi dag er 8. kafli og ber yfirskriftina í minningu og von. Nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Þannig hljóða greinin í Hebreabréfinu 9. kafla 27. versi og þetta er trú kristinna safnaða nútímans. Hinn kristni maður minnist hinnar fullkomnu fórnar þegar hann situr við borð drottins í heilagri altarisgöngu. Á þeim tíma væntir hann líka endurkomu drottins. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur, sagði Páll við Kórintusöfnuðin. Skýrn og máltíð drottins eru þau tvö sakramenti sem langflestir kristnir menn virða og bæði fjallum dauða drottins og upprísu. Nú á dögum hefur orðið sakramenti dulræna skýrskotun en slíkt er ekki að finna í Nýja testamentinu. Sakramentin eiga aðeins við dauða drottins og upprísu. Þau endurtaka ekki atburðina á einhvern óskiljanlegan hátt. Þau eru heldur ekki neinar dulmagnaðar athafnir sem háðar séu einhvers konar töfrabrögðum til að koma að gagni. Þær eru ekki neins konar heilagur seiður sem gerir eitthvað sérstakt við þann innvígða. Sakramenti eru í eðli sínu trúar athöfn eða verk sem hinn trúaði tekur sér fyrir hendur sem ytra og sýnlegt tákn innri og andlega náð sem kemur beint frá Guði og er háð trú hins kristna manns en ekki tilburðum vígðs prests. Þau eru svo tunga sem kristinn maður notar til að telja fram þau miklu gæði sem hann þiggur frá Guði. Heilu kvöldmáltíð var stofnuð af Jesús sjálfum nóttina sem hann var handtekinn, samanber 1. Korintubréf 11. kafla og 23. vers. Frásögn Markúsar er látlaus og skýr í orðfæð sinni. Þá er þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf þeim og sagði, takið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir. Og hann sagði við þá, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans útheld fyrir marga. Sannlega segi ég yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, til þess dags er ég drekkan nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, fóru þeir til olíufjallsins. Eins og stendur í Markús í 14. kafla, 22. til 27. versi. Frásögn Páls leggur áherslu á minningargildi hennar, gjörið þetta í mína minningu, eins og stendur í 1. Korintubréfi 11. kafla á 24. versi. Hversu einlæg sem svo trú kann því að vera að rétt framkvæmt altari sakramentis formálans breyti hinu vígða brauði í raunverulegan líkama Krists og vínun í blóð hans umbreyti hinum heilugu náðarmeðlum þó að þau að útliti haldi ámfram að vera brauð og vín, þá er það ekki trú sem á stoð í Nýja testamentinu. Neytandinn etur ekki raunverulegt hold Jesú þegar hann tekur til sín hína vígðu ofblátu. Heilug kvöldmáltíð er heldur ekki endurtekning á harmleiknum á Golgata. Hún er ekki fórn án blóðs. Margir aðrir kristnir menn trúa að enda þótt brauðið og vínið haldi áfram að vera bara brauð og vín eftir vígslu þess af prestinum, þá meðtaki þeir engu að síður ásamt brauðinu og víninu, hold og blóð Jesú sjálfs. Þessa kenningu sem guðfræðingar nefna consubstantiation sækja þeir í orð Lúthers. Sakramenti við altarið er af hinu sanna holdi og blóði drottins vors Jesú Krists sem er í brauðinu og vínunu þangað sett af Kristi sjálfum svo að kristnir menn geti neitt þess. En kirkjudeildir mótmælenda þekkja tilhneigingu biblíunar til líkingamáls, samþjappas samanburðar. Þetta brauð táknar líkama minn. Það táknar hann alveg eins og lambið táknaði Krist þegar því var fórnað á altarinu. Sjöndadags aðventist að trúa því þess vegna að kvöld máltíðar athöfn þeirra sem minningar athöfn og staðfesting á trú þeirra á fyrirheitið endurkomu drottins nálgist það mjög sem Jesús ætlaðist til þegar hann bauð fylgjendum sínum, gjörið þetta í mína minningu.
Þeir telja að lotningarfull neysla við hið heilaga borð sé blessunarrík reynsla trúar og vonar en því aðeins að maðurinn hafi rannsakað sjálfan sig, játað syndir sínar, gert upp sakir sína við kristna bræður sína og meðteki Krist í hjarta sitt með trúnni. Með þeirri athöfn telur aðventisti að hann meðtaki á táknrænan hátt Krist inn í andlega verönd sína. Hann er í rauninni með trú sinni að eta líkama og drekka blóð Krists, hann sem einu sinni sagði áheyrendum sínum að einungis með því að eta hold hans og drekka blóð hans gætu þeir öðlast eilíft líf og að í orðum hans fælist að það er andinn sem lífgar. Síðan skýrði hann það þannig fyrir lærisveinum sínum, holdið megnar ekkert, orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf. Jóhannes 7. kafli og 63. vers. Með því að eta við borð drottins minnir því hinn kristni maður sjálfan sig hvað eftir annað á frelsara sinn og með fótaþvottunum á Kristi bræðralag. Bikar blessunarinnar er hann ekki samfélag blóð Krist og brauðið er það ekki samfélag líkama Krist. Af því að brauðið er eitt erum vér hinir mörgu einn líkami því að vér höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. 1. Korintubréf 10. kafli versin 16 og 17. En kristnum manni sem þráir að sjá drottinn sinn auglíti til auglítis er hugnæmasta áminningin í kvöldmáltíðinni fólkinni því fyrirheiti drottins að koma aftur og taka á móti hinum trúuðinni ríki sitt til þess að samneita þeim þar við hið himneska borð. Nýja testamenti er fullt af slíkum fyrirheitum. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, segir Jóhannes fyrirheit hans, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er, Jóhannes 14.3. Þeir samfundir verða hámarkið í endurnýjun lífsins sem hinn skýrði lærisveinn byrjar hér. Þér elskaðir, skrifaði postulinn síðar, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Vér vitum að þegar hann birtist þá munum vér verða honum líkir, 1. Jóhannesarbréf 14.3. Í þessu lífi telur kristinn maður sig aðeins útlending og pílagrím, föðurland vort á himnum og hann býður með eftirvæntingu komu frelsara síns þaðan, Filippi bréfið 3.20. Hann minnist hinnar fullkomnu fórnar drottins, ætið með hugan festan við þá dýrlegu framtíð og heldur því áfram uns hann kemur. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér í bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Ég á síðasta kafla bókarinnar sem níundi kafli og heitir Hvað gerist þegar maður mætir Guði? Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, segir Jóhannes í 3. kafla og 16. versi. Kannski er ekki of mikið sagt að inntak kristins lífs viðhorfs hvíli á ósýnilegum grundvelli trúarinnar. Ef maður efast, hrynur grunnurinn. Þó ber ekki að vísa henni á bug þess vegna. Höldum fast við játningu vonarvorar, segir í bréfi til efagjarnra nýkristina gyðinga á fyrstu öld. Því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið, segir í Hebreabréfinu 10. kafla og 23. versi. Trú var orð sem oft var á vörum Jesú sjálfs og þegar hann fann hana, hvort sem var hjá gyðingi eða heiðingja, gat hann fyrir hana unni kraftaverk. Það hefur hann haldið áfram að gera allt til þessa dags og mesta afrek hans verður, ef við eigum trú til að vinna með honum, frelsun okkar. Hver er hún þá, þessi trú og þessi frelsun, sem meiru varðar en nokkuð annað? Bréfi til Hebrea skilgreinir trúna og hefur margt áhrif hennar að segja. Trúin er fullviss það sem menn vona, segir þar. Sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá, Hebreabréfið 11.1. Lykil orðin eru fullvissa og sannfæring. Framhaldkaplans fjallar verk mikilla spámanna, afreksmanna og heilagra manna, verk sem eru áþreifanlegur árangur þessa óáþreifanlega, en engu að síður raunverulega hugarástands. Sá sem trúir og skýrist, sagði Jesús, mun hólpin verða. Markus 16.16 Trú er jákvæð hugsun Guð. Hún getur unni kraftaverk til frelsunar. Frelsaður og frelsun eru orð sem gjarnan hrjóta af tungum kristina manna. Stundum hugsunar lítið því að fáur virðast aldra við til að íhuga hvað þeir eiga í raun og veru við. Í nætur samtali sínu við Nikodemus benti Jesú á að mannkyni standi andspænis aðeins tveim kostum, að farast eða frelsast. Guð sendi ekki soninn í heiminn til að dæma heiminn, sagði Jesús, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann, Jóhannes 3.17. Frelsaður er augljóslega andstæða við glataður. Frelsun er björgun frá þeim óhjákvæmilegu örlögum að glatast. Og heimurinn sem við erum hluti af stendur samkvæmt orðum Jesú andspænis þeim örlögum. Fyrr eða síðar mun ógæfan dynja yfir, hið illa mun þá ná því eina takmarki sem það á völ á, tortímingu. Og Guð óskar innilega að forða mannkyninu frá þeim örlögum, óskar þess svo heitt að hann dó til að frelsa það. Frelsun frá glötun hlýtur að draga upp myndir af eyðingar eldi hinna síðustu daga og ritningin lýsir slíkum heimsendi, en hinn mikla björgunarstarfsemi Guðs er ekki aðeins bundin hinnum síðasta degi, þannig að hinnir heilugu verði hrifnir úr hamförunum þegar allir hlutir bráðuna í hinnum ofsalega hita. Frelsunin hefst jafnskjótt og maður trúir á Jesú Krist. Hún heldur áfram sem undirbúningur undir hinna nýju skipan, gullöldina sem Guð lætur hefjast þegar núverandi eymdar ástandi hlýtur að ljúka. Jafnvel sá maður sem gerir lítið lýsingu biblíunar á heimsendi og ríki Guðs skelfur í dag af ótta við hinna ægilegu möguleika á tortímingu heimsins sem stórveldin hafa í taugaveikluðum höndum sínum. Stórveldi sem skaka á vopnin hvort framan í annað yfir skilveggi og stáli, steypu og gapandi byssukjöftum. Miljónir sjá engan tilgangi í þessari mannlegu fjarstæðu háþróaðra tækni og fullkomins siðferðilegs myrkus. Lífið virðist miskunarlaus tilgangslaus skrípaleikur, án trúar. en trúin horfir út yfir skuggalega þoku mannlegra viðfangsefna og sér dýrð Guðs ríkis eins og glampandi vita í næturmyrkri á fjarlægum kletti. Fyrsta frelsuna framlá trúarinnar er vissulega björgun upp úr djúpum örvæntingarinnar, björgun og gljúfrum örvæntinga þessa lífs. Hið síðara er mjög líkt því fyrra, það bjargar manni úr þeirri eymd sem þrúar hann þegar hann ímyndar sér að núverandi líf hans sé án tilgangs og fáur trúlausir sleppa við þá eymd. Sumir virðast lifa í ævarandi sólskinni, þeir lifa í vellistingalandi auðjöfrana, raka sama fé í stórfyrirtækjum eða verðbréfabrjaski, sigla lúxusnekkjum og flatmaga sumar langt á sólbökum ströndum, en fyrr eða síðar dregur ský fyrir sólu, kaldur gustur efasemdana vekur þeim hroll, kannski leggst þungusjúkdómur á ástvin eða snöggur stingur nýstir hjartað, þá þrengir miskunarlaus grimd lífsins sér inn í vitundina. Fellst dvöl mín á þessari jörð í þessu einu, er ég í raun og veru eins og grasi sem vex og blómstrar og er síðan slítið upp og gleymt eins og það hefði aldrei verið til, liggja vegir vegsemdana aðeins til grafarinnar, en þó að trú og frelsun minni hinn trúaða á að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti fyrirferst, 1. Jóhannesarbréf, annar kafli, 16. og 17. vers, þá sannfæri það tvennt hann einnig að þó að hann eignaðist allan heiminn og glataði sálsinni, þá hefði hann öllu glatað. Frelsunin veitir tilgang og von. Og frelsunin bjargar einnig þeim ungu frá svipæri örvæntingu þar sem þeir horfa með skelfingu á heiminn sem áar þeirra eftirskilja þeim. Hún segir þeim frá framtíð sem er björt, gullin og fullnægjandi þegar æðstu vonir þeirra og æsku þrá rætast. Hún bjargar þeim frá því að þurfa að taka til flöskunar eða sprautunar til að sefa hinn svörtu vonbrigði. Þá þurfa hinn rosknu og gömlu ekki að óttast árin og segja mér líka þau ekki, samanber prédikarinn 12. kafli og 1. vers. Frelsunin kennir þeim að taka undir með Robert Browning. Er hann segir að endi lífsins í einungis loka undirbúningurinn undir dýrðina sem fyrir handan er, fullkomna upprísu, þjónustu meistarans, fögnu drottins sem þau munu ganga inn til þegar hann kemur aftur. En ef til vill er algengasta hugmyndunum frelsun sú að hún bjargi frá synd sem hún vissulega gerir. Syndin er sjúkdómur og frelsun er hinn græðandi læknir og við síkjumst allir. Sekur var ég er ég var til, syndugur er móður mín fætti mig. En við viljum helst ekki tala það. Við tengjum syndina hempuklættum prestum sem sí og æ prédika, þú skalt ekki, og hamra á þeim mörkum sem við megum ekki yfirstíga. Og handan þessara marka sjáum við grilla í sýnir sem glitra og heyrum freistandi hljóma. Og við sækjumst eftir þeim og fussum við syndamerkinu sem hinir guðræknu festu á það. Kæfum viðvaranirnar sem samviskan angrar okkur með. En syndin er alvarleg. Það er engin gyrind sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segi Jakob. Það er eigin gyrind sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segi Jakob. Þegar gyrindin er síðan orðin þunguð, elur hún synd. Og þegar syndin er orðin full þroskuð, fæðir hún dauða. Jakobsbréfið, 1. kafli, versin 14 og 15. Í eðli sínu er syndin óstýrlát. Við viljum fara okkar fram, skemmt okkur, gera það sem okkur þóknast og þegar lögmál Guðs verður í veginum, stígum við yfir það, brjótum það, eins og ritningin segir. Afleiðingin verður sú þegar við erum búnir að varpa frá okkur síðgæði okkar, látum við reka á reiðanum. Við villumst að vegi, missum sjónar af þeim launum sem háleitri köllum fylgir. Við verðum sífellt sjálfselskari og það hefur í för með sér eins og öll eigingirni, andlegt ístöðuleysi og ófrjósemi sálarinnar. Sálin síkist og án græði smyrsla frelsunarinnar visnar hún og deyr. Guð gaf son sinn til þess að við glötumst ekki heldur höfum eilíft óforgengilegt líf nú. Frelsunum felst auðvitað í því að vera umbreytta frelsaranum, að fá öllu illu í fari okkar breytt í gott. Það er fagnaðarerindið, boðskapurinn sem kom hinni fornu veröld í uppnám fyrir 2000 árum. Það er kraftur Guðs til hjálpræðis, skrifaði Páll, hverjum þeim sem trúir, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, samanber Rómverjabréfið 1. kafli, versin 16 og 17. Þegar Guð setur mann augliti til auglitis við Jesú, tekur hann fyrsta skrefið honum til bjargar. Augliti til auglitis við yndislegustu veruna sem nokkur tíman dró að sér jarnast loft, sjáum við okkur eins og við erum í raun og veru. Snjáðir, sjúkir, blindir og naktir. Við hrópum eins og Páll hrópaði á undan okkur. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðas líkama? Og þá sjáum við tvo arma útrétta til að bjarga og hendurnar eru með sárum og við andvörpum feginsamlega. Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Rómverjabréfið 7. kafli, 24. og 25. vers. Hann bendir okkur mjög látlaust, komið og fylgið mér, Matteus 4.19. Hann leiðir okkur að krossinum og þar verðum við eins og Páll að deyja. Ég krossfestur með Kristi, skrifaði hann er hann lýsti reynslu sinni og það var kvöl þessi krossfesting hans eigin spilta eðlis, en það var ekki allt. Nýtt líf flættum hann til þess að koma í staðin fyrir hinna sjúklegu tilveru sem nú var lokið. Sjálfur lifi ég ekki framar, sagði hann, heldur lifir Kristur í mér. Auðvitað er þetta allt líkingamál. Hann er að lýsa andlegri umbreytingu, blöndu af angist og fögnuði, en þessu umbreyting andans lýsti sér einnig á athafnasömu sviði daglegs lífs. Er lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trún á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfið 2. kafli og 20. vers. Frelsun gefur hagnýtan árangur. Þegar Páll skrifaði kristnum mönnum í Róm, fjallaði mikill hluti bréfs hans þetta viðfangsefni hagnýta frelsun, breytingu til hins betra sem björgunarstarf Guðs kemur á í daglegu lífi kristins manns. Breytingin er furðuleg. Líf sem áður var sama sem dautt fyrir öllu velsæmi verður iðandi af áhuga á dygðum. Svo stórkostlegt er þetta að Páll dirfist að bera það sama með dauða og upprísu frelsara sjálfs. Vér erum því dánir og greftræði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. En umbreytingin er engin heilagur seiður. Gangan eftir þessari nýju braut er heldur ekki hrífandi tálsýn. Hún krefst viljafestu. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ránglætis vopnum, segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 13. versi. Guð býður fram björgunina og við verðum að rétta fram aðra höndina til að taka í hönd hans og hina til að taka við gjöf hans. Við vinnum með honum í þessari tvöföldu athöfn. Afleiðingin er sú að viðhorf okkar breytast og sú breyting veldur síðan breytingu á framferði okkar. Páli var gjarnt á að bera þessa hlið frelsunarstarfsins saman við dauða og upprísu Jesú. Hann hafi þegar gert það í bréfi sínu til hinna kristni í Galatíu. Í bréfi sínu til trúaðra í Róm víkur hann að tvískiptingu eðlisins er hann segir Jesú að holdinu er fættur af kyni Davíðs en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprísu frá dauðum. Rómverjabréfið 1. kafli 3. og 4. vers. Hann fann einnig tvískiptingu í mannlegu eðli, óæðra eðli, Rómverjabréfið 7.5 og andlegt svið, Rómverjabréfið 7.18. Lögmál sem skynsemin viðurkennir og lögmál syndarinnar í limum mínum, Rómverjabréfið 7.23. Hann eignar annað dauðanum og hitt lífinu. Hann telur hið náttúrulega mannlega eðli siðferðislega magnlaust og kallar það réttilega dauða. Ástandi sem leiðir af frelsun er líf. Í líkingamáli Páls er því kristni taka upprísa frá dauðum. Nú er sýnilegasti munurinn á lifandi manni og líki að hann andar líkið ekki. Og biblíuorði fyrir loft sem dregið er að sér er bara andi. Guð blés í hinn nýmótaða Adam lífsanda, anda hans, og við það varð hann lifandi vera. Guð blés sínum heilaga anda, heilugum anda, í hinn andvana Jesú og upprísan var til. Sú dásemd að breyta vonlausri, bjargarlausri mannveru í hugsandi jákvæðan helgaðan mann sem hatar hið illa og reynir með guðshjálp að sigrast á því, það fannst Páli svo stórkostlegt að hann gat aðeins líst því sem annari upprisu og hún verður fyrir það að guð blæs nýju lífi, heilugum anda sínum, nýjum innblæstri með okkar orðum í þann sem hann frelsar. Þannig erum vér bræður, segir Páll, í skuld ekki við holdið að lifa að hættu holdsins, því að ef þér lifið að hættu holdsins munu þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörðir líkamans munu þér lifa. Rómverjabréfið 8, 12 og 13. Frelsun frá synd er fyrir sameiginlegt átak þitt og andans. Hvernig veit maður hvort hann er frelsaður eða ekki? Jesús svarar því. Þekkja má tré af ávöxtum þess og Páll gefur líka svar, raunhæft svar, í bréfi sínu til kristinna manna í Galatíu. Hann teflir tveim andstæðum lýsingum hvorri gegn annari. Holdsins verk eru augljós, segir hann, og telur síðan upp einkenni þeirra með ódulinni næstum hrottalegri hreinskilni. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoða dýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annars slíkt. Seinast telur hann í þessari ófögru runu, svall og drykkjuskap og annað því skilt. Upptalningin er íhugunarverð. Guð hjálp okkur því að enginn getur það annar en hann. Slík hegðun er alltof algeng. Þá dregur Páll upp heilnæma og heilbrigða mynd af þeim gróðri sem andinn ræktar í mannlegu lífi, kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Það eru ekki eiginleikar sem skarta í fyrirsögnum en sannarlega óskum við okkur þeirra allra með tölu. Þetta eru dygðir sem gera lífið þess virði að því sé lifað og þegar öllu er til skilahaldið þá vilja það allir. Dapurlegt er að við skulum ekki öll leitast við að mæta honum, þeim eina sem getur gefið okkur þær. Enda vorum við skapaðar fyrir hann og hjörtu okkar eru óróleg og vansæl þangað til þau finna hann. Kæru hlustendur, nú er lokið lestri þessara bókar. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og verið sæl.

0: Kæri Jesu hjarta þitt.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Gerði hann það? Eða gerði hann það ekki? Enginn getur staðið á brún Grand Canyon gljúfrana án þess að undrast og þarna er High Sierra fjallgarðurinn í ríkinu mínu Kaliforníu. Ómögulegt er að koma þanga, jafnvel í fyrsta skipti, án þess að hrífast með djúpri sterkri tilfinningu að hér hafi eitthvað gerst. Eitthvað stórkostlegt. Eitthvað hrikalegt, eitthvað sem er skilningi manna ofvaxið. Einn aðkomu maður sagði, þessu hefur öllu verið umturnað. Hvað gerðist sem umturnaði öllu landinu? Hvers konar öfl voru það sem sköpuðu þetta svipmikla, áhrifaríka, vilta, fagra og óskipulega landslag? Við reynum að finna skýringu á því. Ekki langt síðan einn af eftirlitsmönnum Sequoia þjóðgarðsins gekk fram á 300 manna hóp sem gengið hafði upp úr Óvensdal á granítind Vitnifjalls. Einn fjallgöngumannana sem stóð ógna af að horfa ofan af þessu meirinn 3000 metra þvernýpi niður í dalbotnin spurði eftirlitsmanninn hvernig þessi fjallgarður hefði orðið til. Eftirlitsmaðurinn kunni hrafli jarðfræði og hann svaraði Sko þessi tindur er hluti af hinu gamla landslagi sem hérna var eins konar öldótt láslétta fyrir miljónum ára. Þá var öllum fjallgarðinum ítt upp, eins og hann skit upp hryggnum. Fleiri sneri sig við til að hlusta og hann hélt áfram. Þá brotnaði hryggurinn og þetta mikla þvernýpi niður í Óvensdal var til. En Hvítufjöll þarna fyrir handan er hinn helmingurinn á hinum brotna boga. Og fyrir áhrif jökla og landeyðingar hefur landið tekið á sér núverandi mynd, graslendið, dalirnir, tindarnir og jarðföllin eins og þið sjáu það núna. Eftirlitsmaðurinn þagnaði til að leifa áhreindunum að melta þetta með sér og eitt

en eftirlitsmaðurinn hrakti ekki veilurnar í rökfærslu fjallgöngumannsins. Hafi hann þó tekið eftir þeim? Það sem máli snerist var áraðanleiki frásagnar biblíunar og hann virðist ekki hafa haft neina tilneigu til að rengja hann að minnstakosti ekki í svipin. Þessi stað svaraði hann hugsandi. Já, það er rétt. Hún segir það. Og hann gekk frá eitt síns liðis til að hugsa þetta. Og hvað gat ég sagt manninum, sagði hann og yfti öxlum. Kannski hafði hann rétt fyrir sér. Og Ezra Bowen, sem segir þessa sögu í bóksinni The High Sierra, bætir við. Kannski hafði hann það. Hann segir að nú á dögum eru hinni lærðustu jarðvísindamenn svo ekki sé talað bókstafstrúarmenn enn að brjóta heilanum einstök atriðvarðandi sköpun Sierra fjallana. Já, fjallgöngumaðurinn var kannski full hranalegur, en hitt er satt að þessi forna, vanrækta bók Biblían segir okkur allt sem við í rauninu þurfum að vita fortíð okkar og vera kanna jafnvel eftirlitsmaðurinn í Sequoia-garðinum. Hafi gert sér ljóst að frásögnin sem við finnum í þessari fornu bók sé miklu einfaldari, miklu rökréttari, miklu trúlegri en hinar vinsælu en breytilugu kenningar jarðfræðingana sem róta milli steinana í leita svörum. Hversu einföld frásögn biblíunar er? Í upphafi skapaði Guð himin og jörð, fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers. Fyrir orð drottins voru himlarni gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans, því að hann talaði og það varð. Hann bauð, þá stóð það þar. Sálmarnir 33, vers 6-9. Því á 6 dögum gjörði drottin himin og jörð, önnur Mósebók 20:11. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Fyrsta Mósebók, fyrsti kafli 31. vers. Og vötnin mögnuðust ákala á jörðinni svo öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru á kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók 7. kafli vers 19-20. Þarna stendur það. Fortíð okkar er ljóst og greinilega skilgreind með orðin sem hvert barn getur skilið. Guð skapaði þessa jörð á 6 dögum. Hún var harla góð. En 1500 árum síðar voru mennirnir orðnir svo spiltir að Guð sá sig tilneitan til að tortíma þeim öllum að áttamanneskjum undanskildum. Og hann gerði það í flóði sem lagðist yfir alla jörðina. Segi mér, þurfum við að rannsaka bergið á tunglinu, þurfum við að kanna djúp hins ytra geims til þess að fá vitneskju hvernig jörðin okkar var til og af hverju hún er eins og hún er nú. Þurfum við að eyða miljónum á miljónir ofan til þess að leita svarana. Af hverju höfum við ekki hlusta á þá einu bók sem segist vera orð skaparans sjálfs? Af hverju höfum við ekki gefið nánari gauma að henni? Af hverju höfum við ekki sannprófað hana? Af hverju höfum við afskrifað hana sem þjóðsögn eða munnmæli? Er skýringin of einföld fyrir okkar skóluðu hugsun? Í upphafi skapaði Guð himin og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Það er spurningin. Það er máli sem við þurfum að skera úrum og allt okkar líf veltur á svarinu. En gerið ykkur í hugarlund hvað neitandi svar hefur í för með sér. Því að ef við segjum að Guð hafi ekki gert það sem hann segist hafa gert, þá táknar það að Guð hafi ekki sagt satt. Það þýðir að Biblíuna sé ekki að marka. Og það þýðir að Biblían hafi ósannindi að geyma. Og það táknar líka að við höfum engan frelsara og enga von. Því að ef þið afskriði sköpunarsöguna verði þið líka að strika yfir Golgata. Biblían segir, sérhver ritning er innblásin af Guði. Annað Tímóteusar bréf, 3. kafli og 16. vers. Því er því allt eða ekkert. Ef sköpunarsögunni er hafnað, er von okkar líka sloknuð. En hver vill varpa frá sér von sinn og framtíð á tímum eins og þessum? Við lesum, Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Fyrsta Mósi

Bók, fyrsti kafli og þriðja vers. Kveikti Guð ljósið? Eða gerði hann það ekki? Eða gerði Darwin það? Og þá spyr ég enn, ef Guð skapaði þessa veröld eins og hann segist hafa gert, vann hann þá gott verk? Eða fór það í handaskólinn hjá honum? Í fyrsta kafla Mósebókar má víða lesa, Guð sá að það var gott. Var það það? Eða var það það ekki? Myndi Guð hafa sagt það gott ef líf og velferð sköpunar hans ylti á duttlungum aldalangra tilviljana og happa og glappa? Og hefði Guð kallað það gott ef það lýsti sér eins og nú á dögum, með ummerkjum eftir ófarir allar jarðir? Eða hefur eitthvað afdrifaríkt, eitthvað sem Guð ætlaðast aldrei til að gerðist, orðið á milli þess tíma og nútímans til að spilla sköpunarverki sem var þegar Guð lauk því harla, harla gott. Jarðskjálftin í Óvins Vali árið 1872 var einn hinna miklu jarðskjálfta sem orðið hafa í sögu mannkynsins. En hann á olli litlum breytingum á svipmóti Sierra fjallana. Fyrir utan skriðuföllin eru eftirtektar verðustu ummerkin í fjallgarðinum öllum eftir þennan stórkostlega jarðskjálfta, einn vesaldarlegur varnargarður sem teygir sig 5 kílómetra eftir botninum á Óvins Vali og ef til vill metrar á hæð þar sem hann var hæstur. Hugsið ykkur, allur þessi hávaði og fyrirgangur og ummerkin eru 5 kílómetra löng og í mestalagi 7 metra há. Fjallið sem gnæfir yfir dalnum er næstum því 500 sinnum hærra. Hvað hefði þurft til að skapa Sierrafjöllin eins og við sjáum þau í dag? Hversu marga jarðskjálfta hefði þurft til að mynda Yosemite, Half Dome, El Capitan og allt það? Augsýnlega hefði jarðskjálftar eins og við þekkjum þá nú aldrei getað gefi landinu þennan svip. Til hljóta vera betri svör en þau sem jarðfræðingarnir hafa verið að síendurtaka eða margir þeirra. Sumir eru teknar efast. Ezra Bowen segir, jarðfræðingarnir í Kaliforníu hafa nýlega tekið að vefengja að nokkur tíman hafi verið uppþrýstingur á Sierra svæðinu með hrygg sem brotnaði og myndaði eystri vegginn. Eða að kannski hafi allur fjallgarðunum verið myndaðir af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð. Hvað finnst ykkur það? Af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð? En Guð segir okkur hvaða önnur öfl það voru. Sköpunarsagan segir, og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni svo öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru í kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók, 7. kafli, vers 19 og 20. Nóg vatn til að hylja öll háfjöll allstaðar. Það er mikið vatn og sumingar vita af eigin reynslu að vatn getur orðið afar ofsafengið. Þetta var meira en lítil rigning. Vatni reis ekki bara rólega þanga til það huldi fjöllin. Þarna var ekki vatnið eitt að verki. Þetta voru hamfarir heim allan. Vandinn er sá að í reynslu okkar er ekkert til sem getur gert okkur hæf til að skilja flóðið. Öll jörðin var undir lögð. Jörðin rifnaði og eindist og skalf meira en svo að ímyndin okkar fái gripið það. Byrjum á regninu. Bætum við skýfalli, bætum við vatni sem spýtist upp úr jörðinni, bætum við flóðöldum, bætum við eldi, bætum við vindi, bætum við eldfjöllum, bætum við jarðraski og umbyltingum, bætum við fjöllum sem hefjast og falla, bætum við hinum ofsafengnustu skjálftum og umróti, bætum við öllu sem okkur getur dottið í hug og samt erum við ekki enn farin að sjá byrjun á því sem gerðist á dögum Nóa. Þetta voru ekki stundar hamfarir. Það hljóta hafa liði aldir áður en jörðin jafnaði sig. Guð segir að vegna uppreisnar gegn Guði sínum hafi þessi plánita orðið að þola allserjar eyðingu. Gerðist það? Eða gerðist það ekki? Getum við trúa Guði? Eða getum við það ekki? Guð leit á sköpunarverk sitt þegar hann hafði lokið því og sagði að það væri harla gott.
harla gott. Var það það? Sannleikurinn sá að þrátt fyrir öll sárin eftir alheims hamfarir og öll merkin eftir okkar eigin rótandi fingur á fegurstu stöðum þessara plánetu, Hawaii, Sierra fjallgarðinum og öllum hinum stöðunum, hefur sköpunarverk Guðs enn ekki mist tíguleik sinn. Jafnvel það sem landið rifið og rótað og hrúað upp og umbylt, ber það enn merki ástrík skapara. Við stöndum á öndinni yfir fegur þess. Skapaði Guð þessa jörð eins og hann sagðist hafa skapað hana, á sex dögum í bókstaflegri merkingu. Var alheims flóð? Svar okkar skiptir öllu máli. Sumir vilja segja bæði og. Þeir vilja gjarnan trúa á Guð og þróunna líka. Þeir vilja trúa að þessi plánita hafi verið hérna í langri hægfarað framþróun um miljónir ára og miljarda ára áður en Guð kom í eigin persón og vettvang eins og líst er í sköpunarsögunni. En hafa þeir í rauninu hugsa til enda hvað slík málamiðlum felur í sér? Hafi lifandi veru verið að deyja og steingervingar lagst í bergi löngu fyrir daga Adams og Evu, þá var hér dauði áður en syndin kom til. Hafi svo verið, þá hefur Guð rangtúlkað staðreyndir er hann sagði okkur að dauðin sé afleiðing syndarinnar. Væri svo, þá þyrfti maðurinn engan frelsara og fagnaður erindi Krists væri merkingar laust. Viljum við virkilega ganga svo langt? Er mögulegt að halda samtímis við tvennskonar skilning á uppruna okkar sem stefnir í gagnstæðar áttir? Eða verðum við að velja á milli? Hvernig stendur á því að sum okkar eru svo fús til að trúa hálmennskir forfeður mannkynsins hafi verið uppi hér á jörð í fjarlægri fortíð þó ekki sé hægt að færa fram nema ófullkomnar og mjög vafasama líkur til þess að svo hafi verið? Og samt er víðtæk tregða ríkjandi til að trúa frásögninu um alheims hamfarir á dögum Nóa. Jafnvel þó að við lesum um þær í Guð innblásinni bók og jafnvel þó að enn megi sjá ummerki þeirra skráð óafmáanlegu letri á yfirborð plánetu okkar. Ég segi að mikilvægt sé að við trúum fortíðinni því að ef náttúruhamfarir og sorg og þjáning og dauði voru hér áður en syndin kom er naumast hægt að kenna syndin um þær og Guð hefur blekkt okkur. Það er mikilvægt hverju við trúum, því að ef við trúum að við séum afsprengi tilviljana ekkert æðra en upplýst dýr, þá er siðferðsleg úrkynin óhjákvæmileg. Er hægt að ættast til þessa dýr, hversu grein sem þau kunna að vera, geti lifað eftir nokkrum siðferðislögmálum? Það er mikilvægt hverju við trúum um eðli Guðs. Ímyndum við okkur Guð sem duttlungafullan og ópersónlega guðdóm sem skapaði heiminn og fór svo í burtu og lét hann afskipta lausan, sem lét sig engu varða þær skepnur sem hann hafði skapað. Eða sjáum við í sköpunarsögunni elskandi skapara sem jafnskjótt og maðurinn syndgaði gaf honum frelsara. Það skiptir öllu máli. Því á sex dögum gjörði drottinn himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Og Guð sá að það var gott. Var það það? Svo sagði Jóp í fyrndinni, spyrð þú skepnurnar og þær munu kenna þér. Fugla loftsins og þeir munu fræða þig eða villidýrin og þau munu kenna þér. Og fiskar hafsins munu kunngera þér. Hver þeirra veit ekki að hönd drottins hefur gert þetta? Jóp, 12. kafli, vers 7-9. Sagan segir frá manni einu sem var svolítið drjúgur með sig. Hann sagði við kristinn mann. Við munum brjóta allar ykkar kirkjur og brenna biblíurnar ykkar. Við skiljum ykkur ekkert eftir sem minni á Guð ykkar. Kristni maðurinn sagði ekkert. Hann leit bara til himins og brosti. Gortar honum gramdist. Á hverju brosiru? Ég var bara að hugsa, sagði sá kristni. Hvernig ferði á því að ná niður stjörnunum? Já, hvernig nærðu niður stjörnunum? Eða hvernig þurkar út minni bergsins? Eða hvernig stöðvaru dans hunangsbíflugunar? Eða hvernig útskýrur byggingu fuglana?

0: Þegar ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur, Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn, fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig, fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Prestu nokkur segir frá gömlum trúuðu manni sem spurði hann einu sinni. Prestu minn, hefur þú valdið guði vonbrigðum? Presturinn horfði í gaupni sér og varð að viðurkenna að svo myndi vera. Nei, sagði maðurinn, þú hefur ekki valdið honum vonbrigðum því að hann gjör þekkir þig. Kristinn maður getur orðið vonsvikinn vegna sjálfsíns. Kristi fólk getur orðið fyrir svo miklum vonbrigðum vegna veikleika síns, ósigra og ílsku hjartans, að það freistast til að yfirgefa kristindóminn. Sú freisting er gildra Satans því að það er ekki kristindómurinn sem hefur brugðist heldur við sjálf og Kristur gefst ekki upp á neinu manni. Í raun, réttri, verður Kristur ekki vonsvikin vegna lærisveina sinna þó að þeir falli djúft. En hann hryggist og þjáist vegna okkar. Og þegar við höfum skingst niður í djúp sálar okkar í ljósinu frá orði Guðs, veldur það okkur hvorki undrun né vonbrigðum þegar við komist á raunum að við erum vond, að við verðum fyrir freistingum, að við erum kjarklítil, óhrein og sjálfselsk. Þetta er sannleikurinn okkur menna allt til æviloka. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Ekki er neitt sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti, eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla, vers 10 og 12. Náð Guðs er einmitt ætlu slíkum mönnum sem sjá spillingu sína. Því má enginn verða svo vonsvikin vegna sjálfsín að hann efist að Guð vilji taka við honum í náðsynni. Hann vill vera okkur allt í náðsynni, hann veit að við komist aldrei af ein. Og eins og segir í Sálmónum 103 vers 14, hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og Hallgrími Pétursson orti hérna neðst niðri, sem er sett niður. Oft líti upp til þín, augum grátandi, líttu því ljúft til mín, svo leysist vandi.

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Mörg okkar dreymir drauma, ýmis góða og notalega drauma, eða þá óskemmtilega drauma. Sumir fá jafnvel martraðir. Margir telja að draumar hafi alltaf einhvern boðskap að flytja til draumamannsins eða til annara í kringum þá. Draumar af öllu tagi eru oft heilmikið umræðuefni hjá fólki og sumir leggja mikið upp úr allskyns draumum. Móðir mín þótti ber drauminn, en hún gerði mikið að því að segja frá draumum sínum. Oft kemur fólk til mín og spyr hvað ég hafi að segja drauma og hvort ekki sé verið að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri þegar draumar eru annars vegar. Oft hefur fólk komið að máli við mig og spurt hvað Biblía, orð Guðs, hafi að segja drauma. Í Biblíunni er að finna allmörg dæmi þar sem Guð tala til fólks í draumi og skiptir þá ekki endilega máli hvort slíkir einstaklingar voru fólk Guðs eða andstæðingar. Guð gaf fara og konungi Egypta draum sem boðaði góðæri í 7 ár og síðan uppskerubrest og hallæri í önnur 7 ár. Eiginkona Pílatusar dreymdi illa þegar maðurinn hennar var að dæma Jesu Krist til dauða á krossi. Hún hvatti hann til að gera Jesu ekkert mein, en hann fór ekki að orðum hennar. Og svo

Í Biblía frá enn öðrum sem dreymdi góða drauma, eins og til dæmis Jósef, hinn jarneski faðir Jesu Krists. Hann dreymdi fæðingu frelsarans og svo dreymdi hann aftur að hann skildi flýja með fjölskyldu sína til Egyptalands, þar sem Herodes konungur leitaði að barninu og vildi drepa það. Fleiri dæmi mætti nefna, en ég læt þessi næja að sinni. Sumir draumar eru augljóslega frá Guði komnir, en svo eru aðri draumar sem eiga rót sína að rekja til annarra hluta eða ytri kringumstæðna. Til dæmis geta ótaldir einstaklingar rifjað upp þá staðreynd að þá hafi dreymt og það meira að segja oft til dæmis stúlkuna sína eða piltinn sinn þegar unga fólkið er eða var ástfangið. Og enn aðra dreymi þegar þeir eru undir miklu andlegu álagi og sumir fá jafnvel óskemmtilega martraðir á slíkum stundum. Og svo gerist það líka að þung máltíð, svo eitthvað sinn enn, rétt fyrir svefn, getur haft þau áhrif á líkamsstarfsemina að draumfarir eigi sér stað. Og nú vilja sumir meina að allir draumar séu viðleitni æðri máttarvalda til að koma einhverju skilabóðum til þessi dreymir eða annara í kringum hann eða hana. Hvað sem slíku líður, þá er eitt víst að ekki eru allir draumar frá Guði komnir og enn síður margar af þeim draumaráningum sem menn leggja traustsitt á. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja drauma og annað er þeim viðkemur. Fyrst skulum við skoða hvað spámaður Guð segir í Jeremía, það er 23. kafli og ég les vers 25 til 28. Það segir svona: Ég heyri hvað spámennirnir segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni, þeir segja mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámennirnir þeir boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa upp spunnið? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni til að gleyma nafni mínu með draumum sínum eða þeir segja hver öðrum eins og feður þeir að gleymdu nafni mínu vegna Baals? Sá spámaður sem dreymir draum segir drauminn og sá sem hefir mitt orð flyti hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt hálmstrái og korni, segir drottinn og hér endaði þessi tilvitnu. Og reynda segi síðar í sama kafla, þar að segja hjá Jeremía 23, nema núna í 30. og öðru vessi. Ég skal finna spámennina sem kunngjöra lyga drauma, segi drottinn, og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með lygum sínum og gorti. Og þó hef ég ekki sent þá. Og ekkert umboð gefið þeim, og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Hér er Guð ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kalla marga drauma lyga drauma og hann segir að margir þeirra sem helguðu sig því að ráða drauma á tími Biblíunar, hann segir þá vera lyga spáminn og falsspáminn. Hvað skildi hann segja í dag þá sem leggja mikið traust á alla drauma? Fyrir á tími var Guð svo ósáttur við allt þetta draumarugl sem þá var við líði að hann varaði sterklega við öllu slíku. Sjáu til dæmis í 5. Mósebók í 13. kafla og það les ég 1. 3 versin sem hljóða á þessa leið. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðal liðar og boðar þér tákniðu undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt leið við að skulum snúa oss til annara guða þeirra er þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar. Og af nógu er að taka þegar kemur að fræðslu Guðs til okkar mannana drauma og draumaráningar. Sjáu til dæmis þetta í Jeremía, við höldum okkur í Jeremía þessu sinni, og 27. kafla,
Það lesum við 9. og 10. versi. Hlýðið ekki á spámenn yðar, né spásagnamenn, né drauma yðar, né á galdramenn yðar, né töframenn. Þá er þeir mæla til yðar á þessa leið. Þér munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lygar. Og enn bæti drotti við þegar hann segir eftirfarandi í spádómsbók Jeremían, 29. kaflanum að þessu sinni, og það er vers 8 og 9. Því að svo segir drottin allsherjar, Ísraels guð, látið eigi spámenn yðar sem meðal yðar eru, né spásagnamenn yðar, tæla yður og trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir. Því að þeir spá yður ranglega í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá, segir drottin. Og þá er vonað áheyrendu mínu spyrja eitthvað þessa leið. En hverju eigum við þá að trúa? Getum við ekki treyst draumunum okkar? Hvernig vitum við að boðskapur hvort heldur hann kemur sem draumur eða í öðru formi sé frá Guði komin? Eða frá óvinni Guðs og manna? Eða jafnvel á allt öðrum og eðlum kringustæðum? Guð gefur okkur svari við slíku spurningum. Til dæmi segir hann, og nú förum við yfir í Nýja testamentu, það er Matteus að Guðspjall, 7. kafli, og ég les vers 15 og 16, það sem segir: Varist falsbáminn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skuli þið þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Við eigum að skoða verk viðkomandi manna og kvenna og bera þau saman við það sem orð Guðs segir um slík mál. Til dæmis ef einhver virðist vera slingur draumaráningamaður, þá er nauðsynlegt að komast að því hver boðskapur hans eða hennar sé. Til dæmis sé boðskapur slíkra í fullu ósamræmi eða jafnvel í mótsögn við boðað orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni, þá ber að varast það. Sjáum til dæmis þessa aðvörun sem er að finna í Jesaja, þetta er önnur bók, það er Jesaja þessu sinni, 8. kafli, og ég les það 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna, sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, þannig er spurt. Þá svarið þeim, segir sem sagt reyningin, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða eða svo segir drotti sjálfur. Getum við treyst þessum orðum hans? Flestir draumar eru ekki frá Guði komnir. Hann getur þó nota drauma til að koma ákveðnu boðskap til skila og gerir það oft og einatt eins og það er skráð eða sagt frá því í Biblíunni. En svo virðist sem hinn mikli óvinu Guðs og manna geti líka notfað sér drauma, en þá til að blekkja fólk. Við lásum áðan að Guð varar við lyga draumum, svo að draumar geta verið lygar. Og hver er þá bak við slíkar lygar? Jesús sagði að Satan væri lygari og segi þetta um hann, en þá lesum við að þessu sinni í Jóhannesar guðspjalli í 8. kafla og það er vers 44. Þar segir Kristur: Þér eigið djöfulinn af föður og viljið gjöra það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Hér enda þessi tilvinnu. Svo Kristur varaði við lyga draumum og eða sem sagt lygum í þessum texta, og áðan vorum við að lesa í Gamla testamentuna aðvarani Guðs við lyga draumum. Af slíkum boðskap og slíkum orðum Guðs sem við höfum verið að kynna okkur í Biblíunni að þessu sinni, þá er augljóst að við þurfum að fara varlega. Enda er ekki allt satt
sem sýnist svo vera. Ég má til með að segja ykkur frá draumi einu sem mig dreymdi, því að mig dreymir eins og annað fólk. Og þetta gerist þegar ég var ungu piltur. Ég var staddur þá á sumarbúðum í Vatnaskógi, yndislegu staður margir landsmanna eiga eflaust góðar og margar yndislega minningar úr Vatnaskógi. Þegar ég var þarna ungu drengur, þá fór ég ásamt félögum mínum í raunveruleikanum, því að við erum að tala drauma svo ég verði að leggja áherslu á að þetta gerðist í raun og veru, að við fórum nokkri félagar í langa göngu, tók allan daginn að fara upp til fjalla í göngutúr. Það var yndislegt veður, sól og blíða og fuglasöngur heyrðist víða og við gengum í gegnum skóginn og upp til heiða og við fundum þarna á og læki og að loku komum við upp í mikið gljúfur upp í fjallinu þarna hvað var það sunnan eða austan við Vatnaskógin og þar fundum við þetta gljúfur, glungur og þar var foss mjög vassmikill foss eða var það miskosti þennan dag þegar við vorum þar og við vorum heitir eftir langa og stranga göngu upp til fjallsins og við fórum úr þarna fötum og fengum okkur sturtu undir þessum náttúrulega náttúrulega foss sturtu eins og ég kýsa kalla það og svo fórum við berjamó og við áttum yndislega stundir þarna upp til fjalla. Þetta var raunveruleiki. Undir kvöldmat þá komum við heim og fengum mat og hungraðir og áttum af bestu list það sem á borðu var. Og það tók ekki langa tíma fyrir okkur að sofna þegar að háttatíma kom. Nú, svo liðu dagarnir og mánuðnir og svo gerðist það einhvern tíman heima hjá mér þegar ég var löngu komin heim og eftir var ég að hugsa þessa yndislegu fjallaferð þegar ég fór að sofa, ég man það ekki en mér dreymdi þessa ferð mér dreymdi heima hjá mér að við værum þarna í þessari gönguferð til fjalla og að við færum í sturtuna þarna í fossinum upp til fjalla en það var þá sem ég vaknaði af draumi mínum þar sem ég lá heima í rúminu mínu heima hjá mér ég hafði slegið til hendi í svefni mínum og komið við vasklas sem ég hafði þarna á náttborðinu hjá mér og það skvettist yfir allt saman og eitthvað fór á sjálfa mig þetta var fossin í drauminum nú ég segi eitthvað þetta bara til gamans vegna þess að þarna hittist það þannig á að í draumnum fossin sem við raunverulega höfðum séð og upplifa þarna löngu áður að þá heima í rúmi mínu löngu seinna að þá skvetti ég úr vasklasi á náttborðinu og fyrir mér var þetta fossin eða ég upplifði sturtun á ný þarna upp í gljúfrinu þar sem við létum foss vatnið renna yfir líkami okkar. Var Guð að senda mér einhvern boðskap þarna? Ég held ekki. Þarna var ég aðeins að upplifa eitthvað í undir meðvindundinni sem að var dásamlegt og jú, það var vasklasið að þessu sinni í draumi mínu sem virkaði sem foss. Að lokum er það ósk mín að öllum áheyrendum mínum megi vegna vel bæði í vöku og svefni.

0: Þetta er útvarpsboðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er spurt fjármál í Biblíunni, hvað Biblían hafa að segja fjármál og efnahag. Til dæmis hafa einhver rekið augun í yfirlýsingu Jakobsbréfi 5. kafla þar sem að segir að auður yðar mun fúna. Og hlustandi vill gjarnan fá að vita hvað er átt við þarna. Jú, Biblían hefur ýmislegt að segja fjármál, meðhöndlun fjár. Og efnahag og efnahags ástand. Og það líka komið inn á efnahags ástand hinna síðustu tíma. Og það það sem að Jakob fjallar En áður við komum að því, þá vil ég beina athygli hlustenda að því sem Kristur hafði að segja varðandi meðhöndlun fjár. Hann sagði til dæmis gefið og yður mun gefið verða. Þetta að finna í Lúkasi 7. kafla og 38. versi. Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Og tilvitnin endar hér. Í þessum orðum Kristur að sína okkur raunum veru grundvöllin að góðum fjárhagsgrundvelli eða sem þetta hvernig á að leggja góðan grundvöll að efnahag einstaklinga og fyrirtækja og þar henni raun og veru að byrja á að segja gefið, þá mun yður verða gefið og þegar við mælum vel og erum heiðalegi viðskiptum svo að mælir þessi troðin og skekin og fleiti fullur þá munum við fá goldið í sömu mynd á sama hátt. Og svo segir að og við förum hérna yfir í Mattuðsa guðspjall, þar Kristur að tala fjársjóði og söfnun fjár. Mattuðsa guðspjall 7. kaflinn og ég les vers 19-21. Þar segir hann, safniðið ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniðiður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki mölur nér ryð og þjófar brjótast inn og stela. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Svo að Guð vill gjarnan að við söfnum og búum vel í haginn, en helst að sá fjársjóður sem að varir, sá sem að dýgir að eilífu, að hann séu þetta lagður upp eða safnað í hann á himnum. Og hann bóstaflega segir, safnið yður heldur fjársjóðum á himni. Því að þar verður engi verðbólga. Þar mun ekki mölur, eyðan ég rýð, skemma og þjófar ná ekki til að stela því. Og fjársjóði okkar er best borgið í höndu Guðs, í hjá Guði. En leiðir það ekki huga okkar að því sem við lásum hérna í Lúkasi 7. kafla? Að gefa. Sætla er að gefa en þykja segir á enn öðru stað. En eins og við gefum, þannig mun okkur verða gefið. Og eins og við mælum, öðrum munu þeir gefa okkur eða mæla okkur góðan mæli, skekin og hristan og yfir fullan. En það er mikið fjársöfnun nú á tímum, reyndar hefur alltaf verið er ekki, menn alltaf reyna að bjarga sér og reyna að koma sem besta af fyrir sig og sína og það er ekki rangt við það í sjálfu sér. Á meðal Guðs þjóna í Biblíunni þá voru ýmsir velauðigir menn. Það má nefna til dæmis Abraham, hann var talinn einn voldugastur og auðugastur á stundum svona eftir hvar hann var hverju sinni og hann hafði hundruði einstaklinga í sinni þjónustu. Og eitt sinn þegar hann var að senda menn í herna til að bjarga ungu frænda sínum, Lot, sem hafði verið handtekinn og, og hertekin á samt allu sínu skildurliði og borin burt úr heimahögum, þá sendi hann yfir 300 manns herbúna af sínu eigin þjónustuliði til að elta þá uppi og sigruðu þá og þar að segja óvinina og bjargaði þannig frænda sínum og hans fólki. Abraham var mjög stöndugur maður. Aðrir sem nefndur í Biblínu og hefðu komist vel til alna má nefna Jobb. Hann átti í þúsundatali skepnur og þjónustulið hans var í hundraðatali. Annað dæmi vel auðugan mann má nefna en þar á ferðinni Salomon konungur, sonur Davíðs. Hann var með allra auðugustu mönnum sinna tíðar og þó leita væri til annara landa. Og það fór orð af auðulega hans og veldi. Og allt voru þetta menn sem ég nú hefi nefnt, þessa þrjá, Abraham, Jobb og Salomon og það mætti nefna fleiri, þessi menn nutu leiðsagna Guðs og blessana hans. Og það var ekki rangt við það að vera auðugur í sjálfu sér og hafa nóg úr að moða. Og ég þá að tala peninga, fjármuni og aðrar eignir. Guð hefur ekkert á móti því, enda sjáum við að þegar hann ætlar að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja, að þá ætlar hann að sjá til þess að við njótum nakta og velsaldar og við höfum nóg af öllu og allir hafa meira nóg. En það syndin sem að hefur spilt fyrir okkur sem sagt eðli okkar, hugafari og hegðan þegar að kemur af fjármálum. Við verðum gráðug, við verðum eigingjörn, við gerum eitt og annað á kostnað annara og það það sem að gera það verkum, það að segja syndin, að við þolum oft ekki meðhöndlun auðæfa eða mikils fjár á milli handa því að þá eru svo allt farum böndunni hjá okkur eða þannig reyndin hjá mörgum en sumu kunna fara vel með en þá það oft að það gerist að viðkomandi verða eigingjarnir þanniglega sér að þeir vilja ekki deila því með öðrum vilja ekki láta aðra njóta góðs af og jafnvel þó þau sjái aðra líða fyrir fjárskort eða að þá vanti allt mögulegt til alls, að þá vilja þeir ekki hjálpa. Við sjáum þetta mjög mikið í svokölluðum hinum þriðja heimi, þar sem að stéttaskipting er mikil og fólk ýmist hefur yfirdrifið af öllu eða skortir nánast allt. Og oft það að mikill meiri hluti viðkomandi þjóðar eftir því hvar við eru stödd í heiminum líður fyrir fátækt. Og oft slík fátækt manna sköpuð vegna græðki og eigingirni hinna ríku. Og ég endurtek, Guð hefur ekkert á móti því að fólk hans sé auðugt og ríkt. Hann ætla mér að segja bæta heldur betur. Þegar hann umskapar allt og gefur okkur mikil auðæfi. Það var hann sem að gaf silfrið og gullið og gimsteinanna og önnu verðmæti sem við gröfum upp úr yðrum jarðar, hverju sinni á mismunandi stöðum. Þetta var allt saman eitthvað sem að drottin notaði til að skreita jörðina hér áður fyrr sem grófst undir í syndaflóðinu og menn eru nú að grafa upp og hafa mikið fyrir því í dag. En svo við komum nú að Jakobsbréfinu og meðhöndlum spurningu spyrjanda þá beinum við athygli okkar að fimmta kaflanum í Jakobsbréfinu og lesum þar fyrstu sjö versin en þar segir þetta Hlustið á þér auðmenn, grátuð og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma Auður yðar orðið fúin og klæði yðar orðin möletin Gulliðar og silfur orðið ryðbrunni og ryðið á því mun verða yður til vitnis og eta holdiðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft að verka mönnunum, sem slóu löndiðar og köll kornskurða mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi, þér hafið ali hjörtu yðar á slátruna degi. Þetta voru fyrstu sex vessin. Hér er auðséð að mikil stéttaskipting á sér stað eða kjör manna eru ákaflega mismunandi. Það sem að er fullir til í orði Guðs að hinni ríku hafa orðið ríkir á kostnað annara sem síðan hafa orðið fátækir og líða æ meira fyrir fátækt sína. Og þá er þetta í rauninni spádómur því hér er talað að þetta eigi við á síðustu dögum. Þér hafi safna fjársjóðum á síðustu dögunum, stendur. Og það kemur í ljós að Guð er hér að vara fólk við sem að, og þá ekki endilega sitt eigið fólk því að það á þessum tíma, þegar þetta er skrifað, það fórnaði öllu. Það gaf allt til málefnis Guðs og það yfirgaf allt oft vegna ofsókna fyrir trú sína og það flæktist alla jarði. Svo að Jakob er hér ekki svo mjög að tala til hinna trúuðu, hinna kristnu á þeim tíma þó að það væri auðvitað leksi að þar að finna eða leksi að finna þar fyrir hinna kristnu einni sem varnarorð til dæmis en hér erum spádómaræða fyrir síðustu tíma og þar sem að auðmenn þeir eru varaði við því að það mun verða algjört efnahagslegt hrun. Margir sem eru komni til ára sinna í dag muna eftir hruninu mikla á verðbréfamarkaðinum í New York árið 1929 og margir mistu aleigu sína á einni nóttu, á örskamri stundu. Þeir höfðu keypt sér verðbréf og hlutabréf og hvað sem það heitir í viðskiptaheiminum og þeir töpuðu öllu saman á einni nóttu. En hér er verið að boða að á síðustu dögum muni eitthvað slíkt gerast aftur. Því það segir hér í öðru vesi í Jakobsbréfinu 5. kafla að auður yðar er orðið fúin. Gulliðar og silfur orðið er riðbrunni. Og svo er tekið alveg sérstaklega fram að þetta eigi við þér sem hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögunum. Hér er átt við síðustu daga mannkynsins. Við getum alveg treyst orði Guðs. Efnahags ástand þjóðana mun hrynja. Ef til vill munu sumir áheyrendur mínir segja að ég sé bölsýnismaður, en höfum við ekki séð það bara í viðskiptalífinu, það getur verið mjög fallvalt að treysta á ákveði fyrirtæki eða að við leggja fé sitt í þennar rekstur eða svona atvinnu starfsemi því að það getur allt hruni og orðið ákaflega verðlítið. Hlutabréf og verðbréf og annað það sem menn fjárfesta í nú til dags. Það getur allt orðið ákaflega verðlítið. Það getur jo aukist aftur allt eftir því hvernig vindarnir blása í fjármála heiminum hverju sinni á hinum mismunandi stöðum. En hér er Jakob að vara við að á síðustu dögum muni þetta gerast. Og hvað eiga menn þá að gera? Það segir hér í sjöunda vessinu, þreyið því bræður, þangað til drottinn kemur. Sjáuð akrirkjumanninn. Hann býður eftir hinu dýrmæta ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Drottinn er að hvetja alla að ávaxta pund sitt vel, að þeir safni í rauninni fjársjóðum á réttum stöðum eða á réttum stað. Þess vegna segir hann að við höfum að safna fjársjóðum á himni, segir drottinn í Mattheusi í 7. kaflanum. Því að þar rýrna verðmætin alls ekki. En hvernig getum við lagt inn í banka heimisins? Er það á næsta kvötu horni? Nei. ekki endilega, þó að vissulega sé hægt að nota bankakerfi það sem við búum við í dag til þess að leggja inn í bankahimmelsins. En það gerist ekki eins og við gerum venjulega með venjulega peninga. Ef til vill getur þú yfirfært peninga, gefið peninga í gegnum bankakerfi eða skrifað ávísun eða gert hvaðina sem þú vilt með fjármunni þína sem verður málefni Guðs til góðs, til að efla það, til að styrkja það, til að stuðla að boðun fagnaðar erindisins. Þá ertu að safna fjársjóðum á himni. Og Guð tekur eftir. Og þetta er besta ávöxtunin sem hægt er að bjóða upp á bæði á himni og jörðu í dag. Þið fáu hvergi betri ávöxtun á fjármunum ykkar. Svo er aftur hérna önnur vísbending eða vísbendingu að finna þegar við lesum í opinberunar bókinni 13. kafla í versi 16 og 17. Þar er talað veraldlegt og trúalegt vald sem táknað með dýri eða dýrum og líkneski dýrs og svo framvegis. Sem mun koma því til leiðar, og nú lesi ég 16. versi, það lætur alla smáa og stóra, auðuga og fátæka, og frjálsa og ófrjálsa, setja merki á hægri hönd sér eða á enni sín, og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt, nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess.

hann tilheyri einhverjum. Og þegar Guð er að lýsa þessu hér í 13. kafla opinberunar bókarinnar, þá er hann að vara við þessu valdi, hvort heldur það er trúalegt eða veraldlegt, sem kemur því til leiðar að menn verða skikkaðir til að trúa á einn hátt eða annan, ellegar getur þeir ekki gert neinn viðskipti. Því það stendur hér að hvort sem menn séu auðir eða fátækir og hvort sem þeir eru mikli menn eða auðmjúki menn, frjálsir eða ófrjálsir, það geti engin keypt eða selt, með öðrum orðum, engin viðskipti gert við nokkurn mann eða nokkurn fyrirtæki án þess að tilheyra þessu valdi. Og það ætti að koma okkur til að hugsa um hvernig ávöxtu við pund okkar í dag, peninga okkar, fjármunu okkar. Erum við bara að verja því í okkur sjálf eða fær málefni Guðs að njóta þess? Í annari konungabók í 20. kafla og 13. versi segir frá því að Hiskia konungur fagnaði komu sem sagt fulltrúa frá Babylóníu veldi. Og svo segir, hann sýndi þeim alla fjár hirslu sína, silfrið og gullið, ilmjörtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans. Var engin sá hlutur í höll Hiskia eða nokkuð staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim og tilvitnun endar. Hiskia var ósköld gladur og ánæður yfir öllum þeim blessunum sem var naut frá Guði. En honum varð á þau mistök að þegar að sendimenn annara þjóðar, voldúra þjóðar, kom í heimsó og reyndar komið þeir bara til að votta honum samúð vegna veikinda hans og óskólum til hamingi fyrir með bata og svo framvegis, að þá miklaðist hann og í rauninni hrokaðist upp því að hann fór að benda þeim á allt sem hann átti eða þjóð hans og sýndi þeim auðæfin og fjárhýslunnar og dró ekki af með neitt. Hann var í raun að vera að miklast þarna, að bera sig saman við aðra og segja sjáuðu hvað ég á mikið eða við og hvað við eru voldug. Þeir sem að lesa þessa frásögu alla í samhengi þarna í annari konungabóki 20. kafla og þar aðrar frásagnir, að þá komist þið að raunum að hann tapaði því öllu saman eða þjóð hans. Vegna þess að Babylonimenn komu svo síðar og hertóku það allt saman. Hirtu allt gullið og silfrið og ilmjörtinnar og dýru olíurnar og vopnin og alla fjársjóður. Allt sem þau fundu í höll konungs og reyndar í borginni. Og þeir eyðilögðu allt annað en tóku verðmætin með sér til Babyloníu veldis. Einhvern veginn gerir syndin okkur mennina, að því við erum syndir, þannig að við verðum fégráðir og eigingjarnir og kunnum ekki alltaf að fara vel með. Og þegar við förum vel með og söfnum, að þá söfnum við á röngum stöðum og notum eða verjum þessa fjármuni á allt annan hátt en Guði er þóknanlegt. Í Haggai, það er lítil bók í Gamla testamentinu sem er kennd við Haggai spámann, þar segir í öðru kafla og áttunda versi, mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Svo drottinn er hér að minna okkur á að þó að við höfum eitthvað á milli handana eða einhverja innistæðu geymda vel á góðu stað, þá á hann það allt sama sjálfur. Hann gerir okkur að trúnaðamönnum sínum eða sem sagt fjárhalsmönnum og við erum sem sagt þjónar hans og eigum að ávaxta þetta vel, fara vel með það, verja því vel og að láta málefni hans fyrst og fremst og aðra sem kunna líða á einn eða annan hátt, verðna fátæktar eða sjúkdómi eða annan hátt, að þeir getur notið góðs af. En hvað sem öllu líður, segir svo sem er haldið sem mest í sitt og geymi það sem örugast að mati manna. Þegar drottinn kemur, þá

og jafnvel áður en að kemur, þá verður mikið verfall og efnahags ástand þjóðana mun hrynja, því það stendur hér Jakobsbréfinu í 5. kafla að auðmenn hafa ástand til að gráta og kveina yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma, segir þarna. Þá er nú betur gert að taka góður ráður drottins og verja þessu fjármunu vel. Fyrir sig, fyrir sína, fyrir þá sem líða, fyrir Guðs málefni og sjá til þess að þegar drottin kemur að þá hafi ekkert farið til spillis. Því að þú getur ekki, taktu nú vel eftir, þú getur ekki tekið neitt af þessu með þér hérðan. Það verður allt skilið eftir. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessi mál því að við búum í mjög óstöðugum heimi sem fer síversnandi hvað það snertir að það verða sífellt fleiri fátækari, sífellt fleiri sem svelta, sífellt fleiri sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Á sama tíma og þeim fjölgar jú einni sem verða sífellt auðugari og kunni ekki að fara með það sem Guð hefur trúað þeim fyrir. Guð hjálpa okkur til þess að fara vel með fjármuni drottins.

0: Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað að jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo Fyrir því stæri engin sig af mönnum, því allt er yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt. Jesús sagði Sjá, ég er með yður alla daga Allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Mér langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum. Sögu unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttur sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér er jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann er orðinn frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðirinn hafði beðið hann og kom svo tilbaka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauði aðeins 100 dollara vegna þess að þetta er svo gamall jeppi. Já, var það sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauðinni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100,000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann er safn gripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sagðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vil ég að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin að verleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir. Að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmætur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

0: taka á móti kenninga munni hans og fest hér orð hans í hjarta. Það vitnaði Jobbsbók 22. kafla 22. vers. Fjársjóður í hjarta mínu. Það er mjög brýnt að þið rannsaki stöðugt reikninguna og geymi sannindi Guðs í huganum. Það getur orðið hlutskipti ykkar að vera fjarri öðrum kristnum mönnum og geta ekki komið saman með börnum Guðs. Þið þurfið að eiga fjársjóð, orðs Guðs fólkin í hjarta. Alla Biblíun er að finna gullkorn, spakmæli Guðs. Séu þið hygginn munu þið safna saman þessum dýrmætu sannleikskornum. Gerið fyrirheit Guðs að ykkar eign. Svo þegar prórunir og reynslur verða á vegi ykkar, munu fyrirheit þessi reynast ykkur lindir, himneskrar huggunar. Freistingar virðast oft ómótstæðilegar vegna þessa fyrir vanræksli í biblíulestri og bæn getur sá sem fyrir freistingu verður ekki muna fyrirheit Guðs og mætt Satan með vopnum ritningarinnar. En englar Guðs fylgja sér þá sem fýsir að þykja fræðslu í guðlegum efnum og þegar þörfin brýn munu þeir innmitt minna á þau sannindi sem þeir hafa þörf fyrir. Því verður það að þegar óvinurinn kemur eins og vatnsflaumur mun andi Guðs hefja upp hermerki gegn honum. Það hjarta sem fyllt sannindum Guðs, orðs, brynjað gegn freistingum Satans, gegn saurugum hugsunum og vanheilugum athöfnum. Haldið ykkur fast við kenningu ritningarinnar, því meir sem þið rannsakið orðið og útskýrið það, þeim mun styrkari verður hugur ykkar vegna dýrmætra hvatningaorða og fyrirheita. Leggjum hinn dýrmætu fyrirheit þess á minnið, svo að við getum átt orð Guðs þó að við séum svift biblíum okkar.
1: Gefðu Jesu tækifæri, því hann besti vinurinn.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, komið sæl og blessuð. Gleðilegan hvíldadag. Eins og alltaf þá vil ég sjá fleiri í kirkjunni. En við býðum og vonum. Ég held að það hafi verið í ársbyrjun 2007 sem ég var með prédikun sem að bar titilinn Haltu áfram. Og ég hef mikið verið að hugsa þessa mundir. Hversu mikið atriði það að halda áfram þrátt fyrir erfileika eða tálma á veginum, sem sagt, á lífsins göngu. En það bara oft þannig að sum okkar koma að stórum tálmum í veginum og stundum svo stórum að stundum vitum við ekki hvernig í ósköpunum. Við eigum að komast fram úr þeim erfileikum sem við stöndum frammi fyrir. Sumir lenda í því að fá alvarlega sjúkdóma, aðrir missa ástvini, sumir upplifa höfnun og atvinnumissi. Já, tálmarnir eru svo margir sem geta verið í veginum fyrir því að okkur finnst lífið þessi virði að lifa því stundum bara. Albert Einstein sá frægi vísindamaður lét hafa eftir sér að vitsmunalegur þroski skildi byrja við fæðingu og ekki enda fyrir en við dauða. Og mörg okkar kannast við það og oft sagt við okkur að erfileikar hljóti bara að vera til þess að kenna okkur. Og Albert Einstein var á þeirri skoðun að vitsmunlegu þroski yrði að vera út alla ævina. Já, skildu við þroskast vitsmunlega nema í gegnum lífsreynslur okkar, bæði góðar og slæmar. Þegar strákarnir mínir voru litlir, þá horfði ég með þeim á ófáar teiknimyndirnar. Og ennþann daginn í dag eru setningar úr þessum teiknimyndum að skjótast upp í kollinum á mér. Og svo það var að því ég horfði svo oft með þeim á þessar teiknimyndir. Og svo endur tók ég þessar setningar oft við það þegar voru litlir og við vorum svona gantast með þetta. Og það var nefnilega einni slíkri teiknimynd sem að hétu Bangsímon. sem að margir kannast við. Að það þannig að í þessar teiknimynd þá það strákur sem heitir Jakob og hann fullt af svona böngsum og hann býr til heilt ævintýri út úr þessum böngsum sem hann á og hann ímyndar sér allt sem þeir gera og segja og þannig er ævintýri Bangsímon. Og þannig að þetta gerist allt í huga Jakobs. Já, og þannig að Jakob ímyndar sér að Bangsímon segði við hann eitt skipti þegar þeir voru að gangi gegnum svona einhverja lífsinsreynslur. Þú ert hugrakkari en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist. Og ég man að ég sagði þetta oft við strákana mína þegar þið voru litlir.

Ég geri það ennþá, svona endrum og eins. Svona kannski á þeim stundum sem að þeir hérna, að fara í gegnum eitthvað og, sagt, og ég veit að þeir geta eitthvað, en þeir trúa því bara ekki sjálfur. Kannski eins og þeir eru núna að fara í gegnum spurningakeppnina. Að þeir eru hugrakkari en þeim grunar, snjallar en þeir halda og sterkar en þeir sínast. En mér finnst þetta nefnilega svolítið mikil snillt að kenna börnum þetta alveg frá unga aldri. Því þannig er það með okkur flest að við getum víst ekki komist hjá því að fara í gegnum erfiða lífsreynslur. En það skiptir höfuð máli hverju við trúum um okkur sjálf þegar við förum í gegnum slíka reynslur. Og Biblían hefur heilmikið að segja um það hvernig við ýmist tökum á erfileikum eða ekki. En það er stórkostlegt að hugsa til þess að Guð hefur látið okkur eftir kennslustund í sjálfri náttúrinni. Þegar kemur að því, jafnvel að skilja þetta líf. Jó, það kemur nefnilega vor, sumar, haust og vetur. Og litir náttúrunnar breytast, jurtir deyja og lifna við. Og maður næstum trúir því ekki að blóm sem virðast vera steindauð að vetri til, að þau geti lifna við aftur og breytt jafnvel úr sér kílómetri eftir kílómetri að sumri til. Það er nánast ótrúlegt. Að þetta ferli eigi sér stað á jörðinni á hverju einasta ári. Það virðist stundu þannig líka í lífi okkar eins og allt sé dautt. En svo kemur andlegt vor hjá okkur. Við förum að vakna til lífsins. Ger okkur betur grein fyrir því hvað lífi snýst og við eigum kannski góða tíma og þá kannski svona eins og andlegt sumar og gleði og ávextir verða til í lífi okkar. En svo herjar haustið á aftur og veturinn á aftur og litirnir okkar breytast aftur, verða grárri og dekkri og við verðumst fara í gegnum aðra lífsreynsli. Þannig er það með líf okkar. Árstíðirnar túlka í raun að veru vel þann vöxt sem á sér stað í lífi hvers einstaklings. Litla tré sem þú plantaðir, jafnvel í garði þinn fyrir 30 árum síðan ef að þú ert orðin það gömulega gaman, er ekki lengur lítið, heldur breyði það núna úr sér í garðinum, því var plantað þar. Stundum þarf að grisja, henda út og endurnýja, en alltaf vex náttúran meir og meir með hverju árinu. Þetta þekki þeir vel sem hafa plantað garðinu sínum frá byrjun. En þannig er það nákvæmlega með líf okkar að það þarf að koma vetur, sumar, vor og haust til þess að við vöxum. Og Jesús notaði gjarnan náttúruna til að útskýra þann vöxt sem á sér stað í lífi okkar þegar við kynnumst Guði. En því miður eru sumir sem munu ekki vilja fara gegnum þessi tímabil vaxtar í lífi sínu. En Jesús sagði og ég les úr Matteusi 13. Hann talaði margt til þeirri dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá. Og þá er hann sáði, fjall sumt hjá götunni og fuglar koma átu það upp. Sumt fjall í grýttajörð, þar sem var lítill jarðvegur. Og þar hann skjóttu, því það hafði ekki djúpajörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt fjall meðal þyrna og þyrnandir uxu og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð og bara ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur hann heyri, sagði Jesús. Já, Jesús var að tala þann vöxt sem á sér stað í líf okkar. Sumir hafa góða jörð til þess að taka á móti lífsins kennslustundum, en aðrir hafa enga jörð. Eða það eru þyrnar og áhyggjur sem kæfa, engar rætur til að festa, eða of lítil mold til þess að hægt sé að dafna í. En í öðrum tilvikum, þá koma fuglarnir og hirt upp fræin. Já, að huglega þetta, bara þessa kennslustund, er að huglega hvað lífi sjálft snýst Já, það er verið að tala tímabil, sem við göngum í gegnum á ævinni. Vorið er líkt og þegar við erum vongóð, þegar við erum bjartsýn og jákvæð. Og svo kemur sumarið sem að hefur sína uppskýru
vegna þess að vorið hafði sína áætlanir, við gerum áætlanir að vorið til og ef þessar áætlanir eru ekki gerðar að vorið til, þá hefði ekki uppskera sumarsins komið til. En svo kemur haust og það er ekki lengur hægt að planta og enn herðist á og það er komin vetur og þá er engin uppskera. Ekkert hægt að planta, aðeins hægt að bíða og vona og trúa að vorið og sumarið bíði við enda vetursins. Þannig það oft með trú okkar á Guði. Oft förum við í gegnum tímabil þar sem við finnum vonin í loftinu. Líkt og vorið kemur með og þá næstu við sjá við sumari detta bara inn. Og þá þurfum við ekki kannski hugsa neitt í að við erum að lifa áhyggjulausum tíma. Líkt og að sé sumari líf okkar. En þá getum við líka fengið að njóta þess að vera til. Og þannig það með viss tímabil í líf okkar. Við erum bara að njóta á vissum tímabilum. En svo koma önnur tímabil. Þar sem það haustar og veturinn sest að og það eina sem við getum gert er að vona að góðir tímar komi aftur. Að sumar komi aftur. En það skrýtna með okkur mannfólki er að við efumst ekki eitt augnablik hérna inni, öll við sem erum hér inni, að sumar og vor komi aftur í árstíðunum. En það sama oft ekki hægt að segja erfileiki okkar. Við trúum því ekki oft að þeir taki enda. Við trúum því að oft að þær verði alltaf andlegur vetur í líf okkar. Hvað gerist þá? Engin trú, engin von, engar áætlanir, engin plön, aðeins vantrú. Og Jesús var að tala slíka jörð sem getur ekki tekið á móti trú. Aðeins góða moldin gat tekið á móti trú. Ert þú hinn góða mold eða hinn grýtti jarðvegur? Eru þyrnar efa semta stanslust í lífi þínu? Eða koma fuglar og tína frá þér hverja jákvæða hugsun sem þú reynir að planta? Leifir þú öðrum að stela voninni frá þér? Vitið vinir að öll göngum við gegnum erfileika. En það eru eiginlega erfileikarnir sem mæla okkur. Heldur eru það við sem mælum erfileikana. Að fara í gegnum þetta líf, án þess að trúa og treysta Guð, að Guð sé að leiða okkur, er líktu að fara í gegnum eilífan vetur, án þess að treysta því nokkuð tíman að það verði sumar eða vor í vændum. Það er eins og að vera stanslausri baráttu. Þegar Jesús hefur sagt okkur og boðið okkur að koma með allar okkar lífsins byrði og þunga í hans faðm. Já, ég hef svo mikið verið að íhuga hvað trú okkar snýst ef að við erum ekki jákvæð og bjartsýn. Er hægt að vera kristin manneskja og vera neikvæð og vonlítill? Hverju trúum við þá? Trúum við að Guð sé þá búin að gleyma okkur? Að hann hafi of mikið að gera svo hann geti ekki sinnt okkur og þörfum okkar? Hvernig mold fær trú okkar að dafna í? Og vitið það að þrátt fyrir jurt fái hina fullkomnu mold, þá það staðreynd að það ekki alltaf sumar hjá þeirri jurt. Því að það kemur frost í jörðu, veturinn færist yfir og það eina sem við getum trúað er að nýju muni þessi jurt koma undan vetri. Já, það er trúin sem heldur okkur gangandi og lætur okkur vilja halda áfram. Ekkert annað en trú á Guð. Og að hann sé að leiða líf okkar. Þannig sagði Martin Luther King Jr. Trú að stíga fyrsta þrepið, jafnvel þó svo þú sjáir ekki allan stíga. En ég segi vinni stendur okkur eitthvað annað til boða hvað sem er. Þeir eru upp í staði. Ég meina að það er annarkvort að trúa eða að trúa ekki. Og ávextir þess að trúa ekki eru þeir að yfir okkur færist depurð. Vonleysi, trúleysi. Og lítill lífs neysti. En ávextir þess að trúa á Guð og hans handleiðslu og að hann muni vel fyrir sjá eru gleði, hamingja, friður, vellíðan og blómstrandi lífsvilji. Svo hvort vilt þú velja?
Já, sama hvort þú ert að ganga í gegnum vetur, haust, vorið að sumar, í þínu lífi, einmitt núna, þá það samt trúin á að þrátt fyrir að lífi hafi það í för með sér að árstíðarnir komi bæði í náttúrunni, sem og hinu andlega lífi þínu, að þrátt fyrir allt, þetta allt í Guðs hendi. Enda það Guð sem býður út vetrinum, sumrinu og öllum árstíðunum. Og það sama að segja með líf þitt. Guð leifir lífsreynslum þínum að eiga sér stað. Því að hann einn getur séð fyrir hvernig þær mun að lokum skila ávöxtum inn í líf þitt. Satt að segja, það hef ég uppgötað eitt. Að Guð mun heiðra, hann mun heiðra trú þína. Guð nefnilega elskar að heiðra trú þína. Og ef þú skoðar trú þín í dag, hversu mikilega lítil hún það má eiginlega segja að þú sért að mæla Guð eftir trú þinni. Bænir þínar muni segja til hversu stóran Guð þú trúir á. Daniel átti stóran Guð. Guð sem forðaði honum oft í gegnum líf hans, frá lífshættu og ógnum, en líka átti Daniel Guð sem gaf honum innri frið og jákvæðni til þess að halda áfram. Og já, það satt að margir reyna að skapa sér þann Guð sem þeir vilja Guð sé og það ekki það sem við eigum að gera. Heldur eigum að kynnast Guð í gegnum Biblíuna en hins vegar það fólki í trú okkar hversu stór Guð okkar eða hversu lítill hann Á hvern vonar þú? Þinn Guð lítill eða hann ógnarstór og máttugur og kærleiksríkur? Þeiminn meira sem þú trúir að Guð minni leiða þig á stórfenglegan hátt. Þeiminn meira álit hefur þú í raun að vera á Guði. Það staðreynd. Þeiminn meira tilkynni þú allum umheiminum að sá Guð sem þú trúir á, Guð Biblíunar, gerir ekkert nema að gera það stórfenglega. En ef þú trúir ekki, ef þú efast, þá ertu að segja öllum að Guð Biblíunar sem þú trúir á, sé í raun að vera ekki alltaf að standa við orðsýn. Hann geti kannski mættir, já, en þú ert ekki alveg viss hann. Guð leiðir okkur að fara gegnum árstíður andlega séð til þess að sjá hversu sterk trú þín Þeikja erfileikar þínir burtu öllum þínum trúarfræjum og ná fuglar að stela öllu þínu trúartrausti á Guð eða ertu góðmóld þar sem rætur geta fest. Og trú getur dafnaði. Þessum spurningu getur þú ein eða þú einn svarað. En vittu til, það mun reyna á þig. Og Guð hefur sagt þér það fyrirfram að það verður ekki alltaf auðvelt. En ekki gott að eiga Guð sem segir manni alltaf satt? Sem segir manni fyrirfram að það verði reynslu tímar? Jú, hann Guð sem bæði varar okkur við og styrkir okkur með öllum þeim meðlum sem við þörnumst en mætir okkur líka í þessu öllu saman. Guð hefur ekki skilið þig eftir einan eða eina en það virðist þannig bara stundum vegna þess að þannig líður okkur stundum. Þér getur líðið einhvern veginn en það þarf samt ekki vera satt. Hversu oft hef ég ekki talað við fólk eitthvað sem að fólk hélt eða það ímyndaði sér vegna þess að þeim leið þannig, en það reyndist bara að vera ímyndun. Ekki ímynda þér eitt augnablik að Guð hafi sent þig að stað í þennan leiðangur sem heitir lífið sjálft, á þess að fara með þér sjálfur. En samt segir hann við okkur, þú ert hugrakkar en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist, en þú sýnist. Já, Guð vill að þú hafi gott sjálfsálit, góða sjálfsmynd, fallega skynjun á hver þú ert. Guð sér þig sem dýrmætan gimstein. Hví ætti þú ekki vera sammála á Guði? Það erfitt að fara í gegnum þetta líf. En mun erfiðara ef þú hefur ekki hugrekki til þess að finnast þú vera einhvers virði. Það þarfnast nefnilega hugrekkis að hugsa fallegar hugsanir sjálfan sig. Það þarfnast hugrekkis. Og Jesús sagði, elskaði náungan eins og sjálfan þig. Og þar var Jesú alvara.
Já, þú ert líka sterkur eða sterk þegar þú lætur ekki hvert sem segja þér að eitthvað sé ekki hægt. Vegna þess að með Guð eru þér allir vegir færir. Svo lengi sem þú veður ekki villu sem tilherir ekki Guði. Og meira til, þú ert snjallar en þú sýnist. Vegna þess að við berum ekki alltaf utan á okkur hvers megnug við erum. Það mun reyna okkur í erfileikum en þá fáum við líka reyna á andlegu vöðvana okkar og sýna hvað í okkur býr og hverju Guð hefur plantað í okkur. Þannig var það með manni sem að hafði alist upp á heimili sem þar sem mikil gagnrýni var, ætíð til staðar. Jú, pappi hans var prestur og fjölskyldan hafði ferðast á marga staði og faðir hans hafði þjónað á mörgum stöðum. Þannig hafði allt þeirra líf verið, öll æska þessa manns var bundin við þjónustu við kirkjunni gegnum fjölskylduna. En heima við var enga almennilega gleði að finna. Í hvert sinn sem pappi hans, presturinn, þurfti að fara í ferðalög í burtu frá fjölskyldunni, þá var ungi maðurinn fegin að losna við pappa sinn prestinn. Því frá pappa koma alltaf gagnrýnis orð sem brutu unga manni niður, skipanir og gagnrýni og óanægja. Það var það sem þessi ungi maður þekkti frá pappa sínum. Svo var það að þegar ungi maðurinn var orðin fullorðin að hann ætlaði sér alls ekki að verða prestur, heldur fór hann til viðskiptaheimin og ætlaði að sanna sjálfan sig. En moldin sem hann hafði fengið að vaxi var ekkert annað en gagnrýni. Svo hann bar ennþá sár og gat ekki almennilega fundið sjálfan sig í heimi viðskiptana. Svo var það þegar hinn frægi dagur 11. september rann upp að veröldin breyttist fyrir þessum unga manni. Og hann ákvaða þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir að pappi hans hefði ekki verið honum hinn fullkomna ímynd prests að þá skildi hann samt fara og læra sjálfur til prests. En í huga hans var hann samt efins, myndi einhver ráða hann að námi loknu. Gagnrýnin sem í æskunni hafði verið svo daglegt brauð og efasemdirnar skutu alltaf upp kollinum. En ungi maðurinn ákvaða treyst ekki lengur á gamlar hugmyndir um sjálfan sig og heldur fór hann að treysta á Guð og hver Guð væri. Hann horfði ekki að sjálfan sig lengur, hversu óverðugur hann væri. Heldur horfði hann á Guð, hversu stór Guð væri. Og svo var það 5 mánuðum eftir að hann kláraði nám sitt, að kalli kom loks. Hann var kallaði til þess að sinna prestsembætti í stóru söfnuði. Jó, vinir, við höfum öll alist upp við mismunandi aðstæður, mismunandi aðhlúun og svo framvegis. Ef að semdur okkur sjálf, gagnrýni sem breytir síðan í sjálfsgagnrýni er algeng. En Guð er að biðja okkur að horfa á sig. Að horfa á Jesu, en ekki okkur sjálf. En samt vill hann að þú vitir að í gegnum persónleika þinn mun hann vinna stóra sigra. Ekki láta neitt stela frá þér Guðs orði. Byggðu allt þitt líf á lofvörðum Guðs. Og myndu þig reglulega á og lestu lofvörð Guðs. Lofvörð hans að endurreisa falli mankinn, að færa okkur eilíðar heimkynni sem verða syndlaus og að byrja þessa vinnu hér og nú. Því að Jesús sagði að himnaríki byrjað hið innra, hér og nú. Já, hver sem þú ert? Ef þú ert í Guði, þá ertu hugrakkari en þig grunar. Snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Ekki láta óvin Guðs koma neinu öðru að hjá þér. En vegna þess að þetta er sannleikur, að þannig eru við í Guði. Guð mun byggja upp hvert sem vill tilheyra honum. Guð mun byggja upp stríðsmann í þér. Baráttumann, baráttukonu. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því að þeir geti gert allt fyrir hann sem okkur styrkan gjörir.
Guð að bíða eftir slíkum sem trúa því. Eftir hverju eru við að bíða? Förum út og vinnum sigra í Jesu nafni vinir. Sigra í því að biðja Guð að deyða það í fari okkar sem tilir ekki honum. Sigra í því að fjarlæga dauðar greinar sem eru einskis nýtar því á þeim vaks ekki ávextir. Sigra í því að byggja upp trú sem svo sterk að í gegnum þína trú fá jafnvel hundruð annarra trú. Já, Guð að bíða eftir stríðsmanninum í þér eða stríðskoninn í þér sem neitar að láta Satan vinna. Jesús hefur nefnilega þegar sigrað og hann býði þér til liðs við sig í sigur liði sem gefst aldrei upp og heldur áfram í trú og aðeins trú. Mætti Guð blessa trú okkar, styrki okkur og færa okkur baráttu eðli í Jesu nafni. Takk ykkur fyrir að hlusta. Amen.

Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fekk skýsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira að minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð þúsund sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félugum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennileg eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu tvær vikurnar í áttunda bekk var hárkollinni margott kipt af henni. Þá nam hún staðar, beigði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í tvær hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sögðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til. Ef dóttir manns er döðvona í áttunda bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í níunda. Aðal atriðið er að hún sé hamingjusum og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að döðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfjetinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þess er með furðulega sjúkdóminn. Hann er ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það er ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið er heldur ekkert mál, en að missa vini sína er skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti að tveimur strákum, öðrum í sjötta bekk en hinum í sjöunda, og frásagnir þeirra fylltu hana kerki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í sjöunda bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að þrír strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði er stelpufag. Það eru bara stelpur sem byggja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakkur til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt er að þann dag hafi stráksi eignast þrjá nýja vini.
Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Eureka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugreiki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð og hæjó, ríkis þessi, allt er mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugreiki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það er dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust þið versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kisti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda en það sendu þeir henni óspart alls kyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kisti foreldra sína en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pappi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin en hún var samt ákveðin. Nei, hvað elskan? Spurðu foreldra hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn er. Hverjir er í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkollun og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég er eða alls ekki, pappi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera, elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pappa sinn segja, sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu er að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem enginn átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki er stolt móðir lítilla stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

Komiði blessuð og sæl, kæru vinir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur efni sem mér mjög hugleikið. Það trúar traust. Hefur þú einhvern tímann séð skrifa stórum stöfum á himnum? Ég hér, vinur minn, þú getur treyst mér. Ég hef ekki séð það. Ég hef ekki heldur heyrt röddu miðja nótt sem segir Ég hér, dóttir mín, en fyrir trú get ég séð Guð og heyrt rödd hans innra með mér. Ég heyri rödd hans reglulega, skynja nærveru hans mörg tækifæri í lífi mínu. Stundum gerist það að ég finn mig knúna til að falla grátandi á kné til að ákalla Guð og byggja styrk til að komast í gegnum það sem mér virðist vera óyfirstíganlegir erfileikar. Og einnig gerist það að í stórkostlegri gleði og þakklæti fyrir það sem að gerast í lífi mínu, ákalla ég Guð, verðist að ég hef komist að raunum að hann gerir mér kleift að vinna stóra sigra. Þegar ég stansa nógu lengi til að líta tilbaka yfir ferðalag mitt í gegnum lífi með Guði, kemst ég að raunum það að þó Guð sé svo stórkostlegur að við getum aldrei skilið hann til fulls, þá ómótstæðileg handleiðsla hans alltaf til staðar. Vissulega hann ósýnilegur, en hann lifandi staðreynd og óhagganlegur. Ég get því leift mér að treysta á hann. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu drottins sem við lesum í Matteusar guðspjalli, það 28. kaflinn og 20. vers. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þessu trú ég svo sannarlega og held því áfram að treysta honum. Og það gefur mér svo aftur ástæðu til að færa honum þakkir og lofgjörð af öllu hjarta. Það svo margt í þessu lífi sem erfitt að skilja og jafnvel erfitt að sjá. En samt vitum við að það til staðar. Við sjáum ekki súrefni sem við öndum að okkur hverja sekundu lífs okkar. Ég hrættum að við myndum vera þess áþreifanlega vör ef það hyrfi. Ég ein þeirra sem á erfitt með að rata á ókunnum stöðum og það þess að hafa kort við hendin alla tíð. Ég þekki áttirna vel í Vestmanni en það sé ólst upp, en þó ég sé búin að búa meira og minna í Reykjanesbæ, nána tiltekið í Njarðvík, undanfari 15 ár, verð ég að sjá til sólar til þess að þekki áttirnar. Fyrir nokkru síðan fór ég gangandi út í Keflavík og þurfti á nokkra staði. Ég fór ýmsar krókaleiðir, til að komast á leiðarenda, en komst þangað þó að leiðin hafi verið lengri en ég gerði ráð fyrir. En á þessari leið sá ég skýli við útidyra húsi á einhverju götunni sem ég gekk og þetta skýli var nákvæmlega eins og ég vildi láta steina gera við litla íbúð á okkar lóð. Ég vissi að ég hefði séð þetta skýli og vildi sína steina það. Svo við fórum í bíltúr og ég sagði honum hvaða götur ég held að ég hefði gengið. Við keyrðum hverja götun eftir aðra og litum vandlega í kringum okkur til að finna húsið með þessu fallega skýli. Steini var mjög þolinmóður og við keyrðum sömu göturnar, aftur og aftur, mörgum sinnum, aldrei fundu við þetta fallega skýli. Steini gerði góðlátlegt grína mér og sagði að mér hefði bara dreymt þetta. En ég veit að skýlið var og enn þarna, þó ég hafði ekki fundið það daginn sem við hjónakotnum fórum að leita því. Ég gat meira segja að tekna það fyrir steina. Eftir þessa reynslu fór ég að hugsa hvernig eitthvað sem ætti að vera svo einfalt gæti orðið mjög flókið. Ef ég hefði lesið götunöfnin og sett þau á minnið, hefði verið einfalt að finna húsið aftur. En ég gerði það ekki, treysta sjálf á mig, og gat þessna ekki vísa öðrum leiðin að húsinu. Er það ekki eitthvað þessu líkt sem gerist á andlega sviðinu?

Við teljum okkur sjálf þekkja leiðina sem viljum fara, en lendum fljótlega á villugötum og getum alls ekki rata rétta leið í höfn. Einfaldlega vegna þess að við lögðum ekki á minnið hvernig leiðin til Guðsríkis í raun og veru. Drottinn hefur vísað okkur rétta leið. Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enn fremur hefur hann gefið okkur margvísleg kennileiti sem eiga að auðvelda okkur að rata alla leið í höfn og það farsælega. En þegar við höfum ekkert fyrir því að læra kennileitin, þegar við tökum ekkert mark á orði Guðs og þeim leiðbeiningu sem þar að finna, þá það ekkert undrunar efni þó við villumst af réttri leið. En það ekki annars merkilegt fyrirbæri að Kristi fólk sem segist elska frelsara sinn og tilbyður hans sem drottinn og Guð, fer ekki eftir tilmælum hans og leiðbeiningum. Það lesi ekki einu sinni kærleiksbréf hans Biblíuna og enn síður ferð eftir því sem það að finna. Gamla máltakið á vel við í þessu efni en það svona, mörg leiðin virðist greiðfær en endar þó á heljarslóð. Kæri hlustandi, hugsaðu málið. Veistu hversu leið liggur sem þú nú fylgir í lífinu? Veistu hvar hún endar þegar lífi þínu líkur? Ef ekki, hví þá ekki að lesa vegakort himinsins og kynna þér þá leið sem drottinn vill að þú farir? Annars mun þú uppgötva þegar allt um seinan og það á efsta degi að þú hafur aðeins reikað af vegleysum sem leiddu þig til glötunar. Það vel þess virði að lesa handbók himinsins, Biblíuna, enda vísar hún veginn til eilífs lífs. Í Hebreabréfinu í 12. kaflanum og í fyrstu tveim versunum lesum við Þreytum þolgóðir skeið það sem við eigum framundan, beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. Vegna gleði þeirrar beið hans, leið hann þolinmóðlega á krossi, mat smán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Það sem ég vil að þið setjið á minnið eftirfarandi boðskapur. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. 12 ára gamall drengur hafði tekið á móti Jesu Kristi sem sínu persónulega frelsara á kristilegri samkomu. Skólabræður hans fréttu þetta og vikun og eftir þurftur að spyrja þennan dreng margra spurninga. Eitt þeirra spurði, heyrðu þú Guð tala? Drengur svaraði því neitandi. Fékkstu sín? Spurði annar. Nei, svaraði drengurinn. Hvernig veistu þá að þetta var Guð sem hafi þessi áhrif á þig? Spurði þriðji vinurinn. Drengurinn hugsaði sig augnablik og sagði svo. Þetta ekkert ólíkt því þegar þú ert að veiða fisk. Þú hvorki sérð né heyrir í fiskinum. Þú finnur bara hvernig hann togar í línuna hjá þér. Og ég fann hvernig Guð var að toga í hjarta mitt. Við reynum oft að skilja lífið af því sem við getum séð, heyrt eða greint gegnum skynfæri okkar. Við setjum fram tilgátur sem við byggjum á raunvísindum. En það til sannleikur á hærra plani sem ekki hægt að greina með skynfærum okkar eða mæla á hlutbundin hátt. Það á þessu plani sem trúin tekur við. Í 11. kafla Hebreabréfsins mikið talað trú og það lýst hvað trú Í fyrsta versinu segir Trúin fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi auðið að sjá. Ég þurfti enga trú til að vera sannfærð að skýli sem ég fann svo fallegt væri til. Ég sá það. En Steini hafði ekki séð það og þrátt verið ég gæti ekki sýnt honum það því ég fann það ekki aftur, treysti hann mér og trúði því sem ég sagði. Við þurfum að æfa okkur í því að trúa Guði. Þegar við lesum Biblíuna þá kemur svo greinilega ljós hvað trúin mikilvægur þáttur í kristnu lífi. Við getum ekki verið kristin og ekki verið trúuð.
11. kafli Hebreabréfsins er stórkostlegur kafli og ég ætla að lesa áfram nokkur vers. Ég byrja á 6. versi en þar segir En án trúar ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim er hans leita. Svo heldur höfundur Hebreabréfsins áfram og segir frá mörgum trúarhetjum. Við skulum lesa nokkra þeirra og byrjum á Nóa. Það segir í 7. versinu Fyrir trú fekk Nói bendingum það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaði Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Nói lét sér hafa það að prédika í mörg ár flóðið. Fólki gerði gísað honum, en hann hélt áfram að prédika og byggja örkina. Það hefur þau sterka trú til þess að staðhafa flóð á þeim tíma sem aldrei hafði ringt á jörðinni. En næst skulum við lesa Abraham. Í 8., 9. og 10. versi talað hann og þá segir Fyrir trú hlýtti Abraham hann að kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingar meistari. Trúin verður ekki svona sterk í byrjun. Við þurfum að taka lítil trúaskref í byrjun og þá vöxum við í trúnni. Alveg eins og lítið barn treysti foreldrar sínum meir og meir eftir því sem barni sér að pappa og mamma elska það og sjá vel það. Abraham, Ísak og Jakob höfðust við tjöldum og letu sér það vel líka af því að þeir voru fullvissir að betra væri vændum. Tökum Guð á orðinu. Trúum því sem við lesum. Búum okkur undir það að Kristur komi í annars sinn til þess að sækja okkur. Guðs orð segir okkur skýrt að hann komi aftur. Í síðustu bók Biblíunar, opinbernabókinni í 21. kaflanum, lesum við. Ég les fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð, því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim. Og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra og dauðin mun ekki frama tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið og sá sem í hásættinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú. Því að þetta orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það framkomið. Ég alfa og omega, upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vatns. Sá sigrar, mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Og þetta var Opinbernabókin 21. kafli og fyrstu 7 versin í þeim kafla. Vinir, tökum mark á Guði. Trúum því sem hann segir í sínu heilaga orði. Sýnum trú okkar í verki. Tölum hana við aðra. Njótum þess að vera börn Guðs og finna kærleika hans til okkar. Byðjiði með mér bænina sem drottinn kenndi okkur. Faðir vor, Þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð
fyrirgef oss vora skuldir, svo sem við erum fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt er ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
1: Nú er komið að síðasta erindinu í þessum erindaflokki sem við höfum verið að skoða efni biblíunar að undanförnu. Síðar meir, ekki síðar en í haust. Þá mun ég taka fyrir stórbrotna spádóma biblíunar í gegnum efni Daníelsbókar. Og þegar við höfum þetta tvert saman, Daníelsbókina og Opinberunarbókina, þá er þið vel undir það búin að takast á við síðustu tíma mannkynssögunnar. Í dag vil ég gjarna kynna fyrir ykkur eins og í einum pakka tvö efni. Annars vegar er það Mikael, voldu persóna í biblíunni á himnum og skírnina. En við skulum skoða þetta nánar, en hvað Mikael snertir, þá er það efni sem er mjög miskilið af mörgum og eðlilega vegna þess að það hefur verið talið bara örugt að Gabriel væri erkiengillinn, aðal persónan á meðal engla í þjónustu drottins. Við skulum skoða þetta nánar og sjáum bara hvað Biblían hefur að segja okkur. Í fyrsta lagi er með þennan formála að í Biblían er minnst á voldugar persónu sem ber heitið Mikael. Margir telja þess að persónu veri engil, enda er hún sögð vera höfuð engil samkvæmt Júdasarbréfi í fyrsta kafla sem er bara einn kapitúli og þar í níunda versi. En þar segir þetta: Eigi dyrðust einu sinni höfuð engillinn Mikael, svo hann er höfuð engill, sá æðsti. Að leggja lastmælis dóm á djöfulinn er hann átt í orðadeilu við hann líkama Mósi, heldur sagði, drottinn refsi þér. Þetta gerðist þegar að drottinn kom steinuð til jarðar, óavitandi mörgum, og reisti upp vinsinn Mósi upp frá dauðum sem var búin að liggja dáin í langan tíma. Hann er á himni í dag og birtist sem sagt á jarðvista dögum Jesu Krist á ummyndunarfjallinu ástand Elía, en það er önnur saga. Við skulum halda áfram með að skoða Mikael og hver hann í rauninni sé. Sjálf Biblían virðist taka af skarið með það að hér sé sjálfu drottinn Jesus Kristur á ferðinni. Mikael er eitt af mörgum tignarheitum þeim sem að Jesus Kristur ber. Og mér finnst það eitthvað svo stórkostlegt að rannsaka orguðs og uppgötva eitt og annað í sambandi við heiti, nöfn og atburði sem það er sagt frá. Og Mikael er ein aðal persónan í hjálpræðis áformi Guðs okkur til handa. Margir telja að Gabriel sé höfuð engillinn á himni. Þótt hann sé nefndur í biblíunni, er hann aldrei í allri biblíunni sagði verið höfuð engill. Þetta veit ekki allir. Þó er hann kallar alltaf höfuð engillinn. Sá eini sem er kallaður höfðingill er Mikael. Aðeins Mikael ber þennan titil. Hinnar mörgu persónu sem nefndar eru í biblíunni báru nöfn sem höfðu vissa merkingu. Til dæmis þá er Mikael í rauninni spurning sem er sett fram. Þess efnis er hver er líkur Guði eða hver er svo Guð. Þannig er Mikael réttnefni. Það sem hann er sonur Guðs, El, síðastu hlutin að nafninu, þýðir Guð. Svo hér er Guð á ferðinni, sonur Guðs, sem er líka í biblíunni kallaði Guð. En svo bera líka heitið Mikael sem höfðengil. Og við tökum það ekki á honum og gefa það öðrum engli sem er sköpuð vera. En Mikael er ekki sköpuð vera. Hann er eilífu drottinn. Daníels spámaður Guðs, hann segir, meðan ég var enn að tala, baðst fyrir og játaði syndir mínar og syndir lífs míns Ísraels og fram bar fyrir drottinn Guð minn auðmjúka bæn fyrir hinu heilaga fjalli Guðs míns. Já, á meðan ég enn var að tala í bæninni, þetta er Daniel að tala og segja frá. Kom að mér um það bil kveld og fór, fram borin. Maðurinn Gabriel, sjáðu þið Gabriel, hérna kemur hann. Hann er ekki kallaður engill eða höfðengill, hérna, hann er engill. En hann er kallað maður og við sjáum meira forvitnilegt í sambandi við það þegar við höldum áfram. En þarna er Gabriel sendur til Daniels og Daniel segir ég hafði áður séð hann í síninni þegar það leið yfir mig. Það sem að Guð var að sína Daniel í einni vetrun eftir aðra að það fékk svo á hann því að þetta hafði með örlug Ísraels þjóðarinnar að gera að það leið yfir hann, segir hann þarna í fyrri, við fyrri hérna vetrun. Svo segir áfram í níunda kafla Daniels, hann kom og talaði við mig og sagði Daniel, nú er ég útgengin til þess að veita þér glöggan skilning. Sjáðu hvað guðdómurinn er áfram það að við skiljum reikninguna. Sérstakur sendibóði sendur frá hásæti Guðs á himnum til að útlista eða útskýra fyrir Daniel hvað hinar ýmsu spátum sínir sem hann fekk að sjá í vitrun fyttu. Fyrir mannkynið og alveg sérstaklega Guðs fólk. Svo segir í 23. versi þegar þú byrjaði bæn þína, takið eftir í hvað þetta er mikilvægt, þegar þú byrjaðir bæn þína, útgekk orð, sem sagt, tilskipun, og er ég hinga komin til að kunngjöra þér það, því að þú ert ástmögur Guðs, þetta þýðir, þú ert elskaður sonur Guðs. Takk því eftir orðinu og gef gætur að vitraninni, segir engillinn Gabriel við Daniel. Við skulum hafa það í huga að engill er sendibóði, eins konar sendiherra Guðs, sem er trúa fyrir margvíslegum erindagerðu fyrir Guð, ýmist á himni eða hér á jörðu, eins og segir í Hebreabréfinu í fyrsta kaflanum. Þar segir, en við hvern af englunum hefur hann nokkru sinni sagt, set þig mér til hægri handar, uns ég gjöru óvinni þína að fótskur þinni. Eru þeir ekki þjónustu bundnir andar út sendir í þeirra þarfi sem hjálpræði eiga erfa? Sko hér er Guð faðirinn inn í myndinni að tala soninn. Hann hefur ekki sagt neinn af englunum kom og að setja hérna mér á hægri hönd eða í hásætin mínu með mér. Hann hefur sagt það við soninn. Í Jóhannesar guðspjalli, þriðja kafla á 17. versi, þetta er eftir litlu bíblíunni sem var ekki þekkja 16. versi, því að svo elskaði Guð heiminn að það sendi son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur að við eilíft líf, svo kemur 17. versi. Sá sem Guð sendi, það er Jesús sem talar, sá sem Guð sendi talar Guðs orð. Því að ómælt hefur Guð, gefur Guð andan. Faðirinn elska soninn og hefur lagt allt í hönd honum. Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, en sá sem óhlýðnast sinninum mun ekki sjá líf, heldur var reiði Guðs yfir honum. Hér er sem sagt verið að lýsa því yfir það Kristur sjálfur sem segir að Guð, faðirinn, sendi mig í heiminn. Og takiði eftir í komandi ritningagreinu sem ég ætla að deila með ykkur, hvað mikil áhersla er lögð á það af Jesús sjálfum, að hann var sendur. Hvað þýðir engill sá sem er sendur? Við höldum áfram. Hann segir þannig Jóhannes í fjórða kaflanum 34. versi, minn matur er að gjöra vilja þess sem sendi mig og fullna verkast. Sjáu því, þannig sendibóði er Jesús. Hann er hinn æðsti sendiherra himinsins. Sá æðsti sem Guð sendi okkur til handa mönnunum til sálu hjálpar. Það er engin æðri en hann. Þessum er hann kallaður erki engill. Mikael þýði það að vera sendur af Guði. El í enda orsis er Guð. Við förum í fimmta kafla hjá Jóhannesi, hann hefur svo mikið að segja um þetta, það er að segja að Jóhannes skrifa svo mikið það, en er alltaf að vitna í Jesú, orð hans. Til dæmi segir Jesús í 5. kaflanum, það vers 23 og 4, sá sem heiðrar ekki soninn, heiðrar ekki föðurinn sem sendi hann. Sannlega, sannlega segja yður, sá sem heyrir orð mitt og trúi þeim sem sendi mig, hefur eilíft líf og kemur ekki til dóms, heldur það stíginn yfir frá dauðanum til lífsins. Hér Jesús að tala sjálfa sig sem sendi herra Guðs á jörðu. Ef að fara í 37. versi og þar áfram í 5. kaflanum, faðirinn sem sendi mig, sjáum þið, hann alltaf að tala hann sá sem var sendur. Hann hefur sjálfur vitnað mig þegar hafið aldrei heyrt rödd hans mér séð á ásýnd hans. Og orð hans býr ekki í yður því að þér trúið ekki þeim sem er sendi. Það að segja trúið ekki Jesú. Þér rannsakir ritningarna því þeim hyggjast þeir eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífi. Hugsaðu ykkur hvað sendi herra Guðs sá æðsti allra sem voru nokkuð tíma sendi til jarðar af föðurnum, Guði föðurnum á himni. Hvað hann hefur að segja viðbröð okkar mannana. Við lesum í Biblíunni, já, já, segjast þér að Kristinn, jú, jú. En við förum ekki eftir því. Þetta á við svo marga. Við ættum að skoða okkur sjálf, ekki dæma aðra. En skoðum hvort að við virkilega föllum í sama farið og til dæmis leiðtoga gyðinga sem Jesús ávarpaði á þennan hátt. Þér rannsakið ritningarna því að þær eru það sem vitna mig en þér viljið ekki koma til mín og öðlast eilífa lífið. Alvarleg orð þar. 7. kafli, sjáu þetta, kafla eftir kafla eftir kafla. Þar í 38. versi segir drottinn sjálfur, ég hef stigið niður af himni. Ekki til að gjöra vilja minn, heldur vilja þess er sendi mig. En sáur vilja þess sem sendi mig, að ég glati engu af öllu því sem hann hefur gefið mér, heldur reysi það upp á efsta degi. Þetta Jesús Kristus sjálfur. Þetta Mikael. Sá sem líkur upp vöði. Og meira í 6. kaflanum, 28. versi, þá sögðu þeir við hann, hvað eigum við að gjöra svo að við vinnum verk Guðs? Jesús svaraði þeim, þetta verk Guðs, að þér trúið á þann sem hann sendi. Ég gæti tekið miklu fleiri texta að sem talaður að Jesús sá sem var sendur og ekki bara það heldur sá æðsti sem himinun sendi okkur til bjargar. 7. kafli, 15. versi, gyðingar urðu forviða og sögðu hvernig hefur þessi maður orðið lærður og hefur þó ekki fræðslu noti. Jesús svaraði þeim, kenning mín ekki mín heldur hans, sendi mig. Ég hrýf staði þegar ég að stúdera biblíuna og uppgötva svona ný sannindi og nýja leksýr, nýjar opinberanir. Það dásamlegt að lesa orð Guðs. Þá kynnustu Guði betur og sinunum líka ennþá betur. Förum yfir í Þessalóniku bréf. Það mjög afgerandi varðandi hver sá sem aðstur á meðal sendiherra þeirra sem Guð hefur sendt jarðabúum. Þar í 4. kaflanum í fyrir Þessalóniku bréfi til dæmis frá 15. versi segir því að það segir við yfir. Og það orð drottins, sjá hvernig að vitnar í orð drottins, að byggir allt á því. Að við sem verðum eftir á lífi við komið drottins, og hann á eftir að koma, munum alls ekki fyrri verða en hinni sofnuðu. Þetta heldu margir í frum kristninni, þegar þeir sáu sem að vini sína kristna deyja hver af öðrum. Og þeir heldu, hvað verður þá, þegar Kristur kemur? Þá segir Páll postuli þetta í bréfi til hinna trúuðu í Þessalóníku. Svo heldur hann áfram, því að sjálfu drottinn mun stíga niður af himni með kalli, takið eftir núna, með höfuð engils raust og með básun og Guðs og þeir sem dánir í trú á Krist munu fyrst upp rísa. Hér Jesús Kristur á ferðinni, hann í raun og veru kallaður höfuð engill. Hér, þetta ritningin. Svo Mikael, eins og aðsti sem hefur verið sendur af Guði, til jarðabúa, þeim til hjálpar. 17. versi. Síðan munum við sem eftir lífum verða ásamt þeim, þar að segja hinum dánu sem rísa upp, hrifnir burt í skýja til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Stórkostleg yfirlýsing. Mikael er höfuðengillinn sem í Júdasarbréfi er kallaði Mikael og höfuðengill. Hér er hann með höfuðengils röst að reisa hérna dánu upp og það er mikil hávaði, lúðu hljómur og hvaðina sem gengur á og mikil fleira í náttúrunni þegar Kristur birtist í skýjum himinsins. Nú skulum við fara yfir í Gamla testamenti. Í fyrstu Mósebók í 18. og 19. kafla þar er sagt frá heimsóknu þriggja manna og þeir eru kallaði menn sem komu til Abrahams. Síðar eru tveir þeirra sem svo heldu áfram til Sódómuborgar sagðir vera englar. Þeir þurfa að lesa þetta þegar þeir komu heim. Og sá þriðji sem varði eftir og tali við Abraham er sagði vera drottinn. Þó að þeir veru allir kallaði menn til að byrja með, þá eru þeir einn vera kallaði drottinn og hinir tveir síða meir í frásögun í 19. kaflanum sagði vera englar, ekki bara menn. Svo finnum við í fyrstu Mósebók 16. kafla að hugtakið engill er notað fjóru sinnum sjálfan drottinn. Er það ekki athyglisvert? Erkiengillinn Mikael er því engin annar en drottinn Jesús Kristur, enda er hann aðstur allra sem Guð faðirinn hefur sent til okkar mannana. Ég læt þetta næja Mikael eða heitið Mikael, en hugsa máli og uppgötum frelsaran undir þessu nýja titli sem við kynnumst ekki fyrir en við lesum Júdasarbréfi, Mikael. Hver er eins og Guð? Hann er Guð. Í 16. kafla Markusar Guðspjalls svo förum yfir í skírnina því það fjallar allt Jesu Krist líka. Hann sagði við þá farið út allan heiminn og prédiki fagnar erindið öllum mannkyni sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða. En sá sem trúir ekki mun fyrirdæmdu verða. Viljum við ekki öll verða hólpin? Viljum við gjöld gjöra allt sem frelsarinn okkar, sem við viðurkennum sem okkar drottinu frelsara, segir okkur að gjöra að sjálfsögðu. En þá tekur ekki til að staðfesta þetta. Í postalasögunni, 16. kafla, segir frá því þegar að Páll og hvað var það ekki Sílas, þeir voru settir í fangelsi, lokaðir inni, og þá voru stokkar á fótum og höndum þeirra, ekki bara keðjur, og þeir gáttu sig ekki hreyft. En þá gerðist það að það verði jarðskjálfti og þessi stokkar bara brotna af þeim. Og þá er það að fangelsisstjórinn, hann vissi að ef að þeir væri flúnir, að þá er hann sjálfur tekin á lífi sama dag. Svo hann er búinn að draga sverðið, þeir lesa þetta þegar þeir komið heim, en þá er það að Páll postuli hrópa til hans að við erum hér allir, ekki gera þeim ein. Síðan leiddi fangelsisstjórinn þá út og sagði herra mínir, hvað á ég að gera til að verða hólpin? Hugsaðu ykkur, þetta heiðin maður, rómverskur hermaður. Og hann uppgötar allt í einu, hérna eru fulltrú og guðs, almáttus á ferðinni og hann hefur sett þá í gapastokka og læst á inn í fangelsi, saklausa. Hann er sannfærður að þetta eru menn Guðs. Og hann spyr, hvað á ég að gjöra herra mínir til að verða hólpin? Hann spyr spurningarinnar sem hvert og eitt okkar ætti að spyrja á hverjum einasta degi ef við höfum ekki þegar kosið hann sem okkar drottinn og frelsara. En þeir sögðu, trú þú á drottinn Jesu og þú mynd verða hólpin og heimili þitt. Svo segir, ég hoppa hérna yfir nokkuð vesu. Á þessari sömu nætur stundu, segir, tók hann þá með sér og laugaði meðsli þeirra eftir höggin og var hann þegar skýrður og allt hans fólk. Hugsaðu ykkur, ég var í Afriku í nokkur ár, allmörg ár og sumst að það má ekki skýra fólk fyrir eftir 2 ár að kenna þeim Guðs orð. Hérna eru þið skýrðir samdægurs eða samnæturs. og síðan fór hann með þá upp í húsið, bar þeim mat og var hann og allt heima fólk hans fagnandi við því að hafa tekið trú á Guð. Stundum ætlist við til allt og mikils af hinum trúuðu eða þeim sem eru að uppkvöldra hjálpræði drottins. Þú eru að gera þetta og gera þetta og svo líka þetta og svo meira til áður en þeir taka skýr. En það eru nokkuð dæmið það í Biblíunni voru skýrðir strax. Það eru svo drottin ætlist til þess að fólk taka ákvörðun síðan fáið þeir fræðslu og til þess eru sögnuðinir að veita þá fræðslu. Við höldum áfram. Skýrnin er eins og að íklæðast hreinni hvítri skikju sem táknar sakleysi og réttlæti frelsarans Jesu Krists. Hér á þessari mynd er listamaðurinn að sýna fram á það sem Biblía segir að Kristur eins og íklæðir okkur slíkri réttlæti skikju. Hann gefur okkur sitt réttlæti í staði fyrir okkar ranglæti og það gerist í dóminum á himni alveg sérstaklega en getur líka gerst hér á jörðu því að okkur er sagt að þegar við meðtökum drottin sem okkar frelsara þá erum við frelsum en við höldum áfram svo er það skýrnin hvernig hún fer fram ég var skýrnum sem lítið bar ómálga hafði ekki hugmyndum hvað þetta þýtt allt saman en foreldrarnir og þeir sem það þeim var uppalagt að láta skýra börnin sín og ég einn af sex var þannig skýrður eins og tíðkast í dag nokkri dropar að ausa með hendi og lítilli skál á höfuð barsins þetta er ekki skýrnin sem að Jesús boðaði hann steig ofan í vatn og hafa færður og kaf augnablik og síðan reis hann upp Og við skiljum þetta betur þegar við höldum áfram, en áður við komum að því, þá er skýrnin staðfesting af því að einhver dó saklaus, réttlátur, fyrir okkar syndir. Hann greiddi synda sekt okkar, svo að þegar að við könnumst við hann, Jesu, sem okkar frelsara, og meiri það hann er okkar drottin, hann stýri lífi okkar, Við leggjum undir hans drottin vald. Það gerist aðeins með niður dývingar skýrn eins og Biblían boðar. Og svo segir í Rómverjabréfinu að Páll er að skrifa hinu trúuði í Róm varðandi í sjötta kaflanum hvað skýrnin merkir. Frá þriðja vesi, vitið þér ekki að allir við sem skýrðir erum til Krists Jesu eru skýrðir til dauðans, skýrnar athöfni. Þegar einstaklingurinn lagður augnablik undir yfirborð vatnsins, það táknar dauða hins gamla manns, hins gamla lífernis, það búið, það farið, dáið. Við erum því dánir og greftraði með honum í skýrnin, segir, til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakið frá dauðum fyrir dýr föðuris. Hér kemur upprisan, táknmyndu og upprisuna. Raunverulega frá dauðum þegar Kristur kemur. En það segir þannig fínt að við svo áfram því að ef við erum orðin samgrónir honum í líkingu dauða, sjáum þetta líkingamál, munum við einnig vera það í líkingu upprisu hans. Við vitum að vor gamli maður er með honum krossfestu til þess að líkami syndarinnar skuli að engu verða og við erum ekki fram að þjóna syndinni því að sá sem dauður er leistu frá syndinni. Kristur borgaði syndasektina fyrir okkur. Þeir stigu niður í vatnið, svo steig hann upp úr vatninu, segir í reyningunni. Förfenni þriðja kafla hjá Jóhannesi, það segir sá sem yfka sannleikan kemur til ljósins, svo að augljóst verði að verk hans eru í Guði gjörð. Eftir þetta fór Jesús og lærisvenna hans út í Júdeu hérað, það dvaldist hann með þeim og skýrði. Jóhannes var líka að skýra í Ænon, þar önnur á, þver á sér hennur í ána Jórdan, nálagt Salim, en þar var mikið vatn. Menn komu þangað og létu skýrast. Það þurfti mikið vatn ekki píli nokkra dropa í smá silfurskál. Í þriðja kafla Matteusar guðspjalls þá segir þar frá 13. versi þá kemur Jesús frá Galilöðu að Jórdan til Jóhannesar að taka skýr hjá honum. Jóhannes vildi varna honum þess og sagði, mér þarf að skýrast að þér og þú kemur til mín. Jóhannes skýrandi hann kannast við hver þetta var. Þetta var Messias, sonur Guðs. Jesús svaraði honum, lát hann og eftir, þannig ber okkur að fullnægja öllu réttlæti. Þeir sem á þetta hlýða og hafa ekki látið skýrast eins og hér boðað, akkur ekki að láta skýrast? Akkur ekki gjöra svo drottin bauð? Hann okkar drottin og frelsari og þegar við virkilega trúum á allt það sem hann boðaði og kendi, þá kendi hann þetta. Látið skýrast. Því þannig ber að fullnægja öllu réttlæti. Og hann lét það eftir honum, þegar Jesús hafði verið skýrður, takið nú eftir, stjæð hann jafnskjótt upp úr vatninu. Og þá opnuðist himnarnir og hann sá andakvöð stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd af himnum sem sagði sem sagt, þessi minn elskaði sonur sem ég hefði vel ná. Þegar þú sem á þetta hlýðir og hugleiðir hvort þú viljir fara að boði frelsarnas og taka skýrn. Sem fullorðin persóna með fullu viti og rænu til að sjá hvað það merkir og þýðir allt saman og táknar og vilt leggjast undir drottinvaldi Jesu Krists í raun og veru. Að þá hlýtur þú að láta skýrast niður dýfinga skýrn og Jesús gerði það sjálfu þó og þyrfti þess ekki því að hann var réttlátur saklaus. En hann gaf okkur fordæmi. Því að hann segir sko þannig vera fullnægja öllu réttlæti. Og röddina himni sagði þessi minn elskaði sonu sem ég hefði velþóknun á. Hann mun hafa velþóknun á því sérstaklega þegar þú lætur að boði frelsarans. Svo sagt í þriðja kafla Jóhannesar, Guðspjalls, frá manni sem hér Nikodemus af flokki farisea. Ráð þeirra með gyðinga, hann kom til Jesu nótt og hann var smeykur. Þó þetta reyningarnar og hann grunaði, þetta hlýtur að vera Messias sem að spátumannir í gamla testamentinu boðuðu. Hann kom til Jesu nótt og sagði við það rabbi, við vitum að þú ert lærifaðir komið frá Guð, þetta var augljóst fyrir honum. Enginn getur gert þessi tákn nema þú, sem þú gjörir, nema Guð sé með honum. Jesús svaraði honum sannlega, sannlega segi þér, enginn getur séð Guðsríki, nema hann fæðist að nýju. Sannlega segi þér, enginn getur komist inn í Guðsríki, nema hann fæðist af vatni og anda. Vatni skírn, andin heilagur andi, sem leiði þig til Golgata til að meðtaka útært blóð frelsarans fyrir þína syndir. Þegar þú staðfestir þessa trú og trúa sannfæringu þína með því að skýrast eins og Jesús var skýrður því að þannig ber að fullnægja öllu réttlæti sagan. Við hljótum að gjöra eins og sjálfu frelsari býður okkur að gjöra. Eða í Lúkasar guðspjalli þriðja kafla segir er allu líðurinn lét skýrast þegar hún vargir. Var Jesús einnig skýrður þá bar svo við er hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist. Og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri myndi svo dúfa og rödd kom af himni. Þú ert minn elskaði sonur, á þér hef ég velþóknun. Hugsaðu ykkur. Það á þessari stundu, þarna í áni Jórdan eða þarna sem að þveráin rann í ána Jórdan, þá allur guðdómur til staðar á einum og sama stað og tíma. Því að faðirinn, rödd hans heyrist á ofan, þess minn elskaði sonur. Jesús þarna taka skýr, sonur Guðs, sem kallaður Guð, meðal annars í Hebreabréfinu. En þannig heilagur andi líka til staðar. Hugsaðu ykkur. Og þannig á sér stað niður dýninga skýr. Þetta mjög heilu, helg atöf, sem okkur ber að gjöra, eða við hafa, með okkur sjálf, en við virkilega erum heil. Og heilshugar í því að fylgja frelsaranum okkar, alla leið. Í Jóhannes í 13. kafla, þar talaði um kvöldmáltíðin og fótaþvott og brotnu brauðsins og bikarinn. Þar segir Jesús eftir að hafa þvegið lærisvinunum fætur þeirra. Ég hef gefið þér eftirdæmi að ég breyti þess og ég breyti við yður. Sannlega, sannlega segi ég yður. Þjónn er ekki meiri en herra hans, né sendibóði meiri þeim er sendi hann. Þér vitið þetta og þér eru sælir eða þér breytið eftir því. Við höfðum kvöldmálti núna bara fyrir hvað halvum mánuði síðan. Og við höfðum fótaþvott líka. Og brautum brauð og drukkum vínið sem tafna saklaust blóð um frelsana. Saklaust blóð. Það er ómengað vín, ekki áfengt vín. En hann segir þetta með fótaþvottin, ég er búin að gefa ykkur eftirdæmi að gjöra eins og ég breytti við yður. Eins og með skírnina. Hann gaf okkur eftirdæmi. Þannig ber að fullnægja öllu réttlæti, segir hann. Postulasagan 8. kafli. Það segir frá því en engil drottins mælti til Filippus að hafa reynið þeim sem var kjörinn til þessa að útbýta brauði og fatnaði á meðan hinna fátæku. Hann var ekki guðfræðingur, hann var ekki lærður á meðal leiðtoga gyðinga. Hann var bara auðmjúkur, fátækur maður sem Guð valdi á samt fleirum til að vinna þetta verk fyrir aðra. Þá er það engil drottins mælti við Filippus, statu og gakk suður á veginn sem liggur ofan frá Jerusalem til Gaza. Þar er óbyggð. Hann lítið og fór þá bara að mann frá Eþíópíu. Hann var hirmaður og höfðingi hjá Kandake, drottningu Eþíópa og settur yfir alla fjárhýslu hennar. Hann hafði farið til Jerusalem til að byggjast fyrir og var á heimli, sat í vagni sínum og las Jesaja spámann. Hugsaðu ykkur, 66 kafla, eina stærstu bókum í Biblíunnar. En það skildi þetta ekki. Hver var þetta sem hann var að lesa um? Andi sá fyrir þessu öllu saman. Andi sagði þá við Filippus, gakk að þessu mann vagni og vertu sem næst honum. Filippus skundaði þangað og heyrði manni vera að lesa Jesaja spámann. Hann spurði, hvað skilur þú það sem þú ert að lesa? Hinn svaraði, hvernig ætti ég að geta það? Ef engin leiðbeinir mér, sjáðu þið verkefni sem við höfum að fræða aðra. Og hann bað Filippus stíga upp í, sem sagt vagnin, og setist hjá sér. Filippus tók þá til orða, hóf máls á ritningu þessari og boðaði honum fagnaðrerindi um Jesu. Hugsaðu ykkur, hvað skildi hann hafi verið lengi þarna? Þetta var um miðan dag og það myndi dimma þegar að liða kvöldi. Við vitum ekki hversu lengi hann var í vagninum að fræða hirðmanninn. Þegar þeir fóru áfram vegi segir, komu þeir að vatni nokkur, þá mælti hirðmaðurinn. Hér er vatn, hvað hamlaði mér að skýrast? Sjáuð á þessu tíma erum búin að læra skýrnina. Og hann lét stöðva vagninn og stigu báðir niður í vatnin. Það þarf svolítið stóra skýrnaskál til að taka svona skýrn eða undirgangast. Filippus og hirðmaðurinn og þeir stigu báður hún í vatnið og Filippus skýrði hann. En er þeir stigu upp úr vatninu, hreyf andi drottins Filippus burt. Hirðmaðurinn sá hann ekki framan og fór fagnandi leiða sinna áfram til Eþíópíu. En Guð hafði meira en nóg að gera handa Filippusi og öllum öðrum í frum söfnuðinu. En þegar þeir skýrðu, þá voru allir skýrður niður dýmingar skýrð. Alveg eins og Jesús. Var. Því að þannig ber að fullnæja öllu réttlæti. Það segja ykkur frá skýrn í afrísku fangelsi sem ykkur hafi hýrt þetta frá mér áður. Ég var beðin að koma í mikið öryggis fangelsi. Þar voru harðsvíraðir glæpamenn. En fólki mitt í mínu söfniði, það fór þarna reglulega inn í þetta fangelsi til að fræða fangana og sumir þeirra snerust til trúar á Jesu Krist og þá var ég beðnum að koma og skýra þessa menn þeir voru hvað er ég búin að gleyma þeim voru þið 12, 8 eða 12 ég búin að gleyma þeim jæja, en þetta voru allt stórir menn vöðuða miklir og þeir hefðu gjört mikið illt af sér sem voru dæmdi til ævilangrar fangelsi fyrsta þarna í fangelsinu myndi aldrei fá að komast út. En þeir öðluðust trú á Jesu Krist, frelsara allra manna, ef þeir bara vilja láta frelsa sig. Og þeir óskuði eftir því að ég kæmi til að skýra þá. Hugsaðu ykkur skýrnalegina. Það var ekki rennandi vatn þarna. Það var allt borið utan frá til að koma að þarna. Til að nota vatn. Og þarna var stórt steinsteypt ker í langt. Nóg langt fyrir manna leggjast flatur ofan í. En frekar mjótt, svona eins og þetta mjótt, ekki meira. Og ég stóð fyrir utan kerið. Og hallegi þessum mönnum hægt og rólega ofan í vatni hverjum af öðrum svo að vatni flytti yfir þá restnöggvast og resti það svo upp aftur. Og ég skal segja ykkur það að hlýt og Guð hlýtur að hafa gefið mig yfir náttúrulega kraft að framkvæmi þetta við alla 12 mennina, stóra, þunga, sterka. En þeir létu allir eins og leggja sig niður í gröf. Því það er það sem að vatn skynalegi tafna, gröf, það sem að okkar gamli maður er grafi. Dáin, farin, horfin og við rísum upp í endurnýjum hugafarsins og öðlumst að gjöf réttlæti Jesu Krists fyrir okkar ranglæti. Þetta var mér ævilega eftirminnilegur atburð að skýra þessa menn. Fangaverðin stóðu þarna allir með vélbysur allt í kring ef skekkinni eitthvað myndi farbönd. Hefstu þegar? Svo þegar ég sjálfur var skýrður 16 ára, verða 17 ára, hérna í aðventkirkjunni í Reykjavík, þarna við Ingólfsstræti. Þetta var árið 1954. Það var rigningadagur, dimmur himinin, sást ekki til sólar, en inni var yndisleg skýrnaratun að eiga sér stað. Þegar ég stjá ofan í skýrnalaugina, til að láta prestinn svona eins og halla mér aftur í vatni til skýrnar eins og Biblia býður okkur að gera þá opnaðist himinin og það voru svona sólstafir sóli skein beint ofan í skýrnalegina og þetta var eitthvað svo tákrænt mér fannst þess og drottinn væri að samþykja þessa athöfn og þetta hafði gríð tákrænt mér fannst þess og drottinn væri að samþykja þessa athöfn. Þetta hafði gríðarlega áhrif á mig.

lambs, eins og hann var kallaður, lambið sem ber synd heimsins fyrir okkar syndir. Og við hljótum að hlýða honum sem lagði allt í sölurnar ef verða mætti til að frelsa okkur. En það verður engin frelsaður nema við göngum alla leið með honum. Sem þýður að viðurkenna okkar syndir, játa syndir okkar, koma í auðmýkt til hans. Og þá getum við gengið fagnandi út í þjóðfélagi frelsaða manneskjur og beðið komu hans innan skams. Hvað segir í trúarjafningu þeirri sem flesti landsmenn játa? Hann mun koma aftur að dæma lifendur og dauða. Hann kemur aftur að sækja fólki sitt. Þeir eru ekki á himni í dag, eins og margir boða, ekki fyrir en hann kemur. Hann sækja okkur. En hann mun koma. Hann lofaði því. Í Markúsi í 16. kafla, bara svo ég endur þakki hér, þá segir hann, farið út um allan heim og predikið fagnaðar erindið öllu mannkyni að sá sem trúir og skýrist mun hólpin verða en sá sem trúir ekki mun fyrir dæmdur verða. Hugsaðu ykkur, þetta er okkar verkefni. Hvert er ykkar viðhorf við þessu? Er skýrnin eins og drottinn borðaði og býður okkur að við hafa þegar við göngumst undir sáttmála með honum. Er þetta sannleikur? Hann sem sagði ég vegurinn, sannleikurinn og lífi? Auðvitað viður kennum við hann sem líka. Þá er þetta ekkert vandamál. En þetta er aðeins vandamál þegar við eru þrjósk og þver og viljum ekki. En með ég guð hjálpa ykkur góður áherendur hvort sem þið hér inni í dag í Boðanakirkjunni eða út í þjóðfélaginu að hlusta á þetta erindi á öldu ljósvakas. Ég hvet ykkur til þess. Gangi með Guði, heilsu alla leið inn í himinin að lokum.

0: Lúkasar guðspjall, þriðji kafli. Á 15. ári Tíberíusar keisara, þegar Pontius Pilatus var landstjóri Júdeu en Herodeus fjórðungstjóri Galilíu, Filippus bróðir hans í Ítúreu og Tarkonítis héraði og Líansi í Abili, í æðsta prestíð Annasar og Kaífasar, kom orð Guðs til Jóhannesar Sakaríasonar í óbyggðinni og hann fór alla Jórdanbyggð og predikaði iðrunarskírn til fyrirgefningar synda eins og ritað er í bók Jesaja spámanns. Rödd hrópanda í eyðimörk, greiðið veg drottins, gjörið beinar brautir hans, öll gil skulu fyllast, öll fell og hálsar lægjast, krókar skulu verða beinir og óvegir sléttar götur. Og allir menn munu sjá hjálpræði Guðs. Við mannfjöldan sem fór út til að skýrast af honum sagði hann: Þér nöðru kyn, hver kendi yður að flýja komandi reiði? Berið þá ávexti, samboðna yðrunni og farið ekki að segja með sjálfum yður: Vér eigum Abraham að föður. Ég segi yður að Guð getur vakið Abraham og börn af steinum þessum. Öxin er þegar lögð að rótum trjána og hvert það tré sem ber ekki góðan ávöxt verður upphöggvið og í eld kastað. Mannfjöldin spurði hann: Hvað eigum vér þá að gjöra? En hann svaraði þeim: Sá sem á tvo kirtla gefi þeim er engan á og eins gjöri sá er matföng hefur. Þá komu og tollheimtumenn til að skýrast. Þeir sögðu við hann: Meistari, hvað eigu vér að gjöra? En hann sagði við þá: Heimtið ekki meira en fyrir yður er lagt. Hermenn spurðu hann einnig: En hvað eigum vér að gjöra? Hann sagði við þá: Hafið ekki fé af neinum, hvorki með ofríki né svikum. Látið yður næja, mála yðar. Nú var eftirvænting vakin hjá liðnum og allir voru að hugsa með sér hvort Jóhannes kynni að vera Kristur. En Jóhannes svaraði öllum og sagði: Ég skýri yður með vatni, en sá sem kemur, sem mér er máttugri og er ekki verður að leysa skóðveng hans. Hann mun skýra yður með heilugum anda og eldi. Hann er með varpskófluna í hendi sér til þess að gjörhreinsa láfa sinn og safna hveitinu í hlöðu sína, en hismið mun hann brenna í óslökkvanda eldi. Með mörgu öðru áminnti hann og flutti liðnum fagnaðarboðin. Hann vítti Herodes fjórðungstjóra vegna Herodíasar, konu bróður hans, og fyrir allt hið illa sem hann hafði gjörð. Þá bætti Herodes einnig því ofan á allt annað að hann varpaði Jóhannes í fangelsi. Er allur líðurinn lét skýrast var Jesús einnig skýrður. Þá bar svo við að hann gjörði bæn sína að himinin opnaðist og heilagur andi steig niður yfir hann í líkamlegri mynd eins og dúfa og rödd kom af himni: Þú ert minn elskaði sonur og á þér hef ég velþóknun.
1: Við sem stöndum á útvarpi Boðun þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpsboðun og þann boðskap sem þar er að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Þegar Jóhannes hafði verið tekin höndum, kom Jesús til Galíleu og predikaði fagnaðarerindi Guðs og sagði: Tíminn er fullnaður og Guðs ríki í nánd. Gjörið iðrun og trúið fagnaðarerindinu. Markús 1:14-15. Hér hefur Biblían gert grein fyrir boðun Jesú í tveimur orðum, iðrun og trú. Þetta boðaði Jóhannes skýrari og einnig spámennirnir í Gamla testamentinu. Jesús predikaði eins og síðan postular hans, gjörið iðrun og trúið. Postularsagan 2:38. Iðrun eða afturhvarf er að hverfa frá syndinni og öllu sem syndugt er til þess að lifa í samræmi við vilja Guðs. Matteus 3:2-11-20-21. Það gerist ekki án baráttu. Afturhvarf er að ganga inn þröngt hlið og feta mjóan veg. Matteus 7:13-14. Syndugt eðli okkar streytist á móti. Holdið girnist gegn andanum. Galatabréf 5:17. En Biblían hefur aldrei bent á neina aðra leið til sáluhjálpar en þessa sem heitir afturhvarf. Minnstu orða Hallgríms Péturssonar. Gráta skalt glæpi sárt en Guði trúa, elska hans orðið klárt frá illu snúa. Ónýtt er iðrun tæp að því skalt hyggja, ef þú í gjörðum glæp girnist að liggja. Orð Guðs viður kennir ekki kristindóm sem er það eitt að kalla sig kristin en lifa og hugsa og tala að öðru leiti eins og veraldlegur maður. Þess vegna verður kallið til afturhvarfs að hljóma hátt í hinum kristna söfnuði. En þetta afturhvarf getur aldrei verið fólkið í því að taka sig á í breytninni eins og væri það okkar valdi að öðlast nýtt hjarta og lifandi trú. Þess vegna hljómar boð fagnaðar erindisins að koma jafnfram því sem kallið til iðrunar kveður við. Guðs ríki er í nánd, þér er boðið að setja allt traust á Jesu. Það er fagnaðar boðskapurinn sem vekur trúna í því hjarta er snýr sér til hans. Þess vegna er afturhvarfið líka kallað gjöf þegar kristnir menn í Jerúsalem fréttu að heiðingjarnir í Antiókíu hefðu gjört iðrun, sögðu þeir: Guð hefur þá einnig gefið heiðingjunum afturhvarf til lífs. Postulasagan 11:18. Eða vitið þér ekki að allir vér sem skýrðir erum til Krists Jesú, erum skýrðir til dauða hans? Vér erum því dánir og greftraðir með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakinn frá dauðum fyrir dýrð föðurins. Rómarabréf 6:3-4. Hér má sjá hve stórkostleg skýrnin er. Það er Guð sjálfur að verki. Hann tengir þann sem er skýrður með undursamlegum hætti við Krist svo að við erum skýrð til dauða hans og upprisu. Ef einhver telur að skýrnin sé ekki annað en hátíðlega athöfn, ætti hann að athuga sinn gang. Biblían er á öðru máli. Haldi einhver að skýrnin sé í raun réttri eitthvað sem við gerum? Að við skýrumst til þess að játa að við viljum vera kristin, skildan hyggja nánar að orðum Biblíunar. Þá kemst hann að raunum að Guð er sá er framkvæmir. Guð skýrir mann til dauðans og til upprisunar svo að hann tilheyrir Kristi Jesú og er eitt með honum.
Hvers vegna hefur Guð gefið okkur skírnina? Tilgangurinn að við lifum nýju lífi. Jesús reis upp frá dauðum. Eins á sá sem skírður að lifa hinu nýja lífi með Jesú. En við skiljum líka að enginn frelsast og kemst til himins vegna þess eins að hann skírður. Barnaskírnin gagnast engum nema hann trúi á Jesú og eigi lífs samfélag við hann. Sjötti kapítuli Rómverjabréfsins fjallar hið nýja líf helgunarinnar. Ritningar orð dagsins tekið úr honum. Allt sem sagt blessun skírnarinnar á við lífssamfélagi við Jesú. Með dauða sínum dó hann syndinni, en með lífi sínu lifir hann Guði. Þannig skulu þér líka álíta yður sjálfa vera dauða syndinni, en lifandi Guði í Kristi Jesú. Rómverjabréf 6:10-11 Og Bjarni Eyjólfsson yrkir svo Hve gott að eiga grundvöll þann, þá guðlaus vantrú hræðir, að sjálfur drottinn verkið vann sem veikan endur fæðir. Ég allslaust barn, gat ekki neitt, en eilíft líf af náð var veitt, mitt nafn í lífsbók letrað.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur þú einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsaði Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur, því eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunnar er 555 7676.

0: Nú mun Dagný Helgadóttir lesa kafla úr bókinni Hvers vegna stendur öllum á sama eftir William G. Johnson.
1: Sjöndi kafli. Hvers vegna leika glæpamenn lausum hala? Stefania var 22 ára háskólanemi og helgarfríið veitti henni tóm til að slaka á frá náminu, heimsækja gamla vini og hvíla sig. Hún fór kvöld eitt með bensku vinkunni sinni og herbyggisfélaga úr skólanum út að skemmta sér og þær voru saman fram eftir nóttu. Stefania skilaði vinkunni sinni heim til hennar klukkan 3:15 nóttina og ók síðan heimleiðis. Hún hafði ætlað í búðir með móður sinni daginn eftir. Móður Stefaníu var ekki órólega þó að hún kæmi ekki heim nóttina. Oft gistu þær vinkonurnar hjá hvor annari eftir að hafa verið út að skemmta sér. En þegar Stefanía var ekki komin heim hádegi daginn eftir, hringdi móður hennar til vinkonunnar. Síðan hringdi hún í lögregluna. Hinn rauðguli Dodge Omni bíll Stefaníu fannst hálfan annan kílómetra frá heimili vinkonu hennar. Það var sprungið á þrem hjólum og aftur öxullin brotin. Hurðirnar voru lastar. Stefania hafði orðið fyrir óhappi. Hún hafði ekki verið undir áhrifum áfengis en dottað við stýrið með þeim afleiðingum að bíllinn rakst á tré og rann síðan áfram yfir trjából. En Stefania var horfin úr bílnum. Viku síðar fannst lík Stefaníu meir en 60 km frá staðnum í óbyggðum mýrlendi. Lögreglan gískaði á að einhverjir vegfarendur hefðu farið burt með hana undir því yfirskinni að þeir ætlaði að hjálpa henni. Henni hafði verið nauðgað oftar en einu sinni. Hún hafði verið barinn með langri keðju og að síðustu skotin í ennið með rifli. Ódæðismennirnir höfðu vætt lík hennar í bensíni, kveikt í og loks skilið það eftir í hálfu kafi í 15 cm djúpu vatni. Líkið var óþekkjanlegt þeim sem fundu það. Þrem klukkustundum eftir líkfundin handtók lögreglan eftir ábendingu 17 ára pilt sem hrakist hafði úr skóla og síðar kunningi hans hálf þrítugan kvæntan mann. Systir Stefaníu sagði, mitt fólk sýnir flækingshundum meiri nargætni og tillitsemi en þessir óbótamenn sýndu henni. Móðir Stefaníu sagði, ég veit að þetta gerist á hverjum degi, af hverju þurfti hún að verða fyrir þessari skelfingu. Þó að villimannlegt rán, nauðgun, misþyrming og morð Stefaníu þann 3. apríl 1982 vekir hrylling og viðbjóð er það aðeins eitt dæmi þann afbrota faraldur sem að eyðileggja þjóðfélag okkar. Glæpastarfsemi virðist nær óviðráðanleg. Lítum á hinar ömurlegu staðreyndir. Skipulögð glæpastarfsemi starfrækir gagnverkandi hagkerfi sem byggist á fjárhættuspili, vændi og eiturlyfjum. Afrakstur hinna gífurlegu afbrota samtaka er skatt frjáls. Fyrir utan skipulagða glæpastarfsemi er óhemju mikil verslun með heróin, kókaín, marijuana, amfetamín og önnur fíknefni. Árið 1980 urðu 30% bandaríska heimila fyrir skaða af völdum afbrotamanna, einu sinni eða oftar. Ný tegund morðingi að verða algeng, leigumorðingjar. Áður voru þeir í einstöku tilfellum notaðir í alþjóðlegum samsærum en nú eru þeir að láta sífellt meira að sér kveða í bandarísku þjóðfélagi. Svo virðist sem engin aldur kyn né starf sé óhult fyrir glæpa ógninni. Börn, úlingar, nunnur, prestar, gamalt fólk, allir eiga yfir höfði sér ofbeldis árásir. Reiði alda að rísa meðal þjóðarinnar. Fólk tekið að reiðast. Reiðast lögum sem virðast venda rétt ofbeldismannsins fremur en rétt þess sem fyrir ofbeldinu verður. Reiðast dómurum sem kveða upp væga dóma. Reiðast mútuþægnum lögfræðingum. Reiðast handvopna merðinni. Reiðast henni augljósu vangetu lögreglunar. Glæpir eru faraldur og almenningur reiður. Allir hafa áhyggjur á glæpum af því að þeir koma niður á öllum. Við verðum að læsa að okkur. Öryggisleysi þjakar okkur. Við höfum mist hluta af frelsi okkar. og rökræður orsakir og hvað undsi að gera eru orðnar heitar. Þó einn þátturinn of sjaldan tekið með. Áhuga leysi lögmál Guðs stöðugt að grafa undan menningu okkar. Ameríka á rætur sínar í trúarlegum þjóðflutningum. Allt frá upphafi þeirra var Biblían og siðalögmál hennar orð ofið inn í hinna þjóðlegu voð. Við treystum Guði. Hinn trúarlegi þáttur hefur mótað samvisku Ameríku. Ekki kemur á óvart að Bandaríkin hafa orðið vettvangur margra trúarvakninga fyrir áhrif manna eins og Jonathan Edwards, D.L. Moody, Billy Sunday og Billy Graham. Fyrri kynslóðir larðu í uppvextunum að hafa yfir boðorðin 10. Nú á dögum kannast mörg börn ekki við boðorðin 10, nema ef til vill úr endursýningu kvikmyndarinnar með því nafni. Guð Biblíunar Guð lögmálsins. Með því að hann hinn síðrani dómari alheimsins, opinberar hann eðli sitt gegnum lagafyrirmæli. Á sama hátt og hann hefur skipulagt alheimin á grundvelli náttúru lögmála, hefur hann byggt siðferðislögmál inn í sérhverja einingu mannfélagsins. Mörgum mönnum geðjast ekki að hugmyndinni siðferðislögmál. Jafnvel eru þeir kristnu menn til sem lítisvirða það. Þeir segja að lög leggi á mann fjötra, en hið gagnstæða raunin. Það aðeins þar sem lög gilda að frjálsræði að finna í sinni sönnu mynd. Án laga verður frelsi að lausung. Vöxtur glæpastarfsemi í þjóðfélögum okkar sýnir ljóslega nauðsin laga. Af öllum lagareglum sem settar hafa verið í aldana rás standa boðorðin 10 sér í flokki. Þau einföld, ljós en þó víðtæk. Fyrstu fjögur fyrirmælin lýsa skildum okkar við Guð. Við eigum að taka hann fram yfir allt annað. Við eigum ekki að smækka hann niður í neina mynd sem við getum upphugsað. Við eigum ekki að óvirða nafn hans og loks eigum við að halda helgan dag hans, hvíldardaginn. Síðustu sex fyrirmælin fela í sér skildur okkar við meðbræður okkar. Við eigum að heiðra foreldra okkar og ekki deyða, ekki drýja hór, ekki stela, ljúga eða ágirnast. Jesús dregur saman boðorðin 10 með þessum orðum. Elska skaltu drottin Guð þinn af öllu hjarta þínu, allri sálu þinni og öllum huga þínum. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Matthías, kapli 22, vers 37, 39. Kærleikurinn, sagði Jesús, þungamiðja í lögmáli Guðs og byrja ekki sjálf boðorðin 10 þannig. Ég drottinn Guð þinn sem leiddi þig út af Egyptalandi, út úr þrælahúsinu. Önnur Mósebók, kapli 20, vers 2. Það var fyrst eftir að Guð hafði frelsa líðsinn að hann gaf honum lögmál sitt. Hlýðni þeirra áttu að spretta af þakklæti ans svari frelsaðs líðs. Sönn hlýðni við lögmálið á enn sömu uppsprettu. Sá sem gefið hefur verið frelsi frjáls að því að hlýða. Hann hlýður ekki lengur sem þræll, heldur sem barn. Og í því liggur kjarni hins agalausa glæpafaraldurs í samfélagi okkar. Samfélagið getur aðeins reynt að halda uppi ytri hlýðni. Það getur ekki komið á þeirri innri siðbót sem gæðir mann eðlið raunverulegri samstillingu við lögmálið. Við óskum hverju manni og hverju stofnun góðs gengi sem lætur sig varða glæpa faraldurinn og reynir að vinna gegn honum. En ekki fyrir en boðorðin 10 öðlast sess í manns hjartanu, ekki fyrir en fólki verður ljóst að Guð, hinn siðferðilegi dómari alheimsins, gerir alla ábyrga. Ekki fyrr en menn finna að sönn hlýðni á rætur í frelsi Guðs. Verður unnt að yfirstiga hinna gífurlegu erfileika. Menn eru að berjast við sjúkdómseinkenni, ekki sjúkdóminn sjálfan.

0: Þeir voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurna leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakað oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossin. Kolossabréfið, annar kapitúli 13-14. Að verða kristinn, það er að öðlast líf, líf í Jesu Kristi. Sá sem hefur ekki hlotið þetta nýja líf, telst vera dauður. Þannig er málum háttað frá sjónarmiði Guðs. Þó að maðurinn lítið sjálfur svo á að hann sé bráð lifandi og gæða blóð á mannlegan mælikvarða, er að samt dauður í syndum sínum. Spyrja mætti, hvenar og hvernig veitist manni hlutdeild í þessu nýja lífi? Svo virðist sem margir ætli að það sé einfalt mál. Ef einhver vill vera kristinn, þá er hann auðvitað kristinn. Það er deginum ljósara. Hitt er annað mál, hvort hann langar til að verða kristinn. En hafa hann ákveðið það, þá er hann það sjálfsögðu. Þannig hugsa menn öllu jöfnu. En orð Guðs talar ekki þannig. Aðrir hafa gert sér ljóst að þetta er ekki svona einfalt. Þeir segja, við verðum að taka mikla ákvörðun. Við verðum að gefa okkur algjörlega Guði á vald og lofa því að lifa samkvæmt vilji hans alla framtíð. Það er rétt að aftur hvarfi nauðsilegt og menn þurfa að gera upp hugsin. Þeir verða að velja að tilhera Kristi. En þetta er heldur ekki rétt svar við spurningun sem við varpum fram. Hvenar og hvernig öðlust við hlutdeild í lífinu í Guði? Orði sem við lásum svarar. Það gerist þegar Guð fyrirgefur syndirnar. Guð hefur þetta í hendi sér en þú ekki. Þó þú legðir þig allan fram, eignast þú aldrei lífið í Guði á þann hátt. En sá sem kemur til Jesu með syndir sínar og leitar hælis hjá honum, hann verður fyrir merkilegri reynslu. Guð á himnum lýsir yfir því að syndir hann séu fyrirgefnar. Guð sjálfur gerir hann að barni sínu, andinn tekur sér bústaði hjartans, hann er lífgaður. Maður sem hefur ekki fengið fyrirgefningu syndana er dauður fyrir Guði, hvað sem hann kann að halda stöðu sína. En sá sem hefur hlutið fyrirgefningu hjá Guði vegna Jesu sem tók út refsinguna í okkar stað, hann er í augum Guðs barnans, lífgaður fyrir trúna. Láttu þessi sannindi biblíuna lifa í trú þinni og hugsun á hverjum degi. Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Áttundi kafli. Við bölsótustum í umferðaröngfötinu á leið til vinnunar á morgnana. Við eyðum deginum undir símahringingum, heimtufrekju yfir mannsins, ágangi fólks. Síðan þumlungumst við heim gegnum síðdegis umferðina. Við komum heim til hvíldar og rósemi. Nei öllu heldur tónlistaæfinga, boltaleikja, búðaráps og nefndafunda og einnig til eiginkonu sem er jafn þreytt og taugaspennt eftir ís og þis dagsins. Það er því ekki furða þótt fólk hrópi með sjálfu sér. Þetta er brjálaði, veröld, hagðu á þér. Ég vil losna. Í visku sinni og forsjón setti Guð endur fyrir löngu upp áform fyrir karla og konur í lífsbaróttunni á þessum tímum. Hann sagði okkur að taka frá einn dag handa sér, hvíldardaginn, dag lausan við vinnu og lausan við áhyggjur, dag til að slaka á. Sagan hvíldardaginn er rakin til sköpunarinnar. Þegar Guð skapaði allt, setti hvað einn á sinn stað, vakti fyrsta mannin og konuna til lífsins, ætlaði hann þeim líka dag og Guð blessaði hinn sjöunda dag og helgaði hann. Fyrsta Mósebók, annar kafli, þriðja vers. Sumir segja að hvíldardagurinn sé gyðinglegur og ætlaður gyðingum einum, en hvíldardagurinn hófst með mannkyninu, hinum fyrsta manni og konu. Hann var ætlaður öllum þjóðum og allstaðar. Sagði ekki Jesús sjálfur, hvíldardagurinn var til mannsins vegna. Markús, annar kafli vers 27. Sumir segja að hvíldardagurinn hafi verið ætlaður fyrri tímum, að hans sé ekki lengur þörf í kristnu lífi. Hitt er sönnu nær að við þurfum hvíldardagsins við nú fremur en nokkru sinni fyrr. Í okkar æðandi nútíma lífi kemur hvíldardagurinn sem svar Guðs við spennu og álagi. Jesús sagði við samtíma fólk sitt, komið til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita yður hvíld. Takið á yður mitt og lærið af mér, því að ég er hófar og af hjarta lítið látur. Og þá munu þér finna hvíld sálum eðar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín létt. Matthías, kafli 11, vers 28-30. Fast þar á eftir segir biblíuritandinn hvernig Jesús fór sáðlöndin á hvíldardegi og leiðrétti þann falska, þrúandi skilning á hvíldardeginum sem trúarleiðtogar hans tíma höfðu. Jesús býður hinum þreyttu, þjökuðu, taugaspenntu, eirðarlausu, hinum útbrunnu, nútíma mönnum, guðlega hvíld. Hann býður okkur ekki einungis að þekka sig dag hvern sem sífellt nálaga staðrend, heldur hvetur hann okkur líka til að koma afsíðis með sér í hverri viku á hverjum hvíldardegi til að hvílast í sér. Hvíldardagurinn er mér ómissandi. Hann er fagur dagur, sá besti í vikunni. Þetta er það sem hann er mér. Hann er gerólíkur hinum dögunum sex, sunnudegi til föstudags. Engin vinna, engar áhyggjur á hvíldardeginum. Þegar hvíldardagurinn gengur í gerð á föstudagskvöldi er þungri byrði áhyggjum og umstangi vikunar létt af herðum mínum. Í 24 klukkustundir er ég frjáls, algerlega frjáls undan þrúandi álagi vikunar. Hann er dagur til að njóta samvista við fjölskylduna. Sumar af mínum sælustu minningum eru föstudagskvöld við arininn, börn í náttfötum, syngjandi eða hlustandi á sögur. Seinni part laugardaga er þau fóru í leiki, bjuggu til spurningaþætti úr biblíunni og héldu guðþjónustur. Hann er dagur til útivistar að nálgast guð sköpunarinnar sem skóp okkur í upphafi og stoppsetti hvíldardaginn okkur til líkamlegs og andlegs unaðar. Ég minnist með fögnuði gönguferða skóana í Tennessee að áliðnum hvíldardegi einnig í háfjöllum Himalaya á strönd Arabíuflóa og í kjarrskógum Ástralíu. Hressandi fjallaloftið, sjávarlyktin, bjölluflugna klíðurinn, unaðurinn af að velta sér í haustlaufinu. Þessar sýnir, hljóð og ilmur eru þáttur í verandminni og hluti af þakkargjör minni til hins gjafmilda Guðs sem gaf hvíldardaginn. Hann er dagur tilbeiðslu, við getum og eigum að tilbeiða Guð hvar og hvena sem er, en hvíldardagurinn er sérstaklega gerður til tilbeiðslu. Með því að okkur líkur ekkert á af því að við stöndum ekki frammi fyrir áriðandi ákvörðunum, getum við slakað á í skaparanum og eins og sálmaskáldi segir, gefið okkur tóm til að gleðjast yfir drottni. Sálmarnir 37 vers 4. Auðvitað getur tilbeiðsla verið einstaklingsbundin í einrúmi, en mikla blessun er að finna í samfélagi annara. Jesús hafði þann sið að fara í samkunduhúsið á hverjum hvíldardegi. Lúkas 4. kafli 16. vers. Og á sama hátt eru kristnir menn hvattir til að afrækja ekki samfundi við aðra. Hebreabréfið, 10. kafli, 25. vers. Hljóm mikið orgelið, svart klæddur söngkórinn, prétingun orðsins, með kennd guðlega nálægð, þetta er sá fögnuður sem fylgir tilbeiðslu Guðs með öðrum á þeim degi sem hann hefur tilnefnt. Hann er dagur til að hjálpa öðrum. Jesús læknaði oft fólk á hvíldardegi og var álasa fyrir að gera það. En vörn hans var í kjarna sínum sú að ákærendur hans myndu hjálpa skepnu sem þyrfti að fóðra eða draga upp úr dýi á hvíldardegi og væri ekki fólki dýrmætara en skepnur? Sjá Lúkas 14. kafli vers 1-6. Faðir minn hafði að venju að vitja sjúkra og innilokaðra á hverjum laugardegi eftir hádegi. Hann felldi aldrei niður vitjun, allt þar til hann tók banamein sitt. Með því fetaði hann í fótspor Jesu hvíldardags læknisins. Hann er dagur til borðhalds og samfélags. Á virkum dögum höfum við sjaldnast tíma til að matast í næði. Við gleypum í okkur matinn, hver fjölskyldu meðlumur kemur og fer eftir eigin stundaskrá. Hugur okkar er á deginum framundan eða liðnum degi með að við neytum matarins. En á hvíldardögum kemur fjölskyldan saman sem heild. Hvað er betra eftir andlega veislu í kirkjunni en að njóta hvíldardagsins við borð hlaðið vel til réttu mat? Samvistir við vini gera boðhaldið jafnvel enn ánægjulegra. Það er tími til að meta góða matreislu að verleikum, tími til að ástunda samræðulistina, tími til að meta hvert annað á nýju sviði. Ég hef vitast líkar máltíðir standa 3 til 4 klukkustundir. Löngu eftir að ábætinum er lokið, sitja gestirnir enn kringum borðið og njóta félagsskaparins. Í ómennskri veröld hjálpar hvíldardagurinn okkur að viðhalda manneðli okkar. Í tilveru sem sífellt verður hraðgengnari býður hann upp á slökun og frið. Hvíldardagurinn tekur við okkur þreyttum, þrúðum og spenntum og skilar okkur endur nærðum útkvíldum og hressum. Hvíldardagurinn er gjöf Guðs handa nútíma fólki.

Jesús sagði, komi til mín allir þér sem erfiði hafið og þungar byrðar og ég mun veita þér hvíld. Hvíldina má finna í orðum Jesú sem hljóma frá útvarpi boðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri.

Níundi kafli. Hvers vegna dauði? Við leitum lengstum að hjómi lífsins götur og torg, glimur með holum hljómi og hlátur sveit og borg. Vor dýrustu ljóð döpur tjáning á djúpri sorg. Kveinstafir Shelleys endur ómur af mannlegu hugarvíli. Við eigum vonir, drauma, markmið, þrár. Eftir hverju vitum við ekki, við getum ímyndað okkur hið óskilorðsbundna, hið fullkomna, hið endalausa, hið eilífa. Er það ekki undarlegt að slíkar tilfinningar hrærist í brjósti okkar? Skinlausar skepnur kenna ekki samskona sársauka og við. Dýrin eru ánægð með að éta, drekka, sofa og axlast. Þau brjóta ekki heilanum leyndardóma tilverunar. Ekkert í reynslu okkar beinir okkur heldur inn á þessar brautir. Allt sem við sjáum skilyrðisbundið, tímanlegt og ófullkomið. Við mælum tilveru okkar við óstöðvandi gang klukkunar, við trumbuslátt líðandi ára. Aðeins í huga okkar, aðeins í ímynduninni getum við fundið myndir af lífi án dauða. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni, Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Mikið af ritum 20. aldar fjalla dauðan, óumflýjanleiki, dul og annarlegt eðli dauðans hafa verið yrkisefni, Kafka, Hemingways, Sartres, Camus. Sumir rithöfundar hafa steytt framan í hann hnefanum. Sumir hafa laðast að hinu óþekta í honum. Eitt þeirra, Hemingway, sem lét sögur sínar oft enda á þröskuldi dauðans, batt enda á eigið líf þegar líkamsþrótturinn fór að dvína. Ekki unnt að ræða dauðan hlutlagt. Málið varðar okkur sjálf. Að tala dauðan að horfa niður í hyldýpið þar sem við hættum að vera til. Flestu fólki það ægilegasta skelfing að vera ekki lengur á sundi í straumi lífsins, ekki lengur farþegi á hinni góðu jarðarplánetu, ekki lengur hugsandi, skynjandi einstaklingur. Tilhugsunin yfirþyrmandi. Af þessum sökum leggjum við mikið á okkur til að komast hjá hinum óhjákvæmilega veruleika. Við reynum að hylja táknin nálægð hans. Lítalæknar slétta úr hrukkum, efni lita hár okkar, fegrunarlyf hylja húðlíti, við reynum að fela aldur okkar, jafnvel fyrir sjálfum okkur. Og elliheimilum hverfur vistfólkið einfaldlega af vettvangi. Það kemur ekki lengur til máltíða eða dagrastyttinga. Enginn vill ræða fjarveru þeirra. Sumir vísindamenn sem líta málið eingöngu frá náttúrulegu sjónarmiði segja okkur að dauðin sé nauðsynlegur. Þeir segja að upp úr dauðanum rísi nýjar tegundir, hinn óstöðvandi framrás lífsins á jörðinni. En náttúru sjónarmiðið fullnægir fæstum okkar. Það getur ekki svarað hinni djúpu þrá ábendingum ódauðleika sem flest okkar verða vör við. Þó að við séum hluti af alheiminum stefnir andi okkar að einhverju ævarandi. Biblían lýsir þrá okkar á þennan veg. Eilífðina hefur hann lagt í brjóst þeirra. Predikarinn, þriði kafli eftirlefta vers. Reyndar lítur Biblían á dauðan sem óvin. Hún kennir að Guð sé höfundur lífsins ekki dauðans. Að fyrst við séum sköpuð eftir mynd Guðs, þá höfum við verið sköpuð til eilífs lífs. Út frá þessum upphaflega tilgangi tilveru okkar vaknar því draumar eilíft líf. Skuggi hefur fallið yfir sköpunarverkið. Veröldin hefur mist fullkomleika sinn. Menn og konur hafa spilt hinu guðlega áformi og nú ríkir dauðin yfir jörðinni. Ríki lífsins orðið að ríki dauðans. Guðfræðingar nefna þetta missi sakleysisins, þennan missi lífsins, syndafallið. En ég held að svarið við dauðanum megi líka finna í sögulegum atburði. Því að það dauðin kom fyrir mann, kemur og upprisa dauðra fyrir mann.
Fyrsta Korinthubréf, 15. kafli, vers 21. Eins og syndin ríkir í dauðanum, svo skildi og náðin ríkja fyrir réttlæti til eilífs lífs í Jesu Kristi drottnivornum. Rómverjabréfi 5. kafli, vers 21. Í Jesu Kristi finn ég von, jafnvel anspænis erki óvinninum dauðanum. Og sú von er meira en ósk. Hún byggist á sigri hans yfir dauðanum. Hann gekk í dauðan, en hann reis upp aftur. Hann sagði, vertu ekki hræddur, ég er hinn fyrsti og hinn síðasti og hinn lifandi. Ég dó, en sjá, lifandi er ég aldir alda. Ég hef lykla dauðans til heljar. Opinberunarbókin, 1. kafli, vers 17-18. Jesús, lífgjafinn og sigurvegari dauðans hefur heitið að þeir sem á hann trúi þurfi ekki lengur að óttast dauðan. Ég er upprisan og lífið, sagir hann. Sá sem trúir að mig mun lifa þóttan degi. Jóhannes, 11. kafli, 25. vers. Af þessari ástæðu gat Jóhannes sagt, sá sem hefur soninn á lífið, sá sem ekki hefur Guðs son á ekki lífið. 1. Jóhannes, kafli 5, vers 12. Öldum saman hefur sumt fólk reynt að finna svar við óttanum við dauðan með því að trúa að það hafi ódauðlega sál. Endalausar vangaveltur áttu sér stað nákvæma staðsetningu sálarinnar í líkamanum, starð hennar, eili og þarfram eftir götunum. En nýjustu líffararannsóknir hafa ekki geta staðsett sáluna. Eftir að búið að skera líkamann niður við fullkominn líkskurð er ekkert afgangs. Við megum ekki setja traust okkur á jafn fánýtar vonir ódauleika. Biblían hvetur okkur heldur ekki til þess. Þegar hún minnist á sál, eins og hún gerir oft, þá á hún við alla persónuna, ekki þátt í verund okkar. Og hún kennir greinilega að við séum döðleg, að Guð einn hafi ódauleika. En ódauðlegur Guð býður okkur upp á von ævarandi líf. Eins og hann skapaði einu sinni mannkynið af leiri jarðar, heitir hann okkur nýrri sköpun, upprisu, úr dufti dauðans. Von Kristins manns liggur í upprisunni, ekki í ódauðlegri sál. Sjá, ég segi yður leyndar dóm. Við munum ekki allir sofna, ekki í ódauðlegri sál. Sjá, ég segi yður leyndar dóm. Við munum ekki allir sofna, en allir munum vér umbreytast í

til 53. Af hverju dauði? Af því að skuggi hefur fallið á ásjónu náttúrunnar. Af því að syndafallið hefur spilt mannlegri tilveru. Af því að þessi heimur er orðin ríki dauðans. En Jesús, sigurvegari dauðans, hefur sagt Ég vegurinn, sannleikurinn og lífið. Jóhannes 14:6. Í trú á hann eru við sameinuð lífi hans og verðum með honum sigurvegarar yfir dauðanum.

0: Fyrsta Jóhannesar bréf, 5. kafli. Hver sem trúir að Jesús sé Kristur er barn Guðs. Og hver sem elskar föðurinn elskar einnig barn hans. Við vitum að við elskum börn Guðs af því að við elskum Guð og breytum eftir boðorðum hans. Því að elskan til Guðs birtist í að við höldum boðorð hans. Og boðorð hans eru ekki þung, því að sérhvert barn Guðs sigrar heiminn og trú okkar er sigurinn. Hún hefur sigrað heiminn. Hver er sá sem sigrar heiminn nema sá sem trúir að Jesús sé sonur Guðs? Hann er sá sem kom með vatni og blóði, Jesús Kristur. Ekki með vatninu eingöngu, heldur með vatninu og með blóðinu. Og andinn er sá sem vitnar því að andinn er sannleikurinn. Þrír eru þeir sem vitna. Í himninum, faðirinn, orðið og heilagur andi og þessir þrír eru eitt. Og þeir eru þrír sem vitna á jörðunni, andinn og vatnið og blóðið og þeim þremur ber saman. Við tökum manna vitnisburð gildan, en vitnisburður Guðs er meiri. Þetta er vitnisburður Guðs sem hann hefur vitnað son sinn. Sá sem trúir á son Guðs hefur vitnisburðin innra með sér. Sá sem ekki trúir Guði hefur gert hann að lygara, af því að hann hefur ekki trúað á þann vitnisburð sem Guð hefur vitnað son sinn. Og þetta er vitnisburðurinn. Guð hefur gefið okkur eilíft líf og þetta líf er í syni hans. Sá sem hefur soninn á lífið. Sá sem ekki á son Guðs á ekki lífið. Þetta hef ég skrifað ykkur sem trúið á nafn Guðs sonar til þess að þið vitið að þið eigið eilíft líf. Og þetta er traustið sem við berum til hans. Ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Og ef við vitum að hann bænheyrir okkur hvað sem við biðjum, þá vitum við að við höfum þegar öðlast það sem við báðum hann Ef einhver sér bróður sinn eða systur drýja synd sem leiðir ekki til dauða, þá skal hann biðja Guð og hann mun gefa líf þeim sem syndgar ekki til dauða. Til er synd sem leiðir til dauða. Fyrir henni segi ég ekki að hann skuli biðja. Allt ranglæti er synd, en til er synd sem ekki leiðir til dauða. Við vitum að börn Guðs syndga ekki. Hann sem er sonur Guðs varðveitir þau og hinn vondi snertir þau ekki. Við vitum að við erum Guðs eign og allur heimurinn er á valdi hins vonda. Við vitum að sonur Guðs er kominn og hefur gefið okkur skilning til þess að við þekkjum sannan Guð. Við lifum í hinum sanna Guði, í syni hans, Jesu Kristi. Hann er hinn sanni Guð og eilífa lífið. Börnin mín, gætið ykkar á falskguðunum.
1: Við sem stöndum á útvarpi boðun, þökkum Guði fyrir varðveislu hans á blessun og þökkum einni fyrir hvern og einn einstakling sem hefur fundið nærveru hans á blessun í gegnum útvarpboðun og þann boðskap sem þar að finna. Við biðjum þess að enn fleiri mættu finna þá gleði og þann himneska frið sem aðeins drottinn einn gefur.

0: Tíundi kafli. Hvers vegna ég? Ég sá hann á leiðsyni yfir skólalóðina, knýja, hjólastól sinn hægt áfram. Með húfuna niður fyrir eyrun, fæturnar dúðaða og hendurnar faldar í vettlingum, ítti hann sér áfram í vetrarkuldanum á leiðin í skólan. Dave hafði lamast nokkrum árum áður. Fyrst hafði hann fundið til þess í fótunum, síðan ökklunum. Þegar hann var nemandi minn voru hendur hans teknar að stirfna. Hann gat aðeins skrifað með gildum strikum og prófin tók hann með því að pikka á ritvél úr hjólastól sínum. Hvernig gengur Dave? Kallaði ég stundum til hans þar sem hann var að brjótast áfram eftir gangstéttinni. Guð er góður, svaraði hann jafnan brosandi. Einn dag kom hann með tilvitnun í einn af uppáhalds höfundum sínum, Ellen G. White. Hún var svona. Þeim sem gerir sér á góðu að þiggja án verðskuldunar, sem finnur að hann getur aldrei endurgoldið slíkan kærleik, sem varpar frá sér öllum efa og vantrú og kemur eins og lítið barn að fótum Jesú, eru allir fjársjóðir eilífs kærleika ókeypis og ævarandi gjöf. Þetta á við mig, sagði Dave. Ég á ekkert að færa Guði. Líttu á mig. Svo ég verðskulda ekkert. En ég er viss um að öðlast án þessa verðskulda. Er það ekki dásamlegt? Þau tvö ár sem Dave var í háskólanum heyrði ég hann aldrei kvarta. Lömunin hafði lagt undir sig líkama hans og lagt hjónaband hans í rúst. En hann spurði ekki af hverju ég. Alltaf var það, Guð er góður. Fá okkar eiga kjark og trú á boð við Dave. Þegar eitthvað smávægilegt hendir okkur eins og þegar flæðir út úr þvottavélinni, andmælum við, hvers vegna ég? Þegar við segjum, hvers vegna ég, virðustum við vera að óska óheppinni á einhvern annan. Í rauninni eru við að segja, ef þetta verður að gerast, láttu það þá gerast hjá einhverjum öðrum en mér. Þetta er leið til að gefa erfileikum okkar útrás til að létta á álagi lífsins. En Guð vill að við leggjum spurninguna öðruvísi fyrir. Hann vill að við opnum augun fyrir þeim verðmætum sem hann veitir okkur. Svar Guðs við spurningunni hvers vegna ég er þetta. Af því að ég elska þig, af því að ég gerði þig að syni mínum eða dóttur til að búa hjá mér að eilífu. Af því að þú finnur þér ekki stað í mínu eilífa húsi, ertu glataður eilíf. Af því að þú ert dýrmætur og ég hef búið þér ævarandi örlög. Guð segir, með ævarandi elsku hef ég elskað þig. Jeremía, 31. kafli 3. vers. Og Jesús sagði, því að svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn engillinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf. Jóhannes, 3. kafli 16. vers. Ég er hver? Það er þú líka. Hvert okkar er Guði dýrmætt? Hann hefði sent Jesu til að deyja fyrir mig, fyrir þig, þó að við værum einu manneskjurnar í heiminum. Biblían er ástarsaga Guðs. Hún er frásögn af leit Guðs eftir mönnum og konum, frásögn af hinum himneska leitanda sem biður þau að koma aftur til sín, eftir syndafallið. Þegar skugginn féll, finnum við fyrstu spurninguna sem Guð bar upp í Biblíunni. Hann spurði, hvar ertu? Fyrsta Mósebók. 3. kafli 9. vers. Hann hefur verið að leggja fram þessa spurningu æ síðar til að kalla fólk til sín. Biblían segir okkur frá heilögum anda. Verk andans er að halda áfram hirðistarfi Jesu á jörðinni. Andinn samfærir okkur synd, réttlæti og dóm. Hann bendir okkur af Jesu hinni eilöfu lífgjöf Guðs. Jóhannes 16. kafli vers 8-11. Sérhver tilneying okkar til æðra lífs, sérhvert kvísl eilíðina sem fellur á eyru okkar er frá andanum komið. Hann er Guð að kalla okkur til sín, að segja okkur að honum sé ant okkur, að snúa okkur til betra lífs. Guð mun leiða okkur heim ef við leifum honum það. Hann mun gera okkur að betri mönnum og konum. Hann mun sigrast á fíkn okkar í tóbak, áfengi og deyfilif. Hann mun reisa okkur á fætur svo við getum horst í augu við heiminn. Hann mun gefa okkur konunglega reisn og virðingu, sonum og dætrum konungs himinsins. Ef við leifum honum það, það er vandinn. Hann neyðir okkur ekki. Hann þvingar okkur ekki. Kærleikur fer bónarveg. Kærleikur býður. Kærleikur fórnar. Kærleikur vonar. Kærleikur kallar. Kærleikurinn kallar árangurslaust á marga, kannski flesta. Kærleikurinn verður að þola að vera hafnað. Hann finnur sársauka fólks sem skynjar eitt andartak að ómæli stjúft svar Guðs við spurningunni Hvers vegna ég? En snýr sér svo burt frá honum. Meðan við því kunnum að spyrja Guð 100 sinnum Hvers vegna? Spyr hann okkur Hvers vegna? Hvers vegna ekki mig? Hvers vegna að kjósa dauðan í staðinn fyrir lífið? Hvers vegna ekki að koma til mín og finna hvíld? Hvers vegna snúa baki við óandanlegum kærleik? Ég held að allar spurningar mínar finni svör í spurningu Guðs. Hvers vegna? Með því að þekkja hann, reyna hæfileika hans, fagna endurlausn hans, hef ég frið. Þó að öllum mínum spurningum sé ekki svarað vitsmunalega, hef ég fundið hið endanlega svar, sjálfan Guð. Og ég finn hvatningu og stuðning hjá öðrum sem eins og ég hafa fundið svar sitt í Guði. Sem meðlimur safnaðar 7. dags aðventista hef ég ekki aðeins fundið Guð sem elskar, heldur líka fólk sem elskar. Ég hef fundið Kristi fólk sem leggur áherslu á heilstift líf í líkama, huga og anda, á traust fjölskyldulíf og löghlýðni í öllu framferði. Í heimi sem þrúaður af ótta við kjarnorkuna á þetta fólk hinna blessuðu von endurkomu Jesú. Í Esu þess nútímans hefur það fundið hinna kæru hvíld hvíldardagsins. Sjálft lífið gjöf, en ég hef fundið að í Guði allt sem ég þarfnast einnig gefið. Að lifa í gjöf Guðs, það fylling tilverunar. Gjöf Guðs býður enn. Dave fann hana gefna af örlátri hendi. Ég hef fundið hana, auða við himinsins, gjöfin Býður þín.
1: Why me, Lord, what have I ever done to deserve even one

Við hjá útvarpi Boðun erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byrðum við drottinum blessinni í líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstarf mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botun.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Ball og bíó. Hlustandinn sem sendi til okkar spurningar á dögunum hinn ýmsu atriði eins og klæðaburð, hárskurð, sambúð og fleira fær svör mín í skömmtum. Að þessu sinni reyni ég að fjalla þau atriði sem fjalla böllin og bíóin og svo framvegis. Spurningin sem liggur fyrir núna er þessi. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Fara kristnir í bíó? Einnig er spurt, hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum? Ég skal reyna að gera þessum málum einhver skil í þessum þætti og hveti hlustendur til að senda inn allar spurningar sínar hvað eina það sem líklegt er að við finnum svör við í Biblíunni. Og þá er að snúa sér að spurningu dagsins. Er ókristilegt að fara á dansleiki eða diskotek? Þar sem flesti landsmenn telja sig trúa á Jesu Krist og eru þar með kristi fólk, þá er augljóst að þeir sem sækja dansleiki og diskotek hér á landi eru flestir kristi fólk, sem telur að það sé ekki á móti trúasannfæringu þeirra að sækja dansleiki. En eflaust hefur spyrjandi áhuga á því að kafa dýpra í málið en þetta. Enda vill spyrjandi helst fá að vita hver sé vilji drottins í þessu efni. Myndi til dæmis drottin Jesús Kristur nokkuð tíma láta sjá sig á dansleik? Ef hann gerði slíkt væri hann þá ekki að setja öllum afar slæmt fordæmi. Af langri reynslu minni í því að hlusta á vangaveltur fólks í þessum efnum tel ég fullvíst að margir myndu vera fljótir að kveða upp með það að Kristur myndi aldrei láta sjá sig á dansleik. Trúa fólk hefur snúið baki við heiminum, eins og það er oft kallað. Þegar fólk hefur hafnað heimsíkju og skemmtana fíkni heimsins sem oft einkennist af svalli og drykkjuskap. Og það verður að segjast eins og er að oft er fólk í miður góðu ástandi eftir slíkar samkomur. En ekki þarf dansleiki til þess að fólk drekki frá sér vit og rænu eða lendi í öðrum ólifnaði. Drykkjuskapur, eiturlyfjanotkun og framhjáhald getur gerst hvar sem er og á hvaða tíma sem er, líka á heimilinu. En ég verð líka að minna á það að oft fara dansleikir fram með miklu sóma bæði fyrir gestgjafa og gesti. Þess vegna snýst spurningin í rauninu það hvort dansleikir séu í sjálfu sér óviðeigandi fyrir kristið fólk. Er þá ekki rétt að skoða hvað drottinn Jesús Kristur gerði, hvað það snertir að fara á mannamót þar sem dansað var? Jú, það gerði hann einmitt og Guð lét meira segja þjóna sína segja frá þessu í heilagri ritningu. Við skulum lesa það í Jóhannesar guðspjalli í öðru kafla og það lesu við allmörg vers frá byrjun kaplans. En þar segir: Á þriðja degi var brúðkaup í Kana í Galíleu. Móðir Jesú var þar. Jesú var og boði til brúðkaupsins og lærisvinnum hans. En er vín þraut, segir móðir Jesú við hann, þeir hafa ekki vín. Jesú svara, hvað var það mig og þig, kona? Minn tími er ekki enn komin. Móðir hann sagði þá við þjónana, gjöri það sem hann kann að segja yður. Nú voru þar 6 vaskir úr steini, samkvæmt reglum gyðinga hreinsun, og tók hvert þeirra 2 mæla eða 3. Jesús segir við þá, fyllið kerin vatni. Þeir fylltu þau á barma, síðan segir hann, ausið nú af og færið veislustjóra. Þeir gjörðu svo. Veislustjóri bragðaði vatni sem var orðið vín og vissi ekki hvaðan það var. En þjónarnir sem vatnið höfðu ausið, vissu það. Þá kallaði veislustjóri á brúðguman og sagði, allir menn bera fyrst fram góða vínið og síðan hið lakara menn gerast ölvaðir. Þú hefur geymt góða vínið þar til nú. Þetta fyrsta tákn sitt gjörði Jesús í Kana í Galíleu og opinberaði dýr sína og lærisvinnar hans trúðu á hann. Og hér líku þessari löngu tilvitnun. Hér ýmislegt vel þessu virði að það sé skoða gaumgæfilega. Í fyrsta lagi hafði Kristur ánægja því að fara á mannamót og að gleðjast með glöðu fólki. Og var nokkuð tilefni betra en einmitt brúðkaupi þar sem karl og kona gera með sér sáttmála að fylgjast að í gegnum lífið. Það var Drottinn sjálfur sem innleiddi hjónabandið í upphafi mannkynsins og nú var hann kominn til að samgleðjast brúðhjónunum. En allir sem eitthvað þekkja til í þjóðlífsins í Ísrael, bæði fyrr og síðar, vita að í brúðkaupum yfirleitt mikið fagnað og dansað. Það eru því alla líkur á því að svo hafi einni verið gert í þessu brúðkaupi. En það annað sem kemur fram í þessari frásögu sem vekur athygli og það svo staðreynd að þarna var borið fram áfengt vín sem fólk varð ölvað af. Það sérstaklega tekið fram og þarna var sjálfur Drottinn Jesús Kristur til staðar innan drykkið fólk. Þessi frásögn gefur því mjög ákveði kynna að þarna hafi fólk bæði dansað og drykkið áfenga drykki. Og sjálfur frelsarinn var þar til staðar. Nei, það segir alls ekki að hann hafi dansað eða að hann hafi drukkið hið áfenga vín. En hann blandaði geði við fólk sem var ölvað og eflaust dönsuðu brúðkaups gestirni líka. Sem maður á meðal manna var Kristur mjög alþýðlegur maður og var ekkert uppi við það hafin að gleðjast í góðra vina hópi. En í þá daga, eins og stundum gerist nú á dögum, voru þeir til staðar sem hneykslaðust yfir því að Drottinn skildi þannig blanda geði við vafasamt fólk, eins og til dæmi syndarana og tollheimtumennina, en þeir voru fyrirlitnir af flestum. En hvað sem áliti manna leið, þá lét Jesús þar ekki hindra sig í því að blanda geði við venjulegt fólk, hvar sem það var að finna. Nei, ég alls ekki með þessum orðum að leggja blessun mína yfir dansleiki og drykkjuskap eða svallsamkomur, alls ekki. En ég verð að játa það að oft verð ég dolfallin yfir þeim harða og tillitslausa heilaleika hinna sjálfskipuðu réttlætis postula nútímans sem hika ekki við að dæma alla sem sækja dansleiki sem glatað fólk. Myndu slíkir líka dæma Jesú Krist fyrir það að hafa farið á mannamót sem sé brúðkaupið í Kana þar sem fólk var drukkið af áfengu víni? En nú skal ég venda kvæði mínu í kross og benda á jafnvel enn betri leið til skemmtanahalds ef það það sem vantar í tilveruna hjá fólki. Það eru skemmtanir og dægrastyttingar sem fólk getur notið með fullu ráði og rænu. Þar sem það getur til dæmis hlegið saman og notið samveru hvert við annað án þess að skemma heilsu sína. Við eru félagslega verur í mikilli þörf fyrir návist hvert við annað. Og einnig þurfum við að blanda geði hvert við annað svo oft sem tækifæri gefast til þess. Orð Guðs segir einmitt að glatt hjarta veitir góða heilsubót en dapurt geð skrælir beinin. Svo ég vitni í orskviðina. Það var líka spurt það hvort kristið fólk fari í bíó. Þarna spurt efni sem mín fjölskylda hefur mikið rætt í gegnum árin. Þannig mál með vexti að börnin okkar fjögur, sem fyrir löngu síða komust á fullorðis ár, rættu með sívaksandi áhuga rökin fyrir því í mist að sækja bíóin eða að stunda þau alls ekki. Þessar umræður okkar í fjölskyldunni gerðu okkur öllum mjög gott. Það eru urðu til þess að kenna okkur þá nauðsynlegu lexíu að fólk getur verið fólk Guðs þótt að kjósi að gjöra hlutina öðruvísi en kannski við sjálf. Og fólk kýs að skemmta sér eða gera sér glaðan dag á mjög mismunandi máta. Með öðrum orðum, við megum ekki dæma aðra fyrir það sem það telur rétt að gera, en við teljum sjálf óæskilegt að tilenga okkur. Mér virði sem kristið fólk eigi það til að mála lífið og tilveruna í aðeins hvítulitum eða svörtulitum, þar sem allt annaðhvort heilagt og gott eða þá ókristilegt og sinnsamlegt. En lífið er bara ekki svona einfalt og það tekur stundu fólk langan tíma til að átta sig á þessu. Ég verða viðurkenna þá staðreynd að stundu geta foreldra lært af börnunum sínum. Og það höfum við hjónin oft gert í gegnum árin. Sem ungu drengur hafði ég afskaplega gaman að því að sjá vissar kvikmyndir í bíónum. Þar voru kvikmyndirnar með Roy Rogers og Heston Trigger í farabroddi. Ég gat séð sömu myndina mörgu sinnum. Eina kvikmynd sá ég 10 sinnum á stuttum tíma þegar ég var 10 ára gamall. Þegar ég síðar meir kynntist kristnu fólki sem ekki fór í bíó, þá misti ég áhugan á þeirri skemmtan. Þá kom sjónvarpi til sögunar og börnin mér fór að ræða það hvaða sjónvarpsefni væri boðlegt fyrir kristið fólk og hvað ekki. Sitt sýndist hverjum eins og gengur og gerist. En síðar komi myndbandaleigurnar til sögunar og allt í einu gátu allir leikt sér kvikmyndir eða bíóefni til að sjá heima hjá sér. Nú vandaðist máli hjá mörgum trúuðum sem litu raunsætt á málin. Hvað var hér að gerast á sviði siðferðis og skemmtanahalds á meðal kristina? Þannig var spurt og spekulera. Við sáum kristið fólk sem fordæmdi bíóin og alla sem fóru í bíóin sækja sér bíóefni í myndbandaleigurnar til að skemmta sér við heima hjá sér. Við hjónin erum ákaflega þakklátt fyrir börnin okkar sem í dag eru okkar bestu vinir eins og reyndar áður fyrr. Við berum mikla virðingu fyrir þeim og reynslu þeirra og visku á svo ótal mörgu sviðum. Við getum þakkað þeim meiri víðsýni sem við teljum okkur hafa í dag á mörgum sviðum. Þar á meðal er nýtt innsæi varðandi bíó og bíóefni. Í eina tíð var því nefnilega haldið fram á meðal trúaðra að bíóin væru vondir og siðspilti staðir og að þar væri allt kvikmyndaefni af hinu illa. En börnin mín tóku eftir því ekki síst á unglingsárum þeirra að margir á meðal hinna trúuðu sem aldrei létu sjá sig í bíóhúsunum lættust inn á myndbandaleigurnar og tóku heim með sér efni sem jafnvel trúlust fólk telur siðspillandi. Ungt fólk á það til að vera óvægið gagnvart öllum tvískinnus hætti og sérstaklega gagnvart yfirborðsmennsku í trúalífinu. Nú fóru börnin okkur að spyrja hvað væri í rauninni rangt við bíóhúsin. Ekki geta staðinni sem slíki verið vondir, en það voru þeir oft notaði til annara hluta en að sína kvikmyndir. Þar fóru fram félagsfundir og samkomur af ýmsu tagi. Jafnvel kristið fólk fékk afnota af kvikmyndahúsunum fyrir kristilega starfsemi af og til. Þá fóru börnin mín að líta á aðra hliðar málsins eins og til dæmis innihald kvikmyndana. Höfðu ekki sumar kvikmyndir upp á gott efni að bjóða? Jú, svo reyndist einmitt vera. Og svo þegar sá tími kom að reykingar og drykkjuskapu var bannaður í kvikmyndahúsum, þá var nú tæplega lengur hægt að halda því fram að staðinni væri mjög fráhrindandi. Og svo komið til söguna kvikmyndahús sem bjóða upp á mikil þægindi og huggulegheit sem gefa þægindum setustofunar heima ekkert eftir. Niðurstaðan í okkar fjölskyldu hefur orðið sú að allir þurfa að velja og hafna í þessu efni sem öllum öðru. Allir þurfa að velja hver fyrir sig. Svo kallaðu kristinn einstaklingur getur brotið allar sína reglur og boð og bönn mjög svo gróflega í skjóli einkalífs og heimilis. Ef siðgæðið og kristilegt yfirbragð ristir ekki dýbra en svo að allt er leyfilegt heima sem ekki talið siðsamlegt það sem aðri sjá til, þá er guðhræðslan ekki upp á marga fiska hjá slíkum. Hvert og eitt okkar þarf nauðsynlega að gera það upp við sig og líka við guð hvað sé siðsamlegt og kristilegt að gera og hvað ekki. Þetta er meginregla sem allir þurfa að tileinka sér í lífinu á öllum sviðum. Þar kemur til álita skemmtanalífið og allt annað sem við kunnum að aðhafast. Það er góð regla að spyrja sjálfa sig hvort þetta eða hitt gerir þig að betri mannesku. Um leið er nauðsynlegt að sýna öðrum umburðarlyndi og sleppa því að dæma aðra fyrir það að kjósa að gjöra hlutina öðruvísi en þú gerir. Áhugamálin eru mjög mismunandi og drottinn er frelsari allra, líka þeirra sem fari í bíó og stunda böllin. Við skulum hafa þetta í huga sem segir í Filippi bréfinu í 4. kafla og 8. versi að endingu uppræður allt sem er satt, allt sem er göfugt, rétt og hreint, allt sem er elskuvert og gott afspurnar, hvað sem er dygð og hvað sem er lofsvert, hugfesti það og tilvitnun endar. Þetta er svo meginregla sem allt kristið fólk ætti að tilenga sér og þá getur hver og einn öðlast fullvissu það hvað því ber að gjöra að hverju sinni. Ef syndir manna eru ekki alvarlegri en það að fara í bíó eða á ball öðru hverju, þá tel ég að fólk sé ekki mjög illa á sig komi hvað hjálpræði Guðs þeim til handa snertir. En hafa ekki margir orði fyrir barðinu á alvarlegri syndum, eins og til dæmis skæðum tungum fólks sem telur sig vera vel kristið og það fólki sem aldrei leti sjá sig í bíói eða á dansleik. Og þegar sumi slíkir trúaðir fremja mannorðsmorð með syndsamlegri notkun tungu sinnar, þá finnst mér að syndararnir sem stunda bíóin ekki vera mjög hættulegir. Það er einfaldlega ekki okkar að dæma náungan. Við gerðum aftur á móti vel í því að íhuga allt það eins og við vitnum í orðritningarinnar sem er göfugt, rétt og hreint. Allt sem er elskuvert og gott afspurnar og hvað sem er dygð. Þetta ætti að vera okkar leiðarljós þegar við íhuga hvað sé rétt eða rangt að tilenga sér á sviði tómstunda. Og þá er komið að spurningunni hvar á frelsað fólk að kynnast mökum sínum. Þar sem spyrjandi virðist telja að dansleikinni séu líklega ekki æskilegustu staðinnir til að kynnast fólki, þá er eðlilegt að þessi spurning fylgi í kjölfarið. Já, hvar getur trúað fólk fundið væntalega maka sína? Líklega myndu margir aðri geta svarað slíkri spurningu betur en ég geri. En þar sem spurningunni er beint að mér, skal ég gera mitt besta. Persónulega tel ég að trúað fólk hljóti að leita samfélags á meðal annara trúaðra einstaklinga. Þannig getur fólk náð saman sem hefur sameiginlega áhugamál, til dæmis þau er varða málefni Guðs á jörðu. Það er því ágætt byrjun á slíkri leit að væntalegu lífsförunaut að venja komu sínar á mannfundi eða samkomu þeirra sem eiga trúna á Jesu Krist í hjarta sínu. Í orði Guðs er að finna mjög góða leiðbeiningu makaval sem allir ættu að íhuga vel áður en lífsförunautur er valinn. Við skulum lesa þessa leiðbeiningu drottins eins og hana er að finna í öðru bréfi Páls postula til Korintumanna og það er 6. kafli og ég les frá 14. versi. Gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hvað er sameiginlegt með réttlæti og ranglæti? Hvaða samfélag hefur ljós við myrkur? Hver er samhljóðan Krists við Belíar? Hver hlutdeild er trúðum með vantrúðum? Hvernig má sætta musteri Guðs við skurgoð og ég enda tilvinnin hér? Af þessum orðum drottins er augljóst að honum er ekki sama hverjir para sig saman til lífstíðar. Einfaldlega vegna þess að það eiga ekki allir einstaklingar samlið. Persónuleikar fólks, lindiseinkun og áhugamál eru svo ólík að ekki er við því að búast að fyrstu kynni elskanda reynist góð eða góður og varalegur grundvallur fyrir lífstíð. Og drottinn leggur mjög skýra línur í þessum efnum þegar kemur að andlegum málunum. Hann segir, gangið ekki undir ósamkynja ok með vantrúðum. Hér vísar hann til ólíkra áhugamála í trúmálum. Einstaklingu sem elska drottinn og hefur yndi að því að sækja kirkju og að vinna því að efla málefni Guðs á jörðu. Ætti alls ekki að binda sig fyrir lífstíð með maka sem hefur lítinn eða engan áhuga slíku. Þau hreinlega eiga þá ekki samlið. Drottinn er svo afgerandi hvað þetta snertir að hann spyr hvaða samfélag hefur ljós við myrkur eða hver hlutdeild er trúuðum með vantrúuðum. Guð elskar okkur og vill okkur allt hið besta. Þeir sem íhuga makaval ættu að ganga vel úr skugga það hvort væntalegu lífsförunautur hafi þann áhuga á Guði, orði hans og málefnum að þau geti bæði glaðast sameiglega yfir því er Guði við kemur. Þannig er grundvallur lagður að traustu og hamingjusömu hjónabandi. Þegar þetta er haft til hliðsjónar í svo mikilvægu máli sem makavalið er, þá mun flest annað falla í rétta skorður í sambúð hjóna, jafnvel þótt ólíkar manneskir séu. Já, ég tel að trúa fólk muni farsælast leita að væntalegu lífsförunaut á meðal trúara. Og þá að sjálfsögðu á þeim vettfangi sem þeir halda sig á hvað mest. Og þá er bara fyrir viðkomandi að leita að því samfélagi sem hvað mest og best lifir í samræmi við vilja Guðs. Þar kemur góð þekking á orði Guðs viðkomandi til hjálpar. Enda segir sálmaskáldið í sálmónum 119 og ég les vers 105. Þitt orð er lampi fóta minna og ljós á vegum mínum.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekinn klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Útbreiddasta bók allra tíma er Biblían sem margir kalla orð Guðs, en það eru ritningarnar oft nefndar orð Guðs í sjálfri Biblíunni. Flestir Íslendingar sem almennt telja sig til kristinna trúar eiga eintak af Biblíunni. En á reynslu minni í 4 áratugi við að kenna fólki að skilja þessa merkilegu bók, þá get ég fullyrt að Íslendingar gera ekki mikið af því að lesa Biblíuna. Oft er Biblíun að finna í bókahillum landsmanna ef ekki rykfallna að þá að minnsta kosti óopnaða í mörgum tilfellum og það árum og áratugum saman. Hvernig skal standa á því að svo margir þeirra sem játa trú sína á Jesu Kristi, þar að segja söguhetju Biblíunar, lesa hana svo lítið eða jafnvel alls ekki neitt? Er það vegna þess að þeir skilja hana ekki? Eða telja hana torskilda. Líklega er það tilfellið hjá mörgum. En nú er Biblíana miklu leitið auðskilin bók er býðu þess að veita öllum þeim blessun sem hafa fyrir því að gefa boðskap hennar gaum. Í þessum erindaflokki sem ég kalla prófsteina mun ég leitast við að auðvelda þeim er á þessi orð hlýða að skilja orð Guðs. Ég gef þér tíma til að fylgjast með þegar við skoðum svör Biblíunar við mörgum spurningum sem brenna á vörum fólks. Þá munt þú komast að raunum það að Biblían er í rauninni leiðbeiningabók Guðs fyrir alla sem vilja treysta honum og læra að taka mark á boðskap Biblíunar. Biblían er undursamleg bók sem opnar nýjan skilning manna á ráðsáliktunum Guðs. Áformum hans með okkur mennina og hjálpar einni fólki að skilja spádóma Biblíunar stórbrotna atburði mannkynssögunnar sem hafa ræst og eru það bil að uppfyllast. Í komandi erindu mínum mun ég sýna þér, hlustandi góður, hvað orð Guðs hefur að segja okkur algengustu spurningar lífsins, eins og til dæmis hvaðan komum við, hvers vegna erum við hérna? Og hvert förum við hérðan? Einnig munum við leita svara við spurningum erfið og viðkvæm mál, eins og til dæmis dauðan, ástandina dánu, upprisu dauðra og eilíft líf. Þá skoðum við líka hvað Guð hefur að segja okkur í orði sínu til dæmis góða engla og vonda engla, himnaríki, komandi dóm og margt fleira, sem ekki aðeins forvitnilegt heldur einnig bráðnauðsilegt fyrir alla að fræðast Við höfum í raunin ekki efni á því að tepla eilífri velferð okkar í hættu með fáfræði okkar á boðskap Biblíuna. Þessi bók ætti að vera handbók allra þeirra sem vilja undirbúa sig fyrir framtíð og eilífð. En þá ekki bara komin tími til þess að við snúum okkur að Biblíunni til þess að fletta upp í henni og skoða hvað hún hefur að segja sjálfa sig. Við byrjum á bréfi Péturs, það að segja öðru Pétursbréfinu í fyrsta kapitula og í 21. versi það sem segir því að aldrei var nokkuð spádómu borið fram að vilja manns, heldur töluðu menn orð frá Guði, knúður af heilugum anda. Alla líkur á því að hugsun þeirra sem skrifuðu hafi verið innblásin, en að þeir hafi síðan haft frelsi til að velja boðskapnum eigin orð, sem hentaði þeim sjálfum og þeim kynslóðum sem boðskapurinn var stílaðu til. Þetta kemur berlega í ljós í frásögnum guðspjallamannana, þegar þeir nota mismunandi orð og lýsingar þegar þeir segja frá sömu atburðum í lífi Krists, eða sem þeir urðu vitni að. Já, menn skrifuðu knúðir af Guði af anda Guðs, segir í Biblíunni. Þegar við förum yfir í Sálmana, í 12. kafla þar, þá lesum við í 7. versi þessi orð. Orð drottins eru hrein orð, skýrt silfur, sjö hreinsað gull. Með öðrum orðum, þá er hér sagt að orð Guðs er hreint og skýrt, þar að segja ómengan. Oft er spurt hvernig varð Biblían til og hvenær var hún skrifuð og hverjir rituðu ritningarnar og svo framvegis. Því er til að svara að það bil 40 manns eru taldir hafa skrifað þær 66 bækur og bréf sem Biblían samastendur af. Þar að segja konungar, prestar, fiskimenn og bændur, svo og margir aðrir úr öðrum stéttum þjóðfélagsins. Þeir allir rituðu eða skrifuðu rit Biblíunar og knúðir af heilögum anda. Með öðrum orðum, heilagur andi, sem er eina persónu guðdómsins, knúði þessa menn til þess að tjá sig það sem hann hafði sýnt þeim í vitrunum og draumsýnum og svo framvegis. Það eru 39 bækur í Gamla testamentinu og 27 bækur eða bréf í Nýja testamentinu og allar urðu þessar bækur, já og bréf, til á það bil 1400 til 1500 árum eða frá því vel fyrir árið 1400 fyrir Krist og þar til það bil 100 árum eftir Krist. Talið að Jobsbók sé elsta bókin og sennilega var hún rituð á Móse sem einnig skrifaði allar fimm Mósebækurnar og til dæmi suma af Sálmónum. Síðasta bókin opinberunarbókin sem Jóhannes Postuli ritaði, háaldraður, sennilega þá komin á milli nýræðis og tíræðis aldur. Þó að Guð hafi kosið að láta mannlega verur að skrifa niður boðskap sinn til mannkynsins, þá boðskapur skýr og hreinn og mjög áreiðanlegur. Enda leiðbendi drottinn öllu þeim sem að fóla skrá söguna rásalyktanir sínar, gjörðir og samskipti við menn. Áreiðanleika reikningana sagði drottinn Kristur þetta og þá lesum við í Matteus guðspjalli 24. kapitula og í 35. versi. Hann segir, himinn og jörð mun líða undir lok, en orð mín munu aldrei undir lok líða. Með öðrum orðum, Kristur segir að boðskapur Biblíuna sé hans orð, hans eigin boðskapur. Orð Guðs, það að segja Biblían, mun því aldrei líða undir lok. Þetta fullyrðing drottins Jesu Krists. Páll skrifaði einn sem bréf til Tímóteusar sem þá var ungur prédikari og samstarfsmaður hans. Þar segir hann þetta í öðru bréfi sínu til Tímóteusar í 3. kapitula í 15. og 16. versi. Þú hefur frá blautu barnsbeini þekkt heilaga ritningar. Þær geta veitt þér speki til sáluhjálpar fyrir trúna á Krist Jesu. Sér hver ritning innblásin af Guði og nýtsöm til fræðslu, til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Biblían innblásin af Guði okkur til leiðréttingar og sáluhjálpar. Og Páll Postuli hvetur okkur til að reynast trú í meðhöndlun okkar á orði Guðs. Sjáu til dæmis hvað það segir í öðru bréfi sínu til Tímóteusar, en núna það annað kapitulin og 15. versi þar sem það segir, legg kapp á að reynast hæfur fyrir Guði sem verkamaður ekki þarf að skamma sín og fer rétt með orð sannleikans. Hvað skildu vera margir þeir sem að játa kristna trú í dag sem í rauninni þekki ekki Biblíuna og komast öðru hverju þar kringustæður að þeir eru raun og veru fyrirverða sig fyrir það að vita ekki eða vera ekki samræðu hæf það sem Biblían segir eitt eða annað sem við þó ættum að vita. Jesús Kristur, hann lýsti óþolimæði sinni við áheyrendur sína þegar hann sagði eftirfarandi og við finnum þetta í Jóhannesi í 5. kafla, versi 39 og 40. Það segir þér rannsaki reyningarnar, því í þeim hyggist þér eiga eilíft líf og það eru þær sem vitna um mig. En þér viljið ekki koma til mín og öðlast lífið. Jesús átti það til að sýna það kröftulega hve ósáttur hann var við tví skinnusháttu og ræstni hinna andlegu leiðtoga Ísraels forðum. Takið eftir því að hann er mjög ósáttur við fastheldni þeirra á mannasetningar sem gengu í berhögg við skýr fyrirmæli Guðs í ritningunum. Þetta segir hann til dæmis í Mattheus í 15. kafla frá 7. versi. Þér ógildið orð Guðs með erfikenning yðar. Hræstnarar, sansbár var Jesaja yður, er að segir líður þessi heiðrar mig með vörunum, en hjarta þeirra er langt frá mér. Til einski styrka þeir mig, er þeir kenna þá lærdóma sem eru manna setningar einar. Hvað skildi hann þurfa að segja í dag við marga þá sem boða og kenna andlega boðskap í nafni Jesu Krists? En tilengja sér þó margskonar erfikenningar og mannasetningar sem eru í algjörri mótsögn við skýrar leiðbeiningar í Biblíunar. Ritningarnar vitna Jesu. Það er að segja bæði í Gamla testamentinu og Nýja testamentinu. Þær ritningar sem Kristur notaði voru bækur Gamla testamentisins. Páll Postulu segir til dæmis til hvers þær voru ætlaðar. Eigum við að lesa í bréfi hans til Korintumanna, því það er að segja fyrra Korintubréfinu, í 10. kaflanum og 11. versi. Allt þetta kom yfir þá sem fyrirboði, segir hann, og það er ritað til viðvörunar oss sem endir aldana er komin yfir. Guð sýnir okkur í orði sínu hve mikils að metur það fólk sem skoðar orðið. Það segir til dæmis í Postulasögunni 17. kafla og við lesum í 10. og 11. versi. Það sem sagti frá ferðalagi Páls Postula og Sílasar og það var tekið illa móti þeim í sumum borgum og alveg sérstaklega var tekið illa móti þeim í borginni Þessaloniku í norður Grikklandi. Þar segir, en bræðurni sendu þá Pál og Sílas þegar á nóttina til Beróju, það er önnur borg. Þegar þeir komu þangað, gengu þeir inn í samkundu hús gyðinga. Þeir voru veglindari þar en í Þessaloniku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig varið. Þetta þýði það að okkur ber að fara varlega og gleypa ekki allt sem boða þér sem heilagan sannleika. Jafnvel þótt það sé allt gert í nafni drottins. Okkur ber að rannsaka sjálf ritningarnar hvort þessu sé þannig farið. Okkur ber að bera saman það sem við heyrum boðað og predikað við það sem við sjálf lesum í ritningunni. Annars er hægt að afvega leiða okkur. Jafnvel Páll Postuli þurfti að taka því að hans orð voru ekki meðtekin nema að þau væru í samræmi við orð Guðs. Guð lýsir þig göfuga eða göfugan þegar þú lest Biblíuna og tekur mark á boðskap hennar. En margir gerast kærlausir í meðferð sinni á orði Guðs. Slíkir þurfa átta sig á því að það getur verið bæði alvarlegt og hættulegt að afskrifa oss. Slíkir þurfa átta sig á því að það getur verið bæði alvarlegt og hættulegt að afskrifa orð Guðs eða bæta við þá.

sem er ritað í þessari bók og taki nokkur burt nokkuð af orðum spádómsbókar þessarar, þá mun Guð burt taka hlut hans í trélífsins og í borginni helgu sem er ritað í þessari bók. Nú höfum við frelsi til þess að eiga og lesa biblíuna. En svo hefur bara ekki alltaf verið raunin. Á dimmum öldum mannkynssögunnar þurfti fólk að fara í felur með biblíuna til að forðast refsingu yfirvaldsins. Eitt sinn þegar hermenn fórum allar jarðir í sumum löndum Evrópu í leitað eintökum af biblíunni til þess að brenna þau, komu þeir á bóndabæ og leituðu þar án árangus. Þegar hermenninni voru farnir, tók húsmóðurinn óbakað brauðdeig út úr ofninum og sótti biblíu fjölskyldunar sem hún hafði falið innan í því. Fólk lagði lífið í hættu til þess að eiga og varðveita biblíuna, orð Guðs. En þeir sem í dag kæra sig eftir vill ekkert við biblíuna munu síðar meir leita eftir orði Guðs, en þá án árangus. Amos spámaður flutti eftirfarandi spádóm komandi tíma, hvað ritningarnar snertir og kemur þá inn á einmitt þetta atriði. Hann segir í 8. kaflanum í 11. til 12. vessi, Sjá þeir dagar munu koma, segir drottinn Guð, að ég mun senda hungur inn í landið, ekki hungrað Guðs, svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austus til þess að leita eftir orði drottins, en þeir skulu ekki finna það. Þetta eru alvarleg orð. Skal það geta verið að í dag séu margir sem játa kristna trú og telja sig vera lærisveina drottins, sem í raun og veru takk ekki mark á biblíunni eða hlutum hennar, en síðan meir munu þeir reyna að leita eftir orði Guðs eða skilningi á orði Guðs án þess að finna. Hugleiðið málið. Það núna sem við njótum náðar Guðs. Það núna sem náðartími fyrir okkur öll. Samanber það sem Páll Postuli skrifaði í öðru Korintubréfi í 7. kaflanum og þetta eru fyrstu 2 vessin. Sem samverkamenn hans áminnum vér yður einnig að þér látið ekki náð Guð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir, á hagkvæmri tíð bænheyrði ég þig og á hjálpræðis degi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðis dagur. Í Biblían er kærleiksbréf Guðs til okkar mannana, leiðbeiningar okkur til hjálpræðis. En nú segja margir, það eru svo margir prédikarar sem kenna sitt hvað og oft mótsagnakennt. Hvernig getum við vitað eftir hverju við eigum að fara? Hverju getum við treyst? Sjálfur Kristur gaf okkur svar við þessum spurningum. Í 7. kaflanu hjá Jóhannesi í 17. vessi segir Sá sem vill gjöra vilja hans mun komast á raunum hvort kenningin frá Guði eða ég tala af sjálfu mér. Kenningar og hver annar boðskapu sem fluttur sem boðskapu Guðs verður að vera í samræmi við orð Guðs. Og til þess að forðast blekkingar og villukenningar verður hver og einn að kynna sér efni biblíunar. Og þetta einmitt það sem Páll hafði í huga þegar að skrifaði til vina síns Tímóteusar. Og það í öðru bréfi hans til Tímóteusar í 4. kapitula og það annað vessi til 4. Hann segir, prédika þú orðið, gef þig að því í tíma og ótíma, vanda ávíta, áminn með öllu langlindi og fræðslu, því að þann tíma mun að bera, menn þola ekki hinna heilnæmi kenning, heldur hópa þér að sér kennurum eftir eigin fýstnum sínum til þess að heyra það sem kittlar eyrun. Þeir munu snúa eyrin sínum burt frá sannleikanum og hverfa að ævintýrum. Guð sá fyrir að sumi rík halda svo jervikenningar og villu, að hann getur ekki að hjálpa slíkum. Takið eftir þess.

þessum alvarlegu orðum þar að segja Páls í öðru bréfi hans til Þessalóníkum manna í öðru kafla og það eru vers 10-12 en þar fjallar hann einmitt um og ég les orðrétt þá sem glatast af því að þeir veittu ekki viðtöku og elskuð ekki sannleikan svo þeir mættu verða hólpnir þess vegna sendur Guð þeim megna villu til þess að þeir trúi líginni segir Páll og hann heldur áfram þannig munu allir þeir verða dæmdir sem hafa ekki trúa sannleikanum en haft velþóknun á ranglætinu hérna endar tilvinnun í Pál Póstula Guð vill að við ekki aðeins kynnumst sannleikanum heldur að við kjósum sannleikan í orði hans og lærum að elska þennan sannleika Orð Guðs er heilnæm kenning sem vinnur gegn villu Og í Hebreabréfinu í 4. kafla og 12. versi segir einmitt því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjuðu sverði og smígur inn í innstu fylsni sálar og anda, liðamóta og mergjar. Það dæmir hugsanir og hugrenningar hjartans. Ég vil hvetja þig til þess að lesa orð Guðs og lifa. Já, lifa að eilífu. Guð blessi þig. Þú leitar sannleikans í orði Guðs.

Jóhannesar Guðspjall, fyrsti kafli. Í upphafi var orðið og orðið var hjá Guði og orðið var Guð. Hann var í upphafi hjá Guði. Allt var til fyrir hann. Án hans varð ekki neitt sem til er. Í honum var líf og lífið var ljós mannanna. Ljósið skín í myrkrinu og myrkrið tók ekki á móti því. Maður kom fram, sendur af Guði. Hann hét Jóhannes. Hann kom til vitnisburðar að vitna ljósið og vekja alla til trúar á það. Ekki var hann ljósið. Hann kom til að vitna ljósið. Hið sanna ljós sem upplýsir hvern mann kom nú í heiminn. Hann var í heiminum og heimurinn var orðin til fyrir hann, en heimurinn þekkt hann ekki. Hann kom til eignar sinnar, en hans eigið fólk tók ekki við honum. En öllum þeim sem tóku við honum gaf hann rétt til að verða Guðs börn. Þeim sem trúa á nafnans. Þau urðu ekki til á náttúrlegan hátt né að vilja manns. Heldur eru þau að Guði fænt. Og orðið varð hold. Hann bjó með oss fullu náðar og sannleika. Og við sáum dýrðans, dýrð sem sonurinn eini á frá föðurnum. Jóhannes vitnar hann og hrópar: Þetta er sá sem ég átti við þegar ég sagði. Sá sem kemur eftir mig var á undan mér, enda fyrri en ég. Af gnægð hans höfum við öll þegið, náð á náð ofan. Lögmálið var gefið með Móse, en náðin og sannleikurinn eru komin með Jesú Kristi. Enginn hefur nokkur tíma séð Guð. Sonurinn eini, Guð, sem er í faðmi föðurins, hann hefur birt hann. Þessi er vitnisburður Jóhannesar þegar ráðamenn í Jerúsalem sendu til hans presta og levíta til að spyrja hann: Hver ertu? Hann svarar ótvírætt og játaði: Ekki er ég Kristur. Þeir spurðu hann: Hvað þá? Ertu Elía? Hann svarar: Ekki er ég hann. Ertu spámaðurinn? Hann kvað nei við. Þá sögðu þeir við hann: Hver ertu? Við verðum að svara þeim er send okkur. Hvað segir þú sjálfa þig? Hann sagði: Ég er sá sem ég sagði að spámaður talar Ég er rödd hrópanda í eyðimörk er segir: Gerið beinan veg drottins. Sendir voru menn að flokki fari segja. Þeir spurðan: Hvers vegna skýrir þú, fyrst þú ert hvorki Kristur, Elía, né spámaðurinn? Jóhannes svaraði: Ég skýr með vatni. Mitt á meðal ykkar stendur sá sem þið þekkið ekki. Hann sem kemur eftir mig og skóþveng hans er ég ekki verður að leysa. Þetta bar við í Betaníu, handan Jórdanar, þar sem Jóhannes var að skýra. Daginn eftir sér Jóhannes Jesú koma til sín og segir: Sjá, Guðs lamb sem ber synd heimsins. Þar er sá er ég sagðum. Eftir mig kemur maður sem er mér fremri, því hann var til á undan mér. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en til þess kom ég og skýri með vatni að hann opinberist Ísrael. Og Jóhannes vitnaði: Ég sá andan kom af himni ofan eins og dúfu og hann nam staðar yfir honum. Sjálfur þekkti ég hann ekki, en sá sem sendi mig að skýra með vatni sagði mér: Sá sem þú sérð andan koma yfir og nema staðar á, hann er sá sem skýrir með heilugum anda. Þetta sá ég og ég vitna að hann er sonur Guðs.
Daginn eftir var Jóhannes þar afturstaddur og tveir lærisveinar hans. Hann sér Jesú á gangi og segir, sjá, Guðs lamb. Lærisveinar hans tveir heyrðu orð hans og fóru á eftir Jesú. Jesú sneri sér við, sá þá koma á eftir sér og sagði við þá, hvers leitið þið? Þeir svara, Rabbi, hvar dvelst þú? En Rabbi þýðir meistari. Hann segir, komið og sjáið. Þeir komu og sáu hvar hann dvaldist og voru hjá honum þann dag. Þetta var síðdegis. Annar þessara tveggja sem heyrðu orð Jóhannesar og fór á eftir Jesú var Andrés, bróðir Símonar Péturs. Hann finnur fyrst bróður sinn Símon og segir við hann, við höfum fundið Messías, en Messías þýðir Kristur, hinn smurði. Hann fór með hann til Jesú. Jesús horfði á hann og sagði, þú ert Símon Jóhannesson, þú skalt heita Kefas. En Kefas, Pétur, þýðir klettur. Næsta dag hugðist Jesús fara til Galileið. Hann hitti þá Filippus og sagði við hann, fylg þú mér. Filippus var frá Betsaídu, sömu borg og Andrés og Pétur. Filippus fann Natanael og sagði við hann, við höfum fundið þann sem Móse skrifar í lögmálinu og einni spámennirnir, Jesú frá Nazaret, son Jósefs. Natanael sagði, getur nokkuð gott komið frá Nazaret? Filippus svaraði, kom þú og sjá. Jesús sá Natanael koma til sín og sagði við hann, hér er sannur Ísraelíti sem engin svik er í. Natanael spyr, hvaðan þekkið þú mig? Jesús svarar, ég sá þig undir fíkjutrénu áður en Filippus kallaði á þig. Þá segir Natanael, Rabbi, þú ert sonur Guðs, þú ert konungur Ísraels. Jesús spyr hann, trúir þú að því ég sagði við þig, ég sá þig undir fíkjutrénu? Þú munt sjá það sem þess er meira. Og hann segir við hann, sannlega, sannlega segi ég yður. Þér munið sjá himinin opin og engla Guðs stíga upp og stíga niður yfir mannssoninn.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
0: Góðan daginn og gleðilegan hvíldardag. Prédikun mín í dag, hún ber yfirskriftina Verkamenn óskast. Og hérna, mér langar svona til þess að spyrja salinn svona fyrst til að byrja með. Kannski þurfi ekki að svara mér en huglega það með mér kannski. Hvort að þið séu sammál mér því að prédikun geti verið með ýmsu móti. Já, það gott að segja okkur kinka kolli. Því að til dæmis náttúran, fagur fugl á grein eða falleg framkoma. Kannski nærgætni eins aðila við annan, góðverk, falleg lög, falleg sálmar, fallegt ljóð, allt getur þetta verið yndisleg prédikun fyrir okkur. En hvað annars prédikun? Jó, það í raun kennsla. Og þegar við prédikum fyrir öðrum, þá erum við að kenna þeim eitthvað úr orði Guðs oftast nær. Og þar sem prédikun kennsla, þá getur kennslan farið fram með mismunandi hætti. Ellen White, sem var mikil trúkona og að mörgum talin spákona eða spámaður Guðs, vegna þess að hún varpaði meira ljósi á ritninguna sjálfa heldur en á sjálfa sig, að hún hafði ýmislegt prédikanir og trúar samkomur að segja. Til að mynda sagði hún eitt sinn, er hún hafði verið viðstödd prédikun, að það hefði verið mun gagnlegra ef hópurinn hefði eitt stundinni saman í biblíurannsókn og bæn heldur en að hlusta á prédikun. Vitið þið vinir að ég hef hugleitt þetta afar mikið og ég get séð að það eru stundir þar sem við hefði miklu meira gagna því að koma saman sem fólk Guðs og deila einhverju með hvert öðru. Biðja saman heldur en að hlusta bara á eina mannesku prédika. Og það nefnilega svo að við lærum ekki alltaf mest af því að hlusta. Stundin lærum við mest af því að gera. Í dag langar mig til að vera með kennslu eða prédikun sem ekki endilega alveg nákvæmlega eins og ég hef alltaf haft. Því mig langar til að byrja því að afhenda hverju einu ykkar einn miða. Það eru númer á þessum miðum því þegar finna aðila hér í salnum sem hefur sama númer á þeir. Það eru bara tveir sem hafa sama númer. Því að ég opna þessa miða og ég ætla að byrja ykkur í dag að byrja með hvort öðru. Og þetta spurningin sem þið að spyrja hvort annað að. Og ég veit þetta erfitt af því að þið kannski þekki ekki manneskina. En látum á það reyna. Og þið byrja bara á því að þið ráði hver byrjar og segi hvort öðru frá því sem er liggur ykkur í hjarta. Hvað þið eru tilbúin til þess að deila, það þarf ekki að segja alltaf lífsöguna. En finnið ykkur bara farveg með þetta og svo kem ég gefi okkur nokkra mínútur. Jæja vinnir, það eru allir búnir sínist mér núna. Mér langar að þakka ykkur kærlega fyrir að taka þátt í þessari litlu tilraun með mér í dag. En ég veit að það reynist okkur mörgum erfitt að opna okkur á þennan hátt og kannski með einstakling sem að við höfum ekki beðið með áður, en mér langar kannski að leggja aðra spurningu fyrir salinn og þið megi svona kinka kolli til mín. Hversu mörg ykkar eru feimin þegar þið eru á meðal fólks? Kannski allt til að réttu penn? Ég er feimin? Það eru margir feimnir. Og önnur spurning, hversu mörg ykkar myndi treyst ykkur til að halda ræðu og opinberum vettvangi? Ég get sagt að það kom svolítið seint hjá mér. En það eru sumir sem kreistu sér til þess. Kannski eigum við öll þegar uppi staði margt sameinlegt. En hugsi ykkur að meiri hluti okkar er þannig gerður að okkur þykir óþægilegt að standa upp í fjölmenni og halda ræður. En samt hefur Jesús fengið okkur mönnunum það hlutverk að boða fagnar erindi. Skildi vera að Jesús ætlaðist til þess að við þyrftum ekki endilega að standa upp í fjölmenni og boða orð hans, skildi vera að hann vildi að við gerðum þetta á svo miklu persónlegri máta og þægilegri máta. svona sérstaklega okkar vegna. Eða skildi vera að árangursríkasta leiðin sé einfaldlega að maður tali við annan mann eða kona tali við aðra konu, að fagnaðar erindi fari frá einum einstakling til annars. Hér í dag er staddur hópur fólks sem um vist tímaskeið hefur hist hér í kirkjunni, en mörg ykkar hafið jafnvel aldrei beðið með hvort öðru. Þið hafið jafnvel ekki einu sinni beðið með ykkar nánustu, vinum eða fjölskyldu. Þið eru feimin, varkár og viti ekki hvernig þið er að fara því að brjótast út úr skilinni. Ykkur finnst þið eftir vill ekki hæf til þess að boða öðrum kristna trú. En þegar við lítum á ritninguna, þá sjáum við í raun að Jesús gerði okkur þetta svo miklu auðveldara heldur en við höldum. Reyndar segir Nýja testamenti okkur einmitt frá því að jú, Jesús predikaði stundum fyrir mannfjöldanum, allt upp í nokkur þúsund, en oftast finnum við Jesú vera að tala við einstaklinga. Eða kannski nokkra í einu, lærisveinana sem þekktu hann, og hann þekkti þá. Jú, Jesús sóttist ekki endilega eftir því að predika í margmenni. En hann gat ekki forðast að heldur því mannfjöldin hann sótti að honum. Þess vegna í raun gefur Kristur okkur besta fordæmi. Það er að boðunin er í raun árangursríkust og hefur mesta gildið þegar við nálgumst fólk á persónulegan máta. Jesús gaf að sönnu fordæmi. Hann sendi lærisveinana út tvo og tvo og þeir áttu að fara á milli manna og predika Guðs ríki. Fagnaðar erindi átti að byrjast þannig á milli. Eða eins og einn ágætur kristinn höfundur orðaði það, heimurinn mun aldrei vera færður Kristi í heildsölu. Og hann sagði ennfremur, hinn mesta predikun er þegar predika er til eins einstaklings í einu. Og ennfremur sagði hann, þú getur aldrei ná til 1000 manns fyrir þú fyrst nær til einnar mannesku. Staðreyndin er svo að við eigum svo auðvelt með að finna afsakanir fyrir því að nú sé ekki rétti tíminn og svo framvegs og við fáum svo sjaldan tækifæri til að tala við aðra trúmál, sjaldan tækifæri til að tala við aðra í einrúmi á þeim nótum þar sem við getum náð til þeirra. En Jesús sagði, segi þér ekki, en eru fjórir að mánuður, þá kemur uppskeran. Þannig tölum við, mennirnir. En ég segi yður, lítið upp og horfið á akrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Í huga Jesú, það var ekki einn sérstakur tími réttur. Jesús sá uppskeruna, blasa við og bað lærisveina sína að líta upp og sjá uppskeruna. Sjáum við uppskeru í kringum okkur í dag? Allstar í kringum okkur? Ef til vill lítum við ekki á alla einstaklingi kringum okkur sem uppskeru. Heldur ef til vill sem illgresi. Illgresi sem getur aldrei borið góðan ávöxt. En vinir, himinin lítur ekki svoleiðis að málið. Okkar er ekki að dæma. Okkar er að nota hvaða merkilega atvik sem við getum til þess að hafa áhrif á huga og hjarta fólks. Staðreyndin er svo að predikanir eru jú góðar og gildar í kirkjunni svona öðru hvoru. En megin uppskeran, hún fer þannig fram að við þurfum að tína hana með höndun. Og að fer þannig fram að maður að manni tínir og safnar saman. Sagði ekki Kristur við lærisveinana, komið og fylgi mér og ég mun láta yfir menn veiða, eða menn tína eða menn veiða, já. Og já, það er þannig, en stundum kannski færist við of mikið fang og ætlum að taka svolítið mikið að okkur. En þá mun Jesús líka leiðrétt okkur og hjálpa okkur ef við aðeins felum honum allt. Sjálf kannast ég við það hérna árum áður að þegar ég var nýbúin að kynast Jesú, ætla bókstælega að frelsa annað fólk svona í einum grænum. En það bara gekk ekki upp. Ég færðist of mikið í fang. Kristur verður nefnilega að fá að leiða okkur að uppskerinni, að þeim sem eru tilbúnir að heyra. En hvað eigum við að gera á meðanvinir? Jú, vinir, við þurfum að vera vakandi og biðjandi. Biðjandi tækifæri til þess að Kristur geti í raun notað okkur. Einn maður sem hafi skilið hvernig Kristur var að kalla hann sem einstakling til að vinna sálir fyrir himinin sagði Reynsla mín af því að segja einni mannesku sem síðan var trúið var mjög sterk og leiddi til þess að ég vildi gera meira fyrir Jesu. Það betra að gera mistök í þessum efnum heldur en að hafa aldrei gert neitt, sagði. Já, í dag báðu þið með hvert öðru. Þið tókuð áhættu að segja öðrum, kannski frá einhverju máli sem eða tvilli hrjáir ykkur. Þið treystuð viðkomandi og viðkomandi treysti ykkur. Þið nálguðust hvort annan. Þannig eigum við á sama hátt að nálgast aðra vinir. Þetta snýst ekki orðsnild eða kunnáttu í Biblíunni, heldur að hafa kærleika og umhyggju fyrir öðrum. Það ekki okkar verðuleiki hvor sem sem vinnur aðra til Krists. Við eigum að tala við aðra eins og syndarar sem hafa hlotið náð, en ekki sem supermanneskjur sem gera aldrei mistök. Leifum okkur að vera mannleg hvert við annað. Tölum Jesu Krist og tökum áhættu í samskiptum okkar við aðra. Saga manns að nafni Jerry McAuley er sláandi. Hann var fangi, en í fangelsinu hafði hann frelsast og fundi Jesu Krist. Hann hafðist þegar handa við að boða fagnaðar erindið, við að boða frelsara sinn. En tækifærin voru afar fá í fangelsinu. Það var aðeins þegar hann var að fara frá klefa sínum að fanga vinnunni, þar sem hann ásend öðrum föngum var hlekkjaður á höndum og fótum og að hann gat tala við fangann sem var á undan sér og þann sem var á eftir sér. Í matartímanum þá gat hann tala við þann sem var næst sér. Hvorum megin sem það var? Jú, Jerry notaði hvert augnablik til þess að segja hinum föngunum frá því að Jesús hefði komin í hans líf, að syndir hans væru fyrirgefnar og hversu glaður hann væri að eiga Jesús sem frelsara sinn. Með þessi fábrotnu tækifæri í höndunum hafði Jerry samt unnið þrek virki því að það urðu endur lífguna tímar í fangelsinu. Trúboðar fengu aðganga fangelsinu og biblíuhópar voru settir að stað og mikil vakning varð á meðal fangana sem tók á móti Jesu inn í sitt líf. En vinir, auðvitað er þetta ekki alltaf svona einfalt. Við reynum að tala við aðra, er það ekki? Jú, vekja áhuga þeirra, en það tekst svo vel til. Lítum því aðeins á hvernig Jesús kaus að fara að því að veiða menn. Jú, við getum lesið þetta í 5. kafla Lúkasar. Mannfjöldin er að þrengja sér að Jesú til að hlýða á Guðs orð. En Jesús virðist alltaf hafa tíma fyrir einstaklingi og veita honum athygli, jafnvel þó að Jesús hafi verið margmenni. En þá sér hann tvo báta. Og þar eru fiskimenn sem Jesús hefur huga á að vekja til meðvindundar Guðs ríki. En fiskimennirnir höfðu ekki veitt neitt þessa nótt og voru nú komnir að landi. Og meiri segja búinir að þvo net sín, segir í ritningunni. Þá það að Jesús biður Símon að róa aftur út á miðin og í þetta sinn var Jesús komin í bátinn. Að róa aftur út? Jú, Símon sagði Jesú að þeir höfðu ekki fengið neitt nóttina. En fyrst þú segir okkur þetta, meistari, þá skulum við gera þetta. Jesús vissi að það þýtti ekki að ganga að örþreyttum mönnunum sem höfðu verið að vinnu alla nóttina og án þess að fá nokkurn afla og byrja að tala Guðsríki við þá. Hvað var Jesús að gera til þess að fá athygli þeirra? Jú, hann varð að nálgast fiskimennina í þeim hugsunum, þeirri aðstöðu sem þeir voru í. Svo Jesús byður þá að róa aftur út. Á þessari stundu var áhugi fiskimannanna lítill á öllu því sem Jesús hefði upp á bjóða. Vonbrigðin. Jú, vonbrigði við því að hafa ekki fengið neitt fisk. Það var efst í huga þeirra. En Jesús leita þessar aðstæður sem fullkomi tækifæri til þess að beina augum fiskimannana að því sem raunverulega skiptir máli. Fyrir Jesu voru vonbrigði þeirra í raun tækifæri fyrir hann. Jesús vissi að hann varð að snerta við fólki í þeirri stöðu sem það var í. Jesús varð að nota beitu sem myndi laða mennina að Guðs ríki svo að þeir sjálfir vildu koma án þess að finna til þrýstings frá honum. Svo fiskurinn átti allan þeirra huga. Já, fiskurinn. Það var líka bara best að byrja á honum, hefur Jesús sjálfsagt hugsað. Svo Jesús bað þá að setja út netin og hann ákveða sína málum þeirra fullan skilning. En svo byrja netin að fyllast og fyllast svo mikið að þau tók að rifna. Svo mikill var aflinn að fiskimennirnir bentu félögum sínum á hinum bátnum að koma að hjálpa sér að landa þessum afla. Og þeir hlóðu bátana svo að þeir voru nærri soknir. Allt í einu voru fiskimennirnir tilbúnir til að hlusta á hvað eina það sem Jesús hafði að segja. Ástæðan? Jú, Jesús hafði sýnt þeim áhuga á þeirra lífi. Jesús hafði sett sig í þeirra spor og Símon kom loks auga á Jesús hver hann í raun var og sagði Far þú frá mér, herra, því að ég er syndur maður. En Jesús róaði Símon og sagði Óttast þú ekki héðan í frá, skal þú menn veiða. Hefði Jesús stormað að fiskimönnunum og ætlaði að fara að tala Guðs ríki við þá, þar sem þeir voru uppgefnir eftir erfiða vinnunótt, hefði Jesús erfiða til einskis. Þannig það okkur vinir. Svo oft höfum við orðið fyrir vonbrigðum með fólk sem sýnir trú okkar, Biblíunni, engan áhuga. En Jesús sýnir okkur að við þurfum fyrst að hafa áhuga á lífi fólks, áhyggjum þeirra og vonbrigðum og áhuga málum til þess að geta orðið fólki að einhverju gagni. Það þá sem við getum nálgast fólk sem aldrei fyrr. Það að nálgast aðra þar sem þeir eru hinn besta beita sem þú getur lagt af stað með í að vinna sálir fyrir Krist. Það aðferð einlægrar hluttekningar eða með öðrum orðum sú aðferð að láta líf annara raunverulega skipta þig máli. Það beita sem landar jafnvel hinnum sleipasta mannlega fiski í Guðs ríki. Enginn getur staðist það. Orð mælt af innlægni og áhuga á persónulegu lífi þeirra muni verða til þess að afvopna hroka og eigingirni. Þetta besta mannlega beitan sem til og Jesús gaf okkur fordæmi. Í raun má segja ástæðan fyrir því að þessi beita að láta aðra sér raunverulega máli skipta sé líka sjálfgefasta beitan. Vegna þess að flestir hugsa bara sjálfan sig. Og það sjálfgeft að finna fólk sem lætur sig aðra raunverulega skipta máli. Þess vegna það svo vinir að Jesús gaf okkur öllum þessa beitu. Hvert og eitt okkar hefur það valdi sér að mæta einhverjum einstakling á þennan hátt. Einstaklingar sem verða ykkar vegi eru ykkar tækifæri sem Kristur að sýna ykkur. Þetta mun ekki verða byggt á orðsnild eða guðfræði þekkingu heldur því að ykkur þykir svo óumræðilega væntum aðra að þið geti ekki hugsað til þess að þeir missi á Guðs ríki. Mætti drottinn að sönnu hjálpa hverju einu okkar að opna hjört okkar svo við mættum sjá tækifærin. Agrana sem eru hvítir, einstaklingana sem drottinn þráir að verðum alla eilíf hluti á Guðs fólki. Og hér á skjáin hef ég sett nýjustu uppskeruna í Boðanakirkjunni, það hann Kristján. Og ég veit að það var Stefán, bróðir hann, sem hafði mikið að segja því að leiða hann til Krists. Mættum við öll verða til þess og fyrir utan það að mamma og pappi hafa alltaf alveg upp í kristinni trú. En kannski stundu þannig að tækifærin koma og við verðum að nýta þau líka. En mættum við öll verða til þess á komandi mánuði vinir að leiða einhvern til Krist á þennan hátt. Og vitið til þið geti alltaf beðið með fólki eins og þið gerði í dag. Það er ekki træðilegt við það. Það er bara að taka skrefið að opna hjörtu okkar. Þið geti beðið aðra að beðja með ykkur eða beðið fyrir öðrum. Miklu betra að beðja með þeim bara. Ég hef sjálf orðið þeirra reynslu aðnjótandi að þegar ég tek síman inn í búðanakirkjunni, þá ringi oft inn einstaklingar og tala við mig ýmis mál og vil oft tala við mig ýmsar kenningar. En sjaldnast læti það tækifæri renna mér og greipum að fá að byðja með fólkinu síman og ég veit að þegar ég spyr fólk má ekki kannski byðja með þér, að þá verður fólk svolítið svona kvimsa, Jú, það er enginn sem hefur sagt nei, aldrei, og þegar ég byð með þeim, að þá bregst ekki að þeir ringi aftur. Þetta er eitthvað sem fólk hefur ekki fengið að kynnast áður og fólk finnur hversu yndislegt það er að mega deila sínu hugðarefnu með öðrum. Vitið til að Guð mun sannarlega svara ykkur þegar þið gangið út í uppskeruna á þennan hátt. Og svo langar mig kannski skilja hérna eftir, það er svona smáauglýsingar í blöðunum þessa dagana. Nei, ég segi svona, að þetta var svona hugmynd hjá mér, að setja þetta bara í blöðin. Verkamenn óskast til að boða fagnaðarerindi Jesu Krist. Upplýsingar gefur boðunarkirkjan í síma 555-7676. En vitið vinir að þú ert verkamaðurinn, þú ert verkakonan sem Jesus óskar eftir. Guð bless ykkur.

0: Útvarpsboðinn FM 105,5 besta útvarpsstöðin.
1: Áhugavert starf. Þegar við flettum dagblöðunum sjáum við gjarnan að fólk og fyrirtæki auglýsa lausar stöður. Í framhaldi af því komu eftirfarandi vangaveltur upp í huga minn. Ef Jesús Kristur kemi til okkar í dag, þá myndi hann líkast til þurfa á fleira fólki að halda í ýmis störf á sínum vegum. Hvernig myndi hann orða auglýsingu þar sem hann óskar eftir fólki í lausa stöður hjá sér? Myndi hún geta hljómað eitthvað á þennan veg? Lærisveinar óskast. Mig vantar fleiri lærisveina. Kaupið lágt og vinnutími langur. Óþægindi og áhætta og mikil ferðalög fylgja starfinu. Búast má við töluverðu erfiði og jafnvel ofsóknum. Menntunar er ekki krafist, ég mun kenna þeim. En spurt er hlýðni og traust. Umsóknir sendist blaðinu, mertar áhugaverð starf. Jesús Kristur. Hver gæti orðið árangur slíkrar auglýsingar? Jesús er ætíð raunsær í mati sínu og okkur mannana börnum. Hann villir aldrei á sér heimildir, heldur orðar hlutina hreint út eins og þeir eru. Það varð oft til þess að menn yfirgáfu hann. Það gerðist á jarðvistadögum hans og gerist enn í dag. Þeir eru margir sem ekki þola hreinskilin orð hans og heilnamar kenningar hans. Í sjötta kafla Jóhannesar ræðir Jesús við áheyrendu sína og segist vera brauð lífsins. Nánari útskýringar Jesú á þessum orðum verða til þess að margir segja við hann: Þung er þessi ræða. Hver getur hlustað á hana? Jesús spyr þá: Eru þið hneykslaðir á orðum mínum? Ég segi ykkur, orðin sem ég tala, þau eru andi og þau eru líf. Það kemur síðan í ljós að margir kjósa að yfirgefa hann fyrir fullt og allt. Jesús neyðir engan til þess að fylgja sér. Í gegnum tímana hafa lærisveinar hans þurft að gjalda fyrir trú á Jesú Krist með lífi sínu. Það væri ekki rétt að draga úr alvöru þess að játa trú sína. Slíkt hefur alltaf kallað á erfiðleika, jafnvel einmanaleika. Þetta snýst aðeins eina spurningu. Viljum við gerast samverkamenn Jesú? Viljum við starfa á akri drottins? Í fjórða kafla Jóhannesar lesum við orð Jesú. Lítið upp og horfið á agrana. Þeir eru hvítir til uppskeru. Sá sem uppsker tekur þegar laun og safnar ávexti til eilvís lífs. Svo að sá gleðjist er sáir og með honum hinn sem uppsker. Kjarni málsins er sá að Jesús þarfnast okkar hér á jörð. Við, þú og ég, getum gesti hendur hans og fætur ef við svo kjósum. Vinir, þó erfiði mæti okkur sem viljum vera lærisveinar hans, þá hlotnast okkur líka ómæld blessun í starfi fyrir Jesú. Sjálfur útskýrir hann þetta mjög vel í tíunda kafla Markúsar og segir: Enginn hefur yfirgefið heimili, bræður eða systur, móður eða föður, börn eða akra vegna mín og fagnaðar erindinsins, án þess að hann fái hundrafalt aftur. Nú á þessum tíma heimili, bræður og systur, mæður, börn og akra, jafnframt ofsóknum og í hinum komandi heimi eilíft líf. Þegar hátíð heilags anda gengur nú í garð, skulum við biðja þess að hann geri Jesu Krist vegsamlega fyrir okkur. Að hann megi opna hug og hjarta okkar svo að við megum meðtaka dýrð hans. Þökkum Jesu fyrir að kalla okkur til starfa fyrir sinn málstað. Biðjum þess að mega bera honum vitni í orðum og verkum okkar daglega lífs.

0: Þú ert að hlusta útvarp boðun sem framgengur í trú en ekki skoðun.
1: Kæra áheyrendur, þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég heilsa ykkur í drottins nafni og bið þess að hugleiðing mín í dag verði til þess að þið finnið hjá ykkur löngun til þess að eiga þátt í hans starfi. Guð hefur ákveðin boðskap að flytja öllum þeim sem vilja koma einhverju í verk, öllum þeim sem vilja koma einhverju góðu til leiðar fyrir aðra. Þetta boðskapur sem sýnar okkur að áður en verki getur hafist eða áður en nokkrum árangri er náð á hvaða sviði sem er, þá þurfa að liggja fyrir einhver hugsjón. Þennan boðskap drottins að finna í orðskvöðunum 29 og þar 18. versið, en þar segir: Þar sem engar vitranir eru, kennst fólkið á glapstigu. Þessar vitranir sem Guð talar hér eru hugsjónir. Og drottinn segir okkur að þegar engar slíkar vitranir eða hugsjónir eru til staðar, þá sennilega fest fólkið, vegna þess að það eru ekkert til þess að stefna að. Önnur hugtök sem eru mjög tengd hugsjónum eru til dæmis samvinna og eining. Fyrst verður hugmyndin til. Við eignumst hugsjónina. Síðan mikilvægt að stofna sér til samvinnu verkefnið og markmiðið. Reynslan hefur sýnt okkur að margar hendur vinna létt verk. Þá ekki síður mikilvægt að eining ríki á meðal þeirra sem eiga sér þessa hugsjón og eining algjörlega nauðsynleg þeim sem vinna saman að því að uppfylla hugsjónina. Ef við hefðum ekki hugsjón, þá tækjum við ekki þátt í kristilegu starfi. Kristur sagði: Farið því og gjörðu allar þjóðir að lærisveinum. Það vegna þess að við höfum þá hugsjón að koma boðskap Jesú Krists alla heimsbyggðina að við erum tilbúin að vera áleti jafnvel eitthvað öðruvísi en aðrir og kannski líka dálæti skrítin ef við tökum trú okkar alvarlega. Sum okkar fara jafnvel í kirkju hverju viku og sumum sig á laugardögum. Þegar flestir Íslendingar sofa út, hreinsa húsið og gera helgarinnkaup. Aðrir fara í kirkju á hverjum sunnudegi. En flestum löndum okkar finnst bara alveg nóg að fara í kirkju við sérstök tækifæri, til dæmis jól, áramót, skírn, fermingar, giftingar og jarðafarir. Ég hef þá bjargföstu trú og sannfæringu að sérhver trúaður einstaklingur sé kallaða til þess að boða boðskapin að Jesús Kristur sé frelsari okkar. Jesús sagði ekki: Sumir ykkar eiga að fara og gjöra alla þjóðir að lærisveinum. Nei, hann sagði: Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Í Rómverjabréfinu í 12. kafla og 4. og 5. vers þá stendur: Vér höfum á einum líkama marga limi. En limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins vér, þótt margir séum einn líkami í Kristi. Í lifandi orði þá hljóða þessi sömu vers þannig: Eins og líkami ykkar hefur marga limi, svo og líkama Krists. Öll eru við hlutar af honum. Og ef hann, þar að segja líkami Krists, á að vera heill, þá verðum við öll að standa saman, því að hvert sig höfum við mismunandi verk að vinna. Þannig tilherum við hvert öðru og hver sig þarf á öllum hinum að halda. Þannig verð að tala okkur sem eru kristin sem eina heild, að við höfum mismunandi verkefni að vinna innan safnaðana, en að okkur sé öllum ætla hlutverk til að leysa af hendi. Þó það segi í þessum versum að við höfum ekki öll sama starf, það ýmislegt sem við þurfum öll að gera. Til dæmis það að lesa í Biblíun okkar. Taka okkur tíma til þess að tala við Guð. Til dæmis það að lesa í Biblíun okkar. Taka okkur tíma til þess að tala við Guð. Til þess að hugleiða

aðalmálið er að það sé gert reglulega og á hverjum degi. Skosku prestur var fengið til að hjálpa ungum heimilisföður að læra að lesa. Hann notaði biblíuna sem kennslubók í lestrinum. Þegar heimilisfæðurinn var komið vel á stað og fann að geta lesið sér til gags, hætti lestrakennslan. Presturinn hitti son mannsins nokkru viku seinna og spurði hvernig pappa hans gengi við lesturinn. Já, já, hann orði mjög duglegur að lesa. Nú les hann ekkit lengur í biblíunni, heldur les hann dagblöðin, svaraði straxi. Ég vona að þú, hlustandi góður, taki þér tíma frá blaða lestri og önnum dagsins til að lesa í Guðs orði og ræða við Guð það sem þér liggur á hjarta. Annað sem ég held að við þurfum öll á að halda er að sækja samkomur í Guðs húsi. Í 122. sálmi og fyrsta versi þá segir Davíð, ég var glaður er menn sögðu við mig, göngum í hús drottins. Og í 133. sálmi þá segir Davíð, sjá hversu fagurt og yndislegt það er þegar bræður búa eða dvelja saman. Ég ætla að lesa einn texta enn þar sem talað um hve gott er fyrir Guðs fólk að koma saman. Þessi text er í postulasögunni þar öðrum kaflanum. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Daglega komu þeir saman með einum huga í helgidóminum. Þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Að koma í Guðs hús að minnstakosti vikulega þarf að verða svo mikilvægt hjá okkur að það sé í algjöri forgangsröð. Þegar ég var alast upp í Vestmannaeyjum, þá var það að fara í kirkju á helgum degi drottins, já, sjálfsagt og að vakna. Átta krakkar, afi og amma, pappi og mamma, allir fóru til kirkju, labbandi, hvernig sem viðræði. Þar var líka gamall maður sem bjó nokkuð langt frá kirkjun okkar og átti mjög erfitt með að komast í kirkju. Konan hans fannst nefnilega að hann ætti að hjálpa til við búskap og heimili og þyrfti ekkert að vera að fara í kirkju á hverjum hvíldardegi. Konan hans faldi sparifötin hans svo hann myndi ekki fara í Guðs hús. En hvað haldi þegar hann hafi gert? Hann kom bara í kirkju, í vinnufötunum sínum og í gúmmískóm. Hann vildi ekki missa af stefnumótinu við skapara sinn. Þegar við Steinþór vorum kristnubor í Afríku, nánar tiltekið í höfubor Zimbabwe, Harare, kynntust við Allan, 15 ára gönnu pilti sem bjó hjá föður sínum og stjúpmóður. Þau hefði ekki áhuga á trúmálum. Allan hafði aftur á móti mikinn áhuga á Guðs málefni og hann kom í kirkju hvert einasta hvíldardag. Hann kom alltaf einn og hjólandi. Ég var meira en lítið hissa þegar ég komst að raunum það að það tók hann heila klukkustund að hjóla hvora leið til kirkjunar. Hann lét það samt ekki aftur að sér frá að koma í Guðs hús. Aldrei vantaði Allan. Sama hvort það var steikjandi sólskin eða helli rigning. Við höfum haft fréttir af honum síðan og síðast þegar við vissum var hann prestur í kirkjunni sem við höfum þjónað. Þurfum við ekki að setja kirkjusókn á hvíldardögum í algjöra forgangsröð? Eitthvað sem sé jafn sjálfsagt og það að draga andan. Það munar hvert okkar sem mætum í kirkju. Í stórum söfnuði gætir þú eftir setið heima hvíldardag eftir hvíldardag án þess að eftir því væri tekið. En þar sem söfnuðirnir eru fámennir þá er hvert aukt sæti tilfinnanlegt. Að koma í Guðs hús er andlegu lífi og þroska okkar eins mikilvægt og líkamleg þjálfun. Handleggur eða fótur sem er lengi í gifsi visnar af notkunarleysi. Eða eins og aðal prófessorum minn í háskólanum sagði, what you don't use, you lose. Eða á íslensku, ef þú notar það ekki, þá tapar því. Þó þú lærir eitthvað, en notar það svo ekki, fellur það í gleymsku og þetta á við andlegt líf okkar ekki síður enn hið líkamlega og ég skal útskýra þetta nánar. Árunum 83-84 tók ég mig til og fór að æfa hlaup og langar göngur. Fyrsta daginn hljóp ég og gekk

götuna mína á enda, tæpa 200 metra, og ég var að springa á mæði. Hjartað barði svo að mér fannst ég vera að deyja. Ég hefði nú líklega hætt, nema því að ég varð að taka bekki líkamsrækt og til þess að ná prófi varð ég að komast 2,5 kílómetra á innan við 15 mínútur. Hvernig sem viðraði fór ég út og gekk og hljóp. Vegalengdi sem ég gat hlaupið var alltaf lengri og lengri. Eftir nokkura vikna þjálfun gat ég hlaupið og hlaupið næstum endalaust. Ég gat meira sig að slegi Steinþór út í langhlaupi. En vitiði hvað? Ef ég fær út að hlaupa núna, kæmist ég sjálfsagt lítið lengra en þess að tæpu 200 metra sem ég gekk og hljóp þegar ég byrjaði að æfa. Og af hverju? Af því ég hef ekki haldið ég við. Ég er ekki þjálfun. Félagi knattspyrnufélagi sem ætlar að vera þáttakandi í knattspyrnukeppni þarf að þjálfa sig. Hann mætir á æfingar og vinnur markvist að því að bæta sig í því hlutverki sem honum er ætlað eða sem hann nýtist best í. Það því er ekki fyrir hann að sleppa æfingum og mæta bara því að vel stendur á fyrir honum og ætla samt til að fá að halda stöðu sinni í liðinu. Það þýtti einnig lítið fyrir mig að fara inn á knattspyrnuvöll og ætla mér að taka þátt í keppni. Ég hræddum að mikil þjálfun og miklar æfingar yrðu að eiga sér stað áður en það myndi ganga. Það er eins með andlegu þjálfunina. Við getum ekki komið í kirkju endrum eins og haldi fullri andlegri þjálfun. Það þarf reglubundna kirkjusókn og samband við Guð hjá okkur öllum til þess að kraftar okkar nýti sem best. Í knattspyrnu þarf samvinnu. Sumir eru markverðir, aðrir framherjar eða bakverðir. En allir vinna saman, æfa og keppa að vissu marki. Í einni af lengstu bænum Biblíunar er Kristur að biðja fyrir okkur. Þetta er Jóhannesarguðspjalli í 17. kafla og ég ætla að lesa 11. versið en þar biður Kristur þannig. Ég er ekki lengur í heiminum. Þeir eru í heiminum en ég kem til þín, heilagi faðir, varfið þá í þínu nafni, því nafni sem þú hefur gefið mér svo að þeir verði eitt eins og við. Nú er ég búin að tala heilmikið það sem við þurfum öll að gera. Biðja til Guðs, hlusta á það sem Guð er að segja við okkur, lesa Guðs orð, huglega það sem við lesum, fara í kirkju og fá okkur andlegt nesti. En við þurfum ekki að gera öll það sama. Hver hefur sína gáfur og hæfileika? Og þetta er einmitt það sem einn uppáhaldsrithöfundur minn Ellen G. White er að tala þegar hún segir: Við trúum á mikilvægi safnaða skipulags, en alls ekki á neitt það sem skikkar alla til að starfa eins, því ekki er hægt að ná til allra á sama hátt. Hver okkar þarf að halda okkar lampa logandi? Sem sagt, bæði vegna þess að við erum hvert með okkar mismunandi gáfur og hæfileika og einnig vegna þess að ekki er hægt að ná til allra á sama hátt, getum við starfað að mismunandi verkefnum og að mismunandi hátt þó að takmarkið sé hið sama. Þetta passar við þess að tvo texta sem ég las fyrir ykkur áðan, nefnilega farið því og gjöðu alla þjóðir að lærisunum og svo við höfum að einu líkama marga limi en limirnir hafa ekki allir sama starfa. Eins erum vér þótt margir séum einn líkami í Kristi. Páll Postuli talar gáfur andans í fyrsta konundubrjón í 12. kafla. Ég les úr lifandi orði, 7. versið og áfram. En það stendur: Heilagur andi, opinbera kraft Guðs í hverjum og einum eftir því hvað helst verði kirkja hans til eblingar. Einum gefur Guðs andi hæfileika til að veita góð ráð, öðrum er gefið að geta talað af þekkingu og það kemur frá sama anda. Öðrum gefur hann mikla trú og enn öðrum kraft til að lækna sjúka. Sumum gefur hann hæfileika til að gera kraftaverk. Öðrum þá gáfu að geta spáð og prédikað af innblæstri. Enn aðrir geta tala tungumál sem þeir hafa aldrei lært. Og öðrum sem ekki kunna viðkomandi tungumál er gefið að skilja hvað hinn segir. Það er hinn sami heilagi andi sem gefur alla þessa gjafir.
og hann ákveður hvað hver og einn okkar skuli hljóta. Og þarna endar tilvitnun. Eins og ég rætta áðan að æfingaleysi leita sér minna úttalt og árangur, getur starf á akri Guðs hvar sem það er unnið, ásamt andlegu viðhald okkar sjálfra með lestri, bæn og íhugun styrkt okkur andlega. Við þurfum að finna vettvang, gáfur andans, hæfileika og nota það fyrir Guð. Sumir vinna því að lina þjáningar. Aðrir safna fötum handa þeim sem minna eiga. Sumir vinna fyrir börn og unglinga. Aðrir heimsækja þá sem aldraðir eru. Sumir hjálpa til við samkomur með tónlist eða öðru. Aðrir taka á móti fólki heima hjá sér. En er það ekki stórkostlegt að það er starf fyrir hvert og eitt okkar? Við þurfum að komast að því hvers konar starf eða vitnisburður hentar okkur og taka síðan til starfa. Munum orð drottins sem segir, farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Þetta er hugsjón okkar. Það er það verk sem Kristur hefur falið okkur að vinna. Við getum unnið þetta verk hvert með okkar hætti. Alveg eins og við höfum eitt líkama marga limi er limindin af ekki allir sama starfa. En kæri áheyrandi, ef þú hefur fundið kall drottins, verður þá óhræddur að taka á móti því. Bið Guð að hjálpa þér að finna hlutverk eða starf sem hentar þér. Verum í þjálfun, sækjum samkomur, lesum, byðjum og hugleiðum. Notum síðan þjálfunna til að sinna því starfi sem Kristur kallaði okkur til. Farið því og gjörið allar þjóðir að lærisveinum. Við skulum byðja. Drottin minn, við elskum þig og við viljum vera verkfæri í þinni hendi þess að breyða út fagnaðar erindið. Hjálpaðu mér, drottin og áheyrendum mínum til þess að við nýtum okkur þá hæfileika sem þú hefur gefið okkur. Að við sitjum ekki bara á fagnaðar erindinu frelsið í Kristi Jesú, heldur að við segjum öðrum frá. Drottin minn, gerð okkur að lifandi vitnisburði fyrir þig. Að fólki sem getur talað kraft Guðs og mátt hans af eigin reynslu. Já, Guð minn, gerð okkur staðfestu til að lesa þitt orð, tala við þig og íhuga hvað þú ert að segja okkur. Hjálpað okkur til að vera í þjálfun við að lesa þitt orð og hafa samband við þig. Þannig munum við vita hvernig og hvar við eigum að vinna fyrir þig. Ó, drottin minn og Guð, við elskum þig. Við viljum tilbyðja þig og þjóna þér hvert okkar á þá vegu sem þú sýnir okkur. Við þökkum fyrir kærleika þinn, umburðalyndi þitt og fyrir að vilja nota okkur í þínu starfi. Við felum daginn og framtíðina í þínar hendur, drottin minn og frelsari, og byðjum og þökkum í Jesú blessaða nafni. Amen.

0: Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðin FM 105,5.
1: Nú mun Steinþór Þórðarson taka til máls.
2: Eins og þið hafið tekið eftir undanfarna laugardaga, það er að segja hvíldardaga drottins, næstu því frá áramótum, að þá höfum við verið að fara yfir efni opinberunarbókarinnar. Og þess vegna er svona samheiti fyrir öll erindin síðustu dagar mannkynsins. En í dag er það sérstaklega pláurnar sjö. Opinberunarbókin kemur inn á allar kenningar kristnina sem að skipta máli og auðvitað skiptir kristnin að öllu leiti máli fyrir öll okkur. En við lifum á því sem Biblía kallar hinni síðustu dagar mannkynsins og minnust þess að í opinberunarbókinni erum við hvött til þess alveg í byrjunar orðunum að sæll er sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varðveitir þennan boðskap. Og þess vegna kveði ég alla sem á þetta hlýða í dag, hvort sem þeir eru stödd í boðunarkirkjunni, eða að hlusta út á boðun, út allt land, að taka mark á síðustu bók Biblíunar. Því þetta eru loka orð drottins til mannkynssögunnar, það er það sem er að finna í opinberunarbókinni. Og svo er 16. kaflinn í opinberunarbókinni, alveg sérstaklega pláurnar sjö. Hafið þið tekið eftir því í fréttum að undanförnu að fólk hefur áhyggjur af náttúrunni og umhverfinu, loftslaginu og að við erum að okkur fjölga svo mikið íbúi jarðar. Þeir mun ekki hafa nóg til að borða býflugunum, fækkar og öðrum skordýrum sem eru svo mikilvæg fyrir okkur til þess að frjóka aðra plöntur sem eru matplöntur okkar. Þetta er allt eins og Íslendingur segir oft að fara til fjandans. En Guði sé lof fyrir það að hann ræður, hann er með okkur, hann stýrir okkur og til hagsældar og að lokum til eilífslífs ef við bara viljum taka hans leiðsögn. En er þið virkilega tilbúin að takast á við pláurnar sjö? Þær verða skelfilegar. Og ég kem ekki með þetta hér í dag til að ræða, til að skelfa. Heldur af því að drottin hvetur okkur prestana til að predika orðið í tíma og ótíma. Vanda og ávita, segir Páll postuli. Og það gerum við. En ég hvet ykkur elsku vinir til að minnast þess að boðskapurinn er pláurnar sjö, er í raun að veru kærlegs boðskapur Guðs til mannana. Þetta er eins konar síðasta aðvörun, áður en þar orð of seint fyrir menn að iðrast. En við skulum bara byrja og fara að skoða hérna eitt af öðru. Ég ætla að byrja í Gamla testamentinu, þar sem að ég er mér að spá með að skrifa því í 5. kafla. Óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu, spámennirnir kenna lygar og prestarnir, þeir kenna eða þeir drottna eftir tilsögn þeirra og þjóðminni þykir fara vel á því, en hvað ætli þeir að gjöra þegar að skulda dögunum kemur? Jeremía, hann skildi þetta alveg hárrétt, það yrði sá tími framundan, dagar reikningsskila þegar Guð loksins gerir upp fyrir synd og uppreist gegn honum hér á jörðu. Og á þetta bara ekki mjög vel við í dag í kirkjum, ekki bara Íslands heldur allan heim. Ég er að tala kristnar kirkjur. Boðskapurinn síðustu daga er almennt ekki boðaður. En hann ber okkur sem þekkjum orðið að einhverju leiti einmitt að boða. því að óttalegt og hryllilegt er það sem við ber í landinu. Vanræksla, vanþekking og hreinar villukenningar og við höfum farið yfir marga þeirra í þessu námskeiði og meira er framundan. En við skulum halda áfram og sjáum það í 15. kaflanu, þetta er næsti kafla undan kaflanu sem fjallar pláurna sjö. Þar segir og ég sá annað tákn á himni, mikið og undursamlegt. Sjö engla sem höfðu sjö síðustu pláurnar. Þegar englar eru þannig sendir í opinberunarbókinni hver af öðrum, það er yfirleitt með boðskap. Og að með þeim sem sjö síðustu pláurnar því að með þeim fullnaðist reiði Guðs. Það eru svona orðalega sem að mörgu þykir svo erfitt að kyngja. Ef að Guð er góður og kærleiksríkur, af hverju er hann að boða reiði sína? Getum við ímyndað okkur, getum við hugsað okkur skaparan? Hann skapaði allan heiminn, allt mannkynið. Og því ég líst yfir í sköpunarsögu biblíunar, það var allt fullkomið. Allt saman var fullkomið, þetta var gallalaust. En svo fékk Satan, þessi forustu engil sem hét Lúsifer á himni, hann sem gerði uppbreyst gegn Guði og varpað út af himni, hann fékk fótfestu hér á þessari jörðu í þessu mannkyni af því að fyrstu foreldrar okkar hlustuðu á hann frekar en aðvaranir Guðs. En Guð gaf okkur ekki upp á bátinn. Hann lofaði því ítrekkað að hann skildi gera upp fyrir synd. Og opinberunarbóki fjallar alveg sérstaklega það uppgjör. Og þegar að sagt er þar í þessu kafla 15. Og 16. Talað reiði Guðs. Tökum það meira sem kærleik Guðs. Það sem hann að reyna að segja við okkur mannkynið áður að það verður á seint. Ég mun útiloka alla synd og hefur þess ekki verið krafist af honum að ef hann sé góður og kærleiksríkur, að hver leifir hann þá allt þetta böð? Hann ætlar að gera upp og þegar hann gerir upp þá er það með sorg í hjarta að hann þarf að eyðileggja sumt af því sem hann skapaði til að endast að eilífu. Því Jesús sagði sjálfur, þeir eru fáir sem finna veginn til eilífs lífs en margir sem fara veginn til glötunar. Svo að þess, heyriðu mig segja oft í þessum erindum að það er sjálfur Jesús sem segir að meiri hluti jarðabúa muni glatast. Þetta er ekki mín orð. Það getur bara marka á orðum hans í Nýja testamentinu. En það segir þarna, ég sá og leið gler haf eldi blandið og ég sá þá sem unnið hafði sigur á dýrinu og líkneski þess og tölu nafns þess. Standa við gler hafið og halda á hörpum Guðs. Það eru sumi sem vinna sigur á hverju, á því sem opinberunarbókin í táknmáli sínu kallaði dýrið og líkneski þess. Dýrið höfum við komast á raunum og munum gera það enn betur í síðari erindum. Að dýrið táknar kirkjulegt vald, stærsta trúar samfélagið á jörðinni, sem kennir sig við Jesu Krist. Það er kallað dýrið. En svo er talaði líkneski dýrsins. Þegar Martin Luther mótmælti ýmsu kenningum páfavaldsins fyrir 500 ára síðan að þá kom hann af stað byltingu innan kristninnar. Hann ætlaði sér ekkit að kljúfa eitt eða neitt, heldur bara að kenna sannleika. En þá klofnaði páfavaldið, það er að segja kaþólska kirkjan. En hefur síðan, það er að segja, það er kirkjudeildur og trúfjölög sem að spruttu upp í gegnum þessar fimm aldir síðan að Martin Luther mótmælti, þær eru að líkjast meir og meir móðurkirkjunni aftur og þess vegna er það kallað líkneski, dýrsins, erum við með þetta á reynu. Og opinberunarbókin er að vara okkur við og þegar við förum inn í 16. kaflan eftir örfáar, sekundir eða mínútur, að þá er það til að átt okkur á því að það tíminn þegar að náðar tími Guðs lokið. Þá það of seint. En við skulum halda áfram. Áttunda versi segir frá því að musteri sem að sá þarna í síninni frá himni, það fylltist af reiknum af dýr Guðs og mætti hans og enginn, þetta mikilvægt að hafa í huga, enginn mátti innganga í musterið, uns fullnaða væru þær sjö pláur englana sjö. Sko, musterið á jörð, tjaldbúðin í eyðimörkinni og musterið í Jerusalem, síðan meir byggt af steini, Þetta var allt lagt í rúst. Og þegar Kristur dó á Golgata krossinum, þá þurfti ekki lengur allar þess að fórnir. Og allt þetta í jarneska helgidóminum, það var skuggi þess sem hinn raunverulega tjaldbúð Guðs eða helgidómur á himni. Þegar Kristur fór eftir himis, þá fór hann inn í helgidómin á himni til vegna þess að æðstu presturinn á jörðu og preststarfið og þjónustunnar og fórnirnar á jörðu í helgidóminu hér á jörðu voru allt tappmyndur um það sem gerist á himni hann þar núna í himneska helgidóminu og þegar hann fer út úr hinum himneska helgidómi náðatíminn á jörðu búin það það sem verið að víkja að hér enginn mátti fara inn í helgidóminn þegar pláurna byrja fyrir en eftir að þær búnar en það allt orðið of seint þegar þessa pláur byrja fyrir nokkurn mann að yðrast synda sinna þess vegna þetta erindi í dag til að minna ykkur á að tíminn senn á enda þannig byrjar opinberunarbókinni fyrsta kaflanum að sætla sá sem les og sá sem heyrir og sá sem varveitir því að tíminn í nánd. Hvaða tími? Þessi sem verum að skoða í dag. Pláurna sjö fara að falla yfir jörðina. Ekki að því að Guð vilji endilega refsa okkur mönnunum, heldur erum við að eyðileggja umhverfið okkar. Og þannig því líst sem reiði Guðs. Við höldum áfram. Í 11. kaflanum í opinberunarbókinni, ég kem þetta bara svona sem smá innskot, Það sem segir í 18. versi að heiðingarnir reiddust, en reiði þín kom sá tími dauðir skulu dæmdir verða og tími til að gefa laun þjónu þínu spámanunum og hinum heilugu og þeim sem óttast nafn þitt, smáum og stórum og til að eyða þeim sem jörðina eyða. Eru menn í dag trúaðir eða vantrúaðir að tala að lífið á jörðinu muni ljúka áður en mjög langt og líður vegna þess að við erum að eyðileggja umhverfið okkar. Það stendur henni í Biblíunni. Drottinn kemur til að eyða þeim sem eyða jörðina. Steinþór Þórðarson fann ekki upp á þessu. Þetta var skráð fyrir 2000 árum í heilagri ritningu. Að svona með þetta verða. En svo segir að musteri Guðs opnaðist það sem á himni Sko. Og sáttmálsörk hans byrtist í musterinu. Við vorum að lesa áðan að það mátti engin ganga inn í musteri því að æðstu presturinn í reynd, eins og segir í Hebreabréfinu og víðar, mun yfirgefa það. Og þegar hann yfirgefur það að þá náðatími búin, en svo verið að segja hér að musterið opnaðist aftur. Og hvað sjáum við þá? Sáttmálsörk hans byrtist í musteri hans. Hvar boðorðin tíu í dag? Það veit enginn. Það talið að prestarnir þegar að Rómverjarnir komu til að leggja Jerusalem í rúst ári 70 eftir Krist að þá höfðu þeir tekið boðorðin tíu og falið það einhverstaðar. Þetta sennilega einhverstaðar þarna undir yfirborði jarðar í Jerusalem nema það hafi farið handan við dauðahafið þar sem að heitt trúadir gyðingar gætu hafa geymt það en til dæmis fundust margar mörg handrit þar sem kendur við dauðahafs handritin En hvar sem þau eru, það veit engin hvar boðorðin tíu er í dag. En rétt ára Kristu kemur, eftir að pláunum er lokið, þá er Kristur að koma til jarðar að sækja fólki sitt. Það gerist þegar hann yfirgefur musteri þegar evra. Og þá sýnir hann öllu jarðabúum inn í himinin ef þeir vilja. Og þar blasa við boðorðin tíu sem má ekki kenna eða boða eða láta sjást í skólum landsins. Og ekki bara á Íslandi, heldur í mörgum löndum. Allt sem er Guði kært, til dæmi stjórnarskrá Guðs ríkis, boðorðin tíu, þessa tíu meginreglur. Drottinn hefur ekki afmáð, ekki numið og gildi einasta stafkrók, eins og Kristur tók sérstaklega fram í fjallræðinni, í Matteus Guðspjalli, frá 5. kafla og þar áfram, að ekki einn stafkrókur mun falla úr gildi, ekki einn. Núna í lok tímana sýnir hann öllum jarðabúum, boðorðin tíu. Það er það sem í sáttmálsverkinni. Blasi við öllum. En þá var það orðið allt og seint fyrir jarðabúa að yðrast. Við komumst að rauna því betur hérna á eftir. Og meira í 15. kafla það segi frá því, það er að segja henni hólpnu. Þeir munu segja, mikil og dásamleg eru verkin þín. Drottinn Guð, þú alvaldi og réttlátir og sannir eru vegið þínir. Takið eftir því að hér og svo víðar að er sífellt verða að leggja áherslu á að dómar Guðs eru sannir, þeir eru réttlátir. Það er enginn á efsta degi að saka Guðum að vera ránglátir eða ekki sannkjarn gagnvart okkur syndurunum. Og svo segir þú konungur aldana, hver skild ekki óttast drottinn og vegsama nafni því að þú einn ert heilagur, allar þjóðir munu koma og tilbyðja frammi fyrir þér. Hvers vegna? Því að réttlátir dómar þínir eru opinberir orðni. Þetta alveg í lokin. En það gengur á ýmsu áður. Nú skulum við fara yfir í 16. kafla. Hann byrjar á þessum orðum. Ég heyrði raust mikla frá musterinu. Segja við englana sjö. Farið og helluður þeim sjö skálum Guðs reiði yfir jörðina. Og hinn fyrsti fór og helltu sinni skála á jörðina og vond og ill kynjuð kaun kom á mennina sem höfðu merki dýrsins og tilbáðu líkneski þess. Það segir ekki að þessi kaun komi á alla jarðabúa. Heldur þá sem tilbáðu dýrin og líkneski þess sem fóru í einu og öllu eftir því sem þeim var skipað og sagt fyrir í trúalegum efnum. Og sá tími er komin. Það eru þegar byrjaðar allskins tilskipanir þar sem verður að miða að því að allar kirkjudeildir saminist undir einum hatti, páfadóminum í Róm. Þeir munu sjá meira að því á komandi mánuðum. Svo kemur önnur pláan. Það er frá 3. vers í 16. kaflanum og hinn annar heldu sinni skál í hafi og það varðað blóði svo blóður dauðum manni og sér hver lifandi sál dó svo er í hafinu var. Íslendinga lifa af hafinu. Hvað verður efnahag þjóðarinnar, okkar? Sér hver sál, sál þýði líf, ekki bara ykkur afturganga eða eitthvað sem að margir telja að lifi af dauða líkamans sál þýði líf allt lífi hafinu dó og þegar þorskurinn og ísan og allt annað loðnan og hvaðina er horfið eða dáið að það verður slík mengun í hafinu að mannavöldum þetta er ekki að guðsvöldum að mannavöldum Þetta verður skelfilegt ástand. Svo lesum við í 4. versinu að hinn þriðji engill heldur sinni skál í fljótin og uppbrettu vatnana og það varð að blóði. Ég hef verið í Afríku í nokkur ár starfandi þar og ég veit að það er heilt haf undir Sahara eyðimörkinni. En jafnvel þetta vatn mun dvína og vatnið annars staðar sem hægt að bóra eftir það mengast og þetta allt sem sagt við verum að skemma þetta allt saman, við verum að eyðileggja þetta. Það að lækka yfirborð já, hérna, vass, víða í Bandaríkjunum, til dæmis í Kaliforníu. Það lækkar alltaf yfirborð vassi sem undir yfirborði jarðar. Af því það svo miklu dælt af þessu yfir á Akrana. Og þetta víða þannig lönd heimsins að við erum að skemma umhverfið og náttúruna vegna vannotkunar eða við misnotkunar. Það segir til dæmis og ég heyrði engil vatnana segja réttlátur þú að þú hefur dæmt þannig. Þú sem ert og þú sem varst þú hinn heilagi, þeir hafa útelt blóði heilara og spámanna og því hefur þú gefið þeim blóð að drekka. Með öðrum orðum, Guð leifir fólki að njóta þess sem það dyrkar eða misnotar eða fer illa með, allt í lagi gjöru þessu vel. Þegar að mennirnir ráða og þeir hafa hafnað lesum drottins, þá fer illa eins og við lesum hér. Það segir þarna að maklegir eru þeir þess sem sett að njóta þessi þeir hafa orsakað hér á jörðu. Svo segir ég heyrði altari segja, já drottin Guð þú alvaldi, sannir og réttlátir eru dómar þínir. Hvað eftir annað því lýst yfir að hvað sem gerist á jörðu? Að Guð hefur farið vel með og rétt að hvað okkur snertir og sálu hjálp okkar. Hann hefur gefið okkur alltaf tækifæri sem við þurfum til þess að yðra synda okkar og öðlast eilíft líf. Kristur dó á Golgata til þess að allir jarðabúar, líka þessi vondu, svo kölluðu, gætu orðið hólpni ef þið bara vildu. En það mun ekki allir vilja, flestir hafna. Skelfulegt að gera sér grein fyrir því. En opinberunar bóki fjallar þetta allt. Svo frá 8. Vessi segir, já, reyndar meira þarna að ég ætla að lesa þarna að þeir gjörðu ekki yðrun. Í 10. Vessinu segir og hinn 5. Heldur sinni skál yfir hásæti dýrsins og ríkið þess myrkvaðist og menn bitu í tungu sínar af kvöl og menn last mæltu guði himinsins fyrir kvalirnar. Fyrir kaun sín og eigi gjörðu þeir yðrun og létu af verkum sínum. Þið sjáuð, þeir yðrast ekki. Þeir vilja það ekki. Þeir hafa hafna guði. Og hér boðskapu þess efnis svona verður þetta. Af því að við mennirni kölluð þetta yfir okkur. Það tókuði, já þið sjáuð hérna á tjaldinu að í 9. Vessi segir sko að mennirni stiknuðu í ofur hýta. Vegna þess að sólin orsakar 4. Pláuna. Það sumstaðar orða svo heitt á svona þessari jarðkúlu okkar mannana sem heiti jörð að það varla byggilegt lengur og þeir spám hitnandi andrúslofti og hér verða að boða að menn munu jafnvel stikna þeir deyja af hita. Og svo bölvað þér guði fyrir þetta allt saman. Skulum fara snöggvast yfir í 13. Kafla. Við erum búin að fara yfir þetta áður en ég kem að þessu núna að gefnu tilefni. Þar segir í 5. Vessi að því þar að segja þessu dýri, trúalegu valdi, talaði stór yrði og guðlastanir og lofaði að fara því fram í 42 mánuði, þetta 1260 ára tímabil sem ég skal fara yfir síðar meir í þessu námskeiði. Og það lauk munni sínum til að lastmæla gegn guði, til að lastmæla nafni hans og tjálpuð hans og þeim sem á himni búa. Og því var leift að heyja stríð við hinna heilu og sigra þá, hvað gerðist á miðöldum? Miljónu manna létu lífið fyrir trú sína. Að því að trúalegt og vald fór svona illa að ráði sínu. Og svo segir að allir þeir sem á jörðinni búa munu tilbyðja það, þetta trúalega vald. Hver og einn sáur eigi á nafn sitt rita frá grundvöllu veraldar í lífsins bók lamsins sem slátra var. Sá sem eira hefur sjáði áherslu Guðs aftur og aftur í gegnum opinberunarbókina. að sá sem heyra, hann heyri, takið eftir. Sællið sá sem les, sællið sá sem heyrir og sællið sá sem varðveitir þannig boðskap, segir í byrjun opinberunarbókarinnar. Förum yfir í 18. kaflan. Eftir þetta sá ég annan engil stíga ofan af himni og hafði hann mikið vald og jörði ljómað af dýrð hans og hann hrópaði með sterkri röddu og sagði Fallin er Babylóni mikla og orðin að djöfla heimkynni og fangelsi alls konar óhreinna anda og fangelsi alls konar óhreinna og viðbjóstlegra fugla. Og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði gangið út mitt fólk út úr henni, út úr Babylon, svo að þér eigiði engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Sjáuði kærleika Guðs, hann að reyna að vara fólki við áður það verður of seint. Og svo telja flestir við höfum nóga tíma. Þó væri ekki annað en að menn hlustuð á vísindamenn nú tímas, sem margir hverjir trúa ekkert á Guðs orðið eða Biblíuna. Þeir eru að fullirða, þetta getur ekki haldið áfram svona lengi. Við erum að eyðileggja jörðina umhverfið og bara okkur sjálf, segja menn. En hér er Guð að staðfesta þetta. En svo segir Guð, þið sem eruð í Babylon. Babylon þýðir ruglingur, ringulri, kemur frá því þegar að menn fór að byggja Babylturnin forðum til þess að geta forða sér upp í hann ef að annað syndaflóð yrði. En hvað er búin að segja? Ég mun aldrei eyða öllu lífi aftur á jörðinni með vatni. Og þó byggðu þeir turnin og þá ruglaði Guð máli manna þar og þannig er þess öll þessi tungumál til. En svo er þetta hugtak notað í opinberunarbókinni yfir ringulreið trúabræðana. Og drottinn segir gangið út mitt fólk, hann og fullt af fólki. En þá, þarna útifrá sem við þekkjum ekki, sem hefur ekki heyrt hennar boðskap, eða er að hlusta núna, og mun ganga út úr Babylon til þess að meðtaka þennan frelsandi boðskap drottins okkur til handa áður en það verður of seint. Því að annars munum við eiga hlut í pláunum eða pláunar verða okkar reynsla. Og það þýður hlut. Ég endur tek hérna í 5. kafla Jeremía. Óttaleg og hryllileg þetta það sem við ber í landinu. Spámenninni kenna lygar og prestarni drottna eftir tilsögn þeirra. Og þjóðminni þykir fara vel á því. En hvað ætli þér að gjöra? Þegar að skulda að dögunum kemur. Biblían er orð Guðs, allt kristi fólk viðurkenni þetta. En af hverju vill kristi fólk þá ekki taka mark á orði Guðs? Það er hérna, þetta er allt eins og stafur á bóku sem við segjum. Þetta er bók Guðs, Biblían. Og þetta er kærleiks bréf drottins til okkar. Og opinberunarbókin alveg sérstaklega, áður en það verður of seint því að tíminn er að renna út, segir einmitt í opinberunarbókinni. Þá skulum við að fara yfir í 16. kaflan aftur og frá 12. versi. Það segir að sjötti engillin held úr sinni skál yfir fljótið mikla Efrat. Og vatnið í því þornaðu svo að vegur yrði búið fyrir konungana, þá er koma úr austri. Í spádómi Biblíunar er að það sjá að það Kristur kemur úr austri með öllum englaskara sínum og hverinn einasti engill er eins og konungur og voldugri en voldugasti konungur sem nokkuð tjáminn hefur ríkt hér á jörðu. Þetta eru konungarnir sem koma með Jesu Kristi í lokin. Og svo segir í 13. versi að ég sá koma út af munni drekans. Drekin er djöfullin. Og út af munni dýrsins og munni falsbámannsins, þrjá óhreina anda sem froskar væru. Tókuð eftir því að það verða að tala um munn líkneskinsins, munn dýrsins og munn drekans. Þeir allir tala boðskap sem leiði til glötunar eða fólk tekur mark á því. Drekin er Satan. Dýri sem við fórum yfir hérna fyrir í þessu námskeiði er páfavaldið og líkneski dýrsins eru kristnar kirkjur sem eru farnar að líkjast móðurkirkjunni svo mjög að þeir vilja bara allir hrúast aftur í móðurkirkjuna og það er mjög áleitin og sterk viðleitni í dag í hinu kristna trúalega heimi að koma þeirri einingu í kring. Þessi kirkja mun ekki sameinast þeirri reymingu. Við viljum halda okkur við sannleikan og boða orði hvað sem það kostar okkur. Svo segir í sjötta versi þannig í 16. kaflanum og þeir söfnuðu þeir saman á þann stað sem á hebresku kallast Harmageddon. Margir telja að þetta verið stríð, barist með byssum, alls konar vopnum. Það er ekki boðskapur sem við finnum í spádómi biblíunar varðandi Harmageddon. Þetta er andlega barátta. Eins og 13. kaflinn í opbrunabókinni sérstaklega kveður á það er kallað á tilbeiðslu og ef þú ekki tilbeiðir sem þér er sagt að gera að þá myndi ekki geta keift eða selt og á lokum verða menn dæmdi til dauða þetta er allt í biblíunni þetta er í 13. kaflanum farið að lesa þetta þegar þau komið heim svo segir þarna frá því að Hinn sjöndi heldur sinni skáli við loftið og raust mikil kom út musturinu frá hásætinu. Þannig verða að kveða upp ýmsa dóma. Og það fram komið og eldingar komið brestir og þrumur og mikill landskjaldi svo að slíkur hefur eigi komið frá því menn urðu til á jörðinni. Svo mikill var sá jarðskjaldi og borgin mikla fór í þrjá hluta og borgið þjóðana hrundu. Og allar eigjar hurfu og fjöllin voru ekki lengur til. Og mennirni lastmæltu Guð fyrir hafnpláana því að sú pláa var mikil. Þetta er skelfilegu boðskapur. Hörmulegu vegna þess hvað mikill fjöldi jarðabúa skeytir þessu engu því að kennimenn þeirra, prestarnir þeirra og aðrir andlegi leiðtogar hafa afskrifað boðuna hérna boðskapi opinberun og bókarinnar. Það er tími til komin vinir að hugsa máli, taka mark á orði Guðs og búa okkur undir tíman sem opinberun og bókin sérstaklega kallar tíma endalokana og að tíminn sé naumur. Við skulum fara þarna aftur í þennan 18. kafla bara til þess að það er seinni hluti þannig frá fjórða versi, það sem Guð kallar á fólk sitt að koma út úr Babylon, að það er í fimmta versin og þar áfram að þar segir að syndir Babylonar eða þeirra sem þar eru, hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Gjaldið henni eins og hún hefur goldið og tvígjaldið henni eftir verkum hennar, byrlið henni tvöfaldi byggarinn sem hún hefur byrlað. Í spádómi biblíunar er talað konu sem söfnuð Guðs. Óspiltur söfnuður, falleg kona, hrein, fögur. En sérstaklega í opbrunabókinni er talað mjög spilta konu að því hún afvegaleiðir. Og svo er talað að það sem við boðum, það er í bikar sem við gefum fólki að drekka. Og hér verið að hvetja til þess að þessari trúalegu hreyfingu verði goldið tvöfalt í bikarinn sem hún hefur byrlað öðrum. Orð Guðs var okkur við kennimönnum sem boða sitt hvað sem þeir segja vera biblíu boðskap en er það alls ekki. Þessu líkt við mengaðan drykk. Þannig fölsk kenning sögð vera eitraðu drykkur sem okkur ber að varast. Við eru sterklega vöruð við fölskum kenningum. Það þarf enginn að fara í grafgautu með það að páfadómur rær að því öllum stundum að sameina alla kirkjudeildir. Þetta að gerast í dag, þessa dagana. Ráðstefnur, undirskriftum, skjöl, leiðtoga margra helstu kirkjudeildana sem kenna sig við Krist, skrifa undir að líta til föðurins í Róm sem andlega leiðtoga allra jarða að búa. En það á eftir að herða betur á hvað okkur snerti sem viljum ekki lúta slíkri tilskipun. Fögur kona er táknmynd Guðs fyrir sögnuð hans laus við allar villukenningar. Við höfum verið að fara yfir öðru hverju í þessu námskeiði yfir villukenningarnar. Til dæmis andatrúna, ég hef aftur að gera því betur skil síðar en það eru sem er boðorðin, annað boður er gjörsamlega afnumuð og boðorðinu sem að börnin fá að læra ef þau fá að læra eitthvað úr biblíunni hér á landi í dag. Þetta með skurgoð og líkneski að ekki að tilbyðja slíkt. Fjórða boðorði er að mestu leiti horfið. Þetta með kvíldadaginn, vegna þess að Páfakirkjan vill hafa sunnudaginn og ekkert annað. Og það eru, ég gæti alveg sýnt ykkur og mun gera það síðar, að ýmsa tilvitnanir frá og tilskipanir frá kennimönnum Páfadóms, það sem er fyrirskipa að þeim sem að ekki vilja hlýða fyrirmæli þeirra, að það má beita hvaða ráðu sem er til að knýja þá til hlýðinni og ef það dugar ekki, þá má drepa þá. Við komumst að þessu síðar. En Jesús sagði, þér eruð vini mínir ef þið gjöru það sem ég býð yður. Eigum við að taka mark á þessu? Það eru tvær villukenningar sem eru vel þekktar á meðal kristinna manna. Önnur er þessi að Guð sé svo góður og hann er það að hann frelsi alla syndara. Það vill hann gera en færi ekki gera það af því að flestir vilja ekki þykja hans náð og frelsun. En svo er það hinn kenningin að hann sé svo grimmur og refsigjar að það kvelji fólk aldir í kvalastað. Hvort tveggja er rangt. Hann tekur ekki frá okkur frelsi til að velja og hafna. Jafnvel að hafna honum, en þá tökum við afleiðingunum. Ekki vegna þess að hann sé svo harður við okkur, heldur vegna að það getur ekki liðið, synd og uppreisn alla eilíft. Og þið hafi heyrt mig segja það stundum, látið ykkur ekki detta í hug að þegar við afnemum boðar Guðs hér á jörðu eða afskrifum eitt og annað sem er uppreisn gegn Guði, þetta er stjórnarskrá Guðs ríkis, að það bjóð okkur velkomin inn í himinin þegar hann hefur kastað Lúsifer og þeim englum sem gerðu uppreisn gegn Guði út af himni. Þegar Guð hefst handa, þá hreinsar hann svo munar og syndin mun aldrei aftur koma upp í alheimi í Guðs. Það segir Biblían. Nei, Guð elskar okkur svo mikið að hann getur ekki hugsa sér að vera án okkar alla eilíð. Þess vegna gaf hann son sinn til að deyja í okkar stað og borga þannig syndasekt okkar allra. Allir geta frelsast ef þeir bara vilja. En þó munum margir hafna náð Guðs. Í öðru Pétursbréfinu, í þriðja kafla, þá merkilega boðskap að finna, en áður við lesum þann, þá skal ég geta þessar sjö plágur sem við getið þannig að gerast þegar náðartíma Guðs er lokið. Þegar menn vilja ekki lengur iðrast synda sinna og snúa sér til Guðs. En sjá við þolinmæði Guðs við okkur, sem við finnum þarna í þriðja bréfi, nei, í öðru Pétursbréfinu, þriðja kafla og níunda versi, ekki er drottin seinn á sér með fyrirheitið, þótt sumir álítið það seinlæti. Heldur er hann langlindu við yður, þar en hann vill ekki að neini glatist, heldur að allir komist í yður en sjá því. Eilifa lífið hefur staðið öllum til boða, alltaf, og stendur enn til boða. En tíminn er naumur, hann er senn á enda. Mér ekki annað á að endurtaka þessu góðu kennari gerinu stundum til að svona, eins og negla þetta inn í meðvendund manna. Guð er að bjóða okkur að ganga út úr Babylon svo að þér eigið engan flut í syndum Babylonar og hreppið ekki pláur hennar. En það segir þarna í áttunda vessinu á áttunda kaflanum að plágurnar koma á einum degi. Í spádómi biblíunar táknar hver dagur eitt ár. Svo þá má ætla út frá þessari yfirlýsingu að plágurnar komi á mjög stuttu tíma til dæmis einu ári. Það eru góða líkur á því en ekki endalaust. Því að svo er drottin að koma hvað sem er að sækja fólkið sitt. Í öðru kornu bréf og sjötta kafla segir sem samverkamenn hans áminnum við yður einnig að þér látið ekki náðguð sem þér hafið þegið verða til einskis. Hann segir á hagkvæmri tíð bænherði ég þig og hjálpræðu stegi hjálpaði ég þér. Nú er hagkvæm tíð, nú er hjálpræðu stagur. Elsku vinir, tíminn er að renna út. Í áttunda kafla hjá Amos, þetta er lítil bókin í miðri biblíunni, þar segir sjá þeir dagar munu koma, segir Guð, að ég mun senda hungur inn í landið. Ekki hungur eftir brauðin ég þosta eftir vatni, heldur eftir því að heyra orð drottins. Svo að menn skulu reika frá einu hafinu til annars og renna frá norðri til austurs til þess að leita eftir orði drottins. En þeir skulu ekki finna það. Náðan tíminn er búinn þegar þetta gerist. Þá vakna mennu og ætla að fara að gera eitthvað, bara orða á seint. En ég er um í að játa og ætla að fara að gera eitthvað, bara orða á seint. En ég er um í að játa undakabla, þá finnum við þennan.

gera sig grein fyrir því að lokum að þeir eru hólpnir vegna þess að Krist eru komin til að sækja þá. Þar segir að hann mun afmá dauðan að eilífu og hinn alvaldi drottin með þeirra tárina hverri ásjónu og svífurðu síns líðs mun hann burt nema af allri jörðinni því að drottin hefur talað það. Ég segi að þetta algjör hringetning. Á þeim degi mun sagt verða sjá, þessi vor Guð. Við erum vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss. Þessi drottin. Við erum vonuðum á hann, fagnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Sjáðu þið? Við getum lyft okkur að gleðjast, að fagna, þrátt fyrir allt mótlæti sem við kunnum að upplifa hér á jörðu. Því að drottin okkar. Hann fer að koma. Eins og segir í fyrsta kafla opinberunarbókarinnar, sjá hann kemur í skýjunum og hvert auga mun sjá hann. Og svo í 17. kaflanum í opinberunarbókinni talað enn einn engilinn, einn af þeim sem var með skálarna sjö, pláurnar, hann kom til mín og sagði, kom hingað, ég mun sína þér dómin yfir skækjunni miklu sem yfir vötnin mörgu. Ég minni ykkur á að Jóhannes, þegar skrifaði opinberunarbókina, hann var fangi á ein eyjunni Patmos í gríska eyjahafinu og hann þurfti að koma boðskap yfir til hennar trúða á meginlandinu. Hann hefði aldrei fengið það sent þangað því að varmenninni, hermenninni, gættu hans, þeir hefðu ekki leift honum að skrifa til þeirra nema svona í táknmáli. Og þegar hann tala hér skækjuna miklu, það trúalegt vald. Alls einingu hér á jörðu sem að fær þennan dóm sem hér talað og konunga jarðarana segir hafa drykt sörlifna með henni. Þegar við trúum ekki hreinum boðskap Guðs, eins og hann skráður í Biblíunni, þá líkir hann því við sörlifnað. Og þegar við aðhyllumst kirkjudeildum og trúfélögum sem boða falskan boðskap, þá kallar það skækju. Svo konunga jarðarinn hafa drykt sörlifna með henni og þeir sem á jörðinni búa hafa orðið druknir af sörlifnaða víni hennar. Þetta eitthvað sem þið taka inn, þetta boðskapur. Og hann leiddi mig burt í anda á eyðumörk og ég sá konu sitja á skarlatsrauðu dýri, þannig söfnuður. Og hafði það sjö höfuð og tíu horn og svo framvegis. Það Satan sem á bakvið þetta dýrslega, trúalega, kirkjulega vald. Og svo ég framhaldi í 17. kaflanu segir og konan var skrýtt purpur og skarlati og var búin gullu og gimsteinum og perlum. Hún hafði hendi sér gullbyggar, fullan viðurstigðar og var þá óhreinleikur saurlifnaðar hennar. Og enni henni var í það nafn sem leyndadómur. Babylon hinn mikla, móðir hórkvenna, sjáðu þið hérna? Hér sko móðirinn sem kallar á allar dæturnar. Hinn kristallegu trúfélag að koma aftur heim þaðan sem Martin Luther forðum sagði skilið við páfadóminn til þess að boða sem sagt réttan boðskap náðu Guðs og sálum hjálp manna sem stóð öllum til boða og það segir á enni hennar að rita nafn sem leyndadómur Babyloni mikla móðir hórkvenna og viðurstigða jarðarinnar og ég sá að konan var drukkin af blóði hinna heilugu og af blóði Jesú votta. Þannig verða víkja að hinum kristilegu ofsóknu kristina manna þegar að fjöldi manna kvenna voru brennt á báli fyrir trú sína. Þvílíkar ofsóknir. Opinberunarbókin varar við skækjunni. Og segir, ég heyrði aðra rödd af himni, sjáu hvað ég hamra á þessu, gangið út mitt fólk, út úr Babylon, sem út úr henni, það Babylon, svo þeir eigið engan hlut í syndum hennar og reppið ekki bláur hennar. Því að syndir hennar hlóðust allt upp til himis og Guð myndist ranglætis hennar. Hver... Góði hlustandi,

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlandi og bjartur en engin og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, biblíunni sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við byggjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föðu tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

Nú verður lesið úr bókinni Daglegt brauð eftir Karl Vislöf. Bókaútgáfan Salt gaf út. Ég sneri mér við til að sjá hvers raust það væri sem við mig talaði. Og er ég sneri mér við sá ég sjö gull ljósastikur og milli ljósastikana einhvern líkan mannsinni Opinberunarbókin 1.12.13. Sjö ljósastikur af gulli. Þetta hafa eflaust verið sjö arma ljósastikur eins og sú sem greinti frá í annari Mósebók 25. kafla. Hver hluti hennar var listaverk. Allt var úr skýra gulli. Það hlýtur hafa verið dýrleg sjón. Við lesum að þessa ljósastikur eiga að tákna sjö söfnuði. Já, hugsum við. Þeir voru stórkostlegir söfnuðirnir í frumkirkjunni. Það var kraftur andans og mikið líf. Nei, því var nú ekki að heilsa. Það er annað sem blasir við okkur þegar við lesum bréfin til safnaðana sjö. Fimm af sjö söfnuðum voru varaðir við, jafnvel stranglega. Svo virðist sem tveir þeirra hafi verið dauðvona í andlegri merkingu. Í Sardes voru fáir einir sem höfðu ekki sörga klæði sín. Söfnuðurinn í Fíladelfíu fær einungis góða vitnisburð, hann einn. Þarna var því ekki allt slétt og felt. Og samt er þessum sjö söfnuðum líkt við ljósastikur úr gulli. Já, þannig lítur drottinn Jesús á söfnuðina. Hann metur þá mikils, hvað veldur. Þeir eru dýrmætir í hans augum. Það er fyrsta atriðið, ekki svo að skilja að hann sjái ekki bresti þeir og syndir öðru nær. Hann er þungorður þegar hann ávítar þá og býður þeim að gera iðrun. Við eigum aldrei að afsaka bresti okkar heldur játa þá í hreinskilni fyrir Jesú. Hann vissi vel hve mjög þeim var áfátt. Jesús elskar söfnuð sinn sjálf sín vegna. Hann er honum dýrmætur. Við ættum að hugleiða það oftar en við gerum. Við sjáum glöggt það sem miður fer, en eigum við hugar far Jesú. Jafnvel í söfnuðunum þar sem margt var að, fann hann fáin nöfn sem voru honum trú. Opinberunarbókin 3:4. Það voru þau sem hann beindi sjónum til. Þar sá hann gull ljósastikuna. Svo dýrmætir eru vinir hans honum. Og sjálfur gengur hann mitt á meðal þeirra.

Dýrð sé Guð í upphæðum og friður og jörðum með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 28. kaflan í bókinni Veðhjól skyggnigáfunnar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hámark blekkingarinnar. Það gerðist í Seattle í Washington. Nótt eina, seinni partin í ágúst 1965, vaknaði ung kona klukkan 2 og varð hrætt vegna þess að hún gat hvorki hreyft sig niður komið frá sér hljóði. Gluggi hennar var opinn. Allt í einu birtist henni ljósgrár hlutur á starfi fótbolta. Hann sveif yfir gólfteppinu nálægt rúmi hennar. Næst sá hún að þrír lendingafætur komu niður úr hlutnum og hann lenti á gólfinu. Og svo, hvort sem þú trúir því eða ekki, var göngubrú lögð fram á gólfið og 5 eða 6 litli menn gengu niður og virtust vinna að einhvers konar viðgerð. Þegar verkinu var lokið fóru þeir upp göngubrúna aftur, hluturinn hóf sig á loft

og hvarf út gluggann. Þá gat hún hreyft sig. Hún segir að þetta hafi gerst. Hún sé vissum og hún hafi verið glaðvakandi. Þetta atvik var gaumgæfilega rannsakað. Þú trúir ekki að þetta hafi gerst. Gott. Það hjálpa mér að útskýra vist atriði fyrir þér. Því ég ætla að spyrja þig. Hvað er þetta kæmi nú fyrir þig? Ég ekki að fiska eftir samþykki þínum varðandi þessa eða einhverja aðra undarlega sögu. Ég ekki að gefa í skyn að samskonar atvik muni henda þig. Það sem ég að segja að fyrir eða síðar mun eitthvað gerast hjá þér og sem þú trúðir ekki að gæti gerst. Eitthvað sem þú hefur brosað að. Eitthvað sem þú hefur hæðst að. Skyggni fyrirbrigði sem þú hélst að enginn gæti orði fyrir. Allra síst þú. Og það kann að fara svo að þú verðir óviðbúin. Vegna þess að þú ert ekki verði af því að sögurnar sem þú heyrir þetta eru svo hlægilega vitlisar. Fyrir það síðar mun sérhver maður mæta því sem fyrir hann persónlega verður hámark blekkingana. Hann mun, áður en þetta allt á enda, standa frammi fyrir blekkingu sem nákvæmlega sniðin fyrir hans eigin veikleika og móttækileika. Það verður sérsmíðu blekking sem tekur til greina persónlega skapgerð hans, bakgrunn og fyrirfram myndaðar skoðanir hans. Það mun verða það sem reiknað hefur verið út að muni auðveldlega koma honum úr jafnvægi. Það verður eitthvað sem myndi ef til vill alls ekki hafa áhrif á trú annars manns. En það verður eitthvað sem kæntn óvinur hefur fundið út að það líklegast til að skekja hans eigin trú. Ég hef enga hugmynd hver þessi hámarsblekking kann að verða fyrir einhvern einstakan. En óvinurum veit eftir lífstíðar athugun hvar einstaklingurinn veikastu fyrir og á því sviði mun hann leggja til atlegu. Hann mun brjóta niður traust hans á Guði og ritningunni ef mögulegt Og þegar trú mannsins á Guð og ritningunni horfið, hann algjörlega varnarlaus. Ég veit ekki hvað það mun verða. Í tilfelli eins manns gæti það orðið eitthvað vofu fyrirbrigði að nóttu til. Í öðru tilfelli sannfarandi skilaboð frá hinum ósýnlega heimi. Í enn öðru tilfelli gæti það verið eitthvað sem sést á himnum. Það gæti verið símtal, að því virðist frá einhverju látnum ástvinni. Það gæti verið einhver vísindaleg uppgötun sem í huga einhvers virðist afsanna allt sem hann hefur trúað. Það gæti verið steintafla sem fyndist í Perú eða annar staðar. Það gæti verið gestur sem segðist vera frá plánetinu Venus. En það gæti verið og verður í tilfelli margra, fals Kristur. Í september árið 1971 kom saman hópur fremstu hugsaða plánetunar sumir þeirra Nóbelsverðlauna hafar á hæð einni í Rússlandi. Markmiðið að meta möguleikana á að ná sambandi við aðra byggða heima og að kanna þá tækni sem til þess þyrti. Þessi ráðstefna sem haldin var í stjörnu athugunarstöð í námynda við snæviþakta tinda Ararats fór fram með tiltölulega mikilli lengd vegna æsifrétta eðlis umræðefnisins. Í orðsendingu til New York Times sagði Haft eftir sovískun stjörnufræðing að sérfræðingarnir sem hér sitja við borð sem raða hefur verið í U-form hafi verið að spila nokkurs konar spil við hugsaða mótherja skyni getur að vera á einhverjum fjarlægum hnetti. Sá var þó munurinn í þessum leik að takmarkið var ekki að sigra hitt liðið heldur að hjálpa því til að vinna. Það að segja, takmarkið var að finna rökréttustu og hagkvæmustu leiðina til að draga okkur athygli og ná sambandi og svo að vona hitt liðið hefði komist að sömu niðurstöðu. Leikurinn í þessum skilningi rétt að komast í gang. Ekkert samkomulega náðust rökréttustu aðferðina. Tilraunir til að ná skilaboðum frá fjarlægum heimum ekki nýjar að nálinni. Fjórar alvarlega tilraunir hafa þegar verið gerðar til að ná inn útvarpsöldum sem vegna lítils tíðnibils, taktbreytinga og annarra ónáttúrulega eiginleika
gætu verið tilbúnar útvarpsöldur. Fyrst þessara tilrauna var Osman verkefnið í Vestur Virginíu árið 1960. Stillt var inn á tvær nærlíkjandi stjörnur og hlustað á bylgjulengd sem þá var talið rökréttust til að ná sambandi. En ekki varð vart neinna boða af fjarlægum uppruna. Dr. Frank Drake frá Cornell sem stjórnaði Osma verkefninu sagði að innan nokkura ára yrði lokið við byggingu risaloftnetsins á Puerto Rico. Það tæki, sagði hann, gæti ná sambandi við annað slíkt tæki á hvaða plánetu sem væri í þessum helming vetrabrautarinnar. Ýmsar mögulegar tæknileiðir voru ræddar á sovísku ráðstefnunni. Rætt var þann möguleika að sprengja kjarnorkusprengju innan segulsviðs einhverja plánetu en því var hafnað. Ein tillagan var að senda vélrænu sendibóða. Þeir gætu verið útbúnir með blikkandi ljósum til að vekja á sér athygli og haft innaborðs myndir til að segja frá heimi okkar. Dr. Marvin Minsky frá Massachusetts Institute of Technology, sérfræðingu sem framalega á sviði geimboðsendinga, benti á að veru sem lengra væri komnar gætu fyrst leiðbent okkur í smíði tölvu og hvernig ætti að forrita hana. Með því að tala við okkur í gegnum slíka tölvu gæti þessar æðri veru sagt okkur hvernig hlutirnir eru gerðir. Á máta sem væri nær útilokar með því að nota eingöngu táknmál. Walter Sullivan sem fékk tæm þessa orðsendingu líkur henni á þennan veg. Uppásting á Dr. Minsky myndi einn þáttakandana á skáldsögu Fred Hoyle að fór Adrom Meta. Þar sem leiðbeiningum að smíða líffræðilegan hlut fyllt og þar sem síðan kemur ljós að hluturinn lífvera sem æxlast og nær yfirráðum yfir heiminum. Lagt var til að vitulegt væri að við hugsuðum okkur tvisarum áður en færi væri úti að fylgja leiðbeiningum sendar okkur að verun sem við þekkjum ekki mjög vel. Góð ráleiking fyrir okkur öll. Fyrst menn eru alvarlega hlust eftir skiljalegum boðum utan á geimnum, er þá hugsanlegt að andasvikarar gæti náð yfirráðum á bylgjulengdinni og sent skilaboð á eigin spýtur. Myndi kætt og örvandtaka fullur óvinu láta sér og greipum ganga tækifæri til að hagnýta sér hina vísindalegu forvitni mannsins og snúa henni upp í það sem gæti orðið í lífi milljóna manna. Hámars blekkingin. Þetta er ekki andatrú. Þetta eru vísindi. Þannig myndu menn álykta. Ekki er annað hægt en að velta fyrir sér hvort höggin á veggi tréhúsins í Hætsvil verði brátt endurtekin á alheims mælikvarða. Og ef högg á einangran kofa hafa leytið þessa andatrúaflóð sem við höfum fyrir augum okkar í dag, hverjar eru þá aflengar högga á andrúmsloft plánet okkar? Leikurinn virðir stefnað stórfenglu hámarki. Augljóslega nálgust við nú tímabil ef það er þá ekki þegar komið, þegar við getum ekki treyst skilningarvitum okkar. Tímabil þegar við getum ekki treyst því sem augu okkar og eyru segja okkur. Tímabil þegar kraftaverk munu fara með lygar. Tímabil þegar við munum þurfa áraðanlegri mælikvarða en okkar eigin dómgreymd að halda. Tímabil þegar hið falsaða verður svo líkt hinu sanna að útiloka verður að greina hvar hið falsaða beygir frá sannleikanum, nema samkvæmt guðlegri opinberun. Tímabil þegar óvinu okkar allra mun starfa með alls konar krafti og táknum og undrum líginar. Annað þessa lóningubréfið, annar kafli, vers 9. Ef til vill hefur þetta tímabil þegar runnið upp. Það er auðséð að verið er að búa okkur undir stórfelldar blekkingar sem munu hertaka heiminn. Þessi slæga en öfluga hugsefjun manna er ekki án markmiðs. Hvert leiðir þetta allt saman? Í maí 1967 fór maður nokkur í Danmörku, Knut Veiking, að nafni að verða var við fjarskinnuna boð. Þar á meðal nokkrar forspár sem rættust. Hann fékk skilaboð þess efnis að hann ætti að byggja blífari byrgi og búa sig undir mikinn mannskaða sem erði 24. desember 1967. Þetta var gert, eins ótrúlegt og það virðist á þremur vikum
og kostaði þá meir en 2 miljónir íslenskara króna. En peningagjafir streymdi inn. Á sama tíma fengu miðlar, fólk með skyggnigáfu og sambandshafar við fljúgandi diska allan heim sömu skilaboðin. Þessi skilaboð voru öll orðið á sama veg, á hvaða máli sem var. Öll fluttu þau sömu viðvörunina. Einhver áður óþekktur atburður átti að eiga sér stað þann 24. desember. Margir bjuggust við dómsdegi. Þúsundir, ef ekki milljónir manna höfðu verið aðvaraðar. Bandarískur rannsóknarmaður fékk undarlegt símtal þar sem honum var sagt að á miðnætti 24. desember myndi sjást skært ljós á himni og svo Frá ýmsum stöðum í Bandaríkjunum komu sömu skilaboðin. Það átti að gerast á jólakvöld. Danski hópurinn lokaði sig inni í sprengibyrginu þetta kvöld og beið eftir endi veraldar. En ekkert gerðist. Næsta dag gerðu bandarísk blöð grína hinum skeldu dönum. Veiking virðist hafa fengið skilaboð sem útskýrðu þetta allt saman. Skilaboðin hljóðu þannig. Ég sagði ykkur fyrir 2000 árum að tími myndi verða settur en samt myndi ég ekki koma. Ef þú hefur lesið biblíuna þína með meiri gaumgæfni, þá hefði þú haft í huga söguna brúðguman sem kom ekki þegar vænst var eftir honum. Verð á verði svo þið verði ekki án olíu fyrir lampa ykkar. Ég hef sagt ykkur að ég muni koma skyndilega og ég mun brátt koma. Aðeins æfing. En með heilan sæg af skyggnum persónum sem þáttaköndum. Svo þetta það þá, að þessu stefnir þetta allt. Og hvers vegna ekki? Óvinu Guðs hefur tekið á sig gerfi minni persóna, döðra manna, geimfólks, flugherrforingja og fleiri aðila. Hvers vegna ekki að reyna við þar stærsta? Hvers vegna ekki að taka á sig gerfi sjálfs Krists? Heimurinn að bíða eftir endurkomu Kristi þessara jarðar. Heimurinn býst við henni. Hvers vegna ekki að koma endurkomin í kring á sinni eigin hátt með öllu tilherandi skrauti sem hann gæti náð í og fá allan heiminn að fótum sér? Það nákvæmlega það sem hann sækist eftir. Og þótt óvinurinn noti varamenn fyrir æfingarnar mun hann ekki treysta aðstofamönnum sínu fyrir verkinu þegar að hinn raunverulega kemur. Hann mun verða stjarnan í sýningunni sjálfri. Allir núnan í Kaliforníu lítur ekki á sinn sem varamann. En það hann samt. Hann segir að skömm eftir seinni heimstyrjöldina hafi hann fara að vinna fyrir fyrirtæki sem kemur upp stórum auglýsingum. Samkvæmt hans eigin frásögn var hann að vinna við að koma upp auglýsingu þegar hann var allt í einu hrifin til undarleg staðar. Hann var kominn í heljastóra byggingu þar sem hópu vera var í kringum skínandi hásæti. Hann segir að sterk rödd hafi þruma frá hásætinu. Viltu taka að þér að verða frelsari heimsins? Hann samþykkti það auðvita og aðri muni samþykja. Þeir eru aðeins varamenn. Satan ætlar sjálfum sér sjálft hlutverkið. En af þessum æfingum fáum við svipmyndir af hinni raunverulegu sýningu. Einn aðaleitu í andatróamanni í Englandi hefur tekið upp á segulbandi rödd sem sögð var koma frá fljúandi diski sem hafi svifið yfir jörðinni. Það rödd sem orsakar gæsahúð. Hljómfegursta rödd sem heyrst hefur og hún segir Litlu börni mín, ég það bíl að koma tilbaka samkvæmt lofarði mínu. Sérðu hvað að gerast? Jesús sagði berlega að aðri myndu koma í gerfi hans á síðustu dögum. Hann sagði, ef einhver þá segir viðiður, sjá hér er Kristur eða hér, þá trúiðu ég ekki. Því að upp munu rísa fals kristar og fals bámenn og þeir munu gera stór tákn og undur til þess að leiða í villu, ef verða mætti jafnvel útvalda. Sjá, ég hef sagt yður það fyrir. Ef þeir því segja við yður, sjá hann í óbyggðinni, þá farið eigið útangað. Sjá hann í herbergjónum, þá trúið því ekki. Því að eins og eldingin gengur út frá austri og sérst allt til vestus, þannig mun verða koma mannssonarins. Matteus 24. kafli,
vers 23 til 27. Þetta auðsjáanlega ekki nein illagerð eða klaufaleg blekking. Þetta ekki töfrabragð. Þetta eitthvað stórt. Eitthvað nógu stórt til að blekkja flesta. Alla sem ekki hafa vígirt sjálfa sig með þekkingu biblíunar hátt komu hins raunverulega Krists. Því þegar hinn raunverulegi Kristur kemur niður frá geislandi himinhvolfinu, mun það verða sjáanlegt frá austri til vesturs, eins glögglega og elding. Sérhvert auga jarðarinnar mun horfa á þegar hann nálgast jörðina, kallar hinn að dauðu til lífsins og hrífur sitt fólk upp til að mæta honum. Á þess að fætur hann snerti nokkur tíma jörðina. Það mun ekki verða einangraði viðburður. Guð mun leyfa Satan að fara nokkur langt með brögð sín og leiki. En hann mun aldrei leyfa hann líki nákvæmlega eftir komi sonar Guðs til jarðarinnar. Ég hef alls engar nánari upplýsingar hvernig óvinurinn muni reyna að framkvæma endurkomu blekkingu sína. En ég held ekki að hann muni einfaldlega birtast á einhverju miðilsfundi eða leigja sal og auglýsa samkomu eða safnaði sér nokkrum milljónum fylgjenda. Hve marga myndi það blekkja? Flest okkar myndu aðeins brosa og láta það afskipta laust. Ég veit ekki hvort gameskip verði notað í þessari hámarsblekkingu. Ég hef ekki þær upplýsingar. En ég spyr þig, myndi óvinur sem svo vel skyni gæddur, svo slægur, svo reiður og örvæntingafullur láta hjá líða að notfara sér þann undirbúning sem átt hefur sér stað? Mynda líta fram hjá slíkri hugafars aðlögun og einfaldlega birtast í Death Valley eða á strætum minni í Apulis og tilgýra að hann sé Kristur. Mynda hann sneiða hjá að notfara sér slíkan undirbúning. Mynda hann reyna að blekja kynslóða okkar tægi sem svo vön geimferðum og svo mettuð á fljúandi diskum á nokkra tengsla við þessa hluti sem fylla hugi svo margra. Varla. Hvers vegna þessi undirbúningur? Hvers vegna þessi áratuga langa og jafnvel aldalanga kynning á hugmyndinu för utan úr geimnum? Hvers vegna þessi reiðubúna samstaða skyggnum fólks og sambandshafa sem þegar hafa eftir sitt hlutverk? Í mínum huga ótrúlegt að allt þetta svo vel þjálfað og æft verði látið standa fyrir utan þegar aðalsýningunni dregur. Heimurinn í dag auðgintur af blekkingu sem snerta geimferðalög. Dulspeki áhangandur sem tilbúnir að trúa hverju einu sem hefur á sér blæ hins yfirnáttúrulega þegar í takinu. Og þeir sem hafa gert grína diskum og spáfólki og draugum alveg auðgintir. Atlagi þeirra hefur gert þá óviðbúna. Þeir komast of seint að raunum að djöfla andar geta framkvæmt kraftaverk. Þegar öllur á botning hvort. Hver undanskilin? Hver öruggur? Ekki mjög margir. Aðeins þeir sem hafa lesið bókina og treysta henni betur heldur en eyrun sínum og augum. Jafnvel þegar stormsveiparnir virðast feykja hinu óhakkala í burtu. Rithöfundur nokkur gætu miklu innsæi lýsti fyrir mörgum árum þessu tvísýna degi. Satan mun kóruna hið mikla blekkingarspil sitt með því að taka á sig gervi Krists. Nú mun svikari mikla láta líta svo út að Kristus kominn. Á ýmsum stöðum jarðarinnar mun Satan birtast mönnum sem tignaleg, björt, vera og sem líkist lýsingunni sem Jóhannes gefur í opinberunarbókinni. Dýrðin sem umlykur hann verður meiri en nokkuð annað sem mannleg augu hafa áður séð. Sigurhrópin endurómar í gegnum loftið. Kristur kominn! Kristur kominn! Fólki fellir í lotningu frammi fyrir honum meðan hann lyftir upp höndum sínum og blessar það á sama hátt og Kristur blessaði lærisveina sína þegar hann var á jörðinni. Rödd hans þýð og hæglát en samt gætt söngrænin hljóm. Með þýðri, með önguna fullri röddu mun hann flytja nokkur hinna sömu náðasamlegu himnesku sanninda sem Kristur setti fram. Hann læknar sjúkdóma fólksins og síðan í sínu átekna gervi Krists mun að lýsa yfir að hann hafi breytt lögmáli Guðs.
Þetta hinn sterka, næstum yfirbugandi blekking. Þarna stendur hún, þessi vera, í undursamlegum ljóma. Ef menn spyrja augu sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja eyru sín hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Ef menn spyrja tilfinninga sínar hver þetta sé, þá verður svarið Jesús. Og þannig mununari allir beygja sig fyrir höfu svikaranum, sem fórnarlöf þeirra hámas blekkingar sem geimspil aldana hefur stemt að.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú lesa 29. kaflan í bókinni Veðhjálf skyggningáunar eftir Georg Vandemann í þýðingu Árna Hólm. Þessi kafli nefnist Hvað árið 1999 og aðrar tímasetningar manna. Auðsjáanlega er hinn hámenntaði maður ekki undanskilin og er ef til vill veitt sérstök athygli í þeim leik sem snýst endi veraldar. Charles A. Lawhead, læknir sem er einn af starfsmönnum Ríkisháskólans í Lansing, Michigan, byrjaði árið 1954 að hafa samband við verur utan úr geimnum, að því er álitið var. Á meðal þessara vera var hinn frægi Astar, sem lengi hefur verið við líði og hefur mikið að segja í dulspeki heiminum. Lawhead læknir hélt upp í sambandi sínu aðalagi gegnum sambandsmiðla. Nokkrar minniháttar forspár bárust til hans og eins og venjan virðist vera, rættust þær allar nákvæmlega. Þá kom Astar með eitt stóran. Heimsendir átti að koma 21. desember 1954. Og Astar var mjög nákvæmur. Norður-Ameríka átti að klofna í tvennt. Atlantshafsströndin myndi sökkva í sæ. Og England, Frakkland og Rússland áttu svipuð örlög í vændum. En ekki var útlitið allt svart. Nokkru myndi verða bjargað í geimskipi og auðvitað yrði Lawhead og vinir hans meðal hinna fáu útvaldra. Þar sem Lawhead læknir hafði fundist mikið til uppfyllingu fyrri fyrirboða, alltaf fyrsti leikurinn í spilinu, þá tók Lawhead þessa forspá mjög alvarlega. Viðvarnir hans sem komandi eyðingu birtist í blöðunum og svo, 21. desember, beið hann ásamt áhangundum sínum í garði einum eftir björgun. Þau biðu og biðu og biðu. En björgunin kom ekki, né heldur endur heimsins. Aftur og aftur hefur dómstagur verið dagsettur og upplausn og atlagi fyllt í kjölfarið. En margar heimsendins bár vísa ekki til samtíðar uppfyllingar, heldur til einhvers tíma langt inn í framtíðinni, nógu langt, til að erfitt sé að afsanna þær. Árið 1999 virtist verið miklu uppáhald í andaheiminum. Hvert var hið undarlega seiðmagn ársins 1999? Við vitum það ekki. En það virðist hafa dregið skyggnifólk til sín eins og segul. Franskir stjörnufræðingurinn Nostradamus hélt fram að árið 1999 myndi marka endalok baróttunar milli hins góða og illa. Flestar forspár hans náðu langt fram í framtíðina og á hans dögun var litið á skyggnispár hans sem áraðlegar opinberanir frá Guðunum. Hann hófst mjög skyndilega til frægðar. René Nürnbergen segir að jafnvel í dag hafa heimsins þekktustu skyggnimiðlar byggt orðstýr sinn á endurvöktu efni stærstu spádóma hans. Jean Dixon sagði í fyrstu bók sinni frá barni sem fæðist hefði í austrun árið 1962 og sem myndi verða svarið við bænum nauðstalls heims. Hún sagði að við myndum byrja að finna fyrir hinu miklu áhrifum þess mann sem 1980. Vald hans myndi vaxa fram til 1999 en þá myndi verða friður á jörði. En í annari bók sinni hafði hún skipt skoðun. Þetta barn átti ekki að verða frelsari heimsins heldur antikristur sem Biblían segir að koma ætti. Í þriðju bók sinni spáði hún kjarnorku eyðileggingu árið 1999 og færi hinn að sönnu endurkomu Krist aftur til áranna 2020 til 2037. Eftir það verði allt friður og hamingja. Margir miðlar og sumir stjörnufræðingar segja að þegar pláneturnar lágu svo að segja í einni línu árið 1962 hafi nýr Messias fæðst. Karol Richter, víðlesnasti stjörnufræðingur heimsins, segir engin vafi leiki á að slíkt barn sé á lífi í dag. Hann álítur að það hafi fæðst í Perú. Það virtist vera að skyggnimiðlar án undantekningar byði í ótta til ársins 1999. Allir voru sammála um mikilvægi þess. Hvort það myndi raunverulega marka endi heimsins. Á því virtist engi vafi að allir þeir sem spáðu varðandi ári 1999 hafi verið í sambandi við sömu uppsprettuna. En sú uppspretta getur ekki verið guð. Því að Jesús sagði En þann dag og stund veit enginn ekki einu sinni englar himnanna né sonurinn heldur aðeins faðirinn einn. Matteus 24. kafli vers 36 Ef jafnvel ekki englar himinsins vita þann dag er þá raunhæft að álykta að miðlar, dulspekingar og stjörnufræðingar hafi þær upplýsingar. Íhugaði þetta aðeins. Væri gott fyrir mennina að vita daginn sem Kristur kemur aftur. Hvað myndu þeir gera við slíkar upplýsingar? Nákvæmlega ekkert. Þangað til rétt áður en dagurinn rinnu upp. Þá myndu þeir rétt fyrir próftíman reyna að krækja sér í nokkur stig og gera allt upp. Hvað gera dagsetningar fyrir manninn annað en að segja honum að hann þurfi ekki að hafa áhyggjur, hann hafi nægan tíma að hann geti sofið? Jesú fannst ástæða til að gefa þessa viðvörun. Vakið, því þar er þér vitið eigi hvaða dag herra í þar kemur. Fyrir því skulið þér vera viðbúnir, því að mannssonurinn kemur á þeirri stundu sem þér eigi ætlið. Matteus 24. kafli, vers 42-44. Svolítið önnur hugsun er það ekki. Hvað skildi hinn miklu uppreisnamaður hugsa sér með þessum heimsendisleik sínum? Hann að reyna að koma að í hugum milljóna manna einhverju fyrirfram ákveðinni afstöð til spátum að varðandi við endurkomuna? Hann að reyna að koma að þeirri hugsun að fyrst heimurinn hefur ekki endað enn, fyrst allar spárum þann atburð hafa reynst rangar, þá muni þetta aldrei gerast. Hann að reyna að gera menn ónæma fyrir að brjóta heilanum endurkomu herra síns? Eða hann að reyna að fá menn til að hugsa? Hann kemur ekki fyrir 1999 eða einhver önnur tímasetning. Ég hef því nægan tíma. Hvora herkænskuna hann hefur í huga skiptir í raun og veru ekki máli. Hvor viðbrögðin sem er að ræða frá mannsins hálfu þjóna tilgangi hans og bæði viðbrögðin þjóna þessum tilgangi tvöfalt. Einum rithöfundi hefur dottið í huga með allri þessari athygli á eitthvað eitt ártal til dæmis 1999 eða einhverju annari tiltekinni tímasetningu sé satan að tilkynna dagsetningar sínar eigin innreiðar í heiminn sem hinn fyrirboðaði antikristur. Ekki er víst að þetta sé tilfellið, en þrátt fyrir það væri það slægvitur bragð. Það myndi leiða menn til að bíða eftir loka blekkingunni á eitthvað eitt fyrirfram ákveði ártal. Og til að líta framhjá þeirri staðrind að hún þegar komin í gang. Óvinninn skiptir það engu máli hvor herrkænskan kemur honum að gagni. Hann vill aðeins að menn verði óviðbúnir fyrir loka ringulreiðina. Honum sama hvernig því áformi hans verði komið í kring. Hann smá saman, möskva fyrir möskva, að búa til í marglita net sem hann ætlar að veiða menn í. Með hvaða ráðum sem er. Eitt er örugt. Óvinurinn er smátt og smátt að aðlega hugi manna fyrir tilkomi mikilhæfs andlegs leiðtoga, nýs messía. Dagsetning viðburðarinn skiptir ekki máli. Henn er hægt að breyta eftir kennjum hans. En hann vill vera vissum að þegar hann stígur fram á sviði til að leika sitt hlutverk í hámarsblekkingunni, þegar hann mun taka á sig gerfi sonar guðs, þá hafi hann stærsta áhörfundahóp allra tíma. Og í því atriði mun hann áraðanlega verða giftið drjúur. Ekki alls fyrir löngu gerðist undarlegt atvik í fangelsi í Mexíkó. Fyrir framan augun á vopnuðum vörðum og án neinnar hindrunar af þeirra hálfu lenti þyrla í fangelsisgarðinum, tókum borð nokkra fanga í fylgdjári flóttatilrun og flögu í burtu. Varðmennirnir sem hélt að þarna var í einhverju mjög þýðingarmikli menn á ferð stóðu aðeins hjá og heilsuðu. Getur verið að við stöndum og heilsum á svipaðan ótilhlýðilegan hátt?

Jesús sagði, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn kemur til föðurins nema í gegnum mig. Þú ert að hlusta útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Drottinn blessi þig á þinni vegferð með Jesú.

Nýtt nafn, lágundir akkurum í höllinni Mytilene, eyju í gríska eyjahafinu. Í grári morgunskíminu hafði ungur bandarísku borgari sem var í þessum heimshluta í fyrsta skiptið komið út af skipinu í bát sem hann hafði fengið að láni og beðum að fá að sjá skipstjóran. Og nú nokkrum klukkustundum síðar hafði hann sett grísku stjórninni úrslita kosti. Sagan hófst nokkru vikum áður þegar Asa Jennings var sendur á vegum KFUM ásamt konu sinni og fjölskyldu til hinna tyrknesku borgar Smyrna. Hlutverk hans var að athuga hvað hægt var að gera til að bæta sambúð Tyrkja og Armena og Grikkja og Gyðinga í þessari uppleystu borg. Atburðirnir höfðu gerst hratt. Bandalagsríkin höfðu gefið Grikkjum Smyrnu sem verðlaun fyrir þátttöku þeirra í stríðinu. Gríski herinn hafði farið inn í Smyrnu og þokað sig áfram inn í landið í átt að Ankara. En Atatürk hafði fylgt tyrknesku þjóðinni að baki sér í fylgdjarri baráttu fyrir frelsi. Gríski herinn sem var öruggur sigur þokaðist stöðulega áleiðis til Ankara. En allt í einu varð hann að flýja undan Atatürk með því að brenna og ræna sér leið til baka til Smyrnu. Grísku hersveitina neyddu sína eigin landsmenn og einni armenna til að yfirgefa heimili sín og flýja til strandarinnar. Þar til allir vegir að ströndinu voru troðfullir af flóttafólki. Og þá hugsuðu grísku hermennir aðeins sitt eigið öryggi. Fórum borði skip sín, sildu burt og skildu flóttafólki eftir til að bjarga sér eins og það best gat sjálft. Og skyndilega, enginn virðist vita hvernig, stóð Smyrna í björtu báli. Hinn miklu fjöldi flóttamanna hörfaði niður að sjávarströndinni með eldina baki sér. Meðan borgin stóð enn í björtu báli kom Asa Jennings fjölskyldu sinni fyrir borð í bandarískum tundispilli og var svo eftir til að sjá hvað hann gæti gert fyrir flóttafólkið. Einhvert veginn hafði hann komið því þannig fyrir að mikið mat var sent frá Konstantínópel en þetta þjáða mannhaf sem nú fyllti alla hafnargarða þurfti ekki einingis á fæðu að halda. Það þurfti skip. Hann hafði fengið ítalskip til að taka 2000 flóttamenn og koma þeim til Mytilene. Og þakklátt fólk hafði fallið að fótum hans til að láta í ljós þakklæti sitt. En þetta var ekki nóg. Hvað var þetta að gera fyrir þær þúsundir sem enn voru á hafnarbökkunum? Hjálparlausar nema björgun bærist frá hafinu. Þau 20 skip sem fluttu grísku hermina í örugga höfn lágu nú að því er virtist af guðlegri forsjón við akkeri í Mytilene. Áreiðanlega myndu Grikkir vera reiðbúnir að frelsa gríst fólk. En Frankos hersöðingi yfirmaður samgöngumála hikaði. Hann vissi að 20 skip væri mikill fengur fyrir Tyrki sem áttu engan flota. Hann gat ekki tekið ákvörðun. Það var þá að Asa Jennings sá í gegnum gráu morgunskímuna skip sem hann kannaðist við. Það leit út eins og bandarískt orrustuskip. Samt voru engin bandarísk orrustuskip á þessum höfu. Hann komst að raunum að þetta væri fyrrverandi Mississippi sem hafði verið selt Grikkjum og var nú kallað Kilkis. Hann hafði sterklega á tilfinningunni að á skipinu myndi hann finna hjálp og hann hafði ákveðið þegar hér var komið sögu að ganga fram hjá Frankos hersöðingja og hafa beint samband við grísku stjórnina í Aþenu. Hann sagði skipstjórnum sögu sína og bað svo að skeyti skráð með leyni letri yrði sent til Aþenu og þess farið á leit að öll skip á hafinni í kringu Smyrnu yrði fengin honum til afnota. Þetta gerðist klukkan 4 að morgni. Skilaboð komið tilbaka. Hver ert þú? Eðlileg spurning. Hann hafði verið í þessum hluta heimsins aðeins í umþabil mánuð og enginn hafði nokkur tíman heyrt hans getið. Hann sendi þessi skilaboð tilbaka. Ég er stjórnandi hjálparstarfs Bandaríkjanna á Mytilene. Hann skýrði ekki frá að hann væri stjórnandi einfaldlega vegna þess að hann væri eini Bandaríkjamaðurinn á staðnum. Aþena var enn varkárunni Frankos hersveðingi. Ríkistjórnin yrði að ákveða. Ríkistjórnin var ekki á fundi. Skilaboð sem komi síðar upplýsti að hún myndi koma saman næsta morgun. En hvaða vend myndu skipin fá? Myndu bandaríski tundurspillar fylgja þeim? Þýtti það að bandaríski tundurspillar myndu venda þau ef Tyrkir reyndan á þeim? Og þannig gekk það.

fjögur síðdeis var þolinmæði bandaríkjamannsins á þrotum. Hann sendi skilaboð til Aþenu að bærist honum ekki jákvætt svar fyrir klukkan 6, myndi hann hætta að nota leyniletur og láta allan heiminn vita að gríska stjórnin neitaði að bjarga sínu eigin fólki frá bráðum bana. Það hreif. Stuttu fyrir klukkan 6 báru skilaboð. Öll skip á eyjahafinu fengið þér í hendur fjarlag flóttafólk Smyrnu. Þessi 11 orð þýttu líf fyrir þúsundir. Þau þýttu líka að ungur óþekktu bandaríkjamaður hafði verið gerður að aðmirál yfir gríska flotanum. Skipstjóra þessa 20 skipa voru kallaði saman og bennir að vera tilbúin að leggja stað til Smyrnu á miðnætti og nýi aðmirállinn kaus Propontis sem forystu skip þar sem skipstjórinn gat tala örlítið í ensku. Og á miðnætti skipaði hann svo fyrir að gríska flaggið væri tekið niður og bandarski fáninn settur upp í staðinn ásamt auka flaggi sem þýtti fylgi mér. Hann tók sér stöð á brúnu og sem aðmíráll gríska flotans fyrir skipaði hann fullaferð áfram. Þegar skipin voru enn í töluverði fjarlag, gat Asa Jennings séð frá brúnni rjúkandi rústir af því sem einu sinni hafði verið verslunarhverfi borgarinnar. Beint framundan stóðu berir, múrsteinar og steinrammar áður voldugra bygginga upp úr ösku haugunum. Og við sjávarströndina var eitthvað sem líktist margra mílna langri líflausir dökkri línu. En hann vissi að þessi lína táknaði líðandi fólk sem beið, vonaði og bað. Eins og það hafði gert sérhvert augnablik margra daga um skip, skip, skip. Þegar skipi nálguðust og ströndin opnaðast fyrir framan hann, virtist hvert andlit á strandlenginu snúi áttina til þeirra og hver hönd útrétt til að draga þá að. Það var eins og öll ströndin teygði sig eftir þeim. Loftið fylltist hrópum þessara þúsundu manna. Hrópum sem lístust líkri yfirtaks gleði að það smaugin í innsta merg beina hans. Það þurfti enginn að segja fólkinu hvað átt að gera við þessi skip. Það þurfti ekki að segja þeim sem starað höfðu til haft stöðun saman í vonum að sjá skip að hér var í björgunin komin, að hér var í hjálp og öryggi. Aldrei hafði hann verið jafn þakklátur, svo innilega hamingjusamur eins og þennan morgun þegar hann gerði sér ljósta loksins og í tæka tíð, svo var í guði fyrir að þakka, hafði honum tekist að færa þessum örvæntinga fullu mú manna nýja von, nýtt líf. Það var sonur Asa Jennings sem gerði þessa sögu lifandi fyrir mér. Ég mun aldrei geta gleymt þessari sögu og aldrei mun ég gleyma þeirri áhrifaríku hliðstæði sem ég sá í þessu og hinum komandi degi þegar sonur Guðs mun efna lofar sitt. Ég mun koma aftur. Þetta er lofarðum björgun sem ekki á að berast af hafi heldur úr lofti. Þar sem ekki er að ræða 300.000 manns á einni strönd heldur sérhvern mann, konu og barn sem býður eftir komu hans og eru innilokuð á riðandi, brennandi og iðandi plánetu, hrakin að ystu brún og eiga enga útgönguleið nema björgun og lofti. Ég þreytist aldrei á lýsingunni sem Póstulinn Páll gefur af þeim degi. Því að sjálfu drottinn mun með kalli með höfuð engils röst og með básinu Guðs stíga niður á himni og þeir sem dánir eru í trú á Krist munu fyrst upprísa. Síðan munum við sem lifum, sem eftir erum, verða ásamt þeim hrifni burt í skýjónum til funda við drottin í loftinu og síðan munum við vera með drottni alla tíma. Huggið því hver annan með þessum orðum. Fyrsta Þessalóniku bréfi, 4. kafli, vers 16-18. Góðar fréttir. Uppörvandi fréttir, björgun, eins og þegar skipin nálguðist Smyrna, í burtu frá þessari plánetu og það í tæka tíð. Þetta er ekki dapurleiki. Þetta er ekki dauðadómur, eins og sumir hafa haldið. Þetta er ekki eitthvað sem eyðileggi áform þín. Þetta er ekki eitthvað sem þú þurfir að óttast, kvíða fyrir eða eitthvað sem óskandi væri að slá á frest. Það er að segja, nema þú viljir ekki hljóta björgun. Og hver myndi ekki vilja hljóta björgun á slíkum tíma? Hver hefði kosið að snúa við til rjúkandi rústa Smyrnu?
þegar skip voru í sjónmáli. Og hver myndi vilja snúfa aftur til þessara rjúkandi, eyðilögðu og iðandi plánutu þegar björgun verður á leiðinni? Og samt sem áður, eins undarlegt og það kann að virðast, munu sumir vilja að hann komi og sumir ekki. Þegar hann kemur niður í gegnum göng himinsins, sumir verða tilbúnir og sumir ekki. Þetta það sorglega við eðli uppreisnar. Hugsaði þér. Hann gefur þeim lofórn og þeir gera úr því hótun. Hann býður þeim líf og þeir kalla það refsingu. Hann kemur til bjargar. En sumir munu gera það síðasta kvöld á jörðinni vegna þess að þeir eru óviðbúnir. Mér geðjast betur að þessari mynd. Á þeim degi mun sagt verða. Sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann að hann myndi frelsa oss, þessi drottinn. Við vonuðum á hann. Fögnum og gleðjust yfir hjálpræði hans. Jesaja 25:9. Gerðu þér þetta í hugalund, ef þú getur. Þetta eins og með skipin við Smyrnu. Mikill fjöldi manna sem rakin hefur verið að ystubrún rjúkandi, eyðilags, iðandi heims, klemdur milli elda tímans og raunveruleika eilíðurinnar, bíðandi í örvæntingu eftir að komast í burt frá þessari plánetu, horfandi til himins til að koma auga á fyrstu merki þessa björgun sé á leiðinni, rímandi út í geiminn, bíðandi í ofvæni eftir að koma auga á drottinn sinn þegar hann kemur í gegnum göngin í Órion og svífur á skýi nær og nær jörðinni. Sérhvert andlit horfir til himins. Hvert auga fyllt gleði tárum. Sérhver rödd fagnar komu hans. Sérhver hendi lyft upp til að draga hann nær. Það eins og jörðin sjálf tegi sig móti skapari sínum. Það ekki nauðsilegt að segja þeim til hvers hann sé komin. Þeir sem í von hafa hort til himins dögum saman meðan plánita brennur að baki þeim þurfa ekki að fá upplýsingar að hér sé komin björgun úr lofti. Björgun úr lofti. Björgun frá Órion. Björgun í tæka tíð. En sömur munu missa af henni. Mankyni virðist hafa þann undarlega hæfileika að vera upptekið við smámenni þegar eitthvað mikilvægt að gerast. Og þess vegna munu sömur verða undrandi. Undrandi vegna þess að þeir eru uppteknir við eitthvað annað. Undrandi vegna þess að þeir hafa sljókast af blekkingum. Undrandi vegna þess að þeir hafa látið heillast af því sem ekki skipti máli. Undrandi vegna þess að þeir hafa verið blektir til að tilbyðja annan guð. Hinn leyndardómsfulli síðasti harmleikur hins óvænta. Guð gefi að þegar konungurinn birtist í skýjónum undrandi og ráðviltri plánetu, verðum við ekki upptekið við að kasta boltum yfir vegginn. En í leik við hinn ósýnlega heim.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svo kallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlaðandi og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Nú eru liðinir allmargi mánuði frá því að útvarp boðun FM 105,5 byrjaði útsendingar. Þetta hefur verið skemmtilegu tími tilrauna og prófana, en þá voru við sem að þessu útvarpi stöndum algjörlega reynslulaus á sviði útvarpsrekstus. En þar sem Guð hefur gefið okkur það verkefni að boða fagnaðarerindið Jesú Krist til allra, þá gátum við hreinlega ekki setið aðgerðalaus. Við lögðum áform, keyptum nauðsynlegustu tæki og byrjuðum útsendingar. Fáeinum mánuðum áður höfðum við tiltekið 1. september árið 2001 sem fyrsta útsendingadaginn. En þegar dagurinn rann upp vorum við alls ekki tilbúin. Það var enn svo margt ólært og óundirbúið að við hefðum gjarnað viljað hafa enn nokkra mánuði til undirbúnings. Er við vissum að þótt við gæfum okkur sjálfu meiri tíma og frestuðum því að hefja útsendingar, þá fyndist okkur við aldrei vera nógu tilbúin til að geta byrjað. Við létum því slagstanda og byrjuðum reglulegar útsendingar. Við sjáum ekki eftir því að hafa byrjað þetta trúarævintýri með drottni, þar sem við sjáum daglega að Guð með okkur í þessu starfi. Nei, við vitum ekki frá degi til dags hvort peningar verði til staðar til þess að borga reikningana hverju sinni. En hlustendur hafa í auknum mæli sent til okkar framlög sín sem auðvelda okkur að halda stöðunni gangandi. En þó allt enn gert í sjálfboðavinnu af nokkrum einstaklingum sem fórnar tíma sínum, svo að allir sem vilja hlusta geti notið þeirrar dagskrár sem við höfum upp á að bjóða. Við viljum þakka öllu þeim styðja okkur og hjálpa hvort heldur með vinnu sinni, fyrirbænum eða fjárframlögum. Það eru þið ágætu hlustendur sem gerð okkur mögulegt að starfrækja þessa útvarpsstöð. Á hverjum degi hringir fólk eða hefur samband á annan hátt til að láta í ljósi þakklæti sitt fyrir hinn ýmsu dagskrárefni sem hafa veitt þeim uppörfun, von og blessun. Og það er líka nokkuð annað sem að gerast sem veitur okkur sem að stöðinni stöndum svo mikla blessun og hvatningu. En það virðist vera að myndast samfélag hlustenda útvarps boðunar FM 105,5 sem fer sístækkandi. Þetta fólk eru daglegir hlustendur, hvort heldur það heima hjá sér eða í vinnu eða við akstur bifreiðar. Og það þegar farið að tala útvarpið sitt og kirkjuna sína, enda það boðunarkirkjan sem á og rekur þessa kristilegu útvarpsstöð. Sumir leggja leið sína til okkar á samkomunnar sem eru hér alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi að Hlíðasmára 9 Kópavogi. Og þeim fer fjölgandi sem óska eftir því að gerast meðlimir safnaðarins. Þessir einstaklingar svo og aðrir á meðal hlustenda sem enn hafa ekki komið í heimsótt til okkar hafa óskað eftir því að fá að skrá sig sem meðlimir samfélagsins. Enda vilja þeir gjarnan styðja þann söfnu sem veitir þeim þá fræðslu og uppbyggingu í trúnni sem uppfyllir þarfir þeirra og væntingar. Þeim fer því fjölgandi sem hafa spurt mig hvernig þeir geti skráð sig í boðunarkirkjuna. Þetta ákaflega einfalt mál. Í fyrsta lagi getur hver sem umskráð sig í hvaða söfnuð eða kirkju sem á þar til gerðum eyðublöðum á Hagstofu Íslands og þurfa áhuga sami þá aðeins að merkja í tvo reiti og skrifa síðan nafni sitt þar undir. Þar með hefur viðkomandi skráð sig í það samfélag sem hann eða hún vill tilheyra. Einni eru slík eyðublöð fyrirliggjandi hér hjá okkur að Hlíðasmára 9 í Kópavogi. Við erum reiðubúin til þjónustu við alla sem leita til okkar. Áhugasamir hlustendur og gestir okkar hafa vaknað til meðvindundur það að með því að skrá sig í það samfélag sem þjónar hvað best andlegum þörfum þeirra, þeir sá hluti skattpeningana sem þeir greiða í ríkissjóð ár hvert og kallast sóknargjöld, einmitt til þess samfélags sem þeir nú tilheyra. En við leitumst fyrst og fremst að skapa fólki það umhverfi og samfélag sem hvað best leiðir það til þess að eignast náið og innilegt samfélag með Guði og sem stuðlar að lifandi trúarreynslum með frelsara þeirra Jesu Kristi. Áhugasamir geta líka öðlast mikla gleði og lífsfyllingu í virkri þáttöku í daglegu starfi útvarpsins eða boðanakirkjunar, til dæmis með því að hjálpa til stund úr degi af og til á baku tjöldin, svo að við getum þjónað fólki enn betur. Hafir þú áhuga, skaltu hafa samband við okkur og við munum taka vel á móti þér. Við reynum að upplifa þann anda sem ríkti á meðal lærisveinanna og annara fylgenda Jesu Krists í frumkristninni, þegar allir lögðu hönd á plóginn til að efla málefni drottins sem mest. Við skulum lesa sumt af því sem einkenndi sístækkandi hóp hinna trúuðu fyrir á tímum. Við skulum því lesa í postulasögunni öðru kafla, það er frá 38. vessi. Pétur sagði við þá, gjörið iðrun og látið skýrast hver og einn í nafni Jesu Krists til fyrirgefninga synda yðar. Þá munu þér öðlast að gjöf heilagan anda. Og í 39. vessi segir hann, því að yður er ætlað fyrirheitið, börnum yðar og öllum þeim sem í fjarlægð eru, öllum þeim sem drottinn Guð vor kalla til sín. Sjáuði hérna hvað stendur hér. Að fyrirheitið er ætlað öllum þeim sem í fjarlægð eru. Nú eru margir hlustendur út á spóðunar, þakklátur fyrir það sem þeir fá að njóta, það sem þeir fá að heyra á hverjum degi. Þessir eru í fjarlæg, en eru þó fólk Guðs og Guð er að kalla á þetta fólk til starfa. En svo heldur Pétur áfram og ég les frá 40. vessi og með öðrum fleiri orðum vitnaði hann, áminnti þá og sagði, láti frelsast frá þessari rangsnúnu kynslóð. En þeir sem veittu orði hans viðtöku voru skýrðir og þann dag bættust við 3000 sálir. Þeir ræktu trúlega upp fræðslupostulana og samfélagið, brotningbrauðsins og bænirnar. Takið eftir hér að hér þetta talið upp, það er fræðslan, það er samfélagið, það er brotningbrauðsins og svo bænasamfélagið. Þetta geta allir notið með okkur hér í boðanarkirkjunni. En svo segir áfram í postulasögunni öðru kafla og ég ætla að lesa núna frá 43. vessi og það lesum við sem sagt árangurinn eða afleiðingarnar af slíku boðunastarfi. Það segir, ótta setti að hverju manni, en mörg undur og tákn gjörðust fyrir hendur postulana. Allir þeir sem trúðu héldu hópin og höfðu allt sameiginlegt. Þeir seldu eigni sínar og fjármuni og skiptu meðal allra þeirra eða allra eftir því sem hver hafði þörf á. Sjáði, þeir héldu hópin, þeir saminuðust og þeir hittust reglulega og áttu sem sagt sameiginlegar stundir þar sem var fræðsla til staðar og bænasamfélag og lofgjörð og svo framvegis. Svo lesum við frá 40. og 6. vessi. Daglega komið þeir saman með einum huga í helgidóminum, þeir brutu brauð í heimahúsum, neyttu fæðu saman í fögnuði og einlægni hjartans. Þeir lofuðu Guð og höfðu vinsældir af öllum, en drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu hér líku tilvinnu. Er þetta ekki stórkostlegt? Að þessir sem voru í fjarlæg og hlýttu á, þeir tóku á móti boðskapnum og þeir saminuðust þessu samfélagi og þeir héldu hópin og drottinn bætti daglega við í hópin þeim er frelsast létu. Leyndadómurinn að baki slíkum vexti á meðal hinna trúuðu fólst í því að þeir iðruðust synda sinna og gáfi sig á vald frelsarans sem lagði allt í sölurnar fyrir okkur mennina. Sjáu til dæmis djörfung Péturs þegar hann prédikaði af eldmóði yfir þeim sem höfðu stuðlað að lífláti Jesu Krists. Við lesum í postulasögunni 3. kafla frá 15. versi. Þér líflétuð höfðingja lífsins, en Guð uppvakti hann frá dauðum og að því eru vér vottar. Nú veit ég bræður að þér gjörðu það af vanþekkingu sem og höfðingjar yðar. Gjörið því yðrun og snúið yður að syndir yðar verði afmáðar. Þá munu koma endur lífkunna tímar frá augliti drottins og hann mun senda Krist sem yður er fyrirhugaður sem er Jesus. Hér endar tilvitnun. Þegar við sjáum að okkur og við yðrumst misgjörða okkar af einlægni, þá er drottin fús og ávallt reiðubúin að fyrirgefa okkur. En hann vill gera enn meira fyrir okkur. Hann vill að við getum öðlast gleði og fögnuð í daglegu lífi okkar. Pétur lýsir slíkri reynslu sem endur lífkunna tíma. Það er einmitt slík reynsla sem býður þín í samfélagi þeirra sem elska sannleikan og leitast við að halda hópin með þeim sem stuðla að boðun sannleikans öðrum til hjálpar og blessunar. Þetta er einmitt það sem við hér í boðunarkirkjunni leitumst við að gera fyrir aðra. Og þess vegna tilkoma þessa útvarps. Útvarp boðun FM 105,5. Við teljum það vera köllun okkar að kynna fyrir öðrum allt orð Guðs eins og það er. Við bjóðum fólki upp á ómengað orð Guðs alveg eins og það er skráð í heilagri ritningu og viljum gjarnan auðvelda fólki að skilja Biblíuna hvað best. Við erum sjálfs og þakklátt fyrir þá fræðslu og uppbyggingu sem við höfum notið í yndislegu samfélagi, en viljum alls ekki sitja að því ein og einangruð, heldur bjóðum öllum að koma og njóta þess með okkur. Komdu og njóttu samfélagsins með okkur. Komdu og taktu þátt í fórnfúsu og skemmtilegu starfi fyrir aðra. Komdu og legðu hönd á plógin. Komdu og njóttu ríkulegra blessana drottins. Þegar fólk Guðs í frumsöfnuðunum tók virka þátt í því að efla boðunastarfið, þá lét árangurinn ekki á sér standa. Sjáu hvað segir til dæmis hér í postulasögunni, í 7. kafla og 7. vessi. Orð Guðs breyttist út og tala lærisveinana í Jerúsalem fór stórum vaxandi. Einnig snerist mikill fjöldi presta til hlýðni við trúna, til vinni líkur. Svo kemur Páll postuli fram á sjónasviði síðar og fórnaði öllu fyrir málefni. Af sínum alkunna ákafa og elju hvatti hann aðra til dáða og til þess að stíga fram fyrir skjöldu og til að saminast öðru fólki Guðs, sem vanna því að efla söfnuðin. Við skulum kynna okkur yfirlýsingu hans, eins og við finnum hana í Efesusbréfinu í 4. kafla, og við lesum þar frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaðir til einnar og vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skírn, ein Guð og faðir allra, sem er yfir öllum, með öllum og í öllum, tilvitnun endar. Páll lét ekki ringulreið trúabræðana villa sér um sín. Ekki eftir að hann hafði kynst Jesu Kristi persónulega, og hann vildi endilega að allir aðrir gætu líka upplifa þá reynslu með Kristi og þann vöxt og þroska í andanum eins og hann sjálfur naut. Þess vegna skrifaði hann eftirfarandi sem við finnum í Efesusbréfinu í 4. kafla og við lesum það sem að segja frá 11. versi. Og frá honum er svo gjöf komin að sumir eru apostular, sumir spámenn, sumir trúboðar, sumir hirðar og kennarar. Þeir eiga að fullkomna hina heilugu og láta þeim þjónustu í té, líkama Krists til uppbyggingar. Þanga til við verðum allir einhuga í trúnni og þekkingunni á syni Guðs, verðum fullþroska og náum vaxtartakmarki í Krists fyllingar. Hér líkur þessari tilvitnun, en svo heldur hann áfram í 14. versi og hvetur alla til dáða með þessum orðum. Við eigum ekki að halda áfram að vera börn sem hrekjast og berast fram og aftur af hverjum kenningar vindi, tæld af slægum mönnum með vélabrögðum villunar. Við eigum heldur að ástunda sannleikan í kærleika og vaxa í öllu upp til hans sem er höfuðið í Kristur. Svo heldur hann áfram í 16. versi og segir Hann tengir líkamann saman og heldur honum saman með því að láta sérhverja taug inna sína þjónustu af hendi allt eftir þeim krafti sem hann útlutar hverri þeirra. Þannig lætur hann líkamann vaxa og byggjast upp í kærleika tilvinnun endar. Hér talar hann söfnuðinn eins og líkama. Og það er alveg sama hvar drepið niður í Biblíunni, hvort heldur í Nýja testamentinu eða Gamla testamentinu. Allstaðar er að finna djarfar og beinskeittar yfirlýsingar þjóna Guðs sem okkur eru ætlaðar. Til dæmi segir Elías spámaður þetta í fyrstu konungabók, það er 18. kafli og 20. og 1. versi, þar sem hann talar við hikandi og afvegaleita þjóð sína á örlaga stundu. Hann segir, hversu lengi ætli þér að haltra til beggja hliða? Sé drottinn hinn sanni Guð, þá fylgið honum, en ef Baal er það, þá fylgið honum. En líðurinn svaraði honum engu orði og tilvitnun endar. Sjálfur var Jesús Kristur sífellt að kalla á fólk og hvetja það til þess að taka afstöðu, að kjósa, að velja og að velja skynsamlega. Lesum nokkrar yfirlýsingar hans sem er að finna í Jóhannesar Guðspjalli í 10. kafla og ég ætla að lesa þar nokkur vers frá 14. versi. Hann segir, Ég er góði hirðirinn og þekki mína og mínir þekkja mig, eins og faðirinn þekkir mig og ég þekki föðurinn. Ég legg líf mitt í sölurna fyrir sauðina. Ég á líka aðra sauði sem eru ekki úr þessu sauðabyrgi. Þá ber mér einnig að leiða. Þeir munu heyra röst mína og það verður ein hjörð, ein hirðir. Þegar við hoppum yfir í 27. versi, þá segir drottinn, Mínir sauðir heyra röst mína og ég þekki þá og þeir fylgja mér til vinni líkur. Og svo er að finna loka kallið hans í síðustu bók Biblíunar sem sýnir okkur í raun hve alvarlegt og nauðsynlegt það er fyrir okkur að taka afstöðu með Guði, með fólki Guðs, að koma út úr trúar ruglingi þessa heims og saminast hjörð hins góða hirðis. Lesum aðvörun og áminningu drottins eins og hann er að finna í opinberunarbókinni í 18. kafla og 4. versi. Það segir, og ég heyrði aðra rödd af himni sem sagði, gangið út mitt fólk, út úr henni, þar að segja út úr Babylon, svo að þér eigið engan hlut í syndum hennar og hreppið ekki pláur hennar. Tilvitnun endar. Hvernig vilt þú bregðast við kalli frelsarans? Hann fórnaði öllu fyrir þig. Hverju vilt þú fórna fyrir hann?

0: Mér finnst útvarpsboðin vera besta útvarpsstöð á Íslandi því að þar heyrum við svo mikið Jesú Krist, frelsarann okkar.
1: Þetta er útvarpsboðin FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flyttur margvíslega fræðslu aðra sem hann sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
2: Eitt árangursríkasta vopnið í höndum hins mikla óvinar Guðs og manna er að skapa óeiningu og sundrungu á meðal Guðs fólks. Flestir Íslendingar játa trú á Jesu Krist, en þrátt fyrir þessa staðreynd eru hugmyndir þeirra lífið og dauðan og eilíðamálin mjög mismunandi. Oft eru hugmyndir manna í þessu efni mjög andstæðar því sem Guð kennir í orði sínu í Biblíunni. Sundrungin á meðal hinna kristnu í kenningalegu tilliti er í rauninni svo mikil að nú er svo komið að margar einlegar sálir sem leita sannleikans vita ekki sitt rjúkandi ráð. Hver boðar sannleikan, spyrja fjölmargir. Hvernig getum við komist að raunum hver sé vilji Guðs í lífi okkar? Hverju getum við treyst þegar við hlustum á hina mörgu prédikara og kennimenn boða andstæðar kenningar og boðskap? Og hvernig getum við sjálf komist að raun hið rétta? Varla hefur Guð skilið okkur eftir hjálparlaus í þessu öngþveiti trúar heimsins. Þannig spyrja þeir sem leita og þetta einlega fólk vill fá svör. Að þessu sinni skulum við skoða hvað Guð sjálfur ráðleggur okkur að gera og hvernig við eigum að bera okkur að í þessu efni. Eins og venjulega leitum við svara hans í Biblíunni, bókana. Við byrjum á Jóhannesa Guðspjalli í 10. kafla og 30. vessi. Þar segir Jesús Kristur þetta: Ég og faðirinn erum eitt. Og svo segir hann ennfremur þetta í 5. kafla og 30. vessi hjá Jóhannesi: Ég megna eigi að gjöra neitt af sjálfu mér. Ég dæmi samkvæmt því sem ég heyri og dómur minn er réttvís, því að ég leita ekki míns vilja, heldur vilja þess sem sendi mig, tilvitnun endar. Það má segja með sanni að við erum strax komin á sporið þar sem Kristur, sem er okkar fyrirmynd og fordæmi, leggur áherslu á það að hann haldi sér algjörlega við vilja föðurins á himni. Þessar persónu guðdómsins eru eitt og samstarfa í fullkominni einingu. Þeirra vilji og tilgangur er einn og hinn sami. Það er augljóst að drottinn ætlar okkur að gera eins, að leita eftir vilja föðurins og þá mun okkur öllum vera borgið. Sá eða sú sem leitar af einlægni eftir vilja Guðs fer ekki villu vegar. Nú, þá er bara að komast á raunum hver vilja Guðs sé hverju sinni. Þar kemur Biblían, orð Guðs, okkur að góðu haldi. En nú segjast þeir sem boða og kenna andstæðar kenningar allir vera lærisveina Jesu Krists. Hvernig er þá hægt að þekka þá úr sem raunverulega eru hans lærisveinar en ekki lærisveinar á yfirborðinu einu? Þessu svarar Jesús Kristur mjög skilmerkilega með þessum orðum sem við finnum í Jóhannesa Guðspjalli í 13. kafla og ég les þar 34. og 5. vers. Hann segir: Nýtt boðor gef ég yður, að þér elskið hver annan. Eins og ég hefi elskað yður, skulu þér einni elska hver annan. Á því munu allir þekkja að þér eruð mínir lærisveinar ef þér berið elsku hver til annars, tilvitni líkur. Þetta er góð byrjun, enda var sagt við lærisveinana sem mynduðu fyrsta söfnu Krists fyrir 2000 árum. Sjáið hve mikið þeir elska hver annan. Þegar fólk sá þá gleði og þann frið sem einkendi stækkandi lærisveinahópin, vildu margir einni fá að upplifa slíkt og þeir létu skýrast og bættust í hópinn. Oft lagði fólk mikið á sig til þess að eignast slíka reynslu sem felsti því að ganga með frelsaranum frá degi til dags. Þetta er nokkuð sem enn stendur öllum til boða. En það beið þessa fólks ýmsar hættur sem oft opinberðust í óeiningu og sundrungu. Drottinn varaði við slíku og benti á í hverju slíkar hættur eru fólknar. Lesum aðvörunar orð Páls postula eins og þau eru að finna í fyrra Korintubréfi fyrsta kafla og ég les frá 9. versi. Trúr er Guð sem yður hefur kallað til samfélags sona síns Jesu Krists, drottins vors. En ég áminni yður bræður í nafni drottins vors Jesu Krists að þér séuð allir samhuga og ekki séuð flokkadrættir á meðaliðar, heldur að þér séuð fullkomlega saminaðir í sama hugafari og í sömu skoðun, því að mér hefur verið tjáð yður bræðu mínir af heimilismönnum Klóe að þrætur eigi sér stað á meðal yðar. Ég á við þetta að sumir yðar segja ég Páls og aðrir ég Apollós eða ég Kefasar eða ég Krists tilvirni líkur. Hinir trúuðu áttu að halda sér við orðið en ekki hvað einn eða annar kendi eða predikaði. Mismunandi boðskapur leiðir oft til flokkadráttar og sundrungar. Þá skilja leiðir og ringulreiðin verður enn meiri. Þá er aðeins eina leið að ræða svo að einlægt fólk geti átta sig á því hvað sé rétt og hvað sé rangt. Sú lausn, sú leið felst í því að bera allan boðskap saman við hið skýra orð Guðs. Fólk á að spyrja sig sjálft hvort eitt eða annað sé boðað sé í samræmi við orð Guðs. Hættunnar á þessu sviði eru margar og miklar, eins og sést af eftirfarandi aðvörun sem við lesum í postulasögunni 20. kafla frá 28. vessi, en þar segir Hafið gát á sjálfum yður og allri hjörðinni sem heilára andi fól yður til umsjónar. Verið hirðar Guðs kirkju sem hann hefur unnið sér með sínu eigin blóði. Ég veit að skæðir vargar munu koma inn á yður þegar ég farin og eigi þyrma hjörðinni og úr hópi sjálfra yðar munu koma fram menn sem flytja rangsnúna kenningu til að tæla lærisveinana á eftir sér, tilvirnu líkur. En hvernig skal standa á því að fólki er svo gjarnt á að tvístrast í allar áttir í kenningalega séð þegar boðskapur Guðs er skýr og augljós í Biblíunni? Jú, það er vegna þess að fólk gerir lítið að því að lesa Biblíuna. Margir þeirra sem gera eitthvað að því að lesa orðið láta sér næja að glugga hér og þar í hana á tilviljana kendan máta og hafa lítið sem ekkert fyrir því að kynna sér á kerfisbundin hátt hvað Guð hefur að segja ákveðin málefni. Slík athugun á orði Guðs kallar á lestur þar sem viðkomandi einstaklingur ber saman boðskap við boðskap, texta við texta, þar til það er honum augljóst hver afstaða Guðs í hverju máli. Þetta er auðvelt að gera með bæði Biblíuna og Biblíu orðabók við hendina. Það er mjög ánægjulegt og fræðandi að lesa orð Guðs á þennan hátt. Leyfi mér að útskýra þetta nánar. Segjum sem svo að þú vilir kynnast því hvað Guð hefur að segja okkur í Biblíunni dauðan og ástand hinna dánu. Þá eru að gera að fletta upp í orðabókinni og skrá niður alla reyningastæði sem fjalla dauðan. Þegar þú síðar flettur upp í Biblíunni og lest viðkomandi texta, rennur fljótlega upp fyrir þér hver sá boðskapur sé sem Guð hefur að flytja þér viðkomandi efni. Þannig uppgötva þú sannleikan. En það reikna ég með því að þú, eins og Pétur postuli forðum, viljir fremur trúa Guði en mönnum. Hafið þú áhuga því að fræðast á Guði allt það sem hann hefur að segja til dæmis upprisu hinna dánu, þá leita þú í Biblíu orðabókinni að orðunum upprisa eða upprisu. Eins skal fari með efni eins og Guðsríki, en þá leita þú orðsins ríki. og svo framvegis. Svona rannsókn mun gefa áhugasömum ótaldar ánægjustundir við lestur biblíunar og þannig öðlast þú nýja sýn og nýjan skilning á orði Guðs sem þú hefur ekki áður í kynst. Þetta er auðvelt að gera og meira sé að börnin hafa mikla ánægju af að aðstoða foreldra sína við slíkan lestur. Ég hef oft rifjað upp reynslu Páls postula og Sílasar aðstoðamanns hans þegar þeir voru að predika í borginni Þessalóníku í norður Grikklandi. Þeir fengu óblíðar móttökur þar af höndum fólk sem einni trúði á þann Guð sem þeir boðuðu, nema hvað þessir höfnuðu boðskapnum Jesu Krist. Þetta voru gyðingar, en það voru þeir Páll og Sílas einnig. Gyðingar áttu, sagði spátumum biblíunar, von á því að Jesús, öðru nafni Messías, myndi birtast á hverju stundu. En þegar hann kom, þekktu þeir hann ekki. Og þó að Páll og Sílas gerðu allt sem í þeirra valdi stóð til þess að kynna Jesu Krist fyrir þeim, var þeim hafnað og þeir burt reknir úr borginni. Þá lá leið þeirra til borgarana Berói sem var það skammt frá og þeir félaga tóku til við að boða Jesu Krist það líka. Við skulum lesa við móttökurna sem þeir fengu í Berói en frásögnina er að finna í postulasögunni í 17. kafla en frá 10. vessi segir á þessa leið. En bræðurnir sendu þá Pál og Sílas þegar nóttina til Berói. Þeir voru veglindari þar en í Þessalóníku. Þeir tóku við orðinu með allri góðfísi og rannsökuðu daglega ritningarnar hvort þessu væri þannig farið. Margir þeirra tóku trú og einnig grikkir ekki allfáir, tignar konur og karlar. En er gyðingar í Þessalóníku fréttu að Páll hefði einnig boðað orð Guðs í Berói, komu þeir og hliftu líka ólgu og æsingu í múgin þar, tilvinnun endar. Takið eftir því að þegar fólki gaf sér tíma til þess að skoða ritningarnar og báru þær saman við boðskap þeirra félaga og komust á raunum það að þeirra boðskapur var í fullu samræmi við boðskap Guðs, þá tók það heilsugar við predikun þeirra. Þetta fólk fór hárrétt að í leitinni að sannleikanum. Þetta ber okkur einnig að gera og þá farnast okkur vel. Að lokum vil ég minna á hvatningu Páls postula þess efnis að kristnu fólki beri að varðveita einingu sín á meðal sem mörgum reynist erfitt að finna í þeirri ringulreið sem einkennir trúarheim nútímas. En Páll segir þetta í Efesusbréfi 4. kafla og ég les frá 3. versi. Kappkostið að varðveita einingu andans í bandi friðarins. Einn er líkaminn og einn andinn, eins og þér líka voru kallaði til einnar vonar. Einn er drottinn, ein trú, ein skýr, einn Guð og faðir allra sem er yfir öllum, með öllum og í öllum.

Ritað er, skuldið ekki neinum neitt, nema það eitt að elska hver annan, því að sá sem elskar náunga sinn hefur uppfyllt lögmálið. Boðorðin, þú skalt ekki drýja hór, þú skalt ekki morðfremja, þú skalt ekki stela, þú skalt ekki girnast og hvert annað boðorð er innifalið í þessari grein. Þú skalt elska náunga þinn eins og sjálfan þig. Kærleikurinn gerir ekki náunganum ein. Þess vegna er kærleikurinn fylling lögmálsins. Gjöri þetta því heldur sem þér þekkið tíman að þér er mál að rísa af svefni því að nú er oss hjálpbræði nær en þá er við tókum trú. Liðið er á nóttina og dagurinn í nánd. Leggjum því að verk myrkursins og klæðumst hertíjum ljóssins.

Það er eitt sem við getum verið alveg 100% vissum og það er það að djöfullin, hann gengur sem grenjandi ljón hér á jörðinni sem aldrei fyrr. Það er kannski ljótt að segja frá hann, en hann er staðrind. Það er talað hann í Biblíunni. Hann er að vinna sitt verk í öllum hér á þessari jörð. Ekki bara einhverjum sem við köllum vondamenn, heldur einnig okkur hinum þessari þjóð sem að telu sig kristna. Það hlýtur að vera alveg einstaklega mikið þolinmæðisverk fyrir blessaðan frelsaran okkar að þurfa að sitja uppi með aðra annan eins vinnulíð eins og við erum þessi kristnu menn. Ég furða mig á gæsku Guðs, hvílíkun er, að þetta skuli fá, endalu skuli hann vera að gefa fleirum og fleirum tækifæri til að komast inn í dýrðaríki sitt, halda að sér hendinni til þess að við megum frá, með fleiri megum fá að fljóta inn í Guðs ríki. Þetta er eingöngu fyrir náð Guðs. Það er í raun að vera ekkert. Það er ekkert sem mælir með að þessi heimur standi í dag. Ef við lítum á það sem er að gerast, þá mælir ekkert með því. Það mælir allt með því að Guð kæmi sem skjótast og bindi enda á þetta allt saman. Við þurfum ekki annað að hlusta á fréttirnar, hlusta á þar hörmungar sem fólk er að líða út allan heim til þess að geta skilið þetta allt saman. En náðar faðmur Guðs, hann er svo víð, hann er svo víður, hár, langur og djúpur að við mennirnir eigum svo vant að skilja það. Ákveðan heldur alltaf að sér hendinni. Mér er þetta svo efst í huga eða ofal í huga engunga því að ég er hérna með blað sem að heiti Lifandi vísindi. Þannig er ekki verið að segja neitt sem er neitt vafi Þetta eru vísindi, öll trúum við vísindunum og við teljum að það var svoar tíðin allt sem var á prenti, það þótti heilagt og rétt og ég vil meina að það sé jafnvel ennþá. Hérna er ég með blað sem ekki er með neinu spurningamerkjum við það sem ég ætla að lesa. Þetta er blað sem er gefið út hjá kristinni þjóð. Vinum okkar, kristnum meðbræðum okkar, sem við höfum ekkert leyfi til að dæma. Þeir eru bara syndarar á sinnhátt og við á okkar. En þetta eru nokkra fullyrðingar Biblíuna og Jesú Krist. Það er sagt hérna, snjöll markaðsetning gerði Jesú Krist að því sem hann er. Snjöll markaðsetning. Það var ekki heila á randi. Nei, það var snjöll markaðsetning. Með því að veita manninu frá Nasaret, titilin Kristur, gáðinu kristnu til kynna að Jesú væri sá frelsari sem gyðingar höfðu beðið eftir. Og síðan komu markaðsetningarnar eins og guðspjöllin. Höfundar nýja testamentisins skráðu sögur Jesú þennan og boðskapin sem hafða til sem flestra. Og ég man ekki hvað, það stendur hérna á næsta blaði og þetta er í þessum dúr. En það er sem sagt höfundar nýja testamentisins, þeir skálduðu upp sögur til þess að gera Jesú að Kristi. Þetta er það sem að boðskapur sem er í dag. Ekki er hann runnin undan rótum Krist. Undan hvaða rótum er þá sprottin? Hann er sprottin undan rótum þess illa. Og það er búið að afskrifa, afstýra eða afbóða þann illa svo að það er sagt að hann er ekki tilengur. Það er unnið að því leynt og ljóst að segja fólki það er engin djöfull til. Og fólk trúir þessu. Það er svo gott að trúa því. Það er svo þægilegt að trúa því ekki neitt illt sé hérna. Og það sé bara góður Guð sem öllum muni fyrirgefa alla skapaða

hluti. Biblíuþekkingin er engin yfirleitt og það er bara það sem er sagt því er trúað. En sem betur fyrir vinir þá mun Guð halda áfram að vera með sinn boðskap til okkar í gegnum ritninguna okkar sem viljum trúa áfram. Og leiðir Guðs eru órannsakanlega og mér langar til að segja ykkur sögu af sko, nú er ég ekki beint að gagnrýna þetta, ég er bara að segja svona er andrúmslofti í dag. Sko, þetta getur verið upp af að frelsun eða kristni þessi menn öðlist fyrirgefningu og frelsun þeir sem svona eru. Og ég ætla að segja ykkur skemmtilega sögu sem ég las hérna í bók sem kom út og það eru villumenn. Mannætur af vestu tegum sem aldrei nokkuð tíman höfðu heyrt hérna Jesu Krist nefndan. En þeir tilbáðu þann sem skapara. Og þeir voru búnir að fá þann vitnisburð að það myndi birtast þeim bananamaður. Og síðan segir frá og þeir biðu og væntu þessa bananamanns. Síðan segir frá ungum manni sem fékk þá köllun, hafði frétt af þessum villumanna þjóðflokki og hann fékk þá kölluna að fara á heimsækjan. Og það er ólýsanlegar, þetta er nokkuð þykk bókun, það er ólýsanlegar þær raunir sem þessi maður lenti í á leiðinni til þessara manna. En það skemmtilega í þessu, svo komst hann til þeirra og hann slapp nú einhvern veginn frá þeim á þessir ætan. Og það skemmtilega við það að þegar hann tók upp biblíuna og þeir sáu hana, þá sáu þeir, þann er hann komin. Þarna var bananamaðurinn komin. Þetta voru eins og bananablöðin. Og þessi þjóðflokkur, þeir urðu kristnir. Þeir tóku trú á Krist. Sjáuði dýftina í þessu öllu, hvað er gaman þegar Guð er að leiða svona fram, sko, sem er svo langt í frá að geti komið upp í huga nokkurs manns. Og það skiptir máli, það sést líka svo vel, það skiptir máli hver er tilbúðin, skaparinn. Þeir tilbáðu skaparan, þeir tilbáðu þann sem hafði skapað allt þetta. Hvað er sagt í dag? Hvað lesum við í svona ríti eins og þessu? Það er engin skapari. Hvaða rugl er þetta?

Bestu trúarinnar góðu baráttu, höndla þú eilífa lífið sem þú varst kallaður til og þú játaðist með góðu játningunni viðurvist margra votta. Ég býð þér fyrir augliti Guðs sem veitir öllu líf og fyrir augliti Kristi Jesu er gjörðu góðu játninguna frammi fyrir Pontíusi Pílatusi. Gæt þú boðorðsins lítalaust, óafinnalega allt til endur komu drottins vors Jesu Krists, sem minn blessaði og eini alvaldur mun á sínum tíma birtast láta. Konungur konungana og drottinn drottnanna.

Fyrir innan eða utan. Rík kona spurði prest. Getur að vera ég eigi að vera með vinnukonunni minni á himnum? Presturinn svaraði. Þeirri spurningu skuli þér ekki velta fyrir yfir, því að þér komist alls ekki til himins með því hugarfari sem þér hafið. Mörgum hefur gengið erfilega að snúa baki við stéttaskiptingu og öllum þeim hlekkjum og hleypidómum sem henni fylgja. En ef þeir lifa í svo veraldlegum hugsunahætti, munu þeir varla kunna við sig á himnum. Hann sem hefur gert mér rangt til, fær hann að komast til himins? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að komast inn, því að sá fær ekki aðgang sem vill ekki fyrirgefa bróður sínum af öllu hjarta. Fær hún að koma inn, konan sem blaðrar og baknagar náunga sinn? Svarið er, kostaði sjálfur kapps að tala satt og hreint. Og með kærleika, því af orðum þínu myndu vissulega verða sýknaður eða sakfelldur. Getur þessi eða hinn hræstnarinn verið kristinn? Eru hræstnarar á himnum? Nei, og þess vegna verðum við sjálfa gera okkur allt far að hlýða sannleikanum.

0: Jesús sagði, ég er dyr sauðanna. Ég er dyrnar. Sá sem kemur inn um mig mun frelsast og hann mun ganga inn og út og finna haga. Þú ert að hlusta út á boðin FM 105,5 á höfuborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Við byggjum þess að þú megi verða þeirra gæfu aðnjótandi að finna þessar dyr og ganga í gegnum þær og eignast það líf sem drottinn þráir fyrir þig.
1: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
2: Komið sæl og blessa. Huglengin mín í dag, hún hefur yfirskriftina Brúður Krists og við þekkjum all þessa rómantísku útgáfu af brúður sem klæðist hvítum og fögrum brúðarkjól og skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn og í flestum tilvikum gerum við nú ráð fyrir því að brúðurinn hafi undirbúið þessa stund í dágóðan tíma. Þangað til kemur að þessum eina degi að þær muni gifta sig, giftast sínum heitt elskaða og við heyrum eftir mikið þessa eftirvæntingu brúðarinnar og það sem hún að plana og undirbúa. En við heyrum kannski eins mikið þá brúðguma sem hlakkar alveg mikið til og býða þessa dags með alveg mikill eftirvæntingu. En við verðum að gera ráð fyrir því að það séu til brúðgumar sem virkilega hlakka til þessa dags með mikill eftirvæntingu í lífið sínu. Sú stund þegar þau tvö eiga verða eitt. Og Biblían hún dregur upp afar fagra mynd af sambandi Guðs og manna hér á jörðu, sambandi Guðs eða Krists og safnaðarins, kirkjunar hans á jörðu. En eftirvill eru ekki margir sem að átta sig á því að hvað átt við ritningunni þegar að tala að Kristur sé brúðguminn en söfnuðurinn sé brúðurinn. Já, hvað táknar það að vera brúður Krists? Og hvað táknar það að Kristur sé brúðguminn? Og mér langar til þess að kíkja með ykkur í nokkra texta í ritningunni, svona fyrir partina huglegingu minni, og við skulum fyrst kíkja í opinberunabókina. Og þá það í 19. kaflanum, þá segir hér, þá heyrði ég, sem sagt, og yfirskrift þessa kafla í ritningunni er brúðkaup lambsins. Og þið sem þekki til ritningarinnar, þið vitið að lambið Jesús Kristur. Þá heyrði ég raddir sem frá miklu mannfjölda og sem nið margra vatna og sem gný frá sterkum þrumum, þær sögðu, halleluja, drottinn Guð vor hinn alvaldi konungur orðin, gleðjumst á fögnum og gefum honum dýrðina. Því að komið að brúðkaupi lambsins og brúður hans hefur búið sig. Henni var fengið skínandi og hreint lín til að skríðast í. Línið réttlætisverk heilagra. Og hann segir við mig, rita þú, sælir eru þeir sem boðnir í brúðkaupsveislu lambsins. Tóku þið eftir því hverju brúður Krists mun klæðast? Já, brúður hans, söfnuði Guðs á jörðu, mun klæðast líni sem táknmynd réttlætisverka. En réttlætisverka hvers? Jú, það stendur þarna réttlætisverka heilagra. En þeir sem taka við Kristi í trú, þeir mega kallast heilagir samkvæmt ritningunni. En hvað ritningin að segja okkur að það á efsta degi að við sem sagt munum taka á móti Kristi að við getum mætt Kristi með okkar réttlætisverkum, að hann muni sækja sitt fólk með sínu réttlætisverkum? Getum við á efsta degi státa af því að hversu réttlát við erum og góð og mætt Kristi? Sjálfum frelsaranum með þeim verkum sem við höfum haft hér á jörðinni. Það skulum aðeins staldra við og við höfum nú lært það að það dugi nú ekki til að lesa bara einn texta í Biblíunni. Því að stundum getur sá eini texti leitt okkur svolítið afvega. Svo við höfum að lesa aðeins meira, lesa áfram, lesa á fleiri stöðum. Hvað ritningin að meina með þessu? Við skulum sjá næst í Efesus og það fjórði kaflinn þar. Og þar segir, þér eigið að hætta hinni fyrri breytni og afklæðast hinnum gamla manni sem spiltur af tælandi gyndum, en endur nýjast í anda og hugsun og íklæðast hinum nýja manni sem skapaður eftir Guði í réttlæti og heilagleika sannleikans. Svo við sjáum þarna að þessi klæði sem talar virðast vera eitthvað sem tengist hugsun og nýjum anda sem Guð vill gefa okkur og hefur skapað okkur til. Og mér langar til að fara með ykkur í annan texta, það í opinbjörnabókinni líka og það í þriðakaflanum og þar segir í þriðakafla frá 17. versi Þú segir, ég ríkur og orðin auðugur og þarnast einskis og þú veist ekki að þú ert vesalingur og aumingi og fátækur og blindur og nakin. Ég ræð þér að þú kaupir að með gull, skýrt í eldi til þess að þú verðir auðugur og hvít klæði til að skýla þér með, að eigi komi ljós vanverða nektar þinnar og smisla smyrja með augu þín til þess að þú verðir sjáandi alla þá sem ég elska, tifta ég og aga. Verði heilhuga og gjör yðrun. Og við sjáum þetta í opinbjörnabókinni að þessi klæði, þessi hvítu klæði sem að við þurfum að fá, þau eru að, það er að fá þau hjá Guði. Það er einhver sagt að fá þau hjá honum. Hann ráðleggur okkur að við kaupum af honum þessi klæði. Þau eru sem sé ekki okkar, þau eru hans. Svo í raun er Biblían að segja okkur að þau réttlætisverk. Það lín eða þau klæði sem söfnuðu Guðsmenn klæðast í á síðustu tímum þegar Kristur kemur að sækja sitt fólk muni verða frá Guði en þau verða ekki okkar klæði, ekki okkar réttlætisverk. Þetta mun verða gjöf frá Guði. En þegar andi hans býr í okkur, þá mun okkur verða mögulegt að framkvæma verk sem við sjálf hefðum aldrei láti okkur í hug koma. Aðeins vegna þess að andi hans lifir í okkur. Eða sjáum hvað segir í Jakobsbrifinu hina síðustu tíma, sem eru tímarnir áður en Kristur kemur til að sækja brúði sína. Og mér langar að lesa þetta fyrir ykkur hér. Þetta aðeins lengri texti hjá mér, en þetta dregið sama hérna. Hlustið á þér auðmenn, grátið og kveinið yfir þeim bágindum sem yfir yður munu koma. Auður yðar eru orðin fúinn. Og klæði yðar eru orðin möl getin. Gull yðar og silfur yðar er orðið reið brunnið og reiðið af því mun verða yður til vitnis og eða hold yðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðum safnað á síðustu dögunum. Launin hrópa þau sem þér hafið haft af verkamönnunum sem slóu löndiðar og köll kornskurðar mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað sællífi á jörðinni og í óhófi. Þér hafið ali hjörtiðar á slátrunar degi. Þér hafið sakfellt og drepið hinn réttláta. Hann veitir yfir ekki viðnám. Þreyið því bræður þanga til drottinn kemur. Sjáuð akur yrkju mannin. Hann býður eftir hinnum dýrmata ávexti jarðarinnar og þreyir eftir honum. Þanga til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Svo segir hérna í 8. versinu. Þreyið á þér, styrki hjörtiðar, því koma drottins í nánd. Tóku eftir þessum klæðum sem eru möl getin. Já, vinir, af þeim mörgu orðum sem skipta hundruðum í ritningunni hina síðustu daga. Áður en Kristur kemur, þá virðist okkur sífellt vera bent á það að eignast nýjan anda, að eignast ný klæði, að undirbúa brúðkaup. Einhver atburður að fara að eiga sér stað og okkur dug ekki lengur gömlu klæðin, gamla eðlið og við eigum að íklæðast nýjum manni. Sjáum eina frásögn í viðbót úr ritningunni og það að finna í Matteus að Guðspjalli 22. kafla. Þar sem enn dregin upp mynd af brúðkaupi og þar Jésús sjálfur sögumaðurinn og ég ætla að fara svona fljótt yfir sögur. En það þegar að Jésús segir dæmasöguna brúðkaupið og það ákveðnir sem eru boðnir í þetta brúðkaup en þeir vilja ekki koma. Og það þá sem að konungurinn segir, farið út og bjóði hverjum sem hverjum sem að koma inn og þeir gera það þjónarnir. En þegar konungurinn gekk inn að sjá gestina og leitar mann sem er ekki búin brúkupsklæðum, þá segir hann við hann, vinur, hvernig ert þú hér komin og ert ekki brúkupsklæðum? Maðurinn gat engu svarað. Konungurinn sagði það við þjóna sína, bindi hann á höndum og fótum og varpið honum í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnístran tanna. Svo þið sjáuð að ritningunni að Jesús er að segja okkur að það skiptir máli að vera í þessum réttu klæðum, í réttlætisverkum Jesú Krists, að vera með anda hans sem er þetta lín sem skrýðir okkur, klæðir okkur og skartar okkur. Og þið munið að opinbörnabókin, textin sem ég síndi ykkur hérna áðan, hún talaði þetta skínandi og hreina lín sem brúðinni var fengið. Til að skarta, til að klæðast. Henni var fengið það. Og mér langar að sína ykkur lítinn texta í viðbótu ritningunni sem segir hérna í opinbörunabókinni líka. Það mikið talaði síðustu tíman í opinbörunabókinni. Það segir nefnilega Jesús. Sjá ég kem skjótt og launin hef ég með mér til að gjalda hverjum og einum eins og verk hans er. Svo Jesús hefur launin með sér þegar hann kemur í brúðkaupið. Svo lesa að það dugar ekki að ætla að svindla sér eitthvað inn í brúðkaupið. Jesús hefur launin. Hann hefur, við höfum fengið þennan náðar tíma til að ganga með Guði hér á jörðu. Já, að íklæðast réttlæti Jesú Krists hefur það í för með sér að við verðum að kynnast honum. Þekkja hann. Meðtaka heilagan anda hans sem þarf svo að lifa með okkur og verka í okkur. Það muni verða okkar brúðkaupsklæði. Svo í dag Hvernig er þá brúður Krists eða söfnuðu Krists að undirbúa brúðkaup sitt? Fáum við brúðkaupsklæðin án þess að undirbúa okkur? Nei, það virðist nefnilega vera svo að við verðum að leita, biðja, knýja á ef með þess þarf. Við þurfum að sækjast eftir slíkum klæðum. Viti á dögunum þá rakst ég á sögu af ungum manni, ungum afreks manni íþróttum. Og þetta er ekki gömul saga, þessi saga er að gerast núna út í heimi í dag. Þessa sögu las ég í Adventist Review, sem er kristið svona fréttablað, Adventista, eða sjöndudags Adventista. Þar las ég grein um Trevor Bullock. Og þessi grein, hún segir frá þessum unga manni, Trevor, sem er hafnaboltaleikari, beisbolleikari, 25 ára, mjög efnilegur, eða mjög góður, afreksmaður. Hann byrjaði að spila hafnabolta 6 ára aldur. Hann hefur reyndar aldrei þekkt neitt annað. Og hann segir svona sjálfur frá í þessari grein. Ég var alltaf betri en jafnaldra mín og fekk því að spila við miklu eldri stráka alltaf. En Trevor, hann ólst upp á heimili sem að kallast á ensku Split Religious Home, sem er svona þar sem að trúalegu klofningur á sér stað. Sem sagt, móðurinn var kristin en faðurinn var ekki. Og móðir hans, Ardæs, heitur hún, hún mjög virk í sinni trú. Og tilheyrir sjöndadags aðventistum í Bandaríkjunum, en faðurinn hans er ekki kristin eins og ég sagði ykkur. Svo að heimilinu ríkir ekki eining trú. Og Trevor segir þessari grein að hann hafi alltaf verið svo til svona mataður á trúni. Það hafi gefið neitt mikið meira en það. Í hans uppeldi. Kirkjan var eiginlega bara svona samkomustaður, félagsheimili. Ég var aldrei almennlega virkur þar, sagði hann. En þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju. Og móður hans segir, þegar Trevor var 14 ára gamall, þá hætti hann að fara í kirkju og ég hætti að láta hann fara. En ákvörðu móður hans, hún virðist hafa verið nokkuð rétt á þessum tíma. Og Trevor segir sjálfur frá, mamma, hún ákvaði að sleppa með takinu og leifa mér að taka mínar ákvarðanir. Og ég er henni mjög þakklátur fyrir það. Og Trevor, hann tók líka sínar eigin ákvarðanir varðandi hafnabolt eða beisból. Og hann segir svona frá, ég fór í ríkiskóla því að í Bandaríkjunum bæði einkaskólar og ríkiskólar. Og það var aldrei rifrildi á heimilinu út af því að ég var að spila kvíldatum. Ég bara gerði það. Spilaði bara kvíldu þá. En það var ekki fyrir ná menntaskóla áranum að honum var boðið í þjálfunabúðir fyrir atvinnumenn í beisból. En þegar hann að útskrifast úr menntaskóla, þá var hann 18 ára gamall og fari í háskóla, að þá á fyrsta árin í háskólanum þá meiðist hann á olnboganum og varð að sitja oft á bekknu vegna meiðsla. En það var kannski þarna sem blessanirnar byrja að koma inn í líf Trevors. Hann kynntist ungri konu í háskólanum. Þessi kynni byrjuði vissuleiti vegna þess að móðir hans kvattan til þess, það var Kristin, ung kona. Og þetta ár þá byrjaði hann að sækja eftir kirkju. Og hann tók með að segja niðurdýfingaskýr og þetta var ári 1997. En lífið, það var bara ekki auðveldara eftir skýrnina. Það var miklu erfiðara, segir Trevor. Og hann hélt áfram að spila baseball í háskólanum og spila á kvíldardögum. Og hann segir svona í greininni, ég reyndi að sannfæra sjálfan mig að drottinn þekkti hjarta mitt. Mér fannst kvíldardagurinn vera byrði. Það að þurfa stöðva allt sem mér fannst gaman til þess að taka þátt í einhverju sem ég skildi ekki. Mér fannst þetta meira svo reglur farið segja hana. Þú mátt gera þetta en ekki þetta og svo framvegis. Drottinn þekkir mig, hugsaði Trevor. Þetta skiptir ekki máli, hélt hann áfram að hugsa. Svo Trevor hélt áfram að spila. Og svona til að gera langar sögur stutta, það náði þessi strákur ótrúlegum árangri í baseball. Hann var án efasa besti í sínum skóla. Þangað til einn daginn að hann var farin að spila með liði sem var eitt af þeim bestu í svo kallari minor deild. Nú vil ég hafa þetta alveg rétt fyrir þá sem inn í baseball. Það til minor og major. Og minor svona deildin áður en þeir komast inn í major sem besta deild. Og eins og Trevor segir frá í þessara grein og ég þarf að vitna nokkuð oft í hans orð. Þá ekkert grín að komast í efstu deildina, majors. Aðeins 3% af þeim 1500 eða 1600 háskólastrákum sem leika komast í þessi stóru lið. Og venjulegu leikmaður eyðir 3-4 árum í að spila í neðri deildinu minors áður en slíku leikmaður kemst í the majors. En Trevor Bullock, hann var einmitt á góðri leið með að komast í majors. Og eitt sem þegar leiktímabilinu var lokið, það fór hann aftur í heimabæsinn. En það var þar sem hann kynntist framtíðar eiginkonu sinni. Hann hafði sem sagt ekki leiðir hans og konunar þarna Kristnu hefði ekki leiði sama lengur. Og hann segi svona, ég elskaði sviðsljósið. Mér fannst eins og ég væri á stalli í lífinu. En þessi unga kona, framtíðar eiginkona sem heit Carissa, hún sá til þess að ég væri þar ekki lengi. Carissa Dunn hafði verið alin upp sem metodisti en ræktaði ekki trú sína á þeim tíma sem þau kynntust. Hún var andstæðið mig á þessum tíma og andstæðið það sem ég sóttist eftir á þessum tíma, sagði Trevor. Þar sem honum fannst hann vera orðin mun andlegri eftir niðurdýfingaskýrt sína nokkrum árum áður. En ég var mjög sjálfselskur á þessum tíma. En þeimun meira sem ég nálgaðist Carissu, þá fann ég hve mikið ég þurfti að setja sjálfa mig til hliðar. Og eftir því sem að Trevor fann að eigingirnin og sjálfsbyrgingshátturinn hvarf æ meira og meira svona frá honum og hann hætti að vera svona mikið eigingjarn og stoltur að sjálfum sér, þá fann hann hve svona nánari þau urðu sem par. Og eftir stuttan tíma þá bað Trevor Carissu að koma með sér í kirkju. Og hún vildi koma með honum. Þau fóru saman á biblíunámski og það var svona sérsniði fyrir fólk að þeirra aldri, milli 20 og 30. En síðan kom að því að Trevor varð að byrja annað leiktímabil. Og þau voru aðskilin í eina 6 mánuði. En þessi 6 mánuði liði nokkur hratt, segir Trevor. Carissa hjálpaði mér að breytast og hún breytist. Jesús Kristur var miðja sambands okkar og mér fór að finnast að ég þurfti að vera virkar í trúnni og því sem ég var að reyna að kenna Carissu í trúarlífinu. En á þeim tíma sem þau voru aðskilin, þá hélt Carissa áfram að hitta þann trúarhóp sem þau höfðu byrjað að kynnast. En Carissa var samt ennþá skemmta sér með vinunum, gömlu vinunum. Og hann er það í heiminum og hún segir svona frá greininni. Það var ægilegt að flakka svona milli þess að reyna að upplifa trú og trúarreynslur en vera samt enn á fullu í heiminum og veraldlegum gildum. Og eins erfitt og Karissu fannst að vera svona aðskilin frá Trevor þá fannst henni samt þess að fjarvera hans fengi hana til þess að snúa sig meira til Guðs. Og á þessum tíma þegar þau voru aðskilin þá var svona konuhelgi kirkjunni sem hún sótti og þar kynntist hún þessum trúðu vinkonu sínu betur og fekk að upplifa það hvað kristin vináttu getur stundu verið ólík annari vináttu. Og þarna ákvað hún líka að skýrast á þessari konuhelgi í sens að hún tók það ákvörðin að skýrast þar. Og þarna þessu tíma voru þau bæði ung og þar sem þau eru fjarri hvort öðru þá voru margar freistingar. Þau upplifðu bæði margar freistingar. En þar sem Karissa fann styrk í trúni, æ meir og meir, þá fann Trevor hvernig Karissa breyttist og hann fekk líka huggun í hennar trú. Og hann upplifði ekki bara erfileiki trúni á þessum tíma, heldur einnig í hafnaboltanum. Og Trevor segir trú og hafnabolti saman eru svona tabú, algjört rugl. Þau fari ekki saman, segir Trevor. Vegna þess að trúni, henni var bara aldrei hliftin í búningsklefana, segir Trevor. Og þarna þess að hann gekk svona ótrúlega vel í sinni íþrótt, að þá þurfti hann að byrja, eða þá fann hann hvernig hann byrjaði að glíma við stórar spurningar í lífi sinni, á trúarinslunni. Hann reyndi að sannfæra sig áfram það að það væri ekkert mál, allt í lagi, að leika hafnabolta á kvíldardögum. Það var eitthvað sem Guð skildi. En vitiði hvað, honum fannst þessi hugsun bara ekki lengur virka. Þeimin meir, segir hann hér, sem ég reyndi að sannfæra sjálfa mig, þeimin meir vissi ég, að ég var bara að gera þetta fyrir sjálfan mig. Þeimin meir sem ég las biblíuna, þeimin meir sem ég bað, þeimin meir sá ég að þetta snýrist ekki mig, heldur hann. Og barátta Trevors var í raun hljóð. Fólk vissi ekki að ég ætti svona erfitt hið innra. En á þessum tíma þá gerðist hann svolítið skrítið að hann gat mynda biblíulesopa með að leikmannana. Þeir voru þrír sem byrjuðu saman að svo brátt óxita og þeir eruðu 10 og það kom að því að Trevor þurfti að vera með svona biblíu stúteringu fyrir hina og efnið sem Trevor valdi jú, hann valdi kvíldadag og hann segir hérna frá þarna var ég að tala kvíldadaginn og hinir strákanir horfðu líklega á mig og hugsuðu en þú ert þarna út af vellinu hvert laugardag að spila og ert þú að reyna að kenna okkur að þetta sé svo mikilvægt En það var nefnilega meira en það sem truflaði Trevor þetta árið. Þessi reynslan gerði þetta samt svona innihalds ríkara fyrir hann að þurfa að vera með biblíuleksi eitthvað sem að hann fann að hann var ekki eins og sjálfur að gera. Sem leikmaður þá metum að góða kvíld mikils, segir hann. Þegar ég var að spila þarna með þeim bestu þá var engin kvíld. Allir dagar voru uppfullir á æfingum og erfiði. Ég fann aldrei þessa kvíld sem ég upplifði sem strákur á kvíldardögunum heima. Og ég fór að hugsa kvíldardaginn sem gjöf, sem val, sem engin neytti mig til að halda. En þegar maður á miðju keppnistímabili, þá ekki hægt að velja bara að halda kvíldardaginn. En þegar ég var heima við sem strákur, þá tók ég kvíldardaginn eitthvað svo sjálfsögðum. En þegar hann, kvíldardagurinn, er tekin frá þér. Og þú getur ekki að vera lengur að meðal þeirra sem þú elskar. Þá finnir þú virkilega fyrir því. Trevor hafði nefnilega gert upp hugsin. Hann vissi að hann þurfti að gera það núna. Ef það gerði ekki núna þá gerði hann aldrei að vissi það. Hann vissi það hjarta sinn. Og hann segi svona sem ég finnst svo stórkostlegt. Ég varð að láta af sjálfum mér. Og mér einmitt hugsa til allra þeirra íþrótta manna þó að þeir eru séu margir svona góðir og mikli afreksmenn en margir þeirra, þeir eru svolítið svona fullir af sjálfum sér og það ekki bara meðal íþróttamanna þetta á sér stað allan heim stjórnmálamenn og hvað sem en það kannski kýtla svolítið svona okkur að vera góð í ykkur, skara fram úr hafa hæfileika en þetta var það sem Trevor gerði að hann hætti í hafnaboltanum Hann ákvað að taka stóra ákvörðun í lífi sínu. Kærastan hans var auðvitað stórhissa. Og hún vissi hann ætti í baráttu en ekki svona mikill í baráttu. Mamma hans, hún var í hálfgerðu sjokki. En auðvitað var hún glöð. Hún glöði við því hann hafði tekið þessa sjálfstæði ákvörðun. Það var hans ákvörðun. En það voru bara ekki allir ánægðir. Pappans Trefors hafði haft hann draum frá því að var ungu strákur að sjá strákin sem spila í major deildinni. Og Trefors segir svona frá Við pappi tölum ekki saman í mánuð. Hlutirnir hafa breyst mikið síðan. Þetta hefur verið tími mikilla tilfinninga og það enn erfitt. Og móðir hans segir svona pappans. Pappi hans sér þetta svona. Hann hefur æft baseball eða hafnabolta í 19 ár og síðan ætlar hann að henda þessu öllu frá sér frábæri vinnu sem gefur á sér rosalega góðan pening. Já, hann var reiður við okkur öll, segir mamman, og mjög óanaður með Trefor. En Trefor sagði pappa sinn, fyrir pappa, þá allt spurningu peninga. Pappan sagði sagt við hann, Trefor, farðu bara í eitt ári viðbót og fáðu bónusu þinn og hættu svo. En Trefor hafði sagt við pappa sinn, hvað stóð það? Á ég að setja samband mitt við Guð á stopp til þess að fara að spila og fá peninga og eftir þá ég svo að vera rosalega hamingi saman með Guði. En pappans var reyndar ekki svo eini sem að var erfiður í þessu málum. Eftir að Trefor tók þessi ákvörðun þá virtist allt verða vitlaust. Menn hringdu í hann og létu hann sannlega vita því hvað hann væri að gefa upp á bátinn. Ég var látin vita því að ég væri að gefa upp á bátinn milljóna samninga, segir Trefor. Menn hringdu í taugatali, bæði frá öðrum liðum og eins menn sem að þekkti hann, buðan að koma, vera með liðinu þeirra og reyndi að koma fyrir hann vitinu. Vinir, lífið erfiðara fyrir Trefor í dag, miklu erfiðara. Ég veit ekki hvað ég vil gera, segir Trefor. En það tvennt sem hann hlakkar afskaplega mikið til. Og það ásýst á þessu ári sem að við erum að upplifa hér í dag. Það útskrift hans frá háskólanum. Þessir atburði muni gerast í desember á þessu ári. Og svo hlakkar hann mikið til brúðkaup síns og karissu. Og hann segir svona. Það ótrúlegt hvað ég mist mikið úr síðustu 10 árin. Hausin af mér var svo uppfullur að sjálfu mér að það skríti ég hef ekki sífilt verið að detta hausinn. Og hann segir líka, ég veit í dag að sannur kristinn maður lifir ekki fyrir sjálfan sig, heldur fyrir hann. En þá kom spurningin í greininni, en hvað með það ef eitthvað meirætt að lið? Myndi bjóðanum að spila en hann fengi að sleppa kvíldatón? Hvað myndi að segja þá? Hann segði, ég myndi þurfa að segja nei. Nú snýst líf mitt samband mitt við Guð, við fjölskyldun og vini mína. Lifandi þeim lífstíl sem ég lifði, þá gæti ég aldrei lifa kristnu lífi með fjölskyldu minni. Ég gæti aldrei farið frá Karissu aftur í þennan langa tíma. Og ég elska það að geta valið. Valið það að engin annar stjórni lífi mínu nema Jesús Kristur. En það hlýtur að vera erfitt að ganga frá lífi sem virtist hafa verið draumur svo lengi. Draumur frá barnesku, það eina sem Trefor þekkti. Var engin eftirsjá? Nei, í fyrstu yfirraðast ég segi Trefor eftir að hafa gert þetta ekki fyrr. En svo fór ég lítið við líf mitt og sá að allt þetta hefði gert mig sterkari. Og þessi lífsreynsla leiði mér að treysta Guði enn meira. Ég heilbrigður. Ég að fara að gifta mig. Segir Trefor og hann bókstælega glóir í framan. En það einn maður þarna í háskólanum sem að hann í núna þessa myndir. Hann var svo hrifin að vitnisbyrði Trefors að hann bað hann að koma vitna fyrir hópi körfuboltamanna stuttu eftir hann tók þessa ákvörðin. Og Rick þessi maður, yfir maðurinn sagði, mjög fáir okkar myndi gefa upp milljónu til þess að halda hvíldardaginn. Og hann segir áfram hér, ég held í alvöru engin okkar geti almennlega skilið þessa ákvörðin hans. En Rick Spalding tók eftir vill það ekki reikningin sem Trefor þekkir og veit. En það eru orð Jesu Krists sem ritur í Jóhannesar Guðspjalli 14. kafla. Ef þér elski mig, þá haldi boðar minn. Ef þér elski mig muni þér halda boðar mín. Og hvíldadagurinn eru auðvitað eitt af boðorðunum. En þegar öllir botnin kvolt á er, Trevor heldur engin venjulegu leikmaður. Trevor er í dag að undirbúa sig undir brúðkaup. Brúðkaup sitt í desember. En vitiði vinir, hann er líka undirbúa sig undir brúðkaup lampsins sem við töluðum hér áðan. Hann vill vera einn af þeim sem er í hinum réttu brúðkaupsklæðum á deginum sem Jésús Kristur kemur að vitja þeirra sem enn býða, sem enn vaka, sem enn treysta og vona á Jésú Krist. Brúður Krist þarf að vera vel undirbúin. Guð blessi ykkur öll í því að undirbúa komu konungana, drottin drottnana, komu Jésú Krists. Fórnum öllu sem til þarf í lífi okkar, sem stendur í vegi fyrir því að Jésús Kristur mætti verið fyrsta sæti í lífinu. Þá mun hann með gleði færa þig í hinn réttu brúðkaupsklæði. Guð blessi þig.

0: Hinn fullkomna fyrirmynd er Jesús Kristur. Hann er okkar fyrirmynd í kærleika. Hann er okkar viðmiðun í fyrirgefningu. Hann er okkar fordæmi í þjónustu. Hann er okkar lexía í vingjarnleika. Hann er fyrirmyndin sem aldrei bregst.
1: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
2: Komiði blessað og sæl, hlustandi góðir. Þetta er Lilja Guðstursdóttir og ég ætla að vera með okkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur okkar einu von. En í Biblíun að finna athyglisverðar yfirlýsingar sem alla lýsa drottni sem einu von syndarans. Við skulum byrja því að skoða þrjá af þessum textum. Þann fyrsta að finna í Salmonum, þar 124. salmur og 8. vers, en þar segir Hjálp vor í nafni drottins, skapara himins og jarðar. Þarna segir mjög skýrt að við fáum hjálp í nafni drottins skapar okkar. Lesum næst hvað Páll segir í Kólossubréfinu, fyrsta kafla og ég les 20. og 3. vers. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og kvikið ekki frá von fagnaðar erindisins sem þér hafið heyrt og prédikað hefur verið fyrir öllu sem skapað undir himninum og ég Páll orðin þjónn þess. Þarna Páll að lýsa því yfir að við eigum að standa stöðu í trúnni og halda okkur fast við von fagnaðar erindisins sem að finna í Kristi skapar okkar. Páll bæti svo betur í fyrsta konundubrifinu, 15. kafla og 19. versi, en þar segir hann Ef von vor til Krist nær aðeins til þessa lífs, þá erum við aukunnaverðastir allra manna. Ekki Páll þarna að segja okkur mjög svo skýrt að von okkar á Krist þurfa að endast okkur allt þetta líf og þá munum við eiga áfram yndislega stundir með honum alla eilíð. Hann segir meira að segja að við varum verst stödd af öllum mannverum ef von og trú okkar á Krist ná ekki út yfir þetta líf. Mynd einsýni manna bátkænu berjast áfram í náttmyrkri og stormi í gegnum úfinn öldu sjóin. Það eina sem að sást á myndinni var smá bátur með einu manni borð og svo sjórin sem virtist óendanlegur og loftið dimmt og drungalegt. En þegar betur var að gáð, sást ein stjarna á himni framundan í gegnum skýjabakkana. Stjarnan var hans eina von. Undir myndinni stóð skrifað, missi ég sjónar af stjörninni, ég glataður. Stjarnan okkar Jesús Kristur. Þá stjörnum eigum við ekki missa úr augsýn okkar. Þegar við hjónin vorum í Nígeríu var Steinþór oft á ferðalögum í frumskóginum eða á fljótunum sem mikið af í suðurhluta landsins. Ég vissi alltaf hvernig hans á von heim. Hann gerði ávallt ráð fyrir að vera komin heim fyrir myrkur. Ef líklegt væri að það myndi ekki nást, það gengi frá því að hann fóra heiman og þá búið að ákveða hvar hann myndi gista og hver lengi ferðin myndi taka. Það var engin leið fyrir hann að koma boðum til mín eftir að ferðin var hafin, engin sími og engin leið að hafa nein samskipti. Einu sinni sem oftar var hann að fara í bátsferð niður út í stóru fljóti til að heimsækja tvær kirkjur sem ekki var hægt að nálgast nema á báti. Ég var heima með tvö yngstu börnin og fullorðinn mann frá Danmörku sem var að yfirfara bókhaldið á kristnibóstöðinni. Steinþór fór heima rétt sólaruppbrás og hann bjóst að vera komin heim vel fyrir myrkur. Báturinn var lítill plastbátur með utanbórsmótor. En borð voru líka þrjár árar sem var hægt að grípa til ef vélin myndi bila. Dagurinn leið við nám og störf hjá mér og börnunum. Gamli maðurinn vann á skrifstofunni við sín störf. Ég eldaði góðan kvöldmat og hafði matinn tilbúið fyrir sex. En upp úr því átti ég vona Steinþóri heim. Þarna byrjar alltaf að dimma sexleitið og algert myrkur skellur áskömmu síðar. En ekki kom Steinþór. Við byðum með matinnu stund en svo var ákveð að borða og hann hlyti bara að koma á hverju stundu. Það var ekkert við að vera á kvöldin, svo snemma var venjulega gengið til náða, en þetta kvöld vorum við ekki að flýta okkur í háttinn. Hugurinn var hjá Steinþóri. Hvað skildi hafa komið fyrir? Ég bað Guðum að vernda manni minn sem væri að sinna störfum í þágu trúboðsins. Börnin okkar og Daninn báðu líka. Gamli maður vildi að myndu vaka eftir Steinþóri, en ég kvast ætla að fara að sofa og bað hann og börnin að gera slíkt til sama, sem við og gerðum. Næsta morgun voru velkomin eldsnemma á fætur, en ekkert bólið á Steinþóri. Ég verð að segja að þegar ég líti baka er ég undrandi á hver róleg ég og börnum í vorum. Við vissum að Steinþór var í hendi Guðs og hann myndi sjá allt færi vel. Gamli maðurinn vildi að ég sendi bíl niður á fljótinu þar sem þeir ætluðu að lenda, en ég vildi bíða ennum stund. Í Nígeríu leynast margar hættur á leið ferðalanga, sérstaklega í myrkri nætur. Það var algengt að vopnaði ræningar réðust á fólk sem taldi sig sleppa vel og það var rænt öllu sem það hafði meðferðis ef það aðeins heldi lífi sínu. Einnig leyndust óteljandi krókodílar í fljótum landsins, að ekki sé minnst á eitraða snáka sem bæði vötn og þurrlendi voru morandi af. En ég var samt svo fullviss allt var í lagi með manni minn. Okkur sem heima vorum kom þó saman að ekki sæjist í Steinþórs upp úr hádeginu, þá myndum við undurbúa leita honum. Þegar sá tími leið, fór bíll kristnubóðstöðvarnar stað og þeir voru komnir að árbakkanum með þrjúleitið. Rétt í því kom Steinþóra landi, en ekki á sama báti. Við sem byðum heima vissum ekkert fyrir liðið var langt á eftirmiddag þegar bílarnir rendu í hlað. Ég verð að segja að þótt ég hafi treyst Guði fyrir velferð mannsins míns, þá var mér það ólýsanlega léttir að sjá hann koma aftur heilan á húfi og við lofuðum Guð fyrir varvislu hans. Ég bað Steinþórum að lýsa því sem gerðist í bátsferðinni og hvernig stóð á þessari seinkun og mun ég nú lesa frásögn hans. Bátsferðin gekk vel til að byrja með, en þegar ferðin á vötnunum var það bil hálfnuð, bilaði vélin, svo að ekki varum annað að ræða en taka til við að róa með árunum sem voru lítið annað en litli spaðar. Auk mín og leiðsögumannsins voru tveir innfættir borð. Leiðsögumannin satt í skutnum og stýrði bátnum á meðan við hinir rérum. Sem þriðji ræðarinn satt ég klofvega yfir stefni bátsins og réri með mínum spaða á sitt hvora hlið eftir þörfum. Ferðin sóttist mjög sega yfir stefni bátsins og réri með mínum spaða á sitt hvora hlið eftir þörfum. Ferðin sóttist mjög seint, enda lentum við í

frumskóginum mögnuð upp tilfinninguna fyrir því hvað lítil og hjálparvana manneskan getur verið á slíkum stundum. Frumskógurinn náði allstaðar fram á fljótsbakkana og gerði myrkrið enn svartara og eina glætan sem við sáum á meðan við rérum voru einstaka stjörnur sem við sáum á himninum sem mjóa rák niður eftir fljótinu. Þessari ljósrák fylgdum við en það var ekki neitt annað að ræða. Þetta var okkar eini leiðarvísir og hann dugði vel. Morguninn fengum við far með frumstæðum báti innfæddra og náðum að áfangastað okkar lengst niður frá á fljótasvæðinu. Þar héldum við fund með litla söfnuðinum á staðnum og héldum svo að stað aftur heimaleið með enn einum báti innfæddra. Í þessum vandræðum okkar var það leiðsögumaðurinn sem ég var að treysta á til að rata á meðan bjart var. En nóttina var það aðeins mjóa stjörnubandið hátt á himninum sem leiðbeindi okkur niður fljótið. Alla tíð síðan þetta gerðist minnist ég þess hve mjög við erum háð réttri leiðsögn góðra leiðsögumanna og ekki síður ljósinu sem skín niður til okkar frá himni. Stjörnuljósið nóttina var okkar eini leiðarvísir og aðeins með því að fylga stjörnunum höfðu von að komast á leiðarenda. Og hér líki lestris frásagnar Steinþórs. Þessi sólahringur er okkur mjög svo minnistæður og það er dásamlegt að vita að Guð veit hvar við erum, hvers við þurfum og hann er tilbúinn til að gefa okkur það sem við þörfnumst á hverjum tímapunkti í lífi okkar. Í 121. salmi og öðru til 8. versi er stórkostlegt fyrirheit. Það segir, hann mun eigi láta fót þinn skriðna, vörður þinn blundar ekki. Nei, hann blundar ekki og sefur ekki, hann vörður Ísraels. Drottinn er vörður þinn, drottinn skýlir þér, hann er þér til hægri handar. Daga mun sólarhitin eigi vinna þér mein, né heldur tunglið nætur. Drottinn mun vernda þig fyrir öllu illu, hann mun vernda sál þína. Drottinn mun varðveita útgöngu þína og eingöngu, héðan í frá og að eilífu. Með svona lofað upp á vasan og þá reynslu sem við höfum af því að treysta lofaðum drottins, þurfum við ekki að hika, heldur vera djörf og taka það ákvörðun að fylgja honum og treysta því að hann sem þekkir endan frá byrjun, sem hefur lofað að vernda okkur og gefa okkur eilíft líf, hann muni standa við orð sín og fyrirheit svo lengi sem við viljum treysta honum. Þegar Pétur gekk á vatninu leik allt í lindi á meðan hann horfði á meistara sinn, drottinn Jesú Krist. En strax og hann tók að horfa í kringum sig og tók til við að skoða sjálfan sig og stöðu sína, tók hann að sökkva. Kemur þú auga á leiðaljósið? Kannastu við vísbendinga drottins í daglegu lífi? Það getur verið ljós á himni eða engill Guðs þér við hlið. En mjög oft er Guð að vísa þér veginn í daglegum áföllum og óhöppum. Kunningi okkar hjónana var með tjaldsamkomi í Florida þegar ókunnugur maður var svo óheppin að bíllinn hans stoppaði framan við tjaldið. Hvernig sem bílstjórinn reyndi fór bíllinn ekki í gang. Predikarinn var að undirbúa sig til að flytja erindi kvöldsins en fór þrátt fyrir það til að hjálpa bílstjórunum. Bílnum var ítt í gang en þakklátur bílstjórinn þáði boð á samkomurnar. Vegna þessa smá atviks og hjálpar predikarans fann þessi maður og áttamanna fjölskylda hans Krist sem frelsara sinn. Sami predikari var öðru sinni með samkomu á Long Island í New York. Þegar kona sem aðstoðaði hann á samkomunum lenti í árekstri við annan bíl skammt frá samkomu tjaldinu. Bílstjóri þess bíls var í órétti en konan talaði vingjarnlega við hann og bauð honum síðan á samkomurnar. Hann þáði boðið og tók á móti Kristi sem persónulegum frelsara sínum og tók skírn. Þarna er vingjarnleiki í hversdagslífinu kveikja því að maður fer að hlusta á Guðs orð og tekur á móti frelsaranum. Þessi maður fór síðan í guðfræðina og er nú sjálfur starfandi sem prestur og er að kynna okkar einu von fyrir þeim sem á hann hlusta.

Taktu þér tíma til að koma auga á Guð í dag. Í samræðum við kunningja, í náttúrunni, í kyrðinni, í atburðum hversdagsins, í orði hans. Annars muntu villast og glatast. Haltu fast í vonina sem er að finna í drottni okkar og frelsara. Okkar eina von er vonin á eilíft líf í Jesu Kristi. Og þegar þú kemur auga á Jesu í lífi þínu, muntu hafa ástæðu til að lofa hann og vegsama. Og það er alveg einstök reynsla út af fyrir sig. Í Jóhannesar guðspjalli, 12. kafla, og ég les vers 20-23, en þar segir: Grikkir nokkrir voru meðal þeirra sem fóru upp eftir til að biðjast fyrir á hátíðinni. Þeir komu til Filippusar frá Betsaídu í Galileu, báðu hann og sögðu: Herra, oss langar að sjá Jesu. Filippus kemur og segir það Andrési. Andrés og Filippus fara og segja Jesu. Jesu svaraði þeim: Stundin er komin að mannssonurinn verði gjörður dýrlegur. Þarna koma útlendingar og segja Filippusi frá því að þá langi til að sjá Jesu. Þeir höfðu heyrt hann en ekki kynst honum, og þeir þráðu að sjá hann og kynast honum sjálfir en ekki bara af afspurn. Filippus tala við Andrés og segir honum erindi þessara manna, og saman fara þeir Filippus og Andrés með grikkina til Jesu til að kynna þá fyrir honum. Við getum verið vissum að líf þeirra gjörbreyttist þegar þeir tóku á móti Jesu sem frelsara sínum. Bið til Drottins að hann opinberi sjálfan sig þér. Hann mun gera það, og þá mun sú stund renna upp fyrir þér þegar mannssonurinn verður gjörður dýrlegur. Sérðu Guð að störfum í lífi þínu? Ef ekki, þá skaltu biðja hann að opinbera sig þér. Biddu hann að sýna þér hvað hann ætlast til með þig og líf þitt. Þú má til með að koma auga á hann þér til góðs. Guð vill að þú takir hann á orðinu, að þú treystir honum í smáu og stóru, í sorg og í gleði, að þú takir þér tíma á hverjum degi og oft á dag til að tala við hann, að þú segir honum frá því hvað þú elskir hann og hver þakklátur þú sért fyrir að vita að hann elski þig og sé þinn frelsari. Í fyrsta Pétursbréfinu 3. kafla 15. versi stendur: En helgið Krist sem drottinn í hjörtum yðar. Verið ætið reiðubúnir að svara hverju manni sem krefst raka hjá yður fyrir voninni sem í yður er. Ég var að tala við Kristínu, 5 ára dótturdóttur mína sem býr í Bandaríkjunum, í síma nú fyrir nokkru. Þegar við höfum spjallað sama smástund þá segir hún: Amma, þekkir þú Jesús? Og ég svaraði strax: Já, ég þekki hann. Þekkir þú hann líka? Og hún svaraði að bræði: Já, og ég elska hann því hann er svo ofsalega góður. Það er svo gott að þekka Jesú, elska hann og treysta á hverju sem á gengur í lífinu. En ég ætla að ljúka þessu spjalli mín í dag með orðum Páls postula úr Rómverjabréfinu og öðru Korintubréfi. Í Rómverjabréfinu 5 segir: En vonin bregst oss ekki, því að kærleika Guðs er útelt í hjörtum vorum fyrir heilagan anda sem oss er gefin. Í öðru Korintubréfi 3. kafla og 12. versi segir: Þar að við er nú höfum slíka von, þá komum við fram með mikilli djörfung. Við skulum biðja saman. Heilagi Faðir, þú sem elskar okkur og þráir að við tökum á móti þér sem föður okkar og syni þínu sem frelsar okkar. Þú sem lagðir allt í sölurnar okkar vegna. Já, heilagi Faðir og Guð minn, við viljum taka á móti þeirri von sem þú hefur gefið heiminum. Drottin minn og frelsari, viltu gefa sér hverjum áheyranda mínum í dag fullvissuna að þú elskar hann. Þú elskar hvert okkar meira en við getum ímyndað okkur. Gefðu okkur trúarstyrk til þess að kannast við þig sem frelsar okkar og fylgja þér. Við viljum gefast þér, drottin minn, ekki bara í dag, heldur alla eilíf. Við þökkum þér fyrir fullvissuna að þú elskar okkur. Við lyftum höndum okkar og lofum þitt nafn. Já, meðan við lifum munum við lofa þitt drottinn. Og við lyftum höndum okkar í bæn og þakklæti til þín.
þér sé lof og þakkir um aldir alda. Í Jesu blessaða nafni. Amen.

Útvarp boðun FM 105,5 í Reykjavík og 104,9 á Akureyri er útvarp fjölskyldunar. Í þeirra augum var hún einskins virði. Hún var kona. Þeir meðhöndluðu hana eins og hlut. Þeir komu með hana til Jesú til að fá hann til að samþykkja að grýta hana. Hann sagði við þá, sá yðar sem syndlaus er kasti fyrstu steini á hana. Jesús Kristur er svo sami í dag og hann var þá. Njóttu samvista við hann og samferðamenn þína í þeim söfnuði eða samfélagi sem þú tilheyrir. Ef þú ert að leita að trúa samfélagi bjóðum við þér að taka þátt í tilbeiðslu í boðinu kirkjunni. Við komum saman á hverjum laugardagsmorgni klukkan 11 á Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Þú ert hjartalega velkomin. Leyfðu Jesú Kristi að hafa áhrif daglega í þínu lífi.

0: Nú mun Jóhann Grétarsson taka til máls.
1: Á tímum þegar Evrópa lá sveipuð andlegu myrkri vogaði einn maður sér að draga ritningarna fram í dagsljósið. Þeir kölluðu hann morgunstjörnu siðbótarinnar en óvinir hans kölluðu hann villutrúamann. Þrátt fyrir hótanir fangelsisvist, pyntingar og dauða barðist hann fyrir einni róttækri hugmynd. Orð Guðs tilheyrir öllum. Vertu vitni að neistanum sem kveikti byltingu. Leit John Wycliffe til að frelsa Biblíuna úr aldalangri ánauð. Vegna þess að þegar sannleikurinn er leystur úr læðingi, getur engin kraftur á jörðinni þagga niður í honum. Eftir Valdersa ríkti tími djúpstæðs andlegs myrkurs yfir Evrópu. Fáar biblíur voru til og jafnvel þær voru læstar inni í fornum tungum latínu, grísku og hebresku. Tungumál sem venjulegt fólk gat hvorki lesið né skilið. Kirkjan sem var sveipuð því valdi sem hún fékk frá biblíunni hélt algjöri stjórn og túlkaði ritninguna eftir tilgangi sínum. Orð Guðs var hulið fjöldanum, líkt og fjársjóður grafin djúpt undir lögum hefðar og hjátrúar. Samt vildi Guð í óendanlegri miskunn sinni ekki leyfa að orð hans yrði þagga niður að eilífu. Þó að nóttin virtist endalaus, heyrðust dögunar kvísl. Guð hrærir hjörtu karla og kvenna og dró þau til að leita sannleikans eins og maður leitar að dýrmætu gulli. Ritningarnar voru ekki alveg glataðar, þótt þar væru huldar mörgum. Guð hafði varfið þær og á fullkominni tímasetningu hóf hana afhjúpa sannleikan hið innra. Eins og fangar sem listir voru undan járnliðum myndi hinn helgu orð brátt brjótast fram til að lýsa upp hjörtu og huga. Á 14. öld var tíminn kominn fyrir ótrúlega breytingu. Þetta var ekki tilviljun, heldur guðlegur ásetningur. Það var á þessari öld vakningar sem rödd kom fram. Rödd sem myndi hrista undirstöðu rótgróins kerfis. Í Englandi reis upp John Wycliffe, oft kallaður morgunstjarna siðbótarinnar, til að boða nýja tíma. Hann var enginn venjulegur maður, heldur útvalinn af Guði til að greiða veginn fyrir frelsun þeirra sem voru fjötraðir af fáfræði og ótta. Frá æsku var Wycliffe knúinn áfram að óseðjandi þorsta eftir þekkingu. Hann fæddist í hjarta Englands og ólst upp í landi þar sem andlega þarfir fólksins hrópuðu á lík. Wycliffe var trúrækinn fræðimaður og heldi sér í öll fræðisvið. Skólaheimspeki, kirkjuréttur, borgararéttur og sérstaklega lög eigin lands. Snild hans og þrotlaus leit hans að sannleikanum gerði hann að leiðarljósi síns tíma. En það voru ekki bara gáfur hans sem aðgreindu hann, það var lotning hans fyrir Guði. Ótti drottins er upp af þekkingar. Og Wycliffe var dæmi þessa reglu í hverju skrefi ferðasinnar. Hann naut virðingar bandamanna og vakti ótta óvina sinna því þeir gátu ekki vísað á bug styrk röksemdafæslu hans eða heillindum persónuleika hans. Þjálfun hans á unga aldri varð öflugt vopn í orustinni miklu framundan og gerði hann í stakk búin til að ögra bæði guðfræðinlegum villum kirkjunar og kúandi borgaralegum kerfum sem samtvinnið voru henni. Hugrekki Wycliffe til að mótmæla valdi rómversku kirkjunar var fordæmalaust. Hann sá að kirkjan hafði villst langt frá kenningum Krists, skipt út sannleika Guðs fyrir mannlegar hefðir og beitt andlegu valdi til að stjórna fjöldanum. Þessi skilningur kveikti neista innra með honum, heilaga óanægju sem leyfði honum ekki að þegja. Hann hóf baráttu ekki aðeins fyrir sína eigin þjóð, heldur fyrir allan kristna heiminn og ruddi brautina fyrir frelsun einstaklinga, kirkna og jafnvel þjóða og greipum Rómar. Það var eins og Guð sjálfur hefði undirbúið Wycliffe einmitt fyrir þessa stund í sögunni. Víttak menntun hans og djúp trú unnu saman eins og tannhjól klukku og snerist í fullkomnu samræmi í guðlegum tilgangi. Hann skildi ritningarna skýrt og gat afhjúpað villu kirkjunar með nákvæmni. Hvert orð hans hafði vægi og áræðni hans skók sjálfstraust þeirra sem héldu fast í manngerð valdkerfi sín. Og samt er saga Wycliffe ekki aðeins vitsmuni eða uppreist, það er saga forsjón Guðs. Þó að Biblían væri af skornum skammti, Þó hún var í sveipuð fornum tungumálum og haldið utan seilingar aldir, var andi Guðs á hreyfingu. Þar sem Wycliffe stóð á þröskuldi sögunar, var þann ílát sem ljós orðs Guðs myndi byrja að skína í gegnum á ný og brjótast í gegnum þrúandi myrkur eins og fyrstu geislar dýrlegar sólaruppbrósar. Tíminn var kominn til að Biblían talaði til allra hjartna á tungumáli sem þeir skildu og Wycliffe myndi leiða stjórnina í þessu helga trúboði. Þetta var ekki tilviljunarverk eða aðeins mannleg viðleitni. Það var afhjúpun áætlunar Guðs um að færa líf og frelsi í heim sem hafði verið í þrældómi of lengi. Ferð Wycliffe inn í orð Guðs hófst með hungri sem engin jarðnesk þekking gat fullnægt. Hann hafði smakkað besta lærdóm síns tíma. Skóla heimspeki, rangkallar laga og kenningar kirkjunar, samt var sál hans eirðarlaus eins og hún þráði vatn umkringd tómum brunnum. Í skóla kynntist Wycliffe ritningunum en þær voru ekki aðgengilegar. Biblían var skrifuð á tungumálu sem aðeins menntuð yfirstétt gat skilið. Samt hrærðist eitthvað innra með honum þegar hann heldi sér yfir forna texta. Nálgun hans á Biblíuna var ekki hversdagsleg eða hverful, hann rannsakaði það öðruvísi. Því dýpra sem hann kafaði, því meira áttaði hann sig á því að hann var ekki bara að afhjúpa orð, heldur lífið sjálft. Eins og gröftur í gegnum lög jarðar í leita geimsteini reyndi Wycliffe að grafa upp sannleika sem fyrir löngu hafði verið grafin undir aldalöngum hefðum. Hann uppgötvaði Guð sem frjálslega veitir náð og frelsara sem stóð sem eini meðalgöngumaðurinn milli mannkyns og himins. Orðin í fyrra Tímóteusarbréfi 2:5 ómöðu skýrt í huga hans. Einn er Guð, einn er á meðalgangarinn milli Guðs og manna, maðurinn Kristur Jesús. Þetta var ekki Kristur pomps og prakt sem kirkjan kynnti, heldur Kristur sem var aðgengilegur öllum, hirðir sem leitaði týndra sauða. En Wycliffe var ekki sá fyrsti sem laðaðist að þessum sannindum. Aðrir á undan honum höfðu séð ljós náðar Guðs. Þessi lærðu menn höfðu snúið sér að ritningunum og fundið fjársjóði sem ekki var hægt að mæla. Þeir deildu uppgötunum sínum með þeim sem voru í kringum þá og plöntuðu sæði vonar í hjörtu íþyngda þungu oki yfirvaldskirkjunar. Wycliffe gekk óaðvitandi leiðina sem þeir höfðu undirbúið. En hann myndi brátt taka þá ferð lengra en okkur hefðu geta ímyndað sér. Eftir því sem skilningur Wycliffe jókst samfæring hans. Þrá hans eftir sannleikunum var ekki lengur aðeins vitsmunuleg leit, heldur brennandi verkefni. Því meira sem hann sá fegur hjálpræðisins opinberaði í Biblíunni, því meira fann hann sig knúin til að deila henni. Hann vissi að þessi sannleikur var ekki ætlaður fáum, heldur öllum ríkum og fátækum, menntuðum og ólærðum. Hann hafði smakkað lifandi vatn og hann gat ekki haldið því fyrir sjálfan sig. Í fyrstu reyndi Wycliffe ekki að vera á móti Róm. Markmið hans var einfalt að láta Biblíuna tala. En þegar hann kenndi og predikaði fór leið hans að rekast á hina háu uppbyggingu páfadóms. Hann sá greinilega hvernig kirkjan hefði skipt á hreinu gulli orðsguðs fyrir flekkaða mynd mannlegrar hefðar. Í Matteus og Guðspjalli 15:9 hafði Jesús vara við. Til einski styrka þeir mig er þeir kenna þá lærdóma sem eru mannasetningar einar. Wycliffe sá þetta gerast allt í kringum sig og hann gat ekki þagað. Boðskapur hans var djarfur og beinskeyttur. Skila varð Biblíunni aftur til fólksins. Það var ekki nóg að hún stæði í hillum fræðimanna eða væri vitnað í af prestum. Sérhver karl, kona og barn hafði rétt til að lesa orð Guðs í sínu eigin tungumáli. Útskýring orðins upplýsir gerir fávísa vitra. Wycliffe trúði þessu af öllu hjarta og hann lifði það af öllum kröftum. Ástríða Wycliffe var sannleikunum gerði hann af öflugum kennara og predikara. Hann talaði ekki aðeins með orðum sínum heldur með lífi sínu. Óhagganleg heilindi hans og skýr rökhugsun ávan sér virðingu margra, jafnvel þeirra sem voru á móti kenningum hans. Almúginn sem var þreyttur á spillingunni og hræsninni sem þeir sáu í kirkjunni fundu von í orðum hans. Þeir tóku á móti sannleikana sem hann deildi, sannleika sem lyfti augun þeirra frá ofríki manna til náðar Guðs. En þessi vaxandi áhrif fóru ekki fram hjá neinum. Kirkjuleiðtogar sem lengi höfðu haft völd í hjörtum og huga fólksins fundu að stjórn þeirra var að renna út. Skilaboð Wycliffe var ógn og þeir brugðust við með reiði og andstöðu. Samt hélt hann áfram órættur við áætlanir þeirra. Hann vissi að hann var ekki einn þetta verk. Sami Guð og leiddi hann til ritningana myndi styðja hann í að miðla ljósi þeirra. Ímynduðu þér mann sem rekst á falda lind í eyðimörk, lind sem geti svala þorsta hils þorps, deyjandi og þorsta. Hann hefði geta haldið þið fyrir sjálfa sig, drukkið í leyni og lifa þægilega meðan aðrir fórust. En Vikli þoldi ekki tilhugsunina. Hann sá þurrar sálir umhverju sig og hann vissi að uppspretta orð Guðs var ekki hans til að safna. Það var fyrir alla og hann myndi gefa líf sitt til að koma því út. Uppgötun Viklis á Biblíunni var ekki bara atburður, hún var vendipunktur í sögunni. Það var upphafið af hreyfingu sem myndi rjúfa fjötra, opna augu og draga hjörtu aftur til hins lifandi Guðs. Saga hans minnir okkur á að ekki er hægt að þakka niður í sannleikanum þegar hann hefur verið afhjúpaður. Hann vex, hann dreifist og hann breytir öllu. Ferð John Wyclif sem nú logaði af ljósið ritningana leiddi hann augliti til auglitis við rótgrónustu krafta síns tíma. Sannleikurinn sem hann hafði uppgötvað neyddi hann til að tala og það sem hann sá í kringum sig kveikti réttlátan eld í hjarta hans. Það var ekki nóg að læra og kenna. Það þurfti að takast á við kerfi sem hnefti huga og sálir í þrældóm undir þunga hefðar og ótta. Óbilandi trú Wyclifs knúði hann til að ögra hjarta páfavaldisins sem hófst með kröfum þess yfir ráðamönnum Englands. Páfi krafði skatts frá enska konunginum. Greiðslu sem samkvæmt Wyclif gaf hvorki skynsemi né ritningunum réttlæti. Djarflega hélt hann því fram að páfin hefði ekkert vald yfir stjórnmálaleiðtogum því að völdin væri vígð af Guði ekki af mönnum. Þessi kenning sló djúpan streng hjá leiðtogum Englands sem þegar voru þjakaðir af kröfum Rómar. Orð Wyclifs veittu þeim sjálfstraust til að hafna kröfum páfa, stórkostleg afstaða sem olli verulegu höggi fyrir yfir á páfa í landinu. En barátta Wyclif endaði ekki með pólitík. Augnaráð hans beintist að betlandi frægjurum sem voru að kæfa lífið úr siðferðislegum, menningarlegum og efnaðislegum lífsþrótti Englands. Þessi frægjarar klæddir í gervi fátæktar reikuðu landið sem betlarar og lýsti yfir hollustu sinni við Guð á meðan þeir tæmdu auðlindir fólksins. Iðjuleysi þeirra dró úr heiðarlegu starfi og áhrif þeirra leiddi til hnignunar menntunar og aukinnar fáfræði. Foreldrar sem sendu syni sína í háskóla lifði í ótta við að frægjararnir myndu flækja þá, lokka þá til klausturs án samþykkis og slíta fjölskyldur í sundur í nafni trúar hollustu. Kirkjan hafði upphafið vald frægjaranna á ógveggjandi stig. Þeir héldu því fram að þeir hefðu mátt til að heyra játningar og veita fyrirgefningu, en hvati þeirra var langt frá því að vera hreinn. Wyclif sá greinilega hvernig þetta kerfi var orðið að markastorgi aflátsbréfa þar sem fyrirgefning var keypt með mynt frekar en leitað hjá Guði. Sá sem delur yfirsjónir sínar verður ekki langgefin, en sá sem játar þær og lætur af þeim mun miskunn hljóta. Samt við héldu frægjararnir þeirri hugmynd að hægt væri að kaupa aflausn og græðgi þeirra ítti undir glæpi og spillingu. Framlög sem ætluð voru til að annars sjúka og fátaka var streymt í vasa frægjaranna á meðan þeir lifðu í lúxus fjarri þjáningunum sem þeir sögðust lina. Vikli lét sér ekki næja afhjúpar hræsni þeirra. Hann sló á rót valds þeirra og lýsti því yfir að valdi til að fyrirgefa syndir tilheyri Guði einum. Páfin og prestarnir, hélt hann fram, væru ekki færari að veita fyrirgefningu en nokkur annar maður. Þetta var djörf fullyrðing, því hún tók í sundur allt kerfi andlegra og stundlegra yfirráða sem kirkjan hafði byggt upp. Hótunar og blekkingar aðferði frægjaranna dýfkuðu aðeins staðfestu Wyclif. Þeir skemmtu fjöldanum með sögum og þjóðsögum og sannfærðu fólk að trúaleg skylda var í takmörku við að tilbiða dýrlinga, beygja sig fyrir valdi páfa og gefa kirkjunni peninga. En Wyclif sá í gegnum blekkinga þeirra. Hann vissi að þessi grunnhyggnu ytri trúabrögð héldu fólki í myrkri fjarri sannleika fagnaðaræðisins. Til að bregðast við því byrjaði hann að skrifa og dreifa blöðum einföldum en kraftmiklum boðskap sem kallaði fólk aftur til Biblíunar hinar sönnu uppsprettur ljós í lífinu. Viðleitni hans bar ávöxt. Þegar frægjararnir ferðuðust sveitina og seldu náðun páfa fóru fræ efans að spýra í hjörtum fólksins. Væri virkilega hægt að kaupa fyrirgefningu? Væri hægt að færa náð Guðs sem gefin er svo frjálslega fyrir tilstilli Jesu Krist niður á einföld viðskipti? Fólki fór að efast og efasemdir þeirra leiddi það að Biblíunni einmitt þeirri niðurstöðu sem Róm hafði reynt að forðast. Rödd Vikli var það samstöðu hrópi fyrir þá sem þrá frelsi bæði andlegt og veröldlegt. Hann opinberaði græðgi og spillingu í hjarta kerfisins og afhjúpaði það sem afbökun á fordæmi Krists. Fræjararnir sögðust líka eftir frelsaranum sem reiddi sig á góðgerðastuðning í jarðnesku þjónustu sinni en auður þeirra á eftirlát sem er sveik þá. Þegar þeir reyndu að réttlæta gjörðu sínar leiddu þeir óafvitandi fleira fólk að reikningunni þar sem þeir fundu hið sanna eðli Krists, auðmjúks og kærleiksríks lausnara sem kom til að þjóna en ekki til að láta þjóna sér. Afstaða Vikli gegn frægjörunum var ekki aðeins árás á yfkun þeirra, hún var ákallum að endurskoða sjálfan grundvöld trúarinnar. Hann leiddi fólk frá stofnunum manna og að orði Guðs sem eitt gat leitt það til hjálpræðis. Þetta var kjarnin í hlutverki hans, ekki að taka þátt í endalausum deilum, heldur að benda fólki á Biblíuna þar sem það gæti hitt hinn lifandi Guð sjálft. Með því að ögra frægjörunum og páfakerfinu sló Vikli högg ekki aðeins gegn spillingu heldur gegn fjötrum sem bundu miljónir. Hann lét sér ekki nægja að endurbæta yfirborðið, hann reyndi að afhjúpa og uppræta djúpa villu sem hafði náð fótfestu í gegnum aldirnar. Og þótt öflin gegn honum varu ógnvekjandi, stóð Vikli staðfastur, leiddur af óhagganlegum sannleika orðs Guðs. Hugrekki hans og sannfæring átti eftir að bergmála í gegnum aldirnar og lýsa leiðina fyrir ótal aðra til að fylgja. Eftir því sem rödd Vikli var háværari og ögraði óheftu valdi rómversku kirkjunar var ekki hægt að hunsa áhrif hans. Játvarður þriðji konungur sem viðurkenndi gáfur hans og gildi skipaði hans sem konunglega sendiherra. Þessi staða sendi Vikli yfir Ermarsundi til Hollands þar sem hann átti að semja við fulltrúa páfa sjálfs. Í tvö ár gekk Vikli ganga valdsins og nuddaði öxlum við presta frá Frakklandi, Ítalíu, Spáni og víðar. Það var hér, langt frá Englandi, sem skilningur hans á rómversku kirkjunni dýrkaði á þann hátt sem hann hafði ekki búist við. Upplifunin opnaði augu. Vikli hafði þegar séð svipmyndir af spillingunni í kirkjunni en nú var hann í hjarta starfseminar. Hann fylgdist með leiðtogum þess í návígi, metnaði þeirra, samskiptin þeirra og forgangsröðum. Hann sá hvernig græðgi og pólitík fléttuðust saman við andleg málefni, hvernig stigveldið notaði valdsi til að stjórna og auka sjálft sig. Fégindin er rót alls þess sem illt er. Og Vikli sá þennan sannleika fólkin í linnulösu hungri kirkjunar eftir auði. Sakramentum var skipt eins og vörum, fyrirgefning var seld hæstbjóðanda og hinni trúuðu voru í íþyngdur að kerfi sem þrýfsta fáfræði þeirra og ótta. Þegar Vikli snýri aftur til Englands gerði hann það með skýrari sýn á innra starf kirkjunar og þyngri byrði á hjarta hans. Hann gat ekki lengur þaga. Rómverska kirkjan, sagði hann, tilbað ekki Guð, heldur græðgi, roka og svik. Hann afhjópaði páfann og safnara hans fyrir að arðara ræna ensku þjóðina og tæma auðlindir hennar í nafni andlarar þjónustu. Þessi iðja sem Vikli kallaði djarlega villutrú Símoni var ekkert annað en svik við kenningar Krists. Gefins hafið þér fengið, gefins skuluð þér láta í té. En kirkjan hafði breyst í verslunarvöru. Eldheitar fordæmingar Viklis bergmálaðu landið. Hann lýsti óseðjandi löngun páfa í auð og varaði við því að jafnvel þótt England ætti gull fjall myndi það hverfa undir linnulösum kröfum kirkjunar. Orð hann slóu á streng hjá þjóð sem þegar var orðin þreytt á þungri hendi Rómar. Játvarður þriðji konungur sem enn studdi umbótahugmyndir Vikli skipaði hann í prestssetrið í Leborð. Þessi staða gaf Vikli ekki aðeins vettvang til að halda áfram starfi sínu heldur einnig vendaði hilli konungs. En Róm myndi ekki standa aðgerðalaus hjá. Páfinn sem var reiður yfir djörfung Vikli brást við með krafti. Hann gaf ekki út eina heldur þrjár páfa tilskipanir og opinbera tilskipanir sem kröfðust þess að Vikli verði tafarlaust þaggaðu niður. Þessar tilskipanir voru sendar til Englands og beintust að háskólunum, konunginum og prelátunum. Boðskapur kirkjunar var skýr. Þennan villutrúamann varð að stöðva hvað sem það kostar. Áður en tilskipanirnar bárust var Wycliffe hins vegar kallaði fyrir dóm af ensku biskupunum. Þeir voru ákafir í að mylja áhrif hans, en Wycliffe var ekki vinalaus. Tveir af valdamestu prinsum konungsríkisins stóðu við hlið hans og fylgdu honum á dómstólnum. Fyrir utan dómstólinn safnaðist fjöldi stuðningsmanna saman, nærvera þeirra lifandi vitnisburður áhrif kenninga Wycliffe. Dómararnir sem óttuðust sjónarspilið hikuðu, málið stöðvaðist og Wycliffe gekk í burtu óskaddaður. Ekki löngu eftir að Játvarður þriðja lést og skildi eftir sér ríkið undir stjórn höfðingja sem var hagstæðari í málstað Wycliffe. En jafnvel með þessari tilfærslu á pólitískum völdum bárust tilskipanir páfa og kröfðust handtöku og fangelsunar Wycliffe. Þetta var skýr leið til aftöku. Kirkjan var staðráðin í að þagga niður í manninum sem var orðin þyrnir í augum hennar en samt var hönd Guðs yfir Wycliffe. Í þann mund sem stormur ofsóknanna skall á, dó Gregoríus páfi XI óvænt sá sem fyrirskipað hafði tortímingu Wycliffe. Ógnin sem voði yfir var skyndilega horfin og Wycliffe stóð ósnertur. Það var eins og Guð sjálfur hefði gripið inn í og hlíft þjóni sínum fyrir verki sem enn var í vændum. Rödd Wycliffe hikaði ekki. Hann hélt áfram að ögra valdakerfum sem kúguðu fólkið og brengluðu fagnaðaröldið. Hugrekki hans byggt á sannleika ritningarnar veitti mörgum innblástur og skeldi þá sem reyndu að þagga niður í honum. Wycliffe var meira en umbótamaður. Hann var vitni að varalegum krafti orðs Guðs, rödd sem hrópaði eyðimörkinni og undirbjó veginn fyrir nýja dögun trúar. Dauði Gregoríasar 11. sendi gárur í gegnum kirkjuna sem enginn hefði getað séð fyrir. Skyndilega virtist voldugt mannverki páfatóns springa og molna. Tveir keppinautar páfa voru kosnir sem hver um sig sagðist vera hinn sanni fulltrúi Krists á jörðu. Báðir lýstu hinn svikara, báðir kröfðust hlýðni, báðir köstuðu bölvun og bannfæringu á andstæðingu sínum og böðu fylgjendu sínum lofvörð himnesk laun. Einingin sem Róm hafði stært sig af aldir var nú opinber vígvöllur, stolts og valds. Fyrir John Wycliffe opinberaði þessi klofningur það sem hann hafði lengi greint í ritningunum af ávöxtum þeirra skulu þér þekkja þá. Ávöxtur páfadómsins sem afhjúpaði var fyrir heiminum var ekki friður eða eining, heldur sundrung, spilling og græðgi. Wycliffe hikaði ekki við að tjá sig. Með hugrekki og samfæringu benti hann á hræsni páfana tveggja sem fordæmdu hver annan sem andkrist. Guð, sagði hann, vildi ekki framar leifa fjandanum að ríkja í einum slíkum presti, heldur skipti honum á milli tveggja svo að menn gætu auðveldlega sigrast á þeim báðum. Fólki fór að sjá með eigin augum eðli þeirra stofnunar sem það hafði lengi treyst. Mitt í þessari ringulreið hélt Wycliffe áfram með verkefni sitt. Klofningurinn veitti honum frest frá linnulausum árusum óvinna sína. Á meðan keppinauta páfarnir börðust yfirráð notaði Wycliffe tíman til að einbeita sér að því sem raunverulega skipti máli að kenna fólki Jesú, friðarhöfðingjan. Hjarta hans brann löngun til að deila sannleikanum sem hafði umbreytt lífi hans. Hann predikaði sleitulaust, ekki aðeins í levarsókninni, heldur bæi og þorp Englands. Wycliffe starfaði ekki einn. Innblásin af sín sinni skipulaði hann hóp auðmjúkra en hugrakra predikara sem myndu færa fólkinu fagnaðarindu. Þessir menn síðar þekktir sem Lollards fluttu boðskapin kærleika Guðsinn í hvert horn landsins. Þau fóru inn á heimili aldrara og sjúkra og veittu huggun og von. Hinir fátæku sem höfðu gleymst af kirkjunni heyrðu nú orð Krists: komi til mín allir þeir sem erfiðið hafið á þungabyrðar og ég mun veita yður hvíld. Hjarta Wycliffe þráði ekki aðeins að predika sannleikan heldur að koma honum í hendur sérhvers karls, konu og bars í Englandi. Biblían læst í fornum tungumálum latínu og grísku var almúganum ráðgáta. Wycliffe vissi að þetta var ekki hönnun Guðs. Ritningunum var ætlað að vera lampi fóta og ljós á vegi. Ekki fjársjóður falin á bak við veggi, hefðar og tungumáls. Sem prófessor í guðfræði við Oxford hafði Wycliffe þegar hlotið titilinn Guðspjalla læknirinn fyrir hollustu sína við að kenna orð Guðs trúfastlega. En hann vissi að kennsla hans ein og sér var ekki nóg. Fólki þurfti á biblíur að halda á sínu eigin tungumáli, á tungumálinu sem það talaði heima og á ökrunum. Wycliffe hóf það stórkostlega verkefni að þýða ritninguna yfir á ensku. Það var kærlegt starf knúið áfram af þeirri sannfæringu að orð Guðs geti rofið keðjur fáfræði og kúgunar. Þetta verk var ekki lítið verkefni. Hverja síðu þurfti að þýða nákvæmlega og hver lína þurfti að endurspegla sannleika boðskapar Guðs. Wycliffe vissi að kirkjan myndi standa hart gegn honum en hann hélt áfram og treysti á fyrirheit Guðs. Eins er því farið með mitt orð, það er út gengur af munni mínum. Það hverfur ekki aftur til mín við svo búið. Biblía Wycliffe var ekki bara bók, það var frelsis yfirlýsing. Það lýsti því yfir að sérhver trúaður hefði rétt til að lesa og skilja orð Guðs fyrir sig. Það lýsti því yfir að hjálpræði væri fyrir trú á Jesu Krist, ekki með fyrirbæn presta eða kaupum á afláti. Hún lýsti því yfir að kærleiku Guðs og náð var í öllum boðin sem leituðu hans. Þegar eintöku á ensku biblíunni fór að berast, voru viðbrögðin yfirþyrmandi. Sumar fjölskyldur drógu fjármagn sitt til að kaupa eitt eintak á meðan öðrum þótti væntum jafnvel lítinn hluta ritninganna. Orð Guðs var ekki lengur fjarlægur fjársjóður. Það var lifandi og talaði til hjörtu fólksins á þeirra eigin tungumáli. Kirkjan sem þegar var veik af innri deilum sínum stóð nú frammi fyrir enn meiri áskorun. Biblía Wycliffe og trúfasti predikarar hans dreifðu ljósi sem engin tilskipun eða hótun gat slökkt. Fræjum siðbótarinnar hafði verið sáð og þó að vegurum framöndan yrði fullur af raunum var sannleikurinn á sigurgöngu. Wycliffe með óbilandi hugrekki og hjarta sem var fast á dýr Guðs hafði sett að stað hreyfingu sem myndi bergmála yfir kynslóðir. Árin af striti, námi og linnulausum árósum óvina hans fóru að vega þungt á John Wycliffe. Í stöðu að álag hafði gert líkama hans veikburða þó að andi hans var í ósveigjanlegur. Alvarleg veikindi herjuði á hann og gerði hann veikburða og bundin við rúmið sitt. Fréttir af ástandi hans breytist hratt út og fræjararnir, þessi bitru andstæðingar sem hann hafði óttalaust afhjúpað, sáu tækifæri sitt. Þeir voru vissir að þetta væri endalok villutrúamannsins. Að nú veikburða og frammi fyrir dauðanum myndi Wycliffe afneita kenningum sínum og biðja fyrirgefningu. Með grimmum ákafa söfnuðust fjórir fulltrúar frá fræjörunum á svona fjórum borgarlegum embættismönnum saman við rúm hans. Loftið í herbygginu var þykkt af eftirvæntingu þar sem þeir hölluðu sér yfir hinn sjúka siðbótamann. Þeir töluðu af uppgerðri samúð og hvöttu hann til að játa villur sínar og draga tilbaka hinn nístandi sannindi sem hann hafi boðað gegn kirkjunni. Þeir töldu að þeir hefðu sett hann í horn, að veikburða líkami hans myndi brotna undan þrýstingnum. Eitt andartak lá Wycliffe þögull með lokuð augun, herbergið að kyrrt fyrir auðvitað stöðugan andardrátt mannsins sem þeir vonuðust til að þakka niður að eilífu. En þá bað Wycliffe aðstoðamann sinn að hjálpa sér að setjast upp. Með skjálfandi höndum reis hann upp úr rúminu og horfði beint í augu ágerenda sinna. Rödd sem ómaði af óvæntum styrk og óhagganlegri einurð lýsti hann yfir: Ég mun ekki deyja, heldur lifa og aftur kunngjöra illverki fræjarana. Orðin héngu í loftinu eins og þrumu hvellir. Fræjararnir, agndofa og ófærir að svara, yfirgáfu herbergið í flýti. Þeir höfðu komið og búist við brotnum manni en í staðinn höfðu þeir staðið frammi fyrir ljóni öskrandi af ögrun. Wycliffe stóð við orð sín og náði sér að veikindi sínum. Eldurinn sem brann innra með honum virtist aðeins styrkjast. Af endurnýjaðri ákveðni einsetti hann sér að ljúka því verki sem hann vissi að myndi slá mesta höggi gegn harðstjóð Rómar, þýðingu biblíunar á ensku. Fyrir Wycliffe var þetta ekki aðeins fræðilegt verkefni. Það var verkefni að koma ljósi inn í dimmustu horn Englands. Orð Guðs falið aldir bak við múra og hefðir tungumáls myndi nú tala beint í hjörtu fólks. Verkið var stórbrotið, þýða þurfti hvert orð vandlega, skoða hverja setningu til að tryggja að hún bæri sanna merkingu ritningarinnar. Wycliffe vissi áhættuna sem hann stóð frammi fyrir, en hann þekkti líka kraft orð Guðs. Því að orð Guðs er lifandi og kröftugt og beittara hverju tvíeggjöðu sverði. Þetta var sverð sem hann var staðráðinn í að koma í hendur landa sinna. Þegar þýðingunum var loksins lokið var það sigur ólíkur öllum sem England hafði séð. Biblía virkli var vopn sannleikans, ljós sem aldrei var hægt að slökkva. Þótt prentvélin var ekki enn fundinu, var eftirspurnin eftir Biblíunni svo mikil að fólk afritaði hana ákaft í höndunum. Sumir auðugir einstaklingar keyptu heil eintök, en aðrir sem ekki höfðu efni á öllu keyptu aðeins hluta. Fjölskyldur sóttu í auðlindir sínar til að fá eitt eintak og litu á það sem dýrmætustu eign sem þær ættu. Biblía virkli byrjaði að birtast á heimilum víðs vegar England. Í fyrsta skipti gat fólk lesið orð Guðs á sínu eigin tungumáli og áhrif þess voru djúpstæð. Þegar ritningarnar voru rannsakaðar og þeim deilt voru hjörtu hrærð, hugir opnaðir og líf umbreytt. Kenningar um hjálpræði fyrir trú og Krist og endalegt vald ritningana breyttist út eins og eldur í sinu. Því að af náð eru þeir hólpnir orðni fyrir trú. Þetta er ekki yður að þakka, það er Guðs gjöf. Þessi orð sem einu sinni voru falin ómöðu nú í hjörtum fólksins. Predikarar Wycliffs, Lollards, fluttu boðskapin enn lengra og dreifðu bæði biblíum og ritum hans til allra horna landsins. Starf þeirra bar ávöxt. Næstum helmingur Englands aðhylltist hinna nýju trú og snýri sér frá hefðu Rómar til að fylgja einföldum, kröftugum sannindum ritningarinnar. Tíma dreifðist Biblían frjálslega þar sem engin lög voru enn til sem bönnuðu notkun hennar. Það var eins og stífla hefði brostið og vatn lífsins streymdi inn í þurrt landið. Þetta var mesti sigur Wycliffe. Hann hefði gert meira fyrir frelsun og upphafningu Englands en nokkur herforingi eða konungur. Með því að leggja Biblíuna í hendur fólksins hafði hann gefið því vopn sem ekkert jarnest vald gat tekið í burtu. Þetta var sigur fyrir sannleikan, fyrir frelsi og Guði til dýrðar. Áhrif kenninga John Wycliffe voru óumdeilanleg. Þýðing hans á Biblíunni á ensku hafði kveikt eld sem ekki var hægt að hemja. Allt land las fólk orð Guðs sjálft og dró í efa kenningar sem það hafði lengi meðtekið hugsunarlaust. Kirkjan, sem var uggandi yfir útbreiðslu þessa nýja skilnings og áhrifamætti Wycliffes, ákvaða mylja hreyfinguna niður áður en hún gat vaxið frekar. Biskuparáð kom saman, markmið þeirra skýrt, að þagga niður í Wycliffe. Þeir lýstu skrif hans villutrú og beintu athygli sinni að ríkaði öðrum konungi, ungum og áhrifamiklum konungi. Með útreiknaðri nákvæmni samferðu þeir hann að gefa út tilskipun, fordæma fylgjendur Wycliffe og fyrirskipa fangelsisvist þeirra. Áætlun kirkjunar virtist óstöðvandi. Með vald konungs að baki töldu þeir að þeir myndu þagga niður rödd siðbótamannsins fyrir fullt og allt. En Wycliffe gafst ekki upp. Veikburða líkama en þó óhagganlegur í anda áfríjaði hann tilskipun konungs til þingsins. Þetta var djörf ráðstöfun en hugrekki Wycliffe kom ekki frá mannlegu stolti heldur frá óhagganlegri trú hans á sannleika orðs Guðs. Drottinn er með mér, ég mun ekki óttast. Hvað getur maður gert mér? Frammi fyrir þjóðráðinu stóð Wycliffe einn gegn mætti kirkjunar. Samt báru orð hans kraft himinsins. Með mælsku og sannfæringu lagði hann fram spillinguna innan stigveldis kirkjunar. Hann talaði harðstjórnina sem kúaði fólkið, græðgina sem auðgaði prestastéttina á kostnað hennar fátæku og misnotkunina sem hafði breytt húsi Guðs í markastorg. Orð hans voru eins og örvar stunguðu hjörtur þeirra sem heyrðu þau. Biskuparnir sem bjuggust við að sjá sigraðan gamlan mann fundu þessi stað ljón öskrandi til varnar sannleikanum. Bandamenn kirkjunar sem skynjuðu strauminn fóru að hraka. Andstæðingar Wycliffe sem einu sinni voru fullvissir getu sína til að tortíma honum voru ráðviltir. Jafnvel stuðningsmenn hans sem höfðu neyðst til að hörfa undan þrýstingi voru uppörfaðir af óttalausum vitnisburði hans. Þingið hrært af krafti röksemdafærslu Wycliffe og skýrri sín hans tók óvenjuleg skref. Þeir afturkölluðu tilskipun konungs. Wycliffe var frjáls á ný, en kirkjan gafst ekki upp. Þeir voru staðrannir í að brjóta hann og kölluðu Wycliffe fyrir dóm á ný. Að þessu sinni fyrir æðsta kirkjudóm Englands. Þetta átti að vera endirinn. Kirkjan trúði því að Wycliffe myndi annaðhvort afneita trú sinni eða eiga yfir höfði sér aftöku. Sviðið var sett fyrir loka átök. Wycliffe, sem nú er aldraður og líkamlega veikburða, gæti hafa virst auðvelt skotmark. Samt var andi hans jafn ósveigjanlegur og áður. Þegar hann stóð fyrir dómstólum varði hann sig ekki af ótta eða eiginhagsmunum. Þessi stað hóf hann upp rödd sína gegn kerfinu sem hafði brenglað sannleika Guðs í eigin þágu. Hann stóð anspænis ákærendu sínum að djörfung og kallaði þá til ábyrðar, ekki fyrir jarneskum dómstóli, heldur fyrir eilöfum dómi Guðs. Af hverju dreifir þú lygum í nafni Krist, spurði hann. Er það í gróðaskyni að selja af Guðs náð? Orð hans, töluð af sannfæringu þess sem hafði séð ljós sannleika Guðs, báru með sér kraft sem kirkjan gat ekki hafnað. Réttasalurinn fylltist af heilagri þögn. Þegar heilagur andi fór yfir viðstadda, þorði enginn að svara. Þeim var haldið föngnum, ekki með hlekkjum, heldur af óneitanlegu afli sannleikans. Við hvern haldið þér að þér eruð að berjast? Wycliffe skoraði á þá og rödd hans hækkaði. Við gamla mann á barmi grafarinnar? Nei, við sannleikan. Sannleika sem er þér sterkari og mun sigra þig. Þetta var stund guðlegs skýrleika. Ákjörunum villutrú sem ætla var að þagga niður í honum var snúið aftur að ákjærendum hans. Dómstóllinn, svo vissum valdsi, var skilin eftir hjálparvana anspannis óhagganlegri trú Wycliffe. Þegar hann hafði lokið máli sínu, gekk hann einfaldlega í burtu. Enginn þorði að stöðva hann. Áætlanir kirkjunar að tortíma Wycliffe hefðu mistekist, ekki vegna styrks hans, heldur vegna styrks Guðs sem hann þjónaði. Orð Wycliffe voru ekki hans eigin. Þetta voru sannleikur ritningarnar beitt sem sverði gegn lygunum sem hefðu hneft svo marga í þrældóm. Grasi visnar, blómin fölna, en orð Guðs vor stendur stöðust eilíflega. Og svo yfirgaf Wycliffe réttasalinn ekki sem sigraði maður, heldur sem þjónnins eilífa orðs, sigur sæll í nafni sannleikans. Logar andstöðunar loguðu heitt í kringum John Wycliffe. Kirkjan í örvæntingu eftir að þagga niður í honum beitti nú fullum þunga valdsins. Biskupar, aðalsmenn og jafnvel páfin sjálfur stóðu sameinaðir gegn þessum eina manni sem vogaði sér að ögra valdi þeirra. Skrif Wycliffe, kenningar hans og óbilandi skuldbinding hans við sannleika orðs Guðs höfðu hrist grundvöll yfirráð þeirra. Augljóst var hvað var í húfi. Ef ekki var hægt að þagga niður í Wycliffe, óttaðist kirkjan að tök hennar á fólkinni myndi molna. Kalli kom frá Róm sjálfri. Wycliffe var kallaði fyrir páfadómstólinn, dómstól sem var alræmdur fyrir miskunnarlausar ofsóknir gegn þeim sem stimplaðir voru sem villutrúamenn. Margir sem gengu inn í þingsali þess enduðu á bálkestinum. Wycliffe þekkti hættuna vel. Að ferðast til Rómar var að horfast í augu við næstum öruggan dauða, en samt var hann reiðubúinn að fara. Láttu höggið falla, lýsti hann yfir. Ég býð komu þess. Traust hans var á Guði sem hafði borið hann í gegnum allar raunir hingað til. Drottinn er ljós mitt og fulltingi, hvern ætti ég að óttast? Drottinn er vígi lífsmins, hvern ætti ég að hræðast? En Guð hafði aðra áætlun. Heila blóðfall gerði Wycliffe líkamlega ófæran að ferðast í Rómar. Kalli páfa var ekki svarað, ekki af ótta eða hiki, heldur vegna þess að Wycliffe gat ekki lengur farið ferðina. Líkami hans veikburða eftir áralanga vinnu og ofsóknir sveik hann nú. En jafnvel þótt kraftar hans hafi brugðist, brann andi hans skærar en nokkru sinni fyrr. Þó að hann gæti ekki staðið frammi fyrir páfadómstólum í eigin persónu, neitaði hann að láta þagga niður í rödd sinni. Þessi stað tók hann upp penna sinn og skrifaði beint í páfans. Bréfið sem Wycliffe sendi var stór merkilegt. Það var virðingafullt í tóni og endurspeglaði þá kristnu auðmýtt sem hann hafði svo oft boðað. En hún var líka kröftug ávítun sem stakk í gegnum hroka og spillingu páfadómsins með hvössum sannleika. Wycliffe byrjaði á því að staðfesta trú sína og vilja sinn til að verja hana fyrir páfanum og viðurkenndi vald fagnaðarerindisins sem æðsta lögmál Guðs. Hann minnti páfan á ábyrgð sína sem fulltrúa Krists á jörðu. Hlutverk sem krafðist þess að hann fylgdi fordæmi frelsarans. Orð Wycliffe voru einföld, en þyngd þeirra var óumdeilanleg. Hann benti á að sannur mikilleiki meðal lærisveina Krists snerist aldrei völd eða stöðu heldur auðmýkt og þjónustu. Jesús hafði kennt, sá vill fremstur vera meðaliðar sé þrælliðar. Viklið hélt þessari kenningu upp sem spegli fyrir páfa og kardinálum hans og afhjúpaði hinna miklu gjá milli hegðunar þeirra og fordæmis Krists. Hann vísaði til svona Sebedíusar sem eitt sinn höfðu sóst eftir heiður stöðum í ríki Krists, aðeins til að vera blíðlega ávitaðir af frelsaranum. Jesús hafði sagt, konungar þjóða drottna yfir þeim, en eigi sé yður svo farið. Viklið myndi páfa á að Kristur hefði hafna veraldlegu valdi og valið þessi stað leið auðmýktar og fórnfýsi. Ef páfi reyndi sannarlega fylgja Kristi, hélt Viklið því fram að hann yrði að gera slíkt hið sama. Hann verður að afsala sér tilkalli sínu til Jarnes valds og leiða presta sína til að líkja eftir lífi postulana. Bréfinu lauk með hjartnæmri beðinni. Viklið kvatti páfa og presta hans til að ganga á undan með góðu fordæmi, ekki með því að sína auð og völd, heldur með lífi sem einkenndist að auðmýkt, kærleika og hollustu við orð Guðs. Aðeins þá hélt Viklið fram að þeir gætu raunverulega leiðbent fólkinu. Orð hans afhjúpuðu hræsni forustu kirkjunar og andstæðu eyðslusemi þeirra við einfaldleika og hreinleika Krists. Viklið vissi áhættuna sem hann var að taka. Þetta bréf, ef eitthvað myndi aðeins reyta óvinni hans enn frekar til reyði. Samt var hann reyðubúinn að takast á við hvað sem kæmi. Vertu trúr allt til dauða og ég mun gefa þér kórónu lífsins. Viklið óttaðist ekki dauðan því hann vissi að líf hans var í höndum Guðs. Þrátt verið stöðugar ógnir sem umkringdu hann var Viklið ekki ætlað að deyja í höndum óvina sinna. Þessi stað fór hann friðsamlega í sóknarkirkju sinni í Lutterworth. Það var þar þegar hann bjó sig undir altarisgöngu að annað heilablóðfall sló hann niður. Að þessu sinni var starfi hans á jörðinni lokið. Guð hafði varveitt líf Viklið í gegnum ótal hættur og tryggt að hann gæti klára verkefnið sem hann hafði verið kallaði til að gera. Dauði Viklið var ekki ósigur, heldur sigur. Hann hafði staðið gegn mætti kirkjunar og opnaður sannleika ritningarinnar og hann hafði sigrað. Þýðing hans á Biblíunni á ensku, rit hans og óhag og opnaður sannleika ritningarinnar og hann hafði sigrað. Þýðing hans á Biblíunni á ensku, rit hans og óhagganlegu vitnisburður hans fagnaði

bar hann eld sem Guð sjálfur hafði kveikt. Líkt og Jóhannes skírari ruddi vikli brautina fyrir hreyfingu sem myndi endur móta heiminn. Rödd hans hljómaði og lýsti því yfir að sannleikurinn væri ekki bundin af múrum Rómar eða tilskipunum manna, heldur væri hann að finna í eilífu orði Guðs. Það sem aðgreindi vikli var skilningur hans á umbreytandi krafti Biblíunar. Hann leit ekki á ritninguna sem minjar til að dyrka úr fjarlægð, heldur sem lifandi rödd Guðs sem kallaði börn sín aftur til sín. Hann vogaði sér að standa gegn aldarlöngum hefðum og lýsti því yfir að páfin og kirkjan væri ekki óskeikul. Þessi stað var það Biblían, innblásin af Guði og skrifuð af heilugum mönnum knúnir af andanum sem hafði endalegt vald. Sérhver ritning er innblásin af Guði og nýtsöndu fræðslu til umvöndunar, til leiðréttingar, til menntunar í réttlæti. Þessi orð urðu grundvöllur viklið, kletturinn sem hann stóð á, þegar öldur andstöðu féllu á hann. Gjör kennsla viklið ögraði kjarna krafts kirkjunar. Hann hélti fram að í stað þess að treysta á mannlega milliliði yrði fólk að hlusta beint á orð Guðs. Hann hélti fram að heilagur andi, ekki prestur eða páfi, væri eini sanni túlkandi ritningarinnar. Hann hvatti alla trúaða til að rannsaka Biblíuna, ekki aðeins til þekkingar, heldur til að uppgötva skyldu sína við Guð. Í þessu færði viklið áherslu trúarinnar frá mannlegum yfirvöldum yfir á guðlegt vald orðs Guðs. Boðskapur hans ómaði djúft, hristi sjálfstraust Rómar og hrærði hjörtu almúans. Jafnvel eftir dauða viklið brást ekki verki sem hann hóf. Fylgjendur hans, viklítar og lollatar, báru kyndilinn og breyttu út fagnarendi vítt og breytt. Þessir auðmjúku predikarar innblásnir að fordæmi viklið ferðuðust sveitina og inn í bæi og deildu boðskap hjálpræðis fyrir trú á Krist. Þeir töluðu við bændur á ögrunum, kaupmenn á markastorgum og jafnvel aðalsmenn í sölum sínum. Hreyfingin náði til allra stiga samfélagsins og snýri ekki aðeins fátækum heldur einnig auðugum og áhrifamiklum, þar á meðal eiginkonu konungs. Eftir því sem skilaboðin breyttist út, jökust áhrifin líka. Skurgoð voru fjarlægð úr kirkjum og kenningar rómversku kirkjunnar dregnar í efa sem aldrei fyrr. Líf breyttust, ekki með valdi, heldur með ljúfum en kröftugum sannleika orðs Guðs. Samt mætti þetta nýja ljós harðri andstöðu. Enskir konungar sem voru ákafir í að styrkja tengsl sín við Róm leystu úr læðingi straum ofsókna. Í fyrsta skipti í sögu Englands voru fylgjendur fagnaðarerindisins brenndir á báli. Píslarvottur eftir píslarvott stóð frammi fyrir logunum og kaus að deyja frekar en að afneita sannleikanum sem þeir höfðu tileinkað sér. Þeir sem lifðu af voru reknir neðanjarðar, stimplaðir sem óvinir kirkjunar og svikarar við krúnuna. Þeir predikuðu í leyni, oft með mikilli persónulegri áhættu. Þeir fundu skjól á heimilum fátækra sem tók á móti þeim með opnum hjörtum. Stundum neyddust þeir til að fela sig í hellum þar sem bænir þeirra og sálmar bergmáluðu við steinveggi. Þrátt fyrir linnulausar ofsóknir héldu þeir áfram að boða fagnaðarendið, trú þeirra órofin. Hræðist ekki þá sem líkamann deyða, en fá ekki deytt sálina. Þessi orð urðu styrkur þeirra þegar þeir stóðu frammi fyrir ólýsanlegum raunum. Logar ofsóknana geysuðu áfram, en ljós sannleikans neitaði að slökkna. Dauði viklið markaði hvorki endalok verka hans né þöggun á rödd hans. Þessi stað kveiktu kenningar hans friðsamlega en ákveðna andspyrnu sem spannaði aldir. Allt England og víðar stóðu trúfastir trúaðir, innblásnir af sín viklið, staðfastir gegn yfirþyrmandi öldu spillingar og kúunar sem stafaði frá rómversku kirkjunni. Þessir frumkristnu menn, oft kallaðir lollardar, höfðu ekki fullkomin skilning á öllum sannleika. Samt héldu þeir fast í orð Guðs á kærleika og hollustu sem brann skært í hjörtum þeirra. Eins og lærisvinar til forna fundu þeir gleði því að forna öllu fyrir Krist. Margir létu á hendi heimili sín, lönd og lífsviðurværi og héldu þessi stað fast í lofvörðið. Vertu ekki hrægt litla hjörð, því að föður yðar hefur þóknast að gefa yður ríkið. Fyrir þá sem gátu verið áfram á heimili sínum gerðu þau að greiða stað. Ofsóttir bræður og systur fundu skjól, hlýju og öryggi innan veggja þessara fábrotnu helgidóma.

Eftir því sem ofsóknirnar urðu harðari voru margir hraktir í útlegð og urðu útskúfaðir í landinu sem þeir kölluðu eitt sinn heimaland. Þeir flúðu inn í skóa, hella og afskekta staði og báru með sér dýrmatan sannleika fagnaðarendisins. Fyrir hverja fjölskyldu sem neyddist til að tvístrast, fyrir hvert þorp sem var svipt sínum trúföstu, sáði vitnisburður þolgæði þeirra frægjum trúar í hjörtu annara. Jafnvel eftir að kenningar Wycliffes höfðu skotið rótum í hjörtum þúsunda, gat hatur rómversku kirkjunnar ekki stöðvast. Meira en 40 árum eftir dauða hans, reyndi Konstans ráðið að þurrka út áhrif hans í eitt skipti fyrir öll. Þeir skipuðu að bein hans yrðu grafin upp, brennd og öskunni dreift í nærliggjandi læk. Þetta var táknræn hefndaraðgerð, tilraun til að afmá minningu mannsins sem hafði vogað sér að ögra valdi þeirra. En þessi verknaður sem ætlaður var til niðurlæðingar var aðeins til þess að magna upp arfleð hans. Gamall rithöfundur fagnaði kaldhæðninni í verki þeirra. Þessi lækur hefur flutt ösku sína í Avon, Avon í Severn, þaðan í Meginhafið og þannig er askana Wycliffe táknkenningar hans sem nú er dreift allan heim. Örvæntingafull tilraun kirkjunnar til að eyðileggja minningu Wycliffe var táknum hvernig kenningar hans höfðu breiðst út England, borin af straumum tímans og höndum forsjónarinnar. Gáru áhrif verka Wycliffe langt út fyrir heimaland hans. Í bæheimi las ungu fræðimaður að nafni John Huss rit Wycliffes og heillaðist að sannleika þeirra. Innblásin að hugrekki og sannfæringu Wycliffe byrjaði Huss að véfengja villur rómversku kirkjunnar í Englandi. Hann stóð líka frammi fyrir hörðum ofsóknum en viðleitni hans lagði grunninn að umbóta hreyfingum sem áttu eftir að breiðast Evrópu. Fræin sem Wycliffe gróðursetti í Englandi spruttu upp í uppskeru trúar í löndum vítt og breitt. Guð var að vinna í gegnum þessa atburði til að greiða veginn fyrir eitthvað miklu stærra en nokkur geti ímyndað sér. Siðbótinni miklu. Úr ösku rauna Wycliffe og píslavátta dauða þeirra sem fylgdu honum var nýr kafli í sögu trúarinn að fara að þróast. Það sem hófst með samfæringu eins manns að snúa aftur til Biblíunar myndi brátt hrista grundvöll kirkjunar og færa heiminn nær ljósi sannleika Guðs.

Látum oss við ganga fram fyrir Guð með einlægum hjörtum, í öruggu trúar trausti, með hjörtum sem hreinsuð hafa verið og eru laus við meðvitundum synd og með líkömum sem laugaðir hafa verið í hreinu vatni. Hebreabrefi 10:22. Jesús er æðsti prestur okkar. Það er megin efni Hebreabrefsins. Jesús hefur sem hinn sanni æðsti prestur borið fram sjálfan sig sem fórn fyrir syndir okkar. Það gerði hann á Golgata. Því getum við hiklaust komið fram fyrir Guð í nafni Jesú og hér bætir Hebreabrefi við þremur atriðum sem gott er að hugleiða. Hið fyrsta er einlæg hjörtu. Það merkir ekki hjörtu án syndar því að slík hjörtu eru ekki til meðal manna. En það merkir hjörtu sem eru einlæg fyrir Guði og reyna ekki að afsaka sig eða víkja sér undan því að gera upp af fullri hreinskilni. Einlæg hjörtu til ég enga syndni ósanindi heldur koma með allt fram fyrir Guð án þess að breyða yfir neitt. Þá er vikið að öruggu trúartrausti. Já, þeim sem trúir á Jesú hlotnast vissa í trúnni. Ég má vera öruggur að ég sé frelsaður og ástæðan er sú að vissan hvílir ekki á neinu sem er innra með mér. Hún byggist ekki aftur hvarfi mínu, trú, nétrú á lífi og það er vel, enda væri það ótryggur grundvallur. Ekkert af því sem mitt er nógu örugg til þess. Nei, mér tröst ég byggja á blóði hans. Sá grundvallur haggast ekki því að Guð hefur sjálfur kannast við hann. Þriðja atrið er að hjarta trúaðs manns er hreinsað af vondri samvisku og líkami hans laugaður í hreinu vatni. Augljóst er að þessi orð eiga við skírnina. Skírnin er laug endurfæðingar. Títus 3:5. Vatni snart líkama minn. Eins var mér boðið og gefið náð Guðs á helgri stund skírnarinnar eða sagt á líkingarmáli innstæða með ótakmarkaðri uppæð var skráð á mitt nafn. Og þó við höfum snúið baki við náð skírnarinnar tíma er miskun Guðs óhagganleg. Ég má koma í trú á Jesú með hjartað hreinsað af meðvitundum synd. Þegar samviskan heyrir orð Guðs, samfærir andin okkur synd. Þá skynjar syndarinn sér til angurs og sársauka að hann hefur syndgað gegn heilugum Guði. En fyrir trúna á Jesú erum við hreinsuð af vondri samvisku. Í ljósinu frá fagnaðar erindinu sjáum við að friðþægt er fyrir syndina og skuldin greidd. Ég fæ að sjá, það var mín vegna, ég má tilenga mér þetta og ég veit að Guð elskar mig vegna Jesú. Hann tilreiknar mér ekki syndir mínar, hann sér mig í Kristi eins og ég hefði aldrei syndgað. Hvílík náð að fá að tilheyra Jesú.

Þú ert að hlusta á útvarpsboðun 105,5 á höfuðborgarsvæðinu og 104,9 á Akureyri. Einnig er hægt að hlusta á útvarpið í sjónvarpi Símans eða á heimasíðunni boðun.is. Á heimasíðu boðunarkirkjunnar getur það einnig fundið mikið efni bæði hljóð og mynd þar sem þú getur valið það sem þú vilt sjá eða heyra. Alla laugardaga klukkan 11 fyrir hádegi er samkoma í boðunarkirkjunni. En við erum til húsað Álfaskeiði 115 Hafnarfirði. Við viljum hvetja þig að koma og eiga stundum með okkur. Þegar eins og Kristur sagði, hvar sem tveir eru og þrír eru saman komnir í mínu nafni, þar er ég mitt á meðal þeirra. Við viljum heyra frá þér. Símanúmer boðunarkirkjunar er 555 7676.

Komið sæl kæru hlustendur, ég heiti Þórdís Málkvist og ég að lesa á bókinni undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Kaflin sem ég les í dag 8. kafli og ber yfirskriftina í minningu og von. Nú hefur hann birst í eitt skipti fyrir öll við endi aldana til að afmá syndina með fórn sinni. Þannig hljóða greinin í Hebreabréfinu 9. kafla 26. versi. Og þetta er trú kristina safnaða nútímans. Hinn kristni maður minnist hinnar fullkomnu fórnar þegar hann situr við borð drottins í heilagri altarisgöngu. Á þeim tíma væntir hann líka endurkomu drottins. Svo oft sem þér etið þetta brauð og drekkið af bikarnum boðið þér dauða drottins þanga til hann kemur, sagði Páll við Kórintusöfnuðin. Skýrn og máltíð drottins eru þau tvö sakramenti sem langflestir kristnir menn virða og bæði fjallum dauða drottins og upprisu. Nú á dögum hefur orðið sakramenti dulræna skýrskotun en slíkt ekki að finna í Nýja testamentinu. Sakramentin eiga aðeins við dauða drottins og upprisu. Þau endurtaka ekki atburðina á einhvern óskiljanlegan hátt. Þau eru heldur ekki neinar dulmagnaðar athafnir sem háðar séu einhvers konar töfrabrögðum til að koma að gagni. Þær eru ekki neins konar heilagur seiður sem gerir eitthvað sérstakt við þann innvígða. Sakramenti eru í eðli sínu trúar athöfn eða verk sem hinn trúaði tekur sér fyrir hendur sem ytra og sýnlegt tákn innri og andlega náð sem kemur beint frá Guði og er háð trú hins kristna manns en ekki tilburðum vígðs prests. Þau eru svo tunga sem kristinn maður notar til að telja fram þau miklu gæði sem hann þiggur frá Guði. Heilukvöldmáltíð var stofnuð af Jesú sjálfum nóttina sem hann var handtekin, samanber 1. Korintubréf 11. kafla og 23. vers. Frásögn Markúsar er látlaus og skýr í orðfæð sinni. Þá er þeir mötuðust, tók hann brauð, þakkaði Guði, braut það og gaf þeim og sagði, takið, þetta er líkami minn. Og hann tók kaleik, gjörði þakkir og gaf þeim og þeir drukku af honum allir og hann sagði,

við þá, þetta er blóð mitt, blóð sáttmálans úthelt fyrir marga. Sannlega segi ég yður, héðan í frá mun ég eigi drekka af ávexti vínviðarins, til þess dags er ég drekkan nýjan í Guðs ríki. Þegar þeir höfðu sungið lofsöngin, fóru þeir til olíufjallsins. Eins og stendur í Markus í 14. kafla, 22. til 27. versi. Frásögn Páls leggur áherslu á minningargildi hennar, gjöri þetta í mína minningu, eins og stendur í 1. Korinthubréfi 11. kafla á 24. versi. Hversu einlæg sem svo trú kann því að vera að rétt framkvæmt altari sakramentis formálans breyti hinu vígða brauði í raunverulega líkama Krists og vínun í blóð hans umbreyti hinum heilugu náðarmeðlum þó að þau að útliti haldi ámfram að vera brauð og vín, þá er það ekki trú sem á stoð í Nýja testamentinu. Neytandinn etur ekki raunverulegt hold Jesú þegar hann tekur til sín hína vígðu ofblátu. Heilug kvöldmáltíð er heldur ekki endurtekning á harmleiknum á Golgata. Hún er ekki fórn án blóðs. Margir aðrir kristnir menn trúa að enda þótt brauðið og vínið haldi áfram að vera bara brauð og vín eftir vígslu þess af prestinum, þá meðtaki þeir engu að síður ásamt brauðinu og víninu hold og blóð Jesú sjálfs. Þessa kenningu sem guðfræðingar nefna consubstantiation sækja þeir í orð Lúthers. Sakramenti við altarið er af hinu sanna holdi og blóði drottins vors Jesú Krists sem er í brauðinu og vínunu þangað sett af Kristi sjálfum svo að kristnir menn geti neitt þess. En kirkjudeildir mótmælenda þekkja tilhneigingu biblíunar til líkingamáls, samþjappas samanburðar. Þetta brauð táknar líkama minn. Það táknar hann alveg eins og lambið táknaði Krist þegar því var fórnað á altarinu. Sjöndadags aðventist að trúa því þess vegna að kvöld máltíðar athöfn þeirra sem minningar athöfn og staðfesting á trú þeirra á fyrirheitið endurkomu drottins nálgist það mjög sem Jesús ætlaðist til þegar hann bauð fylgjendum sínum gjöri þetta í mína minningu. Þeir telja að lotningarfull neysla við hið heilaga borð sé blessunarrík reynsla trúar og vonar en því aðeins að maðurinn hafi rannsakað sjálfan sig, játað syndir sínar, gert upp sakir sína við kristna bræður sína og meðteki Krist í hjarta sitt með trúnni. Með þeirri athöfn telur aðventisti að hann meðtaki á táknrænan hátt Krist inn í andlega verönd sína. Hann er í rauninni með trú sinni að eta líkama og drekka blóð Krists. Hann sem einu sinni sagði áheyrendum sínum að einungis með því að eta hold hans og drekka blóð hans gætu þeir öðlast eilíft líf og að í orðum hans fælist að það er andinn sem lífgar. Síðan skýrði hann það þannig fyrir lærisveinum sínum, holdið megnar ekkert, orðin sem ég hef talað til yðar, þau eru andi og þau eru líf, Jóhannes 7. kafli og 63. vers. Með því að eta við borð drottins minnir því hinn kristni maður sjálfan sig hvað eftir annað á frelsara sinn og með fótaþvottunum á Kristi bræðralag. Bikar blessunarinnar er hann ekki samfélag blóð Krist og brauðið er það ekki samfélag líkama Krist. Af því að brauðið er eitt erum vér hinir mörgu einn líkami því að vér höfum allir hlutdeild í hinu eina brauði. 1. Korinthubréf 10. kafli versin 16 og 17. En kristnum manni sem þráir að sjá drottinn sinn auglíti til auglítis er hugnæmasta áminningin í kvöldmáltíðinni fólkinni því fyrirheiti drottins að koma aftur og taka á móti hinum trúuðinni ríki sitt til þess að samneita þeim þar við hið himneska borð. Nýja testamenti er fullt af slíkum fyrirheitum. Þegar ég er farin burt og hef búið yður stað, segir Jóhannes fyrirheit hans, kem ég aftur og tek yður til mín svo að þér séuð einnig þar sem ég er, Jóhannes 14.3. Þeir samfundir verða hámarkið í endurnýjun lífsins sem hinn skýrði lærisveinn byrjar hér. Þér elskaðir, skrifaði postulinn síðar, nú þegar erum við Guðs börn og það er ennþá ekki orðið bert hvað við munum verða. Vér vitum að þegar hann birtist,
þá munum við verða honum líkir, 1. Jóhannesarbréf 14:3. Í þessu lífi telur kristinn maður sig aðeins útlending og pílagrím, föðurland vort er á himnum og hann býður með eftirvæntingu komu frelsara síns þaðan, Filippi bréfið 3:20. Hann minnist hinnar fullkomnu fórnar drottins, ætið með hugan festan við þá dýrlegu framtíð og heldur því áfram uns hann kemur. Kæru hlustendur, ég þakka ykkur áheyrnina, verið sæl.

0: Þú ert að hlusta á útvarpboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
1: Komið í sæl, kæru hlustendur. Ég heiti Þórdís Málkvist og ég les hér í bókinu Undir opnum himni eftir Gösta Víklandir. Ég á síðasta kafla bókarinnar sem níundi kafli og heitir Hvað gerist þegar maður mætir Guði? Svo elskaði Guð heiminn að hann gaf son sinn eingetinn til þess að hver sem á hann trúir glatist ekki heldur hafi eilíft líf, segir Jóhannes í 3. kafla og 16. versi. Kannski er ekki of mikið sagt að innta kristins lífs viðhorfs hvíli á ósýnilegum grundvelli trúarinnar. Ef maður efast, hrynur grunnurinn. Þó ber ekki að vísa henni á bug þess vegna. Höldum fast við játningu vonarvorar, segir í bréfi til efagjarnara nýkristina gyðinga á fyrstu öld. Því að trúr er sá sem fyrir heitið hefur gefið, segir í Hebreabréfinu 10. kafla og 23. versi. Trú var orð sem oft var á vörum Jesú sjálfs og þegar hann fann hana, hvort sem var hjá gyðingi eða heiðingja, gat hann fyrir hana unni kraftaverk. Það hefur hann haldið áfram að gera allt til þessa dags og mesta afrek hans verður, ef við eigum trú til að vinna með honum, frelsun okkar. Hver er hún þá, þessi trú og þessi frelsun, sem meiru varðar en nokkuð annað? Bréfi til Hebrea skilgreinir trúna og hefur margt áhrif hennar að segja. Trúin er fullviss það sem menn vona, segir þar. Sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá, Hebrea bréfið 11.1. Lykil orðin eru fullvissa og sannfæring. Framhaldkaplans fjallar verk mikilla spámanna, afreksmanna og heilagra manna, verk sem eru áþreifanlegur árangur þessa óáþreifanlega, en engu að síður raunverulega hugarástands. Sá sem trúir og skýrist, sagði Jesús, mun hólpin verða. Markus 16:16. Trú er jákvæð hugsun Guð. Hún getur unnið kraftaverk til frelsunar. Frelsaður og frelsun eru orð sem gjarnan hrjóta af tungum kristinna manna. Stundum hugsunar lítið. Því að fáur virðast aldra við til að íhuga hvað þeir eiga í raun og veru við. Í nætur samtali sínu við Nikodemus benti Jesú á að mannkyni standi andspænis aðeins tveim kostum, að farast eða frelsast. Guð sendi ekki svoninn í heiminn til að dæma heiminn, sagði Jesús, heldur að heimurinn skildi frelsast fyrir hann, Jóhannes 3:17. Frelsaður er augljóslega andstæða við glataður. Frelsun er björgun frá þeim óhjákvæmilegu örlögum að glatast og heimurinn sem við erum hluti af stendur samkvæmt orðum Jesú andspænis þeim örlögum. Fyrr eða síðar mun ógæfan dynja yfir, hið illa mun þá ná því eina takmarki sem það á völ á, tortímingu. Og Guð óskar innilega að forða mannkyninu frá þeim örlögum, óskar þess svo heitt að hann dó til að frelsa það. Frelsun frá glötun hlýtur að draga upp myndir af eyðingar eldi hinna síðustu daga og ritningin lýsir slíkum heimsendi, en hinn mikla björgunarstarfsemi Guðs er ekki aðeins bundin hinnum síðasta degi, þannig að hinnir heilugu verði hrifnir úr hamförunum þegar allir hlutir bráðuna í hinnum ofsalega hita. Frelsunin hefst jafnskjótt og maður trúir á Jesú Krist. Hún heldur áfram sem undirbúningur undir hina nýju skipan, gullöldina sem Guð lætur hefjast þegar núverandi eymdar ástandi hlýtur að ljúka. Jafnvel sá maður sem gerir lítið úr lýsingu Biblíunar á heimsendi og ríki Guðs skelfur í dag af ótta við hina ægilegu möguleika á tortímingu heimsins sem stórveldin hafa í taugaveikluðum höndum sínum. Stórveldi sem skaka á vopnin hvort framan í annað yfir skilveggi og stáli, steypu og gapandi byssukjöftum. Miljónir sjá engan tilgangi í þessari mannlegu fjarstæðu háþróaðara tækni og fullkomins siðferðilegs myrkurs. Lífið virðist miskunarlaust tilgangslaust skrípaleikur. Án trúar. en trúin horfir út yfir skuggalega þokum mannlegra viðfangsefna og sér dýrð Guðs ríkis eins og glampandi vita í næturmyrkri á fjarlægum kletti. Fyrsta frelsuna framlá trúarinnar er vissulega björgun upp úr djúpum örvæntingarinnar, björgun og gljúfrum örvæntinga þessa lífs. Hið síðara er mjög líkt því fyrra, það bjargar manni úr þeirri eymd sem þrúar hann þegar hann ímyndar sér að núverandi líf hans sé án tilgangs og fáir trúlausir sleppa við þá eymd. Sumir virðast lifa í ævarandi sólskinni, þeir lifa í vellistingalandi auðjöfrana, raka sama fé í stórfyrirtækjum eða verðbréfabrjaski, sigla lúxusnekkjum og flatmaga sumar langt á sólbökum ströndum, en fyrr eða síðar dregur ský fyrir sólu, kaldur gustur efasemdana vekur þeim hroll, kannski leggst þungusjúkdómur á ástvinn eða snöggur stingur nýstir hjartað. Þá þrengir miskunarlaus grimd lífsins sér inn í vitundina. Felst dvöl mín á þessari jörð í þessu einu, er ég í raun og veru eins og grasi sem vex og blómstrar og er síðan slítið upp og gleymt eins og það hefði aldrei verið til, liggja vegir vegsemdana aðeins til grafarinnar. En þó að trú og frelsun minni hinn trúaða á að allt það sem í heiminum er, físn holdsins og físn augnana og auðæfa oflæti, fyrirferst, 1. Jóhannesarbréf, annar kafli, 16. og 17. vers, þá sannfæri það tvennt hann einnig að þó að hann eignaðist allan heimin og glataði sálsinni, þá hefði hann öllu glatað. Frelsunin veitir tilgang og von. Og frelsunin bjargar einnig þeim ungu frá svipæri örvæntingu þar sem þeir horfa með skelfingu á heiminn sem áar þeirra eftirskilja þeim. Hún segir þeim frá framtíð sem er björt, gullin og fullnægjandi þegar æðstu vonir þeirra og æsku þrá rætast. Hún bjargar þeim frá því að þurfa að taka til flöskunar eða sprautunar til að sefa hinn svörtu vonbrigði. Þá þurfa hinni rosknu og gömlu ekki að óttast árin og segja mér líka þau ekki, samanber prédikarinn 12. kafli og 1. vers. Frelsunin kennir þeim að taka undir með Robert Browning. Er hann segir að endur lífsins í einungis loka undirbúningurinn undir dýrðina sem fyrir handan er, fullkomna upprísu, þjónustu meistarans, fögnu drottins sem þau munu ganga inn til þegar hann kemur aftur. En ef til vill er algengasta hugmyndin frelsun sú að hún bjargi frá synd sem hún vissulega gerir. Syndin er sjúkdómur og frelsun er hinn græðandi læknir og við síkjumst allir. Sekur var ég er ég var til, syndugur er móður mín fætti mig. En við viljum helst ekki tala það. Við tengjum syndina hempuklættum prestum sem sí og æ prédika þú skalt ekki. Og hamra á þeim mörkum sem við megum ekki yfirstíga. Og handan þessara marka sjáum við grilla í sýnir sem glitra og heyrum freistandi hljóma. Og við sækjumst eftir þeim og fussum við syndamerkinu sem hinir guðræknum festu á það. Kæfum viðvaranirnar sem samviskan angrar okkur með. En syndin er alvarleg. Það er engin girnd sem freistar sér hvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Það er eigingirnd sem freistar sérhvers manns og dregur hann og tælir, segir Jakob. Þegar girndin er síðan orðin þunguð, elur hún synd. Og þegar syndin er orðin full þroskuð, fæðir hún dauða. Jakobsbréfið, 1. kafli, versin 14 og 15. Í eðli sínu er syndin óstýrlát. Við viljum fara okkar fram, skemmt okkur, gera það sem okkur þóknast, og þegar lögmál Guðs verður í veginum, stígum við yfir það, brjótum það, eins og ritningin segir. Afleiðingin verður sú þegar við erum búnir að varpa frá okkur síðgæði okkar, látum við reka á reiðanum. Við villumst að vegi, missum sjónar af þeim launum sem háleitri köllum fylgir. Við verðum sífellt sjálfselskari og það hefur í för með sér eins og öll eigingirni, andlegt ístöðuleysi og ófrjósemi sálarinnar. Sálin síkist og án græðismyrsla frelsunarinnar visnar hún og deyr. Guð gaf son sinn til þess að við glötumst ekki heldur höfum eilíft óforgengilegt líf nú. Frelsunum felst auðvitað í því að vera umbreytta frelsaranum, að fá öllu illu í fari okkar breytt í gott. Það fagnaðarerindið, boðskapurinn sem kom hinni fornu veröld í uppnám fyrir 2000 árum. Það kraftur Guðs til hjálpræðis, skrifaði Páll, hverjum þeim sem trúir, því að réttlæti Guðs opinberast í því fyrir trú til trúar, samanber Rómverjabréfið 1. kafli, versin 16 og 17. Þegar Guð setur mann augliti til auglitis við Jesú, tekur hann fyrsta skrefið honum til bjargar. Augliti til auglitis við yndislegustu veruna sem nokkur tíman dró að sér jarnægst loft, sjáum við okkur eins og við erum í raun og veru. Snjáðir, sjúkir, blindir og naktir. Við hrópum eins og Páll hrópaði á undan okkur. Ég aumur maður, hver mun frelsa mig frá þessum dauðas líkama? Og þá sjáum við tvo arma útrétta til að bjarga og hendurnar eru með sárum og við andvörpum feginsamlega. Ég þakka Guði fyrir Jesú Krist, drottinn vorn. Rómverjabréfið 7. kafli, 24. og 25. vers. Hann bendir okkur mjög látlaust, komið og fylgið mér, Matteus 4.19. Hann leiðir okkur að krossinum og þar verðum við eins og Páll að deyja. Ég krossfestur með Kristi, skrifaði hann er hann lýsti reynslu sinni og það var kvöl þessi krossfesting hans eigin spilta eðlis, en það var ekki allt. Nýtt líf flættum hann til þess að koma í staðin fyrir hina sjúklegu tilveru sem nú var lokið. Sjálfur lifi ég ekki framar, sagði hann, heldur lifir Kristur í mér. Auðvitað þetta allt líkingamál. Hann að lýsa andlegri umbreytingu, blöndu af angist og fögnuði, en þessu umbreyting andans lýsti sér einnig á athafnasömu sviði daglegs lífs. Lífinu sem ég lifi nú hér á jörð, lifi ég trún á Guðs son sem elskaði mig og lagði sjálfan sig í sölurnar fyrir mig. Galatabréfið 2. kafli og 20. vers. Frelsun gefur hagnýtan árangur. Þegar Páll skrifaði kristnum mönnum í Róm, fjallaði mikill hluti bréfs hans þetta viðfangsefni hagnýta frelsun, breytingu til hins betra sem björgunarstarf Guðs kemur á í daglegu lífi kristins manns. Breytingin furðuleg. Líf sem áður var sama sem dautt fyrir öllu velsæmi verður iðandi af áhuga á dygðum. Svo stórkostlegt þetta að Páll dirfist að bera það sama með dauða og upprísu frelsara sjálfs. Vér erum því dánir og greftræði með honum í skýrninni til þess að lifa nýju lífi eins og Kristur var uppvakin frá dauðum fyrir dýrð föðurins. En umbreytingin engin heilagur seiður. Gangan eftir þessari nýju braut heldur ekki hrífandi tálsýn. Hún krefst viljafestu. Ljáið ekki heldur syndinni limi yðar að ránglætis vopnum, segir í Rómverjabréfinu 7. kafla og 13. versi. Guð býður fram björgunina og við verðum að rétta fram aðra höndina til að taka í hönd hans og hina til að taka við gjöf hans. Við vinnum með honum í þessari tvöföldu athöfn. Afleiðingin sú að viðhorf okkar breytast og sú breyting veldur síðan breytingu á framferði okkar. Páli var gjarnt á að bera þessa hlið frelsunarstarfsins saman við dauða og upprísu Jesú. Hann hafi þegar gert það í bréfi sínu til hennar kristni í Galatíu. Í bréfi sínu til trúaðra í Róm víkur hann að tvískiptingu eðlisins hann segir Jesú að holdinu fættur af kyni Davíðs en að anda heilagleikans með krafti auglýstur að vera sonur Guðs fyrir upprísu frá dauðum. Rómverjabréfið 1. kafli 3. og 4. vers. Hann fann einnig tvískiptingu í mannlegu eðli, óæðra eðli, Rómverjabréfið 7.5 og andlegt svið, Rómverjabréfið 7.18. Lögmál sem skynsemin viðurkennir og lögmál syndarinnar í limum mínum, Rómverjabréfið 7.23. Hann eignar annað dauðanum og hitt lífinu. Hann telur hið náttúrulega mannlega eðli siðferðislega magnlaust og kallar það réttilega dauða. Ástandi sem leiðir af frelsun líf. Í líkingamáli Páls því kristni taka upprísa frá dauðum. Nú sýnilegasti munurinn á lifandi manni og líki að hann andar líkið ekki. Og biblíu orðið fyrir loft sem dregið að sér bara andi. Guð blés í hinn nýmótaða Adam lífsanda, anda hans, og við það varð hann lifandi vera. Guð blés sínum heilaga anda, heilugum anda, í hinn andvana Jesú og upprísan varð til. Sú dásemd að breyta vonlausri, bjargarlausri mannveru í hugsandi jákvæðan helgaðan mann sem hatar hið illa og reynir með Guðs hjálpa að sigrast á því, það fannst Páli svo stórkostlegt að hann gat aðeins líst því sem annari upprisu og hún verður fyrir það að Guð blæs nýju lífi, heilugum anda sínum, nýjum innblæstri með okkar orðum í þann sem hann frelsar. Þannig erum vér bræður, segir Páll, í skuld, ekki við holdið að lifa að hættu holdsins, því að ef þér lifið að hættu holdsins munu þér deyja, en ef þér deyðið með andanum gjörðir líkamans munu þér lifa. Rómverjabréfið 8, 12 og 13. Frelsun frá synd er fyrir sameiginlegt átak þitt og andans. Hvernig veit maður hvort hann er frelsaður eða ekki? Jesús svarar því. Þekkja má tré af ávöxtum þess og Páll gefur líka svar, raunhæft svar, í bréfi sínu til kristinna manna í Galatíu. Hann teflir tveim andstæðum lýsingum hvorri gegn annari. Holdsins verk eru augljós, segir hann, og telur síðan upp einkenni þeirra með ódulinni næstum hrottalegri hreinskilni. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurðgoða dýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvítrækni, flokkadráttur, öfund, ofdrykja, svall og annars líkt. Seinast telur hann í þessari ófögru runu, svall og drykkjuskap og annað því skilt. Upptalningin er íhugunarverð. Guð hjálp okkur því að enginn getur það annar en hann. Slík hegðun er alltof algeng. Þá dregur Páll upp heilnæma og heilbrigða mynd af þeim gróðri sem andinn ræktar í mannlegu lífi, kærleiki, gleði, friður, langlyndi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð og bindindi. Það eru ekki eiginleikar sem skarta í fyrirsögnum en sannarlega óskum við okkur þeirra allra með tölu. Þetta eru dygðir sem gera lífið þess virði að því sé lifað og þegar öllu er til skilahaldið þá vilja það allir. Dapurlegt er að við skulum ekki öll leitast við að mæta honum, þeim eina sem getur gefið okkur þær. Enda vorum við skapaðar fyrir hann og hjörtu okkar eru óróleg og vansæl þangað til þau finna hann. Kæru hlustendur, nú er lokið lestri þessara bókar. Þakka ykkur fyrir áheyrnina og verið sæl.

0: Kæri Jesu hjarta þitt.
1: Dýrð sé Guð í upphæðum og friður á jörðu með mönnum sem hann hefur velþóknun á. Þú ert að hlusta út á boðun, megi friður Guðs dvelja í þínu hjarta og fylla þig af himneskri gleði.

Komið sæl, ég heiti Magnea Sturludóttir og mun nú flytja erindi eftir Georg Vandemann sem nefnist Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Enginn getur staðið á brún Grand Canyon gljúfrana án þess að undrast og þarna er High Sierra fjallgarðurinn í ríkinu mínu Kaliforníu. Ómögulegt að koma þanga, jafnvel í fyrsta skipti, án þess að hrífast með djúpri sterkri tilfinningu að hér hafi eitthvað gerst. Eitthvað stórkostlegt, eitthvað hrikalegt, eitthvað sem er skilningi manna ofvaxið. Einn aðkomi maður sagði, þessu hefur öllu verið umturnað. Hvað gerðist sem umturnaði öllu landinu? Hvers konar öfl voru það sem sköpuðu þetta svipmikla, áhrifaríka, vilta, fagra og óskipulega landslag? Við reynum að finna skýringu á því. Ekki langt síðan einn af eftirlitsmönnum Sequoia þjóðgarðsins gekk fram á 300 manna hóp sem gengið hafði upp úr Óvensdal á granítind Vitnifjalls. Einn fjallgöngumannana sem stóð ógnaf að horfa ofan af þessu meir en 3000 metra þvernýpi niður í dalbotnin spurði eftirlitsmannin hvernig þessi fjallgarður hefði orðið til. Eftirlitsmaðurinn kunni hrafli jarðfræði og hann svaraði Sko þessi tindur er hluti af hinu gamla landslagi sem hérna var eins konar öldótt láslétta fyrir miljónum ára. Þá var öllum fjallgarðinum ítt upp. Eins og hann skeit upp hryggnum. Fleiri sneri sig við til að hlusta og hann hélt áfram. Þá brotnaði hryggurinn og þetta mikla þvernýpi niður í Óvensdal var til. En Hvítufjöll þarna fyrir handan er hinn helmingurinn á hinum brotna boga. Og fyrir áhrif jökla og landeyðingar hefur landið tekið á sig núverandi mynd. Graslendi, dalirnir, tindarnir og jarðföllin eins og þið sjáu það núna. Eftirlitsmaðurinn þagnaði til að leyfa áheyrendunum að melta þetta með sér og eitt fjallgöngumannana sagði Ég trú ekki orða því sem hún segir. Biblían segir að drottinn hafi skapað heiminn á 6 dögum og því er ekkert af því sem þú segir satt. Auðvitað hefði hinn frakki fjallgöngumaður geta sagt með betri rökum að jarðhræringarnar sem fylgdu syndaflóðinu gætu verið réttari skýring. Því að spurningin sem var fjallað var ekki sjú hvernig fjallgarðurinn varð til, heldur með hvaða hætti hann fékk núverandi lögun sína. En eftirlitsmaðurinn hrakti ekki veilurnar í rökfærslu fjallgöngumannsins. Hafi hann þó tekið eftir þeim? Það sem máli snerist var áraðanleiki í frásagnar biblíunar. Og hann virðist ekki hafa haft neina tilneigu til að rengja hann, að minnstakosti ekki í svipin. Þessi stað svaraði hann hugsandi. Já, það er rétt. Hún segir það. Og hann gekk frá eitt síns liðis til að hugsa þetta. Og hvað gat ég sagt manninum, sagði hann nú, yfti öxlum. Kannski hafði hann rétt fyrir sér. Og Ezra Bowen, sem segir þessa sögu í bóksinni The High Sierra, bætir við. Kannski hafði hann það. Hann segir að nú á dögum eru hinni lærðustu jarðvísindamenn svo ekki sé talað bókstafstrúarmenn en að brjóta heilan einstök atriði varðandi sköpun Sierra fjallana. Já, fjallgöngumaðurinn var kannski full hranalegur en hitt er satt að þessi forna, vanrækta bók Biblían segir okkur allt sem við í rauninu þurfum að vita fortíð okkar og vera kanna jafnvel eftirlitsmaðurinn í Sequoia garðinum. Hafi gert sér ljóst að frásögnin sem við finnum í þessari fornu bók sé miklu einfaldari, miklu rökréttari, miklu trúlegri en hinar vinsælu en breytilugu kenningar jarðfræðingana sem róta milli steinana í leita svörum. Hversu einföld frásögn biblíunar er? Í upphafi skapaði Guð himin og jörð, fyrsta Mósebók, fyrsti kafli, fyrsta vers. Fyrir orð drottins voru himnarni gjörðir og öll þeirra príði fyrir anda munns hans, því að hann talaði og það varð. Hann bauð, þá stóð það þar. Sálmarnir 33, vers 6-9. Því á 6 dögum gjörði drottin himin og jörð, önnu Mósebók 20:11. Og Guð leit allt sem hann hafði gjört og sjá, það var harla gott. Fyrsta Mósebók, fyrsti kafli 31. vers.
og vötnin mögnuðust ákala á jörðinni svo öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru á kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók 7. kafli vers 19 og 20. Þarna stendur það. Fortíð okkar er ljóst og greinilega skilgreind með orðin sem hvert barn getur skilið. Guð skapaði þessa jörð á 6 dögum. Hún var harla góð. En 1500 árum síðar voru mennirnir orðnir svo spiltir að Guð sá sig tilneytan til að tortíma þeim öllum að 8 manneskjum undanskildum og hann gerði það í flóði sem lagðist yfir alla jörðina. Segi mér, þurfum við að rannsaka bergið á tunglinu, þurfum við að kanna djúp hins ytra geims til þess að fá vitneskju hvernig jörðin okkar varð til og af hverju hún er eins og hún er nú. Þurfum við að eyða miljónum á miljónir ofan til þess að leita svarana. Af hverju höfum við ekki hlusta á þá einu bók sem segist vera orð skaparan sjálfs? Af hverju höfum við ekki gefið nánari gauma að henni? Af hverju höfum við ekki sannprófað hana? Af hverju höfum við afskrifað hana sem þjóðsögn eða munnmæli? Er skýringin of einföld fyrir okkar skóluðu hugsun? Í upphafi skapaði Guð himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Það er spurningin. Það er máli sem við þurfum að skera úrum og allt okkar líf veltur á svarinu. En gerið ykkur í hugalund hvað neitandi svar hefur í för með sér. Því að ef við segjum að Guð hafi ekki gert það sem hann segist hafa gert, þá táknar það að Guð hafi ekki sagt satt. Það þýðir að Biblíuna sé ekki að marka. Og það þýðir að Biblían hafi ósannindi að geyma. Og það táknar líka að við höfum engan frelsara og enga von. Því að ef þið afskrifi sköpunarsöguna, verðið þið líka að strika yfir Golgata. Biblían segir, Sérhver ritning er innblásin af Guði. Annað Tímóteusarbréf, 3. kafli og 16. vers. Því er því allt eða ekkert. Ef sköpunarsögunni er hafnað, er von okkar líka sloknuð. En hver vill varpa frá sér von sinn og framtíð á tímum eins og þessum? Við lesum, Guð sagði, verði ljós og það varð ljós. Fyrsta Mósebók, 1. kafli og 3. vers. Kveikti Guð ljósið? Eða gerði hann það ekki? Eða gerði Darwin það? Og þá spyr ég enn, ef Guð skapaði þessa veröld eins og hann segist hafa gert, vann hann þá gott verk? Eða fór það í handaskólin hjá honum? Í fyrsta kafla Mósebókar má víða lesa, Guð sá að það var gott. Var það það? Eða var það það ekki? Myndi Guð hafa sagt það gott ef líf og velferð sköpunar hans ylti á duttlungum aldalangra tilviljana og happa og glappa? Og hefði Guð kallað það gott ef það lýsti sér eins og nú á dögum, með ummerkjum eftir ófarir allar jarðir? Eða hefur eitthvað afdrifaríkt, eitthvað sem Guð ætlaðast aldrei til að gerðist, orðið á milli þess tíma og nútímans til að spilla sköpunarverki sem var þegar Guð lauk því harla, harla gott. Jarðskjálftin í Óvinsvali árið 1872 var einn hinna miklu jarðskjálfta sem orðið hafa í sögu mannkynsins. En hann á olli litlum breytingum á svipmóti Sierra fjallana. Fyrir utan skriðuföllin eru eftirtektar verðustu ummerkin í fjallgarðinum öllum eftir þennan stórkostla jarðskjálfta, einn vesaldarlegur varnargarður sem teygi sig 5 kílómetra eftir botninum á Óvinsvali og ef til vill, metrar á hæð þar sem hann var hæstur. Hugsið ykkur, allur þessi hávaði og fyrirgangur og ummerkin eru 5 kílómetra löng og í mestalagi 7 metra há. Fjallið sem gnæfir í

Sumir eru teknir að efast. Ezra Bowen segir Jarðfræðingarnir í Kaliforníu hafa nýlega tekið að vefengja að nokkur tíman hafi verið uppþrýstingur á Sierra-svæðinu með hrygg sem brotnaði og myndaði eystri vegginn. Eða að kannski hafi allur fjallgarðurinn verið myndaður af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð. Hvað finnst ykkur það? Af öflum sem enn hafa ekki verið könnuð? En Guð segir okkur hvaða önnur öfl það voru. Sköpunarsagan segir Og vötnin mögnuðust ákaflega á jörðinni svo að öll hinn háu fjöll sem eru undir öllum himninum fóru í kaf. 15 álna hátt óx vatnið svo að fjöllin fóru í kaf. Fyrsta Mósebók, 7. kafli, vers 19 og 20. Nóg vatn til að hylja öll háfjöll allstaðar. Það er mikið vatn. Og sumingar vita af eigin reynslu að vatn getur orðið afar ofsafengið. Þetta var meira en lítil rigning. Vatni reis ekki bara rólega þanga til það huldi fjöllin. Þarna var ekki vatnið eitt að verki. Þetta voru hamfarir heim allan. Vandinn er sá að í reynslu okkar ekkert til sem getur gert okkur hæf til að skilja flóðið. Öll jörðin var undir lögð. Jörðin rifnaði og engdist og skalf meira en svo að ímyndin okkar fái gripið það. Byrjum á regninu. Bætum við skýfalli. Bætum við vatni sem spýtist upp úr jörðinni. Bætum við flóðöldum. Bætum við eldi. Bætum við vindi. Bætum við eldfjöllum, bætum við jarðraski og umbyltingum, bætum við fjöllum sem hefjast og falla, bætum við hinum ofsafengnustu skjálftum og umróti, bætum við öllu sem okkur getur dottið í hug og samt erum við ekki enn farin að sjá byrjun á því sem gerðist á dögum Nóa. Þetta voru ekki stundar hamfarir. Það hljóta hafa liði aldir áður en jörðin jafnaði sig. Guð segir að vegna uppreisnar gegn Guði sínum hafi þessi plánita orðið að þola allserjar eyðingu. Gerðist það? Eða gerðist það ekki? Getum við trúa Guði? Eða getum við það ekki? Guð leit á sköpunarverk sitt þegar hann hafði lokið því og sagði að það væri harla gott. Harla gott? Var það það? Sannleikurinn sá að þrátt fyrir öll sárin eftir alheims hamfarir og öll merkin eftir okkar eigin rótandi fingur á fegurstu stöðum þessara plánetu, Hawaii, Sierra fjallgarðinum og öllum hinum stöðunum, hefur sköpunarverk Guðs enn ekki mist tíguleik sinn. Jafnvel það sem landið rifið og rótað og hrúað upp og umbylt, ber það enn merki ástríks skapara. Við stöndum á öndinni yfir fegur þess. Skapaði Guð þessa jörð eins og hann sagðist hafa skapað hana. Á 6 dögum í bókstaflegri merkingu. Var alheims flóð? Svar okkar skiptir öllu máli. Sumir vilja segja bæði og. Þeir vilja gjarnan trúa á Guð og þróunna líka. Þeir vilja trúa að þessi plánita hafi verið hérna í langri hægfara framþróun milljónir ára og milljarða ára áður en Guð kom í eigin persón og vettvang eins og líst er í sköpunarsögunni. En hafa þeir í rauninu hugsað til enda hvað slík málamiðlum felur í sér? Hafi lifandi verið að deyja og steingervingar lagst í bergi löngu fyrir daga Adams og Evu, þá var hér dauði áður en syndin kom til. Hafi svo verið, þá hefur Guð rangtúlkað staðreyndir er hann sagði okkur að dauðin sé afleiðing syndarinnar. Væri svo, þá þyrfti maðurinn engan frelsara og fagnaðar erindi Krist væri merkingar laust. Viljum við virkilega ganga svo langt? Er mögulegt að halda samtímis við tvenns konar skilning á uppruna okkar sem stefnir í gagnstæðar áttir? Eða verðum við að velja á milli? Hvernig stendur á því að sum okkar eru svo fús til að trúa að hálmennskir forfeður mannkynsins hafi verið uppi hér á jörð í fjarlægri fortíð þó ekki sé hægt að færa fram nema ófullkomnar og mjög vafasama líkur til þess að svo hafi verið. Og samt er víðtæk tregða ríkjandi til að trúa frásögninu alheims hamfarir á dögum Nóa. Jafnvel þó að við lesum þar í Guð innblásinni bók og jafnvel þó að enn megi sjá ummerki þeirra skráð óafmörkjum.

Smáanlegu letri á yfirborð plánetu okkar. Ég segi að mikilvægt sé að við trúum fortíðinni. Því að ef náttúruhamfarir og sorg og þjáning og dauði voru hér áður en syndin kom, er naumast hægt að kenna syndin þær og Guð hefur blekkt okkur. Það mikilvægt hverju við trúum. Því að ef við trúum að við séum afsprengi tilviljana, ekkert æðra en upplýst dýr, þá siðferðisleg úrkynin óhjákvæmileg. Er hægt að ættast til þess að dýr, hversu grein sem þau kunna að vera, geti lifað eftir nokkrum siðferðislögmálum? Það mikilvægt hverju við trúum eðli Guðs. Ímyndum við okkur Guð sem duttlungafullan og ópersónlega guðdóm sem skapaði heiminn og fór svo í burtu og lét hann afskiptalausan, sem lét sig engu varða þær skepnur sem hann hafði skapað. Eða sjáum við í sköpunarsögunni elskandi skapara sem jafnskjótt og maðurinn syngaði gaf honum frelsara. Það skiptir öllu máli. Því á 6 dögum gjörði drottinn himinn og jörð. Gerði hann það eða gerði hann það ekki? Og Guð sá að það var gott. Var það það? Svo sagði Jóp í fyrndinni, spyrð þú skepnurnar og þær munu kenna þér. Fugla loftsins og þeir munu fræða þig eða villidýrin og þau munu kenna þér og fiskar hafsins munu kunngera þér. Hver þeirra veit ekki að hönd drottins hefur gert þetta? Jóp, 12. kafli, vers 7-9. Sagan segir frá manni einu sem var svolítið drjúgur með sig. Hann sagði við kristinn mann. Við munum brjóta allar ykkar kirkjur og brenna biblíurnar ykkar. Við skiljum ykkur ekkert eftir sem minni á Guð ykkar. Kristni maðurinn sagði ekkert. Hann leit bara til himins og brosti. Gortarónu gramdist. Á hverju brosiru? Ég var bara að hugsa, sagði sá kristni. Hvernig ferða því að ná niður stjörnunum? Já, hvernig nærðu niður stjörnunum? Eða hvernig þurkar út minni bergsins? Eða hvernig stöðvaru dans hunangsbíflugunar? Eða hvernig útskýrur byggingu fuglana?

0: Ég ætla að lesa hérna úr Biblíunni, orð sem að Guð gaf okkur. Jeremía, 29. kafli, 11. til 14. vers. Því að ég þekki þær fyrirætlanir sem ég hef í hyggju með yður, segir drottinn. Fyrirætlanir til heilla en ekki til óhamingju. Að veita yður vonarríka framtíð, þá munu þér ákalla mig og fara að byggja til mín og ég mun bænheyra yður. Og þér munu leita mín og finna mig þegar þér hafi leitað mín að öllu hjarta. Amen.
1: Prestur nokkur segir frá gömlum trúuðum manni sem spurði hann einu sinni. Prestur minn, hefur þú valdið guði vonbrigðum? Presturinn horfði í gaupni sér og varð að viðurkenna að svo myndi vera. Nei, sagði maðurinn, þú hefur ekki valdið honum vonbrigðum því að hann gjör þekkir þig. Kristinn maður getur orðið vonsvikin vegna sjálfsins. Kristi fólk getur orðið fyrir svo miklu vonbrigðum vegna veikleika síns, ósigra og ílsku hjartans, að það freistast til að yfirgefa kristindóminn. Sú freisting er gildra Satans því að það er ekki kristindómurinn sem hefur brugðist heldur við sjálf og Kristur gefst ekki upp á neinu manni. Í raun, réttri, verður Kristur ekki vonsvikin vegna lærisveina sinna þó að þeir falli djúft. En hann hryggist og þjáist vegna okkar. Og þegar við höfum skingst niður í djúp sálar okkar í ljósinu frá orði Guðs, veldur það okkur hvorki undrun nýja vonbrigðum þegar við komist á raunum að við erum vond, að við verðum fyrir freistingum, að við erum kjarklítil, óhrein og sjálfselsk. Þetta er sannleikurinn okkur menna allt til æviloka. Ekki er neitt réttlátur, ekki einn. Ekki er neitt sem auðsýni gæsku, ekki einn einasti, eins og segir í Rómverjabréfinu 3. kafla, vers 10 og 12. Náð Guðs er einmitt ætlu slíkum mönnum sem sjá spillingu sína. Því má enginn verða svo vonsvikin vegna sjálfsín að hann efist að Guð vilji taka við honum í náðsynni. Hann vill vera okkur allt í náðsynni, hann veit að við komist aldrei af ein. Og eins og segir í Sálmónum 103 vers 14, hann þekkir eðli vort, minnist þess að við erum mold. Og Hallgrímur Pétursson orti hérna neðst niðri, sem er sett niður. Oft líti upp til þín, augum grátandi, líttu því ljúft til mín, svo leysist vandi.

erum þakklátt öllum okkar velgjörðamönnum og stuðningsaðlum í gegnum tíðina og byggjum við drottinum blessinni líf eins og sérkvist þeirra. Án ykkar stuðnings hefði þetta aldrei gengið. Ef þú vilt bætast í hóp þeirra sem styðja þetta útvarstar mánaðarlega, minnum við á að allar upplýsingar reikningsnúmer er að finna á heimasíðu okkar botin.is eða í síma 555 7676. Með þakklæti og Guðs blessun.

0: Næst á dagskrá Biblían boðar í umsjón Steinþórs Þórðarsonar.
1: Mörg okkar dreymir drauma, ýmis góða og notalega drauma, eða þá óskemmtilega drauma. Sumir fá jafnvel martraðir. Margir telja að draumar hafi alltaf einhvern boðskap að flytja til draumamannsins eða til annara í kringum þá. Draumar af öllu tagi eru oft heilmikið umræðuefni hjá fólki og sumir leggja mikið upp úr allskyns draumum. Móðir mín þótti ber drauminn, en hún gerði mikið að því að segja frá draumum sínum. Oft kemur fólk til mín og spyr hvað ég hafi að segja drauma og hvort ekki sé verið að koma ákveðnum skilaboðum á framfæri þegar draumar eru annars vegar. Oft hefur fólk komið að máli við mig og spurt hvað Biblía, orð Guðs, hafi að segja drauma. Í Biblíunni er að finna allmörg dæmi þar sem Guð tala til fólks í draumi og skipti þá ekki endilega máli hvort slíkir einstaklingar voru fólk Guðs eða andstæðingar. Guð gaf fara á konungi Egypta draum sem boðaði góðæri í 7 ár og síðan uppskjörubrest og hallæri í önnur 7 ár. Eiginkona Pílatusar dreymdi illa þegar maðurinn hennar var að dæma Jesu Krist til dauða á krossi. Hún hvatti hann til að gera Jesu ekkert mein, en hann fór ekki að orðum hennar. Og svo segir Biblía frá enn öðrum sem dreymdi góða drauma, eins og til dæmis Jósef, hinn jarneski faðir Jesu Krists. Hann dreymdi fæðingu frelsarans. Og svo dreymdi hann aftur að hann skildi flýja með fjölskyldu sína til Egyptalands, þar sem Herodes konungur leitaði að barninu og vildi drepa það. Fleiri dæmi mætti nefna, en ég læt þessi næja að sinni. Sumir draumar eru augljóslega frá Guði komnir, en svo eru aðri draumar sem eiga rót sína að rekja til annarra hluta eða ytri kringumstæðna. Til dæmis geta ótaldir einstaklingar rifjað upp þá staðreynd að þá hafi dreymt og það meira að segja oft til dæmis stúlkuna sína eða piltinn sinn þegar unga fólkið er eða var ástfangið. Og enn aðra dreymi þegar þeir eru undir miklu andlegu álagi og sumir fá jafnvel óskemmtilega martraðir á slíkum stundum. Og svo gerist það líka að þung máltíð, svo eitthvað sinni, rétt fyrir svefn, getur haft þau áhrif á líkamsstarfsemina að draumfarir eigi sér stað. Og nú vilja sumir meina að allir draumar séu viðlitni æðri máttarvalda til að koma einhverju skilaboðum til þessi draumir eða annara í kringum hann eða hana. Hvað sem slíku líður, þá er eitt víst að ekki eru allir draumar frá Guði komnir og enn síður margar af þeim draumaráningum sem menn leggja traustsitt á. Við skulum skoða hvað Guð sjálfur hefur að segja drauma og annað er þeim viðkemur. Fyrst skulum við skoða hvað spámaður Guð segir í Jeremía. Það er 23. kafli og ég les vers 25 til 28. Það segir svona: Ég heyri hvað spámeninni segja, þeir sem boða lygar í mínu nafni. Þeir segja mig dreymdi. Hversu lengi á þetta svo að ganga? Ætla spámeninni þeir eru boða lygar og flytja tál eða þeir sjálfur hafa upp spunni? Hvort hyggjast þeir að koma þjóðminni?

til að gleyma nafni mínu með draumum sínum eða þeir segja hver öðrum eins og feður þeirra gleymdu nafni mínu vegna Baals. Sá spámaður sem dreymir draum segir drauminn og sá sem hefir mitt orð flyti hann mitt orð í sannleika. Hvað er sameiginlegt hálmstrái og korni, segir drottinn og hér endaði þessi tilvitnu. Og reynda segir síðar í sama kafla, þar að segja hjá Jeremía 23, nema núna í 30. og öðru vessi. Ég skal finna spámennina sem kunngjöra lega drauma, segir drottinn, og segja frá þeim og leiða þjóð mína afvega með legum sínum og gorti, og þó hef ég ekki sent þá. Og ekkert umboð gefið þeim, og þeir gjöra þessari þjóð alls ekkert gagn, segir drottinn. Hér er Guð ekkert að skafa utan á hlutunum. Hann kalla marga drauma lega drauma, og hann segir að margir þeirra sem helguðu sig því að ráða drauma á tími Biblíunar, hann segir þá vera lega spáminn og falsspáminn. Hvað skildi hann segja í dag um þá sem leggja mikið traust á alla drauma? Fyrr á tími var Guð svo ósáttur við allt þetta draumarugl sem þá var við líði að hann varaði sterklega við öllu slíku. Sjáu til dæmis í 5. Mósebók í 13. kafla og það les ég fyrstu 3 versin sem hljóða á þessa leið. Ef spámaður eða draumamaður rís upp meðal yðar og boðar þér tákn eða undur og táknið eða undrið rætist, það er hann hafði boðað þér og sagt um leið við skulum snúa oss til annara guða þeirra eða þú hefur eigi þekkt og við skulum dyrka þá. Þá skalt þú ekki hlýða á orð þess spámans eða draumamans. Því að drottinn Guð yðar reynir yður til þess að vita hvort þér elski drottinn Guð yðar af öllu hjarta yðar og af allri sálu yðar. Og af nógu er að taka þegar kemur að fræðslu Guðs til okkar mannana um drauma og draumaráningar. Sjáu til dæmis þetta í Jeremía, við höldum okkur við Jeremía þessu sinni, og 27. kafla, það lesum við 9. og 10. vesi. Hlýðið ekki á spámenn yðar, né spásagnamenn, né drauma yðar, né á galdramenn yðar, né töframenn. Þá er þeir mæla til yðar á þessa leið. Þér munið ekki þjóna Babel konungi, því að þeir boða yður lygar. Og enn bæti drottið við þegar að segir eftirfarandi í spádómsbók Jeremían, 29. kaflanum með þessu sinni, og það er vers 8 og 9. Því að svo segir drottin allsherjar, Ísraelsk Guð, látið þeir spámenn yðar sem meðal yðar eru, né spásagnamenn yðar, tæla yður, og trúið ekki að drauma yðar sem yður dreymir, því að þeir spá yður ranglega í mínu nafni. Ég hef ekki sent þá, segir drottinn. Og þá er vonað áheyrendu mínu spyrja eitthvað þessa leið, en hverju eigum við þá að trúa? Getum við ekki treyst draumunum okkar? Hvernig vitum við að boðskapur hvort heldur hann kemur sem draumur eða í öðru formi sé frá Guði komin? Eða frá óvinni Guðs og manna? Eða jafnvel á allt öðrum og eðlum kringustæðum. Guð gefur okkur svari við slíku spurningum. Til dæmis segir hann, og nú förum við yfir í Nýja testamentu, það er Matteus að Guðspjall, 7. kafli, og ég les vers 15 og 16, það sem segir: Varist falsbáminn, þeir koma til yðar í sauðaklæðum, en innra eru þeir gráðugir vargar. Af ávöxtu þeirra skulið þið þekkja þá, hvort lesa menn vínber af þyrnum eða fíkjur af þistlum. Við eigum að skoða verk viðkomandi manna og kvenna og bera þau saman við það sem orð Guðs segir um slík mál. Til dæmis ef einhver virðist vera slingur draumaráningamaður, þá er nauðsynlegt að komast að því hver boðskapur hans eða hennar sé. Til dæmis sé boðskapur slíkra í fullu ósamræmi eða jafnvel í mótsögn við boðað orð Guðs eins og það er að finna í Biblíunni. Þá ber að varast það. Sjáum til dæmis þessa aðvörun sem er að finna í
Jesaja, þetta er önnur bók, það er Jesaja þessu sinni, 8. kafli og ég les það 19. og 20. versi. Ef þeir segja við yður, leiti til andasæringamanna og spásagnamanna sem hvískra og umla, á ekki fólk að leita frétta hjá guðum sínum og leita til hennar dauðu vegna hennar lifandi, þannig er spurt. Þá svarið þeim, segir sem sagt reyningin, þá svarið þeim til kenningarinnar og vitnisburðarins. Ef menn tala ekki samkvæmt þessu orði, hafa þeir engan morgun roða eða svo segir drotti sjálfur. Getum við treyst þessum orðum hans? Flestir draumar eru ekki frá Guði komnir. Hann getur þó nota drauma til að koma ákveðnu boðskap til skila og gerir það oft og einat eins og það er skráð eða sagt frá því í Biblíunni. En svo virðist sem hinn mikli óvinu Guðs og manna geti líka notað sér drauma en þá til að blekja fólk. Við lásum áðan að Guð varar við lyga draumum svo að draumar geta verið lygar. Og hver er þá bakvið slíkar lygar? Jesús sagði að Satan væri lygari og segi þetta hann en þá lesum við að þessu sinni í Jóhannesarguðspjalli í 8. kafla og það er vers 44. Þar segir Kristur: Þér eigið djöfulina föður og viljið gjöra það sem faðir í það girnist. Hann var manndrápari frá upphafi og aldrei í sannleikanum. Því í honum finnst engin sannleikur. Þegar hann lýgur, fer hann að eðli sínu því hann er lygari og lýgina faðir. Hér enda þessi tilvitnun. Svo Kristur varaði við lyga draumum og eða sem sagt lygum í þessum texta og áðan vorum við að lesa í Gamla testamentuna aðvarani Guðs við lyga draumum. Af slíkum boðskap og slíkum orðum Guðs sem við höfum verið að kynna okkur í Biblíunni að þessu sinni, þá er augljóst að við þurfum að fara að varlega. Enda er ekki allt satt sem sýnist svo vera. Ég má til með að segja ykkur frá draumi einu sem mig dreymdi, því að mig dreymir eins og annað fólk. Og þetta gerðist þegar ég var ungu piltur. Ég var staddur þá á sumarbúðum í Vatnaskógi, yndislegu staður og margir landsmanna eiga eflaust góðar og margar yndislega minningar úr Vatnaskógi. Þegar ég var þarna ungu drengur, þá fór ég ásamt félögum mínum í raunveruleikanum. Því að við erum að tala drauma svo ég verði að leggja áhersla á að þetta gerðist í raun og veru að við fórum nokkri félagar í langa göngu, tók allan daginn að fara upp til fjalla í göngutúr. Það var yndislegt veður, sól og blíða og fuglasöngur heyrðist víða og við gengum í gegnum skógin og upp til heiða og við fundum þarna á og læki og að loku komum við upp í mikið gljúfur upp í fjallinu þarna hvað var það sunnan eða austan við Vatnaskógin og þar fundum við þetta gljúfur, glungur og þar var foss mjög vassmikill foss eða var það miskosti þennan dag þegar við vorum þar og við vorum heitir eftir langa og stranga göngu upp til fjallsins og við fórum úr þarna fötum og fengum okkur sturtu undir þessum náttúrulega náttúrulegu foss sturtu eins og ég kýsa kalla það og svo fórum við í berjamó og við áttum yndislega stundir þarna upp til fjalla. Þetta var raunveruleiki. Undir kvöldmat þá komum við heim og fengum mat og hungraðir og áttum af bestu list það sem að borðu var. Og það tók ekki langa tíma fyrir okkur að sofna þegar að háttatíma kom. Nú, svo liðu dagarnir og mánuðinir og svo gerðist það einhver tíman heima hjá mér. Þegar ég var löngu komin heim og
Eftir var ég að hugsa þessa yndislegu fjallaferð þegar ég fór að sofa. Ég man það ekki. En mér dreymdi þessa ferð. Mér dreymdi heima hjá mér að við værum þarna í þessari gönguferð til fjalla og að við færum í sturtuna þarna í fossinum upp til fjalla. En það var þá sem ég vaknaði af draumi mínum, þar sem ég lá heima í rúminu mínu, heima hjá mér. Ég hafði slegið til hendi í svefni mínum og komið við vasklas sem ég hafði þarna á náttborðinu hjá mér og það skvettist yfir allt saman og eitthvað fór á sjálfa mig. Þetta var fossin í drauminu. Nú ég segi eitthvað þetta bara til gamans vegna þess að þarna hittist það þannig á að í draumnum fossin sem við raunverulega höfðum séð og upplifa þarna löngu áður að þá heima í rúmi mínu löngu seinna að þá skvetti ég úr vasklasi á náttborðinu og fyrir mér var þetta fossin eða ég upplifði sturtuna á ný þarna upp í gljúfrinu þar sem við létum fossvatnið renna yfir líkami okkar. Var Guð að senda mér einhvern boðskap þarna? Ég held ekki. Þarna var ég aðeins að upplifa eitthvað í undir meðvindundinni sem að var dásamlegt og það var vasklasið að þessu sinni í draumi mínu sem virkaði sem foss. Að lokum er það ósk mín að öllum áheyrendum mínum megi vegna vel bæði í vöku og svefni.

0: Þetta er útvarp boðun FM 105,5 sem boðar allt orð Guðs, eins og það er að finna í Biblíunni. Alla daga klukkan 10 fyrir hádegi er Dr. Steinþór Þórðarson guðfræðingur með athyglisverðan þátt sem nefnist Biblían boðar. Þar fjallar hann spurningar frá hlustendum og flytur margvíslega fræðslu aðra sem að sækir í Biblíuna. Hver þáttur er endurtekin klukkan 14 og 22 sama dag og svo aftur klukkan 2 eftir miðnætti.
1: Það er spurt fjármál í Biblíunni, hvað Biblían hafa að segja fjármál og efnahag. Til dæmis hafa einhver rekið augun í yfirlýsingu í Jakobsbréfi 5. kafla þar sem að segir að auður yðar mun fúna. Og hlustandi vill gjarnan fá að vita hvað er átt við þarna. Jú, Biblían hefur ýmislegt að segja fjármál, meðhöndlun fjár. Og efnahag og efnahags ástand og það er líka komið inn á efnahags ástand hinna síðustu tíma og það er það sem að Jakob fjallar en áður við komum að því þá vil ég beina athygli hlustenda að því sem Kristur hafði að segja varðandi meðhöndlun fjár hann sagði til dæmis gefið og yður mun gefið verða þetta að finna í Lúkasi 7. kafla og 38. vessi Gefið og yður mun gefið verða. Góður mælir, troðin, skekin, fleiti fullur mun lagður í skautiðar. Því með þeim mæli sem þér mælið mun yður aftur mælt verða. Og tilvitnin endar hér. Í þessum orðum Kristur að sína okkur raunveru grundvöllin að góðum fjárhagsgrundvelli eða sem þetta hvernig á að leggja góðan grundvöll að efnahag einstaklinga og fyrirtækja og þar henni raun og verið að byrja á að segja gefið, þá mun yður verða gefið og þegar við mælum vel og erum heiðalegi viðskiptum svo að mælir þessi tróðin og skekin og fleiti fullur þá munum við fá goldið í sömu mynd á sama hátt Og svo segir að og við förum hérna yfir í Matteusar guðspjall, þar Kristur að tala fjársjóði og söfnun fjár. Matteusar guðspjall 7. kaflinn og ég les vers 19-21. Þar segir hann, safniðið ekki fjársjóðum á jörðu, þar sem mölur og ryð eyðir og þjófar brjótast inn og stela. Safniður heldur fjársjóðum á himni þar sem hvorki mölur, né ryð og þjófar brjótast inn og stela. Því hvar sem fjársjóðu þinn þar mun og hjarta þitt vera. Svo að Guð vill gjarnan að við söfnum og búi vel í hæginn, en helst að sá fjársjóður sem að varir, sá sem að dýgir að eilífu, að hann séu þetta lagður upp. Eða safnað í hann á himnum. Og hann bóstaflega segir, safnið yður heldur fjársjóðum á himni. Því að þar verður engi verðbólga. Þar mun ekki mölur, eyðan í rýð, skemma og þjófar ná ekki til að stela því. Og fjársjóði okkar best borgið í höndu Guðs, hjá Guði. En leiðir það ekki huga okkar að því sem við lásum hérna í Lúkasi 7. kafla? Að gefa. Sætla að gefa en þykja segir á enn öðru stað. En eins og við gefum, þannig mun okkur verða gefið. Og eins og við mælum, öðrum munu þeir gefa okkur eða mæla okkur góðan mæli, skekin og hristan og yfir fullan. En það mikið fjársöfnun nú á tímum, reyndar hefur alltaf verið ekki, menn alltaf reyna að bjarga sér og reyna að koma sem besta af fyrir sig og sína og það ekki rangt við það í sjálfu sér. Á meðal Guðs þjóna í Biblíunni þá voru ýmsir velauðið menn. Það má nefna til dæmis Abraham, hann var talin einn voldugastur og auðugastur á stundum svona eftir hvar hann var hverju sinni og hann hafði hundruði einstaklinga í sinni þjónustu. Og eitt sinn þegar hann var að senda menn í herna til að bjarga ungu frænda sínum, Lot, sem hafði verið handtekinn og, og hertekin á samt allir sínu skildurliði og borin burt úr heimahögum, þá sendi hann yfir 300 manns herbúna af sínu eigin þjónustuliði til að elta þá uppi og sigruðu þá og þar að segja óvinina og bjargaði þannig frænda sínum og hans fólki. Abraham var mjög stöndugur maður. Aðrir sem nefndur í Biblíunni og hefðu komist vel til ána má nefna Jobb. Hann átti í þúsundatali skepnur og þjónustulið hans var í hundraðatali. Annað dæmi vel auðugan mann má nefna en þar á ferðinni Salomon konungur, sonur Davíðs. Hann var með allra auðugustu mönnum sinna tíðar og þó leita væri til annara landa. Og það fór orð af auðlegð hans og veldi. Og allt voru þetta menn sem ég nú hefi nefnt, þessa þrjá, Abraham, Jobb og Salomon og það mætti nefna fleiri. Þessi menn nutu leiðsagna Guðs og blessana hans. Og það var ekki dráttu það að vera auðugur í sjálfu sér og hafa nóg úr að móða. Og ég þá að tala peninga, fjármuni og aðrar eignir. Guð hefur ekkert á móti því, enda sjáum við að þegar hann ætlar að endurskapa þennan heim og gera alla hluti nýja, að þá ætlar hann að sjá til þess að við njótum nakta og velsaldar og við höfum nóg af öllu og allir hafa sem sagt, meira nóg. En það syndin sem hefur spilt fyrir okkur sem sagt eðli okkar, hugafari og hegðan þegar að kemur af fjármál. Við verðum gráðug, við verðum eigingjörn, við gerum eitt og annað á kostnað annara og það það sem að gera það verkum, það að segja syndin, að við þolum oft ekki meðhöndlun auðæfa eða mikils fjár á milli handa því að þá eru svo allt fara úr böndunni hjá okkur eða þannig reyndin hjá mörgum en sumir kunna fara vel með en þá það oft að það gerist að viðkomandi verða eigingjarnir þannig laga sé að þeir vilja ekki deila því með öðrum vilja ekki láta aðra njóta góðs af og jafnvel þó þau sjái aðra líða fyrir fjárskort eða að þá vanti allt mögulegt til alls, að þá vilja þeir ekki hjálpa. Við sjáum þetta mjög mikið í svokölluðum hinum þriðja heimi, þar sem að stéttaskipting er mikil og fólk ýmist hefur yfirdrifið af öllu eða skortir nánast allt. Og oft það að mikill meiri hluti viðkomandi þjóðar eftir því hvar við eru stödd í heiminum líður fyrir fátækt. Og oft slík fátækt manna sköpuð vegna græðgi og eigingirni hinna ríku. Og ég endurtek, Guð hefur ekkert á móti því að fólk hans sé auðugt og ríkt. Hann ætla meira sé að bæta heldur betur þegar hann umskapar allt og gefur okkur mikil auðæfi. Það var hann sem að gaf silfrið og gullið og gimsteinanna og önnu verðmæti sem við gröfum upp úr yðrum jarðar, hverju sinni á mismunandi stöðum. Þetta var allt saman eitthvað sem að drottinn notaði til að skreita jörðina hér áður fyrr sem grófst undir í syndaflóðinu og menn eru nú að grafa upp og hafa mikið fyrir því í dag. En svo við komum nú að Jakobsbréfinu og meðhöndlum spurningu, spyrjanda, þá beinum við athygli okkar að fimmta kaflanum í Jakobsbréfinu og lesum þar fyrstu sjö versin, en þar segir þetta: Hlustið á þér auðmenn, grátuð og kveinið yfir þeim bájendum sem yfir yður munu koma. Auður yðar eru orðið fúin og klæði yðar eru orðin möletin. Gulliðar og silfur er orðið ryðbrunnið og ryðið á því mun verða yður til vitnis og eta holdiðar eins og eldur. Þér hafi fjársjóðu safnað á síðustu dögunum. launin hrópa þau sem þér hafið haft að verka mönnunum, sem slóu löndiðar og köll kornskurða mannana eru komin til eyrna drottins hersveitana. Þér hafið lifað í sællífi á jörðinni og í óhófi, þér hafið ali hjörtu yðar á slátruna degi. Þetta voru fyrstu sex vessin. Hér er auðséð að mikil stéttaskipting á sér stað eða kjör manna eru ákaflega mismunandi. Það sem að er fullir til jörðu Guðs að hinni ríku hafa orðið ríkir á kostnað annara sem síðan hafa orðið fátækir og líða æ meira fyrir fátækt sína. Og þá er þetta í rauninni spádómur því hér er talað að þetta eigi við á síðustu dögum. Þér hafi safna fjársjóðum á síðustu dögunum, stendur. Og það kemur í ljós að Guð er hér að vara fólk við sem að, og þá ekki endilega sitt eigið fólk, því að það á þessum tíma, þegar þetta er skrifað, það fórnaði öllu. Það gaf allt til málefnis Guðs og það yfirgaf allt, oft vegna ofsókna fyrir trú sína og það flæktist alla jarði. Svo að Jakob er hér ekki svo mjög að tala til hinna trúuðu, hinna kristnu á þeim tíma, þó að það væri auðvitað lexía þar að finna eða lexía að finna þar fyrir hinna kristnu, einni, sem varnarorð til dæmis. En hér erum spádómaræða fyrir síðustu tíma og þar sem að auðmenn, þeir eru varaði við því að það mun verða algjört efnahagslegt hrun. Margir sem eru komni til ára sinna í dag muna eftir hruninu mikla á verðbréfamarkaðinum í New York árið 1929 og margir mistu aleigu sína á einni nóttu, á örskamri stundu. Þeir höfðu keypt sér verðbréf og hlutabréf og hvað sem það heitir í viðskiptaheiminum og þeir töpuðu öllu saman á einni nóttu. En hér er verið að boða að á síðustu dögum muni eitthvað slíkt gerast aftur. Því það segir hér í öðru vesi í Jakobsbréfinu 5. kafla að auður yðar er orðið fúin. Gulliðar og silfur orðið er riðbrunni. Og svo tekið alveg sérstaklega fram að þetta eigi við þá sem þér sem hafi safnað fjársjóðum á síðustu dögunum. Hér er átt við síðustu daga mannkynsins. Við getum alveg treyst orði Guðs. Efnahags ástand þjóðana mun hrynja. Ef til vill munu sumir áheyrendur mínir segja að ég sé bölsýnismaður, en höfum við ekki séð það bara í viðskiptalífinu að það getur verið mjög fallvalt að treysta á ákveði fyrirtæki eða að við leggja fé sitt í þennar rekstur eða svona atvinnu starfsemi því að það getur allt hrunið og orðið ákaflega verðlítið. Hlutabréf og verðbréf og annað það sem menn fjárfesta í nú til dags. Það getur allt orðið ákaflega verðlítið. Það getur jú aukist aftur allt eftir því hvernig vindarnir blása í fjármála heiminum hverju sinni á hinum mismunandi stöðum. En hér er Jakob að vara við að á síðustu dögum muni þetta gerast. Og hvað eiga menn þá að gera? Það segir hér í sjöunda vessinu, þreyið því bræður, þangað til drottinn kemur. Sjáuð akrirki mannin. Hann býður eftir hinu dýrmæta ávesti jarðarinnar og þreyir eftir honum, þangað til hann hefur fengið haustregn og vorregn. Drottinn er að hvetja alla að ávasta pund sitt vel, að þeir safni í rauninni fjársjóðum á réttum stöðum eða á réttum stað. Þess vegna segir hann að við höfum að safna fjársjóðum á himni, segir drottinn í Matteusi í 7. kaflanum. Því að þar rýrna verðmætin alls ekki. En hvernig getum við lagt inn í banka himinsins? Er það á næsta götuhorni? Nei. Ekki endilega, þó að vissulega sé hægt að nota bankakerfi það sem við búum við í dag til þess að leggja inn í bankahimmisins. En það gerist ekki eins og við gerum venjulega með venjulega peninga. Ef til vill getur þú yfirfært peninga, gefið peninga í gegnum bankakerfi eða skrifað ávísun eða gert hvaðina sem þú vilt með fjármunni þína sem verður málefni Guðs til góðs til að efla það, til að styrkja það, til að stuðla að boðun fagnaðar erindisins. Þá ertu að safna fjársjóðum á himni. Og Guð tekur eftir og þetta er besta ávöxtunin sem hægt að bjóða upp á bæði á himni og jörðu í dag. Þið fáið hvergi betri ávöxtun á fjármunum ykkar. Svo er aftur hérna önnur vísbending eða vísbendingu að finna þegar við lesum í opinberunabókinni 13. kafla í versi 16 og 17. Þar er talað verandlegt og trúalegt vald sem táknað með dýri eða dýrum og líkneski dýrs og svo framvegis sem koma því til leiðar og nú lesi ég 16. versi það lætur alla smáa og stóra auðuga og fátæka og frjálsa og ófrjálsa setja merki á hægri hönn sér eða á enni sín og kemur því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema hann hafi merkið nafn dýrsins eða tölu nafns þess. Ég mun nú taka þetta fyrir sérstaklega og betur á öðru vettfangi í námskeiði á áður langt til líður sem við köllum námskeið opinberunabókina en þanga til þá læt ég það næja að segja að hér verið að lýsa því yfir að það ástand mun skapast í efnahagsheimi þjóðana að enginn getur keypt eða selt nema að hann tilheyri einhverjum. Og þegar Guð að lýsa þessu hér í 13. kafla opinberunarbókarinnar þá hann að vara við þessu valdi hvort heldur það trúalegt eða veraldlegt sem kemur því til leiðar að menn verða skikkaði til að trúa á einn hátt eða annan ellegar getur þeir ekki gert neður viðskipti. Því það stendur hér að hvort sem menn séu auðir eða fátækir og hvort sem þeir eru mikli menn eða auðmjúki menn, frjálsir eða ófrjálsir, það geti engin keypt eða selt. Með öðrum orðum, engin viðskipti gert við nokkurn mann eða nokkurn fyrirtæki án þess að tilheyra þessu valdi. Og það ætti að koma okkur til að hugsa hvernig ávöxtu við pund okkar í dag, peninga okkar, fjármunni okkar. Erum við bara að verja því í okkur sjálf eða fær málefni Guðs að njóta þess? Í annari konungabók í 20. kafla og 13. versi segir frá því að Hiskia konungur fagnaði komu sem sagt fulltrúa frá Babylóníu veldi og svo segir hann sýndi þeim alla fjár hirslu sína silfrið og gullið ilmjörtinnar og hina dýru olíu og vopnabúr sitt og allt sem til var í fjársjóðum hans var engin sá hlutur í höll Hiskia eða nokkuð staðar í ríki hans að eigi sýndi hann þeim og tilvitnun endar. Hiskia var ósköp gladur og ánægður yfir öllum þeim blessunum sem var naut frá Guði. En honum varð á þau mistök að þegar að sendimenn annar þjóðar, voldúra þjóðar, kom í heimsókn og reyndar komið þeir bara til að votta honum samúð vegna veikinda hans og óskólum til hamingi fyrir með bata og svo framvegis, að þá miklaðist hann. Og í rauninni hrokaðist upp því að hann fór að benda þeim á allt sem hann átti eða þjóð hans og sýndi þeim auðæfin og fjárhýslunnar og dró ekki af með neitt. Hann var í raun að vera að miklast þarna, að bera sig saman við aðra og segja sjáuðu hvað ég á mikið eða við og hvað við eru voldug. Þeir sem að lesa þessa frásögu alla í samhengi þarna í annari konungabóki 20. kafla og þar aðrar frásagnir að þá komist þið að raunum að hann tapaði því öllu saman, eða þjóð hans. Vegna þess að Babilónumenn komu svo síðar og hertóku það allt saman. Hirtu allt gullið og silfrið og ilmjörtinnar og dýruolíurnar og vopnin og alla fjársjóður, allt sem þau fundu í höll konungs og reyndar í borginni. Og þeir eyðilögðu allt annað en tóku verðmætin með sér til Babilóníu veldis. Einhvern veginn gerir syndin okkur mennina, að því við eru syndir, þannig að við verðum fégráðir og eigingjarnir og kunnum ekki alltaf að fara vel með. Og þegar við förum vel með og söfnum, að þá söfnum við á röngum stöðum og notum eða verjum þessa fjármuni á allt annan hátt en Guði er þóknanlegt. Í Haggai, það er lítil bók í Gamla testamentinu sem er kennd við Haggai spámann, þar segir í öðru kafla og áttunda versi: mitt er silfrið, mitt er gullið, segir drottinn allsherjar. Svo drottinn er hér að minna okkur á að þó að við höfum eitthvað á milli handana eða einhverja innistæðu geymda vel á góðu stað, þá á hann það allt sama sjálfur. Hann gerir okkur að trúnaða mönnum sínum eða sem sagt fjárhaldsmönnum og við erum sem sagt þjónar hans og eigum að ávaxta þetta vel, fara vel með það, verja því vel og að láta málefni hans fyrst og fremst og aðra sem kunna líða á einn eða annan hátt, verðna fátæktar eða sjúkdómi eða annan hátt, að þeir getur notið góðs af. En hvað sem öllu líður, segir svo svo að sumir haldið sem mest í sitt og geymi það sem örugast að mati manna. Þegar drottinn kemur, þá, og jafnvel áður en að kemur, þá verður mikið verfall og efnahags ástand þjóðana mun hrynja, því það stendur hér í Jakobsbréfinu í 5. kafla að auðmenn hafa ástæð til að gráta og kveina yfir þeim bájindum sem yfir yður munu koma, segir þarna. Þá er nú betur gert að taka góður ráðu drottins og verja þessu fjármunu vel. Fyrir sig, fyrir sína, fyrir þá sem líða, fyrir Guðs málefni og sjá til þess að þegar drottin kemur að þá hafi ekkert farið til spillis. Því að þú getur ekki, taktu nú vel eftir, þú getur ekki tekið neitt af þessu með þér hérðan. Það verður allt skilið eftir. Mætti Guð hjálpa okkur til þess að hugleiða þessi mál, því að við búum í mjög óstöðugum heimi sem fer síversnandi hvað það snertir að það verða sífellt fleiri fátækari, sífellt fleiri sem svelta, sífellt fleiri sem líða og þjást á einn eða annan hátt. Á sama tíma og þeim fjölgar jú einni sem verða sífellt auðugari og kunni ekki að fara með það sem Guð hefur trúað þeim fyrir. Guð hjálpa okkur til þess að fara vel með fjármuni í drottins.

Getur verið að við getum orðið hamingjusum, jafnvel þótt við eigum lítið af þessa heimsgæðum. Eða þannig var það með Dwight L. Moody sem misti nær allar eigur sínar í eldsvoða. Eftir voða atburðin kom einhver upp að honum og spurði hann. Ég heyrði að þú hefði mist allar eigur þínar í eldsvoðanum. Mist allt, sagði Moody. Alls ekki. Það er að vísu satt að ég misti eitthvað af jarneskum eigum mínum í eldsvoðanum. En flestar eigur mínar eru öruggar á himnum. Fyrsta Korintubréf og vers 21 segir svo. Fyrir því stæri enginn sig af mönnum, því allt

0: yðar. Já, það er þannig vinir að ef við höfum gefið okkur Kristi, að þá jafnvel þótt okkur finnist sem við eigum ekki neitt, að þá eigum við samt allt. Því yðar er allt. Jesús sagði, sjá, ég er með yður alla daga, allt til enda veraldar. Þú ert að hlusta útvarp boðun FM 105,5.
1: Ég langar að deila hérna með ykkur nokkrum orðum. Sögu unga stúlku. En hún hljóðar svona. Faðir eitt sagði við dóttur sína. Þú hefur útskrifast með sóma, svo hér er jeppi sem ég keypti fyrir mörgum árum. Hann er orðinn frekar gamall núna. En áður ég gef þér hann, skaltu fara með hann á bílasölu fyrir notaða bíla hér í miðbænum og segja þeim að ég vilji selja hann og sjá hversu mikið þeir bjóða þér fyrir hann. Dótturinn gerði eins og faðirinn hafði beðið hann og kom svo til baka og sagði við faðir sinn. Þeir buði mér 1000 dollara vegna þess að þeir sögðu hann liti frekar illa út. Faðirinn sagði, farðu nú með hann í veðbankan. Dóttirinn fór rakleitt í veðbankan, sneri síðan aftur til föður síns og sagði, veðbankin bauð aðeins 100 dollara vegna þess að þetta er svo gamall jeppi. Já, var það, sagði faðirinn. Nú langar mig að byrja þau að fara með hann í jeppaklúbin og sína þeim jeppan og athuga hvað þeir segja. Dóttirinn gerði sem faðir hennar bauð henni að gera og fór með jeppan í klúbin. Kom svo aftur og sagði föður sínum fréttirnar. Sumir í klúbnum buðu 100.000 dollara fyrir hann vegna þess eins að þau sögðu að þessi jeppi væri algjör antík. Hann er safngripur og margir safnar að leita slíkum jeppa. Já, sögðu þeir þetta, sagði faðirinn. Nú vilja að þú munir eitt, dóttir góð, sagði faðirinn. Rétti staðurinn metu þig á réttan hátt. Ef þú ert ekki metin að verðleikum, ekki vera reið, það þýðir aðeins að þú ert á röngum stað. Þeir sem þekkja gildi þitt eru þeir sem kunna meta þig. Vertu aldrei á þeim stað þar sem enginn sér gildi þitt. Fólki finnst þú ef til vill ekki vera nógu fín eða fín, ekki nógu rík eða ríkur, ekki eiga nógu fallegt hús eða bíl eða ekki nógu langskólagengin, ekki nógu þetta eða hitt og ekki nógu þekktur eða yfir höfuð sér sambóðin. En ég vil að þú áheyrindu góði. Munir það að Guð lítur ekki á það sem mennirnir líta á. Mennirnir líta á útlitið, en drottinn lítur á hjartað. Ekki dvelja á röngum stað þar sem enginn metur verleika þína. Ég hvet þig til að dvelja í nærveru drottins því hann einn mat þig það mikils að hann dó á krossi fyrir þig því hann elskar þig eins og þú ert en þráir. Að púsa þig til svo þú megi vera ein eða einn af þeim sem deila þeim boðskap til annara að þú ert sköpun Guðs og því mjög verðmætt eða verðmætur í hans augum. Þetta var sagan sem ég langaði að deila með ykkur í dag og gleymum því aldrei einmitt að við erum mjög verðmætt eign Guðs.

0: Tak á móti kenninga munni hans og fest hér orð hans í hjarta. Það vitnaði Jobsbók 22. kafla 22. vers. Fjársjóður í hjarta mínu. Það er mjög brýnt að þið rannsaki stöðugt ritninguna og geymi sannindi Guðs í huganum. Það getur orðið hlutskipti ykkar að vera fjarri öðrum kristnum mönnum og geta ekki komið saman með börnum Guðs. Þið þurfið að eiga fjársjóð, orðs Guðs fólkin í hjarta. Alla biblíun er að finna gullkorn, spakmæli Guðs. Séð þið hygginn munið þið safna saman þessum dýrmætu sannleikskornum. Gerið fyrirheit Guðs að ykkar eign. Svo þegar prórunir og reynslur verða á vegi ykkar, munu fyrirheit þessi reynast ykkur lindir, himneskrar huggunar. Freistingar virðast oft ómótstæðilegar vegna þessa fyrir vanræksli í biblíulestri og bæn getur sá sem fyrir freistingu verður ekki muna fyrirheit Guðs og mætt Satan með vopnum ritningarinnar. En englar Guðs fylgja sér þá sem fýsir að þykja fræðslu í guðlegum efnum og þegar þörfin brýn munu þeir innmitt minna á þau sannindi sem þeir hafa þörf fyrir. Því verður það að þegar óvinurinn kemur eins og vatnsflaumur mun andi Guðs hefja upp hermerki gegn honum. Það hjarta sem fyllt sannindum Guðs, orðs, brynjað gegn freistingum Satans, gegn saurugum hugsunum og vanheilugum athöfnum. Haldið ykkur fast við kenningu ritningarinnar, því meir sem þið rannsakið orðið og útskýrið það, þeim mun styrkari verður hugur ykkar vegna dýrmætra hvatninga orða og fyrirheita. Leggjum hinn dýrmætu fyrirheit þess á minnið, svo að við getum átt orð Guðs þó að við séum svift biblíum okkar.
1: Gefðu Jesu tækifæri, því hann besti vinurinn.
2: Þú ert að hlusta á útvarpsboðun FM 105,5 á höfuðborgarsvæðinu en 104,9 á Akureyri. Guð blessi þig.
3: Nú mun Ragnheiður Ólafsdóttir Laufdal taka til máls.
4: Já, komið sæl og blessuð. Gleðilegan hvíldardag. Eins og alltaf þá vil ég sjá fleiri í kirkjunni. En við, býðum og vonum. Ég held að það hafi verið í ársbyrjun 2007 sem ég var með prédikun sem að bar titilinn Haltu áfram. Og ég hef mikið verið að hugsa þessa myndir. Hversu mikið atriði það að halda áfram þrátt fyrir erfiðleika eða tálma á veginum, sem sagt, á lífsins göngu. En það bara oft þannig að sum okkar koma að stórum tálmum í veginum og stundum svo stórum að stundum vitum við ekki hvernig í ósköpunum við eigum að komast fram úr þeim erfiðleikum sem við stöndum frammi fyrir. Sumir lenda í því að fá alvarlega sjúkdóma, aðrir missa ástvini, sumir upplifa höfnun og atvinnumissi. Já, tálmarnir eru svo margir sem geta verið í veginum fyrir því að okkur finnst lífið þessi virði að lifa því stundum bara. Albert Einstein sá frægi vísindamaður lét hafa eftir sér að vitsmunalegur þroski skildi byrja við fæðingu og ekki enda fyrir en við dauða. Og mörg okkar kannast við það að oft er sagt við okkur að erfileikar hljóti bara að vera til þess að kenna okkur. Og Albert Einstein var á þeirri skoðun að vitsmunalegu þroski yrði að vera út alla ævina. Já, skildu við þroskast vitsmunalega nema í gegnum lífsreynslur okkar, bæði góðar og slæmar. Þegar strákarnir mínu voru litlir, þá horfði ég með þeim á ófáar teiknimyndirnar. Og ennþann daginn í dag eru setningar úr þessum teiknimyndum að skjótast upp í kollinum á mér. Og svo það var að því ég horfði svo oft með þeim á þessar teiknimyndir. Og svo endur tók ég þessar setningar oft við það þegar voru litlir og við vorum svona gantast með þetta. Og það var nefnilega einni slíkri teiknimynd sem að héti Bangsímon sem að margir kannast við. Að það er þannig að í þessar teiknimynd þá er það strákur sem heiti Jakob og hann er fullt af svona böngsum og hann býr til heilt ævintýri út úr þessum böngsum sem hann á og hann ímynda sér allt sem þeir gera og segja og þannig er ævintýri Bangsímon. Og þannig að þetta gerist allt í huga Jakobs. Já, og þannig að Jakob ímyndaði sér að Bangsímon segði við hann eitt skipti þegar þeir voru að gangi gegnum svona einhverja lífsinsreynslur. Þú ert hugrakkari en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þið sýnist. Og ég man að ég sagði þetta oft við strákana mína þegar þið voru litlir og ég geri það ennþá, svona endrum og eins. Svona kannski á þeim stundum sem að þeir er að fara í gegnum eitthvað og ég veit að þeir geta eitthvað en þeir trúa því bara ekki sjálfur. Kannski eins og þeir eru núna að fara í gegnum spurningakeppnina. Að þeir eru hugrakkari en þeim grunar, snjallar en þeir halda og sterkar en þeir sýnast. En mér finnst þetta nefnilega svolítið mikil snillt að kenna börnin þetta alveg frá unga aldri. Því þannig er það með okkur flest. Að við getum víst ekki komist hjá því að fara í gegnum erfiða lífsreynslur. En það skiptir höfuð máli hverju við trúum okkur sjálf þegar við förum í gegnum slíka reynslur. Og Biblían hefur heilmikið að segja það hvernig við ýmist tökum á erfileikum eða ekki. En það stórkostlegt að hugsa til þess að Guð hefur látið okkur eftir kennslustund í sjálfri náttúrinni. Þegar kemur að því, jafnvel að skilja þetta líf. Jó, það kemur nefnilega vor, sumar, haust og vetur. Og litir náttúrunnar breytast, jurtir deyja og lifna við. Og maður næstum trúir því ekki að blóm sem virðast vera steindauð að vetri til, að þau geti lifna við aftur og breytt jafnvel úr sér kílómetri eftir kílómetri að sumri til. Það nánast ótrúlegt. Að þetta ferli eigi sér stað á jörðinni á hverju einasta ári. Það virðist stundu þannig líki í lífi okkar eins og allt sé dautt. En svo kemur andlegt vor hjá okkur. Við förum að vakna til lífsins. Ger okkur betur grein fyrir því hvað lífi snýst og við eigum kannski góða tíma og þá kannski svona eins og andlegt sumar og gleði og ávextir verða til í lífi okkar. En svo herjar haustið á aftur og veturinn á aftur og litirnir okkar breytast aftur, verða grárri og dekkri og við verðumst fara í gegnum aðra lífsreynslu. Þannig er það með líf okkar. Árstíðirnar túlka í raun að veru vel þann vöxt sem á sér stað í lífi hvers einstaklings. Litla tré sem þú plantaðir, jafnvel í garði þinn fyrir 30 árum síðan ef að þú ert orðin það gömulega gamal, er ekki lengur lítið, heldur breyði það núna úr sér í garðinum, því var plantað þar. Stundum þarf að grisja, henda út og endurnýja, en alltaf vex náttúran meir og meir með hverju árinu. Þetta þekki þeir vel sem hafa plantað garðinu sínum frá byrjun. En þannig er það nákvæmlega með líf okkar að það þarf að koma vetur, sumar, vor og haust til þess að við vöxum. Og Jesús notaði gjarnan náttúruna til að útskýra þann vöxt sem á sér stað í lífi okkar þegar við kynnumst Guði. En því miður eru sumir sem munu ekki vilja fara gegnum þessi tímabil vaxtar í lífi sínu. En Jesús sagði og ég les úr Matteus 13. Hann talaði margt til þeir í dæmisögum. Hann sagði, sáðmaður gekk út að sá. Og þá hann sáði, fjall sumt hjá götunni og fuglar komu átu það upp. Sumt fjall í grýttajörð, þar sem var lítill jarðvegur. Og þar hann skjótt upp, því það hafði ekki djúpajörð. Þegar sól hækkaði, visnaði það og sökum þess að það hafði ekki rætur, skrælnaði það. Sumt fjall með þyrna og þyrnandir uxu og kæfðu það. En sumt fjall í góða jörð og bar ávöxt, sumt 100-faldan, sumt 60-faldan og sumt 30-faldan. Hver sem eyru hefur hann heyri, sagði Jesús. Já, Jesús var að tala þann vöxt sem á sér stað í líf okkar. Sumir hafa góða jörð, til þess að taka á móti lífsins kennslustundum, en aðrir hafa enga jörð. Eða það eru þyrnar og áhyggjur sem kæfa, enga rætur til að festa, eða oflítil mál til þess að hægt sé að dafna í. En í öðrum tilvikum, þá koma fuglarnir og hirt upp fræin. Já, að huglega þetta, bara þessa kennslustund, er að huglega hvað lífi sjálft snýst Já, það verið að tala tímabil sem við göngum í gegnum á ævinni. Vorið líkt og þegar við erum vongóð, þegar við erum bjartsýn og jákvæð. Og svo kemur sumarið sem að hefur sína uppskýru vegna þess að vorið hafði sína áætlanir. Við gerum áætlanir að vorið til og ef þessar áætlanir ekki gerðar að vorið til, þá hefði ekki uppskýra sumarsins komið til. En svo kemur haust og það ekki lengur hægt að planta og enn herðist á og það komin vetur og þá engin uppskýra. Ekkert hægt að planta, aðeins hægt að bíða og vona og trúa að vorið og sumarið bíði við enda vetursins. Þannig það oft með trú okkar á Guði. Oft förum við í gegnum tímabil þar sem við finnum vonin í loftinu. Líkt og vori kemur með og þá næstu við sjá við sumari detta bara inn og þá þurfum við ekki kannski hugsa neitt í að við erum að lifa áhyggjulausum tíma líkt og að sé sumari líf okkar. En þá getum við líka fengið að njóta þess að vera til og þannig það með viss tímabili líf okkar. Við erum bara að njóta á vissum tímabilum. En svo koma önnur tímabil þar sem það haustar og veturinn sest að og það eina sem við getum gert er að vona að góðir tímar komi aftur, að sumar komi aftur. En það skrýtna með okkur mannfólki að við efumst ekki eitt augnablik hérna inni, öll við sem erum hér inni, að sumar og vor komi aftur í árstíðunum. En það sama oft ekki hægt að segja erfileiki okkar. Við trúum því ekki oft að þeir taki enda. Við trúum því að oft að það verði alltaf andlegur vetur í líf okkar. Hvað gerist þá? Engin trú, engin von, engar áætlanir, engin plön, aðeins vantrú. Og Jesús var að tala slíka jörð sem getur ekki tekið á móti trú. Aðeins góðamoldin gat tekið á móti trú. Ert þú hinn góðamold eða hinn grýtti jarðvegur? Eru þyrnar efasemda stanslust í lífi þínu? Eða koma fuglar og tína frá þér hverja jákvæða hugsun sem þú reynir að planta? Leifir þú öðrum að stela voninni frá þér? Vitiðinir að öll göngu við gegnum erfileika. En það eru eiginlega erfileikarnir sem mæla okkur. Heldur eru það við sem mælum erfileikana. Að fara í gegnum þetta líf. Án þess að trúa og treysta Guð, að Guð sé að leið okkur, líkt og að fara í gegnum eilífan vetur, á þess að treysta því nokkuð tíman að það verði sumar eða vor í vændum. Það eins og verið stanslausri baráttu. Þegar Jesús hefur sagt okkur og boðið okkur að koma með allar okkar lífsins byrði og þunga í hans faðm, Já, ég hef svo mikið verið að íhuga hvað trú okkar snýst ef að við erum ekki jákvæðu bjartsi. Er hægt að vera kristin manneskja og vera neikvæð og vonlítil eða vonlítill? Hverju trúum við þá? Trúum við að Guð sé þá búin að gleyma okkur? Að hann hafi ómikið að gera svo hann geti ekki sinnt okkur og þörfum okkar? Hvernig mold fær trú okkar að dafna í? Og vitið það að þrátt fyrir jurt fá hina fullkomnu mold, þá það staðreynd að það ekki alltaf sumar hjá þeirri jurt. Því að það kemur frost í jörðu, veturinn færist yfir og það eina sem við getum trúað er að nýju muni þessi jurt koma undan vetri. Já, það trúin sem heldur okkur gangandi og lætur okkur vilja halda áfram. Ekkert annað en trú á Guð. Og að hann sé að leiða líf okkar. Þannig sagði Martin Luther King Jr. Trú að stíga fyrsta þrepið, jafnvel þó svo þú sjáir ekki allan stíga. En ég segi vinni stendur okkur eitthvað annað til boða hvað sem þegar upp í staði. Ég meina að það annarkvort að trúa eða trúa ekki. Og ávextir þess að trúa ekki eru þeir að yfir okkur færist depurð, vonleysi, trúleysi og lítill lífsneisti. En ávextir þess að trúa á Guð og hans handleiðslu og að hann muni vel fyrir sjá eru gleði, hamingja, friður, vellíðan og blómstrandi lífsvilji. Svo hvort vilt þú velja? Já, sama hvort þú ert að gangi gegnum vetur, haust, voru eða sumar í þínu lífi, einmitt núna, þá það samt trúin á að þrátt fyrir að lífi hafi það í för með sér að árstíðirnar komi bæði í náttúrunni, sem og hinu andlega lífi þínu, að þrátt fyrir allt er þetta allt í Guðs hendi. Enda það Guð sem býður út vetrinum, sumrinu og öllum árstíðunum. Og það sama að segja með líf þitt. Guð leifir lífsreynslum þínum að eiga sér stað. Því að hann einn getur séð fyrir hvernig þær muna lokum skila ávöxtum inn í líf þitt. Satt að segja, það hef ég uppgötað eitt. Að Guð mun heiðra, hann mun heiðra trú þína. Guð nefnilega elskar að heiðra trú þína. Og ef þú skoðar trú þín í dag, hversu mikilega lítil hún það má eiginlega segja að þú sért að mæla Guð eftir trú þinni. Bænir þínar muni segja til hversu stóran Guð þú trúir á. Daniel átti stóran Guð. Guð sem forðaði honum oft í gegnum líf hans, frá lífshættu og ógnum, en líka átti Daniel Guð sem gaf honum innri frið og jákvæðni til þess að halda áfram. Og já, það satt að margir reyna að skapa sér þann Guð sem þeir vilja að Guð sé og það ekki það sem við eigum að gera, heldur eigum að kynnast Guð í gegnum Biblíuna, en hins vegar það fólki í trú okkar hversu stór Guð okkar eða hversu lítill hann Á hvern vonar þú? Þinn Guð lítill? Eða hann ógnarstór og máttugur og kærleiksríkur? Þeiminn meira sem þú trúir að Guð minni leiða þig á stórfenglegan hátt. Þeiminn meira álit hefur þú í raun að vera á Guði. Það staðreynd. Þeiminn meira tilkynni þú allum umheiminum að sá Guð sem þú trúir á, Guð Biblíunar, gerir ekkert nema að gera það stórfenglega. En ef þú trúir ekki, ef þú efast, þá ertu að segja öllum að Guð Biblíunar sem þú trúir á sé í raun að vera ekki alltaf að standa við orðsýn. Hann geti kannski mættir, já, en þú ert ekki alveg viss hann. Guð leiðir okkur að fara gegnum árstíðir andlega séð til þess að sjá hversu sterk trú þín Þeikja erfileikar þínir burtu öllum þínum trúarfræjum og ná fuglar að stela öllu þínu trúartrausti á Guð eða ertu góðmóld þar sem rætur geta fest og trú getur dafnaði. Þessum spurningu getur þú ein eða þú einn svarað. En vittu til, það mun reyna á þig og Guð hefur sagt þér það fyrirfram að það verður ekki alltaf auðvelt. En ekki gott að eiga Guð sem segir manni alltaf satt? Sem segir manni fyrirfram að það verði reynslu tímar? Jú, hann Guð sem bæði varar okkur við og styrkir okkur með öllum þeim meðlum sem við þörfnumst en mætir okkur líka í þessu öllu saman. Guð hefur ekki skilið þig eftir einan eða eina en það virðist þannig bara stundum vegna þess að þannig líður okkur stundum. Þér getur liðið einhvern veginn, en það þarf samt ekki vera satt. Hversu oft hef ég ekki talað við fólk eitthvað sem að fólk hélt eða það ímyndaði sér, vegna þess að þeim leið þannig, en það reyndist bara vera ímyndun. Ekki ímynda þér eitt augnablik að Guð hafi sent þig á stað í þennan leiðangur sem heitir lífið sjálft, á þess að fara með þér sjálfur. En samt segir hann við okkur, þú ert hugrakkar en þið grunar, snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Já, Guð vill að þú hafi gott sjálfsálit, góða sjálfsmynd, fallega skynjun á hver þú ert. Guð sér þig sem dýrmætan gimstein. Hví ætti þú að gera sammála Guði? Það erfitt að fara í gegnum þetta líf. En mun erfiðara ef þú hefur ekki hugrekki til þess að finnast þú vera einhvers virði. Þarfnast nefnilega hugrekkis að hugsa fallegar hugsanir sjálfan sig. Það þarfnast hugrekkis. Og Jesús sagði, elskaðu náungan eins og sjálfan þig. Og þar var Jesú alvara. Já, þú ert líka sterkur eða sterk. Þegar þú lætur ekki hvert sem segja þér að eitthvað sé ekki hægt. Vegna þess að með Guð eru þér allir vegir færir. Svo lengi sem þú veður ekki villu sem tilherir ekki Guði. Og meira til, þú ert snjallar en þú sýnist. Vegna þess að við berum ekki alltaf utan á okkur hvers megnug við erum. Það mun reyna okkur í erfileikum en þá fáum við líka reyna á andlegu vöðvana okkar og sýna hvað í okkur býr og hverju Guð hefur plantað í okkur. Þannig var það með manni sem að hafði alist upp á heimili, sem þar sem mikil gagnrýni var, ætíð til staðar. Jú, pappi hans var prestur og fjölskyldan hafði ferðast á marga staði og faðir hans hafði þjónað á mörgum stöðum. Þannig hafði allt þeirra líf verið, öll æska þessa manns var bundin við þjónustu við kirkjunni gegnum fjölskylduna. En heima við var enga almennilega gleði að finna. Í hvert sinn sem pappi hans, presturinn, þurfti að fara í ferðalög í burtu frá fjölskyldunni, þá var ungi maðurinn fegin að losna við pappa sinn prestinn. Því frá pappa koma alltaf gagnrýnis orð. Sem brutu unga manni niður, skipanir og gagnrýni og óanægja. Það var það sem þessi ungi maður þekkti frá pappa sínum. Svo var það að þegar ungi maðurinn var orðin fullorðin að hann ætlaði sér alls ekki að verða prestur, heldur fór hann til viðskiptaheimin og ætlaði að sanna sjálfan sig. En moldin sem hann hafði fengið að vaxi var ekkert annað en gagnrýni. Svo hann bar ennþá sár og gat ekki almennilega fundið sjálfan sig í heimi viðskiptana. Svo var það þegar hinn frægi dagur 11. september rann upp að veröldin breyttist fyrir þessum unga manni. Og hann ákvaða þrátt fyrir allt. Þrátt fyrir að pappi hans hefði ekki verið honum hinn fullkomna ímynd prests að þá skildi hann samt fara og læra sjálfur til prests. En í huga hans var hann samt efins, myndi einhver ráða hann að námi loknu. Gagnrýnin sem í æskunni hafði verið svo daglegt brauð og efasemdirnar skutu alltaf upp kollinum. En ungi maðurinn ákvað treyst ekki lengur á gamlar hugmyndir sjálfan sig og heldur fór hann að treysta á Guð og hver Guð væri. Hann horfði ekki að sjálfan sig lengur, hversu óverðugur hann væri. Heldur horfði hann á Guð, hversu stór Guð væri. Og svo var það 5 mánuðum eftir að hann kláraði nám sitt, að kalli kom loks. Hann var kallaði til þess að sinna prestsembætti í stóru söfnuði. Jó, vinir, við höfum öll alist upp við mismunandi aðstæður, mismunandi aðhlúun og svo framvegis. Ef að semdur okkur sjálf, gagnrýni sem breytir síðan í sjálfsgagnrýni er algeng. En Guð er að biðja okkur að horfa á sig. Að horfa á Jesu, en ekki okkur sjálf. En samt vill hann að þú vitir að í gegnum persónleika þinn mun hann vinna stóra sigra. Ekki láta neitt stela frá þér Guðs orði. Byggðu allt þitt líf á lofvörðum Guðs. Og myndu þið reglilega á og lestu lofvörð Guðs. Lofvörð hans að endurreisa falli mannkinn, að færa okkur eilíðar heimkynni sem verða syndlaus og að byrja þessa vinnu hér og nú. Því að Jesús sagði að himnaríki byrjað hið innra hér og nú. Já, hver sem þú ert, Ef þú ert í guði, þá ertu hugrakkari en þið grunar. Snjallar en þú heldur og sterkar en þú sýnist. Ekki láta óvin guðs koma neinu öðru að hjá þér. En vegna þess að þetta sannleikur, að þannig eru við í guði, guð minn byggja upp hvert sem vill tilheyra honum. Guð minn byggja upp stríðsmann í þér. Baráttumann, baráttu konu. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því að þeir geti gert allt fyrir hann sem okkur styrkan gjörir. Guð er að bíða eftir slíkum sem trúa því. Eftir hverju eru við að bíða? Förum út og vinnum sigra í Jesu nafni vinir. Sigra í því að biðja Guð að deyða það í fari okkar sem til eru ekki honum. Sigra í því að fjarlæga dauðar greinar sem eru einskis nýtar því á þeim vaks ekki ávextir. Sigra í því að byggja upp trú sem svo sterk að þið gegnum þína trú fá jafnvel hundruð annarra trú. Já, Guð að bíða eftir stríðsmanninum í þér eða stríðskoninn í þér sem neitar að láta Satan vinna. Jesús hefur nefnilega þegar sigrað og hann býði þér til liðs við sig í sigur liði sem gefst aldrei upp og heldur áfram í trú og aðeins trú. Mætti Guð blessa trú okkar, styrki okkur og færa okkur baráttueðli í Jesu nafni. Takk ykkur fyrir að hlusta. Amen.

Það krefst hugrekkis. Fólk fær styrk, reynslu og sjálfstraust í hvert sinn sem það horfist í augu við óttan. Fólk verður að gera það sem það getur ekki. Hún heitir Nikki. Hún býr hérna rétt fyrir neðan mig. Í mörg ár hefur þessi unga stúlka haft mikil áhrif á mig. Saga hennar snart hjarta mitt og þegar ég á erfitt hugsa ég hugrekki hennar. Þetta hófst í sjöunda bekk þegar hún fekk skýsluna frá lækninum. Allt sem fjölskylda hennar hafði óttast kom á daginn. Sjúkdómsgreiningin, hvítblæði. Næstu mánuði dvaldist hún meira að minna á spítalanum. Pota var í hana, hún stungin og rannsökuð 1000 sinnum. Svo kom að efna meðferðinni. Í kjölfari misti hún hárið. Fyrir stúlku í sjöunda bekk er slíkt hræðilegt áfall. Hárið óx aldrei aftur. Fjölskyldan fór að hafa áhyggjur. Sumarið áður en hún settist í áttunda bekk kefti hún sér hárkollu. Henni leið illa með hana og klæjaði undan henni en hún bar hana samt. Hún var mjög vinsæl og hinum nemendunum var flestum hlýtt til hennar. Hún hafði verið klappstýra og umkringd félugum sínum en nú breyttist allt. Hún var orðin furðuleg í útliti og þið viti hvernig börn eru, sennilega eins og við hinn. Stundum hlægjum við að fólki og gerum ýmislegt en hugsum ekkert að kannski völdum við öðrum sársauka. Fyrstu 2 vikurnar í 8. bekk var hárkollinni margoft kippt af henni. Þá nam hún staðar, beygði sig fram, titraði af ótta og feimni, setti kolluna aftur á sig, þerraði burt tárin og fór í tíma. Aldrei skildi hún hvers vegna, enginn kom henni til varnar. Svona gekk þetta í 2 hræðilegar vikur, óbærilegar vikur. Hún sagði foreldri sínum að hún þyldi þetta ekki lengur. Þau sagðu, þú mátt vera heima ef þú vilt. Sjáðu til. Ef dóttir manns er dauðvona í 8. bekk skiptir ekki máli hvort hún nær að fara í 9. Aðalatriðið er að hún sé hamingjusöm og fái tækifæri til að njóta friðar. Nikki sagði mér að hármissirinn skipti engu. Hún sagði, ég get alveg horft í augu við það. Hún sagði einnig að dauðin illi henni litlum áhyggjum. Ég get líka horft í augu við hann. En veistu hvernig það er að missa alla vini sína? Að labba eftir göngunum og sjá hópin klofna eins og rauða hafi þegar maður nálgast. Eða fara inn í mötunetið þegar það er pizza í matinn, uppáhalds maturinn okkar og sjá alla standa upp frá hálfétinni pizzu. Þeir segjast ekki vera svangir en ég veit að þeir eru að fara vegna þess að ég sit þarna. Veistu hvernig það er? Að finna að enginn vill sitja hjá manni í starffræði tímum og uppgötva að krakkarnir sem áttu skápa næst hér í íþróttahúsinu eru búnir að færa sig. Þeir eru búnir að setja dóti sitt í skáp einhvers annars bara vegna þess að þeir gætu þurft að standa við hliðina á stelpunni með hárkolluna. Þessar er með furðulega sjúkdóminn. Hann er ekki einu sinni smitandi. Þeir fá hann ekki að mér. Skilja þeir ekki. Að vinir mínir eru það sem ég þarnast mest. Já, bætti hún við, það er ekkert mál að deyja þegar maður veit að Guð tekur mann til sín. Að missa hárið er heldur ekkert mál, en að missa vini sína er skelfilegt. Hún var búin að ákveða að vera heima, en þessa helgi gerðist eitthvað. Hún frétti af 2 strákum, öðrum í 6. bekk en hinum í 7. og frásagnir þeirra fylltu hana kjarki til að halda áfram að berjast. Strákurinn í 7. bekk var frá Arkansas og enda þótt það vekti ekki beinlýs vinsaldir fór hann með nýja testamentið í skólan. Sagan segir að 3 strákar hafi komið til hans, hrifsað af honum bókin og sagt Stelpa, kristnifræði er stelpufag. Það eru bara stelpur sem biðja bænir, komdu aldrei aftur með biblíun í skólan. Drengurinn mun hafa rétt stærsta stráknum bókin og sagt Hérna við skulum athuga hvort þú ert nógu hugrakkur til að bera þessa bók í skólan einn dag. Sagt er að þann dag hafi stráksi eignast 3 nýja vini.
Hinn sagan sem hafði svona mikil áhrif á Nikki var Jimmy Masterdino, strák í sjötta bekk í Ohio. Hann var afbrýðisamur út af Kaliforníu vegna þess að hún átti sér ríkiskjörorð, Eureka. Ohio átti ekkert slíkt, en honum datt í hug kjörorð sem áttu eftir að breyta lífi hans. Eitt síns lið safnaði hann nægilega mörgum undirskriftum og fór síðan með bænaskrána til ríkisþingsins. Og nú þökk sé hugrekki strax nokkus í sjötta bekk. Eru einkunnar orð og hæjó, ríkis þessi, allt mögulegt með Guðs hjálp. Nikki hafði öðlast hugrekki og innblástur. Næsta mánudag setti hún á sig hárkolluna og klæddist sínum bestu fötum. Hún sagði foreldrin sínum að hún væri að fara í skólan. Það dálítið sem ég þarf að gera. Svolítið sem ég þarf að koma stað. Þau skildu ekki hvað hún átti við. Fylltust áhyggjum og óttuðust til versta en ógu henni samt sem áður í skólan. Á hverjum degi faðmaði Nikki foreldra sína og kysti þá áður en hún fór út. Þetta þótti afar hallarislegt meðal nemenda enda sendu þeir henni óspart allskyns glósur. Nikki lét þær þó ekki stöðva sig. Þessi dagur markaði nefnilega tímamót. Hún faðmaði og kysti foreldra sína en þegar hún fór út úr bílnum sneri hún sér að þeim og sagði Mamma og pabbi, vitið þið hvað ég ætla að gera í dag? Augu hennar fylltust tárum en það voru tár gleði og sálarstyrks. Vissulega óttaðist hún viðbrögðin en hún var samt ákveðin Nei, hvað elskan? Spurðu foreldra hennar. Hún svaraði, í dag ætla ég að komast að því hver besti vinur minn Hverjir í raun og veru vinur mínir? Að þeim orðum sleftum tók hún af sér hárkolluna og lagði hana í sætið. Annarkort verða þau að taka mér eins og ég eða alls ekki, pabbi. Ég á ekki mikinn tíma eftir. Í dag verði ég að komast að hverjir vinir mínir eru. Hún tók tvö skref í áttina að skólanum en sneri sér síðan við og sagði Byðji fyrir mér. Þau svörðu, það skulum við gera elskan. Og þegar hún lagði af stað til móts við 600 skólabörn, heyrði hún pabba sinn segja Sko stelpuna mína. Þennan dag gerðist kraftaverk. Hún gekk yfir leikvöllin, inn í skólan og ekki einn einasti kjaftaskur, ekki einn einasti óþokki, enginn gerði grína þessari hugrekku stelpu. Nikki hefur kennt þúsundum manna að hinn eina sanna leið til að lifa lífinu að vera maður sjálfur. Nota hæfileikana sem að fekk í vöggugjöf og berjast fyrir réttlætinu enda þótt að kosti óvissu, sársauka, ótta og ofsóknir. Nikki brautskráðist úr skólanum. Brúðkaupi sem enginn átti von á var haldið nokkrum árum síðar og Nikki stolt móðir lítillar stúlku sem heitir Emily eftir dóttir minni. Í hvert sinn sem eitthvað óleysanlegt vandamál blasir við mér verður mér hugsa til Nikki og þá vex styrkur minn allan helming.

Komiði blessuð og sæl, kæru vinir. Þetta Lilja Guðsteinsdóttir og ég ætla að vera með ykkur næstu mínúturnar og ræða við ykkur efni sem mér mjög hugleikið. Það trúar traust. Hefur þú einhver tíman séð skrifa stórum stöfum á himnum? Ég hér, vinur minn. Þú getur treyst mér. Ég hef ekki séð það. Ég hef ekki heldur heyrt röddu miðja nótt sem segir Ég hér, dóttir mín, en fyrir trú get ég séð Guð og heyrt rödd hans innra með mér. Ég heyri rödd hans reglulega, skynja nærveru hans mörg tækifæri í lífi mínu. Stundum gerist það að ég finn mig knúna til að falla grátandi á kné til að ákalla Guð og byggja styrk til að komast í gegnum það sem mér virðist vera óyfirstíganlegir erfileikar. Og einnig gerist það að í stórkostlegri gleði og þakklæti fyrir það sem að gerast í lífi mínu, ákalla ég Guð, verðist að ég hef komist að raunum að hann gerir mér kleift að vinna stóra sigra. Þegar ég stansa nógu lengi til að líta tilbaka yfir ferðalag mitt í gegnum lífi með Guði, kemst ég að raunum það að þó Guð sé svo stórkostlegur að við getum aldrei skilið hann til fulls, þá ómótstæðileg handleysla hans alltaf til staðar. Vissulega hann ósýnilegur, en hann lifandi staðreynd og óhagganlegur. Ég get því leift mér að treysta á hann. Sjáu til dæmis þessa yfirlýsingu drottin sem við lesum í Matteusa guðspjalli, það 28. kaflin og 20. vers. Sjá, ég með yður alla daga allt til enda veraldar. Þessu trú ég svo sannarlega og held því áfram að treysta honum. Og það gefur mér svo aftur ástæðu til að færa honum þakkir og lofgjörð af öllu hjarta. Það svo margt í þessu lífi sem erfitt að skilja og jafnvel erfitt að sjá. En samt vitum við að það til staðar. Við sjáum ekki súrefni sem við öndum af okkur hverja sekundu lífs okkar. Ég hrættum að við myndum vera þess áþreifanlega vör ef það hyrfi. Ég ein þeirra sem á erfitt með að rata á ókunnum stöðum og það þess að hafa kort við hendin alla tíð. Ég þekki áttirna vel í Vestmanni en það sé ólst upp, en þó ég sé búin að búa meira og minna í Reykjanesbæ, nána tiltekið í Njarðvík, undanfari 15 ár, verð ég að sjá til sólar til þess að þekki áttirnar. Fyrir nokkru síðan fór ég gangandi út í Keflavík og þurfti á nokkra staði. Ég fór ýmsar krókaleiðir, til að komast á leiðarenda, en komst þangað þó að leiðin hafi verið lengri en ég gerði ráð fyrir. En á þessari leið sá ég skýli við útidyra húsi á einhverju götunni sem gekk og þetta skýli var nákvæmlega eins og ég vildi láta steina gera við litla íbúða okkar lóð. Ég vissi að ég hefði séð þetta skýli og vildi sína steina það. Svo við fórum í bíltúr og ég sagði honum hvaða götur ég held að ég hefði gengið. Við keyrðum hverja götun eftir aðra og litum vandlega í kringum okkur til að finna húsið með þessu fallega skýli. Steini var mjög þolinmóður og við keyrðum sömu göturnar aftur og aftur, mörgum sinnum. Aldrei fundum við þetta fallega skýli. Steini gerði góðlátlegt grína mér og sagði að mér hefði bara dreymt þetta. En ég veit að skýlið var og enn þarna, þó ég hafði ekki fundið það daginn sem við hjónakotnum fórum að leita því. Ég gat meira segja að tekna það fyrir steina. Eftir þessa reynslu fór ég að hugsa hvernig eitthvað sem ætti að vera svo einfalt gæti orðið mjög flókið. Ef ég hefði lesið götunöfnin og sett þau á minnið, hefði verið einfalt að finna húsið aftur. En ég gerði það ekki, treysti á sjálfa mig, og gat þess ekki vísa öðrum leiðin að húsinu. Er það ekki eitthvað þessu líkt sem gerist á andlega sviðinu? Við teljum okkur sjálf þekkja leiðina sem viljum fara, en lendum fljótlega á villu götum og getum alls ekki rata rétta leið í höfn. Einfaldlega vegna þess að við lögðum ekki á minnið hvernig leiðin til Guðsríkis í raun og veru. Drottinn hefur vísað okkur rétta leið,
Hann segist vera vegurinn, sannleikurinn og lífið. En fremur hefur hann gefið okkur margvísleg kennileiti sem eiga að auðvelda okkur að rata alla leið í höfn og það farsælega. En þegar við höfum ekkert fyrir því að læra kennileitin, þegar við tökum ekkert mark á orði Guðs og þeim leiðbeiningu sem þar að finna, þá það ekkert undrunar efni þó við villumst af réttri leið. En það ekki annars merkilegt fyrirbæri að kristið fólk sem segist elska frelsara sinn og tilbyður hans sem drottinn og Guð fer ekki eftir tilmælum hans og leiðbeiningum. Það lesi ekki einu sinni kærleiksbréf hans biblíuna og enn síður ferð eftir því sem það að finna. Gamla máltakið á vel við í þessu efni en það svona mörg leiðin virði skreiðfær en endar þó á heljast lóð. Kæri hlustandi, hugsaðu málið. Veistu hversu leið liggur sem þú nú fylgir í lífinu? Veistu hvar hún endar þegar lífi þínu líkur? Ef ekki, hví þá ekki að lesa vegakort himinsins og kynna þér þá leið sem drottinn vill að þú farir? Annars mynd þú uppgötva þegar allt um seinan og það á efsta degi að þú hafur aðeins reikað á vegleysum sem leiddu uppgötva þegar allt um seinan og það á efsta degi að þú hafur aðeins reikað á vegleysum sem leiddu þig til glötunar. Það

maðs mán einskis og hefur nú sest til hægri handar hásæti Guðs. Það sem ég vil að þið setjið á minnið er eftirfarandi boðskapur. Beinum sjónum vorum til Jesu, höfundar og fullkomnara trúarinnar. 12 ára gamall drengur hafði tekið á móti Jesu Kristi sem sínu persónulega frelsara á kristilegri samkomu. Skólabræður hans fréttu þetta og vikun og eftir þurftur að spyrja þennan dreng margra spurninga. Eitt þeirra spurði, heyrðu þú Guð tala? Drengurinn svaraði því neitandi. Fékkstu sín? Spurði annar. Nei, svaraði drengurinn. Hvernig veistu þá að þetta var Guð sem hafi þessi áhrif á þig? Spurði þriðji vinurinn. Drengurinn hugsaði sig augnablik og sagði svo. Þetta er ekkert ólíkt því þegar þú ert að veiða fisk. Þú hvorki sérð né heyrir í fiskinum. Þú finnur bara hvernig hann togar í línuna hjá þér. Og ég fann hvernig Guð var að toga í hjarta mitt. Við reynum oft að skilja lífið af því sem við getum séð, heyrt eða greint gegnum skynfæri okkar. Við setjum fram tilgátur sem við byggjum á raunvísindum. En það er til sannleikur á hærra plani sem ekki er hægt að greina með skynfærum okkar eða mæla á hlutbundin hátt. Það er á þessu plani sem trúin tekur við. Í 11. kafla Hebreabréfsins er mikið talað trú og það er lýst hvað trú er. Í fyrsta versinu segir, trúin er fullvissa það sem menn vona, sannfæring þá hluti sem eigi er auðið að sjá. Ég þurfti enga trú til að vera sannfærð að skýli sem ég fann svo fallegt væri til. Ég sá það. En Steini hafði ekki séð það og þrátt verið ég gæti ekki sýnt honum það því ég fann það ekki aftur, treysti hann mér og trúði því sem ég sagði. Við þurfum að æfa okkur í því að trúa Guði. Þegar við lesum Biblíuna þá kemur svo greinilega ljós hvað trúin er mikilvægur þáttur í kristnu lífi. Við getum ekki verið kristin og ekki verið trúuð. 11. kafli Hebreabréfsins er stórkostlegur kafli og ég ætla að lesa áfram nokkur vers. Ég byrja á 6. versi en þar segir En án trúar er ógerlegt að þóknast honum því að sá sem gengur fram fyrir Guð verður að trúa því að hann sé til og að hann umbunni þeim er hans leita. Svo heldur höfundur Hebreabréfsins áfram og segir frá mörgum trúarhetjum. Við skulum lesa nokkra þeirra. Og byrjum að Nóa. Það segir í 7. versinu, Fyrir trú fekk Nói bendingum það sem ennþá var ekki auðið að sjá. Hann óttaði Guð og smíðaði örk til björgunar heimilisfólki sínu. Með trú sinni dæmdi hann heiminn og varð erfingi réttlætisins af trúnni. Nói lét sér hafa það að prédika í mörg ár flóðið. Fólkið gerði gísað honum, en hann hélt áfram að prédika og byggja örkina. Það hefði þau sterka trú til þess að staðhafa flóð á þeim tíma sem aldrei hafði rignt á jörðinni. En næst skulum við lesa Abraham. Í 8., 9. og 10. versi talað hann og þá segir Fyrir trú hlýtti Abraham hann að kallaður og fór burt til staðar sem hann átti að fá til eignar. Hann fór burt og vissi ekki hvert leiðin lá. Fyrir trú settist hann að í hinu fyrirheitna landi eins og útlendingur og hafðist við í tjöldum ásamt Ísak og Jakob voru samerfingar með honum að hinu sama fyrirheiti. Því að hann vænti þeirra borgar sem hefur traustan grunn, þeirrar sem Guð smiður að og byggingarmeistari. Trúin verður ekki svona sterk í byrjun. Við þurfum að taka lítil trúaskref í byrjun og þá vöxum við í trúnni. Alveg eins og lítið barn treysti foreldrar sínum meir og meir eftir því sem barni sér að pappa og mamma elska það og sjá vel það. Abraham, Ísak og Jakob höfðust við tjöldum og letu sér það vel líka af því að þeir voru fullvissir að betra væri vændum. Tökum Guð á orðinu.

trúum því sem við lesum. Búum okkur undir það að Kristur komi í annars sinn til þess að sækja okkur. Guðs orð segir okkur skýrt að hann komi aftur. Í síðustu bók Biblíunar, opinberunabókinni í 21. kaflanum, lesum við. Ég les fyrstu versin. Og ég sá nýjan himinn og nýja jörð. Því að hinn fyrri himinn og hinn fyrri jörð voru horfin og hafið ekki frama til. Og ég sá borgina helgu nýja Jerusalem stíga niður á himni frá Guði, búna sem brúði skarta fyrir manni sínum. Og ég heyrði röst mikla frá hásætinu sagði, sjá, tjaldbúð Guðs meðal mannana og hann mun búa hjá þeim og þeir munu vera fólk hans og Guð sjálfur mun vera hjá þeim, Guð þeirra. Og hann mun þerra hvert tár af augum þeirra. Og dauðin mun ekki frama tilvera, hvorki harmur, né vein, né kvöl frama til. Hið fyrra farið. Og sá sem í hásættinu satt sagði, sjá, ég gjöri alla hluti nýja. Og hann segir, rita þú, því að þetta eru orðin trúu og sönnu. Og hann sagði við mig, það fram komið. Ég alfa og omega. Upphafið og endurinn. Ég mun gefa þeim ókeipi sem þystur af lind lífsins vatns. Sá sigrar mun erfa þetta og ég mun vera hans guð og hann mun vera minn sonur. Og þetta var opinberunarbókin 21. kafli og fyrstu sjö versin í þeim kafla. Vinir, tökum mark á guði. Trúum því sem hann segir í sínu heilaga orði. Sýnum trú okkar í verki, tölum hana við aðra, njótum þess að vera börn Guðs og finna kærleika hans til okkar. Byrjiði með mér bænina sem drottinn kendi okkur. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo jörðu sem á himni. Gef oss í dag vor daglegt brauð. Fyrirgef oss vora skuldir. Svo sem við á fyrirgefum vorum skuldunautum. Og eigi leið þú oss í freysni, heldur frelsa oss frá illu. Því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðinn, að eilífu. Amen.

Útvarpsboðun FM 105,5 Reykjavík og 104,9 Akureyri. Hann var týndur, ráðvilltur og svangur. Hann hafði sóað öllu í óhófsaman lifnað og gleðskap. Ekkert sat eftir. Ekki einu sinni svokallaði vinir. Meiri að segja hjarta var tómt. Einmanaleikin og vanlíðan helltist yfir hann. Það var á þessari stundu sem hann áttaði sig á því að hann hefði gengið út úr faðmi síns ástríka föður inn í heim sem virti svo aðlagand og bjartur. En enginn og ekkert stóð samanburðin á því sem faðir hans hafði gefið honum. Útvarpsboðun deili með þér því kærleiksbréfi, Biblíunni, sem okkur mönnunum var gefið og öllum þeim sögum af kærleika Guðs föður til okkar. Við biðjum þess að þú mætti vera ein eða einn af þeim sem gefa Guði föður tækifæri til að fylla hjarta þitt af kærleika, gleði og fögnuði heilags anda.